0: נשחקו, נשחקו, וגם הקסדה נשחקה, ואני לא יצאתי עם שריטה, הוא אומר לי. אז זה דבר עצום, אבל קודם כל תבין כמה חשוב המגנים האלה, כי אם לא כל הגוף שלו היה נשחק. היה לנו פה אחד בשיעור, אתם זוכרים אותו, איפה הצדיק הזה? הוא לא בא היום. שבא עם רגל תוטפת. אתם זוכרים אותו? היה מגיע לכאן בשיעור. הוא סיפר לי, שאלתי אותו, איך הרגל שלך הלכה? מה? הוא היה עם רגל ברזל. אתם זוכרים אותו? היה בא לכאן. והוא אמר לי שהוא היה משתולל עם האופנוע שלו. כל האופנוע נפל לו על הרגל, ריסק לו את כל הרגל. אז כשאתה מדבר על אנשים שמשתוללים או לא מתנהגים בכל כללי הזהירות, יש בזה איסור דאורייתא שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל כשאתה נוקט בכל אמצעי הזהירות, אז לא צריך להיות בעיה להגיע לכל מיני היתרים, כי יש בזה היתר, ולכן גם באופניים חשמליים וגם בקורקינט חשמלי וכל הדברים האלה יהיה מותר, כל זמן שאתה שם את המיגון הנכון, את הקסדה, מציית לתמרורים, לרמזורים, אני לא רואה בזה שום בעיה, ולכן אף פוסק לא אסר אופניים חשמליים, גם שזה מאוד מסוכן. קורקינט חשמלי מאוד מסוכן. יש את הדבר הזה מציאות מדומה. לא יודע אם אתם עירים לדבר הזה, אבל העולם שועט קדימה במהירות מדהימה. יש היום דבר שנקרא מציאות מדומה. אתה שם משקפיים, אתה יכול לבקר בכל מוזיאון שאתה רוצה. אתה יכול ללכת ללובר בפריז, אתה יכול ללכת למדאם טוסו בלונדון, אתה יכול ללכת למוזיאונים של הפארק היורה בניו יורק, אתה יכול לראות מלא דברים, אתה לוחץ על איזה מוזיאון אתה רוצה, כיתה שלמה, 30 ילד, מביאים לכולם את ה... מלמדים אותם בהתחלה תיאורטית את כל הדברים, בוא נלך עכשיו למוזיאון, לאן נלך היום? שבוע? תהיו לפריז, כל הכיתה. שמים להם את המשקפיים, והם רואים את זה כאילו הם שם, הם רואים את הכל, הם רואים את התקרה, הם כאילו אתה שם, אתה כאילו שם. אתם יודעים על מה אני מדבר? או שאני מדבר לעצמי? יש דבר כזה, בקיצור, יש איזה גם בכותל המערבי, וזה פלא, אני הלכתי לשם, פשוט התחלתי לבכות אחרי הזה. שאלתי למה הם עשו סרט כל כך קצר של רבע שעה, אמרו לי שהם עשו את זה פעם יותר ארוך, אבל אנשים כבר קיבלו דיזי וסחרחורת, אז קיצרו את זה. אבל באופן הכללי, אתה פשוט רואה את בית המקדש, אתה נכנס לבית המקדש, אתה משהו פלא, זה פשוט פלא, זה חוויה מדהימה לכל המשפחה. עשיתי להם פרסומת על הדרך. אבל באופן הכללי, האם יש בזה היתר? למה? כי אתה, היה לי איזה אחד, הראו לי שהוא לא שמרו עליו, והוא ראה במציאות המדומה שהוא על ענן, והמשפחה הייתה לידו ואמרו לו קפוץ, קפוץ, והוא זה experience, the first experience, הראשון שלו, והוא נוגע בזה, אומרים לו קפוץ, עשה קפיצה על הקיר, קפיצת ראש על הקיר, תוך לקחו אותו לבית חולים טיפול נמרץ. אז יש בזה סכנות גם בעניין הזה. מה שמעניין, אתה יכול ללכת עם המשקפיים האלה לכל חוויה תנכית. אני רוצה לראות את הקרב בין דוד לגוליאת. אתה לוחץ על הזה, דוד וגוליאת, אתה נמצא בשדה הקרב, אתה רואה את דוד, אתה רואה את גוליאת, אתה הולך בין החיילים, אתה שם, אתה שם. אני רוצה לראות את חורבן בית המקדש. אתה לוחץ, מביאים לך לראות את חורבן בית המקדש. זה משהו עצום, זה הולך לשנות את כל כללי המשחק לעתיד, אבל השאלה אם זה נכון, האם זה חינוכי, האם זה ראוי, או שמא עדיף להימנע מהדברים האלה. כאן אני אומר שיש כאן מקום סכנה, אם אתה תיכנס בקפיצת ראש לקיר, אז זה ממש מכניס את עצמו במקום סכנה, אבל יש כאלה נהגו לעשות את כל החוויות האלה בתוך חדר מרופד. אתם מכירים דבר כזה? כמו שהם מביאים לכל האנשים בברבנל, לא יודע, מסכן הברבנל שהצמינו לו את הדבר הזה, אבל חדר מרופד, אתה נכנס לשם וזה פלא עצום. יש עוד הרבה מה לדבר על מציאות מדומה, ואולי בלי נדר נעשה על זה שיעור, כי זה באמת הולך להיות משהו מאוד מעניין וכבר חובק עולם. יש בזה הרבה שאלות מוסריות, כיוון שאתה יכול להביא מציאויות מדומות של איסורים, של עריות, של דברים שאם אנחנו נפתח את הלינק הזה, לא דיינו שאנחנו עוד מתמודדים עם אינטרנט בעולם החרדי, איך נתמודד עם מציאות מדומה שיכולה להביא לך את מה שאתה רוצה, וזה יכול להיות סכנה גדולה מאוד של פריצות שלא תוכל לצאת ממנה, וגם זה יש כבר היום. אז כל הסוגיה הזאת של מציאות מדומה אולי נקדיש לשיעור, אבל נכנסנו לזה בגלל שיש כאן גם כן סכנה אם אין על הבן אדם שעם המשקפיים שמירה, והוא יכול להיכנס למציאויות שונות ופשוט לאבד את עצמו לדעת בקפיצת ראש על קירות, סנפלינג וכל מיני כאלה, שזה גם כן סכנה. אז רבותיי, היום נכנסנו לסוגיה הלכתית, פחות מוסר, אבל יותר הלכה, אבל זה הלכה מעניינת, הלכה עכשווית, הלכה למעשה, אקטואלית מאוד, בהרבה סגנונות, בהרבה דברים שכל אחד צריך להידע אותם, כדי לדעת מה מותר, מה אסור, מה נכון, ולכל הפחות מה שכן נוגע לנו זה העניינים של הרפתקאות למיניהם שהזכרנו, שכל זמן שאנחנו נוקטים בכל כללי הזהירות, אז זה צריך להיות בסדר ומותר, ואז אין בעיה של מכניס את עצמו למקום סכנה. ירתון שקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות רבים.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000 כבר זמן מה

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לכולם פה, שהקדוש ברוך הוא ישמח את כל מי שהגיע, גברים ונשים, בעזרת השם זיווגים מגונים לכל הרווקים והרווקות. אני רוצה היום בעזרת השם להתחזק איתכם ביחד בנושא, לפי מה שכותב חובות הלבבות, החשוב ביותר ליהודי בחיים. אני אספר לכם, אתמול הייתי בכולל ויהודי יקר, אברך בן תורה, ביקש ממני לברך מישהי לא עליכם מהמשפחה שלו, שהאישה הזאת אישה נשואה עם ילדים, והרגישה לא טוב. אני אקצר את הסיפור, מבדיקה לבדיקה לא עליכם הגילו לה את המחלה, ולפני כמה ימים הרופאים, מה שנקרא, הרימו ידיים, אמרו לה אין לנו מה לעשות איתך. היא נכנסה לדיכאון מפחיד, היא כבר התחילה להיפרד מהילדים. אתה יודע, זה פחד, בחורה ב-38, יש לה ילדים קטנים, אתה ככה, אתה תהיה אבא, היא אומרת לבעלה מה לעשות אחרי שהיא תלך. אמר לי, תשמע, זה משפחה שלי, רק תברך אותה, אולי קצת תקווה. ואני רוצה להגיד לכם חבר'ה, שבעזרת השם יתברך החג הקרוב עלינו, שמגיע הולך להגיע, איזה חג?
3: שבועות.
2: אתם יודעים מה היה בשבועות? תקשיבו לי טוב. בורא עולם, על היום הזה נאמר, היום הזה נהיית לעם. בורא עולם חיכה 2448 שנים, כדי שיבוא עם ישראל, העם הטהור שלו, הילדים שלו, ויגידו לו, אנחנו רוצים את התורה שלך. השם יתברך ירד מהשמיים. זה אומרת שאם אנחנו יוצאים החוצה, מסתכלים לשמיים, אנחנו לא רואים באמת הרקיע הראשון, אבל הרקיע הראשון, מפה לרקיע הראשון, אתם יודעים כמה זמן זה? מפה לרקיע הראשון, יש שבעה רקיעים. מפה לרקיע הראשון, גמרא אומרת 500 שנה. 500 שנה. מהרקיע הראשון לרקיע השני עוד 500 שנה. לשלישי עוד 500 שנה, ככה כל רקיע. עכשיו שימו לב טוב, כל אובי של רקיע, האובי של הרקיע להתקדם בו גם 500 שנה. אז אחרי שבעה רקיעים, כמה שנים עברנו? חזק מאוד. 7,000. אחרי 7,000 שנה שאתה עובר בשמיים, מה יש אחרי שבעה רקיעים? יש את השרפים מלאכי הקודש שמחזיקים את כיסא הכבוד כביכול של בורא עולם. וחז"ל אומרים שרק הקרסול שלהם כנגד כל השבעה רקיעים. הקרסול. אחרי זה הרגל כנגד הקרסול וכל השבעה רקיעים. אחרי זה הגוף כנגד הכל. הצוואר כנגד הכל. הראש כנגד הכל. ואז הקרניים שלהם. ואז הגמרא אומרת, ואז הרגל של הכיסא כנגד הכל. אז תחשוב כמה זה כדי להגיע לבורא עולם. במתן תורה, וו סיוון, הקדוש ברוך הוא בקע את כל הרקיעים, קרע אותם, מה שנקרא את כל המלבושים, ירד למטה, היה קולות וברקים, ואז הוא דיבר עם עם ישראל, הוא דיבר איתנו, וכשהוא אמר את הדיברות, המדרש אומר, כך כתוב בגמרא, מסכת שבת, הדיבור של הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות, וכשבעולם דיבר, שור לא גאה, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. לא היה ציוצים של ציפורים. ככה כתוב, הים נדם, השם הדמין את העולם. היה רק כל אחד ששמעו, את הקול של מי? את הקול של האלוקים. שמענו את בורא עולם מדבר. אמרנו למשה רבנו אחרי שתי דיברות, משה, אנחנו לא יכולים להמשיך לשמוע את בורא עולם. נפטרנו מן העולם, מהקדושה, מהתשוקה לאלוקים. השם דיבר איתנו. והרבותינו אומרים, למה השם היה צריך את כל הבלגן הזה? לפתוח את השמיים, לרדת למטה, השם יתחתן איתך, והרסתיך לי לעולם. השם אמר לך, אני רוצה שתהיה הבן שלי לעולם, לנצח. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, ואם זה נפתח, מה שנקרא את הכל. מה הדיבור הראשון שבורא עולם דיבר איתנו? Nice to meet you, מה שנקרא. בורא עולם, נעים מאוד. מה האלוקים, השלום, אתה יודע, אתה פוגש אדם ברחוב, אתה מה שלומך? מה שלומך שבורא עולם דיבר איתנו? אם כולנו הפכנו להיות באותו רגע נביאים במעמד הר סיני. דרך אגב, חז"ל אומרים שכל הנשמות שגם עתידות היו לבוא לעולם כמונו, גם היינו במעמד הר סיני. וגם אנחנו אמרנו נעשה ונשמע. וירדו מלאכי השרת ושמו לכל יהודי שני כתרים על הראש, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מה שלומך שבורא עולם אמר לנו? מה המשפט הראשון ששמענו מהקדוש ברוך הוא, אתם יודעים? חזק, איך קוראים לך?
4: נהוראי.
2: אנוכי אדוני אלוהיך. הדיברה הראשונה, שמענו את בורא עולם מדבר. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה זה אנוכי אדוני אלוהיך? מה זאת אומרת? מה שאומר לך, שלום, אני אלוקים. נעים מאוד, אני בורא עולם. מה פירוש? תקשיבו לי טוב עכשיו לעומק. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הדיברה הראשונה, אנוכי אדוני אלוהיך, מה השם אמר לך שם? אומר הרב, התחלת התורה של כל יהודי, זה א' ב', א' ב' של יהודי, לא קשור לכיפה, לא קשור לציצית, לא קשור לשמירת השבת, לא קשור לכלום, לא פסח, סוכות, כלום. קודם כל א' ב', א' ב', שיהודי נכנס, ילד נכנס בכיתה א', למדים אותו א', שלום כיתה א', מה השלום כיתה א' של התורה? התחלת התורה, אנוכי אדוני אלוהיך. פירוש, מה זה אנוכי השם אלוקיך? אני מנהיגך. שידע, תראו מה השם אמר לנו באותו רגע, שידע האדם שהקדוש ברוך הוא מנהיגו בכל דבר, ואין שום מקרה בעולם, אין מקרה בעולם, הכל זה בורא עולם. באותו רגע ראינו שאין כלום בעולם. מעמד על סיני, זה לא רק קיבלנו תורה, הבנו, וואלה, אין כלום, אין עוד מלבדו. רוצה לומר, אין הזדמנות דבר שבא מעצמו בלי השגחת השם שסידר. שימו לב למשפט הבא, ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה. וכשהאדם מגיע לאמונה זו הברורה, שיש רק השם בעולם, שוב, אין צריך יותר. אתה יודע מה זה? ההתחלה והשפיץ של הפירמידה, זה גם ההתחלה וגם הסוף. שאתה מבין, אין כלום בעולם, רק אותו. צריך לעשות השתדלות. השתדלות להיות בריא, השתדלות לשידוך טוב, השתדלות לפרנסה טובה. אבל האלוקים, כל מה שאני רואה בעולם, הכל בובות. אין פה רופאים. אין פה מכבדים אותך, אין פה אויבים שלך, אין פה כלום. יש פה רק אלוקים. ובורא עולם אומר לך, סמוך עליי. בני, סמוך עליי. אין פה כלום, רק אותי, רק אני. ואני רוצה שתחיה אותי, אומר בורא עולם. גם בניצחונות שלך וגם בהפסדים. גם באור וגם בחושך. גם בשמחה וגם בעצב, ובעיקר בעצב. אני רוצה לראות אותך מבין שאין כלום בעולם, רק אני. אתה עובד אותי ונלחם בשבילי. וכשהאדם מבין, שימו לב, בוא נה, יש רק את אלוקים בעולם. יש בני אדם, אני לא מבטל אותם. אבל אני צריך לעבוד אותו, רק אותו. ואם אני ארדוף אחריו ואני אלחם בשבילו, בעולם חשף את עצמו באותו יום, בוו סיוון, במתן תורה, ואמר לנו, תראו מה, תראו אותי. תדע שכל מה שעובר עליך בחיים, אני איתך. אתם יודעים איפה נפלנו חבר'ה? אני אומר, עכשיו חטאתי, אבידי, פשעתי. אחרי שעברנו את מה שעברנו בשמחת תורה, וכולנו היינו עם לב כואב ובוכה, פתאום ראינו את הנשיא של ארצות הברית מגיע, עומד על הדוכן ואומר לכל האויבים שלנו מסביב, don't. ומה קרה לנו בלב? השתבח שמו, הם איתנו. ושראינו את הספינות שבאות מאמריקה, מה אמרנו? ג'ור, בוא נראה מי יתחיל איתנו עכשיו. שמה הקדוש ברוך הוא אמר לך, נפלת צדיק, נפלת בביטחון בי. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם. הוא לא זוכר מה הוא אמר אתמול, אחי, בלי לפגוע בו. אתה בוטח באנשים? מה הוא אמר? בוא נראה מי יתחיל עם ישראל. חיזבאללה יורים עליך טילים. נו, מה הוא עשה? פצח גרעיני באמריקה. איראן ירו עליך טילים. מה הוא עשה? לא יודע, לא משהו מעניין. מעיראק הורים מלך הטילים, מתאמן הורים מלך הטילים, מסורי הורים מלך הטילים, מה אתה רוצה? נו, מה דונט? אומר חובות הלבבות, אם אתה בוטח באדם בשר ודם ולא באלוקים, אומר לך אלוקים, אין שום בעיה, עכשיו תישאר איתו. אתה לא בוטח בשום אדם, לא בשטחנית, לא בשטחן, לא ברופא, לא ברף שלך, לא באף אדם. יש רק דבר אחד שאתה צריך לפתוח בו. ארור הגבר אשר יפתח באדם. ברוך הגבר אשר יפתח... באדוני, והיה אדוני מבטחו. בורא עולם אומר לך, יש לך כתובת אחת, אתה חייב להבין את זה. הבעיות שלך של שמירת הברית, כתובת אחת יש לך. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, לא תוכל לעולם. יש לך כתובת אחת לשידוך שלך. תעשי את ההשתדלות, שימו למה אני מדבר אתכם. השתדלות תעשה. אומר חובות לבבות. אומר הרב, מה שצריך יותר מכל הדברים לעובד השם, מכל הדברים, מתורה, ממצוות, מהכל. מה? הוא הביטחון עליו בכל דבריו. מפני שאם לא בוטח באלוקים, בוטח בזולתו. אין משהו באמצע. זה או אלוקים או משהו אחר. או שאתה בוטח בכוח שלך. על מה סמכנו? על טנקים שלו? על מה סמכנו? על המטוסים שלו? על מה אתה סומך? אז מה קורה איתנו היום? אומר לך, בורא עולם, 2000 שנה, לא היה לך צבא, היית בא באירופה בכלל, היית מפוזר בעולם. מי שמר עליך? איך באת לפה וקמת המדינה? איך ניצחת פה צבאות ערב? כולם באו עליך. איך? מה? מי ניצח לך את זה? שכחת אותי? 2000 שנה, רצו למחוק אותך, פוגרומים, אינקוויזיציות, שואות, ואתה עומד חי וקיים. עם ישראל זה עם הנצח. עם ישראל זה עם של בורא עולם, זה לא עם רגיל. זה עם למעלה מן המזל, למעלה מכל ההסתברויות, למעלה מכל הדברים. אין פה, אין, עם ישראל זה לא עם רגיל. אומר לך בורא עולם, תגיד לי, אתה נורמלי? כבש אחד, אומר המדרש, בין 70 זאבים. אומות העולם רוצים לטרוף אותך, הרי. תראה איך העולם, איך הקדוש ברוך הוא מהדק את אומות העולם עליך. טיק, טיק, טיק, טיק. כולם, תראה איזה אנטישמיות בעולם. יהודי, בואו תקשיבו רק על זה. יהודי לא קשור לכלום. סליחה שאני אומר את זה. חילוני גמור, מתבולל באמריקה. לומד באוניברסיטה, אין לו כיפה, לא קשור לארץ ישראל. לא רוצים שילמד באוניברסיטה. עושים נגדו הפגנות. למה, מה הוא עשה? הוא לא מישראל, הוא לא מפציץ, הוא לא קשור לפה. לא רוצים. יש גם רוסיה נגד אוקראינה. מה, כל רוסי בעולם עושים נגדו אנטישמיות? לא. למה נגד יהודים כן? זה משהו אלוקי. כי בורא עולם מצמיד לך את החגורה ואומר לך, בני, אני לא רוצה להמשיך להדק, אני רוצה שתבין שאני פה לבד. תעבוד אותי. אל תפתחו בנדיבים, פתח בי. ברוך הגבר, ברוך הגבר, אשרי הגבר שנפתח בשני. אשרי הגבר. אשריך, אתה גבר, כל הכבוד לך. אומר לך בורא עולם, אתה בוטח בי. תפתחי בי בחרדות, בניסיונות, בשלום בית, בביטחון שלך. יש אנשים שאין להם ביטחון בעצמם. כל היום מפמפמים לעצמם, אני אפס, אני כלום, אני לא אצליח, אני עלוב, אני... מה זה? מה שאתה תפמפם לעצמך, זה מה שיהיה איתך, אחי. אומר המדרש, כבש אחד בין 70 זאבים. זאבים באים לאכול כבש, הוא יכול עליהם? הוא יכול כבש מול 70 זאבים? מול זאב אחד הוא לא יכול, כל שכן מול 70. אומר המדרש, אז איך עם ישראל מצליחים כבש אחד בין 70 זאבים? אומר המדרש, בזכות הרועה. מי זה הרועה? השם. אם השם רואי, לא יחסר. גם כי ילך בגי צלמוות, לא ירע. למה? כי אתה עימדי, לא כי יש לי טנקים, לא כי אמריקה אומרת don't, לא כי יש מישהו שעוזר לי עם איזה מטוסים, או מחמש אותי בטנק, בפיצוצים, בטילים. לא בגלל זה. השם רואי, לא יחסר. לא כי אני יודע לדבר, לא כי אני, יש לי כוח, יש לי כסף. לא! למה? כי אתה עימדי. ואם יום אחד יבוא אליך יצרה ויגיד לך, אחי, תקשיב לי טוב, איך תצא מהצרה שלך? אתה מכור לזה, אתה בחובות, אשתך רוצה לעזוב את הבית, בעלך רוצה ללכת מהבית, תראה את הילד שלך איפה הוא הולך, אתה מכור לסמים, אתה מכור לדברים לא טובים, אתה לא מצליח עם שמירת העיניים, אם הוא יבוא לך, ויגיד לך, מאין יבוא עזרי? תמשיך לו את הפסוק, מה תגיד לו? עזרי בעם אדוני, עושה שמיים וארץ. איך אנחנו אומרים? עלינו לשבח, לאדון, לתת גדולה ליוצר, שלא עשנו כגוי הארצות. ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים לאן? להבל וריק, עצים. ואנחנו משתחווים לפני? הם לאלו יושיע, ואנחנו לאל שם מושיע. שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, הוא משב יקרו בשמיים ממעל, 7 רקיעים, ולארץ מתחת עינות. על כן נקווה לך. אפס זולתו, אין כלום פה, השם גילה לנו במעמד... מתן תורה, בני, זה רק אני ואתה. אין לבושים. הקשיים, הצרות, הבעיות. יש סיפור, מספרים. אבל היה איזה אבא אחד, שכשהילדים שלו היו עושים בעיות, הוא היה מפחיד אותם. אומרים, תקשיבו לי טוב. אם אתם תמשיכו מבעיות, אני קורא לזאב שיבוא. טוב, אבא, לא, לא, לא. כל פעם מהם עליהם. יגיע הזאב, לא, אבא, לא צריך. אבא, אנחנו בסדר. קצת גדלו, הילדים קצת גדלו. היה שם איזה ילד כזה שובב, והבן שלו. אמרו לו, אבא, תגיד כל פעם אתה מאיים, יבוא זאב, יבוא זאב, איפה זאב? ואף פעם לא ראינו אותו. איזה זאב. אמר לו, ככה, אין בעיה, היום הוא יבוא. כזה שעה, פתאום נכנס זאב לבית. וואה, הילדים עלי! בא אליו, תפס אותו את שלושת הסתירות. ברח הזאב. אחרי חצי שעה אבא נכנס. כל הילדים בוכים. אבא, אתה לא יודע, היה פה זאב, אבא, אל תשאל. ואז אחד הילדים שהיה חכם, אמר לו, אבל אבא, תגיד לי, שהזאב בא, איפה אתה היית? הם לא הבינו שמי זה הזאב. זה אבא, אחי. אבא שהתחפש. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא הוריד את התחפושת ואמר, בניי, אני הכל. אני בקשיים שלך. אני בשמחות שלך. אני בניצחונות, אני בהפסדים. אני בערב, אני בבוקר. אני בשקיעה, אני בזריחה. אני במר, אני במתוק. אני בהכל. אני כשהכל מואר לך, שעצמך, שאת מבשלת והכל טוב, שהילדים שומעים לך. אני כשאשתך מחייך אתך, ואני כשאשתך כועסת עליך. אני הכל. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, התחלה, מי שיש לו את זה, תשמעו את המילים. כשמגיע לאמונה זו, לא צריך יותר. אתם יודעים איזה מילים אלה? לא צריך יותר. קיבלתי אתמול הודעה מיהודי, תקשיבו סיפור. 3.5 שנים חיכו לילד. ברוך השם, אחרי 3.5 שנים באה אליהם בת. בת. איך קראו לה בת? נועה שמחה. ילדה מתוקה, קטנה. אחרי חודש שנולדה, ברוך השם, שבת אחת, הם היו באיזה שבת קטן של המשפחה, הילדה מרגישה לא טוב בשבת. אמרו, טוב, חכה מוצא שבת, זה לא איזה פיקוח נפש, רואים שהיא קצת לא חיונית כזאת, היא, אתה יודע, קצת נראית חיוורת, טוב, מוצא שבת, ניקחת לבית חולים. מוצאי שבת לוקחים אותה לבית החולים, תשמעו לי טוב מה קרה איתה. הרופאים אומרים להם, היא נשארת פה להשפוז יום אחד. היא נשארת הילדה עם ההורים להשפוז יום אחד, הוא אומר, אנחנו באנו, חשבנו סתם, משהו בקטנה. למחרת לא עליכם, הילדה לא זזה, לא מצליחה להזיז את הגוף. בודקים אותה, אחד הרופאים שם, אומר להורים, תשבור בבקשה, הולך, הוא אומר לי, תקשיב הרב, קרוב ל10 רופאים נכנסים ביחד, קבוצה של רופאים לחדר. אנחנו לא מבינים מה קורה, הילדה לא זזה. באנו איתה עם איזה משהו, חיוורת קצת, היא לא זזה. אמרו להם, תקשיב, אתם לא יכולים להישאר פה, ניקח אתכם אין פה מקום, ניקח אתכם למחלקה טיפול נמרץ. הוא אומר לי, כותב בסוגריים הרב, אני ידעתי שהם לא רוצים לספר לי מה יש לילדה. לקחו אותם לטיפול נמרץ, אומר לי הרב, 3 שבועות אנחנו שם, אני ישן במסדרונות. מה יש לילדה? אף אחד לא אומר לנו. מה קורה לילדה? היא לא זזה, הילדה משותקת, לא זזה. ואז מגיע אחד הרופאים, אומר להם, תקשיבו, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אנחנו עדיין בבדיקות, לא מבינים מה יש לילדה, היא לא מצליחה לזוז. לא, ילדה לא זזה, הרופאים לא יודעים למה. אומר לי הרב, חודש וחצי, אנחנו בבית חולים, מאיזה שבת אחת שהיא לא הרגישה טוב, היא לא זזה. עכשיו, לא רק שהיא לא זזה, כבוד הרב, היא הגיעה למצב שהיא כבר לא מצליחה לנשום, היא מורדמת מונשמת. הרב, תבין, אנחנו נמצאים במחלקה הכי קשה בבית חולים, לקחו אותנו למחלקה הכי קשה, את המשפחת, אותו ואת הילדה, היא את אשתו. הוא אומר, הורים שבאו עם ילדים, לא עליכם, כבר יצאו בלי הילדים, המבין יבין. הרב, תבין, אנחנו במצב קשה מאוד, אני כבר איבדתי טיפה של תקווה. לא הייתה בי. אחד החברים אמר לו, תקשיב, בוא ניסע לרבי דוד אבוחצירא, שם ישמרו וחיהו בעזרת השם. בנהריה. לא היה לי כוח לכלום, אמרתי, לא אין לי כוח. מה כוח? בקיצור, החבר הזה עשה איזה מהלך, הקפיץ אותו לשם, לקחו אותו. הוא מגיע לרב, אף אחד לא יודע מה יש לילדה. נכנס לרב, אומר, הוא כותב לי ככה את המילים של הרב. הוא מספר לרב את הכל, ואז הרב אומר לו, איך קוראים לילדה? אז הוא אומר לרב, קוראים לה נוע שמחה. אז הרב אמר לו, תקשיב, זה שם חזק מאוד. תקשיב לי, הוא אומר לו. לא משנה מה הרופאים יגידו, לא להאמין להם, להאמין שהילדה יוצאת משם, זה הכל. הוא אומר, אני יצאתי משם אריה. אתה יודע, הרב נתן לי את הגושפנקה, יצאתי משם אריה. תראה בזה ביטחון השם, הרב נתן לו, ביטחון בשם, שיהיה לו תקווה והכל. היהודי הזה יוצא, מגיע לאשתו, מחכים יום למחרת, מה אומר להם הרופא? תקשיבו טוב, יש לילדה שלכם מחלה גנטית, כך הוא אמר לו, משהו גנטי, איזה נגיף גנטי כזה, משהו כזה הוא כתב לי, שיש רק ל-16 אנשים בכל הארץ. היא הכי קטנה מכל ה-16. זה חיידק שתופס את השרירים של הגוף, לא עליכם, ועושה את הבן אדם משותק. ועכשיו הילדה מורדמת מונשמת. הוא אומר להם, גם אם היא תקום, כנראה נצטרך כל החיים להשתיל איזה צינורית בגרון כדי שתוכל לנשום והיא תהיה בכיסא גלגלים. גמר את היהודי הזה, גמר אותו ואת אשתו. הוא אומר, גמר אותנו. אבל אז מה אמרנו לעצמנו? מה הרב אמר להם? לא להאמין למה שהרופאים יגידו. נכון? להתחזק באמונה. לכבד את מה שהרופאים אומרים. לא להאמין אבל. להאמין בו. כאילו תבין, הוא בא מהרב והם נתנו לו פצצה הרופאים. עוד יותר חזקה. טוב, אמר לה לאשתו, הרב אמר, לא אכפת לנו, אנחנו חושבים רק דברים טובים. היא תצא מפה. יום, יומיים, אומר, הגיע פורים. הגיע פורים. הילדה עדיין מורדמת מונשמת, הרב. מנסים להעיר אותה קצת כמה דקות, היא לא מצליחה, מדדים יורדים, בלגן, סרט, מחזירים אותו. סרט איתה עם הילדה. בפורים מגיע הרופא, אומר להם, תקשיבו, אם לא נעיר אותה כמה שיותר מהר, היא נכנסת לבלגן של החיים, אז בואו ננסה לעשות מהלך להעיר אותה. זה היה בפורים. הוא אומר, תוך כדי אנחנו מארגנים שיעורי תורה, הפרשות חלה, קבלות שקיבלנו, שמירת שבת, מצוות. הוא מאיר את הילדה הרופא, תקשיבו טוב, הוא כותב לי, היהודי הזה. ותוך 10 דקות, הוא אמר, נשים אותה 10 דקות בלי כל ההנשמה והעניינים, נראה איך היא תרגיש. אחרי 10 דקות היא מרגישה טוב, המדדים טובים, הכל טוב. הוא אומר, זה היה יום פורים. אני בדיוק חזרתי מלקריאת מגילה בבית חב"ד, קריאת מגילה של בוקר. חזרתי בית חולים, אשתי אומרת לי, בונה, כבר 12 וחצי, כבר שעה ומשהו, בלי הדברים, בלי הנשמה, היא מרגישה טוב. מה אשתי עשתה? אשתי וחמותי, אשתו וחמותו. היא אמרה, יום פורים. הילדה גם צריכה להתחפש. הם חיפשו את הילדה בזמן שהיא ערה כאילו, והוא אומר, עשינו תיקון הכללי והתחלנו לרקוד בתוך החדר. שירים. שירים שהיא נושמת, שהכל בסדר. עכשיו, היא עדיין לא זזה לו שום דבר. אומר, הרב, תקשיב טוב. שעה, שעתיים, 3, 4, 5, 10 שעות, הילדה הערה, נושמת רגיל. נושמת רגיל. ממצב שהרופא יום לפני אומר לך, כנראה היא תהיה משותקת כל הזמן. יש פה חיידה, כן מה לעשות. בן אדם אומר לי, תקשיב הרב, אכלתי להעלות את הסיפור הזה בפייסבוק, לא רוצה. אני רוצה שיהיה קידוש שם שמיים על מלא בקדושה וטהרה. אומר לי הרב, יום למחרת, היא ערה עד יום למחרת, רגיל, הכל רגיל. יום למחרת היא מתחילה להזיז את הגוף, הכל רגיל. הרופא עומד, אומר, תקשיב, אני לא יודע מה הולך פה, אין לנו מה לעשות איתכם, הילדה בריאה לחלוטין, בדקנו את כל האיברים, היא זזה רגיל, הכל חזר לקדמותו, אתם יכולים ללכת הביתה, יום אחרי פורים. היה להם נס פורים, תגיד. על זה אמר הברון מקרלין, אמונה, מה זה אמונה? אומר הברון מקרלין, בתורה, בכל התורה, לא כתוב שאסור להיות עצוב. כתוב שצריך לשמור שבת, אסור לחלל שבת, קבל את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך, פורים, סוכות, שבועות, כיפור, כתוב הלכות, לולב, עניינים, אבל לא כתוב בכל התורה, לא תהיה עצוב. כתוב לא תהיה עצוב איפשהו, לא כתוב. שימו לב טוב. אומר רבי אהרון מקרלין, דע לך יהודי יקר, אמנם העצבות לא עבירה מפורשת, אין, היא לא כתובה בתורה, אבל העבירה הגדולה ביותר איננה מסוגלת לגרום לטמטום הלב כפי שמסוגלת העצבות המובילה עד שעול תחתית. יש משהו אחד שמוריד אותך למקום הנמוך ביותר בעולם, העצבות. והעצבות ממה היא נובעת? חוסר אמונה. שמחה ממה נובעת? מתקווה, מאמונה, מביטחון. אבא, אני בוטח בך. אבא, אני סומך עליך. אין כלום בעולם, רק אתה. יהודי צריך ללכת עם זה כל החיים, עם הנקודה הזאת. אין עוד מלבדו. יש לי כתובת אחת לכל הבעיות, לכל הישועות שאני צריך. את רוצה זיווג הגון בעזרת השם. מה הכתובת שלך, גברת? אחת, תזכרי. כתובת אחת. הוא. אתה רוצה להצליח בעזרת השם להיות תלמיד חכם. אתה רוצה להצליח לפתוח עסק שיהיה לך בעזרת השם שגשוג וישועה. מה הכתובת שלך? בורא עולם, תשמעו טוב. היה יהודי צדיק קודש קודשים, נביא השם. כולם מכירים, אליהו הנביא. יש פה מישהו שלא מכיר את אליהו הנביא? יש פה? אין, כולם, אליהו הנביא. לאליהו הנביא היה תלמידים, נביאים, אבל היה לו תלמיד אחד שהיה דבק ברב. לא כמו שאר הנביאים. הוא היה הולך אחרי הרב בכל מחיר. איך קראו לו? אלישע הנביא. ויום אחד אליהו הנביא מתחיל ללכת, ואלישע הנביא רואה אותו. אומר לו, הרב, לאן? אומר לו, יש לי איזה עניין ללכת, אתה יכול שיער פה, לא צריך. אמר לו, לא, הרב, אני בא אליך, אני דבק בך, הוא הולך אחריו. הגיעו לנהר הירדן, אי אפשר לעבור. אליהו היה לו מטה. נתן מכה עם המטה, בום, פתח את הירדן. כמו קריאת ים סוף, אליהו הנביא ואלישע. פתח את הירדן, הם עברו. כשהם עברו, הירדן נסגר. ואז אליהו הנביא אמר לתלמיד שלו, אלישע, תקשיב, אני הולך להסתלק מהעולם. אני עוד שנייה עוזב את העולם. שאל מה אתן לך בטרם אלקח מאימך. אני לפני שאני יוצא מהעולם, אני נותן לך הזדמנות לבקש משאלה. תחשוב, אתה מצדיק גדול, הוא אומר לך משאלה, איזה משאלה אתה רוצה? איזה משאלה אתה רוצה? זיווג הגון, פרנסה, שלום בית, מה אתה רוצה? רפואה? מה אומר לו אלישע הנביא? רוצה למות? אומר לו אלישע הנביא, ויהי נא פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה להיות כפול ממך, כבוד הרב. אתה הרב הצדיק, עושה ניסים, אה, אליהו? אני רוצה לא להיות כמוך, כפול ממך. מה אומר לו אליהו הנביא? הקשית לשאול. אתה מבקש משהו רציני, עוצמתי, מטאור. הוא מבקש משהו שהרב בעצמו, הכוח שלו לא, הוא צריך כפול מהכוח שלו לתת. אמר לו אליהו הנביא, אתה יודע מה, אני אעשה איתך עסקה. תראה איזה עסק. אם תראה איך אני עוזב את העולם, אתה ראוי לקבל ברכה להיות כפול ממני. אמר לו, אין בעיה. אומר הנביא, במלאכים, לא עוברים כמה רגעים, והנה רכב אש וסוסי אש יורדים מן השמיים. ואת כל זה מי רואה? אלישע הנביא רואה את זה. זה אומר שהוא ראוי או לא ראוי? ראוי. אליהו הנביא עולה לרכב מאש, נופלת לו האדרת, כמו איזו חליפה כזאת, יוקרתית של הרב, עף לשמיים, ועלה בסערה השמיים. אלישע הנביא רואה את זה, הרב שלו נפטר, ככה הוא מת כביכול. הרי לאליהו הנביא, הוא עלה בחי לגן עדן. הוא תפס את הגלימה, את האדרת של אליהו, והתחיל לצעוק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, נשק את הגלימה. זה הרב שלו, הוא הלך. לקח את הגלימה, אמר, טוב, אני חייב לחזור. הוא בא לחזור, מה יש לפניו? ירדן. איך הוא יעבור? אמר, בוא, הרב שלי נתן מכה, עכשיו אני כפול מהרב. נתן גם הוא מכה, נפתח הירדן. עברת הירדן, באו לו הנביאים, אמרו, וואו, וואו, וואו, רוח אליהו נחה על אלישע, וואי, וואי, וואי, זהו, אלישע נהיה עכשיו. ואז אמרו לו, הרב, תשמע, אל תשאל, יש פה איזה נער, רוצים לשתות ממנו מים, הכל מלוח. אתה יכול להמתיק לנו

מה אתה מוסיף? סוכר, כדי שיהיה קצת מתוק. אתה לא תוסיף גם עוד פעם קפה. מה אומר להם? זה מלוח, תביאו לי צלוחית מלח, אני אסדר את זה. אמרו, הרב, אבל מלח, תוסיף מלח, יהיה יותר מלוח. אל תדאגו. מה שאתם עושים, זה לא מה שהוא עושה. אצל בורא עולם אין חוקים. מי שאמר לשמן שהוא יהיה מדליק, יאמר למים שידליקו. אין לבורא עולם חוקים. בבסלי עליו השלום היה לוקח בקבוק ערק, סוגר את הבקבוק ערק עם הגבת, 100 איש בסעודה איתו, בקבוק ערק, 100 איש. טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק. סיים 100 איש, פותח את המגבת, רואים בקבוק שלם של הערק, שם אותו בצד. איך זה יכול להיות? מה יש פה איזה, אולי יש פה איזה ברזייה ואף אחד לא ראה, לא יודע, איזה צינור. מה זה? בבסלי, אחי! היה אומר לבן אדם, חולה, אסור לו לשתות חריף. כך, תברך. אמרו לו, הרב, אני אסור לשתות חריף. הרופאים אמרו לי שבעיה פה, בכיס המרה, הכיס הזה, אני יודע מה. כיס של השקלים. תשתה. אתה תשתה את זה, אתה תהיה בריא. איך אבל הרב, אסור לי. תשתה. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לסחב. אבל סלי, אתה לא יכול לסחב. בן אדם שותה את זה, נהיה בריא. אתה יכול להאמין? בן אדם אומר לו, בסלי, יש נסיעה לצפון, אני לא יכול לשתות כוס כזאת. אני אהיה מסתול בדרך. אני אראה כמה נתיבים, לא אחד. אומר לו, הרב, תשתה, אתה תהיה בריא. שותה הכל רגיל. איך? אלישע הנביא עושה להם ממים מלוכים, שם להם מלח, הופך להם למתוקים. אני אקצר את הסיפור. לאלישע הנביא היו שני דברים חזקים מאוד מאוד. וזה אני רוצה שתיקחו את זה היום. א', אמונה באבא. ותכף אני אמשיך על הסיפור איתו. וב', אמונה בעצמך. אני רוצה להיות גדול. לא כי אני משהו. כי בורא עולם, אתה תיתן לי את זה. אני הבן שלך. כמו שהראית לי במתן תורה שפתחת את השמיים, והראית לי שאין כלום בעולם, רק אתה קובע, אני רוצה בורא עולם להיות גדול. תקשיבו לי טוב. הנביא מספר שיום אחד, מלך ארם רצה להרוג את מלך ישראל. מלך ארם גוי. אז הוא עשה מערב למלך ישראל. עכשיו, כל פעם שהוא עושה מערב למלך ישראל, הוא מספר את זה לאנשים שלו. מלך ארם, לחיילים. תמתינו למלך ישראל באיזה מקום, הוא יגיע, נעשה לו מלכולת, נתפוס אותו, נקשור אותו, נביא אותו אלינו. אלישע הנביא יודע הכל ברוח הקודש. שולח למלך ישראל, אל תעבור במקום פלוני. סתם דוגמה. מלך ארם ממתין לך בחדר, אל תעבור שם. עכשיו הוא אמור לעבור שם, הוא לא עובר. מלך ארם אומר, בוא נהגוי הזה אומר, מה זה, מלך ישראל, כל מקום שאני עושה לו מערב, הוא יודע שאני נמצא שם. כנראה יש לי מרגל אצלי, שמספר לו, איך הוא יודע? איך הוא יודע, אתמול הייתי בנתניה, שלשום בחדרה, לפני כך וכך ימים, פתח תקווה, איך הוא יודע? לא לעבור שם. אמרו לו הרב, אמרו לו, תשמע טוב, המלך, יש רב צדיק ליהודים, נביא, קוראים לו אלישע, הוא צופה את הכל קדימה. הוא יודע שאתה עורב למלך שלהם, ולכן הוא מגלה לו את זה. אמר, אין בה, נתפוס את הנביא הזה. תקשיבו לי טוב. לילה אחד הוא שולח אלפי חיילים סוסים ופילים לתפוס את אלישע הנביא. הוא יודע איפה הוא נמצא. בבוקר המשרת של אלישע הנביא קם, רוצה להכין את הרב לתפילת שחרית. איכשהו מסתכל מהחלון, מה הוא רואה מולו? אלפי חיילים באו לתפוס את אלישע. מלך ארם, שלח מלא חיילים. הנער הזה התחלחל, אוי ואבוי, מה נעשה עכשיו? הוא אומר לאלישע, הרב, אתה לא יודע מה קורה בחוץ, הולכים לתפוס אותנו. מה אומר לו אלישע? הסתכל ככה אלישע מהחלון, ואז הרים את העיניים, אמר, בורא עולם, פקח את עיני הנער. פקח את עיני הנער. אמר אלישע הנביא לאותו נער, רבים, איך הוא אמר לו ככה הפסוק? רבים, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. אל תפחד, לנו יש הרבה יותר חיילים. אין חיילים. הרב, תמר מה הולך פה. ואז אלישע הנביא אמר, בורא עולם, תפתח לו את העיניים. איך שהוא פותח את העיניים, הוא רואה מולו, הילד הזה, הנער הזה, הוא רואה מולו עשרות, אלפים של מלאכים מאש. מקטרים את הבית ושומרים עליהם. מה זה הדבר הזה? פתאום הוא קיבל ביטחון, בואו נראה אתכם. מה זה הדבר הזה? אחי היקר, כשיש לבן אדם ביטחון בבורא עולם, מלאכים מהשמיים ירדו ויסייעו לך, אחי. לכן יום אחד, אלישע הנביא, היה כל הזמן הוא הולך, לומד, עובר ממקום למקום. הייתה אישה אחת, האישה השונמית, זה לא השם שלה, זה המשונם, זה המקום שהייתה גרה. אז היא הייתה אמרה, בוא נה, אלישע הנביא צדיק, אני אעשה לו איזה חדר. כל פעם שהוא עובר אליו איפה לישון, לאכול,

0: לשתות וללמוד. נעשה לו איזה נר, ככה שילמד, יישן פה. כל פעם אלישע הנביא היה עובר, נותת לו את החדר הזה. כמו איזה, אתה יודע, צימר פינתי כזה, כמו איזה יחידה. יום אחד אלישע הנביא אמר לגחזי, לשמה שלו, תגיד לי, האישה הזאת, היא כל פעם ככה עוזרת לנו, מכניסה אותנו. אני רוצה לתת לה גם משהו. מה היא רוצה? מה היא מבקשת ממני? אז היא אמרה לי, לא צריכה כלום, אני פה, אני אישה פשוטה, לא צריכה כלום. גחזי אומר לרב, הרב, בעלה איש מבוגר, אין להם ילדים. הם לא יכולים יותר להביא ילדים, הרב יברך אותה בילדים. אמר לה, עוד שנה מהיום, את חובקת בן. נגמר הסיפור. מהיום שנה, את חובקת בן. אמרה לו, הרב, אל תחזב בשפחתך. אם זה נכון, שיהיה ילד, אבל כמו שצריך, שולי יצער אותי. אמר לה, יהיה בסדר. שנה אחרי זה, היה לה בן או לא? היה לה, עכשיו תקשיבו טוב. היה לה בן, הילד הזה גדל. יום אחד הוא יוצא עם אבא שלו לקצור, בשמש. פתאום הוא התחיל לצעוק, אבא הראש, אבא זכרחורת, אבא הראש. אז כן, אבא אמר, מהר, אבא מבוגר, תכניס אותו מהר לאמא, לבית, שילך הביתה. תכניס אותו לבית, אמא שלו, אותה אישה שהייתה מכניסה את אלישע הנביא, החזיקה את הבן שלה, ותודה ככה על הברכיים, לטפה אותו, מסכן, והוא האמא, הראש, תוך כדי שהוא שוכב לה על הברכיים, מת. הילד מת. יחיה לבכות, אמר, אוי ואבוי, מה זה הילד שלי מת? לקחה אותו, שמה אותו על המיטה, בחדר שהיא סדרה לה, הנביא, סגרה את הדלת, ילד מת. לקחה את העגלון שלה והגיע מהר לאלישע הנביא. אלישע הנביא צופה מראש, אומר לגחזי, האישה השונמית הולכת להגיע. נפשה מרה והשם הסתיר ממני למה. אני לא יודע למה. היא מגיעה, אני אקצר את הסיפור, נופלת הרגליים של הרב, גחזי בא לדחוף אותה, הוא אומר לה, אל תיגע בה. אלישע אומר לגחזי, לשמש, אל תיגע בה, יש לה משהו כואב בלב. היא אמרה לו, הרב, אמרתי לך, תשלה אותי, הילד שלי מת. שימו לב עכשיו מה קורה פה, כי זאת נקודה חשובה. אלישע הנביא אומר, אין בעיה. לוקח את המשענת שלו, היה לו כמו מקל כזה, משענת. אומר לגחזי, קח את זה, לך איתה. עם העגלון, קח את המשענת. אתה נכנס, מגיע לילד, שם את המשענת, המקל, על הגוף של הילד. איך שאתה שם הילד כאן? זהו. אומר לו, מה הרב? אומר לו, קח את המשענת, שים על הילד, הילד יקום. אבל דבר אחד אני אומר לך, תיזהר בדרך לדבר עם אנשים, לשאול בשלומם, או לענות להם אם מישהו שואל אותך מה שלומך. אתה לא מדבר. אתה הולך, מגיע, שם את המקל, זה גמר. בנביא כתוב שגחזי מגיע עם המקל, נכנס לחדר, שם את המשענת על הילד. הילד קם? לא קם. אמר, מה זה? כנראה אין בטריות. שם על הראש, שם על הרגליים, הילד לא קם. אמר, זה איך זכו להיות? מה זה? הנה, תראה מה זה. הרב אמר, מה זה? חזר על הרב, אמר לו הרב, הילד לא קם. הרב אמר, הבנתי. הלך בעצמו, עשה מה שעשה עיר את הילד. הילד הזה עלה, התבגר, ולא קראו חבקוק הנביא, הילד הזה. שתי חיבוקים נתן לו, שני חיבוקים, גם חיבוק מאמא וחיבוק מאלישע הנביא. עכשיו תקשיבו טוב. אומר רבי נחום מצ'רנוביל, איך יכול להיות שהרב אומר לתלמיד, קח את המשענת, שים על הילד ולקום, והוא לא קם. איך יכול להיות?
1: התלמיד לא עשה את משהו.
0: מה זה לא? הלך שם. אומר המדרש, תקשיבו טוב, כל הדרך הוא עבר ואמר לאנשים, תראו את הרב שלי, הוא אומר לי שהמקל הזה מהיר בן אדם, מחיי מתים. נו באמת, מה הוא איבד? מה הוא איבד? את המשענת הייתה לו ביד, אבל את מה הוא איבד? את האמונה שהרב אמר לו, המשענת תאיר את הילד. שימו לב, אומר רבי נחום מצ'רנוביל, אמר לו אלישע, קח משענתי בידיך. המשענת שעליה נשען הכל היא האמונה, שאם תיקח אמונה כאשר היא אצלי בחוזק, תוכל להחיות מתים. מה הוא אומר לו? תדע לך בני, זה לא המשענת, זה האמונה. זה לא משנה מה תשים על הילד. תן לו כדור נורופן, אקמול, אנטיביוטיקה, זה לא משנה. האמונה מנצחת הכל, וברגע שהוא צחק על זה ולא האמין בזה, נגמר הכל. הדבר, איך כתוב? המשענת שעליה נשען הכל היא האמונה. לכן דוד המלך אמר, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף, נכון? מה זה טוב לי תורת פיך? שואלים רבותינו המפרשים, מה, יש תורה של השם, טוב לי תורת פיך. יש תורה של השם ויש תורה לא של השם? טוב לי תורת פיך. מה, יש תורה שהיא לא של השם? תורה שבעל פה, אתה אומר, טוב. חבר'ה, שאלה מובנת? דוד אומר, טוב לי תורת פיך. אתה יודע מה טוב לי? התורה שלך, של פיך. מפיך. מה זאת אומרת? הגמרא במסכת מכות אומרת, תורה ציווה לנו משה. תורה, כמה זה בגימטריה? מי יכול לעשות את זה? כמה זה? יפה, עשית לי כבר מהר. תף 400, וו זה 6, 200 זה רש, והי זה 5, ביחד 611. כמה מצוות יש לנו בתורה?
1: 613.
0: אומרת הגמרא מסכת מכות, תורה ציווה לנו משה, משה רבנו ציווה לנו 611 מצוות. שואלת הגמרא, איפה עוד שתי מצוות? שתי המצוות אלו שתי הדיברות הראשונות שבורא עולם דיבר עם עם ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלו שתי דיברות שבורא עולם אמר אותם. כל השאר משה המשיך. אומר דוד המלך, זה השתי מצוות שאתה מוסיף ל-611. טוב לי תורת פיך, טוב לי מצוות האמונה שאתה אמרת, מכל ה-611 מצוות שאמר לנו משה רבנו. כי מי שיש לו אמונה, ביטחון, שמחה, הוא מנצח כל מחלה, כל כאב, כל נפילה, כל קושי. הוא יעמוד כמו גבר מול כל הקשיים. לכן עזר קיבלנו את התורה. קיבלנו את התורה בהר סיני, תקשיבו טוב. הר סיני זה קבלת התורה. היו קולות, ברקים, השם יתברך ירד על ההר, חתונה ורסתיך לי לעולם. איפה הייתה עקדת יצחק? באיזה הר? הר המוריה. שואלים רבותינו המפרשים, איזה הר יותר קדוש? הר המוריה או הר סיני? הר סיני, אתה אומר. מי אומר הר סיני הרים את היד? איזה הר יותר קדוש? מי אומר הר סיני? אתה רוצה לחזור בך? אנשים לא מרים את היד. מי אומר הר המוריה הרים את היד? קשיבו לי טוב. אומרים המפרשים, הר סיני זה הר שבו עולם ירד עליו. קיבלנו את התורה, זה הר קדוש. אבל אם אני רוצה היום, היום, לא אז, היום, לעלות להר סיני ולעשות על האש, יש בעיה? אין שום בעיה. ההר הזה הוא הר חול גמור, אין בו שום קדושה. אבל שימו לב טוב, הר המוריה שזה הר הבית, אם אני רוצה להיכנס לשם, אני יכול חזה שלום? היום אי אפשר, אתם יודעים למה? כי מי שנכנס לשם עובר על איסור קרת. כי אנחנו כולנו תמי מתים, וזה מקום קדוש מאוד. גם אם מטוס יעבור מעל הר הבית, מטוס מעל הר הבית, רק מעל, עובר איסור קרת, איסור חמור בתורה. שימו לב טוב. איך יכול להיות? הר הסיני קיבלנו את התורה, אין קדושה, תעשה מנגל. הר המוריה, בסדר, אברהם אבינו עשה מצווה. עד היום אסור להיכנס לשם? תשובה. אברהם אבינו הביא לעולם ילד כשהוא היה בגיל 100, קראו לו יצחק, הוא חיכה לו 100 שנה. ובגיל 137, אחרי 37 שנה, בורא עולם אומר לו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. תן לי את הילד שלך. תעקוד לי את התאווה שחיכית עליה 100 שנה. כשיהודי מצליח לעקוד את התאווה שהוא כל כך רוצה, כשאישה מבטרת לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, אני את היופי שלי מאוד אוהבת, אבל אני אתן לך אותו. אני מכסה את הגוף, אני מוחק את תמונות, אני שומר את הברית, אני אעשה הגנה על הטלפון, כדי לא ליפול בשטויות. כשבן אדם מוקד את התאווה שלו, הוא מוריד קדושה מהעליונים שאי אפשר למחוק. עד כדי כך שיהודי עוקד תאווה, כביכול. זה מנמיך אפילו את האור שהשם ירד על העולם הזה. כי השם יתברך עוזב באותו רגע, זהו. אין קדושה, השם הלך. אבל הקדושה שיהודי פה בעולם הזה מוריד, היא לא יכולה להסתלק. לכן הר הבית, הר המוריה, הוא יותר קדוש מהר סיני, אחי. כי יהודי עשה פה מעשה. יהודי היה מוכן להשקיע. לכן, תקשיבו לי טוב, אני אשאל אתכם שאלה. תקשיבו אבל טוב טוב. אם יבוא אדם, היום, לא אדם רגיל, חכם צדיק בדור, צדיק מאוד גדול, הכי גדול בדור, בסדר? הכי צדיק. ויגיד לך, תקשיב. אתה בא אליו עם בעיות של שידוכים. אתה אומר, שמה הרב, אני לא מוצא מישהי טובה, אני לא יודע, אני זה. הוא אומר לך, תקשיב לי טוב, צדיק. אני נותן לך קמיה, אתה שם אותו, תוך שבוע אתה מוצא שידוך. שידוך מתאים לך. אתה תשים את זה או לא?
1: אתה ממליץ בקמיה?
0: שם. צדיק, רב צדיק אומר לך, קח קמיה, שים. הכל בסדר, תקדם. בן אדם בא, אתה עכשיו חס שלום, כן? אתה הולך לאיזה רב צדיק, אמיתי, גדול בדור. נגיד, אתה הולך עכשיו לרבי נחמן מברסלב, בסדר? הוא פה איתנו, נגיד. אתה הולך אליו, אומר לו, הרב, אל תשאל, פרנסה על הפנים. מה לעשות, הרב? אתה מתחיל לבכות. אומר לך, תירגע, בני, תירגע. חכה רגע פה. טיק, טיק, טיק, טיק, כותב לך איזה קמיה. קח את זה, שים בכיס, כל עסק שאתה עושה, אתה מרוויח, אתה נהיה מיליונר תוך שבוע. אתה שם בכיס או לא? יש פה מישהו שלא ישים? לפני שאתה עונה, אתה בבית כנסת, אל תשכח. כל אחד פה ישם בכיס את זה. אתה רוצה ללכת לדרוש, לתת איזה דרשה שכולם יקשיבו לך. יש לך איזה פגישה חשובה, אתה צריך שכולם יקשיבו לך וישמרו לך, ומה שנקרא, יזרמו איתך. אתה הולך לרב, אומר לו, הרב, תקשיב, יש לי איזה פגישה חשובה, אני חייב שאתה יודע שהפגישה תעבור כמו שצריך. אני חייב לשכנע אותם. אומר לך, הרב, חכה רגע. טיק, טיק, כותב לך איזה משהו, שים בכיס, רק שים בכיס. זה משהו של קדושה, לא סתם. כישופים ועניינים. שים בכיס, אתה מדבר, מה שאתה מדבר, כולם אמן. אתה שם או לא שם? שים בכיס, אתה עובר טסט. אתה שם או לא שם? אז מה אתם מספרים סיפורים? שים בכיס, מלא לוטו, אתה זוכה בלוטו. שם או לא שם? יפה מאוד. אומר ספר חסידים, תקשיבו לי טוב. אם יאמר לך חכם בישראל, לא איזה גוי או מכשפה, חכם צדיק אמיתי. ספר חסידים לפני 800-900 שנה. אני אכתוב לך כמה כנגד היופי, תהיה חתיך. או אני אכתוב לך משהו, שכשהתקבלו דבריך לפני השרים, כמה, שמה שדבר ישמעו. או אתן לך דבר שתסענו עליך ותתעשר. מי לא יעשה את זה? אומר הרב, לא יסענו עליו. למה? תדעו מילים. הוא מדבר על החכם צדיק, לא סתם. מפני שבוטח באותם הבלים. ושלמה המלך אמר, ואל בינתך אל תשען. וכתוב, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אומר הרב, כלומר, אם תהיה תמים, לא יהיה לך את אותם דברים. אלא תפתח בשם אלוקיך ותתפלל לו. אם יעשה רצונך ואם לאו. אין לחשוב, כיוון שאין אני נענה, אעסוק באלה הדברים. שמע, לא נענה, לא שומעים אותי, אז אני אעשה כביש 6. אני אעשה מהלך לבורא עולם. לא, אלא יחשוב, אם השם גזר עליי, הייתה תפילתי נשמעת. וזה לא רק זה, זה דומה למי שיש לו אדון, ומבקש ממנו שייתן לו שום חפץ, ולא רוצה לתת לו, והוא הולך לשר אחר. למה? כי אומר, כיוון שאין כוח בידו לתת, רוצה לתלות באדון אחר. כך זה. ואינו חושב שבשביל אבונות אין תפילתו נשמעת. מה אומר הרב? כמה היום כך, תהיה צדיק, תהיה חכם, לא תהיה עשיר, תהיה יפה. אל תיקח את זה. אתה בוטח באבלים. לכן דבר אחד הכי מקרים. תבטח בו. תתייגע. תאמר לעצמך היום, אני מתחיל לחיות אמונה, מתחיל לחיות ביטחון, ביטחון באבא וביטחון בעזרת השם, ואמונה בעצמי. אמונה בעצמי. תשקיע בעצמך, אחי. ותזכרו, הלל הזקן אומר, במשנה פרק א', משנה באבות, אומר הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי, תזכרו את המשפט הזה, זה משפט שצריך לחקוק אותו כולם מול העיניים. אם אתה לא תעזור לעצמך, לא תלמד, לא תתייגע, לא תתרחי, לא יצא ממך כלום. אל תסמוך על הסובבים אותך, אל תבנה על אחרים, תבנה על עצמך. אין על מי לסמוך, אחי. סמוך על בורא עולם ותשקיע בעצמך. מספרים שהיה פעם איזה סבא אחד שהלך עם הנכד שלו על שפת הנהר, והילד קפץ לשחות, ופתאום הוא התחיל לטבוע. סבא, סבא, התחיל לטבוע הנכד. הסבא ראה ככה, התעלף. הילד ראה שהסבא התעלף, התחיל לחתור, לחתור, לצאת החוצה, ומהר תפס הסבא להציל אותו. פתאום הילד מציל את הסבא. אז הסבא פתח את העיניים וחייך. אמר לו, סבא, עבדת עליי. אמר לו, תראה, נכדי היקר, ידעתי שכל זמן שאתה במים ואתה סומך עליי, אתה לא תנסה להציל את עצמך, אתה תסמוך עליי. אבל ברגע שראית שסבא לא נמצא פה, ואין לך על מי להישען, ואתה מבין שאם לא תעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך, ראית איך יצאת מהמים? תזכור את זה כל החיים. אל תסמוך על אחרים. סמוך עליו, תעבדי אותו. צור נפש עליו. אם אתה מבין, שימו לב, שאנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, תזכור שאני מנהיג אותך, ואין כלום בעולם רק אני. אז אנחנו עוברים לדיברה השנייה. לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי. בני, לך איתי. לך אחריי. תתמודד. העולם הזה עולם של ניסיונות. בואו למעדק את החבל כדי לראות מי הולך אחריו. מי לא בוטח בנדיבים. הוא יהיה ככה, בואו נעשה ככה. רבנו, צא מהכל. השם רואי לא יחסר. לך אחרי השם, לא יהיה לך חסר לך כלום. אני שואל את עצמי, שבוע שעבר יצאתי משיעור והגעתי לשיעור אחר. ואז בדיוק מספר לי דוד באוטו, ששלחו לו הודעה לא פשוטה, שהיה איזה מנהרה שנכנסו חיילים, והיה איזה מקרה קשה מאוד של חיילים שהם מסכנים. ואז אני אומר לעצמי, סניר, אני מנסה לדמיין את אותו רגע, שנער, בחור בן 22, חייל בן 20, נכנס לתוך מנהרה חשוכה, קטנה, צפופה. יורד למטה. הוא אמור עכשיו להיכנס בפנים. הוא לא יודע מה מחכה לו בפנים. מה עובר לו בראש? יש טנק שיכול לעזור לו עכשיו?
1: לא.
0: רובה יעזור לו עכשיו? לא. השכפץ יכול לעזור לו עכשיו? מה יכול לעזור לו? רק אבא שבשמיים. לא ביידן, לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון. נקה בהם. בינתיים עושים ממך צחוקים. די לדיבורים. תבקש משיח, אחי. רק משיח. בעולם רוצים רק משיח, לא רוצים כלום. אומר בעולם, אתם רוצים משיח? אין בעיה, אני אביא לך משיח. שמור שבת. אתה רוצה להגן על החייל הצדיק הזה שנכנס שם בשבילך שתחיה פה? חיילים צדיקים, אני אומר לעצמי, בונה, בן אדם בן 20. מה אתה עושה? בשביל מה אתה עושה את זה? הוא רוצה לשמור עליך, אחי. מה, אני לא אשמור עליו? מה שאני יכול? מה שאמרו לנו בתורה הקדושה חז"ל, שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקו שמיים וארץ ושמתי, ואומרת גם המסכת מכות, מה מחזיק את רגליהם של הלוחמים בקרב? אלה שיושבים ועוסקים בתורה, ומקיימים מצוות, שומרים את הברית, הולכת בצניעות. תחשבי על החיים שלך, אחותי. אנחנו הולכים אחרי האבל, אני אומר לכם. ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם מגבורות? 80 שנה. העולם הזה טס. טס. אתה לא מאמין. תשקיע, אחי, במה שטוב, מה שצריך.
2: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.

שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם היום נדבר בעניין שהוא מצוי המון ואנשים לא יודעים אותו, חוקות הגויים. יש הרבה מנהגים שהגויים עושים אותם, שלנו אסור לעשות אותם ונוהגים המונם. אני אתן כמה דוגמאות, לא אפשר לדבר כל הדוגמאות. למשל זה שדופקים על עץ כשרוצים כביכול לעניין של שמירה, דופקים טפו טפו, אסור לעשות את זה, זה מנהג של גויים. או עלה אשן לבן, ישבו לעשות שלום עד שיעלה אשן לבן. זה חוקות גויים, מי שלא יודע את זה. כל החוטים אדומים שקושרים לידיים, אסור או מותר. בהלוויות שמביאים פרחים, זרי פרחים על הקברים, אסור או מותר. וזה שתי דעות. וככה, זה הדרך. בגדים שחורים, אם מותר או אסור. כל מיני דוגמאות כאלו, האם אנחנו, מותר לנו או אסור לנו לעשות. אז קודם כל, נקדים ונאמר כלל. כתוב בתורה, הרי פסוק, זה נקרא לכם את הלשון הפסוק, ויקרא י' ח', כמעשה ארץ מצרים אשר שרבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אז התורה קודם כל אוסרת עלינו להתנהג או לעשות מעשים שהם חוקות של גויים. עכשיו, תשימו לב למילה חוקות, חוקות הגויים. לא מנהגי הגויים, חוקות הגויים. המילה חוק היא מילה שמעידה על מהות. זאת אומרת, מדובר פה על איזושהי פעולה או עשייה או מנהג שהוא בגדר של חוק. אפילו שאין בו הבנה, אין בו שכל, עושים את זה. למה? כי ככה זה המנהג של אומה מסוימת. זה התורה אסרה. בית יוסף, בסימן קופה הנחית, מביא דברי המעריק, מעריק, זה מעריק קולון, אחד מגדולי הראשונים, שהוא בעצם מסייג את העניין הזה של חוקות הגויים. הוא מסביר איזה דברים התורה אסרה לנו לעשות שזה כמו הגויים. לא כל דבר שגוי עושה אסור לנו לעשות. מה, יש דברים שקשרים שהם אוכלים, מותר לנו לאכול, או בגדים צנועים שהם לובשים, מותר לנו גם ללבוש, וככה זה הדרך. לא כל מה שגויים עושים אסור, אלא משהו בגדר שחוקה, מה הפירוש? אז הוא מסביר. כל דבר שהוא נעשה בלי הבנה, בלי סיבה שכלית, הגיונית, אז הדבר הזה הוא חוקות הגויים. או אם זה מעשה, פעולה שעושים הגויים, שיש בזה עניין של פריצות או קשר לעבודה זרה, או שזה פריצות שפורצת דרכי הצניעות והקדושה של עם ישראל, זה לא שלנו, זה גם כן בגדר של חוקות הגויים. אז מי ששם לב עכשיו להגדרה הזאת שאמרתי, אם זה דבר שעושים אותו, כמו, בלי שום הבנה, למה ככה חוק כזה של גויים, כמו למשל, סתם דוגמה, אני נותן ביום ראשון, לובשים רק בגד אדום. למה ככה? זה חוקות הגויים. אנחנו לא נעשה את הדבר הזה, כי זה דבר שנהגו הגויים בלי שכל, בלי הבנה. ואם זה דבר שהוא בגד, למשל, בגדי נשים, שהם לא צנועים, מכל מיני סיבות, מצד הצבעים שלהם, מצד כמובן החשיפה של הבגדים הללו, צריך לדעת, חוץ מעניין של זה גדר של חוסר של צניעות, כן? אני אומר, וזה לשון מכובדת, שאישה צריכה להתלבש בצניעות, יש פה גם בעיה של חוקות הגויים. בנות ישראל לא מתלבשות בצורה לא צנועה, אלא בצורה ראויה, כמו בנות מלכים. מתלבשות יפה כמובן, אבל בצניעות, אם לא, יש פה בעיה של חוקות הגויים. ומזה הדוגמה הזאת שנתתי, יש כאלו אנשים, אני לא יכול לדבר על כל המנהגים, אני אדבר כמה דברים קצת שהם מצויים. יש אנשים שהם, למשל, הוא רוצה לדבר על עניין של שמירה. שמירה, שכמו שאנחנו אומרים, בלי עין הרע, בלי עין הרע. אז מה עושים? נוקשים על העץ, נוקשים על איזה שולחן. רבותיי, זה אסור לעשות. אתם יודעים למה? מאיפה זה בא הדבר הזה שנוקשים על עץ? נוקשים על עץ זה מנהג נוצרי מובהק. הנוצרים שמאמינים באותו אדם, כן? אני לא רוצה להזכיר את השם. והם מאמינים שהוא קדוש וכולי, ושהוא חס ושלום שילוש קדוש וכל ה... זה סוג של עבודה זרה, להאמין שבן אדם הוא אלוה, זה עבודה זרה. אז הם, כביכול, המנהג של הנוצרים, כשהם רוצים להזכיר, זה עניין שהם צריכים שמירה וכדומה, אז הם אומרים, באנגלית אומרים, touch wood, תיגע בעץ. מה זה touch wood? תיגע בעץ כביכול הקדוש, נגיעה בעץ הקדוש, שעליו נצלב אותו אדם.
כן? זה בעצם מנהג נוצרי מובהק של עבודה זרה, שכביכול שהם ייגעו בעץ הזה, אז זה מה שיגרום להם שמירה. יש יהודים שלא יודעים, אומרים תפו תפו, מקישים על העץ. לא, אל תעשה את זה אדוני, זה מנהג נוצרי מובהק שקשור לעבודה זרה, לא לעשות את זה. גם יש עוד דבר שקשור לעבודה זרה, של נוצרים, של נצרות, שאומרים, אנחנו, שאנשים ישבו וידברו, עד שיצא עשן לבן, כי הוא יכול לעשות שלום. רבותיי, מנהג נוצרי מובהק. מה קשור? מאיפה זה יצא עשן הלבן הזה? כאשר הראש של ראש הנצרות, שהוא מת, אז מתכנסים כל ראשי הכמורה, כל השרים וכל הכמרים, החשמנים שלהם וכולי, שהם מתכנסים שם, כנראה שם בוותיקן, ויושבים לדון מי יהיה ראש הנצרות הממשיך דרכו, כן? אני לא עכשיו לא נכנס לנושא הזה, עבודה זרה, להאמין בן אדם שהוא אלוהיו, שילוש ושיתוף, השם ישמור, השם ירחם. אבל אני מדבר עכשיו על המנהג עצמו. המנהג הזה, מנהג נוצרי. מה הם עושים? הם מתכנסים, ואז הם דנים בינם בין עצמם, מי ימשיך ממשיך דרכו, והמון העם עומדים בחוץ, ומסתכלים, ויש שם ערובה שיוצא, שעולה שם למעלה, וכאשר מגיעים מידי החלטה מי יהיה ראש הנצרות הבא, אז מדליקים איזה אש ומציעים שם עשן לבן מהערובה. זה העשן הלבן, ואז כולם יודעים שיש עשן לבן, יש החלטה, וזה כביכול הגיעו הסכמה, מי יהיה פה ראש הנצרות הבא. זה העשן לבן הזה, זה מנהג נוצרי לחלוטין, אז מה אתה משתמש בכאלה מושגים? אתה אומר, ישבו ביחד וילבנו עניינים וידברו עד שיצא עשן לבן. יצא עשן לבן זה אצל הנוצרים, זה בית עבודה זרה, זה לא אצלנו הדבר הזה. לא צריך להשתמש במושג הזה, לא בוודאי אלו שנזהרים בתורה ומצוות. יש מנהג כשמקישים את הכוס אומרים לחיים. הנה זה דוגמה למנהג שנהגו בו גם הגויים, אבל יש לו גם טעם, טעם הגיוני, שכלי, לא בגלל שזה חוק של גויים, וזה לא קשור לעבודה זרה, וזה לא עניין של פריצות, או גדרי, לא פורץ איזה גדרי קדושה או צניעות, לא. מקישים את הכוסות אחת לשנייה, אומרים לחיים, מה זה הנושא הזה של הקשת כוסות? זה נכון שהיה מקובל הרבה אצל הגויים לעשות את זה, אבל גם אם היהודים עושים זה בסדר גמור, למה? כי אנחנו יודעים שמקישים את הכוס אחת בשנייה, כביכול עושים את זה בשביל שיתוף, של מה? של חמשת החושים, שזה כמובן הראייה, הראייה, השמיעה, המישוש, הטעם והריח. רואים את הצבע של היין, והטעם והמישוש זה היין עצמו ששותים ממנו, יש פה את הראייה, וכמובן יש פה את הריח ואת הכל. לכן מקישים כוס אחת בשנייה, שיתוף של חמשת החושים יש פה. יפה, בסדר, אז יש איזה טעם. שהוא לא קשור לנצרות, הוא לא קשור לפרצת גדרי צניות או קדושה, וזה לא חוק, סתם בלי שכל, יש בזה הבנה, זה בסדר, אפשר לעשות, אפשר גם כן להקיש כוס לכוס לחיים. גם הבגדים אגב, בגדים, אני שמעתי הרבה פעמים אנשים שואלים, רגע, למה החרדים מתלבשים כמו הגויים? סליחה, למה כמו הגויים מתלבשים? כן, הבגדים השחורים, סליחה, הג'ינסים זה גם הגויים מתלבשים, וגם כל הטריקויים ומכנסיים קצרים ונעלי ספורט ונייקי וכו' וכו'. כל הדברים הללו זה מנהגי גויים? לא. זה היום מנהג העולם ככה להתלבש. היום אנשים מכובדים, לובשים בגדים קיים. תראו, נשיאים, אנשי עסקים חשובים, מוסרים, אנשים חשובים, הכה מעיד על רצינות, על חשיבות וכו', וגם יש אנשים אוכלים עם מגבעות, כן? גם היום באנגליה, באירופה, עם מגבעות, זה דרך הדר וכבוד. ובני תורה, זה הלבוש המכובד שיש בדורנו, זה לא רק היום של גויים, אלא זה נחלת כולם, לכן מתלבשים כך. ואם מישהו רוצה להגיד שלא צריך, הבקשה, תלבש ג'לביות, תלבש גלימות, כמו שהיום מתלבשים בחוץ לארץ. אלא מה? הדור השתנה, כולם מתלבשים זה בגד הכבוד של זמננו, זה לא חוקות של גויים הבגדים הללו. יש איזה מנהג, אני יודע, שזה נקרא הצעת נישואין, באנגלית אני חושב קוראים לזה פרופוזל, שהחתן, הבחור רוצה להציע לכלה את הנישואין, אז היום עושים איזה עניין גדול, עושים כל מיני הפתעות,
כל מיני אירועים, כל מיני מקומות. אני שמעתי שיש כאלה משקיעים רק בהצעה, משקיעים עשרות אלפי דולרים, אם לא יותר, עם תפעורות, ומפתיעים את, את הקלה בכל מיני... טוב, זה נכון שזה, שהוא קורא הברך, והייתי נשיא לי, והיא מתעלפת מאושר, אומרת לו, כן, הידו, הידו, היא אומר, היא אמרה, כן, סר, סר, סר, סר. טוב, אני, נחמד. זה מנהג, אמנם, אולי שהגיע יותר מן הגויים, אבל עדיין יהיה קשה לקרוא לזה חוקות הגויים. רק בתנאי אחד, שלא יהיה בזה, עוד פעם, פרצה שגדרי קדושה וצניעות. אם זה גורם איזשהו פרצה במה שקשור לצניעות של עם ישראל, לקדושה של עם ישראל, אז לא, לא עשו בצורה כזאת. אבל סתם ככה, למה לא? בסדר, אם יש איזה חתן, אני שמעתי אפילו שבני תורה, טוב, מודרנים כאלו, שהוא עכשיו עושה להפתעה, והוא לוקח אותה בפגישה האחרונה, נפגשים תמיד תמיד בזה, איזה מסעדה, איזה בלובי של איזה בית מלון, הכל בקדושה וצניעות, אז הוא מוציא אותה החוצה, אולי שמעתי איזה חתן אמר, לקח אותה מול, מול שם הנוף של ירושלים, ופתאום הוא הוציא לה את הטבעת, ויצא הנישואין, טוב, בסדר. אין בזה איסור. אחרי הכל, זה לא בגדר של חוקות הגויים, הדבר הזה גם יהיה מותר. אם להבדיל, נדבר על עניין של, בצערנו הרב, הלוויות. יש כאלה באים בגדים שחורים, ויש כאלה מביאים להלוויות גם כן את הזרי הפרחים. אני יודע מה נעשה, צערנו. זה דבר שנתקלים בו, מה נעשה? אז באמת יש כאלה רצו להגיד שהבגדים השחורים זה מנהג של גויים, כי באמת הגויים זה מנהג שלהם מובהק. שבאים להלוויות, כולם לבושים שחור. והיהודים לא נהגו בזה בדרך כלל. אז מה, זה חוקות הגויים? באמת, יש כאלה רוצים להגיד, כן, לכתחילה אל תבוא עם בגדים שחורים להלוויה, כי אנחנו היהודים לא נוהגים דווקא בגד שחור. אבל, תדעו לכם, יש קהילות גם אצל היהודים, שנוהגים לבוא דווקא עם בגדים שחורים, אין בזה חוקות הגויים, עיקר הדין, למה? כי כמו שהסברתי בהתחלה, דברי המערי קולון, מביא אותו הבית יוסף, ככה נפסק להלכה. אם זה לא סתם בגדר של חוק, יש בזה סיבה והסבר טבעי, שכלי, זה לא חוק, לכן הדבר הזה יהיה מותר. לכן, אנחנו יודעים, יש כמה מקומות בשס, רואים את זה בשס בכמה מקומות, שהבגד השחור, הבגד השחור הוא עניין של אבלות. רואים את זה בכמה מקומות בשס. למשל, הגמרא מסרט יומא, מספרת על שמעון הצדיק, שהוא 40 שנה נכנס לשם, לקודש הקודשים, הוא היה כהן גדול, וכל פעם שהוא היה יוצא לקראתו, זקן, לבוש, בגדים לבנים. בשנה האחרונה, לפני שהוא נפטר, יצא לקראתו זקן, כשהוא יצא מהקודש, יצא אליו זקן, יותר נכון, הוא יצא ופגש זקן, שלבוש בגדים שחורים. מה זה אומר? רואים ששחור, זה סימן של אבלות. יש גם כן, רבותיי, עוד דוגמה, שהחכמים ביקשו שיקברו אותם, אז לא יקברו אותם לא עם בגד לבן ולא עם בגד שחור, אלא אפור. למה? כי בגד לבן, הוא אומר, אם אני יקברו אותו עם בגד לבן, וכולם יקומו עם בגד שחור, אז אני אחשב כמו חתן בין האבלים. ואם יקברו אותו עם שחור וכולם יקומו עם לבן, אז הוא יהיה כמו אבל בין החתנים. לכן בגד אפור, שמתאים לפה ולשם. מה כתוב בו בגמרא? מפורש, שהבגד השחור זה סימן לאבלות. הנה, עוד ראיה לדבר הזה. יש עוד כמה מקומות, מביא את זה ביביע עומר, רבנו הגדול, רבנו עובדי יוסף, זר צדיק וקדוש לברכה, שרואים שהבגד השחור, הוא באמת מסמל עניין של אבלות. לכן, כיוון זה מסמל עניין של אבלות, אז יהיה מותר, מי שבא כסימן לאבלות, מביא, לובש בגדים שחורים, אז לא נגיד לו שזה חוקות הגויים, אבל לכתחילה, להתלבש רגיל, להתלבש רגיל, לא צריך בגדים חגיגיים כמובן, אבל להתלבש רגיל, לא צריך דווקא בגד שחור. ולגבי הפרחים שהזכרתי, מה נגיד? הלוואי שעם ישראל ישמע רק שמחות, רק בשורות טובות. בדרך כלל מביאים את זה גם לחיילים, אבל גם לאנשים, אזרחים שהם לא חיילים. נכון שזה אולי
המקור שזה, זה בא מן הגויים, זה לא היה מקובל בעם ישראל דבר כזה, למדו מן הגויים, אבל סוף סוף, כיוון שלא מביאים איזה סתם חוק, בלי סיבה, מביאים את זה לזכר הנפטר, לכבד אותו. אז לכן רבותיי, לא לעשות מזה עסק, מביאים פרחים, בסדר, יביאו פרחים, שמים על הקבר, שמים על הקבר, שמים את זה לכבודו. זה גם אולי לא רק לכבודו, זה גם אולי להשיב נפשם של המסכנים, של המתאבלים. לכן יש לזה סיבה. לכבוד של המת, אז לא נקרא לזה חוקות הגויים, ולא צריך לעשות מזה עסק כלל ועיקר. מביאים? מביאים. כל טוב ויפה. חלילה לא לעשות מזה שום דיבור, שום מחלוקת. אני יודע שיש כאלה הרבה שנהגו לחגוג מסיבת יום הולדת. יום הולדת, יום הולדת מוזכר בתורה, אתם יודעים איפה? על פרעו. כתוב היה יום הולדת את פרעו. כן, בסדר. אבל יום הולדת, האמת היא, גם חזל, היו נוהגים ביום הולדת. יום הולדת זה מנהג טוב, זה מנהג יפה. וסוף סוף, על מה אנחנו מודיעים בעצם, סתם ברעיון, מה זה יום הולדת? כל יום, כל שנה כזו, אדם צריך להגיד, עוד שנה עברה לי מהחיים. מה אתה שמח? עוד שנה מהחיים חלפה. היום הולדת, חוקים את היום הולדת. יום שנולדתי בעולם הזה, בעולם הזה שאפשר לקיים תורה ומצוות, ורק על ידי המעבר בעולם הזה שנולדנו בו, רק על ידי זה אדם יכול לזכות לחיי העולם הבא. זה השמחה ביום הולדת. מי שלא ידע את זה, עכשיו יבין את זה. לא על השנים שעברו, השנים שעברו, חבל, צריך לבכות. אלא מה? על זה שזכיתי ביום הזה, ירד הנשמה שלי לעולם, ואני יכול לקיים תורה, מצוות, לשמור שבת, ולהתפלל, ולעשות צדקה, וחסד, וקידוש, ולברך, וכל המצוות, השתבח שמו, שנולדתי בעולם, ירד הנשמה שלי בעולם הזה, נולדתי פה, השתבח שמו ועוד, ברוך השם, לאבא ואמא יהודים. זה השמחה. טוב, אז זה מצווה לציין את יום הולדת. גם בן איש חי כותב את זה, אגב, שיום הולדת היו נוהגים בביתו לעשות שמחה גדולה ביום הולדת. יש תפילה מיוחדת שגם קוראים אותה ביום הולדת, וכמו שמובא בספר בן איש חי ועוד. וגם ביום של ברית מילה, אגב, ביום שבן, בנים, ביום שנכנסו שזכה להיכנס לבריתו של אברהם אבינו, יש גם תפילה מיוחדת, וגם היו עושים את הסעודה. זה מנהג יפה, זה יפה מאוד. אבל יש דבר אחד שצריך להיזהר ממנו, מנהג של גויים. מה? הכיבוי הזה של הנרות, מביאים נרות כמספר השנים של מספר השנים של היום הולדת, ואומרים, תביע המשאלה, ותכבה את הנרות. מה זה הקשקוש הזה? מה המשאלה, ומה זה, מה זה פה? נשמות פה יורדות? מה פתאום הדבר הזה? המנהג זה מנהג של גויים. אין בזה לא משאלות ולא נרות ושום כלום. אנחנו לא עושים את הדברים האלו. אז לשים לב, אז לא להדליק נרות כמניין השנים. אם רוצים בכל זאת להדליק נרות, אז אתה יודע מה, יש אנשים, צריך להיזהר תמיד, הוא חכם. לא לעשות מחלוקות. אז אתה בא, נקלעת לכזה אירוע, מה תתחיל לעשות בלגן? אתה תגיד, טוב, בעזרת השם, הנרות הללו גם לעילוי נשמת צדיקים, שזכות כל הצדיקים, יש פה דוגמה בין 20 נשמות של צדיקים שהתפללו עלינו בעזרת השם. כן? לכוון שיהיה רצון שהנרות לכבוד צדיקים, אבל לא לכבוד, לא לכבוד אותם. אם אתה יכול להסביר להם, לא צריך את זה, בשביל מה הנרות הזה? מה טוב ומה נעים? רק לשים לב תמיד שלא לא לעשות מריבות. מריבה, אז חילול השם, אז מה עשינו? לא הרווחנו בזה שום דבר. צריך להיזהר בזה. יש רבותיי, עוד, אני אגיד לכם עוד שתי נידונים, לגבי הצפירה, הצפירה ביום של, ביום הזיכרון או ביום השואה. נכון, זה כולם יודעים. זה אין, חבל על דיבורים, חבל על הוויכוחים. כל מי שיגיד ככה וככה, זה מנהג של גויים מובהק. אנחנו מציינים את זכרם של הנפטרים, קודש קודשים, חסידים, קדושי עליון, כל מי שנהרג על קידוש השם, כל החיילים, כל הנפגעים בפעולות האיבה והטרור, כולם קדושי עליון, כולם.
אז אנחנו מזכירים אותם כל השנה, ואנחנו עושים לילול נשמתם כל השנה, ומתפללים נשמתם כל השנה, אני אומר כל השנה, כולל שבתות. כל הזמן עושים השכבות, קוראים תהילים לילול נשמתם. הגויים, בא הגויים, ואני מאוד מצטער להגיד את זה, שזה, לפי מה ששמענו, זה לא רק שזה מנהג של גויים, הצפירה, אלא זה מגרמניה הנאצית, זה המקור. לא יודע אם זה נכון או לא, מי שיגיד לי לא נכון, כן נכון, זה לא משנה, אבל זה מוסכן בכל הדעות שזה בא מן הגויים. מה הדבר הזה? עומדים דקה אחת בשנה, סליחה, ככה, בדקה אחת בשנה, מתייחדים. אוקיי, מה אתה עושה? עומד כמו בול עץ. נו מה? ואז מה? מה הועלת לנשמה שלהם? זה עניין של גויים. אנחנו אומרים תהילים. אנחנו אומרים תהילים, אומרים השכבה, אומרים משניות, אומרים דברי תורה, וכל השנה, לא דקה אחת בשנה, ואחרי זה ממשיך כרגיל, לא, למה? הנשמות של הזכים שלנו, אנחנו כל השנה אנחנו, אם זה אלה שנהרגו בשואה, קודש קודשים על קידוש השם נהרגו, וכל החללים, וכל החיילים, כולם, אנחנו כל השנה אנחנו מציינים אותם, כל מתפעלים נשמתם. אבל אני לא אומר מצד שני, כשאדם שומע צפירה, נגיד, אז חוקות גויים, אני ממשיך ללכת, לא, צריך להיזהר. חילול השם, יש אנשים שלא מבינים את זה, חושבים שהוא זה קודש קודשים, אין להם מסכנים, הם מסכנים, אין להם תורה, אין להם מצוות, הם לא יודעים מה זה תהילים, מה זה משניות, הם חושבים רק בזה, שזה שעומדים כמו ככה, דוממים, בזה עושים כבוד לנפטרים. איזה כבוד, מה כבוד? זה אולי מצייר אותם, עושים לכבודם מנהג של גויים. אבל אנחנו כמובן צריכים לכבד, כי אנשים שלא מבינים את זה, ורואים את זה בצורה לא טובה. מה אנחנו צריכים לעשות? עומדים. עומדים, איפה שאתה נמצא, תעמוד. תכבד. ותגיד בשקט, בשקט, זה פרק תהילים. אתם יודעים, יש יתרון גדול לזקות האלה, אני אגיד לכם מה היתרון הגדול. לצפירות הללו, כן? זה לא הזקה, צפירה. אם זה של יום השואה או של יום הזיכרון, אולי יש איזה דקה אחת בעם ישראל שלא מדברים לשון הרע. לא מדברים לשון הרע. כולם דוממים, משתבח שמו, אוויר טהור, זך טהור, בלי לשון הרע, בלי שואה. זה באמת שעת רצון. מהבחינה הזאת זה שעת רצון, ומה שנשאר לנו לעשות גם בשקט, להגיד איזה פרק תהילים, לא נשמע את כל הצדיקים והצדיקות שנפטרו על קידוש השם, יפה מאוד. אבל להיזהר, לא לחלל שם שמיים, עומדים. עוד דבר, דבר אחרון שאני רציתי להעיר עליו, זה לא כל כך קשור לחוקות הגויים, אבל זה דבר שצריכים לדעת אותו. אם יש ערבי שהוא מחסידי אומות העולם והוא אוהב ישראל ומטיב, הוא מסיע את בנו, עושה חתונה לבן שלו ורוצה, יש לו חברים יהודים שהוא מבקש שהם יבוא להשתתף בה בשמחה, אז מה עם הכשרות? הוא עושה זה באולם של יהודים, כשרות מודרת הכל. אבל תדעו, אם זה אירוע של גוי, אנחנו לא יכולים לבוא לאכול שם. מה? כן. אפילו שזה קשר למדרין, האולם, הוא לקח אולם בבני ברק. אני אומר, אחי, לא, אולם שכל השנה הוא גלת כושר. ערבי ישראלי. או בחוץ לארץ, אבל כל האולם, כל האולם גלת כושר. זה לא קשור, יש פה בעיה שאנחנו נשתתף בחתונת משתה נישואים של אדם שהוא לא יהודי, יש פה נשק קירוב והתערבבות. חזל עשו את הדבר הזה, אבל מה לעשות, זה איש שעובדים איתו, הנה לא מזמן, סיפר לי חבר, תלמיד שהוא עורך דין, יש לו חבר טוב טוב, עורך דין, נכבד, ערבי, כולם שם היו שם, גם שופטים, חשובים, כולם היו שם, והוא עובד איתו המון, אז מה עושים? מותר ללכת, להגיד מזל טוב, אשאיר לו את המתנה, ולהמשיך הלאה. לא חייבים לשבת ולאכול שם איתו דווקא, ובזה אנחנו גם מכבדים, וגם אנחנו לא חייבים להשתתף בסעודה שמה, כיוון שיש פה גזירה של חכמים בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה אותנו שנלך ותמיד בחוקות של ישראל, בדרכם של ישראל הקדושים, ונזכה ונשמע רק בשורות טובות. אמן כן ירצו.

You did it. You killed it, Habibi. שלום לכולם, אנחנו נדבר היום במנהגים של חג השבועות, חג מתן תורה. זה האור האדיר הזה שזרח בעולם בזמן מתן תורה, וכל העולם כולו הזדעזע כשהקדוש ברוך הוא הוריד את תורה לעולם ונתן אותה לנו, לעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. האור האדיר הזה הוא זורח כל שנה מחדש בחג השבועות, ויש כמה מנהגים נפלאים מאוד שאנחנו הגיעים אותם בחג השבועות, ואני לא מדבר רק על מאכלי חלב, שכולם יודעים שאוכלים מאכלי חלב. יש בזה כמה טעמים מאוד מעניינים למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. אבל יש עוד דברים נוספים, כל האילנות, העצים שאנחנו שמים בבתים ובבתי הכנסיות, הבשמים, לחם עם ארבעה ראשים שנוהגים להפות בכמה בתים, ויש גם את מגילת רות שאנחנו קוראים. למה קוראים? יש כמה סיבות מאוד מעניינות בעניין הזה, ו... עוד דברים תהילים ועוד. לפני הכל, נזכיר את המנהג הראשון, שהוא בעצם הכי חשוב בחג השבועות, שזה עניין של לימוד של תורה כל הלילה. נהגו עם ישראל, כולם, גם בני ספרד, גם בני אשכנז, כולם, נהגו לשבת בליל חג השבועות וללמוד תורה כל הלילה. הלילה הזה כתוב בקבלת התורה, ויוצא משה את העם, לקראת האלוהים מן המחנה. מכאן אנחנו לומדים שבאותו בוקר שהיו צריכים לקבל תורה, עם ישראל ישנו, ובסיוון יושנים, נרדמו. השינה בעצרת, השינה בתקופה הזאת היא טובה, אוויר הוא טוב, הוא לא חם מדי, הוא לא קר, אוויר טוב, ישנים טוב. היה צריך משה רבנו לעורר אותנו ולתקן כביכול את הדבר הזה, מה זה ישנים לפני מתן תורה. אנחנו מתקנים את זה על ידי שאנחנו לומדים תורה כל הלילה, וזה גם הכנה בשביל לזכות לאור הגדול הזה שזורח כל שנה, כמו שזה היה במתן תורה בעלות השחר, קולות וברקים, ואנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמע עם כל אלוהים מדבר אליו כמוך, ויחי, איזה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו נורא נוראות. אז צריך הכנה, לקבל כזאת תורה צריך הכנה. אז הכנה זה שלומדים תורה כל הלילה, יש תיקונים, יש סבב תיקון מיוחד שתיקנו לנו רבותינו הקדושים בעלי קבלה, תיקון של ליל חג שבועות, אבל יש כאלה נוהגים ללמוד גמרא, הלכה, שיעורי תורה משך כל הלילה. למה? בשביל שנשארו ערים. אדם ילמד מה שליבו חפץ. אם יכול לקרוא את התיקון שתיקנו לנו רבותינו בעלי קבלה, בפרט אצל בני ספרד, מה טוב. אבל כל לימוד של תורה מבורך, הוא בבת שנשבת ללמוד בחשק ובהתמדה ובשמחה, שהלימוד תורה בלילה הזה הוא יותר חשוב מכל הלילות של כל השנה כולה. אז זה סיבה למה אנחנו נוהגים כולנו ללמוד תורה כל הלילה. יש עניין על פי קבלה, מי שיכול באשמור את הבוקר לפני תפילת שחרית, ללכת לטבול במקווה. זה עניין של, יש פה עניין גדול על פי קבלה, שאדם מטביל את עצמו בתוך המים. אני אגיד לכם, אתם פשוט לפי הפשט, בלי כל העניינים שיש, הסודות שיש בדבר, לטבול באשמור את הבוקר של שבועות, שזה הרב פינקוס, הוא כותב שהרי אדם הוא טובל בתוך המים, הוא כמו תינוק שנולד. התינוק נמצא בתוך מים, אין לו אוויר, אין לו חיים. יוצא החוצה כמו בריאה חדשה. אז ככה אנחנו גם כן, להשיג את מידת הכתר, אנחנו צריכים להיות כמו בריאה חדשה. זה כאילו נולדנו חדשים לעולם. ביטול גמור ולידה מחדש, ואז אנחנו זקים ותאורים לקבל את האור העצום שזורח בעלות השחר בזמן של מתן תורה. אמרתי זה מאוד בקיצור, מעלה גדולה. כל אדם יתכונן ללילה הזה, ינוח בצהריים לפני זה, על מנת שילמד תורה בחשק ובמרץ במשך כל הלילה. הבתי הכנסיות וגם בבתים נהגו להעמיד אילנות, עצים. קודם כל התורה נקראת עץ חיים, נכון? עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה לא מאושה, התורה נקרא עץ חיים. אז נהגו להעמיד עצים לעניין של התורה. גם עוד דבר תדעו לכם, בעצרת העולם נידון על פירות האילן. יש כמה זמנים בשנה, כמה פרקים בשנה, שהקדוש ברוך הוא דן את העולם מה יהיה.
למשל בפסח כמה יהיה תבועה, בסוכות כמה גשם שירד, ובחג השבועות העולם נידון על פירות האילן. מה פירוש? כמה פירות יהיו על כל עץ ועץ, על כל העצים, כל עץ ועץ כמה פירות שיהיו בו, איזה יבול וכו'. אז כיוון שהעולם נידון בשבועות על פירות האילן, מציינים את הדבר הזה לעורר את הלבבות שלנו, אז אנחנו מקשטים את הבתים ובית הכנסיות בעצים. ויש אלו שנזהרים, משתדלים לשים גם כן פרחים, הרבה פרחים, ועשה בסמים. למה רבותיי? כיוון שבזמן מתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא, שמענו פעם ראשונה כל האלוקים מדבר אלינו, והכל דיבור ודיבור שדיבר איתנו השם יתברך, כל העולם כולו התמלא ריח של בסמים. כך אומר המדרש, זה, האמת היא, זה גמרא, מסרט שבא תף פי חט, בשם רבי יושע בן לוי, כל דיבור שדיבר השם יתברך, והכל דיבר, האמת היא, שניים ראשונות זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל השאר, הקדוש ברוך הוא מדבר, ובשמו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יכול לסבול יותר לשמוע, פרחה נשמתם. אז ממילא, אנחנו מביאים סמים, לציין את הריח הנפלא שהתפשט בעולם בזמן שמתן תורה. עוד סיבה רבותיי, שאנחנו מקשטים את הבתים בפרחים ובצה בסמים, כי הר סיני, הרי זה היה מדבר. הר סיני לפני מתן תורה כולו התמלא בהמון עצים וצמחייה ופרחים לכבוד מתן תורה. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? כי הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה רבנו, גם הצון והבקר אל יראו אל מול הר ההוא. תיזהרו, הצון והבקר יצאו עכשיו להתקרב מאוד.

של העניין הזה, אנחנו מקשטים את הבתים עם עצי פרחים ועצי בשמים. זה העניין גדול, לקח על זכר למה שהיה במתן תורה. יש גם עוד דבר, יש דבר יפה, שגם כן ראינו, משה רבנו, רבותיי, הוא נולד בזין באדר, כולם יודעים, נכון? אם ניקח מזין באדר 3 חודשים, לאיזה יום הגענו? לבא בסיוון, יום מתן תורה. מה היה בשלושה חודשים למשה רבנו? שמו אותו בסוף. שמו אותו בסוף על שפת היאור, על זכר ההצלה של משה רבנו, שזה היום שבו שמו אותו ביאור, בתוך הסוף, הזכר לסוף הזה, שבו הייתה התיבה של משה רבנו, מקשטים את הבתים עם עצים ועם פרחים יפים. גם לזכר ההצלה של משה רבנו. יפה מאוד. ומי שרוצה לראות איזה סמך, שזה מנהג קדמון מאוד, כתוב במדרש, האמן, כשהוא בא לקטרג על עם ישראל, אז הוא אמר לאחשוורוש, שהם שותחים עשבים בעצרת, ומגיע כל פעם חג שלהם, הם מורידים לנו את כל העצים, ואת כל הפרחים, ואת כל הבשמים, בשביל החגים שלהם, ככה היהודים האלה. בסוכות משחיתים לנו את כל הסוכות, ולעצרת שמגיע השבועות משחיתים את כל הגנים שלנו בשביל לקשט הבתים שלהם. אז רואים שזה כבר מנהג קדמון, תמיד היה הדבר הזה, מנהג יפה לעם ישראל. יש כאלה מזלפים גם מים של שושנים, אבל רק על היד, לא על הבגדים. על הבגדים אסור לזלף מי שושנים, כי זה מוליד ריח בבגדים. אסור לזלף מים או להשפריץ מים, בפרט מי ריח, כן? על בגד, כי זה מוליד ריח, לא בשבת ולא ביום טוב, זה אסור. אבל על הידיים, למה מביאים? שזה, מתי שעם ישראל שמו את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה אלוהים אחרים על פניי, פרחה נשמתם. הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחיית המתים, והחיה אותנו. אז זכר לאותו טל של תחיית המתים, יש כאלה מביאים מי שושמין, שושנים, מי ורדים, ריח טוב, זכר לטל של תחיית המתים, שהקדוש ברוך הוא החיה אותם. לגבי מאכלי חלב, זה דבר שכולם יודעים, מאכלי חלב, למה מאכלי חלב? אולי חלק מזה יודעים, אבל לא את הכל יודעים, אולי אפילו לא את העיקר. אומנם, הטעם הכי מפורסם, הראשוני, למה אוכלים מאכלי חלב וחג השבועות? כי זה כמו שכתוב במדרש, מביאים את זה רבותינו, שכשעם ישראל קיבלנו את התורה, אנחנו כולנו היינו שם, כל הנשמות שכולנו היינו בהר סיני. אז שפה איתנו היום, אשר איננו פה עמנו היום, כולנו היינו, כל הנשמות שעם ישראל היו בהר סיני, וכולנו קיבלנו את התורה, ונשבענו לקיים אותה. אז שם באותו מעמד, עם ישראל, קיבלנו תורה במכה אחת, ולא היינו מוכנים, הכלים היו כל טרפות ונבלות, לפני זה היו אוכלים חלב ובשר. אז זה דבר ראשון, היה צריך להכשיר כלים, וגם עוד בעיה, שטוב, פתאום הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו במכה אחת, לשחוט בהמות, אתם לא יכולים לנחור אותה כמו גוי. אין, גמרנו, צריך לשחוט אותה, סכינים, שחיטה, עם בדיקה והכל, ואחרי זה למלוח, להוציא את כל הדם, כי אסור לאכול את הדם, וננקר את החלב, שזה השומן בחלק האחורי, זה הרבה הזמן, זה הרבה עבודה, רק אחרי זה כל זה, מה עד אז? מה נאכל עד אז? אכלו מאכל חלב, אכלו מאכל חלב. אז ממש אחרי מתן תורה, שקיבלנו את התורה, המאכלים שאכלנו לאכול זה מאכלי חלב. לכן, זה טעם המפורסם, הידוע, שאנחנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. זה טעם אחד. יש אבל עוד כמה וכמה טעמים, תקשיבו טוב, מוריי ורבותיי. אני אלך לפי הסדר, מה שסידרנו בספר שלנו על חג השבועות, קראנו לו השם מסיני בא, ובעזרת השם, כמה דברים מעניינים, אי אפשר להגיד את הכל. יש עוד טעם, כתוב הרי בתורה, בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לחלב. דבש וחלב תחת לשונך. לאיזה חלב התורה נמשלה? מדובר פה, רבותיי, חלב אם, על חלב של אמא. חלב של אמא שמניקה את בנה. זה החלב הכי טעים שבעולם. איך יודעים שהחלב הזה הוא הכי טעים בעולם? כי כל מאכל שבעולם, אדם יאכל אותו, אז כמה שהוא יהיה טעים, בסופו של דבר אדם נמאס, הוא לא רוצה את זה, גם מספיק, עד כאן, מספיק.
די, בוקר, צהריים, ערב.

0: רוצה משהו אחר. אבל חלב אם, לא ככה, חלב אם, כמה שאדם יוכל, ושוב יוכל, התינוק לא מוותר, ולא מוכן להחליף, ולא מוכן שום דבר אחר. וכל פעם הוא רוצה רק חלב של אמא, בוקר, ערב, צהריים, בין הארוחות, באמצע הלילה, רק חלב אם הוא רוצה, לא מוכן להחליף, לא נמאס לו. אתם יודעים למה? כי כל פעם הוא מוצא בחלב טעם חדש. זה מגלה את הסוד הזה, שלמה המלך, מוריי ורבותיי, משלי פרק ה', כתוב שם, דדיה ירבוך בכל עת. מה הכוונה? כמו שהאימא, החלב של האימא, יש לו טעם חדש, כל פעם יש לו טעם חדש. כאילו, טעם אחר חדש, ככה התורה. תלמד אותו דבר אפילו, כל פעם תחזור ותחזור ותחזור, יש לתורה כל פעם טעם חדש, לא יומן. עוד עומקים, עוד חידושים, עוד חיזוקים, אותו דבר. כי זה תורה של אלוקים חיים. אין סוף עומק, אין סוף מתיקות לתורה שלנו. דדיה ירבוך ביכולת. לכן נמשלה לחלב. עוד דבר, החלב, רבותיי, ידוע, רומז לחסד. הפי קבלה, זה זוהר, חלק ג' עמוד א', הזוהר, הלבן הוא מסמל חסד, חסדים. התורה היא חסד. אנחנו גם יודעים, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כמו שכתוב בפסוק, נכון, שאם אדם אפילו, חס ושלום, אדם יהיה חוטא, הוא יהיה אדום מרוב חטאים, כשלג ילבינו. עדיין שישים תשובה ולומדים תורה, התורה מזכחת את האבונות של אדם. יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ומה קורה כשאדם חוזר בתשובה? אפילו האבונות שלו, אם הוא עושה תשובה מאהבה, תשובה מאהבה, אפילו הזדונות שלו הופכות להיות זכויות. זה דומה מאוד, גם רבותיי, לדם של אישה, ובזמן שהיא מניקה את בנה, רבותינו אומרים, איפה הדם נעלם? דם הופך להיות, הופך תהליך, דם נאחר, והופך להיות חלב. ככה גמרא במסכת נידה. חלב אם, המקור שלו הוא דם. אז תראו מה, איפה הוא בא, כי בכל מדבר הכי אסור, הופך להיות דבר הכי טוב והכי בריא שבעולם. ככה האדם, גם כן שהוא חוטא, הכי חוטא שבעולם, על ידי התורה הוא מזדכך, מתאהר. ואפילו שהיה חוטא הכי גדול, הוא נהיה טהור וקדוש הכי גדול. איך? מכוח של התורה. זה מסמל החלב, חלב של אם. יש עוד דבר שקשור לחלב, רבותיי. חלב זה בגימטריה 40. גימטריה 40, מה זה אומר? 40 יום שמשה רבנו שאל הר סיני בשביל להוריד לנו את התורה. זה עוד סיבה למה אנחנו אוכלים חלב. עוד דבר, רבותיי, אני אגיד לכם לגבי המדרש, יש מדרש מאוד יפה. בזכות חלב שאברהם אבינו נתן למלאכים, בזכות זה קיבלנו את התורה. מה הכוונה? שבאו המלאכים לאברהם אבינו ואמרו לו, וראה אברהם אבינו צפה ברוח הקודש, באו המלאכים, באו לבשר אותו כמובן על לידתו של יצחק. אברהם אבינו צפה ברוח הקודש שהתורה עתידה להינתן לבניו, לנו, לבנים של אברהם אבינו, והמלאכים לא יסכימו. הם לא יסכימו. למה? כי זה הוד, כמו שכתוב בפסוק, אשר תנה הודך על השמיים, זה הוד והדר של הקדוש ברוך הוא התורה. המלאכים לא הסכימו. מה עשה אברהם אבינו? נתן להם חמאה וחלב ובן הבקר. נתן להם בשר וחלב. למלאכים מותר בשר וחלב. יש נידון ברבותינו במפרשים, בדיוק איך הוא עשה, חלב, אחרי זה בשר, שם חלב ובשר ביחד, מלאכים מותר להם, הכל נשרף אצלם בפה וכו'. אבל נתן לחלב ובשר. תראו מוריי ורבותיי, כמה עזר לנו אברהם אבינו, שבמתן תורה, כשעלה משה רבנו להוריד תורה לעם ישראל, באו מלאכי השרת והתנגדו, ואמרו, מה פתאום? ריבונו של עולם, מה פתאום שיתורו תורה לעם ישראל? הרי תנה אותך לשמיים, מה נעשה עם התורה? אומרים המלאכים, תשאיר אותה אצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך אתם רוצים שאני אשאיר את התורה אצלכם? הרי כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו בתורה. אסור לאכול בשר וחלב. אתם אכלתם אצל אברהם אביהם בשר וחלב. אז אתם לא שומרים את התורה. איך אתם רוצים שתישאר אצלכם? מכוח זה נכנעו המלאכים. אין מה לעשות. נכון? אמת. ירדה התורה לעם ישראל. אומנם יש מסכת שבת מביאה עוד ויכוח נוסף שהיה עם משה רבינו במלאכי השרת, אבל זה אחד הדברים המשפיעים, שהמלאכים נכנעו ואמרו, נכון, התורה לא מתאימה למלאכי השרת אלה לבני האדם, זה עניין של חילת בשר וחלב שהם אכלו אצל אברהם אבינו. אז מכוח החלב שהוא נתן להם ביחד עם הבשר, מכוח זה, זכינו לתורה, לכן אוכלים אחרי חלב, שבזכות זה זכינו לקבלת התורה. אז זה אותם למה שאוכלים אחרי חלב. ועוד דבר, חלב רבותיי, באמת, אם התורה לא הייתה מתירה לנו לאכול אותו, לא היינו יכולים לאכול חלב. למה? כי זה נקרא עבר מן החי. אני לא יכול לתלוש שזה חלק מבהמה ולאכול אותו. היא לא נשחטה שום דבר. בזמן שהיא חיה, מותר לקחת מן החלקים, גם את, את החלב הזה. אולי זה, לפני מתן תורה תדעו, היה אסור לנו לאכול חלב, או לשתות החלב, עבר מן החי. קיבלנו תורה, כתוב בתורה, ארץ זבת חלב ודבש. זה בספר שמות ג' ארץ זבת חלב ודבש. התורה משתבחת בחלב, שם מדובר חלב של פרה, כן? זבת חלב ודבש, חלב פרה מדובר. אז רואים שבתורה, אם הקדוש הוא משבח את ארץ ישראל בחלב, דבר שמותר באכילה, לא דבר שהוא טרפה, לא דבר שעשו באכילה. פה בתורה, הקדוש הוא נתן לנו רשות ממתן תורה להתחיל לאכול חלב, וזה לא נקרא עבר מן החי. אז הנה אותם, למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב. גם מאכלי חלב, יש אומרים, אני יודע שיש גידו מה פתאום, היום זה כבר לא. פעם היום אחרי חלב זה היה הסתפקות במועט, זה מאכלים יותר פשוטים. בשר זה מאכלים יותר חשובים, חלב מאכלים פחות חשובים. התורה, העניין של הסתפקות במועט, הסתפק במועט ותעסוק בלימוד של התורה. ככה התורה מתקיימת במיעוט תענוג, אחד מ-48 כעניינים שבהם נקנית התורה, הסתפקות במועט, שזה מסמל מאכלי החלב, לכן אוכלים מאכלי חלב בשבועות. אני יודע שהיום יגידו שהוא היום מאכלי חלב יש הרבה יותר יקרים מן הבשר, נכון? אבל עדיין, אני חושב ברוב האירועים, במקומות שמביאים איזה ארוחות מכובדות, כמו חתונות וכדומה, אני לא זוכר שמביאים בדרך כלל מאכלי חלב, אלא עד היום יודעים שהבשר הוא יותר חשוב, מביאים ארוחה בשרית, ככה יותר המקובל. יפה מאוד. אז אני חושב שיש עוד כמה טעמים, אבל לעת עתה הספיק, שנדע למה אנחנו אוכלים דווקא מאכלי חלב בחג השבועות. כמו שהזכרתי, דבר כולל. התורה נמשלה לחלב, דבש וחלב תחת לשונך. זה לגבי מאכלי חלב. עוד דבר, הערה, זה מנהג שראיתי אותו בחוץ לארץ, התפלאתי, אחרי זה ראיתי שיש לזה סימוכין במנהגי ישראל. אני ראיתי בחוץ לארץ שהם נוהגים לאכול בלילה, בליל חג השבועות, סעודה חלבית. חשבתי זה רק בית מסוים, אחרי זה אנחנו גם גרנו שם איזו תקופה בחוץ לארץ, וגם שצלנו לבקר, כן, עושים סעודה במאכלי חלב. בלילה, בליל שבועות. בבוקר אוכלי בשר. אגב, כל מי שאוכל מאכלי חלב, לא יימנע מלאכול בשר בחג השבוע. צריך לאכול בשר. למה? כי זה יום טוב. אין שמחה אל בשר ויין. שמחה. בשבת יש עונג, וקראת על השבת עונג. ביום טוב יש מצווה של שמחה, ושמחת בחגיך. אין שמחה אלא בשר ויין. עוד מי שיגיד לי לא נכון, כן נכון, אני נשאל אותו. שהתחתנת, או בעזרת השם שחיתנת לילדים, איזה סעודה עשית? בשרית או חלבית? ודאי שבשרית. כל העולם, רוב העולם, כן, לא יודע. אבל ככה רוב העולם. בשרית. יודעים שזה אוכל יותר חשוב, יותר משמח. אז לכן, גם לכבד את החג עם בשר. אתה רוצה חלב? אוכלים חלב. ואחרי, אני יודע, שעה או אחרי זה זמן מסוים, אוכלו את המאכלי הבשר. אבל בשר צריך להשתדל לאכול. אם מישהו לא אוהב בכלל בשר, זה עושה לו צער, זה משהו אחר. אז למה אוכלים, אני ראיתי סימוכים, למה אוכלים בליל השבועות, בליל שבועות, בליל החג, מאכלי חלב. האמת היא, מאכלים, או מביאים, לא יודע, זה כל מיני מאכלים, אפילו שמות איטלקים, משהו, דברים, לזניות ודברים מיוחדים, שאמרו לי, זה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר מכל הבשר. טוב, השם הצילנו מכל המאכלים האיטלקים האלו, אז זה, למה אוכלים את זה? ראיתי טעם יפה במדרש פנחס, הוא מביא שאנחנו רוצים כביכול לעשות, סיימנו מצווה. איזה מצווה? ספירת העומר. בלילה הזה סיימנו את ספירת העומר. תמיד שמסיימים מצווה, עושים סעודה לסיום, לגמרה של מצווה. האם נעשה סעודה עם בשר, אז בשר אוכלים בכל יום טוב. אז זה לא ניכר שיש פה משהו מיוחד בסעודה הזאת לגמר המצווה של ספירת העומר. אז עושים שינוי. בלילה, בליל שבועות, עושים סעודה מכובדת, משהו מפואר עם אכלי חלב חשובים. כמו שאמרתי, לא סתם גבינה ולחם, דברים מעדנים ככה. עושים אכלי חלב משהו משובח, דברים משובחים. ובזה מראים שזה סעודה חשובה לגמר מצוות ספירת העומר, וגם כמובן סעודה חשובה לכבוד יום טוב. מה עם הבשר? למחרת אוכלים את הבשר. אז הנה סיבה למה עושים. אוכלים חלב בליל, בלילה של חג השבועות. יש נוהגים לאפות לחם עם ארבעה ראשים. למה? לכבוד חג השבועות. כי זה התורה שלנו. פשט, רמז, דרש וסוד. נכון? וגם התורה נשאלה ללחם, לכו, לחמו, בלחמי, ושתו ביין מסכתי. זה התורה נשאלה ללחם, ויש לו ארבע צדדים, פשט, רמז, דרש וסוד. אז כנגד זה ארבעת הראשים של הלחם. מגילת רות אנחנו קוראים בשבועות, רבותיי. רות, קודם כל זה ייחוס לדתו של דוד המלך. שמואל הנביא כתב את מגילת רות, שם כתוב כל הייחוס של דוד המלך. איך נולד דוד? מתי נפטר דוד? בחג שבועות. נולד בשבועות, נפטר בחג השבועות. לכן זה טעם עיקר למה קוראים מגילת רות. אבל חוץ מזה שרות, בעצם הגימטריה שלה זה 606 רות. אנחנו בהר סיני היינו כבר חייבים שבע מצוות בני נוח. עכשיו מה התווסף לנו? עוד 606 מצוות. לכן קוראים גילת רות. עוד 606 מצוות שהתווספו לנו במתן תורה יותר משאר אומות העולם. רות גם, רבותיי, היא הייתה כולה אישה של חסד. היא עשתה חסד עם נעמי, ולכן היא זכתה להתקרב לעם ישראל, וזכתה שיצא ממנה מלך המשיח. ככה התורה שלנו מתחילה בחסד וסופה בחסד. התורה שלנו מתחילה בחסד, שהקדוש ברוך הוא תפר עלי תאנה לאדם ולחווה, והתורה גם נחתמת בחסד, שהקדוש ברוך הוא קבר בעצמו את משה רבנו. וזה הייתה רות, כולה מהות של חסד, וזה התורה שלנו. רות זה סמל של התורה. ועוד דבר, גם כן, עניין של רות, כמו שאמרנו, רות היא הייתה עניין של הכנעה, עניין של ענווה, עניין של צניעות. ככה התורה נקנית, הכנעה, ענווה, צניעות, היא ויתרה על כל תנוגי העולם, בשביל להצטרף לעם ישראל, ככה זכתה שיצא ממנה מלך המשיח. אז זה כמה טעמים אנחנו קוראים את מגילת חוד, רות שהיא גם התגיירה, נכנסה תחת כנפי השכינה, ואנחנו בהר סיני, כולנו נכנסנו תחת כנפי השכינה. אז כמה טעמים נפלאים, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות, וספר תהילים כמובן, רבותיי, תהילים, כולם לקרוא תהילים, יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך עליו השלום, קוראים תהילים לכבוד נשמתו, שוודאי זכותו של דוד המלך תגן עלינו בעזרת השם, שהקדוש ברוך יתמלא לנו ברחמים רבים, יאיר את ליבנו באור של תורה, אור של קדושה, יראת שמיים טהורה, נזכה בקרוב לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
2: שלום לכם, צופים יקרים, מאזינים יקרים בכל אתר ואתר. והנה ביותנו כאן עמכם בערוץ 2000 בתוכנית סגולה אמיתית, ולפנינו תוכנית חשובה עד למאוד, מתקדמית בצעדי ענק בימי הספירה לקראת היום המיוחד, יום מתן תורה, יום חג השבועות, יום שאנחנו מקבלים תורה. השבת הקרובה שלפנינו קראת שבת קלה, קלה כנגד הקלה הכלולה, שזה בעצם קשר הנישואין של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בנתינת התורה לעם ישראל. לכן השבת הזאת נקראת שבת קלה, שהיא הכנה ליום מתן תורה. זה מהשאר בשבתות המיוחדות שיש בשנה, שבת הגדול, שבת תשובה, שבת זכור ושבת קלה, שבת שסמוכה לחג השבועות. נעמוד כאן על כמה סגולות מיוחדות שיש לנו בזמן הזה. שבת הקרובה, דרך אגב, גם זה ערב ראש חודש סיוון, וידוע שיש את תפילת השלה הקדוש, השלה, ראשי תיבות שני לוחות הברית. זה סדרת ספרי מוסר של הרב אורוביץ, זכר צדיק לברכה, היה מקובל גדול, ושם הוא מספר ואומר, וליבי אומר לי שזו העת, זה הזמן לבקש על הילדים שיהיו ילדים טובים, צדיקים, בעלי מידות טובות, שיעשו לנו נחת רוח גם בעולם הזה, גם לעולם הבא. ערב ראש חודש סיוון יחול לנו ביום השבת. יש מגדולי הדור, מרן הרב עובדיה, וגם בעל השבט הלוי, הרב אוזנר, זכר צדיקים לברכה, גם הרב אורבך זצ"ל, כולם אומרים שאפשר להגיד את התפילה גם בערב ראש חודש סיוון, שזה יחול ביום השבת. הרב אורבך אומר שם רק להשמיט את המילים עניין של הפרנסה, אבל את הבקשה לילדים שילכו בדרכים טובות ויהיו צדיקים, בעלי מידות טובות, אפשר בשופי להגיד את זה בסייעתא דשמיא בשבת הקרובה. ולפנינו גם כן פרשה חשובה, פרשת במדבר, נכנסים לחומש חדש, וכמה סגולות טובות בהמשך השידור שלנו. כדאי להיות איתנו בסייעתא דשמיא, לשמוע את הדברים, ולפעמים אפילו גם קצת לרשום, כדי שלא נשכח בפרט את הדברים הסגוליים. כדרכנו בקודש לעסוק תחילה בפרשת השבוע, היות שבשבוע הקודם, היה לנו כאן שידור מיוחד בערוץ 2000, אודות לג בעומר, זה בדיוק חל יום שני בלילה, אז לכן דיברנו שם על מעלת רבי שמעון בר יוחאי ולג בעומר, ולא עסקנו בפרשת השבוע. ועוד שפרשת השבוע שהייתה באר בחוקותיי, זה מאוד קשור, דבר אקטואלי, דבר בעיצו מה טוב, לכן נאמר משהו בפרשת השבוע בחוקותיי, ובפרשת השבוע הנכנסת, שיש שם מסר גדול נפלא, בארבעה פסוקים האחרונים של הפרשה, דבר שצריך קצת ביאור, דבר נפלא. בחוקותיי, ואם בחוקותיי תלכו, ידוע שלאור החיים הקדוש יש 42 פירושים על הפסוק הראשון בפרשת בחוקותיי. 42 פסוקים, סליחה, פירושים על פסוק אחד. אני אומר כעת את הפירוש היוטט שלו. ידוע שאור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר זכה שהחיבור שלו עצום, אחד מה-70 פנים לתורה, זכה שהתקבל בשמיים החיבור שלו על התורה הקדושה, ושם בפירוש היוטט, ה-19 של הפסוק הזה, אומר שם אור החיים הקדוש על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז תחילה אומר רשי, אם בחוקותיי תלכו, מה זה חוקותיי? מה זה חוקות השם? אלו המצוות? זה לא המצוות, מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר בהמשך, ואת מצוותיי תשמרו. אז משהו זה משהו אחר, אומר רשי, שיהיו תהיו עמלים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, כוונה אם תהיו עמלים בתורה. על כך מפרש אור החיים הקדוש. ירבעם בן נבט, ידוע שהיה מלך ישראל, הוא חטא והחטיא את הרבים בצורה קשה ביותר. מה היה? בעת שמלכות ישראל יהודה נחלקו, אז רחבעם היה מלך יהודה, וירבעם בן נבט היה מלך ישראל. כאשר עם ישראל היו צריכים לעלות לרגל פסח, סוכות, שבועות, בשלושה רגלים, אז המציאות שם, כשנכנסים, הכבוד של עלייה לרגל שרואים את המלך. עכשיו, היות שמלכות בית דוד היא המלכות שניתנה מתנה מהשמיים לדוד המלך, נשבע השם לדוד, אמת מפרי ויתנך אשית לכיסא לך. מלכות עם ישראל זה רק ממלכות בית דוד, משיח בן דוד. והיות שרחבעם הוא בעצם נכדו של דוד, בנו של שלמה, אז הוא היה צריך לשבת בכיסא של המלכות, ואילו מלך ישראל היה צריך לעמוד לפניו. אמר ירבעם בן נבט, אני אעמוד לידו, יחשבו שאני עבד שלו. לא צריך לעלות לרגל, עמד עגלים בבאר שבע ובדן, והתחיל להחתיא את עם ישראל בעבודה זרה. וכך היה. אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, ירבעם בן נבט ואחיה השילוני, כל חכמי הדור, כי ישבה השדה לעומת תורתם. היו תלמידי חכמים נשגבים. ואז אומרים חז"ל דבר מוזר ביותר. תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו של ירבעם בן נבט, כמו שאדם אוחז בידו בבגד חברו כביכול, ואמר לו חזור בך. אז יש אומרים, מה זה בבגדו? בבגידה שבגד בו, שהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה, שבזה זה העוון החמור ביותר בתורה, עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא כך לירבעם בן נבט, חזור בך, תחזור בתשובה על מה שעשית, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. שמעתם איזו הבטחה? חזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. שואל אותו ירבעם בן נבט, מי בראש? אמר לו, הרי אמר לו, אני ואתה, אתה אחריי, ואחר כך בן ישי, כוונת דוד המלך. מי בראש? אמר כך גסות רוח, בן ישי בראש. אמר, אי אחי לא באינה, אם זה כך, אני לא רוצה, לא חוזר בתשובה. נטרד מגן עדן, אומרים חזל, אלה אין להם חלק לעולם הבא. לא יומן, נטרד מגן עדן. אומר אור החיים הקדוש, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ירבעם בן נבט חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אומר רבנו חיים בן עטר, הטיול הזה בגן עדן זה פסגת נשמת היהודי שיכולה להשיג ביותו בעולם הזה. אין מעל זה. זאת אומרת, הענה הנצחית שיכולה להיות לנשמת היהודי אחר 120 שנה, אותו טיול בגן עדן היא בורא עולם. דברים נשגבים, רוחניים, שאין לנו הענה והשגה בהם. איך זוכים לכך, אומר אור החיים הקדוש, אם בחוקותיי, אם תהיו עמלים בתורה, תלכו, תטיילו איתי בגן עדן. שמעתם איזה פירוש נפלא? אם תהיו עמלים בתורה, תטיילו איתי בגן עדן. על כך אומר רבי יוחנן, וגם רבי יהודה בתלמוד, אשרי אדם, אין אומרים אשרי, אלא מישהו בן העולם הבא. אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, אם יש יהודי שיום אחד מתעורר ליבו, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, איזה נחת אתה רוצה שאני אעשה לפניך? אומרים חז"ל, אשרי אדם שעמלו בתורה, תהיה עמל בתורה, אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא מיד. אדם שעמל בתורה זה האדם הכי חשוב בכדור הארץ, אין מעל זה, שנאמר ותלמוד תורה כנגד כולם. רק אדם שלומד תורה, ובפרט אדם שעמל בתורה, יודע כמה קושי ומלחמות נפש עד שקונים את וכובשים את היעד הזה, שזה עבודה של שנים רבות. לעסוק ולעמול בתורה, מלחמות עולם מול היצר הרע. למה? למה היצר נלחם באדם בעניין הזה של עמל התורה? עד כדי כך שיעשה, ייתן לאדם את כל האפשרויות, לקיים את כל המצוות, לזכות את הרבים ולגמול חסדים, ולעשות חסד, מה לא לעשות? העיקר לא לעמול בתורה. למה? היות שאומרים חז"ל מסכת קידושים מפורש, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אתם יכולים לו. אם אין אתם עוסקים בתורה, אין אתם יכולים לו. אני נותן לכם כלי נשק. אני נותן לכם את האפשרות איך לעבור את העולם הזה שהייתה מחלוקת בין שמאי ובית הלל. מסכת עירובין, האם טוב שאדם בא לעולם הזה או לא? שרוב הסיכויים שהוא לא יוצא חלק מהעולם הזה. האם טוב או לא? אמר אדם, עדיף שכן או לא, לבסוף, אחר התוצאה. אבל כשהגיע כבר, אז אין לו ברירה, חייב להיות באופן קבוע בעסק של בדיקת עצמו, ישמש במעשיו, ויש אומרים ימשמש במעשיו. כל הזמן יהיה במצב של תשובה, של הכנה, של בדיקה, של חשבון נפש, והכל מכוח התורה הקדושה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם רוצים לעמוד בניסיונות מול היצר רע, שאין לאדם יום אחד שהוא לא עובר בניסיונות. כל אחד, בין איש, בין אישה, כמו שאומר בעל המסילת ישרים בהקדמתו, בספר החיבור העצום שלו, שלושה דברים בא אדם לעולם הזה. אחד זה לקיים את המצוות, שתיים זה לעמוד, זה לעבוד, ושלוש זה לעמוד בניסיון. הוא מדרג את כל עבודת השם של האדם בשלושה אופנים. מה הם? לקיים את המצוות, את כלל המצוות, את כל המצוות שמזדמנות לאדם לעשות את הכל, שלא יחסר לו שום דבר. לעבוד, מה זה לעבוד? וכי לעבוד זה לא לעמוד בניסיון? אז יש מפרשים מה זו עבודה נקראת בתורה, ולעובדו בכל לבבכם. איזו עבודה שבלב? זו תפילה. תדעו לכם שעבודת התפילה זה עולם ומלואו. אדם צריך כל הזמן להשתדל להתעלות בעבודת התפילה שלו. מי שקצת עובד עניין של עבודת התפילה, הוא רואה שזה לא דבר פשוט, כלל וכלל. בפרט תפילת השחר, שיש לו דבר ראשון בית כנסת קבוע, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, בית כנסת קבוע, מניין קבוע וכיסא קבוע בבית הכנסת. זה נהפך לאדמת קודש. עד כדי כך ששואל הקדוש ברוך הוא, אם יום אחד הוא לא מגיע, איפה הוא? אני רגיל לתפילה שלו שעולה למעלה. לאחר מכן הכבישה של הזמן שהוא מגיע לתפילה, שהוא מגיע בתחילת התפילה, ולאחר מכן הביטוי של המילות תפילה כמו שצריך, ולאחר מכן הכוונה שבתפילה, ואין גבול לעלייה הזאת. כל הזמן הוא צריך להתקדם, כל הזמן יש לו סידור עם אותיות שבהירות, והוא קורא ומבטא את המילים. אתם יודעים שאדם מסתכל באותיות, בפרט בתפילת הלחש, כשהוא מסתכל באותיות של תיבות התפילה, והוא מסתכל בניקוד ומבטא, מוציא את זה בלחש, ודאי לא בכל מלחש, אבל מבטא את זה בשפתיים, באותה עת מרעיד את העולמות בשמיים, כך אומרים המקובלים. לא יאומן כי יסופר עד איפה זה מגיע. העולמות רועדים כשהוא מבטא, הוא מסתכל על הניקוד, בפרט כשהוא מבטא את שם השם, והוא מכוון אדון הכל היה והוא יהיה, מסתכל בשם השם עם הניקוד שלו, העולמות רועדים בשמיים באותה עת. מה זה עבודת התפילה? מדרג את זה בעל המסילת ישרים, שלושה אופנים מאדם, שלוש דרכים מאדם הגיע לעולם הזה, לעבוד, לעמוד בניסיון ולקיים את המצוות. העמידה בניסיונות, כל הזמן מזדמנים לאדם עבודה של תיקון המידות, כל הזמן. והוא צריך להיות, להשתדל מאוד להיות ענב. וואו, העמידה הכי גבוהה, ענב. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר לפני האדמה. שמעתי מהרב יגאל כהן, הצדיק. מה זה ענב מאוד מכל האדם? אומר שם שלא היה אדם שהיה עומד על האדמה בעולם הזה יותר ענב ממשה. מהאיש משה ענב מאוד מכל האדם של שם האדמה. מי שעמד על האדמה, אין יותר ענב ממשה רבי. משה היה מלך. ולהיות ענב בדרגת משה, מה זה ענב? תסתכלו, רש"י אומר בפרשת בעלותך, מה זה ענב? שווה סבלן. סבלן. אדם שסובל. יש לחץ בבית, יש הרמת קול, יש צעקות, פגעו בכבודו, והוא סבלן, הוא משומע, לא, לא, בסדר, אמרו, לא קרה כלום. היא שומעת את הביזיונות שלה, היא שומעת את הערות, והילדים פוגעים, והבעל, למענך אלוקיי, מעניין. אני לא רוצה להפר את השלום בבית, אני לא רוצה. הם לא עושים את זה בכוונה. כל אחד יש לו את עבודת המידות שלו. לשנות אופי זה עבודה קשה של שנים רבות. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. אם אתה עוסק בתורה, תוכל לעמוד בניסיונות. אם אתה לא עוסק בתורה, כל רגע שיזדמן לך ניסיון, אתה ישר מתפרץ, אתה צועק וכועס, איפה הכוח העצום? לכן היצר הרע, את הכל ייתן לאדם. אך ורק לא לעסוק בתורה. למה? אין לך דבר שמפריד את היצר רע מהאדם כמו התורה, בפרט התורה שבעל פה, שזו הגמרא וזה הזוהר וכל מערכת התורה שבעל פה של עם ישראל. לא יאומן כי יסופר. מפריד את היצר רע מעליו. לכן הכל הוא ייתן, רק לא לעסוק בתורה. יש אדם שנמצא במצב של דכדוך נפש, אין לו מצב רוח. הוא לוקח באותה עת עכשיו, סיפר אחד מראשי הישיבות, כל פעם שיש לו תלמיד בישיבה שהוא רואה את המצב מדוחדך, מה קרה? לא, אין לי מצב רוח, הרב, אני לא יודע מה לעשות, אין לי... תקשיב, תיקח עכשיו גמרא, תיכנס לחדר כאן, אפילו לא הגמרא שלומדי בישיבה, תיקח חצי שעה, תהיה מרוכז, מה שאתה מוציא מהפה במחשבה, אבל תוציא את האותיות בפה. אחרי חצי שעה הוא אני הפך להיות אדם אחר לחלוטין. אין כבר את המצב הדיכוני, הוא קיבל רוח חיים. אור לנשמה, כל התורה היא אור. כשאדם לומד תורה בפרט שהוא מכוון, עומל בה, אור, הוא מקבל אור לנשמה, אור אמיתי, פתאום הוא מבין איזה טעות, באיזה טעות הוא היה עד היום שלא למד תורה. הוא מקבל אור, הנשמה מתחזקת. פתאום הכל נראה אחרת, כל העולם נראה בעיניים אחרות, כמו שבשקפיים אחרות, הכל משתנה לחלוטין. התורה היא אור לנשמה. אילו אדם היה יודע כמה שמחה תהיה לו כשהוא לומד תורה, פשוט זה כמו להתרומם במכה אחת, מכה אחת. הכי גבוה שיכול להיות. תלמוד תורה כנגד הכל, כנגד כל המצוות, זה מעולם האצילות. המצוות הן מעולם הבריאה, התורה זה מעולם, זה אי אפשר לשער. קח את כל מצוות התורה, תרי"ג מצוות, שים פה מצווה עשה של לימוד התורה, ולימדתם אותם את בניכם, על פסוק בנביא שם כתוב, אשרי האדם שעמלו בתורה, מה שאומרים, העניין הזה ותלמוד תורה כנגד כולם, מה שנאמר שם, והגית בו יומם ולילה, כך קומר הנביא, כל רגע פנוי שיש לך, קח את כל המצוות, מצוות עשה של לימוד תורה מכריעה את הכף. לא אחת כנגד אחת, אחת כנגד כולם ביחד. שמעתם דבר כזה? הכי גבוה שיש. לכן אומר הרמב״ם פוסק להלכה, כולם צריכים ללמוד תורה. אפילו אדם, אפילו אני, אפילו הבן מטופל באישה בילדים, וכולם צריכים לקבוע לעצמם מתים לתורה. הלימוד הזה של התורה, דבר נפלא. שמעתי לפני יותר מ-20 שנה, מהרב דן סגל הצדיק, ידוע שהוא מאוד מדייק בדברים שלו. הוא סיפר סיפור מהחפץ חיים, אומר זה, יש הסיפור הזה אותנטי, מקורי מהחפץ חיים. וידוע שאומר דבר כזה, יש לו אחריות. אומר, אני יש לי אחריות על זה, זה מהחפץ חיים הסיפור הזה. מי שאוהב לספר סיפורים, תזכרו את הפרטים, גם אבא, גם אמא, ספרו אותו אפילו בשולחן שבת. משהו יפה מאוד. החפץ חיים היה מאוד מעריך תלמיד חכם אחד בדור שלו. והיה קורא לו גברא רבא. כיוון אדם גדול, זאת אומרת, אם החפץ חיים, שהוא היה צדיק הדור, והיה תלמיד חכם נשגב, חיבר את המשנה הברורה, החיבור העצום הזה וכל שאר הספרים, אם הוא קורא לו גברא רבא, תבינו איזה דרגה הוא ניצא. מה היה הנוגה של אותו תלמיד חכם? הוא היה לומד את השישה סדרי משנה בעל פה. שישה, כמו מרן הבית יוסף, שיהיה לו מגיד מהשמיים, אמר לו, כל מה שאתה עוסק בפסק, בקבלה, הכל טוב, אבל זה שאתה גורס את המשניות, אם היית יודע מה אתה בורא כל רגע, לא היית מפסיק רגע אחד מלאגוד את המשניות שלי. וכך היה נוהג, יום אחד הוא נכנס לחפץ חיים, אותו תלמיד חכם. וסיפר לו, אמר לו, כבוד הרב, ששמע סיפור השגחה פרטית שהיה איתי. נסעתי בקרקרה, ממקום למקום, והמקום שהוא עבר זה היה מקום מדברי. ואני כדרכי, מתוך הקרקרה, גורס את המשניות בעל פה. גורס את המשניות. פתאום הגעתי למשנה, לא זכרתי את ההמשך, לדוגמה, פרקי אבות זה גם משנה מהסיני, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, ישוע לסקנים, סקנים לבדים, עצר, לא זוכר את ההמשך. עוד פעם, חוזר להתחלה. אולי במרוצת הדברים, עוד פעם, משה קיבל תורה מסרה לישוע, ישוע לסקנים, לא זוכר, עוד פעם, חוזר, לא זוכר את ההמשך. עכשיו, היות שזה סדרים שלמים, הוא לא רוצה לדלג. מה עשה? אני אמר, אני צריך לעשות השתדלות. הוא ראה שם אכסניה בדרך, במדבר. הוא הוציא את היד שלו מהקרון של הקרקרה, ודפק על הדופן לעגלון שיעצור. העגלון עצר. טוב, מה אתה רוצה עכשיו באכסניה? שם תוכל למצוא אולי בירה, אולי יין, שחר, אבל צריך לעשות השתדלות. הוא יוצא מהקרקרה, נכנס, בלא אומר ודברים, הוא עדיין כמו אילם, למה הוא לא רוצה להפסיק ממרוצת המשניות שלו. הוא נכנס פנימה לאכסניה, רואה דלפק ארוך, אין אדם, ועד הדפק מונח ספר. הוא מתקדם והוא רואה את הספר של סדר המשניות שחסר לו, לא יאומן כי יסופר. אין שם שום ספר, אין שם אדם, מונח ספר המשניות, ובדיוק באותה מסכת שחסרה לו. שמעתם דבר כזה? יש כזה השגחה בעולם? אור פניו ישר ראה, חיפש, מצא את המילים שחסרו לו, נכנס לקרקרה, והעגלון מדהיר את הסוסים, והוא ממשיך עם המשניות שלו, ובא לחפץ חיים, אומר לו, מורנו ורבנו, תראה איזה השגחה יראה לי הקדוש ברוך הוא. אמר לו החפץ חיים, רצון יראה ויעשה. תראה כמה אתה אהוב בשמיים, תראה איזה השגחה מזמנים לך. יצא. איכשהו יוצא, מאזינים יקרים, צופים יקרים, שימו למאיה, איכשהו יוצא. אמר החפץ חיים, אני יודע דבר שהוא לא יודע. מה אתה יודע שהוא לא יודע? אמר להם, החפץ חיים את המקום המדברי שהוא עבר שם, אני מכיר כמו כף ידי, אני תמיד עובר שם. מעולם לא הייתה שם אכסניה. שמעתם את זה? אפילו אכסניה לא הייתה שם, אין שם כלום. הקדוש ברוך הוא ברא לו אכסניה כדי להמעיט את הנס, כדי שלא תפסיק מגרסת המשניות שלך. הרי כשאתה לומד את המשניות שלך, אתה כל העולם מקיים. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל קיום כדור הארץ עומד בגלל זה שעוסק בתורה. לכן כדור הארץ עגול, אומרים המקובלים, כדי שלא יהיה פסיקה של רגע אחד מלימוד התורה. שכשפה יום, שם לילה. שכל הזמן יגעו בתורה הקדושה, לא יומם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם עומד על מי שלומד תורה. אומרים חז"ל מסכת שבת, אמר רבה, בשעת פטירתו של אדם, אחרי 120 שנה, שכולנו נזכה לאריכות ימים. השאלה הראשונה ששואלים אותו בבית דין של מעלה, תראו שרון נחשוני, שעבר מוות קליני, יש, תכנסו בגוגל שם, שרון נחשוני, תשמעו את המוות קליני שלו, יש לי הקלטה בדיסק שלו, ואומר, שאלו אותי שם שאלות, קבעת עיתים לתורה, ציפית לגאולה, אבל השאלה, אומר רבה, מסכת שבת מפורש, מה שכתוב בתלמוד זה 100% מה שקורה בשמיים. בשעת פטירתו של אדם, השאלה שהראשונה ששואלים אותו, קבעת עיתים, היה לך בכל, כל יום זמן קבוע ללימוד תורה. מישהו אברך, עוסק בתורה, תלמיד חכם, אין לו דבר של קביעות עיתים. הוא כל הזמן לומד תורה, רק שיוצא לעיסוקים וחוזר לתורה. הוא כל הזמן לומד, רק שיש לו עיסוקים. הוא חייב לעשות את העיסוקים האלה, טיפול בבית, בצרכים האישיים, אבל חוזר, הוא כל הזמן לומד. אבל זה שיש לו צרכים אישיים, כמו לפרנס את הבית, הוא יוצא לעבודה, או ללימודים, או למה שהוא עסוק בו. אז הוא חייב לקבוע עיתים לתורה. אם לא, היצר לא ייתן לו. תמיד יש משהו לעשות. תמיד יש צרכים הכרחיים. הוא חייב לקבוע לעצמו עיתים לתורה. תראו, האדם הזה יש לו כל יום, בין שעה 8:30 ל-10, שיעור קבוע, ב-10 ערבית, קבוע. חוק בא לעבור, לא עוזב. הוא צריך ללכת לחתונה, אחרי השיעור. פעם מקדים את הערבית לפני, ואחרי השיעור, אז הוא יוצא לחתונה. יש לו קביעות, יום, לא מוותר יום, ושבת בכלל. פי אלף, יש לו יום יום שואלים אותו אחר 120 שנה. קבעת עיתים לתורה, אומר ריבונו של עולם, היה לי קביעה, בבוקר למדתי קצת אחרי התפילה שלי, פתחתי חוק לישראל בשוכבך ובקומך, כל הזמן, ובערב יש לי את השיעור הקבוע, חוק בא לעבור, אני לא זז מזה. עכשיו קבעת עיתים לתורה, מדהים, מדהים. אומר הרמב״ם, פוסק להלכה בהלכות תלמוד תורה, גם שולחן ערוך, מפורש. בהלכות יורד, חובה, אדם, כולם לומדים, כל אחד חייב לקבוע לעצמו עיתים לתורה. כמו שיהיה לו סדר, בסדר התפילה שלו, שחרית, מנחה, ערבית, ראשי תיבות, שמה, שמה, שחרית, מנחה, ערבית, כך יש לו כל יום זמן לימוד תורה. הנה הוא עכשיו מתקדם לחג השבועות, יום מתן תורה, השמחה של התורה הקדושה בעם ישראל שלומדים אותה. כל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אדם שלא לומד תורה, גם את המצוות עצמה הוא לא יודע לקיים. בפרט הלכות שבת, כערים התלויים על חוק השערה, לפעמים מילה אחת מיותרת בתורה, מפה לומדים כבר הלכות כל כך, אלה, מהמילה ואלה לומדים 39 מלאכות, ואז זה הדרך, כל כך הרבה ריבוי של תורה, יש לו קביעות איתים, תראו, אדם שלומד, דבר ראשון, יש לו איפה לשאול את השאלות שלו. דבר שני, הוא כל יום מתמלא עוד ועוד, בעיקר שיעור, אם זה שיעור שהוא מבין גם את הדברים שנאמרים, והשיעור נותן לו חיות, אשרה ואשרי חלקו, והוא נקשר לאחד הרבנים בקהילה שלו, שיש לו גם רב, אז כל הבית משתנה, הכל משתנה לחלוטין. חשוב ביותר שאדם יהיה לו קביעות עיתים לתורה, נפלא ביותר. לפני שנצא מהעניין החשוב הזה של עניין לימוד התורה, אני רוצה לגלות לכם סוד נפלא שראיתי לפני שנים, סוד מיוחד ביותר. דבר ראשון, כשאדם סועד את הסעודה שלו, אז צריך להגיד שם דבר תורה. עכשיו שימו לב, זה גם לאישה, לא רק לאיש. אישה לא חייבת בלימוד תורה, כמו האיש והגית בו, היות שיש לה צורכי הבית, אבל היא צריכה ללמוד את ההלכות הקשורות אליה. עכשיו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבוע שעבר היה לג בעומר, יום ההילולה של רשב"י, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שאכלו על שולחן אחד, כך בפרקי אבות, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של המקום, שנאמר זה השולחן אשר לפני השם. זאת אומרת, אדם שעכשיו סעד על השולחן, ואמר דברי תורה, כאילו אכל מהשולחן של הקדוש ברוך הוא בכבודו. ואם לא, כאילו אכל מתקבורת של עבודה זרה, השם ירחם. כשהוא לא אומר דבר תורה. יש לו קביעות איתים כל פעם שהוא גם, חוץ ממה שהוא קובע איתים לתורה, כל פעם שהוא אוכל, יש לו זמן שהוא קובע לימוד בזמן האכילה. עכשיו, יש גם איזו סגולה מיוחדת. רבי נחמן בברסלב אומר, סגולה נגד פחדים ללמוד הלכה כל פעם שסועד. שמעתם דבר כזה? בפרט עניין של הלכות שבת, שהשבת גם מרפאת את הנפש. מאוד מומלץ שאדם כל פעם, גם ברגע שהוא לומד הלכות, צענה דווה אליהו כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא, תראו איזו הבטחה של אליהו הנביא, אז זוכה מאוד. אז אני הייתי ממליץ לכם, צופים יקרים, ממש כדאי לכם, אני עושה את זה בלי נדר באופן קבוע, כל פעם שאדם סועד על השולחן, שיהיה לו זמן שהוא שם סיים את האוכל, ילמד משהו, תמיד ילמד משהו. טוב שזה יהיה לפי סדר, שיהיה לו סדר, אם זה ספר הלכה, למשל הוא לקח ספר שנקרא ילקוט יוסף. ילקוט יוסף, יש ספר למשל לנשים של גר ילקוט יוסף, נקרא אוצר דינים לבת ישראל. כל ההלכות שאישה צריכה, אז היא יכולה שם להשיג בספר הזה. דרך אגב, יש לנו בפעילות שלנו את הספר הזה, מי שירצה אני יכול לשלוח לו. אוצר דינים לבת ישראל, או הוא לוקח ילקוט יוסף, קובע לעצמו הלכות שבת, רק שישים סימניה, וכל פעם ילמד 2-3 הלכות. דקה, 2 דקות, משהו יכול, אבל שיהיה קבוע. עכשיו אני רוצה להקריא לכם, שימו לב, יש ספר שנקרא יסוד בשורש העבודה. היה אדם גדול מאוד, רבי אלכסנדר זיסקין, זכר צדיק לברכה, בעל יסוד ושורש העבודה, שעיד עליו החפץ, החתם סופר שעבודת השם שלו חשובה אצל הקדוש ברוך הוא מאוד. הוא כותב כך לבנים שלו בצבא, מה אבא כותב בצבא לבנים? ודאי מסודות חייו. דבר ראשון הוא כותב כך, בניי אהוביי, כך הוא מבקש מהילדים שלו, לפני שהוא נפטר, וזה ישיר להם בצבא, בניי אהוביי, שיהיה עליכם חיוב הלימוד על השולחן כחיוב ג' תפילות בכל יום. שמעתם דבר כזה? כמו שיש לכם חובה של תפילות במניין שחרית, מנחה ערבית, כך יהיה לכם חיוב של לימוד על השולחן. עכשיו הוא נותן הבטחה, הצדיק הזה, וזה בצבא שלו, זה הלשון שלו. שימו לב, אומר רבי אלכסנדר זיסקין, כל איש מישראל, זה הלשון שלו, כל איש מישראל מהעם הקדוש שיזהר בלימוד על השולחן, מבטיח אני לו בהבטחה נאמנה. זה הבטחה צדיק. מה שצדיק מבטיח זה מה שקורה בשמיים, הוא מתחייב לך, שימו לב, אני מבטיח לו בהבטחה נאמנה שאם אתה תקבל על עצמך או את תקבלי על עצמך בכל פעם שאתם אוכלים ללמוד משהו על השולחן, שיהיה מליץ טוב בעדו בשמיים, יהיה לך מלאך סנגור בשמיים, צדיק יסוד עולם. שמעתם מה הוא מבטיח? אחר 120 שנה יהיה לנו מליץ טוב בשמיים מי שיעשה את הדבר הזה. אומר רבי אלכסנדר זיסקין, תקבל על עצמך, אני מבטיח לך, אני אהיה מליץ טוב בשבילך, חוץ ממה שעכשיו תקבל שכר, ואתה מברך את האוכל שלך, ואומר הרב משה בן מכיר בעל סדר היום, אין שולחנו של אדם מתברך ולא המזון, אלא אם כן שלומד על השולחן, ועל ידי הלימוד על השולחן נקרא מזבח כפרה. אתם יודעים מי זה הרב משה בן מכיר? הוא תיקן את המודים, מודה אני לפניך מודה אני לפעמך ושחזרת בי נשמרתי בחמלה רבה אמונתך בכל בוקר, הוא תיקן את זה, היה מקובל ראש ישיבה של מקובלים בזמנו של הארי הקדוש, הוא אומר זה מזבח כפרם. אומר רבי אלכסנדר זיסקין, אני מבטיח לכם מליץ טוב בשמיים אני אהיה שלכם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא רק שלושה שאכלו, גם אחד שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך, אתה אוכל מהשולחן של הקדוש ברוך הוא כל פעם. אבל מה שחשוב, אני אומר את זה מהניסיון, אם תשימו את הספר בספרייה, לפעמים יהיה קשה לקום בסוף הסעודה או בסוף האכילה, לא משנה אם אתה אוכל לחם או אתה אוכל גם מאכל בלי לחם, כל פעם שיש לך איזו קביעות על השולחן, שיהיה לך ספר אבל שיהיה סמוך לשולחן. נשען קצת על הקיר או בצד, בצורה כזאת שהוא יהיה מוכן עם הסימניה, שאיך שסיימת ישר אתה פותח, אתה לא צריך אפילו לחפש את הדפים, הסימניה מוכנה, אתה פשוט ממשיך בהלכות ההמשך. אומר רבי נחמן ברסלב, זה מציל מפחדים אם אתה לומד הלכה, בפרט בהלכות שבת. ואז אדם מסיים עוד ועוד ועוד, לא יאומן כי יסופר. סיפר לי יהודי אחד, אולי לפני 15 שנים, מאלעד, שימו לב דבר יפה, אומר, אני עשיתי את הדבר הזה. התחלתי ללמוד באופן קבוע על השולחן, ולקחתי ספר שנקרא ילקוט יוסף, ברכות. במעדורות הקודמות זה חלק ג' התחלתי ללמוד בברכות, והוא מספר לי כך, אומר, אחרי כמה חודשים סיימתי כרך שלם, והוא היה בשמחה גדולה, כרך שלם, תקשיב, את כל הילקוט יוסף כרך ג' גמרתי. אמרתי לו, נו, מה השמחה הגדולה? אני רואה שהוא במיוחד. אמר לי, אתה לא מבין, אני אף פעם לא מסיים שום ספר, אף פעם, תמיד זה פותח בהתחלה, בסוף, מעלעל קצת, יפה, לא יפה, לוקח ספר אחר. אף פעם, לא, ספר שלם לסיים? אף פעם אני לא מסיים. פה אני אוכל קבוע, אז בעל כורחי, אני כל פעם, אז זה קבוע, זה כבר נמצא, אז סיימתי ספר שלם. כשאדם מסיים ספר שלם, זה שלמות, מה זו סיום מסכת, סיום, אז כל ספר שאתה מסיים, זה גר דבר של שלמות. תאכל לך איזה משהו טעים לסוף הסיום הזה. אם יחד עם רעייתך, היום אנחנו מסיימים חלק זה של יקוט יוסף, או של הבן איש חי, או של חזון עובדיה, לא משנה מה שאדם לומד, תעשה איזה כיבוד קצת, תשמח ביחד עם אשתך, תשמחי יחד עם הילדים, ככה, כל פעם שאתה מסיים איזה ספר, כדאי מאוד, תראו הצלם, אומר, אני מבטיח לך, עכשיו תקבל על עצמך, תקבלי על עצמך, בלי נדר. כל פעם תקחו ספר ותשימו אותו צמוד, למה ללכת לספרייה קשה. ככה, עם סימניה, תתחילו כל פעם, שולחן אשר לפני השם נקרא מזבח כפרה, מתברך השולחן. מכוח הברכה של השולחן, פוצח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מדהים. אנחנו ממשיכים, השבת הקרובה נקראת שבת קלה. לפני יום מצן צורה, בסייעת הדשמיה זכינו להוציא, זה עכשיו יצא מהמחבש ממש, בשבועות האחרונים, יצא מהמחבש, העלון הנפלא הזה לשבועות, ליום אחר כך שבועות, סגולות מיוחדות שליקעתי לכבוד חג השבועות, יש כאן סגולה לרפואה שלמה ביום מתן תורה, סגולה לילדים טובים, סגולה נפלאה לזיווג הגון, סגולה נפלאה לכוח התורה לזכות לבית, לזכות לילדים, בפרט בעניין הזה של לימוד חג השבועות, מאמרים נפלאים, אבל פה בצד השני, יש כאן אירוע מסעיר בשם השלה הקדוש שאירע בליל שבועות, ואת זה הייתי ממליץ לכם לקרוא על שולחן ליל חג השבועות. יום חג השבועות יחול לנו השנה, יום חמישי בלילה. הבא, יום חמישי הבא בלילה יהיה חג השבועות. כדאי לכם לקחת שהפלייר הזה יגיע אליכם, אנחנו שולחים את הכל בחינם בסייעתא דשמיא, הפלייר הזה שיגיע אליכם, ותקראו את הסיפור הזה על שולחן חג השבועות לבני הבית. כדאי, יש אירוע מסעיר שקרה באותו זמן, בזמן הבית יוסף, מאוד מאוד מרתק, מאוד מאוד יפה, כדאי לקרוא את הדבר הזה, השלה הקדוש מביא את הסיפור הזה, הסיפור הזה נמצא כאן, ובצד השני יש את כל הסגולות של חג השבועות. עכשיו, מי שירצה את הפלייר הזה, דבר ראשון, נוכל לשלוח לו את זה, אני חושב שמעכשיו גם אפשר לשלוח עדיין בדואר, וירצה קצת לחלק אולי בקהילה שלו, בבית כנסת, יחלק, יזכה את כולם, יזכה את כולם וחלק שם. אנשים מחפשים לפעמים דברים סגולים לחג, למועד עצמו. הכל מלוקט לכם פה כבר מוכן. תוכלו לפזר את זה בבית כנסת, בשכונה, אישה, לחברות שלה, לפעמים מבקשים איתנו לבתי חינוך, לתלמודי תורה, לבית יעקב, לחלק לכל התלמידים. בשמחה רבה, אנחנו יכולים לתת לכם כמה פליירים שאתם רוצים, אנחנו מציעים את זה לזיכוי הרבים, זה הכל חינם. נוכל לשלוח לכם, אולי רק את המשלוח, או מי שרוצה לבוא לקחת. על כל פנים, תוכלו לקבל את הפלייר הזה, אני אתן לכם מספר טלפון, ששם תוכלו להשיג אותו, דרך אגב, מספר טלפון, תבקשו גם, שם זה בצלל, מי שירצה להתייעץ איתנו, או להזמין איזה לחוג בית או משהו, תוכלו גם לפנות לבצלל בעניין הזה, אבל בפרט זה העניין הזה של החלוקה של החומר הזה, תרשום מספר טלפון, 0527, זה גם אפשר לשלוח הודעה, והוא שולח לכם הודעה, או מייל, מה שתרצו, 0527-667-609, ושלחו לו הודעה שיחזור אליכם, ומאוד מומלץ בפרט לזכות את הרבים, תהיו מזכי הרבים, דבר כזה קטן, ואתם מזכים רבים גם בכל המעלה הזאת. שוב, 0527-667-609, וגם תפרסמו את זה גם לחברים מסביב, אנשים מאוד נהנים מסגולות לחד החגים, בסייעתא דשמיא. אני רוצה לעמוד על עוד שני דברים בפרט בעניינים הסגוליים. השבת הקרובה, שבת קלה. שבת לפני חג השבועות. השבת הזו המיוחדת היא למעשה הכנה ליום שבועות. שבת קלה, שוב, יש ארבע שבתות בשנה, הן מיוחדות במינן. שבת זכור זה לפני פורים, לכן קוראים שהפרשת זכור. שבת הגדול, הנס שנעשה עם השה שהיה קשור לקרחי המיטה, שציווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לקשור, וזה היה האלוהים של מצרים, והיו בסכנה ונעשה להם נס, זה שבת לפני פסח. שבת תשובה, שובה ישראל, השם ההפטרה שם, שדורש בעמד בר המרדיאטרה בדרך כלל לחזק את העם בסייעתא דשמיא, ויש שבת קלה שגם בו נוהגים לדרוש בעיקר המרדיאטרה, בפרט בדברים החשובים של התורה הקדושה, ששבת קלה היא שבת שהיא הכנה ליום מתן תורה. לאחר מכן יש לנו שלושה ימי הגבלה, שהם השלושה ימים האחרונים לפני יום מתן תורה, ששם אדם מתאר ומקדש את עצמו. יש דברים סגוליים נפלאים לנפש, רוח נפשמה של האדם, שיכול לקבל אור עצום לנשמה בשלושה ימים הללו, אבל זה בלי נדר אם ירצה השם בשידור הבא שלנו בשבוע הבא, שזה יהיה כבר ממש בהקדמה של ימי ההקדמה של שלושה ימי הגבלה. אבל מה שכדאי בשבת הקרובה זה לשמור אותה טוב, טוב, טוב, ממש, בכל האפשרויות להיות שמח בה, ולהתכונן לקבלת התורה הקדושה. בפרט שאדם סועד את הסעודות, שלוש סעודות שגם גברים, גם נשים, איזה יופי הוא עושה נטילת ידיים, איזה יופי הוא מחזיק את הפת ואומר, המוציא לך מן הארץ, אומר, עושה מים אחרונים חובה, תראה איזה יופי, הקידוש, איזה שמחה, היום השישי, ויחולו השמיים, אתם יודעים, אדם שעושה קידוש לשבת, זה מצרס על הסדר אורייטה. כך אומר הרמב״ם, בכניסתו בקידוש, ביציאתו בהבדלה, ובפרט שהוא עושה על יין יבש, אדום, יום השישי, ויחול, שמח, זכר מעשה בראשית, תחילה למקראי קודש. מה זה תחילה למקראי קודש? לפני שהנה פרשת אמור, התחילו במקראי קודש שם על החגים, התחילה, קודם כל, התורה מצווה לשבת הקדושה, תחילה למקראי, התחלה של מקראי קודש, קודם כל השבת הקדושה. השבת הזו, שהיא שבת קלה, היא, דרך אגב, השבת היא יותר קדושה מהימים הטובים, וקידשתו מכל הזמנים, זה יותר קדוש מכל הזמנים. ארבע שבתות הללו מיוחדות, שם כדאי ללכת לדרשה של אמר הדאטרה, או רב השכונה, או רב הקהילה, לשמוע את הדרשה ביום שבת, כדאי לכם. הבן איש חי מספר על המרן הרב עובדיה, שארבע שבתות בשנה בבגדד, בן איש חי ידוע היה גדול הדור, בפרט גדול הדור בקבלה. הבן איש חי בזמנו בבגדד היו ארבע שבתות, וכל שבת היה דורש, דבר זה היה דבר מפלי. היה בית כנסת שנקראת צלת אל זעירה. צלת, הכוונה, צלת זה מקום תפילה, זעירה, מקום תפילה הקטן, הכוונה בית כנסת הקטן, זה בכל השנה היה דורש בשבתות, וכמה היו מגיעים לדרשה שלו? 100 איש יותר, 300 יותר, תכפילו פי 10, 3,000 איש היו מגיעים לדרשה בשבת. זה לא יומן, איך יכול להיות, איך אפשר לשמוע דרשה בלי רמקול, מיקרופון, ל-3,000 איש? לכן כשהבן שלו, לאחר שהאבא נפטר והתחיל לדרוש, אז ביקשו ממנו שערים את הכל, רק 100-200 איש ששמעו, אמר להם, מה אני, וכמו אבא שלי היה מדבר, השכינה הייתה בוקעת מגרונו. זה היה כל השנה. ומי היה יושב מולו? גם הרבנים שלו היו יושבים לשמוע את הרבי, עבדאללה סומך, שהיה רבו של הבן איש חי, הוא עצמו היה שומע את הדרשה שלו, עד כדי כך. הרבנים היו יושבים מקדימה, וכל העם ועל הגגות, משהו עצום. אבל היו ארבע שבתות בשנה, שהם, כך מספר מרן הרב עובדיה, שהם בעצם, מה שציינתי, שבת זכור, שבת הגדול, שבת תשובה ושבת קלה, שכל בתי הכנסיות שם בבגדד היו נסגרים, וכולם היו באים אל צלת אל קבירה, צלת קום תפילה אל קבירה הגדול, והיו שם 10,000 איש, שומעים את הדרשה של הבן איש חי. כל שבת הוא היה דורש 3 שעות, אבל בארבע שבתות הלילה היו דורש 4 שעות רצוף, והיה תלית על גופו, והתלית לא הייתה זזה, משהו מיוחד במינו. והיה מחבר, דרך אגב, הספר הבן איש חי, זה מהדרשות הללו, כך הוא מגביא, בהקדמה מפורש, מה שהייתי דורש לקהל ביום שבת. היה מדורש להם גם בהגדה וגם בהלכה, וכך היה בארבע שבתות הללו שהבן איש חי היה דורש דבר נפלא ומדהים, לא יומן כי יסופר. לכן השבת הקרובה כדאי לשמור אותה כראוי.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: רבותיי, קהל קדוש, ברשותכם מספר מילים. וכמנהגנו, לא באתי לומר חידושים וחדשות שהציבור הקדוש לא יודע, אלא כמו שלימד אותנו רבנו הרמח"ל זצ"ל במסילת ישרים, אומר אותו קדוש השם שיש דברים רבים ידועים מפורסמים אצל הציבור, ואף על פי כן העלם מצוי, שוכחים, לא שמים לב. כמו שהזכיר הרב שיחיה, פרשת השבוע פותחת, פרשת השבוע שלנו, אם בחוקותי תלכו. מביא רש"י, דברי רבותינו במדרש, בתורת כהנים, מה זה בחוקותי תלכו? אומר רש"י, יכול קיום מצוות? לא, זה כתוב בהמשך, המצוות כתוב בהמשך. אלא שתהיו עמלים בתורה. וזה, אני מדגיש, שייך לכל אחד ואחד מבית ישראל. מה פירוש? כולם יודעים שמצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות. בתפילה בבוקר, בסידור, קבעו לנו רבותינו את המשנה, אלו דברים שאדם אוכל מפורותיהם בעולם הזה, והקרן כמת עולם הבא, ואלו הם, ומסיים את המשנה, ותלמוד תורה כנגד כולם. כל אחד יודע. כמובן, אני מדבר עם מי שמתחיל את התפילה מאלוקנו ואלוקי אבותינו. אבל אלה שמדלגים ומתחילים בהודו וגומרים בסין, אין לי עסק איתם. אתה מבין? צריך להשתדל ולהתאמץ שהתפילה תהיה שלמה בין לפניה ובין לאחריה. יש אחד שהוא מאחר לתפילה והוא מגיע, כשהחזן הגיע כי בא סוס פרעו, אז הוא מגיע גם כן, הגיע. מתי הוא יוצא? אלה ברכב, אלה בסוסים, גם הוא יוצא, אתה מבין? לא, התפילה צריכה להיות שלמה. שמעתי מהחכם בן ציון נשמתו עדן עליון, הרב אבא שאול זצ"ל, אני אומר את זה מאמר מוסגר, אמר הרב, רבותינו סידרו את התפילה, שאדם מתפלל לפני הבורא יתברך, וכל פסקה וחלק בה, חשוב ופועל בעולמות ומביא ברכה לישראל. יש פסוקי דזמרה, לפני זה אנחנו מתחילים ברכות השחר, ויש לנו קורבנות, פסוקי דזמרה, קריאת שמע, עמידה וכו'. אמר הרב בדרך משל, אם אדם ידלג, יתחיל ב, לא בהתחלה, יתחיל ב, ב, ב, ב, בהמשך, בהודו וכו', אומר הרי זה דומה לאדם שמתקשר לחברו בטלפון, אבל הוא דילג ספרה. אז מה קורה אם אדם כשמחבר מתקשר בטלפון ושאר שהוא מחייג דילג ספרה, אז מישהו אחר עונה לו, כן סליחה זה טעות, באת למקום אחר. למה? כי הוא החסיר, הוא דילג. אומר אותו דבר גם בשמיים, אומר הלו ריבון העולמים, אומר לו טעות, טעות, איפה הגעתי? איפה הגעת? איך אמרנו? בית חרושת לדגים מלוחים. אז זקו ברוך, אני לא צריך לא מלוחים ולא מתוקים. למה? מה פירוש למה? חיסרת, אז מישהו אחר עונה. לכן להשתדל ולהתאמץ, אני מדגיש את זה, תפילה צריכה חיזוק, שהתפילה תהיה שלמה מתחילתה לסופה, בלי דילוגים. יש אחד גם אחר כך יוצא, הוא בא לציון גואל, נשק את המזוזה ויוצא, בא לציון גואל, גמרתי, מה אתה רוצה שנחכה עוד? וזה טעות, עמדת בתפילה, בורא עולם אוהב אותנו, עכשיו אמרנו אהבת עולם אהבתנו, אוהב אותנו, אמר החפץ חיים, יותר משאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו, תקשיב טוב. מה זה אהבת עולם? יותר משאדם אוהב את עצמו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל יותר ממה שאדם אוהב את עצמו. לשמוע את זה טוב. אתה יודע כמה אדם אוהב את עצמו? בלי גבול. אתה רוצה ראיה? נביא לך ראיה. ויהי בחצי הלילה, התינוק בוכה בבית. למה? אינני יודע. אולי הוא רעב, אולי הוא צמא, תינוק בוכה. אולי צריכים להחליף לו. אולי הוא רומז לאבא תקום תעשה תיקון חצות, לא ידע את החשבונות שלו, בוכה בחצי הלילה. מה עושה האבא הצדיק? מאיר את אשתו ואומר לה, אשתי היקרה, הבן שלך בוכה. סליחה, זה הבן שלה, זה לא הבן שלך? הבן שלך בוכה, קומי. מה פירוש קומי? תקום אתה, זה הבן שלך בוכה, לא? הבן שלך בוכה, פתאום זה נהיה רק שלה. קומי, עכשיו אומר לה דרשה גדולה, מצוות גמילות חסדים, כמה זה מצווה גדולה, כמה זה מצווה יקרה. טוב, תקום אתה, אתה לא אוהב את אשתך? מאוד, את הבן שלך מאוד מאוד, אז תקום. אבל את עצמי אני אוהב יותר, תן לי לישון. ממשיך לישון, חזק וברוך, חזק וברוך. יותר משאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו. באמת כך. ישמע טוב. אז בתפילה אדם בא מבקש, תן לי חוכמה, תן לי בינה, תן לי דעה, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לו, זה הבן שלי, תתנו לו. טוב, עומד אחרי התפילה, רוצים להביא לו, עכשיו זה ירידת השפע. איפה הוא? בא לציון גואל, מחר תראה אותו פה, יצא. מה זה? תתפלל את התפילה שלמה מראשותה לסופה, בלי חסרונות, בלי דילוגים, להחזיק את הדבר הזה ולחזק את זה. מישהו הביא לי ספר בירושלים בשם תפארת בנים, ככה זה נקרא. היה רב גדול בירושלים לפני שנות דור. וראיתי שם פירוש במשנה שהוא אומר, זה ודאי לא פשוטו, אבל זה מוסר נוקב. אומר, המשנה במסכת אבות אומרת, שהעשרה ניסים היה לאבותינו. כשהיו עולים לרגל, היה שם עשרה ניסים בבית המקדש. אחד הניסים מה היה? עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מה זה? נס. היו באים לירושלים, אלפים, רבבות, מיליונים. נכנסים כולם לעזרה. העזרה הייתה הגודל של עזרת נשים, קוף למדי אמה על קוף למדי אמה. בערך 80 מטר על 70 מטר. נכנסים מיליונים אנשים. הגמרא מסכת פסחים אומרת שהיו פעם ספרו כמה עולי רגלים יש. אגריפס המלך ביקש, יא כפליים מיוצא מצרים. תקשיב טוב, כליות של הפסחים. לקחו את הכליה לספור. ועל כל פסח יושבים כמה אנשים ואוכלים. לא אחד אוכל את כל הפסח, הם מספרים אדירים. אז עומדים צפופים, צפוף מאוד. אחד דוחק את השני, אחד דוחק את השני. בלחץ, בדוחקים זה את זה. אומר רשי שם במסכת אבות, מה פירוש המילה צפופים? מלשון צף. כשיש לחץ של אנשים ודוחקים אחד את השני, אז הרבה פעמים כפות הגלב של האדם לא נוגעות בקרקע. הוא צף. מרוב הלחץ מהדוחק, הוא הולך איפה שהם הולכים. הם הולכים לכיוון הזה, הם כבר לוקחים אותו איתו. הוא לא הולך, הם לוקחים אותו. עומדים צפופים. אחר כך בתפילה, כשמשתחווים, במקדש משתחווים, רווחים, 400 בין אחד לשני. זה נס שזה נשגב בינתנו. איך זה? מקודם הוא היה ככה צפוף ופתאום נהיה עכשיו כזה רווח? כן. נס. זה הפשט. אומר אותו גדול ואני אומר פשט אחר. עומדים צפופים. בשעת עמידה, מתפללים תפילת עמידה בית הכנסת, בית כנסת מלאה, צפופים. משתחווים, כשמגיעים לנו לשבח ואנחנו משתחווים, רווחים, חצי כבר יצאו, אתה מבין? לא, לא, אל תצא. תשב עד הסוף ותקבל את השכר ואת כל השפע שיורד. כל פנים, נחזור עם זה מאמר מוסגר. מה אומר התנא במסכת פרשה ומובא בסידור? בתלמוד תורה כנגד כולם. מה פירוש כנגד כולם? אומר הרמב״ם, כנגד כל המצוות, כנגד כל המצוות, והיא שקולה יותר מן הכל, תלמוד תורה. זה פשוטו. הדרשנים אומרים בעוד אופן, גם כן באופן מחודש. תלמוד תורה כנגד כולם, פירוש, כולם נגד תלמוד תורה. שומע? תלמוד תורה כנגד כולם, כולם נגד תלמוד תורה. על המצווה הזו, היצר מקדש מערכה בכל עוז ותעצומות. רק אל תלמד. למה? כי הוא מפחד. מפחד, ממה יש לפחד? אומר הזוהר הקדוש, דלת לך מילה, לטברה יצר הרע, אלא אורייתא. הדבר שהוא מחלה, מגדע, ממגר, משמיד, מחריט את היצר, זה תלמוד תורה. לכן מזה הוא מפחד הכי הרבה. שלא יבוא לשיעור, שלא יבוא ללימודים, ייתן לו הכל, איך אמר החפץ חיים, ייתן לו לעשות כל המצוות כולם. אבל רק אל תבוא ללמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, במצווה הזו כולם חייבים, אין יוצא ואין פטור. אומר הפני יהושע בקידושין דף למד בשם הזוהר הקדוש, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ללמדנו שלכולם יש חלק ונחלה בתורה. ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו שייכות למצווה הזו. ולא לומר מה אתה רוצה ממני, כמו שאחד אמר לי. מה אתה רוצה ממני? אני אדם פשוט, ולפעמים גם אומר בדברי ענווה, מי אני, ומה אני, ומה חיי, עפר ואפר, עם מוות עולה. אתה חושב שהוא מאמין במה שהוא אומר? ודאי שלא. והראיה, שאם מישהו אחר יעיז לומר לו, מי אתה, עפר ואפר עמה ותולעה, וואה, סקדים יעופו שם, אתה מבין? אבל עצמו מוכן להגיד הכל, מי אני ומה אני, רק לפתור את עצמו. דברים בטלים, לכולם יש חלק ושייכות, זיקה וקשר ללימוד. תבוא, תבוא בקביעות. עיקר הקניין זה הקביעות, לבוא לשיעורים בקביעות. ברוך השם, פה הבית הגדול, בית שמגדלים בו תורה, בית שמגדלים בו תפילה, לבוא בקביעות יום יום. סיפרתי בשיעורים הרבה, שאלתי אחד בירושלים, תגיד לי, אתה בא לשיעורים בקביעות? מה אומר לי? זה תלוי. זה תלוי? פלא פלאות. אתה לא מבין מה אתה שח, מה זה תלוי? המן הרשע תלוי, שמעתי. אבל ששיעור תורה תלוי? אתה לא, מה זה תלוי? תשמע מה אומר לי. זה תלוי במודעה. אמרתי לו, סליחה, לא מבין מה אתה שח, מה שייך במודעה? אומר לי, כבוד הרב, למה אתה לא מבין? אם כתוב במודעה, יחולה כיבוד קל, אז הוא מגיע לשיעור, נבין. אם כתוב שיש סעודה של מצווה, לא סתם כיבוד קל, הוא כבר מעשרה ראשונים, אתה מבין? והצדיק הזה, הוא לא מסתפק באיזה רבע עוף שמביאים, לא. הוא צריך לול, לול, לא פחות ולא יותר. משה, יש אחד בא לחתונה, תופס שולחן, מטה את הכיסאות, ואומר, קיים אלן, כיבוש יחיד, שמי כיבוש, זה שלי. אף אחד לא יישב פה, עזק וברוך. אבל אם המודעה לא כתוב כלום, מן דחר שמי, מי רואה אותו? לא ייתכן! דבר ראשון, אנחנו ערב שבועות, קיבלנו תורה, והתורה הזו מתחדשת ומקבלים אותה גם השנה. לא רק אז, בשנת בית אלפים תף ממחת, לפני 3,330 שנה. לא, גם השנה הזו יש קבלת התורה. גם השבועות הזה שיוצא בשבת תקבל את התורה. אז צריך מכנה? ההכנה הראשונה תבוא ללימוד, תבוא לשיעורים בקביעות, יום יום. אי אפשר לשער גודל רוממות מצוות תלמוד תורה לכולם. לכן תלמוד תורה כנגד כולם, לכן רבותינו מדגישים את זה. כולם! לכל בר ישראל יש לו שייכות לתורה. הסיפור המפורסם שכל הציבור בקדוש פה יודע, כל הציבור יודע, מעשה באליהו הנביא זכור לטוב, בתנת ואליהו כתוב, שהיה מהלך בדרך, ופגש אדם אחד. טוב, הולכים בדרך, אחד מדבר עם השני, סיפור מפורסם. תוך כדי הדברים, שואל אותו אליהו הנביא זכור לטוב, את אותו אחד, אמור לי בני, אתה קובע עתים לתורה, ברוך השם, כל בתי כנסיות יש בהם שיעורי תורה, יש להם לימודים, אם זה דף יומי, אם זה שולחן ערוך, אם זה הלכה, אם זה מוסר. אתה קובע? אמר לו, לא. טוב, לא, לא. אולי בבית אתה לומד? יש לך לומד בבית, פותח גמרא, פותח חומש, לומד. אמר לו, לא, גם בבית לא. אמר, ולמה לא? אומר, אין לי שכל בשביל תורה. אני לא מבין תורה. אין לי שכל בשביל תורה, אני אדם פשוט. טוב, שואל אותי אליהו נביא, כמו שכולם יודעים, אמור לבני, במה העבודה שלך? מה המקצוע שלך? מה אתה עובד? אמר לו, צייד אני, אני צייד. או, זה מקצוע, צייד. מזמן עשה ברשע, לא שמענו צייד. כן? מה זה צייד? שואל אותו, מה זה צייד? מה תשמע? הנה אותו אדם, פותח, מתחיל לדבר, אומר לו, איך הוא יוצא ליער, איך הוא מכין שם את המלכודות, לצות הדובים והאריות והזאבים, והכל הוא יודע. כך הוא מכין, איך מכין את הפחים והמוקשים, לצות את כל החיות, דרשה ארוכה. הרי שהוא מסיים, אומר לו אליהו הנביא זכור לטוב, בני, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, שכל לצוד את כל החיות יש לך, את הדוב, את האריה, את הנמר, את הזאב, את כולם אתה יודע לצוד. אומרים לך, תבוא ללמוד תורה, מה אתה רוצה ממני? אני אין לי שכל, אני אדם פשוט. כן? יראה אדם בחיים חיותו, כמה דעת ושכל, חוכמה ותבונה יש לו, לכל הדברים. רק אומרים לו, תבוא ללמוד, מה אתה רוצה ממני? איך אמר לי אותו אחד, מעשה שהיה? אומר לי, כבוד הרב, אתה צודק, אבל אני אומר לך, בעזרת השם יתברך, בגלגול הבא, שיבתי ואת השם כל המחיי, בגלגול הבא. א', אין לו זמן לגלגולים, אנחנו ערב גאולה, ערב גאולה, יש זמן לגלגולים, ושנית, אתה יודע מה יהיה בגלגול הבא? אתה יודע מה יהיה איתו בגלגול הבא? מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים? אולי יחזור כיפות בר מינן, אתה מבין? יש לו ערבות שמשמור. עכשיו, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן, אפשר להרוויח, תבוא לשיעור, תבוא לשיעור. אומר רבנו חפץ חיים בספר תורת הבית פרק שני, דע, כי כל מילה ומילה שאדם מוציא בשפתיו, או שומע, כי שומע כי עונה, מקיים מצוות עשה דאורייתא גמורה. תקשיב טוב, כל מילה ומילה, אדם אומר בראשית, ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, לקח לנו בערך שתי שניות, קיימנו שבע מצוות עשה דאורייתא, שכל מילה שקולה כנגד כל המצוות כולן, תבין מה זה? ברא לו שבעה מלאכים בשמיים, סנגורים, מליצי יושר בעדו, בשתי שניות. אומר החפץ חיים בדק בשעון, כל אחד יכול לבדוק, בשנייה אדם בדרך כלל אומר שלוש מילים. בשעה קרוב ל-12,000 מצוות, אדם מתעשר בשעה התורה, אם הוא לומד או שומע, לא נפקא מינה, שומע כעונה, וזה שעה ביום, ואם זה כמה שעות, ואם זה לא רק שעה ביום, זה כל חייו ככה, 70-80 שנה, יש ברוך הוא ייתן לכולנו חיים טובים וארוכים, אלפים, מיליונים, מיליארדים מצוות, נשמוע, לכן הוא מפחד מזה, יצר מפחד מזה, תלמוד תורה כנגד כולם, כולם נגד תלמוד תורה, אבל לכולם יש שייכות, ולא לדחות, לבוא בקביעות ללימודים, וזה מה שאנחנו נוכל, שיעמוד לימיננו, המצב עכשיו לא פשוט, לא פשוט, כל אחד יודע, כל אומות העולם הרשעים האלה עומדים ומאיימים, ככה וככה וככה, מי יציל, מי יגן, מי יעזור, איך אומרת הגמרא בסוטה דף כף א', תלמוד תורה, אגונה מגנה, עצוי למצלה, כל אחד יודע את זה, ספר לכם סיפור שסיפר לי רב בירושלים, מעשה נורא, מעשה נורא, אומר אתם יודעים, לפני 70 שנה ויותר, היה כאן מחתרת, היה מחתרת בזמן המנדט הבריטי, היה מחתרת, שרצו בכוח הזרוע לגרש את הגויים, את האנגלים, ושיהיה פה מלכות ישראל, מה שהם רצו, שתהיה כאן מדינה, והיו כמה, היה אחד הגנה, היה אחד עצב, היה אחד לחי, היה ידוע, והנה, שמו סיפור, היה אחד תם, תם מן האגדה, אתה יודע מה זה תם מן האגדה? אם יגידו לו שנהר הירדן הגיע לאור יהודה, אתה שומע? יגיד, כן, איזה יופי, אני רץ לקנות סירה, אתה מבין? נאמין כבר, יש אנשים כאלה תמימים, תמימים, והנה באו אליו ואמרו לו, בוא, תצטרף אלינו למחתרת ואנחנו נלחם ונגרש את האנגלים ויהיה לנו פה מדינה וכו' וכו'. אמר להם אותו טעם, שמעתי, אבל אני לא עושה שום דבר בלי שאלת חכם. שומע? אני צריך לשאול רב, מה שהרב יגיד לי, אני אעשה. טוב, הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, מציעים לי להצטרף למחתרת, רק אני לא יודע אם ללכת להגנה, אם ללכת לאצל. מה הרב אומר לי? אמר לו הרב, מה השאלה? תלך לשניהם. אמר לו, סליחה כבוד הרב, אי אפשר, או זה, או זה, אי אפשר ללכת לשניהם. אז מה הרב אומר לי? אמר לו הרב, אמרתי לך, עניתי לך, תלך לשניהם. אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני שואל באמת, רוצה לדעת מה לעשות? הרב עונה לי כך. אמר לו הרב, למה אתה לא מבין? תלך ללמוד תורה בישיבה. הרי כתוב בגמרא שהתורה, אגונה מגנה, הנה הגנה, ועצו למצלה, הנה אצל, יש לך את שניהם ביחד, תלך ללמוד לישיבה. זה לא עלה בדעת. מה כתוב בחומש אצלנו בפרשה? תפתח חומש, תקרא. מה כתוב? פרשת בחוקותיי, מה כתוב שם? אם בחוקותיי תלכו, אז מה? אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. לא שלא יהיה מלחמה. אפילו חרב של שלום, איזה מדינה רוצה לעבור למדינה השנייה למלחמה, אומרים, תנו לנו רשות להיכנס. לא, גם את זה לא. נתתי בשמכם ביתם, לא יהיה בצורת. אחר כך, אחי, אחי, והתהלכתי בתוככם, את הילם אחי בגן עדן, פלא פלאות, אנחנו מבינים מה זה המעלה העצומה הזו. ואם לא, כתוב בהמשך, אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא רוצה להגיד, כל אחד יראה בפרשה. אז אם אנחנו רוצים לעזור לבית ישראל, וחייבים לעזור, תבוא לשיעורים בקביעות, תלמד, תנצל את הזמן. הנה, שבתות הקיץ הארוכות. עכשיו, שבת שעון קיץ, מתי כניסת שבת, מתי צפצוף, מתי זה? תראה, שקיעה בשבע וחצי בערך. לא יודע איך זה פה, אבל בערך בירושלים, שבע וחצי. עוד מעט עוד אני אתארך. שאלתי אחד, תגיד לי, מה אתה עושה ביום שישי אחרי הצהריים? שאלתי אחד לפי תומי. אומר לי, כבוד הרב, אני מתכונן לקראת שבת המלכה. או, מצוין. ככה צריך, ברמב״ם כתוב, הלכות שבת פרק 30, אומר הרמב״ם, ויהיה מכין את עצמו, יושב ומכין ומייחל לביאת שבת המלך. מצוין. שאלת אותו, סליחה שאני שואל, מחל לי, אבל מה זה בדיוק שאתה מתכונן לקראת שבת המלכה? אומר לי, אני ישן עד הצפצוף, אתה מבין? בא הצפצוף, טו, אז הוא קופץ, בואי קלה, בואי קלה, חזק וברוך. כמובן גם בשבת ישן, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה של יום שישי, זה יש יום שבת. אשרה ואשרה חלקו, תשב תלמד בזמן הזה שאין בו ריבוי לימוד, אתה תרוויח רווחים עצומיים, יום שישי אחרי צהריים, צריכים לעזור בבית, אמת ויציב, ולעזור, אבל יש זמנים פנויים, תנצל אותם. אגונה מגנה ואצולה מצלה, אין לנו נשק אחר. צריכים אנחנו לעורר רחמי שמיים, במה? בכוח לימוד תורה. יואב היה שר הצבא של דוד המלך, יוצא למלחמה ומנצח. למה? מה זה למה? הוא היה גאון במלחמה, ידע איפה לבוא, ידע איפה להילחם. אומרת הגמרא, לא. בשעריך ירושלים. בזכות דוד המלך שיושב ועוסק בתורה בישיבה, הוא מנצח במלחמה. ככה זה. כל כמה שאנחנו נהיה אחוזים ומתאמצים ומשתדלים ומתעצמים ומתגברים בלימוד התורה, דידה נצח, אנחנו נצח. אחז ושלום. מה אומרת הגמרא בשבת דף למד ג'? חרב בא לעולם, בעוון, ביטול תורה. מלחמות, ביטול תורה. כל אחד מאיתנו, אני ואתה וכל אחד מאיתנו, אם אנחנו נתאמץ יותר בעסק התורה, אם זה חומש, אם זה משנה, אם זה גמרא, אם זה הלכה, אם זה מוסר, אם זוהר הקדוש, מה שתרצו, העיקר תורה. ידע שהוא אגונה מגנה ועצוי למצלה לבית ישראל, והשרה והשרה חלקו. ולבוא בקביעות. העיקר הקביעות כמו שדיברנו. ברוך השם, יש פה שיעורי תורה, יבוא יום יום, יקנה, שעה אחת של לימוד תורה, 12,000 מצוות, תבין מה זה, כמה הוא מתעשר, באלפים סנגורים בשמיים, עומדים לזכותו, ולכולם יש חלק ונחלה בתורה, שום תירוץ לא יעזור, ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה, לבוא בקביעות, זה ההצלה וזה ההגנה, זה מה שכתוב כמה פרשה, שיתיו עמלים בתורה, פעמים צריכים גם כן את הלימוד, בשעה שאין את כל הכוחות ואין את החשק, אדרבה, אדרבה, פעם בצער שווה כמו 100 פעמים שלא בצער. אז אדם שפעמים יש לו תקשיים, יש לו כל מיני מפרעים, ואף על פי כן, בא ויושב ועוסק בתורה, אשרה ואשרה חלקו, אשרה ואשרה חלקו. הדף שלו נהיה עכשיו 100 דף, כי פעם בצער יותר מ100 שלא בצער. לכן לבוא בקביעות ולחנך את הבנים לדרך הזו, של תורה ומצוות, לגדל אותם על ברכי תורה ומצוות, בגדר תלמוד תורה, זה ללמוד וללמד, וממתי מלמד את הבן? מרגע שיודע לדבר, מלמד אותו תורה. מה מלמד אותו? תורה הציבה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. מה פרושם למורשה? מה זה מורשה? דרשו רבותינו, לשון ירושה. דהיינו, שלכל בר ישראל, כמו שאמרנו, יש לו שייכות לתורה. הוא לא מופקע מתלמוד תורה. יש מעשה נורא, מעשה נורא, מזעזע, במדרש. במדרש ויקרא רבה, כמדומני פרשת צו, כתוב שם הסיפור, על חכם גדול מרבותינו, חכמי התלמוד, שהיה מהלך בדרך, והנה אותו חכם ראה אחד שהיה משופע ביותר. כך כתוב במדרש. מה זה? מה זה משופע ביותר? אמרו רבותינו, מפרשים שם, משופע ביותר, שהוא לבוש מלבושי הוד והדר, כאילו החכם הכי גדול בדור. אמר לו החכם שפגש אותו, שמה כבודו רוצה לסעוד איתי, אולי רוצה לבוא לאכול ארוחה? אמר לו, כן, ארוחה תמיד אני מוכן לאכול, יש אנשים כאלה, אפילו אכל בבית, יש לו איזה סודת מצווה, הוא מרגיש שאם הוא לא יבוא לאכול, עובר בבל תשחית, מוכרח לבוא לאכול שם, אתה מבין? כן, סעודה אני מוכן לבוא, טוב, הביאו, טוב, לבוש כמו החכם הכי גדול בדור, משופע ביותר, סנה, ישבו, תן לפניו, סעודת מלאכים עשה לו, טוב, מחכה שיגיד קצת דברי תורה על השולחן, מצווה גדולה, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, אומר התנא, מה זה זבחי מתים? אומר רבנו ברטנור עליו ושלום, כאילו אכלו קורבן של עבודה זרה, אבל אם אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, מה הפירוש? קורבן, שמע טוב, פה רואים את העוצמה הנוראה של מצוות תלמוד תורה, ישבו שלושה, אכלו, אבל לא היה ביניהם דברי תורה. מה כותבים בשמיים? מה חותמים אותם בשמיים? אכלו קורבן עבודה זרה. קם אחד מהם ואמר מהשלושה, רבותיי צריכים להגיד דברי תורה על השולחן, כן? ברגע הזה שהוא אמר את זה, כבר משתנה ממצב למצב. מקודם היה עבודה זרה, עכשיו נהיה קורבן אלוקים. מה פעל? מי עשה כל זאת? לימוד תורה. תראה מה זה העוצמה של לימוד תורה, מילה אחת של תורה. מה אמר? אז חיכה הרב שאותו אחד המשופע ביותר יגיד איזה דברי תורה. טוב, אוכל, אוכל, אוכל, לא אומר כלום. לא, טוב, אולי הוא זהיר, יש אנשים זהירים ביותר, לא להשיח בשעת הסעודה, שם מה יקדים, קנה לבשת, אתה מבין? פטפוטים הוא מדבר שעה, אבל דברי תורה אומר סכנה, סכנה, לא מדברים עכשיו, טוב. גמרו את הסעודה. אומר לו, חבוד, יגיד איזה דבר תורה? אומר, לא יודע. טוב, אז משהו בדברי אגדה, דברי מוסר, לא יודע. מה אתה כן יודע? מה אני יודע? שולחן ערוך. הוא בקיא בשולחן ערוך, יודע לאכול טוב מאוד. אבל יותר מזה לא יודע. טוב, הרב ראה שהוא טעה בו, נכון, משופע ביותר, לבוש מי יודע איך, אבל לא יודע כלום. טוב, אמר לו, לא יודע, לא יודע. אז תברך ברכת המזון. אמר לו, כבוד הרב, אתה תברך ותוציא אותי ידי חובה. גם ברכת המזון אני לא יודע. וואי, עד כדי כך, אפילו ברכת המזון. הכי פשוט בישראל יודע לדבר ברכת המזון. וואי, הרב ככה, הוא עוד לבוש, כאילו הוא החכם הכי גדול בדור. אמר לו, טוב, טוב. תחזור אחריי. מה שאני אגיד, אתה תגיד. כן, תגיד. אכל הכלב את הפת של הרב הזה. אומר לו, סליחה כבוד הרב, למה אתה אומר ככה עליי? אני רוצה להגיד לך משהו, דבר תורה. או, פתאום הוא יודע. מעשה שהיה כך היה. אומר אותו אחד, הייתי מהלך בדרך בעיר שלנו, ועברתי ליד תלמוד תורה, ושמעתי את הרב מלמד את התלמידים. מה לימד אותם? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. פירוש, לכל בר ישראל יש לו חלק ונחלה בתורה. למה אתה אומר כלב? כתוב שם שהוא ביקש מחילה ממנו. למדנו שלכולם יש חלק ונחלה בתורה, בלי יוצא מן הכלל. ולבוא בקביעות, בתדירות, לנצל את הזמן, כמו שאמרנו, יום שישי, יום שבת, רבנו הבן ישחי זצל, כותב, רבי נשחי, רבי יוסף חיים עליו, יש לו אם תראה פרשת שמות שנה שנייה, מביא בשם הקדמונים, שלימוד תורה בשבת שעה אחת, כמו 1,000 שעות בימי החול, תבין את המעלה, תבין את השכר, 1,000 שעות, כך הוא מביא שם, פלאות, שמע טוב, אז הנה, שאלתי אחד, איך השבת שלך? מה אמר לי? מעשה שהיה, אומר לי, כבוד הרב, מה אתה שואל אותי? השבת שלי כמו של כולם, פירוש, הולך להתפלל שחרית, חוזרים 9:30, 10, באים הביתה, סעודה, מה זה סעודה? איך אמר הראש פרק קירה? ישראל אדוקים במצוות עונג שבת. אני לא מכיר אחד שמקל במצווה הזו. כל הספקות וספקי ספקות של המצווה לחומרה. כולם מחמירים במצווה הזו עד קצה האחרון. כן, עונג שבת. בקיצור אומר לי, מה הרב שואל אותי? כמו כולם, בא הביתה, מביאים את המנה הראשונה, אחר כך מביאים חמין, והצדיק הזה הוא לא מסתפק בצלחת חמין, יש אחד שצריך דלי, לא פחות ולא יותר, אתה מבין? ואחר כך, קיצור, לא נאריך, מביאים אחר כך דברים חדשים בדור שלנו נתחדש, פיצוחים, אם שמעת על הדבר הזה, גרעינים לבנים, גרעינים שחורים, גרעינים ג'ינג'ים, מכל המינים וכל הסוגים. קיצור, סעודה ארוכה, ושינה עמוקה, חזק וברוך, רק זה, זה בשביל הגוף, אבל מה עם הנשמה? תן לה משאלה, תורה, יש שורי תורה, לא, יושן עד רבנותם, אתה מבין? אז הכרוך, לא ייתכן, לא ייתכן, צריכים את הקביעות ולדעת את הדבר, את המעלה העצומה, שלמה המלך, החכם מכל אדם, ותרב חוכמת שלמה, מקלקול ודרדה בני המן, כל בני קדם, אומר רשי שם בספר מלאכים, מי אלה קלקול דרדה, לא שמענו אליהם, קלקול זה יוסף הצדיק, שקלקל את אחיו, דרדה זה דור דעה, כלל ישראל שעמדו מאמר סיני, כולם קיבלו שמה, היו שם בגדר נבואה, אנוכי ולא ילחם פי הגבורה שמענו. בני קדם, מי זה בני קדם? אברהם, יצחק ויעקב. רשי שם, רשי בספר מלאכים. זה חכם. מכל האדם הייתה חוכמתו של שלמה גדולה מאדם הראשון. כל האדם. פלא, רשי ככה מפרש, בשם רבותינו. אז מה אומר שלמה החכם מכל אדם? כל חפצים לא ישבו בה. פירוש, כל העושר וכל האבנים טובות וכל המרגליות והכל לא ישווה לדבר מן התורה. שלמה המלך חכם מכל אדם. פשיטה, משהו, זה צריך להיות שלמה המלך בשביל להגיד דבר כזה? כל אחד מאיתנו מבין שכנגד מצוות תלמוד תורה אין שום שכר בעולם הזה שישווה. שלמה המלך חכם מכל אדם אומר לנו את זה, כולם יודעים. בירושלמי מובא במדרש סיפור, בשעה ששלמה המלך בנה בית המקדש, כולם מכירים את הסיפור, היה חסר לו מהנדסים אדריכלים, לעזור לו לבנות בית המקדש, אמר מי יעזור לי? פרעו, פרעו מלך מצרים, שלח לו מכתב שלמה המלך, אדוני מלך מצרים פרעו, אני שלמה מלך ישראל, בונה בית לאלוהי, מבקש את עזרתך, מה? תשלח לי מהנדסים אדריכלים, שיעזרו לי לבנות בית המקדש, שם בנו פירמידות, שם בנו הרבה דברים, ישלח לי. טוב, פרעה הרשע הזה קיבל את המכתב ששלמה המלך אמר, רגע, רגע, הוא רוצה שאני אעזור לו לבנות בית מקדש לאלוהה, לא תהיה כזאת, שום פנים. אבל מצד שני, אי אפשר לסרב. מלך פונה אליך, מבקש בקשה, תעזור לי, אתה לא יכול להגיד לו לא. טוב, מה יעשה? מה יעשה? מצא פתרון, פרעה הרשע. הלך קרא לכל החרטומים החשפים שלו, אמר להם, תראו בכוכבים, במזלות, איזה מהנדסים השנה צריכים למות, ואת אלה אני שולח ייצוא לשלמה המלך. הם יבואו אצלו, והם ימותו אצלו, ואני, איך אומרת הגמרא בברכות, ירא שמיים יוצא לי ודקולי עלמא. אני גם כן שלחתי לו, וגם מתו אצלו, גמרתי, עשית את המוטל עליי. וכך היה, בדקו בכוכבים, מי זה, מי זה, מי זה, אלה ואלה צריכים למות, שלח אותם. אומר המדרש, בשעה שבאו לפני שלמה, הוא רק הסתכל עליהם, ראה שכולם גברא קטילא, כולם עומדים למות. נתן לכל אחד תכריכים ביד, שלח אותם בחזרה לפרעה. אמר לו, כנראה שאין לך תכריכים בעיר שלך ששלחת לי כאלה. קח אותם בחזרה עם התכריכים. בטרם חוכמת שלמה, אז מה הוא אומר? הוא אומר שכל חפצים לא ישבו בה. חזק וברוך. כל אחד שאל אותו, יש משהו ששווה לתורה? לא כסף ולא זהב. כולם יודעים, אז מה חידשת לנו? אומר הירושלמי מסכת פאה, לא, שלמה לא דיבר בכלל על קנייני העולם הזה. כל חפצים לא ישבו בה, ואפילו חפצי שמיים, שכל מצוותיה של תורה, אינם שקולות לדבר אחד מן התורה, תלמוד תורה כנגד כולה. שלמה בכלל לא בא להעריך ולאמוד ולשום, את ענייני העולם הזה, ביחס לתורה. זה פשיטה, אלא אומר לך, אפילו כל המצוות, כל המצוות כולם, תשים אותם בכף אחת של המאזניים, ובכף השנייה תשים תלמוד תורה, היא מכריעה. זה הכוונת שלמה. כל החפצים לא ישבו ואפילו חפצי שמיים. הנה, כטיפה מן הים, המעלה והעיזוז הנפלא של לימוד התורה, לכן לבוא בקביעות. הרי מה ייקח איתו האדם? כל אחד יודע, אנחנו נשאר פה לעד עולמי עולמים. קדוש ברוך הוא ייתן לכולם חיים טובים וארוכים, אבל לא, אף אחד לא יישאר פה. תניא, רמי"ר אומר, בשעה שהאדם בא לאוויר העולם, במדרש קהלת, בשעה שהאדם נולד ויוצא מבטן אמו, יוצא ואגרופיו קמוצים, הידיים סגורות. כל אחד יודע. למה? אומר את הכל אני אקח. כל העולם הזה יהיה בידיים שלי. אני אשלוט ותפוס את הכל אצלי. כך הוא חושב. בשעה שהולך לעולמו, הולך בידיו פשוטות, ידיים פתוחות. למה? כלום לא לקחתי. כלום לא לקחתי. מה ייקח איתו אדם? כסף, זהב, שטויות. ייקח איתו רק את התורה והמצוות. תניא רמי"ר אומר, מלמד אותם את הדבר הזה. אז לשים לב, שאדם באמת ידע מה ייקח איתו. אני לא אומר, קראנו עכשיו קריאת שמע, מה כתוב שם? ואספת דגנך תירושך ויצריך. תורה נתנה רשות לאדם שיצא למלאכתו. יש לו אישה, יש לו ילדים שפרנס אותם. אבל בד בבד, ביחד, שיהיה לו גם את הקביעות התדירה בלימוד תורה. לא ישכח את זה. לא ישכח את זה. יש אחת, הוא אומר לו, תבוא ללמוד, מה אתה רוצה? יש לי אישה, יש לי ילדים. כתבתי, חתמתי בכתובה, באנה, אקור ואזון והסורה, פתאום זוכר את הכתובה לפני 50 שנה. עכשיו הוא זוכר. שהוא יפרנס אותה, שידאג לה, אז מה אתה רוצה? יש לי אישה, יש לי ילדים. על זה אמרו הדרשנים, שזה התירוץ של אדם הראשון. האישה השנותה, אתה עמדי, את הכל תלוי באישה. לא, תבוא בקביעות, תלמד בבית, שירו אותך יושב ולומד בבית, הילדים ישמעו את התורה שלך, אנחנו לא יודעים מה זה פועל. שמעתי מזקן בירושלים מעשה נורא, מעשה אמיתי. הוא סיפר, תמיד חכם חשוב בירושלים, הוא סיפר שהייתה אישה זקנה בירושלים, והיא עברה את כל הצרות הצרורות שם באושוויץ, בכל המחנות ההשמדה, השם מקום דמה, ונשארה באמונת אומן תמימה, ממש צדיקה קדושה. אז שאלו אותה, עברת שם גיהנום, גיהנום, ואיך נשארת ככה? אומרת, בזכות אבא שלי. מה הפירוש? אומרת, הייתי ילדה. הייתי ילדה, בת 10, בת 11, והייתי, אבא שלי היה עובד, כמדומני, או שהיה חיית, או שהיה נגר, אני לא זוכר, נדמה לי נגר. כל יום, כשהיה בא מעבודה, לא ילך לישון, עד שישב בבית וילמד שם את הגמרא. יש לו סדר קבוע, אפילו עייף, אפילו סחוט, אין דבר כזה. אם אני לא אלמד בבית את הלימודים שלי, לא הולך לישון. הייתי במיטה יושנת ושמעת את הקול שלו, איך הוא לומד את הגמרא, רבא אומר, אביי אומר, המנגינה הזו נתנה לי את הכוח, את העוצמה לעבור את כל הגיהנום הזה. בבית שישמעו אותך יושב לומד, בבית שראו אותך לומד, יראו אותך פותח ספר, זה משפיע, זה פועל. אמר הרב מונקש זצ"ל, בן סורון מורה, מה כתוב עליו? איננו שומע בקול אבי ואמו. מה הפירוש? אומר הילד הזה, איך נהיה בן סורון מורה? הוא לא שמע בבית את קול אביו, הוא לא שמע אותו לומד גמרא. הוא לא שמע את קול אמו שמתפלל ואומר את תהילים. אז אתה מתפלא? אם ישמעו בבית הדברים האלה, זה אחרת. לכן שאדם ידע, הוא משמש דוגמה אישית. זה חובה עלינו. כל המצווה ללמוד, מצווה ללמד. ולכולם יש חלק ונחלה בתורה. תשמע סיפור מבהיל. זה סיפר לי רב גדול מאמריקה, חוץ לארץ. סיפור אמיתי מזעזע. מה? אומר, בעיר שלנו, חוץ לארץ, היה גוי, גוי גמור, אמו גויה והוא גוי גמור, והגוי הזה חכם, IQ שלו אלף, היה במתמטיקה כמעט חד בדרה, יכול להתמודד עם מחשב ונצח אותו, שפות, ללמוד שפות, ידע 13-14 שפות, ישר והפוך, יש הרבה שואלים הפוך, אבל הוא גם ידע ישר, אתה מבין? יום אחד, בחור צעיר ב-18-17, שמע סיפור אמיתי, יום אחד החליט הבחור הזה שכל כך הרבה שפות הוא יודע, הוא רוצה ללמוד שפה נוספת, איזה שפה? ארמית, לא פחות ולא יותר, זה מה שהוא צריך, ארמית, מעשה שהיה, טוב, בא ללמוד ארמית, אמרו לו חביבי, השפה הזו כבר לא מדוברת, השפה הזו בטלה מן העולם, אין איפה ללמוד, אין מלמד, ואם בכל זאת אתה רוצה ללמוד ארמית, יש מקום אחד שתוכל ללמוד. איפה? בשיעור גמרא דף יומי, שמה הגמרא כתובה בארמית, תלך תלמד אחמה יסקינן, איך ידמה, לאט לאט ידע את השפה. טוב? לא אחר הנער, הלך קנה כובע, גוי, קנה כובע, כאילו הוא זה, נכנס, חיפש בעיר שלו שיעור דף יומי, וישב שם. טוב, בא ללמוד. הדהכי והכי עוד שהוא יושב שם, למד יידיש, כי השיעור היה ביידיש, בדף יומי, על הדרך למד גם יידיש, אמרנו שהוא אילוי גדול, והנה הוא יושב שומע על המצוות של היהודים, על אמונת היהודים, מתעניין, כאן הספרים, תחיל לחקור, בקיצור לא נאריך, החליט שהוא מתגייר גירות אמיתית, וכך היה, התגייר, גירו אותו שם, אמרו שהוא באמת רוצה וכו', ונכנס לישיבה, וכאן, אמר הרב, הייתה לנו הפתעה נוראה, בלתי נעימה. גמרא היה קשה ללמוד קריאת ים סוף. מלמדים אותו, לא מבין, לא קולט, לא יודע. ואם היה נס אותו יום הבין, מה זה שהיה? מהרד שואלים אותו, מה למדנו אתמול? אומר יפה, גם אני שואל מה למדנו אתמול, שכחת הכל. טוב, איך זה? לא מדברים פה אחד פטי, טיפש, לא מבין. מדברים פה על אחד שהוא באמת אילוי מבין, כמו שאמרנו לך, IQ גבוה ולא מבין גמרא. לא ידענו מה פשר דבר, כך הוא אומר לי הרב. עד שמצאנו בפירוש של הגאון דווילנה זצ"ל, יש לו פירוש נפלא על ספר משלי, שם בפרק ט"ז, הוא כותב דבר נורא. הוא מביא את הגמרא במסכת נידה דף למד, כתוב שמה, ששלושה שותפים באדם, אביו ואמו, והקדוש ברוך הוא השתבשנו. ואומרת הגמרא שם, באותם 9 חודשים, שהתינוק בבטן אמו, מה הוא עושה? יש לו מלאך, מלאך פרטי, ומלמדו כל התורה כולה, רבי פרטי, בא לו המלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה, טוב, ומסתבר, כך אני אומר מסברה, שהמלאך שיושב יחד עם התינוק הזה בבית אמו ומלמד אותו את כל התורה כולה, אין אצלהם הפסקות בין הזמנים, המלאך לא אומר לו, אוי, התעייפתי, בוא נצא קצת בחוץ, נשתה קוסמיץ, נעשן סיגריה, לא נראה לי שיש מלאך כזה, יושבים ולומדים 9 חודשים בהתמדה, בלי הרף, בלי הפוגה, לומדים, עד שיוצא, הגיע הזמנו, 9 חודשים יוצא לאוויר העולם, לפני שיוצא, מה אומרת הגמרא? בא מלאך, סותרו על פיו, תן לו איזה מכה, וכשהוא יוצא, שכח את כל התורה כולה. כך אומרת הגמרא, כולם מכירים. שואל הגאון דווילנה זצ"ל, רגע, רגע, מה כתוב פה? אני לא מבין. 9 חודשים, הוא יושב ולומד איתו בשקידה, בהתמדה, לומדים כל התורה כולה, וברגע שיוצא לאוויר העולם, נותן לו איזה בוקס, ומשכח לו את כל התורה כולה, ברכה לבטלה. אל תלמד אותי ואל תרביץ לי. מה זה? לומדים, לומדים, לומדים, בשעה שהוא יוצא, אני מכיר אותו סותרו על פיו, בשביל מה? שמעו טוב מה אומר הגאון זצ"ל. אומר, לא, הוא לא שוכח. השכחה ארעית מקרית. הלימוד הזה שהוא למד עם המלאך יעזור לו, כשאחר כך במשך שנות חייו הוא ילמד, מין במינו חוזר ונעור. הלימוד הראשוני שהוא לימד אותו בבטן אמו, זה תועלת יהיה לו למה שילמד אחר כך, שהוא כבר למד את זה, יש לו כבר את החריש הראשון, זה יעזור לו אחר כך שילמד, לכן מלמדו כל התורה כולה. עכשיו אתה תלמד מעצמך, אמר הרב, עכשיו הבנו את הסיפור הזה. זה כשהיה גוי בבית אמו, מה נראה לך, שבא מלאך לימד אותו? כלל לא יודע אם יש לו מלאך, אולי מלאך חבלה, לא יודע. מה לימד אותו? גמרא לימד אותו? פוסקים לימד אותו? לכן היה קשה לו ללמוד, היה חסר לו הלימוד הראשוני, וזה אני אומר מדויק ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק 3 כותב, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, 3 מעלות. כתר כהונה, כתר מלוכה, כתר תורה. כתר כהונה זכה בו אהרון הכהן, לא זרו אחריו, שנאמר ברית כהונת עולם. מי שלא כהן לא יכול להיות כהן, נגמר. אתה רוצה להיות כהן? אי אפשר. מי שלוקח בזרוע מפסיד, כמו שראינו אצל קורח. אתה יכול לעשות שהנכדים שלך יהיו כהנים. תיקן לך חתן, כהן, לבת שלך, יהיה לך נכדים כהנים, יברכו אותך בנשיאת כפיים. אבל את עצמו כבר לא יכול להיות כהן. זכה בו אהרון לבדו. כתר מלוכה זכה בו דוד המלך. דוד המלך, זה שלו. כיסאו כשמש נגדי. מי שרוצה לחלוק על המלוכה, מפסיד. כתר תורה, אומר הרמב״ם, הרי הוא מוכן ומונח ועומד לכל ישראל. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. תסבירו לי, מה זה הרמב״ם שכותב, כתר תורה הרי הוא מוכן ומונח ועומד. מה זה מוכן? מוכן זה המלאך בבטן אמו, שכבר לימד אותו את התורה, הכין.

בירושלים. אמרתי לו, את ההיסטוריה שלך סיפרו לי, מה אתה עושה עכשיו? שאלתי אותו אני. אומר לי, כבוד הרב, עכשיו אני אומר שיעור בדף יומי. אומר, היה קשה לי, היה קשה מאוד. היה חסר לו הדבר הזה, אבל התאמצתי, והתאמצתי, ועכשיו אני אומר שיעור בדף יומי. איך אומרים העולם? בכל מקום שיש רצון, יש גם דרך. היה קשה לו, היה לומד ושוכח, והיה בוכה, ואני לא זוכר, ואני לא יודע, אבל הנה. לנו יש כבר את ההכנה, תבוא לשיעור, תבוא ללימודים, תלמד בבית גם כן. אין איסור ללמוד בבית, יש אחת ושבע, יש בל תוסיף אולי, חז ושלום. אין, בבית מותר ללמוד. מרבה תורה, מרבה חיים, כמובן לעצמו, ולבית ישראל. לבית ישראל, אנחנו זקוקים לזה. אויבים עלינו קמים כל הזמן, עושים חז ושלום. חז ושלום, השם יפר עצתם, מקלקל מחשבותם. עושים חז ושלום, לצאת נגד מלחמות איתנו כל הזמן. מאיימים ומאיימים. מה יגן, מה יציל? כתוב בחומש. משה רבנו אומר לנו בפרשה, תלמד תורה, זה אגון המגנה, זה אצילי מצלה. ולכולם יש חלק ונחלה בדבר הזה. לדעת, תורה, אומר רבי חנון, זה הצעה לשם מקום דמו בספר שלו, תורה שלושה עניינים יש בה. הלימוד התורה האישי לעצמו, החינוך לבנים לגדל אותנו לתורה מצוות מעשים טובים, כמו שעשו כל הדורות, לחנך את הבנים לתורה מצוות מעשים טובים, זה גם דוגמה אישית, הבנתי את הרמז, אני מסיים. וגם דבר שלישי, אומר הרב, תמכין דאורייתא, להיות תומך בממונו לתורה, ואשר אשר חלקו. חפץ חיים זצ"ל מביא סיפור מבהיל. מה? סיפור אמיתי, ראיתי בספר. אומר, בזמנו של הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, תלמידו של הגאון, הוא פתח את הישיבה בוולוז'ין, 96 שנה הייתה ישיבה, עד שסגרו את הרשעים המשכילים, ואומר, שם, וולוז'ין זה עיירה סמוכה לווילנה, והיה שם בעיירה, בכפר הזה, היה יהודי אוהב תורה, חקלאי, היה לו שדה, היה לו פירות, ירקות, היה לו תרנגולים, היה לו פרות, כל איזה זמן היה בא לישיבה ומביא מהיבול שלו, פעם מביא פירות, פעם מביא ירקות, פעם מביא חלב, פעם מביא זה, כך היה מסייע לישיבה. יום אחד הלך לעולמו, זה התמחין הזה. והנה, ראה אותו הגאון רב חיים מוולוז'ין בחלום. אומר לו, אמור לי, מה אומרים בשמיים בעניין זה וזה? בלוחות שעטנז, אז היה מבוכה גדולה, פתחי תשובה בירידה, מעריך בזה. מה אומרים בשמיים בדבר הזה, בנושא הזה? והנה אותו אחד, פתח את הפה שלו, והתחיל להרצות לפניו, דברי הגמרא, דברי התוספות, דברי הרמב״ם, ראשונים, אחרונים, תשובות. אמר רב חיים מוולוז'ין, לא הכרנו אותך שאתה כל כך גדול בתורה, מופלג, כל רז לא אניס לי, הכל אתה יודע. אומר לו, לא כבוד הרב, זה מכוחכם, זה שלכם. מה פירוש? אומר, כשבישיבה למדו מסכת ברכות, אז אני בתורת תמחין, קניתי כבר ידיעה במסכת ברכות. כשלמדו מסכת שבת, אז אני בתורת התמחין דאורייתא, זכיתי גם לעוד מסכת שבת. הידיעה שאתם למדתם, פעלה שגם אני ידע לחיי הנצח. למדתם רמב״ם? אז גם אני למדתי רמב״ם. לכן אני יודע. פירוש, כשאדם הוא תמחין דאורייתא, אז מה שלומדים מכוחו, נזקף גם לו, הידיעת התורה תהיה גם שייכת אליו. כך אומר החפץ חיים זצ"ל. בשמירת העולם, בשמירת הלשון הוא כותב את זה. לכן להתאמץ ולהשתדל בדבר הזה. לסיום, כבר מאוחר, אני רק רוצה לחזור על פסקה נוראה, כמעט בכל שיעור אני אומר את זה, כמעט בכל שיעור, מה שמלמד אותנו רבנו החפץ חיים זצ"ל. מביא בשם הזוהר הקדוש, דבר נורא, בספר שמירת הלשון, חלק ב', סוף פרק כ"ו. זה נפקמינה לכל מה שדיברנו. אומר, נביא זוהר הקדוש, בזוהר הקדוש פרשת פקודי, דף ר' סמך ג', כתוב שם מאמר מבהיל, מבהיל. מה כתוב שם? יש בשמיים מלאכים. יש מלאכים מסתרה דקדושה, ויש, חז ושלום, גם כן מלאכים מסתרה, מסתרה אחרה, מלאכים כוחות הטומאה. ואומר החפץ חיים, אותם אלו המלאכים, לא מסתרה דקדושה, ממונים, התפקיד שלהם, מינו אותם, לאחדה מילה בישה, או מילה דתינופה, דאפיק ברנש מפומי. פירוש, התפקיד שלהם לאחוז, לתפוס, לקלוט, דיבור, חז ושלום, רע, שאדם עושים מהפה שלו, אם זה שקרים, אם זה הונאה דברים, מה זה הונאה דברים? הונאה דברים שאומר משפט דוקר לחברו, יש פעמים מילה, שהיא פוגעת, פוגעת מכאיבה לשני, מאוד צריך להיזהר בזה, אפילו אם הוא לא מתכוון, אבל לפעמים אומר איזה משפט,
ומכאיב

0: השני, הונאת דברים. אמרה הגמרא, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. בבית פעמים צועק, אומר, חביבי, פעמים זה יכול להכאיב, אוי ואבוי מה שקורה. מי שאני לא רוצה לדבר, תראו בפנים, בגמרא במסכת, במצווה דף נ"ח, דף נ"ט, דברים מבהילים, מה זה הונאת דברים, שאדם פוגע בשני, נוראות, נוראות. עכשיו פרסמו, אתם יודעים, ראיתם את זה בטח, את העניין של המצבה, כל הסיפור עם המצבה שבירושלים היה, על העניינים של הונאת דברים, איזה צרות צרות נהיה מזה. אחרי שהוא עשה תיקון, ישלים, מכירים את הסיפור הזה, כל פנים, להיזהר בזה. זה נקרא דיבור רע, או תינופה, ניבול פה וכיוצא בזה. עומדים אלה המלאכים, תשמעו טוב, אילין רוחין מסעבין, נטלין לאו מילה מסעבה, תופסים את הדיבור הפסול הפגום התמה, וכד אפיק ברנש בתר מילין קדישין, אחר כך שיושב האדם מתפלל, דברים קדושים, או לומד תורה, מה הם עושים? אקדים אילין רוחים מסעבים, באים אלה הכוחות הללו, כוחות הטומאה, נטלין להאים מילה מסעבה, לוקחים את הדיבור הראשון שהוא דיבר, אם זה לשון הרע או שקרים או ניבול פה, או מסעבה להאים מילה קדישה, מתמאים לו את הדיבור הקדוש, את התפילה, את התורה שלו, ולא זך אלה ברנש, ככה לשון הזוהר. אומר החפץ חיים, אני מסיים, אדם זה למד בכל יום מקרא, משנה או גמרא, היה לו סדרים של לימודים, ובשעת הדין הוא יודע, דא למי אתה עתיד דין וחשבון, כולם עומדים בשמן למשפט, יביאו לנגד עיניו את כל המשנה והגמרא שלמד. מיליוני מיליוני מצוות אדם למד, כמו שאמרנו, בשעה אחת 12,000 מצוות, משך החיים מיליוני מצוות, ומגדולה תשוקתו שיביאו לו את זה. מתי יבואו את כל המצוות הללו וימליצו בעדו, יהיו סנגורים בשבילו? אכן, פחד, פחד. כאשר יבואו אחר כך כל אותם הספרים שלמד, משנה, גמרא, חומש, כולה, יראה שנמשך על כל דף ודף ממה שלמד רוח טומאה על ידי הדיבורים האסורים שדיבר בתחילה, ואינם שווים מאומה. פחד, אינם שווים מאומה. ואני מדגיש, כל זה אם לא עשה תשובה. אם אדם עשה תשובה ומקבל עצמו לשמור על הפה, זה אחרת. אבל הוא אומר את זה בעצמו, מי שפיו פתוח תמיד ואיננו מקפיד על עצמו, דבר, לא אכפת לו על זה ועל ההוא, בלי שום לשמירה, אפילו אם ילמד כל שישה סדרי משנה, תבין טוב מה הוא עשה, כל שישה סדרי משנה, ולמד כל השס כולו כמה פעמים. אדם שעשה סיום שס כמה וכמה פעמים, תבין, כשיבוא למעלה לא ימצא אפילו גמרא אחת שתגן עליו, כי על כל אחת נמשך רוח טומאה ומאוס להסתכל עליה, רחמנא ליצלן. ואני חוזר עוד הפעם, כל זה אם לא עשה תשובה, אבל אם הוא פתח דף חדש, מכאן ואילך אני שומר על הפה, ואני משתדל בעזרת השם, שלא לא, חלילה ללמוד את ההלכות, ולא להיות בדברים הללו, אשרה ואשרי חלקו, אשרה ואשרי חלקו, אבל אם הפקר, יהוד הזיק הנפשי. הגור שואל, למה אני מתפלל ולא עונים לי? כבר הייתי 40 יום בכותל, גמרתי תהילים כמה פעמים, לא שומעים, למה? למה? יהוד הזיק הנפשי. כיוון שלא שומר על הפה, פה שקרים, פה ניבול פה, פה עונה הדברים, פה לשון הרע, פה רכילות, אז הדיבור שלו נהיה תמה, אז אחר כך שמתפלל לא שומעים אותו, נתקע בשמיים. חפץ חיים כותב את זה בהקדמה, לשמוע טוב, אותו דבר תורה. לכן, דיברנו על עסק התורה, שלכולם יש שייכות לתורה, ישראל יש 60 רבותיות לתורה, אבל להשתדל שהלימוד הזה יהיה נקי, מכמו שאמרנו, מחטאי הלשון. ילמד תהלכות, ברוך השם, היום יש ספרי קיצורים, ראיתי, אפילו לילדים, עשו עם תמונות, איך אדם מדבר לשון הרע, איזה ענן שחור יוצא מהפה שלו, יותר משכנע, אתם מבין? מישהו ראה לי בספר, שאפילו עשו ספרי מתח, כך כתוב שם, עוצרי נשימה, ושם מכניסים את כל לוחות לשון הרע ומידות טובות, הוא כתוב בהקדמה. כל אחד ואחד ישתדל בדבר הזה, שיהיה הפה שלו נקי, מכל הדברים האלה, ניבול פה, כללות וכו', ואז התורה שלו בוקעת רקיעים, והשרה והשרה חלקו, כי לכולם יש חלק ונחלה בתורה, ולבוא בקביעות ללימוד, תמיד, יום אחר יום, זה עיקר הקניין, וזה עיקר הבניין, יהיה רצון שנזכה כולנו, לגאולה שלמה לאלתר, שמתברך יעמוד לימיננו, ויאבד וימגר וישמיד את כל אויבינו, וכל שונאינו, וכל מבקשי רעתנו, עסקו שנים רבות, נעימות וטובות, גאולה שלמה בקרוב, וכן יהיה רצון ולומר אמן.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף י' ד'. אנחנו מתחילים בראש העמוד, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. כידוע, ביום השבת אסור לשחוט, עובר כאן על מלאכה, חייב סקילה, אדם ששוחט במזיד, עדים בהתראה. וכן ביום הכיפורים כמובן אסור לשחוט, אדם ששוחט במזיד ביום הכיפורים חייב קרת. בכל אופן, אדם ששחט בשבת וביום הכיפורים, על אף שהוא מתחייב בנפשו, קרת או סקילה, בין כך ובין כך שחיטתו כשרה. בסופו של דבר, בשר אותו בהמה מותר לאכילה. עכשיו, השאלה מתי הוא מותר לאכילה. האם באותו יום, כבר ביום השבת או ביום הכיפורים, או רק יום לאחרי כן. ועל כך אומרת הגמרא, אמר אבונה, דרש חיה ברב משמי דרב, אסורה באכילה ליומה. אומר, כל מה ששחיטתו כשרה זה רק לאחר יום השבת. לאחר יום הכיפורים ניתן לאוכלה את אותה בהמה. אבל לאותו היום, יום השבת, בפועל, יהיה אסור לאוכלה. תוספות שואל, איך ייתכן ביום השבת? הרי לא ניתן למלוח את הבהמה. אז אומר, יש אפשרות כזאת שהוא מלח כבר. עכשיו אנחנו מדברים בדיעבד. בסופו של דבר כבר מלוח, כבר אין בו דם בבשר. האם הוא יכול לאוכלו או שלא יכול לאוכלו? ועל כך אומר רב, שכל מה שאמרנו במשנה ששחיתו כשרה, הפשט הוא לימים של אחרי השבת, אבל לא ליום השבת או יום הכיפורים בעצמו. אומרת הגמרא, ונזבין חבריה למימר רבי יהודאי, אותם אלו, התלמידים בבית המדרש, כששמעו את המימרה של רב, שאומר אסורה באכילה ליומה, לאותו היום, החליטו שהדבר הזה הוא אליבא דשיטתו של רבי יהודה. למה הם החליטו כך? ועל כך מברר את הגמרא בדף הזה ובדף הבא. היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה הם מתכוונים? אומר רב אבא, רבי יהודה דהחנאי. הם דיברו לגבי שיטתו של רבי יהודה בעניין הכנה ביום השבת. דתנן, יש לנו משנה, מסרת ביצה, שבת, מובאת אותה משנה. מחתכין את הדילואין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. שיטתו של תנא קמא היא שניתן לחתך את אותם הדילואין שאינם מחוברים לקרקע לצורך האכלת הבהמות. וכן גם אפשר לחתך את הנבלה לחתיכות בשר לצורך הכלבים. באיזו נבלה מדובר? גם בכזו נבלה של בהמה שמתה באותו היום. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. אומר רבי יהודה, אין כזה דבר. אם הנבלה לא התנבלה כבר מערב שבת, טרם התקדש היום, אזי, אם היא מתה באותו היום, לא ניתן לחותכה לפני הכלבים, היא מוקצה, אסור לגוע בה. למה? לפי שאינה מינה מוכן. אם היא הייתה מוכנה מערב שבת, אז הכל בסדר. אבל אם זה דבר שנולד לנו היום, הוא לא הוכן מערב שבת, מיגוד התקצה מבין השמשות, התקצה לכולי יומה. מכיוון שהוא הוקצה מבין השמשות, מזמן כניסת השבת, שאז היא לא הייתה נבלה, אז הוא לא היה מיועד לחיתוך לפני הכלבים, אז כך גם עכשיו אסור לך לחתוך אותו לפני הכלבים. כך אומר רבי יהודה, אלא רק נבלה כזאת שהתנבלה תרם השבת. מה משמעות דבריו של רבי יהודה? אלמה, כיוון לא ייתכן מאתמול, אסורה. דבר שלא הוכן מאתמול הוא דבר אסור. החנמי גם לגבי הבמה שנשחטה, כיוון לא ייתכן מאתמול, אסורה, מכיוון שאתמול היא לא הייתה מיועדת לאכילה, ועכשיו רק אחרי שנשחטה ביום השבת, אזי נעשתה מיועדת לאכילה, אנחנו אומרים, מכיוון שלא הוכנה מאתמול לצורך אכילה, כיום אסור לך לאכול אותה. הוא אמר לאביי, מדמי, מה אתה מדמי שאלו של רבי יהודה בעניין הכנה לענייננו שלנו? הטעם מעיקר המוכן לאדם, והשתה מוכן לכלבים, שמה לעניין ההכנה, לאכילת הכלבים, לאכילת הבהמה, לפני כן, לפני יום השבת, לפני שהנבלה, לפני שאותה בהמה מתה, הייתה מיועדת לצורך אדם, לצורך אכילת אדם. ועכשיו, אחרי שנתנבלה, היא כבר לא מיועדת לצורך אכילת אדם, כי היא לא נשחטה כראוי, אלא היא רק מיועדת לכלבים. אז מאחר וכך, נולד כאן דבר חדש שלא היה כאן קודם לכן. על כך ניתן לומר, מכיוון שהוא לא היה מוכן טרם כניסת השבת, כך גם עכשיו הוא נאסר עלינו בשבת. אבל מה שאין כן לגבי השחיטה לגבי הדברים של המשנה שלנו, הכה מעיקר המוכן לאדם והשתה מוכן לאדם. מאחר שמלכתחילה או טרם השבת זה היה מוכן לאדם, אז אמנם הבהמה עדיין לא נשחטה, אבל הבשר שלה היה מוכן לצורך אכילת אדם. ועכשיו גם כן מוכנה אותה בהמה לצורך אכילת אדם אחר השחיטה, לכן ניתן לאוכלה היום. אז אם אלה, אפשר לומר שגם שיתו של רבי יהודה, ששם הוא אוסר דבר שלא הוכן מערב שבת, פה הוא יתיר את בשר אותה בהמה. אז לא ניתן להצמיד את מה שרב אמר, שאותו בשר של אותה בהמה אסורה לאותו היום, הוא כשיטתו של רבי יהודה. שואלת הגמרא רבי, אם היא סברת בהמה בחייה לאכילה עומדת? בהמה בחייה לגדל עומדת. מה זאת אומרת? איך אתה אומר שמלכתחילה, כאשר הייתה בהמה בחיים, טרם כניסת השבת, היא הייתה מיועדת לאכילת אדם, וגם עכשיו היא מיועדת לאכילת אדם. לפני שהיא נשחטה, היא לא הייתה מיועדת לאכילת אדם. היא הייתה עומדת לגדל ולדות, או לצורך עבודה וכדומה, לא לצורך אכילת אדם. צורך אכילת אדם זה רק אחרי שהיא נשחטה. שואל אותו אביי, מחזיר לו שאלה, יחי בהמה לרבי יהודה ביום טוב וכי שחתינן? נו, אז איך אתה מתיר לשחוט בהמה ביום טוב? אלא מה? בוודאי שמלפני כן היא גם כן הייתה מיועדת לצורך אדם, וגם ביום טוב היא מיועדת לצורך אדם אחר שנשחד אותה. אז במילה יש כאן, אתה שוחד מהדבר המוכן, כי אם זה לא דבר המוכן, אתה רוצה לשנות כאן משהו, יש לך בעיה, אתה יוצר כאן, אתה מוליד כאן דבר שלא היה כאן לפני כן. אז איך ייתכן שאתה יכול לשחוד ביום טוב? כך שואל אותו אביי בשאלה, בשביל להפיק מכך תירוץ, זאת אומרת לומר שהבהמה כן הייתה מיועדת לצורך אדם, אמר לו, לא, עומדת לאכילה. כך עונה לו רבי אבא, שהיא אותה הבהמה עומדת לאכילה ועומדת לגדל. אותה הבהמה היא מיועדת גם לאכילה וגם לגדל. יש לה שני אפשרויות, אם תשחט אותה, תוכל לאכול אותה. אם לא תשחט אותה, היא עומדת לגדל ולדות. נשחטה וברירה דלה אכילה עומדת, לא נשחטה וברירה דלה גדל עומדת. לגבי יום טוב, אנחנו מתייחסים כאשר נכנס היום טוב, אמנם היא הייתה מיועדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות, היא יכלה להישאר בחיים ויכלה להישחט. ביום טוב עצמו יש לך היתר לצורך אוכל נפש לשחוט את הבהמה, ואז להחליט על ברירה של אותה בהמה, לומר שאחר ששחט אותה, הברירה על אותה בהמה היא שהיא הייתה באמת מיועדת מלכתחילה לצורך אכילה, כי אם היא לא הייתה מיועדת לצורך אכילה, לא הייתה שוחט אותה עכשיו. ולכן, זהו היתר לגבי יום טוב לשחוט. אבל מה שאין כן ליום השבת, מאחר שביום השבת אין לך שום היתר לשחוט בהמה, אז אם אילה היא לא, אתה לא יכול להחליט שעכשיו היא מיועדת לצורך אדם. כי מלכתחילה, בזמן שנכנסה השבת, היא כבר, היא הפכה להיות רק מיועדת בזמן השבת, לצורך גידול ולדות ותולו, לא לצורך אכילה. כי אין לך שום היתר לשחוט בשבת. ולכן לא מסתבר לומר שאחר ששחט אותה בשבת, היא תהיה מותרת לך באכילה. כך עונה לו רבה בעלי הבאי. שואלת הגמרא, והליתלה לרבי יהודה ברירה. מה אתה מפיק מכאן? שלליבא לשיטתו של רבי יהודה, הוא יסבור שביום טוב יש ברירה. וברר אחר ששחטת הבהמה, שאותה בהמה מיועדת לאכילה, לאכילת אדם, ולכן מותר ביום טוב. אבל מה שאין כן בשבת זה יהיה אסור, כי אין לך ברירה. אז אם ככה, אתה רואה שלשיטתו של רבי יהודה יש כזה דבר שנקרא ברירה. מה הפשט? שאחר שנעשה הדבר, אתה יכול לומר שהוברר שמתחילתו הוא יועד לצורך כך. כך אתה מפיק מדבריו של רבי יהודה. איך ייתכן? הרי ראינו מפורשו של רבי יהודה, לית לברירה, אין כזה דבר. איפה? מנהלן? אילי מה מדתניה. אם ראינו, וכאן יש גורסים מדתנן, שזו משנה. אם מה שראינו באותה משנה, הלוקח יין מבין הקוטים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. אדם שלוקח יין מבין הקוטים, והרי על הקוטים, אחרי שאנחנו מדברים כאן שהם החליטו שבאמת הקוטים הם גרי אמת, יש מחלוקת, האם גרי אמת או גרי עריות, דהיינו גרים שהם לא גרים אמיתיים והם גויים. אנחנו מדברים כאן לפי אמן דאמר שהקוטים הם גרי אמת והם יהודים לכל דבר, ורק אנחנו חוששים לגבי הקוטים אחרי שהם לא קיבלו את המצוות דרבנן, אלא רק דאורייטה, והם לא קיבלו את הפירושים של חזל, לכן הם גם כן חשודים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. כתוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז רבנן למדו מכך שאסור להכשיל אנשים אחרים בענייני איסור ויתר, הם לא למדו כך, אלא כיפשו אותו לפני עיוור, אל תשים מכשול לפני אדם סומה. ולכן הם חשודים להכשיל אחרים. אז מאחר וכך אנחנו מתייחסים כאן לגבי הקוטים הסוחרים שלוקחים יינות ומוכרים לאנשים אחרים, מן הסתם אנחנו מבינים שהם לא איסרו את היין, וגם אנחנו קובעים כך באופן ודאי, לא שהיין הופך לדמי וצריך לאסר מדי רבנן, מדאורייתא יש לו תרומות ומעשרות. למה? כי אנחנו אומרים באופן ודאי הקוטים לא איסרו, לא נתנו תרומה ולא מעשרות מאותו היין. ועל כן, אדם שלוקח יין מבין הקוטים, אז הוא צריך לומר כך. ועכשיו אנחנו מדברים לגבי, לדוגמה, בין השמשות, כניסת השבת, אין לו אפשרות עכשיו להפריש תרומות ומעשרות, אין לו את הזמן הזה, והוא רוצה לשתות בשבת מהיין. או לדוגמה שאין לו כלים טהורים לצורך חיסון התרומה, בכל אופן מה שהוא אומר באותו רגע זה שני לוגין שאני עתיד להפריש, מה שאני אהיה עתיד בעתיד להפריש, הרי אין תרומה. בסופו של דבר, את אותם שני לוגין הוא לא הפריש בפועל, אלא הוא אמר מה שאני עתיד להפריש. אם הוא מפריש בפועל וזה עכשיו מעורב בתוך כל החבית הזאת של היין, אז בסופו של דבר אותה החבית אסורה לו. אלא הוא אמר רק שני לוגין שאני עתיד להפריש. שני לוגין אגב זה 1:50. בתרומה גדולה מספיק חיטה אחת שפותרת את כל הקרי במשהו. אבל תקנו חז"ל שעין בינונית זה 1:50, לכן שני לוגין ל-100. זוהי הכמות שהוא צריך להפריש את התרומה גדולה. עליבא דעין בינונית. בכל אופן, הוא אמר שאותם שני לוגין הוא עתיד להפריש, והוא עדיין לא הפריש אותם, וכבר על פי זה, יהיה אותו היין בתוך החבית מותר לו, ושני לוגין בסופו של דבר שהוא ייקח מאותה חבית אחר השבת, יוברר למפרע שזה אותם שני לוגין שהוא הפריש. אז זה לגבי התרומה. 10 מעשר ראשון, שזה 10 לוגין, 9 מעשר שני, אבל לגבי המעשר שני, מאחר שהוא יכול עכשיו לחלל אותם על מעות, והוא לא יכול להשאיר אותם מעורבים, אין לו פתרון כזה להשאיר אותם בפנים מעורבים, ולומר עתיד להפריש, אלא הפתרון הכי טוב שלו זה לחלל אותם על מעות, להפריש ולחלל על מעות, ואת המעות להביא לירושלים ולקנות שם פירות ולאכול בירושלים. לכן הוא מוכרח כעת, לפני שהוא יהיה מותר לו לשתות מהיין, הוא מייחל, הוא צריך לחלל את אותם הלוגין על מאות של מעשר שני, שאותם מאות הם יהיו המעשר שני, ומלא ושותה מיד, ואז יהיה מותר לשתות מיד מאותה חבית היין. אלו הם דברי רבי מאיר, דהיינו שיש ברירה, יש אפשרות בסופו של דבר ליטול את השני לוגין אחר שהוא ישתה מהם, אחר יום השבת, ולהגיד אותם שני לוגין זה אלו שרציתי להפריש תרומה גדולה, וזה נחשב כאילו כבר הפריש מלפני השבת. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, הם אומרים מפורשות אסור לעשות את זה. למה? מאחר שהם סוברים שאין ברירה, אין כזה דבר לומר שלאחר מכן תיקח שני לוגין מתוך כל החבית יין ותגיד זה הוברר למפרע מה שרציתי להוציא שהתרומה גדולה, זה אלו הם שני לוגין, אין כזה דבר. ממילא אנחנו רואים במפורש שיטתו של רבי יהודה באותה ברייתא או משנה לפי מי שגורס דתנן, אנחנו רואים ששיטתו של רבי יהודה היא שאין ברירה. אם אין ברירה, אז שוב גם לגבי יום טוב, איך ייתכן, השאלה של הבאי חוזרת, איך ייתכן שביום טוב אתה מתיר לו לשחוט? הרי אם אתה מתיר לו לשחוט, הוא עכשיו שוחט דבר בהמה כזאת שיועדה לצורך לגדל ולדות לפני כן. הרי זה מה שאמרת לי, אמרת לי לגבי יום השבת שיועדה לפני כן לצורך גידול ולדות, ובשבת עם שחטות היא אסורה באכילה לשיטתו של רבי יהודה ביום השבת. אז גם ביום טוב היא צריכה להיות אסורה באכילה, כי אין לו ברירה לרבי יהודה. אז אתה לא יכול לומר שהוברר למפרע שאותה בהמה יועדה לצורך אכילת אדם. מתרצת הגמרא, התם כדי קטן את תמה. שם יש כבר טעם לדבר. ויש לנו ברייתא, כתוב שם, אמרו לו לרבי מאיר, הם, אותם אלו רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי, הם אמרו לרבי מאיר כך, אי אתה מודה שמה ייבקע הנוד ונמצא שותה תבלים למפרע? הרי מה תעשה במצב כזה, שאם ייבקע הנוד הזה של היין, שבתוכו נמצאים כל המאה לוגין של היין, אם ייבקע הנוד והכל ילך לאבדון כל היין, אז מה שהוא אכל לפני כן הוא אכל טבל לגמרי, כי בסופו של דבר הוא לא יכול להפריש תרומה עכשיו מהיין, אז הוא אכל כאן טבלים למפרע. אז מה תעשה? לכן אמרו, אנחנו את טעמנו אמרנו שאנחנו אומרים שאין כזה דבר את האפשרות הזאת לצאת ולעשות את התרומה מלפני השבת בשביל להתיר לו את היין, אנחנו לא מתירים את זה. כך זוהי הסיבה שלהם. ומה הוא אמר להם? לכשייבקע. בסופו של דבר עכשיו הוא לא נבקע הנוד, וזה דבר רחוק שהוא ייבקע. אנחנו נשמור על הנוד שלא ייבקע, ובסופו של דבר אם הוא ייבקע, אז אתה תגיד לי שבאמת יש בעיה כזאת שאכל תבלים. אבל בסופו של דבר, הפתרון שאני מציע הוא פתרון מצוין, שהוא יגיד שני לוגין שאני עתיד להפריש, ולכן אומר רבי מאיר, יש אפשרות לפעול עם ברירה. אבל שם לא שרבי יהודה חולק על כל ענייני ברירה ואומר שאין ברירה, אלא במקרה שם יש לנו תקלה שיכולה לצאת, שבסופו של דבר אותו אדם ישתה תבלים, ולכן שם הוא אמר שאין ברירה, אבל בסופו של דבר בשאר המקומות כמו ביום טוב, אחר שהוא שחט ביום טוב והותר לו השחיטה ביום טוב, בוודאי שהוא יגיד שם שיש ברירה, והוא יוכל לאכול את הבשר, מכיוון שהוא הוברר למפרע, שאותו בשר של הבהמה יועד לצורכי אדם. אז מכאן לא ניתן להוכיח שיתו של רבי יהודאי שאין ברירה. כי באמת אנחנו עדיין מעמידים, שיטתו של רבי יהודה היא שיש ברירה, אפשר לומר שהוברר הדבר למפרע, שכך הוא העניין. עכשיו, מה אנחנו רוצים להשיג בכך? הרי נחזור במהירות על דברי הגמרא. הביאה הגמרא בתחילתה את דבריו של רב, שרב אומר שכאשר נשחטה הבהמה באיסור ביום השבת וביום הכיפורים, אסורה היא לאכל באותו היום. והעמידו החבריה אלו של בני הישיבה את דבריו של רב עליהם בשעתו של רבי יהודה, שזוהי שעתו של רבי יהודה שאסור לאכול מבשר הבהמה באותו היום. שאלה הגמרא מאיכן, איפה ראינו שעתו של רבי יהודה? הביאה הגמרא את עניין של הכנה. עניין של לחתך דילולים לפני הבהמה ותנבלה לפני הכלבים, מתי אפשר? רק אשר התנבלה לפני יום השבת. אבל כשהתנבלה ביום השבת לבית רבי יהודה, אי אפשר לחתך לפני הכלבים. למה? כי לא מדובר בדבר מוכן לצורך אכילת בהמה. היה מוכן לצורך אכילת אדם, ועכשיו מוכן לצורך אכילת כלבים. הבעיה אומר, מה הקשר? שם מדובר לגבי דבר שבאמת לא הוכן לצורך אותו עניין, אבל לגבי בהמה שיועדה לשחיטה, גם לפני השבת היא יועדה לצורך אכילת אדם, וגם ביום השבת אחר שחטה אותה, היא מיועדת לצורך אכילת אדם. אם כך, זה דבר שהוכן מלפני השבת, וכעת הוא גם כן ראוי לצורך אכילת אדם, אז זה דבר שראוי ודבר שמותר. אז לבד רבי יהודה, באמת כן יהיה מותר לאכול בשר השחוטה הזאת שנשחטה באיסור ביום השבת, ביום השבת. ועל כך בא רב אבא וניסה לדחול אותו ואומר לו, אתמול לפני השבת הייתה מיועדת לצורך לגדל ולדות, עכשיו מיועדת לצורך אכילה. שאלה אותו אבא, הרי יום טוב, מה תעשה עם יום טוב? יום טוב מותר לשחוט ומותר לאכול את הבשר. איך מותר לאכול את הבשר? הרי אתמול היה מיועד לצורך לגדל ולדות והיום לצורך שחיטה. אלא מה התירוץ? הוא אומר לו, לא, לגבי יום טוב הוברר, יש לנו דבר שנקרא ברירה. הוברר למפרע שאם שחט אותו ביום טוב ומותר לך לשחוט ביום טוב, הוברר למפרע שאותה בהמה יועדה מלכתחילה לפני יום טוב לצורך בשר, לצורך אכילת בשר. אבל נשאר כן ביום השבת שלא אומרים ברירה, ולכן הבשר יהיה אסור, כי ביום השבת אסור לשחוט בשבת, ולכן גם הבשר באכילה הוא יהיה אסור, כי הוא התקצאי מבין השמשו, התקצאי לכולי יומה. אז עכשיו האמנו דברינו, אליבא דרבי יהודה, שהוא אמר שיש ברירה. אחר וכך, אז השאלה של אביי, מעניינו של היום טוב, היא לא יכולה לעמוד. זאת אומרת, רבי הרי שאל, מה תעשה ביום טוב? הוא ענה לו, כי ביום טוב יש ברירה. אבל אם באמת היה תוקף לשאלה של אביי, ולא היה ברירה לרבי יהודה, דהיינו, היינו אומרים שאין ברירה לרבי יהודה, אז באמת השאלה של הבעיה בעינה עומדת, מה אתה עושה ביום טוב, איך אתה שוחט, ולכן נצטרך לומר שאנחנו שוחטים ביום טוב ומתירים את הבשר לאכילה, מאחר שהבשר הזה, הבהמה הזאת, הייתה ראויה לצורך אכילת אדם לפני יום טוב. כך גם אפשר לומר, לגבי יום השבת, שהייתה מיועדת לאכילה לפני יום השבת, ומילא גם ביום השבת מותר לאכול בשר השחוטה שנשחטה באיסור, ואז זאת תוכל להוכיח את שיטתו של רבי יהודה שאסור לאכול ביום השבת את אותה אותו בשר של אותה בהמה שנשחטה ביום השבת או ביום הכיפורים. ככה זה מה שאנחנו רוצים להרוויח. ולכן עכשיו אנחנו מחפשים עוד מקור לומר שזה לא של רבי יהודה אין ברירה. ועל כך אומרת הגמרא, אלא מדתני איו. איו זה שם חכם. וכן אנחנו נכנסים לענייני עירובין, עירובי תחומין. הרי כידוע, אדם שקונה שביתתו בכל מקום שהוא נמצא, בכל נקודה על פני הגלובוס, קונה שביתתו ביום השבת ושם הוא יישב ויוכל שלושה סעודות. באותו מקום הוא יכול ללכת רק 2,000 אמה לצוד, לזוז לכל צד, לכל רוח מרוחות העולם יכול לזוז 2,000 אמה ותו לא. וכן גם כשאדם נמצא בתוך עיר, אז כל העיר כולה היא נחשבת התחום שלו, ומחוץ לעיר זה אותו תחום של שבת, יש לו 2,000 אמה משערי העיר לכל צד, צפון, דרום, מזרח, מערב, הוא יכול להלך 2,000 אמה ותו לא. מה שאין כן, אם אדם רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה לצד מסוים, אז הוא הולך מערב שבת, 2,000 אמה מחוץ לעיר או מחוץ למקום שביתתו, ומניח שם מזון של 3 סעודות, ואז הוא יכול ללכת עוד 2,000 אמה מאותו צד, כי הוא קנה שביתתו שם 2,000 אמה מחוץ לעיר. הוא במילה יש לו 2,000 אמה לכיוון העיר, ו-2,000 אמה גם כן לחוץ לעיר. אז עכשיו הוא קנה שביתתו באותו מקום, מאחר וכך אז כבר הוא לקח לעצמו את 2,000 אמה מהצד השני של העיר. אז יש לו 2,000 אמה לתוך העיר ואת כל העיר יש לו, אבל הוא לא יכול ללכת על צד השני עכשיו ולקנות שם שביתה, כי הוא קנה שביתה בצד אחד. מה קורה במצב כזה שהוא יקנה שביתה בשני מקומות? זאת אומרת, בצד מזרח וצד מערב. איך ייתכן? אם אדם רוצה להתנות, תנאי, אני לא יודע איפה אני באמת ארצה לשבות. האם כאן או האם שם? אני לא יודע במזרח או במערב. כלפי מה הדברים אמורים? לדוגמה, אם יגיע, הוא שמע שאמור להגיע איזשהו חכם לאותה העיר, וכדי לשמוע את אותו חכם, את דברי התורה שהוא יישא באותו שבת, הוא יצטרך לצאת מחוץ לתחום. אבל הוא לא יודע לאיזה צד אותו חכם יגיע. האם לצד מזרח או לצד מערב. באופן הזה זה נקרא, הוא יכול לשים שתי עירובים, משני מקומות, גם במזרח וגם במערב, וכאשר החכם יגיע לאיזשהו צד והוא ישמע שהוא הגיע לדוגמה לצד מזרח, אז זה יתברר שבאמת זהו אותו צד שהוא הניח את השביתה שלו ושם הוא קנה את שביתתו, ולכן הוא יכול ללכת לאותו צד עוד 2,000 אמה נוספים. יש עוד אפשרות, שאותו אדם רוצה להתנות מלכתחילה, שיש לו עכשיו שני מקומות, ששניהם בשניהם מגיע חכם. יגיע חכם אחד בצד מזרח, אחד בצד מערב. הוא עכשיו לא החליט לפני שבת לאיזה חכם הוא רוצה ללכת, והוא קונה שביתות בשני המקומות. והוא אומר, איפה שאני ארצה, יתברר שזה המקום שלא אליו רציתי ללכת מלכתחילה מלפני השבת. אז זה השאלה. פה נחלקו רבנן ורבי יהודה, האם הוא יכול לקחת, ללכת לאותו מקום, לאותו תחום, האם זה נחשב קניית שביתה, או שלא נחשב קניית שביתה. שידם של רבנן זה כן נחשב, כי יש ברירה. הוא יכול ללכת ולצעוד לאותו מקום, גם שהוא הניח שני עירובין, בכל מקום, מקום, מזרח ומערב, ושניהם, צדדיהם היו שווין, דהיינו בשניהם מגיע חכם ורק תלוי בהחלטתו, בכל אופן לפי רבנן הוא יכול ללכת, כי אז הוברר למפרע. אבל לפי רבי יהודה, אין כזה דבר. ועכשיו נקרא את הדברים בפנים, ונקרא את ההקדמה של רשי קודם כל. רשי אומר, בעירובין דף למד וב, רשי דיבור מתחיל לאדם מתנה. אומר רשי, אמרינן, מתנה אדם על עירובו, הוא מניח שני עירובין, אחד בסוף 2000 למזרח, למזרח עירו, ואחד בסוף 2000 למערב. ואומר, אם בא חכם למזרח, שהיה חכם עתיד לבוא ממקום אחר ולשבות חוץ לתחום ולדרוש עירובי של, עירובי של מזרח יקנה לי, יקנה לי שביתה למזרח, ויהיה בשבת במקום העירובי. אז זה אומר, אם החכם יגיע לאזור של מזרח, ויש לי משם ועלה 2000, ואם יגידו לי שבא חכם למערב, יקנה עירובי של מערב. בא לכאן ולכאן, אם יבואו שני חכמים, זה למזרח וזה למערב, שזה אופציה אחרת, שהוא מעמיד עכשיו שני עירובין, והוא אומר, אני עכשיו רוצה להתנות, שמה שאני אלך ביום השבת, אז זה מה שיוברר מלמפרע. לאיזה מהם שארצה, אבחר הליכתי. ועל שם, ברירה של מחר, יקנה לי עירובי היום. בכל קניית עירוב, בין השמשותי. ותנה איו, דפליג רבי יהודה הסייפה, על המקרה הזה, שמה שהוא רוצה להחליט, לשם הוא ילך, זה כבר אי אפשר, כי הוא צריך לקנות את עירובו מערב שבת. ואם הוא לא קנה את עירובו בערב שבת, את שביתתו במקום, אז הוא לא יכול לאחר מכן להגיד, יש לי ברירה, ככה שיתו של רבי יהודה, שם של רבנן הוא כן יכול להגיד. אז זה מה שאומר, דפליג רבי יהודה הסייפה, דקטנה בא לכאן ולכאן, וכאמר רבי יהודה, אין אדם מתנה על שני דברים. שני חכמים. זה באופן כזה שבאו שני חכמים ושני צדדים, כפי שאמרנו. ועכשיו נקרא את דבריו של איו. אלא מדתנה איו. דתנה איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח. למערב, עירובו למערב, רק באופן כזה שהיה לו ספק לאיפה יגיע חכם למזרח או למערב, באופן כזה הוא יכול להתנות ולשים שני עירובין פה ושם, ואז הוא יקנה שביתתו איפה שהחכם מגיע, כי בסופו של דבר החכם מגיע הרי וקנה את שביתתו לפני כניסת השבת. אז במילה כבר באופן סתמי הוברר שאותו עירוב שהוא שם או במזרח או במערב, הוא קנה לו שביתתו, זה עוד לפני השבת. למה? כי החכם לא נוסע, לא עושה את מסעותיו ביום השבת. הוא כבר הגיע וקנה את שביתתו שמה, ולכן, בוודאי שזה כבר קנה לו לפני השבת, ולכן ביום השבת הוא יכול ללכת לאותו מקום שהחכם נמצא שם. ואילו לכאן ולכאן, לא. כך אומר רבי יהודה, לכאן ולכאן אי אפשר לומר, כי לא אומרים שיש ברירה. ואבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה? מזרח ומערב נמי אין ברירה, מה זאת אומרת? הרי לכאן ולכאן אתה אומר, למה לא? כי אין לו ברירה. לשאלו של רבי יהודה, אין ברירה. למה? כי אנחנו אומרים, לא הוברר הדבר שאותו אדם יחליט ללכת דווקא לפה ולא לשם. כי בסופו של דבר, בערב שבת הוא לא קנה את שביתתו שם. אם ככה, גם מזרח ומערב. אם החכם יגיע או למזרח או למערב, גם כן תגיד שאין ברירה. ועל כך אומר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. שם מדובר, כפי שהאמרנו, שהחכם כבר הגיע לאותו מקום, הוא קנה את שביתתו לפני השבת, ולכן גם אותו אדם קנה את שביתתו באותו תחום, באותו עירוב שהוא עירב, באותו תחום הסמוך לאותו חכם, ולכן הוא יכול ללכת לצידו של אותו החכם ביום השבת. אז הנה אנחנו רואים מפורשות את שיטתו של רבי יהודה, שבאמת הוא סובר שאין ברירה. אלא, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אלא צריך באמת להעמיד את שיטתו של רבי יהודה אחרת. אנחנו לא למדים, כי באמת השאלה של הבאי בעינה עומדת מענייני המוכן, לא למדים אותה משנה שהבאנו מחתכים את הדילולים לפני הבאמת הנבלה לפני הכלבים, ורבי יהודה שאומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן, לא למדים משם. כי באמת הבאי הקשה שאלה מצוינת, ובסופו של דבר גם שרבי אבא תירץ לו, והוא אמר לו שבאמת הבאמה, אותה באמה, היא לא הייתה מוכנה לצורך אכילה, והוא ניסה לתרץ לו את זה, והבאי שאל עליו מיום טוב, אז אין עכשיו לרבי אבא תירוץ, כי רבי אבא לא יכול לומר שרבי יהודה יסבור שביום טוב יש לו ברירה, כי עכשיו הוכחנו מפורשות שעלי בלשתו של רבי יהודה, אין ברירה, לא אומרים שהוברר הדבר למפרע. אם לא אומרים שהוברר הדבר למפרע, אז כך גם לגבי אותה בהמה, כפי שאמרנו, שאם היא נשחטה ביום טוב, זה לא משום שהיא הובררה למפרע, אז לכן מותרת באכילה, אלא מחמת שהיא באמת יועדה לפני יום טוב גם כן לצורך אכילת אדם. אז גם לגבי אותה בהמה, ביום השבת, נוכל להגיד שאגם ששחט עבר תהליס הוא ביום השבת, אבל הוברר, לא הוברר, למעשה מלפני השבת היא הייתה מיועדת גם כן לאכילה. אז כך גם עכשיו היא מיועדת לאכילה וניתן לאכול אותה, אז עדיין לא ניתן להעמיד כאותו רבי יהודה של הכנה את הדברים של רב, שהוא אומר שאסור לאכול את בשר אותה שחוטה ביום השבת. ועל כן אומרת הגמרא, אלא אומר רב יוסף רבי יהודה דקלימי. באמת אנחנו הולכים לפי שיטתו של רבי יהודה, אולי כך נאמר, בענייני כלים ביום השבת, דתנן. כך כתוב במשנה במסכת שבת. כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהם ניטלים. דהיינו אותם כלים שיש אפשרות לטלטל אותם ביום השבת, גם השברים שלהם ניתן לטלטל אותם ביום השבת, אפילו שאותם כלים נשברו ביום השבת. ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה. מספיק לי שאותם השברים יש אפשרות לעשות בהם איזושהי מלאכה, איזשהו שימוש באותם שברים, ממילא אפשר לטלטל אותם בשבת. לאו דווקא אותו שימוש שעשו בכלי הזה טרם שבירתו. לדוגמה, שברי הערבה, שזהו כלי גדול שעושים בו את הבלילה, את העיסה, לחסות בה פי חבית, מספיק שאת השברים של אותו הכלי יחסו איתו פי חבית, זה מספיק בשביל להשמיש את הכלי הזה ככלי שיש בו שימוש ולטלטל אותו בשבת. שברי זכוכית, גם כן לחסות בהם פי הפח, פחים קטנים של שמן, אפשר לחסות בהם שברי זכוכית את אותם פחים, ולכן גם כן ניתן לטלטל אותם ביום השבת. רבי יהודה חולק ואומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן. צריך לעשות דווקא מעין אותה מלאכה של הכלי שהשתמשנו בו לפני כן, לפני שהוא נשבר. אזי הכלי הזה יהיה מותר בטלטול, אם לא, יהיה אסור בטלטול. לדוגמה, שברי ערבה לצוק לתוכן מקפא. שברי ערבה יהיה אפשרי להשתמש בהם ביום השבת והם לא יהיו מוקצה, רק כאשר יהיה אפשרי להשתמש בהם לצורך מקפא. מקפא זה סוג של עיסה, תבשיל שהוא קשה, סמיך, ואם אנחנו יכולים ליצוק אותו לתוכם, אזי עדיין הם בעלי שימוש וניתן לטלטלם ביום השבת. וכן שברי זכוכית לצוק לתוכן שמן. ולכן אנחנו למדים שרבי יהודה סובר דווקא מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לא, כי זה גוף המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, שאומר שאם אפשר לעשות בהם על אף שאפשר לעשות בהם מלאכה אחרת, אבל אם אי אפשר לעשות בהם את אותה מלאכה שעשינו באותם שברים כאשר הם היו כלים שלמים, לא ניתן לעשות בהם אותה מלאכה, אז אסור לטלטל אותם ביום השבת. למה? על מה כיוון דלא איתכן מאתמול לאח מלאכה אסירי. מה שמאחר שהם לא היו מוכנים מאתמול לצורך אותה מלאכה, שזו מלאכה אחרת מהמלאכה שלה הם יועדו לפני כן, לכן הם נעשו. אז כך גם אפשר לומר לגבי הבשר, הכנה מכיוון דלא איתכן מאתמול, כיוון שאותו בשר לא הוכן מאתמול תכלס לצורך אכילה, נכון, היה מיועד לאכילה והכל טוב ויפה, אבל היה מיועד לאכילה רק אחר שחיטה, אבל הבשר לא הוכן לאכילה מאתמול, לכן אסורה. ושוב פעם על כך אומר לאביי מדמי, אתה מעיקר הכלי ואשת שבר כלי. שם לגבי כלים אני מצריך שהם יהיו מוכנים לצורך שימוש, מאחר שלפני כן זה היה כלי שבאמת יועד לשימוש, עכשיו זה שבר כלי, אז אתה מוכרח להוכיח שהשבר כלי הזה יש לו אותו שימוש של אותו הכלי, ואבל נולד ואסור. ואם באמת אתה תגיד אם יש לו שימוש אחר ולא שימוש של אותו הכלי שהיה בו לפני כן, יש בו איסור של נולד ולכן אסור להשתמש בו, אלא עד כמה שיהיה בו אותו שימוש של הכלי שהיה טרם שבירתו. אבל הכה מעיקר האוכלה ולבסוף אוכל. כאן לגבי הבשר של הבהמה, מלכתחילה היא הייתה אוכל. זה היה בשר שמיועד לצורך אכילה. ועכשיו זה גם כן עכשיו אוכל. למה שאתה אסור אותו, גם שהוא נשחט באיסור, למה שאתה אסור אותו ביום השבת? אוכלה דאיפרטו. בסופו של דבר זה רק אוכל שהפרדת אותו. פשוט חתכת אותו קצת לחלקים, וזה נהיה במקום בהמה שלמה, זה נהיה כאן כמה חתיכות של סטייקים. נו, אז זה אוכלה דאיפרט והוא מותר. ואיפה ראינו שאוכלה דאיפרט רבי יהודה מתיר את זה? ושמין על רבי יהודה דאמר, אוכלה דאיפרט, שפיר דמי. דתנן, יש לנו משנה. אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין. ואם יצאו מעצמן, אסורים, מלאכת דש, אסור לסחוט פירות כדי להוציא מהן משקה. אתה מוציא משקה מפרי שהוא היה מלכתחילה אוכל, מוציא ממנו משקה, אתה עובר על איסור מלאכת דש. לכן לא סוחטים מלכתחילה את הפירות, הוציא ממנו משקה. וגם באופן כזה, אם יצאו מעצמן, אסורים. אפילו שהמשקה יצא מעצמו, זה משקה של היתר לכאורה, הם אסורים. גזירה דרבנן, שמאים אם תתיר לו את אותו משקה, הוא ילך ובסופו של דבר הוא ילך וישחט. פירות שמיועדים לצורך סחיטה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אם לאוכלין, אם זה פירות שמיועדים לאוכל, היוצא מהן מותר. כי הרי בסופו של דבר, הפרי הזה לא מיועד למשקה. אין לך מה לגזור ולומר שיבואו אנשים אחרים וישחטו את הפרי הזה להדיה מלכתחילה. למה? כי זה פרי שמיועד לאוכל. אז הוא זב אותו הפרי, מותר לך לשתות מהזיבה שלו, מהמשקה הזה. אז היוצא מהן מותר. ואם למשקין, היוצא מהן אסור. באופן שבאמת אותם הפירות יועדו לצורך משקין, לסחיטת משקין, אז באמת היוצא מהן אסור, כי אז יש לנו מקום לגזרתם של רבנן לומר לך שאם תתיר לו את היוצא מהן, אז הם ילכו ויתירו סחיטה של אותם פירות ויעברו כאן על מלאכה דאורייתא. אז מה אתה רואה שם? מפורשות שיטתו של רבי יהודה, שאוכל שנפרד מאוכל, משקה שנפרד מאוכל זה למעשה כמו אוכל שנפרד. ואחר שהם היו מיועדים לצורך אוכלין, מה שנפרד מהם, אני מחשיב את זה גם כן, שיועד, דבר שיועד לצורך אכילה, זה נקרא אוכלה דאיפרת. אוכלה דאיפרת, עליבא דרבי יהודה, זה מותר. אז ככה לגבי הבהמה, מאחר שמדובר באוכלה דאיפרת, זה בשר שהיה מלכתחילה שלם, ועכשיו רק שחטת אותו, את אותה הבהמה, אז הדבר הזה יהיה מותר. כך שיטתו של רבי יהודה. אז כעת אנחנו מבינים שהדחייה של הבעיה לכאורה עדיין היא בעינה עומדת. למה? כי שאלות של רבי יהודה אוכלה דאיפרת זה דבר מותר. אז כך גם לגבי שחיטה זה אוכלה דאיפרת, ולכן הבהמה, הבשר של אותה הבהמה שנשחטה ביום השבת באיסור אמור להיות מותר ביום השבת. אז אם אלא לא ניתן להוכיח של רבי יהודה עדיין זה אסור לאותו היום. על כך אומרת הגמרא, רגע, אבל אב איתמר עלה על אותה משנה נאמר, אומר רבי יהודה אומר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים. דהיינו בענייני זיתים וענבים הוא היה מודה לחכמים שצריך לאסור מה שזב מהם. למה? על מה כיוון לסחיטה קיימי יאיב דעתי. מאחר שהם היו מיועדים לסחיטה, רוב זיתים וענבים בעולם מיועדים לסחיטה. זיתים לשמן, ענבים ליין. ולכן הוא נותן דעתו על מה שיזוב מהם. ואם הוא רואה שזה יוצא מהם וזב מהם ואתה מתיר לו, אז הוא גם מתיר לעצמו לסחוט אותם ויבוא כאן לאיסור דאורייתא. לכן רבי יהודה אומר שאסור, הוא מודה לחכמים שאסור. הכנה גם לעניין שחיטה, כמה זה לשחיטה קיימה, יאיב דעתי. מאחר שאותה בהמה היא מיועדת לשחיטה, ואם אתה תקרא לה אוכל באופן כזה שאדם יעבור על איסור וישחט אותה ביום השבת, ואתה תתיר את אותו בשר של אותה בהמה באכילה, יבוא אדם אחר ויתיר לעצמו לשחוט אותה, מכיוון שאותה בהמה היא לשחיטה קיימת, אז הוא יבוא ויתיר לשחוט בהמה אחרת ביום השבת. אז לכן זה צריך לאסור עליו. עדיין יש לנו סיבה לומר שרבי יהודה יגיד שצריך לאסור. אומרת הגמרא, מידי ותמה, בסדר, הכל טוב ויפה, אלא לרב, אבל כל מה שאנחנו מדברים פה זה שיטתו של רב, שרב העמיד שביום השבת בשר אותה בהמה השחוטה שנשחטה ביום השבת היא נאסרת. האם זה שיטתו של רב? הרי רב אמר, רב חלוק היה רבי יהודה אפילו בסלי זיתים וענבים. לשיטתו של רב, רבי יהודה נחלק על חכמים גם לגבי סלי זיתים וענבים שזב מהם שמן ויין, שהוא גם כן יהיה מותר, ולא כשיטתו של חכמים שהוא יהיה אסור. אם הוא גם כן יהיה מותר, אז אתה לא יכול להוכיח שרבי יהודה יאסור שם ויאסור גם אצלנו את השחיטה. ולכן הדחייה של הבעיה בעינה עומדת. על כך אומרת הגמרא, אלא אומר רב ששת, אולי ננסה לתרץ דבר אחר. אלא אומר רב ששת ברי דרבידי, רבי יהודה דנרותי. אנחנו נראים לגבי רבי יהודה בענייני נרות. נר זה הכלי קיבול שבו שמים את השמן, ובתוכו שמים גם את הפתילה, ועליו דולקת אותה הפתילה. אז יש נרות שהם עשויים מחרס, והם מאוסים מהפעם הראשונה שאני מניח בתוכם שמן, הם כבר הולכים להיות מאוסים. שמן שיועד לצורך הדלקת נרות, הוא ממאיס את הכלי. אם זה כלי חרס שלא ניתן לנקות אותו כמו שצריך, לא ניתן להוציא את כל השמן שנספג בו, כבר הוא מאוס לצורך לצורכי אכילה. אבל למשל כן, כלי מתכות, כפי שאנחנו מיד נראה, הם כן מיועדים לצורכי אכילה, כי אפשר פשוט לנקות אותם ולהשתמש בהם, אז הם לא מאוסים. פה אנחנו מדברים לגבי כלי חרס. נתניה, ברייתא, מטלטלין נר חדש, אבל לא ישן. דברי רבי יהודה, רבי יהודה אומר, ניתן לטלטל ביום שבת נר חדש, עדיין לא השתמשת בו, כי אז אתה יכול להשתמש באותו כלי קיבול לשאר עניינים, גם לצורכי אוכל, אבל לא ישן. לגבי נר ישן, אחרי שהוא מאוס, כפי שאמרנו, נר חרס, לא ניתן לטלטל אותו ביום השבת. אלו דברי רבי יהודה. אומרת הגמרא, אם ככה אתה רואה שרבי יהודה סובר, שלא ניתן לטלטל דבר, ואנחנו מבינים, מוצאים דבר מתוך דבר. נר ישן, למה אי אפשר לטלטל אותו ביום השבת? כי הוא מאוס, הוא קצה כבר לשימושו ביום השבת. כך גם לגבי דבר של איסור, כמו לדוגמה לגבי בהמה, שאסור לשוחטה בשבת, היא הוקצתה מלאכול את בשרה ביום השבת. אז אם אלא לא ניתן בכלל לטלטל, לא ניתן לאכול את בשרה ביום השבת. על כך אומרת הגמרא, האם עד השבת לרבי יהודה במוקצה מחמת מיוס? שם מדובר לגבי מוקצה מחמת מיוס, הדבר הזה מאוס, לא ניתן להשתמש בו ולכן הוא מוקצה. אבל מוקצה מחמת איסור משמעת להם, מי אמר לך לגבי מוקצה מחמת איסור? מוקצה מחמת איסור אולי באמת נגיד שרבי יהודה יסבור שיהיה כן מותר לתת לו ביום השבת. גם שהוא דבר שהוא אסור, השימוש בו הוא אסור. מה אין? כן, שמענו גם רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת איסור. דתנא, משנה, רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת. נרות של מתכת, כפי שהקדמנו לבאר, הם הרי אין בהם את הבעיה של הלכלוך, של המאיסות. למה? מאחר שניתן לנקוד אותם. הם חלקים, מתכת, כל הברזל, נחושת, אפשר לנקוד אותם, והם יהיו נקיים ואפשר להשתמש בהם לצורך אכילה. לכן כל נרות של מתכת מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת. אם הדלקת באותו נר באותו השבת, מיגו דהתקצאי מערב שבת, התקצאי לכולי יומה. אם ככה, אפשר לומר גם כלגבי השחיטה, דבר שנאסר באותה השבת, אותה בהמה שנאסרה לשחיטה באותה השבת, שחל אותה בשבת, עברת על איסור, היא תהיה אסורה באכילה ביום השבת. וזו השיטה של רבי יהודה. אומרת הגמרא לא. ודילמה, שנייתם דהו דחל בידיים. את שמה לגבי הנר, הוא דחה בידיים, הוא הדליק את הנר בערב שבת, הוא הקצה את הנר. וכיוון שהוא הקצה את הנר מדעתו, הדליק אותו בערב שבת, לכן בוודאי שאסור להשתמש באותו נר, באותו כלי ביום השבת. אבל מה שאין כלגבי הבהמה שלו, הוא הקצה אותה ביום השבת. יש דין שאומר, אסור לשחוט בהמה ביום השבת, אבל לא הוא הקצה אותה. ממילא, בסופו של דבר, כשהוא שחט אותה, אז הוברר שהבעיה, שהבהמה הזאת היא לא הוברר, אלא אפשר לומר שבסופו של דבר, באחר שהוא לא הקצה אותה, הבהמה הזאת הרי מיועדת לאכילה, ואותו אדם יכול לאכול אותה ביום השבת. אז לכן אין לך ראייה מנרות לומר לך שרבי יהודה יאסור את בשר אותה שחוטה ביום השבת, כי ייתכן שאת הנרות הוא יאסור, אבל בשר אותה שחוטה הוא כן יתיר. ואנחנו נראה עוד אפשרויות לבאר באיזה שיטה של רבי יהודה מדובר, שעליו רב אמר שנאסרת אותה בהמה, בשר אותה בהמה באכילה ביום השבת, אחר שהיא נשחטה באיסור. עד כאן מסכת חולין דף י"ד.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
3: כני הדרך ואיר
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב10 בבוקר, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בימי הרתיה לכם.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
6: לרפואה שלמה.
5: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
6: כל נגע ומחלה.
5: חייגו 073-321-2872
6: 073-321-2872.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
7: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אתם יודעים שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך, ממש, שנים ראשונות, היה לא פשוט, אתה אברך, אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך, קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא תיפלו בזה. כי מי שאתמול שאלה בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו היה מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היה רואה באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין ולבחור שאני יוצאת איתו אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולכת בדרך השם, יופי. אלא אם כן יש בעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי, אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, שמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. באמת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזה בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה, ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, התקשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה מוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בורא עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בורא עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בורא עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא?
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתם יודעים מי אחראי על זה שיש לנו בעולם תלמידי חכמים? נשותינו היקרות והצדקניות. הן מחנכות את הילדים שלנו לקדושה. הן מחנכות את הילדים שלנו לרגשות קדושה. כשאימא עומדת ומדליקה נרות והילד רואה את זה, איזה קדושה זה מכניס בבית? כשאימא מספרת לילד סיפורי צדיקים, איזה קדושה זה מכניס בבית? הנשים היקרות שלנו הן אחראיות לזה שיש תלמידי חכמים בעם ישראל. ממילא, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הנשים הן תגדנה לבני ישראל, לבנים, לקטנים, הן תגדנה. כך מסביר המהרש"א. תאמר לבית יעקב, זה נשים, שהן תגדנה לבני ישראל, הן יחנכו את הילדים שלנו. אבל זה יותר מזה. היו זמנים שבחור ישיבה לא יכל למצוא שידוך. לא יכל למצוא שידוך. אף בחורה לא רצתה, אחד שהוא בטלן. הוא לא עושה כלום, הוא לא מרוויח כסף. קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב והצילה את עולם הישיבות. היום זה כבוד להיות בחור ישיבה, יכול לקבל שידוך טוב, בחורה רוצה דווקא בחור שלומד. אז מי הציל את עולם הישיבות? שוב נשים. שוב נשים. נשים יקרות וצדקניות שלוקחות על עצמן את כל ההמשך של עם ישראל. זה התפקיד הגדול של נשים בעם ישראל. הן אחראיות על הכל. כל הקדושה של עם ישראל תלויה בנשים. כל התורה של עם ישראל תלויה בנשים. אם אישה לא רוצה, בעלה לא יוכל לשבת ללמוד. רק אם היא רוצה, והיא מוכנה למסור את נפשה על זה, בעלה יושב ולומד, והוא יכול לגדול תלמיד חכם. רק ככה. כשרבנית קניבסקי עליה השלום, אז שאלו אותה, מה בעלך קנה לך לחג? הרי לחג צריכים לקנות איזה מתנה. לאישה. שאלו אותה, נו, מה הרב קנה לך לחג? אז היא אמרה, הלימוד שלו זה לכבוד החג. שאלו אותה, מה רב חיים עושה לכבוד שבת בבית? הוא לומד לכבוד שבת. הוא לומד לכבוד שבת. הרבנית, עכשיו שנפטר, הרב שטיינמן, הרבנית שלו הייתה אישה כל כך עדינה ובעלת רגש ליופי. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, דודה שלי שכנה שלה, 62 שנה הם היו שכנים. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. כי אם הייתי רוצה לעצמי, אז בעלי לא יכל להמשיך ללמוד. אז הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. נשים צדקניות, נשים צדקניות. תגד לבני ישראל, הן תגדנה לבני ישראל.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם שהוא בא להתפלל צריך לזכור את החסדים שהבורא עשה איתו. לפני שאדם בא לבקש עוד בקשה, קודם, תודה על זה ותודה על זה, תעזור לי גם הפעם. זה מה שאומר רבנו בחיי. אני צריך לזכור את החסדים לפני שהוא הולך לבקש. לזכור החסדים לשם בך, לזכור את הטובות שהשם עשה לו, ואז לבקש. שאדם כשהוא מתפלל על דבר, צריך שהתפילה תהיה במסירות נפש. כמו שלמדנו למשה רבנו בית חנן, שאומנם משה רבנו מתפלל בית חנן, מתנת חינן ביקש, אבל הוא מתפלל כאלה כוחות, הוא זעזע את כל הרקיעים, הוא זעזע את כל העולמות, הוא זעזע. עד שהמלאכים חשבו שנגמר העולם, חשבו שזה, כל כך הוא זעזע את הכל בתפילות שלו, לא הבינו מה קורה, העולם מזעזע. כאלה תפילות מתפלל חזקות. למה? כי משה רבנו רצה להיכנס לישראל בשבילו, אין, לא להיכנס לישראל, זה כמו ממש, אין, הוא חייב לקבל את זה. חייב, אם לא, אין לו חיים בכלל בלי זה. ככה אדם צריך להתפלל. שאדם צריך להגיע לנקודת אמת, אם אין, אני לא מקבל את הדבר הזה ברוחניות שאני צריך להתפלל עליו, אין לי חיים בלי הדבר הזה. לא תפלל, טוב, ומשהו עליו, תחיים עליי. זה בגשמיות, בגשמיות, אם תיתן לי, לא תיתן לי. בסדר, הכל טוב. ברוחניות, אני חייב שתיתן לי, חייב. אני לא יכול להיות בלי ארץ ישראל, אני לא יכול להיות. כל חוק רוחני, אם אתה מאמין, אתה יכול כזה תפילה כזאת ולפעול ישועה מיד. בראש העולם אין, אתה חייב להושיע אותי, אתה חייב להציל אותי. צריכים כל הזמן לזכור את מה שאמר רבי נחמן ברסלב, שכל הזמן הוא היה חוזר לספר את הסיפור הזה. ברסלב היה בעיר טבריה ופרצה מגפה, ומשה לעיר, מה עשה? סגר את כל השערים של העיר, שלא יכולים להיכנס לעיר, שלא ייכנסו אנשים בריאים לתוך מקום שיש בו מגפה. אבל מצד שני היו שם הרבה בריאים שרצו לברוע משם, ביניהם היה רבי נחמן ברסלב שגם הוא היה בריא ורצה לברוע משם. הוא עלה על החומה שסמוכה לים בשביל לברוע, ופתאום מצא את עצמו שהוא נופל ותלוי ככה על, על הידיים שלו, והחומה הגבוהה מאוד והיה מתחתיו, והוא תלוי בכוחות הפוזלים, ועוד שניות זהו, לא יהיה את מלציל, עוד שניות, וצעק לשבע שמציל אותו. ורבנו נחמן ברסלב אמר, כל מה אני מספר את הסיפור הזה, כלומר ככה צריך להתפלל, כל מה שאתה בא להתפלל לשם, אתה ככה צריך להתפלל, שאתה עכשיו תלוי, אם השם לא ייתן לך עכשיו שמירת העיניים, אתה נופל, אתה מת. כי אדם צריך לזכור טוב. בגשמיות אדם מבין שהוא צריך את הישועה השנייה הזאת. בגשמיות אדם מבין שאם לא יהיה את הישועה הזאת ועוד השנייה הזאת, גם לא יהיה את מי להציל. אבל זה לא נעי, זה נכון, גם רבנו רוצה ללמד אותנו, ללמד אותנו גם רוחניות. אם אתה לא תקבל את הישועה הרגע, אתה תמשיך לחתור. התפילה מתקבלת לפי האמונה. אם אתה מאמין שהשם יכול הרגע לתת לך את כל הכוחות, גם רצון מושלם, גם כלים, גם הכל, אתה מפלל, כי אתה מאמין שהשם כל יכול. השם מעל זמן, השם מעל הכל, אין זמן, אין, הכל מעל הכל השם. ואתה מפלל ככה, אתה תראה, אתה תראה שכל יום אתה מתקדם.
1: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

השם לא צריך כמות, צריך יחידים. יחידים, אדם יחיד שיצעק לקדוש ברוך הוא בתום לב, אבא תציל אותנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא, זה לבד מספיק, תיגל אותנו, תושיע אותנו. לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך, במילים שלך, לדבר כמו שמדברים לאבא, אתה אבא, תעזור, אתה אבא שלנו, מספיק, לא צריך יותר, אתה אבא. ראיתי ברשונים קושיה עצומה. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, המקדש הראשון. מי התחיל את היסודות? הכותל לא נחרב. למה הכותל לא נחרב? כל המקדש נחרב. הכותל לא נחרב. למה? למה את היסודות של הכותל שם דוד המלך, אבא שלו. באמת דוד.

0: לחכות שנים? למה לא בנו את המקדש? שופטים, השופט הזה, שופטים ושוטרים, למה לא נבנה ממהם? אומרים הראשונים, למה לא ביקשו את זה? לא ביקשו את בית המקדש. אם היו מבקשים, השם אמר תבנו. אנחנו צריכים לבקש. גם את הגאולה אנחנו צריכים לבקש. את הגאולה צריכים לבקש. עד שדוד המלך קם ואמר לנתן הנביא, נתן, אני רוצה לבנות בית לשם. כל אחד בונה לו בילה, בני ביתך. ובקודש הקודשים חמורים הולכים, סוסים הולכים, עושים את בר השם ישמור. חורבה. כל אחד יש לו בית עם גינון, עם קריסטל. שיש על הרצפה ועל התקרה. דוד המלך אמר נתן הנביא, עד מתי אני אשב בבית וארון השם באוהל? אני רוצה לבנות לשם בית. אמר לו נתן, תבנה. השם נגלה אליו, אמר לו, למה אתה אומר לו לבנות? הבן שלו יבנה. אבל כאילו הוא בנה. עד היום לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. אומרים הראשונים, אם היו מבקשים, השם היה אומר להם לבנות. אם הייתה יוזמה של אדם אחד לבנות, השם היה תבנה בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליוזמה שלנו. הניצחון של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. לא בשום דבר אחר. לא אגיד מה אני יכולה לעשות, יכולה לעשות הרבה. הרבה מאוד. כל אדם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והשם שומע תפילת כל פה, כל פה. כי שומע תפילת כל פה, כל פה, כל אחד. צריך לבכות, צריך לדבר עליו מכל הלב. צריך ללמד את הילדים במקום לשחק לגו, שיגידו פרק תהילים בשבת. גם לגו, אבל גם תהילים. למה? כשיש התערות המלטטה, כשמישהו פה מעורר רחמי שמיים מוסר את נפשו, גם בשמיים עושים מסירות נפש לגאול את עם ישראל. אפילו שלא רואים. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות. את יכולה לעשות הרבה. את יכולה להביא את המשיח עם קצת מסירות נפש. כל אחד, כל אחד צריכה לפקוט לקדוש ברוך הוא, להתפלל, למסור את נפשה על גאולת עם ישראל. ואם בורא עולם יראה שאנחנו מוסרים את נפשנו על הגאולה, הוא יגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, באהבה וקרובה במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כולם יודעים רבותיי שמי שמעשר אז זה סגולה להתעשר, אבל קשה לתת מעשרות. יש עצה נפלאה מאוד בחז"ל שמגלה לנו איך אדם יכול לתת מעשרות בקלות, בשמחה ובאהבה רבה. כתוב בפסוק בפרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. רבותינו, כמו שאמרנו, מלמדים אותנו, אם תוציא מעשרות אתה תקבל שפע עצום, תקבל עושר. אבל תזכור, אתה לא נותן אף פעם, אתה פשוט מקבל את ה-100% מהקדוש ברוך הוא, ואתה משאיר, לא נותן, משאיר אצל הקדוש ברוך הוא 10%. כשאדם חושב ככה הרבה יותר קל. יש בזה מעשה יפה שמובא במדרש על אדם אחד שהיה לו שדה שמוציאה כל שנה 1,000 קור, והיה מוציא כל שנה מעשר 100, בזכות זה היה מתעשר. לפני שנפטר ציווה את הבן שלו, תן תמיד מעשר. בסדר גמור. הבן בשנה הראשונה, אחרי שאבא נפטר, הוציא 100 מתוך 1,000. אבל זה נראה לו הרבה. שנה אחרי זה הוא אמר, חבל על 100. אני אתן רק 90, זה גם מאוד הרבה. הוציא 90, כמה הוציא השנה אחרי זה? רק 900. המצב היה גרוע, אני אתן רק 80, נתן 80. שנה אחרי זה הוציא, השדה הוציאה 800. וככה כל שנה הוא מוריד 10. וכנגד זה יורד לו 100. ומאה עד שהוא הגיע מ-1,000, הגיע ל-100. קור בלבד. ואז באים לבקר אותו החברים שלו, מתלבשים בגדים יפים של חג ושמחה, מזל טוב, באתם ללעוג לי, אתם יודעים מה שקרה לי. אמרו לו, לא, יש לך מעלה, מה מעלה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה הכהן, קיבל מעשר, אתה היית בעל הבית, עכשיו אתה ענית הכהן, אתה נשאר לך המעשר, והקדוש ברוך הוא פה בעל הבית, 90% אצלו, 10% אצלך. אז אתה נהיית הכהן. מה בעצם רצו פה ללמד אותנו חז"ל במעשה הזה? שימו לב סוד גדול. אמרתי את הסוד הזה לאחד מהאנשים עשירי עולם, משפחה עשירה הכי גדולה יהודית בעולם, יהודי ירא שמיים, אמר לי, מאוד אהבתי את זה. חז"ל מלמדים אותנו, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא הבעל הבית ואתה הכהן. איפה נעלם פה כל הרכוש? איפה 1,000 קור נעלמו? הם לא נעלמו. חז"ל בעצם אומרים דבר כזה, השדה הזה זה מוציא של 1,000 קור. גם כל חנות, כל עסק, הוא צריך להוציא איזה סכום מסוים. אתה אמור להרוויח סכום מסוים שיעניב לך כל עסק. רק השאלה אם אתה תראה את זה בעיניים או לא. אם אתה נותן מעשר, אתה משאיר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, קח את כל ה-100%, תשאיר לי 10%. לא תרצה להשאיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשאיר אצלי יותר. אני אהפוך להיות פה בעל הבית. לכן, כשאדם חושב בצורה כזאת, תודה רבה לבורא עולם על כל מה שקיבלתי, כי זה הכל שלך. והקדוש ברוך הוא אומר, קח בני, תשאיר לי 10. אני לא נותן, אנחנו משאירים 10 ומקבלים 90%. הרבה יותר קל לתת. כדאי מאוד כל אדם יאמץ לעצמו את הדבר הזה. 10 בשביל שתתעשר, שהאדם מבין שהכל של השם יתברך, ומשאיר לכבודו של השם יתברך, משאיר 10%. ודאי יש בזה סגולה גדולה לעשירות ולהצלחה. תשתפו את זה כמה שיותר, שאנשים ידעו את המעלה של הצדקה ותמיכה בתורה.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואי
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: חג השבועות. זה חג שמח. השמח שלנו, של הגברים, זה בזול. אתה כוס יין, הביא את יין, קיימת שמחת חג. אתה לא רוצה יין, בירה, אז כוס וחצי, בירה, עושה ויסקי, שמינית כוס. כל דבר לפי עניינו, וקיימת שמחת חג. אבל לאישה צריך כבר עכשיו להזכיר לה, צריך לתת משהו לחג, שבוע הבא תזחק והיה מאוחר מדי. אז קורא אותנו עכשיו, לתת משהו לחג, לכבוד חג השבועות. צריך משהו שישמח אותה. תביא לה בן זמינה, זה לא ישמח אותה. צריך משהו שישמח אותה, יכול להיות כלי חשמלי, יכול להיות בגד, תכשיט, משהו שישמח אותה. ומצווה לשמח את העניים. בפרט בחג השבועות, כתוב, אתה והלוי. מה זה הלוי? למה זה, מה יש בלוי? צריך לשמח אותו, למה הוא עצוב? זה הלוי. והלוי, הכוונה, זה אלה שלומדים תורה, שהם לא עוסקים בעניין עולם הזה, יש להם פחות הכנסה בדרך כלל, לכן מצווה לשמח אותם, לתת להם עבור החג, לשמחת החג. עד שבועות, מי עכשיו עד שבועות? בשר, אין חיוב לאכול. מה על השולחן ערוך? לא הביא את ההלכה לאכול בשר. הרמב״ם כתב מצווה לאכול בשר ויין. שואל עליו בית יוסף, הגמרא אומרת בפסחים, שכשר בית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר שלמים. כשנחרב בית המקדש, אין שמחה אלא ביין. זה הגמרא. שואל בית יוסף, איפה היה את הבשר? הגמרא כתוב, אין שמחה אלא ביין, לא כתוב בשר. לכן בית יוסף לא הביא דברי הרמב״ם, המצוות השמחה זה רק ביין. לכן מי ששואל אותי, אני יכול לאכול חלבי? כל השבועות? תקופת השנה זה חל בשישי. תאכל בשר כל השבועות, עוד פעם אחרי זה בשבת, עוד פעם בשר, כמה בשר אפשר לאכול? עושים לגוון. נעשה חלבי בשבועות, אחרי זה בשרי בשבת. אפשר או אי אפשר? אפשר. אני בדיעבד, אני בשעת הדחק, וזה בסדר. ועיקר הדין זה בסדר. אבל בכל זאת, הרמב״ם כתב, כן לאכול בשר. לכן מפרשים הפוסקים, הכוונה זה מצווה. זה לא חובה. זה מצווה. לכן מי שיכול לאכול בשר ביום חג השבועות, תבוא על הברכה. מי שיכול יותר להחמיר, גם בליל חג השבועות לאכול בשר. אז שלוש דגות אמרנו. דגה ראשונה, אדם שהוא עיקר הדין אומר, תגידי מה עיקר ההלכה? חלבי כל השבועות, לא אוכל בשר בכלל. בסדר גמור, זה לא דיעבד. מן לא הביא את ההלכה הזאת, השעון ערוך, לכן לא חייבים לאכול בשר בשבועות. אדם שרוצה, אני רוצה להחמיר. אז אני כן רוצה בשר, מתי עדיף? בלילה או ביום? עדיף ביום. אדם רוצה להחמיר עוד יותר, גם בלילה וגם ביום. זה לא חובה, זה מצווה. כלומר, זה מצווה, זה מצווה של שמחה, זה חיזוק לשמחה, המצווה היא שמחה.
3: מי שלא אוכל בשר, מה הוא?
2: האישה, לזכור לקנות לה, הלוויים, לתת להם את ה... זה לומדי התורה. הגמרא אומרת בחולין, מרוב שהיו שאוכלים בשר בשבועות, אז בערב חג השבועות, מי שקונה בהמה, חייב לשאול את המוכר, צריך להגיד לו, שמע, היום מכרתי את אמא שלה. יש איסור דורה איתה, אותו עובד בנו, לא תשחטו ביום אחד. בדרך כלל, אדם קונה פרה, לא שחט באותו יום. אז זה שיצא לו שחתונה, אז קונה את הפרה ככה, שבועיים קודם, מתכונן עם הבשר, לשחוט. אבל פה ערב שבועות, כולם שוחטים בערב שבועות. לכן, היה מאוד מאוד הרבה בשר שנשחט, כי אכלו הרבה בשר. לכן זה מצווה לאכול בשר בשבועות. לא חייבים לאכול את הבשר עם הלחם. פתאום, אדם עצמנו, נוח לי לאכול את הלחם, נגיד, בשעה 8, את הבשר בשעה 4. בסדר, אין בעיה. לא חייב לחבר את הבשר עם היין, עם הלחם, אפשר להפריד אותם. את הלחם לבד, את הבשר לבד, את היין לבד, כל אחד לפני עצמו. כמה הבשר צריך לאכול? כזית, נספיק. אזי קיימת את המצווה לאכול בשר. מי שיש לו שני סטים בגדים, אבל זה לשבת, זה לשבועות. מה נבחרת יותר יפה?
3: שבועות.
2: לשבת או לשבועות? שבועות. כי שמחתך גדולה בבגד יפה, עושה לו שמחה. לכן, את הבגד היותר יפה, לבש לכבוד חג השבועות. אנחנו חייבים לאכול בשבועות שתי סעודות. סעודה אחת בלילה, אחת ביום. פת, לחם. בלילה, כל הלילה אפשר לאכול. ביום, כל היום אפשר לאכול. כל היום, אתה רוצה לאכול בשבע אחרי צהריים, אתה בשבע.
3: מה לשבת?
2: העיקר לאכול פעם, נכון, לשבת. אבל, כל פעם אחת ביום חג השבועות, אוכלים פת, אוכלים לחם. אדם לא אמר יעלה ויבוא בקעת המזון, אם יחזור או לא יחזור. בדרך כלל, הכלל הוא, אם חייבים לאכול לחם, ולא אמרת בקעת המזון יעלה ויבוא, תחזור. כך פוסק מרן לשולחן ערוך. מרן פוסק שחייבים לחזור. אנחנו הספרדים מאוד חוששים לספק ברכות להקל, לכן לא חוזרים בקעת המזון מי שלא אמר יעלה ויבוא, כיוון שיש פוסקים שאומרים שלא צריך לאכול לחם בשבועות. זה לא הלכה. הלכה חייבים לאכול לחם. אבל לחזור ולברך, אנחנו לא יכולים לברך שוב, לכן אדם יזהר, לומר יעלה ויבוא. לא אמר יעלה ויבוא, נזכר, ברוך אתה השם בונה ירושלים, יגיד שם, ברוך אתה השם נקרא מלכה, השם נתן, יגיד יעלה ישראל, תהיה לך לשבועות הזה, יש לנו בסדר נוסח, ברכה, למי שלא אמר יעלה ויבוא. המשיך, ברוך אתה השם לעד, אמרת לעד, אבוד, תגמור עד הסוף, הפסדת את היעלה ויבוא, אם יש מישהו אחר שיכול להציע אותך, עד רבה, תגיד לו, תציע אותי, אני הפסדתי יעלה ויבוא, ואני לא לפי שחנוך לא יצאתי דרחובה. נוהגים לטבול במקווה טהרה ערב חג השבועות, מי שיכול, זה לא חובה, זה טוב. מקווה ישראל השם, בזה מעלה, אבל אתה כותב שמי שהוא טובה במקווה, יש לו, יש לו תקווה. אם הוא הולך למקווה, יש לו תקווה. בשם טוב אמר שהוא צריך להיות בשם טוב, בזכות המקווה. אז שואל השולחן הטהור, אומר, מצד שני, טהרת הקודש. אומר, בשם טוב אמר, בזכות התפילה, צריך תפילה או מקווה, בזכות מה הוא נהיה בשם טוב? בזכות המקווה הוא זכה לתפילה שזכות זו יהיה באשנת. אז זה הכל ביחד. אז זה בפחד בערב חשבות מי שיכול לתפול במקווה טהרה, וזה מעלה. זה משהו מיוחד, עוד הגענו לזה. לאט לאט, אני מתחיל עם המקל הכבד. נוהגים לשים עשבים בבית הכנסת, בבית, פרחים. זכר למה שההר, סיני, כולו יתמלא עשבים. מה? זה מדבר. זה לא מקום של צומח צמחייה. וכאן, בזכות מתן תורה, השכינה ירדה, כל הארץ מלא עשבים. כתוב, הצום והבקר, אל ירעו אל מול הארו. אל תרשה לצון לבוא לראות, איזה לראות, במדבר לראות, כי כל הארץ מלא עשב. והדת ניתנה בשושן. הדת, התורה ניתנה עם שושן, שושנים היה, פרחים. לכן גם אנחנו מקשתים את הבית עם פרחים לכבוד מתן תורה. ואישה תגיד שזה בשבילה, תגיד לכבוד התורה, ותגיד לה, זה לכבודך הבאתי את זה. אנחנו מדליקים נרות בערב יום טוב, כמו ערב שבת. כמו ערב שבת, 20 דקות לפני השקיעה, חצי שעה לפני השקיעה, גם ערב יום טוב, מדליקים לפני השקיעה, מבחינים להדליק נר של יום טוב, מדליקים כמו רגיל, כמו כל הדקת שבת. יש מנהג קדום להדליק בליל יום טוב עצמו, לא בערב יום טוב. אבל יותר נכון, כתוב בחווה דעת, הרב כותב שיותר נכון להדליק בערב יום טוב. למה תעשה מלאכה ביום טוב, אם אפשר לעשות לפני יום טוב? אתה נכון לעשות לפני יום טוב, להדיק את הנרות, גם מי שנהג ביום טוב, ישנה את המנהג, ידיק בערב יום טוב, כמו שכל ערב שבת. לא מברכים שהחיינו בהדלקה, שהחיינו זה שייך לקידוש, כמו אנחנו הגברים. מתי שהחיינו שלנו? בקידוש. גם אנשים, בקידוש. אישה שנהגה לברך שהחיינו בהדלקה, אין למחות בידה, זה לא עבירה. כי עקרונית, אפשר לברך שהחיינו כל היום. אין מקום, זמן מסוים לשהחיינו. עדיף יותר בקידוש על הכוס. לכן עדיף יותר לומר לה, להגיד שחיינו בקידוש. אם היא רוצה, כך היא נהגה, והיא לא מוכנה לה לוותר, בסדר. תברך בהדלקה, היא תדליק, אחרי ההדלקה תברך את השחיין. זה, מי שעושה, יש לה מה לסמוך, אבל עדיף יותר בקידוש. הקידוש צריך שיהיה בצאת הכוכבים, בכתחילה. לא בפלאג, יש כאלה באים פלאג. כל שבת פלאג. פה לא עושים פלאג. למה לא? צריך להיות שבע שבתות תמימות תהיינה. מושלם. אם אתה את היום ה-50 מקדים אותו, חסר לך מ-49. כל יום סופרים ספירת העומר, מגיע אל האחרון 49, צריך שיגמר היום ה-49, הוא לא נגמר, אתה התחלת כבר שבועות. ספרת כבר 50. לכן מקפידים שהקידוש של החג יהיה בצד הכוכבים. אפשר להתפלל לצד ערבית טיפה לפני, אבל לפחות בקידוש להקפיד שיהיה צאת הכוכבים. לא להתחיל קידוש לפני צאת הכוכבים. אנחנו חוץ לארץ, צאת הכוכבים מאוד מאוחר. קשה להם לחכות צאת הכוכבים. לכן שם מקלים, עושים פלאג. פה בארץ ישראל זה לא מדי קשה, מחכים לצאת הכוכבים ורק אז עושים את הקידוש. אנחנו בליל שבועות, אריזה נתן לנו את ההבטחה, מנהג ישראל הקדום, לא לישון בליל חג השבועות. להיות ער כל הלילה וללמוד. ללמוד. מי שיהיה ער ולא למד, אז מה עשינו? כזה ללמוד. אומר אריזה ודע. כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, יהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. הבטחה מאריזה, להשלים שנתו, ולא היה לו שום נזק בשנה ההיא. לא עוד. הוראת חיי האדם השנה ההיא תלויה בעניין הזה. איך יהיה השנה הזאת? תלוי בדבר הזה. כי אם לא ישן כלל, ודאי שעולה עמוד בשנה ההיא. הבטחה של אריזה. אז אנחנו משתדים, מתאמצים ללמוד. גם מי שקצת נרדם, לא להגיד טוב, הלך אריזה, הלך לישון. זה לא אוקיין או לא. זה נכון, אריזה הבטיח, מי שלא ישן כלל, אתה תתאמץ. אריזה לא אמר שמישהי נרדם, זה ימות חס ושלום. זה לא כתוב באריזה, לא צריך לפחד עכשיו שאם נרדם, אז מי יודע מה יהיה. אריזה הבטיח, מי שיצליח ליותר כל לילה, אז זכה. מי שלא יצליח, נלמד. התיקון העיקרי של שבועות, עיקר התיקון זה, לקרוא את התנ"ך כולו, מה שמסודר על פי הארי, על פי הזוהר הקדוש, זה התחלה וסוף של כל פרשה, כל התנ"ך. חמישה חומשי תורה, וכל הנביאים כתובים, אדם גמר את זה, זה העיקר. מתי צריך לומר את זה? מתי שאתה רוצה, העיקר בלילה. בלילה. לא לפני הלילה ולא אחרי הלילה. בלילה, מצאת הכוכבים, רבע לשמונה, עד הבוקר, עד ארבע ורבע, אתה צריך לגמור את התנ"ך. זה החלק העיקרי ביותר. לגמור את התנ"ך, זה צריך. זה לוקח שעתיים, שעתיים וחצי, אחד לפי הקצב שלו, לומר את התנ"ך. גמרת את התנ"ך, לא חייב דווקא לפני חצות, זה לא כמו שנה רבה. בשבועות, אפשר לומר, משך הלילה, אתה רוצה להגיד בסוף, או מה שאתה נוח לך. אבל זה התנ"ך. חוץ מהתנ"ך, קטע מהזוהר, קטע קטן, כמה שורות תקרא מהזוהר. אחרי זה תלמד מה שאתה רוצה. אתה אוהב גמרא, תלמד גמרא, אתה אוהב הלכה, תלמד הלכה, אתה אוהב... תיקון, יש בתיקון עוד דברים לקרוא. יש מדרש, תלמד מצוות, יש הרבה דברים לקרוא, אבל מה שהכי חשוב בתיקון, זה התנ"ך וקטע מהזוהר. זה הכי חשוב. תהילים זה טוב, כל השבועות, זה לא חשוב ללילה. כיוון שדוד המלך נפטר בשבועות, לכן קוראים תהילים. לא, לא, לא רק בלילה, אתה יכול לקרוא במשך היום. גמור תהילים היום, זה טוב. בכל שבת אסור לנו לבקש בקשות פרטיות. אני רוצה לבקש שבת בעולם, תן לי פרנסה ונקל. מחתן בן, שיהיה חתונה, כל ההוצאות, יהיה בקלות. אז זה לא בשבת. אסור לבקש בשבת בקשות פרטיות. במקום שאתה תהיה רגוע, תנוח, אתה בראש שלך לבקש על הכסף, על העסקים, על הזה, על המשכנתא. לכן, שבת לא מבקשים בקשות פרטיות.
3: למה?
2: אז מה כן אפשר? מה כן אפשר? או יש בקשות עתידיות. יש לי בת מצווה, בת 12. בת 12. אמרו עליהם, זכה אותה, זיווג הגון, שהחתונה תהיה בהצלחה, שהחתן הביא איתו את הדירה, ויהיה בקלות, יש לי תאומות, אז זה עכשיו מסובך עכשיו, ביחד, אז שתי דירות ביחד זה מסובך, אז תביא זה הביא דירה, זה הביא דירה, ביחד, זה מותר, למה זה מותר? כולה 12 עכשיו, ואין לי עכשיו, הפי חוק אסור לי לחתן אותה עד גיל 17, מה עשו, צריך לחכות. פעם הם מתחתנים צעירות, היום כבר צריך להמתין. אז זה לא שיושב עליה עכשיו פה, וואו, צריך לחתן אותה. אז זה מותר. אמרו לה, זכה אותי, אני זה, קניתי כרטיס הגרלה באמריקה, פייס אל אמריקה, זה מותר שלא נקנות פייס, כי זה גויים שם, קניתי שם כרטיס, זכה אותי לזכות בהגרלה. זה לא שאתה בלחץ עכשיו, ואם לא, מי יודע מה קרה. עלה לי $5, ואני רוצה לזכות בהגרלה, כן, כן, לא, לא. בקשה כזאת מותר לבקש. כי זה בקשה שאתה לא לוקח אותה, לא לוקח ללב. אתה לא נהיה עצוב ממנה. אז זה מותר. אז אפשר לבקש בעולם, הבן שלי הקטן הזה, בן 8, שיהיה תמיד חכם גדול, יודע את כל התורה כולה, זה מותר. כי זה דברים עתידיים, מותר לבקש אותם. האדם רוצה לבקש דבר שהוא עכשווי, אם זה דברים רוחניים, תורה, זיווג הגון, כל מיני דברים רוחניות, יראת שמיים, זה מי שמקל לבקש, יש שם מה לסמוך.
3: גם בשבת.
2: גם בשבת. זה לא רק התחילה, זה לא רק התחילה. מי שמקל, יש שם מה לסמוך. אז יש שלושה דברים. בקשות פרטיות על גשמיות, אסור. בקשות עתידיות על העתיד, דברים שלא לא כואבים לך. לא, יש לך חברותה, הכל טוב, עולם, תזכר אותי להמשיך עליהם בחברותה הזה. שנמשיך, שנמשיך להיות טוב. טוב, אז זה מותר. כי אין לי צער לפניי. בקשה, הלווה שמפריע לי, אז אם זה גשמי אסור, אם זה רוחני, מי שמקל, יש שם מה לסמוך. אתה רוצה להתפלל על זה? במחשבה. זה מותר, במחשבה, בוא עליו, במחשבה זה מותר. אתה רוצה לבקש בקשות רוחניות? קח ספר תהילים. תגיד תהילים. תהילים, הכל נמצא. כל מה שאתה רוצה לבקש נמצא בתהילים. אז אדם יקרא תהילים, שם מותר לו להגיד תהילים, לכוון על מה שהוא רוצה, במחשבה. אבל בפה עדיף יותר להימנע. התיקון לא שייך לנשים. אישה שייך לישון. תקור בוקר, תפה בילדים. אין העניין לאישה להישאר כל הלילה, או תגיד תיקון, זה לא שייך. אז תגיד תהילים, תגיד, אבל זה לא קשור ללילה. אין לעניין תיקון, זה שייך לגברים שספרו את העומר, ועשו את כל התיקון, וזה השלמת התיקון של העומר. הלימוד הוא בלילה. מה נקרא לילה? עד עמוד השחר. עד עמוד השחר זה נקרא לילה, עמוד השחר בעצם נגמר הלילה, מי שצריך לישון, יכול להיות לישון. אז החסידים הולכים לישון בעמוד השחר, 4:15 הולכים לישון, 9 מתחילים שחרית, אומרים באחד, אצלם זה מסודר, אבל אצלנו, 9 דעות בנו להתפלל בשחרית, פעמים בנץ, שנייה גדול להתפלל בנץ, שבועות, 1:5 פעמים בשנה, שמתפללים בהם בנץ, חשוב להתפלל בנץ, אז כן, אברהם הבוקר, אברהם זה סופי תיבות של, של הזמנים שבהם חשוב לקום בבוקר נץ, לכן פעמים בנץ בשבועות. אז אנחנו פעמים בנץ, אבל אתה יכול עד הנץ, עד הזמן שתפר הזמן קצת. אתה רוצה לשים את הראש, קצת להירדם, מותר, רק שים שומר. אם אתה הולך הביתה לישון במיטה, מי יעיר אותך? אתה תשאל עד, עד אחד, איפה תתפלל? אז לכן, אתה רוצה ללכת לישון, אתה יכול לשכב איזה ספסל, לשים את הראש, תראי אותי עוד חצי שעה, ותעשן עד זמן התפילה, ואז כאן מפלל שחרית זה מותר. מי שרוצה קצת יותר לישון, יכול להקל לישון מהזמן עמוד השחר הראשון. מה זה הראשון? עמוד השחר האמיתי זה 4:15. זה עמוד השחר. יש שיטה בפוסקים שעמוד השחר זה 3:52. זה 23 דקות קודם. אז אני אסמוך על השיטה הזאת, היא לא הלכה, אבל אני אסמוך עליה. למדתי עד 3:52, אני שם את הראש 3:52, קם ב-4:30, שנתי 40 דקות, אני כותר, אני קם נוטל עדיין, מתחיל תפילה. אנחנו במשך הלילה שותים קצת, אוכלים קצת, יש שאלות בדיני ברכות. אדם בא, 10:30, 10, התחיל תיקון, התחיל עצמו פוסטה, ואיך שהכל נהיה מדברו, שותה קצת, שותה רביעית. שותה קצת, טיפין טיפין. גמרת תה, ממשיך ללמוד. עבר שעתיים, עכשיו הוא רוצה קפה, נהיה עייף פה, נהיה 12 בלילה, 12:30 בלילה, עושה עייף, עושה תה, קפה. האם הוא צריך לברך שוב? לא. על הקפה או לא?
3: לא.
2: הכלל הוא כתוב ברמב״ם, הברכה הראשונה פותרת את כל היום. אין הגבלה לברכה הראשונה. אין הסוף. אם לא יסחת דעת, אתה יודע, אני בא לפה תיקון, אני יודע, יש תה בשעה 10, קפה ב-12, 12:30, 1, יהיה, עוד, אני לא יצמא עד הבוקר. אני אשתה שוב. אז אתה שותה שוב. אחרי הקפה אני יודע עוד שעתיים יהיה עוד פעם עוד איזה קוס או משהו אחר. אז זה מותר, הברכה הראשונה פותרת את כל הלילה, אין להגבלה. בתנאי שלא יצאת החוצה מהבניין. יצאת מהבניין לשירותים, גמר. הברכה פרחה. במקום שאתה בתוך הבניין, הברכה עדיין קיימת, עדיין שהכל, אתה יכול לשתות כל הלילה. זה ביקעת של הכל. מה קורה אבל, אני שתיתי עכשיו, באתי, שתיתי כוס מיץ. לא כוס תה, כוס מיץ. קחתי את הכוס, רביעית, ראיתי שליש כוס, אני בודק, שאני צריך לפשות. מה עם הנפשות הזה? אם אני הולך עכשיו לפשות, שמור אותו לסוף הלילה, בינתיים אני אצמא שוב, מי שנהיה צמא שוב, פרח לו לפשות כבר. עבר עיכול כבר, אני הייתה צמא. ואם זה מיץ, מיץ מהניסיון, תוך כמה דקות אני אצמא שוב. מיץ הוא לא מרווה, זה לא כמו מים. שתיתי את הכוס מיץ, אחרי רבע שעה, וואה, אני עוד פעם צמא, תביא עוד כוס. מה עם הנפשות שלא ברחתי? הלך, פסדת אותו. גאה, תשתש עוד פעם כוס מיץ, ותביא לך נפשות, לא פתרת את הנפשות הראשון. למה הדבר דומה? אדם אכל אוכל בוקר, לא ברך ברכת המזון. בא בערב, אכל לחם, ברך ברכת המזון. פתרת בוקר או לא? לא, גמרנו, זה עבר הרבה זמן. אז ברגע שאתה נהיית צמא שוב, הפסדת את הנפשות. לכן מיד אחרי שאתה שותה רביעית, מיד נפשות. מיד נפשות. אז סדרתי שהכל נפשות. באתי אחרי חצי שעה, עוד פעם רוצה לסתות מיץ. מה עם השעה כל עכשיו? לברך או לא לברך? אז זה, בספרים של מרן הרב עובדיה, בספרים של מרן הרב עובדיה, יש בזה סתירה. אני אגלה לך סוד. יש בזה סתירה. ורבי אומר חלק ו, שם הוא כתב, שכבר שוברך ברכה האחרונה, זהו, סיימת את הברכה הראשונה, צריך עוד פעם ברכה הראשונה. ברכת הנפשות, ועוד פעם לשתות, עוד פעם ברכה הראשונה. וחייבי דעת הוא כתב, שיכוון בנפשות לא להשאיר אותו ברכה הראשונה, ואז נשאר לו ברכה הראשונה. למעשה, זה מחלוקת גם בין הראשונים לציון, נקודת יוסף והלכה ברורה, גם נחלקו בדבר הזה, אז זה מחלוקת. הלכה למעשה, הכי טוב, עכשיו אני מגלה דעתי, כל פעם שאני אשתה, ואני מברך שהכל, עד הנפשות, זהו, עד הנפשות. ברכתי נפשות, נגמר הברכה הראשונה. אחרי זה עוד פעם לשתה, עוד פעם שהכל. זה פתרון טוב, שאתה מברך שהכל, אתה יודע, זה עד הנפשות. תזכור את זה, תזכור את זה, גילו דעת, תזכור אותו תמיד. תמיד שאני מברך ברכה, זה עד הברכה האחרונה. ברכה האחרונה, זהו. מסתיים, הוא אדם על האוטובוס, ירד. אני יוצא עוד תחנה, הוא רוצה לעלות עוד פעם. עוד פעם, אתה לא רוצה לשלם עוד פעם. אין מה לעשות. אדם נסע לבני ברק, ירד במונית בכניסת בני ברק, פתאום אומרת, מה, אדם יצא בתוך בני ברק, עוד פעם, עוד מונית. זה שלם חדש. בני ברק, זה מחיר אחד, אתה רוצה בתוך בני ברק, זה עוד מחיר. אז זה, ברכת הברכה האחרונה, נגמר הברכה הראשונה, עוד פעם צריך לברך ברכה ראשונה מחדש. 4:15, הגיע עמוד השחר, גמרנו עם האכילה ושתייה. אי אפשר אתה לאכול ולשתות. אתה רוצה לשתות? מים. מים מותר. או קפה, אם אתה עייף, אפשר קפה. אבל לא XL, ולא מיץ תפוזים, ולא סודה אפילו. זהו. מים, או מי שעייף, קפה. לא שותים דברים אחרים, לא אוכלים. לא אוכלים. אני פעם ראיתי שמישהו בא אוכל את הפיצוחים. לא נעים לי להוכיח אותו. הוא עזר רגע את הפיצוחים, אני קחתי סנטי את זה במטבח. אני בא אחרי, כשאתה רואה אותו במטבח, ממשיך לבצח את המטבח. אז צריך לדעת, הגיע עמוד השחר, גמרנו, לא אוכלים יותר. עשו לאכול כמו כל יום. לפני התפילה, עשו לאכול. קפה מותר, מי שצריך אותו בשביל להתעורר. מי שאומרת, מה, אני לא אוכל קפה בלי סוכר, לא טעים לי. אם לא, אז לא, תשים סוכר. מי שאוהב קפה בלי סוכר, שלא ישים סוכר. על פי הארי, יש עניין גדול מאוד לטבול במקווה בליל שבועות לפני עמוד השחר. זה מקווה מאוד מאוד חשוב בשנה. רבי נחמן כותב שהמקווה הזה הוא סגולה לפרנסה טובה. מי שעושה פרנסה טובה, המקווה של ליל שבועות לפני עמוד השחר.
3: מתי צריך
2: לתבול? וגם זה סגולה לדעת. אדם רוצה שיפתח לו הדעת, אומר, זה המקווה הזה, זה פותח דעת. וגם מי שיש לו בעיה של מחלוקת, מריבות עם השכנים, עם הבנייה שלו וזה וכל מיני דברים, אומר, זה גם 20 מחלוקות. וגם מי שיש בעיה של כעס, הוא פתיל קצר, דיברתי עם מישהו שבוע שעבר, הוא אומר, הוא מספר לי שהוא רופאים מתעצבן מאוד מאוד הרבה, אז מיד לוקחים אותו בית חולים, עושים לו הרדמה, כי מאוד מסוכן לו להיות לכעוס הרבה, אז הוא כבר מגיע לטונים הזה, מיד הרדמה, עד שיעבור לו הזה, עכשיו הוא חוזר לעצמו ועוד פעם הוא... אז מי שיש לו כאלה בעיות, רוצה להתפטר מהכעסים האלה, אז מה שהוא עושה זה, מקווה של אלף שבועות, מקווה גמטרי הכעס, ידקו, אז זה חשוב מאוד העניין הזה של המקווה הזה. המקווה הזה, כיוון שזה יום טוב ולא שבת, אפשר להקל אפילו מקווה חם. חם, נעים. אז המקווה טובל, מי חמים, מותר. רק מה, אסור לך להתקלח בטוש החם. זה אסור. מקלחת מים קרים. אבל הבור, עושה בור מי חמים. תחת את הבור, מי חמים, יוצא, עושה לך את זה טוש מים קרים, טוש מים קרים. אתה רוצה את הביתה, בבית אתה יכול לעשות טוש מים חמים של דוד שמש. זה מותר. יום שישי היה הרבה מים חמים, אתה עושה בבוקר, איך אתה בית, אתה עושה מקלחת מים חמים, זה מותר. בתוך המקווה לא עושים טוש חמים, כיוון שזה בית מרחץ. בית מרחץ אסור להתקלח עם מים חמים ביום טוב. צריך לשים לב, אחרי המקווה, לא לעשות עבירות. הגאון מוילנה אמר שיש שני דברים שבעיני העולם זה מצוות גדולות, באמת זה עבירות גדולות. אחד מהם זה המקווה. למה אומר, אנשים יוכלים למקווה, זה מצווה גדולה, נכון? בטח גדולה. אבל הוא יוצא מהמקווה, לקחת המגבת, מתחיל להתנגב ככה את הראש שלו, לחפוף את הראש עם המגבת. הוא סוחט את השיער. כל השיער שלו ספוג מים, הוא עם המגבת, או את הזקן, יש לו זקן ארוך, תופס את המגבת כולו, תופס כל המים. אז הוא מגבת כל המים. הוא שוחט את הזקן, ספוג מים, אתה עם המגבת, מוציא את המים מהזקן, זה שחיטה. אז מה לעשות? אז מה הפתרון? אז בגוף, אין מעט של שחיטה. הגוף הוא חלק, אין הרבה שערות על הגוף. אתה רוצה יכול לנגב את הידיים, את הרגליים, את הגב, את הבטן, מי שאין לו שעיר במיוחד, זה סוודר ככה בגוף, אז זה אין בעיה. יכול לנגב את הגוף כרגיל. איפה הבעיה? הראש והזקן. הראש, בדרך כלל כולנו מסתפרים לפני שבועות, אתה לא הרבה מאוד שערות. אז נשים את הרכבת על הראש, נניח על הראש, ככה נפרוס על הראש, תוך כדי שאתה מתלבש, הרכבת על הראש, לאט לאט היא סופגת את המים, מתוך השיער. אני לא לוחץ מהרגבת על הראש שיצא כל המים מהשיער, רק שלא תפטף עליי. אז זה ספק את המים. אז הכל אין מה לעשות. תשאיר אותו שתפטף, כמה דקות וזהו, נשאר, לא לפחד, זה לא הרבה זמן. כמה דקות, אז הכל מתייבש. אז שאתה מגיע הביתה, כבר ייבש לגמרי. אבל יותר מזה, נזהר לא לשחוט את השיער של הראש והזקן. בגלל זה גם, מי שחופף את הראש עם שמפו, ישים לב, לא לשים שמפו פה, אחרי זה הוא מתחיל להעביר אותו לכל הראש. ועשות ככה... כי מה קורה? השמפו היה פה, בתוך השערות, בתוך השער מעט בפנים, אתה תתחיל לסלול להוציא אותו מהשערות. שוח אותו לשם. אתה בעצם מוציא מתוך השערות את השמפו שספוג בו, להעביר אותו לצד השני. אז כך יתחיל את השמפו ברווח, תשים פה ופה ופה ופה, שיהיה לך בכל הראש, לא יהיה חסר. ותחפוף, ותטוש, שים זרם חזק, שיוציא לך את הכל מהראש, בלי שתצטרך להתחיל להעביר, להוציא דברים ביד. אנחנו מתפללים שחרית בנץ, כך אנחנו ספרדים נוהגים, כמו שאמרנו, התפילה הזאת היא תפילה חשובה מאוד. מזכירים תמיד ארבע תפילות מיוחדות בשנה. נו אביב, אתה זוכר מה ארבע האלה?
4: נעילה,
2: ערבית של פסח,
4: שחרית של שבועות,
2: ומוסף של? מוסף של שמחת תורה. זה ארבע תפילות בשנה, זה מה שכתוב במקובלים, ככה אומרים, זה ארבע תפילות מיוחדות מאוד בשנה. אז מה אגיד לכם? אני אשאר להגיד לכם, בניסיון האישי שלי, זה מאוד מעציב אותי הדבר הזה. ממש מעציב אותי. למה מעציב אותי? אני בא בשבועות הבוקר, רוצה להתפלל. אני יודע, זאת התפילה חזקה מאוד מאוד. אני בא עם כל הזה להשקיע פה את כל הכוח. אבל פתאום, איפה אני? וואו, אמרתי, יוצא רמות או לא אמרתי? לא זוכר, אמרתי, לא אמרתי. אז מה עושים עכשיו? אני צריך להגיד מהחזן שיוציא אותי עכשיו. ואני צריך לסמן, לא נעים, לקום, לסמן לו עכשיו, הוא לא יודע מה אני רוצה. תוציא אותי בזה. עוד הוא מוציא אותי. הלאה. שמע ישראל, ועכשיו ספקו, ואתה עייף, ואתה ב-18. 18 של שחרית, צריך לכוון. אבל אני עייף. אז צריך לדעת, בורא עליהם יודע שאתה עייף. הוא יודע שאתה עייף. הוא בכוונה אמר, תלמד כל הלילה, ואל תשאר כל הלילה, להתפלל שחרית בנץ. אם היה רוצה שאתה לא להתפלל בנץ, אז הוא הייתי חסיד. הוא הולך לישון יפה, 4-9, זה כמו לשנת לילה. 5 שעות ישנתי, הולך שחרית, חוזר באחד ככה, מחייך ככה עם השטריימל, אבל השם עשה אותי לא חסיד, בנץ. אז השם יודע שאני עייף, הוא יודע שיש תפילה חשובה, הוא יודע כמה אני מתאמץ, תעשה את המאמץ שלך. לא להיות, לא להיות עצוב, אני, לפחות אני אומר את זה להתחזק, לא להיות עצוב מזה, לא ליפול מזה שאני לא הצלחתי. אני עכשיו מתפלל בשמחה. אני שלחת, עשיתי ניסיון, אמרתי, מי מוכן לעשות איתי מניין שני ב8? לא היה לי אחד, הייתי לבד. אתה רואה? זה היה לי ואתה חברותה. אבל מה נעשה? זה, אבל החשש הוא, אמרו לי אנשים, למה לא רוצים לעשות את זה? אמרו לי אנשים ילכו לישון, לא יקומו. כשאתה הולך לישון ב8, אתה אי אפשר לישון ביום. אתה ישן שעתיים מתעורר, שעתיים מתעורר, אתה לא ישן טוב. אבל ב4 אתה הולך לישון, זה כמו שנת לילה. אתה תרס לישון ב4, אז אפשר לישון עד 1, והפסדת שחרית, וקריאת שמע, וכל זה. לכן, לא עושים את זה. אז אנחנו מתפללים שחרית, אמרתי, בשמחה. עייפים, עומדים, שוטפים פנים, טבק, כל מה שאפשר, כל הנשק, ביותרים, מסתדים להיות בשמחה. איפה זה המתן תורה שלנו? מתן תורה שלנו, רבי נחמן שלח למקווה, שאל את זה, שלח איתו. אתה שומע? אמר לו, אתה שומע? הוא לא שומע כלום. מה שתשמוע? מה, אתה לא שומע? אני לא שומע. וקולות הברקים. יש קולות הברקים, לא כולם שומעים אותם. אז יש באמת, מי שומע קולות הברקים, זה איך לרופא, זה מסוכן. אבל כל אופן, אדם צריך לדעת, יש, מתן תורה יש. מתי זה מתן תורה? קריאת התורה. זה זמן שאנשים עייפים, נרדמים, כי אתה... אז תעמוד. אין איסור לעמוד. מה שלא עומדים זה לעמוד רק בעשרת הדיברות. זה רק משהו יוצא דופן. אבל מותר לעמוד מההתחלה. כל קריאת התורה, זה מותר, העיקר להיות ערני. אנחנו בעצם לא ישנו כל הלילה. אז מה עם דקות השחר? פוקח עברי, מתיר אסורי, איפה מתוק? אני נותן להיף כוח, איזה כוח? אני סחוט. מעביר שינה מעיניי, איזה מעביר שינה? אני בקושי פותח את העיניים. אנחנו הספרדים נוהגים נגד השולחן ערוך, מברכים את כל הברכות האלה. נותן להספיר בינה, פוקח עברי, מתיר אסורי, מעביר שינה מעיניי. אלוקי הנשמה, מה זה כאן שאתה תביטורה? לא ישנתי בכלל. אז מה, בעולם לא הפסיק את הנשמה, היא לא ישנה. אבל הספרדים נוהגים כמו הרמה בדבר הזה, שהברכות זה על מנהגו של עולם. נכון, הלילה לא ישנו. אבל כל יום, ישנים הלילה. הגיע הבוקר, מברכים בקורת השחר. גם מי שלא ישן, כל בקורת השחר. דיינו, מי כאן נשמה? תן לסחבה, תן לסחבי בינה, תעביר שינה, כל זה מברכים כרגיל. חלק מהאשכנזים, שהם הולכים לרמה, מחמרים את מרן לשולחן ערוך. אצלם מביאים אחד שישן בלילה, הוא מברך פותר את כולם. הוא אומר דבר נכון. מי שלח לישון, אמר, אני לא מסוגל יותר כל הלילה, לא מסוגל. אני עייף מאוד, סחוט, הייתי ער כל הערב חג, לא יכול. הלך לישון בשעה 10 בבית, הלך לישון ב-10. קם באחת. קם באחת. אחת זה אחרי חצות כבר. ואותו לא אומר בקורת השחר, שגיד בקורת השחר. כי אצלו כבר התחיל הבוקר. הוא יוצא באחת מהמיטה, אומר בוקר טוב, מה בוקר טוב? זה עוד לילה, אבל הוא מבחינתו ישן כבר בלילה, הוא קם, זה כבר התחיל הבוקר אצלו. אבל מי שלא ישן בכלל כל הלילה, הזמן אצלו זה עמוד השחר. לא לישון עמוד, 4:15, זה הזמן שאפשר לברך בקורת אלוקי הנשמה, בברך שנה, כל בקורת השחר. לא לפני כן. מתי הזמן למקווה של הבוקר? אז כתוב בארי, שהזמן של התפילה זה כדרותא דצפרא. הילד השחר. שהוא עד הילד השחר. אתה זה הילד השחר. אז יש בזה כמה דעות. אז הזמן הכי מוצלח, הכי מוצלח, אבל זה הזמן הכי צפוף. זה מרבע לארבע. חצי שעה לפני עמוד השחר, ארבע ורבע זה עמוד השחר, רבע לארבע, זה הזמן הכי מוצלח. אבל זה צפוף מדי. קשה בזמן הזה. אז לפחות חצי שעה מעמוד השחר, השיטה הראשונה. דיינו מ-3:22. מ-3:22, זה זמן שהוא תוך חצי שעה, עמוד השחר המוקדם. אז זה זמן שאדם יכול ללכת לטבול במקווה, 3:22, אדם יכול לטבול במקווה טהרה. לכן אמרתי, 3:22, אתה יודע מה, בשבילך, 72 דקות לפני עמוד השחר. מ-3:05, אתה יכול כבר לטבול. זה בשבילך, אבל לא לפני כן. לפני כן זה אין טעם. תמיד מקווה זה טוב, ולא המקווה של שבועות. המקווה צריך שיהיה אחרי התיקון. אחרי התיקון. כי כל העניין של ספירת העומר, התיקון, הוא כבדה לצפרים. יש לנו בתנ״ך, כבדה לצפרים. תראו, בתיקון שלנו, תשימו לב, זה כתוב בכל אחד בתיקון שלו. יש להם בכל סוף ספר, יש להם איזה כל מיני שמות קודש. מה זה שמות קודש האלה? זה קישוטים לשכינה. קישוטי קלה זה נקרא. אנחנו באים לחופה עכשיו, מתן תורה, זה חופה. אז אתה מביא לקלה קישוטים. כמה קישוטים אתם מביא לה? כבדלת קישוטי קלה. אז כל ספר כאילו זה כעוד קישוט. ועוד קישוט, עוד אחד ועוד אחד, 24 קישוטי קלה. אחרי שאתה עושה את קישוטי קלה, עכשיו בלילה, לפני עמוד השחר, זה התבילה. זה התבילה, אחרי זה, ואז בבוקר זה החופה. זה את השם נתברך. אנחנו לא ישנו כל הלילה. מה עם ביקות התורה? האם מברכים ביקות התורה או לא מברכים ביקות התורה? אנחנו ספרדים נוהגים, כמו ביקות השחר. נגמר היום הקודם, התחיל יום חדש, עוד פעם בקורת התורה. כל יום בקורת התורה חדש.
5: אבל אם הוא נרדם בלילה...
2: אבל לא לפני 4:15. עד 4:15 אין בקורת התורה, זה בכלל הבטלה. כי אני דברתי באתמול. עד הבוקר, עד עמוד השחר, הברכה של הבוקר, ערב חג, יום רביעי, יום חמישי הבוקר, הלכתי בקורת התורה, עד שישי ב-4:15, עדיין בקורת התורה תופס. הגיע 4:15, אתה אומר בקורת השחר, על כאן נשמה, תסביר בינה, מעביר שינה, יהי רצון, בקורת התורה. אדם שהלך לישון במיטה, במיטה, בלילה, הלך, ישן מ-10:50. רבע שעה, אמר, אני עייף מאוד, לא יכול בלי לישון. ישן רבע שעה, קם, תגיד בקורת התורה. ואז בקורת התורה הזה, יפתור אותך עד שבת בבוקר. כלומר, כל השבועות. כי ישנת בלילה, שינה מפסיקה, צריך לבחר שוב, וזה פותר אותך עד היום למוחרת.
5: אם הוא ישן בבית כנסת?
2: שינה על הסטנדר, שינה על הכיסא, זה לא מחייב בקורת התורה. חמש שעות ככה. זה לא שינה. כשנוסעים לאומן, אתה נוסע, אתה יושב באוטובוס 16 שעות. אתה גם ישן, גם ישן. אבל אתה מגיע לשם, סמרטוט. מה הסמרטוט? ישנת 6 שעות. איזה שינה זה? זה לא שינה. לכן, שינה בישיבה, שינה ב... אם ישנת כמו צריך, ישנת ככה, סדר ככה ספסלים, עם קרית, ישנת, בסדר, זה שינה, נכון? אז אמרנו, בדיקות התורה אומרים, בדיקות השחר מי אלוקי הנשמה גם אומרים. אשר הצער, אם הייתם שירותים כן, לא הייתם שירותים לא. שאלנו, אין תיאת ידיים. תיאת ידיים, ההלכה היא כזאת. חייבים אותו לידיים, אחרי עמוד השחר, כי יש רוח רע שחלה בסוף הלילה. לא קשור ואתה קמת, ישנת, לא ישנת, לא נוגע, כל לילה. 4:15, עמוד השחר, כל יום זה משתנה, בעל שעמוד השחר, חל רוח רע על הידיים. גם הסליחות, אלה שמתחילים מוקדם, מתחילים לפני עמוד השחר, אחרי זה נהיה עמוד השחר, צריך לזכור, אחרי הסליחות, את הידיים מסורגים. כי בעמוד השחר חל רוח רע על הידיים. אז זה חייבים את הידיים, מסורגים 3 פעמים. שאלים לברך או לא לברך? אז בואו נחשוב, למה אנחנו מברכים כל בוקר נטילת ידיים? מה הטעם של המצווה? ליטול ידיים. יש בזה שני טעמים. טעם אחד אומר הראש, וזה הטעם העיקרי, כתוב ברוב הראשונים, בשביל התפילה. ישנת בלילה, הידיים עסקניות, נגעת בגוף, גירת פה, שם, בצוואר, הידיים לא נקיות, ליטול ידיים בשביל התפילה. זה טעם אחד של הראש. לפי הטעם הזה, אז גם אם אתה לא ישנת כל הלילה, אבל היית בשירותים, נגעת בגוף, חסת עצים מתוך הגוף, כמובן, עדיין לא נקיות. תול ידיים ותברך. נטילה לתפילה. זה דעת הראש הרוב הראשונים. נטילה לתפילה וחייבת ברכה. זה מחלוקת. אבל בשחרית, כמובן שכל האנשים, אחר רבית, לא כולם עדיין לא נקיות. אבל בשחרית, כולם עדיין לא נקיות. ישן בלילה, עדיין לא נקיות. לכן, אם תיגע בגוף, אתה חייב נטילה עם ברכה. זה הראש. אבל הרשב"א אומר הסבר אחר. הרשב"א אומר, כמו הכהן, הוא בא לעבודה בבית המקדש, הוא עושה קידוש ידיים ורגליים, כך גם אתה, אתה קנת הבוקר, אתה כמו בריאה חדשה. השאלה, נשמה עלתה לשמיים, באת הבוקר, חזרה חזרה הנשמה, אתה בריאה חדשה, צריך להחתים כרטיס מחדש. הגיע הבוקר חדש. איך אתה מתחיל את הבוקר? נטילת ידיים. לפי הרשב"א, מי שלא ישן כל הלילה, הנשמה לא עלתה וחזרה, היא הייתה פה כל הזמן. אז זה ברכה. לכן אנחנו ספרדים נוהגים, אדם שלא ישן כל הלילה, הגיע הבוקר, הולך לשירותים, יוצא, נוטה ידיים סורגים 3 פעמים, לא מברך בכלל. רק מתחיל אשר יצר, לוקח נשמה, נוטה יצורים בינה, פקודת עברים, מתיר אסורים, מעביר שנה, ברכות התורה. זה אנחנו ספרדים. לא צריך לשמוע. אתה רוצה, תשמע, אבל לא חייב. הלכה, אנחנו לא מברכים. אבל, פה עושה תשמעו חידוש. רוב האנשים, הם לא מה שאמרתי עכשיו. למה? לא יודע מה קורה אצלכם, אבל מה שאני רואה אצלי, רוב האנשים לא מחזיקים כל הלילה ערים. ערים, כמו שאריזה הבטיח, רגע אחד לא לישון, אני מביא מישהו שידרוש בבית הכנסת, אתה רואה את הציבור, זה טיפה נפל, זה טיפה נפל. לא למה זמן, מסכן, דקה, חצי דקה, אבל ככה אתה לא תפס אותו, ככה תפס אותו שנה, דקה. איפה הייתה הנשמה שלו בדקה הזאת? עלתה. עלתה? עלתה. חזרה אחרי דקה, אבל היא עלתה. כבר יש לי עלתה וחזרה, מצוין. אז ממש מה אני מסודר, את הבריאה החדשה. כי לא כתובר רשב"א כמה זמן צריך שתעלה ותרד, אין הגבלה. עלתה וחזרה, גמרנו. אז לפי הרשב"א יש לך את הבריאה החדשה. מה עם הראש? אמרנו, עם הראש הבא, תכניס את הלך השירותים, תכניס את הגע בגוף, תיטול עדיין, דבר, אני תהיה את עדיין. אז לכן, אדם שכן ירדם בלילה, כן תפס אותו שנה. קצת ישן, על הכיסא, לא צריך שיהיה חצי שעה, לא צריך שיהיה על המיטה, קצת ישן. אפילו שנת הרי, נשמע עלתה וחזרה, אז לפי הרשב"א יש לה כבר נטילה עם ברכה. מה עם הראש? Yeah. הראש אני אגע בגוף. אז לכן, אדם כזה, שיזכור, אני ישנתי קצת באמצע הלילה, שהגיע עמוד השחר, אני מתכונן לתפילה, אני יותר עדיין לסרוגים, הולך לשירותים, נוגע בגוף, יוצא החוצה, נוטל לסרוגים 3 פעמים, מברך, נטילת ידיים, אשר יצא, לוקח נשמה, וכל ברכות השחר. ברכות התורה, שם הכלל לא משנה נשמה עלתה וחזרה, שם צריך שנת קבע, שיהיה סך דעת. אם זה לא שנת קבע, אין ברכות התורה.
5: מה, נשמה יצאה, חזרה?
2: לא משנה, זה לא נקרא, זה שנת ארעי. אבל לגבי הדין של נטיית ידיים, גם שהיה יותר רע לי. גם רוח רע, למשל, אדם שם חצי שעה ככה על הכיסא, חצי שעה, יש רוח רע. צריך את הידיים סרוגים. אבל זה לא, לא אותם כללים. אז אמרנו, אדם שלא ישן כל הלילה בכלל, נוטל בלי ברכה. אדם שישן מעט, שהגיע הזמן של התפילה, הוא מתכונן לתפילה, יטול ידיים סרוגים, ייגע בגוף, זה יטמא את הידיים, שידיים יהיו לא נקיות, אז יטול ידיים סרוגים, יברך עד יד ידיים. אשכנזים נוהגים, עושים כמו הראש. הם נוגעים בגוף, ונוטלים ידיים סרוגים, ובכים עד יד ידיים. גם מי שלא ישן בכלל, ככה אשכנזים נוהגים. אבל אנחנו ספרדים לא מבכים, אלא אם כן מי שישן קצת. לשים לב, קריאת שמע ששחרית, לומר אותה, לא, לא להפסיד מילים, זה דאורייתא. לא להיות כל הלילה הוא היה ער, ואחרי זה ישן כל התפילה. לפעמים ילדים קטנים, יותר אותו כל הלילה הוא ער, כל הלילה הוא ער. בגלל התפילה ישן, חזק, חזק, חזק, אי אפשר, אתה לא ככה, לא מתעורר. אז זה יותר חשוב.

אתה יודע, יש משהו יפה לראות אותו, זה שומר את הערנות. לכן, אדם שבאמת יודע, אם אני אהיה ארגולה, אני לא אתפלש אחרי, תן, אני אהיה שפוך, לא שייך. אז תגיד לו, תשמע, תהיה רד 2, כנס 2 עד 4 ככה תפוס שנה, ותחזור ללמוד, תחזור להתפלל. אם באמת זה ככה, אתה אומר, לא תוכל להתפלל, אז תשען קצת, ותוכל להתפלל. עקרונית, ילד זה קצת שונה, כי ילד, המטרה זה לחנך אותו, שיהיה בשמחה, ילדים אוהבים להיות ערים כל לילה. זה בשבילהם כיף. בא ערים כל לילה, הוא כבר בגולו בן 7, כן, אבא אני רוצה ואני יכול. אמרתי לו פעם לילד, אתה לא ישנת בערב חג, איך תהיה כל לילה? אמר לי, אבא, תראה שאני אסתדר. וכך היה, כל לילה הוא ער. ולמד, כל הלילה. הגיע התפילה, פח, ישן, חזק, חזק, חזק, אבל לא נורא. העיקר, הילד קיבל את השמחה של החג, זה ילד. אדם גדול. עוד פעם, לא אגיד, אני הולך לישון כל הלילה. זה לא הכל כלום. אדם משתדל, יהודי בא לגול, משהו מזמן לא רבך, אמר לו, הרב, אם אני אבוא ללימוד, אני ארדה בבית הכנסת. לא, לא אחזיק, אני לא אלמד. אז אולי אני אשם בבית, אבוא לתפילה, תפילה כמו צריך. אמר לו, אתה, בסדר, מה עם הילדים שלך? מה יגידו הילדים? אבא הלך לישון? אומר לך בבית הכנסת, תרדם על התיקון. תרדם על התיקון, בסדר. לפחות אתה השתדלת, הראו אותך נרדמת על התיקון, לא שאתה במיטה. הרב שח היה אומר, היה כבר תשוש בסוף חייו, היה תשוש מאוד. היה הולך לבית מדרש, פונוביץ', לאט לאט, עד שהיה מגיע, ועד שהיה זה. אמרו לו, הרב יישאר, הרב חלש, הרב ינוח קצת. אמרו לו, לפחות, יבוא מלך למד, ייקח אותי, לפחות ייקח אותי מהסטנדר, מהגמרה, ייקח אותי מהמיטה, מה? שאני באמצע ללמוד. כמו כן, לא לשכוח אהבת עולם. אהבת עולם זה חלק שבשבועות, אצל החסידים, מאוד מאוד מרחים בזה. יש כל מיני התבטאויות, כמה זמן היו רואים איתך את אהבת עולם של שבועות. והשם טוב אמר, שאל את אליהו הנביא, למה אתה לא בא? מה איתך? אליהו, למה אתה לא בא? שבאתי עם מורבי, שהוא אמר, שפעם הרב מירוז'ין אמר, בישראל מירוז'ין. אמר, כשיבוא אליהו הנביא, כולם ירוצו לראות אותו, כולם ירוצו, אליהו הגיע, אני לא הולך, לא הולך. אחרי שבוע, יפגוש איתי אליהו הנביא ברחוב, יגידי, ישראל, איפה היית? יגידו, איפה אתה היית? אמר בה, שם טוב, שאלתי את אליהו הנביא, אליהו, למה אתה לא בא? למה אתה מתעכב? אמר לי אליהו, כי אנשים באהבת עולם מריצים. מריצים באהבת עולם. רצים להספיק את החזן ולא מתעכבים באהבת עולם. אמרתי לה, זה ברכה נפלאה שמבקשים בעולם. אתם בלבנו בינה להבין, באהבה, באהבה. ליראה את שמך, שהלב שלי יהיה רק, זה מה שהוא רוצה. ליראה ולהבה את שמך. אז זה חשוב באהבת עולם, כמו צריך, הלל. לשים לב, זה הלל שלם. מי שיחסיר מילה אחת מהלל, לא יצא את החובה. לא יצא את החובה. חוזר מהמילה הזאת ואילך. לא, שים לב. הלל שלם, כל הלל צריך לומר אותו בשבועות. יש מנהג בחבד שעושים עשרת הדיברות. אז צריך לדעת, זה מנהג מאוחר של הרבי האחרון, והמנהג הוא שמביאים את הילדים לבית הכנסת שקוראים בתורה את עשרת הדיברות. ולא שקוראים עשרת הדיברות אחרי צהריים. לזה אין מקור, זה לא... זה חדש, אבל זה לא המנהג המקורי. המנהג, אם כבר העניין, להביא אותם, אתה נתן את עשרת הדיברות בית הכנסת. אבל לא אחרי צהריים, אחרי צהריים לא קוראים בתורה. גמרנו את התפילה, שעה טובה מוצלחת. מה עכשיו? על פי הפשט, אם אתה רוצה, כן, יש לך לישון. אתה לא חייב, אם אתה רוצה להיכנס לשער למיטה, לא רוצה לשתות, לא רוצה לאכול, רוצה לישון. כנס לישון, אפשר. לא חייב מיד לאכול. אבל מה, אני צמא, רוצה לשתות משהו. קידוש צריך, אתה רוצה לאכול. אם אתה לא רוצה לאכול, רוצה ישר לישון, טוב, לא חייב לאכול. אבל אני רעב, רוצה לאכול, אתה רעב, בסדר. אז תעשה קידוש. עושה קידוש, על יין, צריך או לשתות רביעית מיץ ענבים או יין, או לאכול כזית עוגה. לא חייב עוגה, אפשר יטריות, או כל מיני דברים אחרים, מין דגן, כזית. כזית מין דגן, או רביעית יין. זה מה שמועיל שקידוש מקום סעודה. גמרת את זה, בחר האחרונה, על המחיה ועל הגפל, צריך לישון. לפי הקבלה, כדאי, מיד אחרי התפילה, סעודת פת. למה? מה העניין? לפי הקבלה, צריך לדעת, יש דברים שאנחנו מתקנים דברים בעולמות העליונים בדיבור. יש דברים שעושים במעשה, בפעולות. אז אנחנו כל הזמן, מה עשינו עכשיו? הכל דיבור, ספירת העומר, תיקון, תפילה, הכל היה דיבורים, נכון? זה מתקן בפנימיות, זה נקרא. אבל בשביל תגן

0: חיצוניות זה צריך מעשים. מה זה מעשים? זה האוכל. הסעודה הזאת עכשיו שאתה עושה עכשיו, זה מקום מה שעשית, אתה עושה בפנימיות, עושה זה בחיצוניות. אז כדאי שתהיה אחד אחרי השני, לא תתחיל את זה אחרי שתחזור ותקום. אז לכן, על פי הקבלה מי שיכול, מיד אחרי התפילה, לא צריך לאכול הרבה. תאכל ידיים, כזית לחם, כזית קבצה לחם, עם איזה משהו, בקעת המזון, ולך לישון. מה עם הבשר? זה אחרי, זה בשלוש אני אוכל את הבשר. מה עם היין? בשלוש, לא חייב עכשיו. עכשיו, כדי שיאכול את הלחם, וזהו, קיימת כבר את האסלת פת.
1: מה, אישה, ילדים?
0: אחרי זה הם יעשו סעודה אחת איתך, הם יתלו ידיים, אתה תאכל את השפלוף בלי הנטילה. אפשר לעשות את הקידוש עוד פעם, הם יכולים לעשות לבד, מה שלא אחריהם. אבל אתה כבר אחרי קידוש אחרי סעודה. עוד פעם, זה לא חובה. מצד הדין, אתה לא חייב לך קידוש, אתה רוצה לעשות לאכול משהו, תעשה קידוש, או לאכול כזית עוגה, או הביאית מצנבים. לא צריך לאכול לפני חצות. במקום לאכול לחם, עשה לאכול כמות של עוגות, בכמות של ארבע ביצים. כן, כזה גודל של כוס. אתה אוכל כזה כמות של רוג הלחים, או עוגות גבינה וכדומה, הגעת ל... או פיציות. עשו לך פיציות, פיצה, אתה קבע סעודה, זה בקעת המזון. השנה, שבוע התחל ביום שישי. ביום שישי, ההלכה היא שראוי, זה לא אסור, ראוי, לא לאכול מתחילת שעה עשירית. זה יוצא בערך ארבע ומשהו. אז מי שרוצה לאכול סעודה מלאה, כמו שאוכלים בחג, לא אוכלים ככה קצת, זה מלאה. אז צריך להתחיל את הסעודה לפני ארבע. לפני ארבע תתחיל סעודה, כדי שיהיה מקום ללילה. אם תאכל בארבע וחצי סעודה, יבוא הלילה בשמונה וחצי, מי יהיה לו מקום לאכול? עד לכן, ראוי, זה לא אסור. השנה שבוע תאכל ביום השישי. אז אתה, ביום שישי ביום, רוצה לאכול סעודה. אם אתה תגיד סעודה, עושים בחמש סעודה, אז איך תאכל בליל שבת אחרי זה עוד סעודה? עד לכן, תקדים את הסעודה לפני ארבע. לפני ארבע. אם קרה. תפס אותך שינה, אתה למדת אחרי האוכל של הבוקר, כזה התלהבות היה לך ללימוד, נשארת ללימוד. החידה כותב, תשמעו מה החידה אומר, מי שכואב לו הראש, ישן קצת אחרי התפילה. הוא הבין כאילו שיש כאלה כאילו ממשיכים ללמוד כל היום, מי שקצת כואב לו הראש, הוא ישן קצת ככה, שיהיה כוח להמשיך ללמוד. בישיבה שלמדתי היה בחור, בחור ספרדי, היה לומד כל השבועות. לא ישן בכלל. בכלל לא ישן. אני זוכר אותו בסוף החג, ככה אתה יודע, בשבע אחרי צהריים. שבע אחרי צהריים והוא כבר 23 שעות ער. אתה יודע, זה לא קל. הוא שם את הסטנדר על הספסל ולומד, לומד, לא מפסיק. 24 שעות רצוף ללמוד. זה דבר גדול. אבל זה, לא כל אחד יכול דבר כזה. אז אדם רוצה לישון קצת, קרה לו שהוא יתעורר בחמש, מה יעשה עכשיו? אז יוכל, אבל שים לב, ישמור מקום. לא יוכל את כל הצלחת. אבל כזה יתבשר, קצת אורץ, זה, טעם, תאכלת טוב. סבת, אבל לא להיות מפוצץ, אחרי זה, אתה יכול אפילו יותר מקבצה. לא כמות שאחרי זה בערב לא תוכל לאכול. יש מנהג ישראל לאכול מחלה גבינה. כמה גבינה צריך לאכול? לא משנה כמה. שמת בנס קפה קצת חלב, קיימת את הגבינה, זהו. לא צריך יותר מזה. אם תוכל כמה אתה רוצה, אני לא מגביל אותך, אבל מספיק, קצת חלב, קיימת כבר את המנהג. מורבי מחמיר לאכול בשר. גם בלילה וגם ביום. הרב גבינה. יש מנהג לאכול גבינה. אז מיד אחרי התפילה, הוא בא עושה קידוש, אוכל איזה עוגת גבינה, הנה קיימת את המנהג, זהו, הולך לישון, קם, ואז אוכלים את הבשר. צריך להיזהר שלא להיכשל בהרחקות במסע לגבינה. אוכלים גם בשר על גבינה, לשים לב, שלא, תוך שש שעות, עשו לאכול גבינה. אדם אכל בשרי, מרגע שהוא גמר את הבשר, קח שש שעות קדימה. יכול לקרוא, נגיד בשבועות, אכלו בשעה 12 סעודה. גמרו את הסעודה, את הבשר, 12 וחצי. איזה היה פיצוחים וכינוחים וזה, עד שירי חג, עד שתיים. אבל את הבשר אתה גמרתם, עד השעה, 12 וחצי. שש שעות קדימה, שש וחצי. שש וחצי, זה יכול להיות טילון מותר, אבל לא פחות משש שעות. 360 דקות. לא פחות. זה מה שצריך להיה. במסע לגבינה. אדם רוצה לחמם את הבורקס הגבינה, את הפיציות. איך לחמם אותם? הפלטה שהכין לשבת, זה הכל בשרי. ועשים את הגבינה איפה ששם את הבשר, באותו מקום. ולהפוך את הפלטה לחלבית. ועשה את הבשר בחלב. אז תכין לך מראש נייר כסף, תגזור אותו, תכין לך מראש מוכן, ואז אתה שם נייר כסף על הפלטה, היא הפלטה נקייה, אם היא נקייה, היא אין עליה כל מיני טפטף בשרי וכדומה. אם היא נקייה, או אם היא לא נקייה, שים שתי ניירות כסף, אחד על השני, אחד ועוד אחד. תקרא שתיים, לא מקופל, אחד, תגזור אותו ועוד אחד, שים אחד על השני, אז אתה שם את כל הפיציות, בורקס לגבינה, כל הדברים הגבינה, מחמם שם, אחרי שאתה גמרת, מוציא את החלבי, יש פה עוד אחד אחר בשרי, זה בשר גמור. אומר רב חיים פלאג'י, ערב שבועות יפריש 104 פרוטות, בין, פעמיים בין, 104 פרוטות, ויתנם לתלמיד חכם, עני וענב. הוא תיקון לאבון אדם הראשון, לאבון העגל, ולפגע הברית, וסגולה לחסוכי בנים, וקרב הגאולה. אז זה דבר חשוב מאוד, וכל מי שיכול לתת, כתוב 104 פרוטות, אבל מה שמקובל לבקש זה 104 שקלים. 104 שקלים לתת, זה עניין גדול מאוד. ערב אחד, יום חמישי, אפשר לתת את זה פיקדון, ובחלק יגיד, הפיקדון זה נמצא אצל פלוני, עכשיו אני אתן אותו, זה צריך לחפש כזה אחד, תמיד חכם, אני וענב, כולם ביחד, ואז לתת לו.
1: אתה מכיר כאלה?
0: אני מכיר כאלה, נכון, ברוך השם. יש כאלה אנשים מיוחדים, לא יודע, סגולה, לא יודע אם סגולה זה גם כאלה טובה, אני לא יודע. אחד הדברים שקשה לי בחג השבועות, זה הלימוד. הלימוד. חג השבועות זה יום הכי שמח בשנה. הכי שמח בשנה, כבר אומרת. היום הכי שמח בשנה, זה חג השבועות. רבי יוסף היה אומר, איזה שמחה, איזה עושר. אז אם הם שואלים אותי, איך נהיה שמחים בשבועות, אני הייתי לכם סדר יום אחר, מה שחזר נתנו לנו. באים הביתה, אוכלים סעודה, אוכלים לישון, קמים בבוקר, תפילת שחרית, מוסף, אוכלים ללמוד, אחרי זה אוכל, חוזרים ללמוד, עד סוף היום. אם היה ככה, הייתי שמח מאושר. איזה יופי, איזה לימוד, איזה תפילות, איזה... הכל מאה אחוז. מה עשו לי חכמים? לא, תלמד בלילה. אני עייף, קשה לי ללמוד, לא, תלמד בלילה. לא רק בלילה, תלמד תיקון. תיקון. אז מה קורה? אני בחצי וחצי, עוד לא התחיל הלילה. והעיני שלי כבר נעצמות, אני צריך לתנה מקלות תפיסה, לתפוס אותם, שלא להירדם. חצי וחצי, מה קרה לך? אבל זה תיקון, זה לא מעורר אותו, מוסד ללמוד עכשיו הלכה וזה, אז אני נרדם. אז אני בא הביתה הבוקר, החידה אמר, קצת תישון, טוב, אני ישן. אני קם, אני עוד ככה, עוד חצי ככה, שנת יום, זה אתה עוד לא חצי מאופס, רוצה ללמוד, אני לא קולט כל את הלימוד, אני קצת עייף, מנסה ללמוד, ואתה גם כנרדם, בקיצור, הלך כל היום. אז מה, בשביל חזר, עשו לנו דבר כזה. מה, לא רצו שנלמד, מה... אפילו לא נכון את הסדר של היום. אבל צריך לדעת דבר נפלא מאוד. חז"ל אומרים שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם. כדי לזכות את התורה, צריך יגיעה, עמל, מאמץ. אתה רוצה לזכות בתורה? צריך להתייגיע לתורה, להתאמץ על התורה. אמרו חז"ל, איך תקנה תורה? היום זה מתן תורה, צריך לקבל תורה מחדש. איך אני אקבל תורה? אז צריך להתייגע. איך נעשה שיתייגע? תלמד בלילה. בלילה כולם יתייגעים. אין אחד שלא קשה. צריך להתאמץ ללמוד. לא מספיק לראות, תלמד תיקון, לא עוד יותר קשה יהיה. אתה עמל בתורה, תגיע לתורה, ככה תזכה לתורה. אין מה להיות עצוב. אין מה להיות עצוב, למה אני לא עובד טוב, למה אני לא עושה? לא! עצם מה שאתה ער ואתה משתדל ללמוד, טוב מאוד. אתה מתאמץ ללמוד, משתדל לקרוא את התיקון, לא להירדם. נרדמת, אתה ממשיך בכל זאת ללמוד. ושמואל הורוביץ מספר על עצמו לפני כמעט 90 שנה. הבן שלו היה מאוד חולה, היה איתו בית חולים כמה ימים, הגיע שבועות, הוא אומר, עייף סחוט, גמור מהעייפות, ממש, עייף מאוד מאוד. ספר על עצמו, קראתי את זה, פעלתי לראות איך אדם שהוא עייף, הוא נרדם, אבל הוא קם, מיד חוזר ללמוד, עוד פעם נרדם, עוד פעם חוזר ללמוד. הוא לא מטר לעצמו, לא עושה, טוב, אין מה, אתה הולך לישון במיטה וגמרנו, לא. נשאר ומשתדל ללמוד. השם יזכה את כולנו לעמול בתורה, נזכה מתן תורה, אמן ואמן.
2: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2. עכשיו בערוץ 2 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2. אנחנו נמצאים במגילת רות בפרק ב' בשיעור השני. אני רוצה לתת כאן איזשהו תקציר קצר, במה אנחנו עוסקים, מה בדיוק העניין. אז ככה, מגילת רות עוסקת בייחוס של דוד המלך, בשורשים של המשפחה שלו, שזה למעשה מתחיל מרות המואביה ומבועז. שמואל הנביא, שכתב את מגילת רות, הסביר איך הגיע רות לארץ ישראל. רות הייתה מואביה, היא הייתה בשדה מואב, איך הגיע ממואב לארץ ישראל? אז בפרק הראשון הסברנו בהרחבה רבה על הרעב הכבד שהיה בארץ, כתוצאה מכך משפחת אלימלך ירדה למואב, שם המחלון וקיליון הכירו את רות ואת אורפה והתחתנו איתם, ואחרי שאלימלך מת וגם מחלון וקיליון מתו כי פגע בהם יד השם, אז חזרה נעמי עם שתי קלותיה לארץ ישראל. היא כמובן ניסתה לשדל אותם שלא לשוב איתה. הסברנו בשיעור בפני עצמו האם הם היו נשים נוכריות או התגיירו, מה בדיוק היה הסטטוס שלהם. אבל בכל מצב, גם לשיטה שהם התגיירו, כמו שהרב עובדיה רוצה לומר, הם היו, הגירות שלהם הייתה גירות של בדיעבד, ולפי רוב השיטות הם לא באמת הצליחו להתגייר, ולכן נעמי אמרה להם, אתם יכולות לחזור, לא צריך לבוא יותר, לא צריך להצטרף איתנו. אורפה עזבה, רות דבקה בה, והם מגיעים בעירום ובחוסר כל העיר בית לחם. נעמי שיצא משם אישה עשירה, המדרש כותב שהייתה הולכת עם נעליים מזהב, בגדים, בגדי משי ורקמה, זאת אומרת מעמד כלכלי מאוד מאוד גבוה, האלפיון העליון, חזרה הרבה מתחת לקו העוני. זאת אומרת, בתחתית של קו העוני הגיע. והם הגיעו לעיר בית לחם. מפה מתחיל הסיפור של המגילה שאנחנו נמצאים, שזה פרק ב'. הפרק השני פותח למעשה, עוסק יותר באיזו דרך הקדוש ברוך הוא סובב במהלך שמימי, שרות תכיר את בועז, בשלב הזה עוד לא התחתנו, אבל לפחות בשלב ההיכרות, מהשם אישה לאיש. זה פשוט דבר מדהים. לפעמים אנשים אומרים, איך יהיה הזיווג שלי, איך הוא יגיע, הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, הזיווג שלך מתוכנן, מסודר, יגיע בדיוק בעיתוי, בעת ובזמן שהקדוש ברוך הוא קבע. וזה למעשה מה שקרה עם רות. אז הנביא פותח את פרק ב' ואומר, תדע שבעיר בית לחם היה אדם מאוד מאוד עשיר ותלמיד חכם, גדול הדור, קראו לו בועז, והוא, אני יכול לגלות לכם בסוד, הוא הבן דוד של נעמי. בועז היה אחיין של אלימלך, בעלה של נעמי, וגם אלימלך ונעמי גם הייתה אחיינית של אלימלך, אז הם היו למעשה בני דודים. וכמובן כשבועז שמע שרות הגיע, נעמי הגיע עם קלטה, רות המואביה הגיע משדה מואב, וכולם ידעו שהם הגיעו בעירום ובחוסר קול, כמו שאומר הנביא, ותהום עליהם כל העיר, אז כולם ידעו את המצב. אז כמובן אומר המלבים שבועז תמך בנעמי לפני שהיא תבקש ממנו, לא צריכה לפנות אליו, הוא שמע שבדודה שלו הגיע לעיר, אין להם כלום, מה זה, מהמשפחה שלך, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אז בועז שלח להם אוכל, שלח להם דברים. נעמי לא פנתה לבועז, היא לא ביקשה ממנו. ויותר מזה, למה גם, צריך להבין גם למה היא לא ביקשה ממנו. אני חושב שיש פה מבחינת תשובת המשקל. ואולי אני אסביר, לפני שאני אסביר מה בדיוק התשובה של המשקל, אני כאן ראוי לציין שאנחנו עוסקים בייחוס של דוד המלך ושל שלמה המלך. ברוך השם, יצאו שני ספרים חדשים, המלך שלמה, שמצטרפים לסדרה הוותיקה המלך דוד. המלך דוד מבאר את ספר שמואל א' וב', והמלך שלמה עושה כבר בספר מלכים. כל מי שהתנך נוגע לליבו, שרוצה להתחבר לתנך, ללמוד, להבין, להעמיק בתנך, אבל מצד שני לקבל את זה בצורה בהירה ופשוטה, סדרת הספרים החדשה, שני כרכים, המלך שלמה, תענה לכם על הדרישות, מה בדיוק קרה עם שלמה המלך, העומק של הדברים בצורה הנפלאה והמיוחדת, ובמקביל בשפה השווה לכל נפש, כדי שכל יהודי וכל יהודייה יוכלו להתחבר וללמוד היום ולהבין את התנ"ך שהוא של כולנו. את סדרת הספרים ניתן להשיג באתר עולם הדעת. אז למעשה היה כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שלכאורה נעמי רצתה לעשות כאן איזושהי תשובת המשקל. מה זאת אומרת? הרי אתם יודעים, אחת הסיבות, למה אלימלך ירד, עזב את הארץ? לא חסר לו כסף, אז מה אתה עוזב את הארץ? מלא באנשים עניים הלכו. המדרש כותב דבר מעניין, שהוא אמר, יש רעב, עכשיו כל אחד התחיל להגיע אליי, זה בא בקדו, זה בא בלגינו, כל אחד יבוא עם הקערה שלו ויגיד, כבוד הרב, תמלא לי פה אוכל. עכשיו אני אתן, אבל מה יקרה בסוף? התרושש, לא רוצה להתרושש. קם ועזב את ארץ ישראל. במילים אחרות, אלימלך נתפס על זה שכביכול הייתה לו צרות עין. אני אולי אגיד תכף הגדרה, הוא לא היה קמצן. הייתה לו צרות עין, ולכאורה על זה הוא נתפס. ועכשיו שחזרה נעמי, היא לא מוכנה לבקש צדקה. זאת אומרת, עכשיו זה הפוך. היא לא עושה את מה שהיא כביכול מתקנת, את אותה פעולה שעשה בעלה. אני מדגיש, אלימלך לא היה צר עין במובן שאנחנו קוראים לו קמצנות, ודאי שלא. אלא יש פה משהו הרבה יותר עמוק, ראיתי את זה בספר סוכת דוד, ראיתי עוד במפרש אחר, שהוא מסביר דבר נפלא, הוא אומר, תדע לך, בועז אלימלך היה עשיר, והוא אמר, כל העם סומכים עליי, אבל למה הגיע רב? לא בגלל שהיינו פה צדיקים גדולים, אלא כי צריך לחזור בתשובה, שפוט השופטים, פה שופטים את השופטים. קיצור, כתוב שהדור היה פרוץ בגזל, הדור היה פרוץ בעריות, ברמה שלהם כמובן. אז יש מצב שצריך לתקן אותו, בגלל זה הגיע רב. אז במקום לרוץ ולהרים עיניים לשמיים ולהתפלל להשם ולחזור בתשובה, מה הם יגידו? יש לנו פתרון, אלי מלך, תביא כסף, תביא אוכל. הוא אומר, אין לי בעיה, אני אתן להם. אבל לא הרווחנו, זה לא המטרה של הרב. אני רוצה שירימו עיניים לשמיים, אז אני הולך. ואז קוראו, יואו, זה שסמכנו עליו הלך, מה נעשה? אז אמרו, בואו נתפלל. עכשיו אתם חוזרים בתשובה, כי פקד השם את עמו. אז הקדוש ברוך הוא ביטל את הרב. זאת אומרת, זה לא היה צרות עין במובן של קמצנות, זה ברמה של אלימלך, זה לשם שמיים. ראיתי במפרשים שהם מביאים, אז אם זה ככה, למה הוא נענש? קודם כל, זה לא בדיוק שהוא נענש, הוא הצליח להביא את רות. זאת אומרת, אתה רואה שלשם שמיים, על מצוות, על עבירות, לא מקבלים שכר להביא נשמה כל כך גבוהה כמו רות. אתה רואה שהוא הביא את רות, זאת אומרת, זה כן היה לשם שמיים. אז למה הוא נהרג? אז אם תשימו לב, המדרש רבה, רות, על מגילת רות, המדרש כותב, מפני שגרם לעם ישראל להתייאש מן הגאולה. כביכול הוא גרם להם ייאוש. אנשים, יואו, מה נעשה? המה נעשה הזה, זה גרם צער להרבה אנשים. אחרי זה כולם התאפסו והתפללו, אבל השלב הראשון שכאילו הוא שמט להם את הבסיס הכלכלי, גרם לכולם להרגיש שכאילו אנחנו עבודים. על העבודים הזה הוא היה צריך לשים לב. אלימלך לא היה אמור להביא מירות שום דבר, וגם לא מחלון וכיליון. נשמת דוד המלך הייתה צריכה להגיע דרך בועז. אבל אלמלא אלימלך ומחלון וכיליון שירדו לשדות מואב, רות לא היה לה קשר עם בועז, לא הייתה אפשרות שהיא תבוא להתחתן איתו. ככה כל המגילה עוסקת בעניין של היבום, אנחנו תכף נדבר, לא קוראים לזה במגילה היבום, קוראים לזה גואל. זה קצת שונה, בתורה למשל כתוב יבמה, יבמה, מעין יבמי, אבל במגילה אנחנו רואים שקוראים לזה גואל, אני לא רוצה לגעת עוד בתהליך הזה, אנחנו נמצאים עוד בשלב די מקדים, אם נבין טוב את הבסיס, כשנגיע לשלבים המתקדמים יותר, אז יהיה הרבה יותר מובן, הדברים יהיו יותר מובנים. אז ממילא, רות חזרה בחזרה עם נעמי, הם הגיעו לארץ ישראל, נעמי לא מבקש הצדקה, בועז קולט אותה את נעמי, והוא שולח מתת יד משלו, אבל נעמי וגם רות, שתיהן מקבלות החלטה לא להשתמש בכסף הזה, אלא מה? ללכת ולהביא מתנות עניים. יותר טוב? לחפש בשדות זה יותר טוב? אז תשמעו דבר מדהים. אומרת רות, נעמי יותר נכון אומרת, מתנות עניים זה מהידיים של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם מצמיח את היבול, הוא מצמיח, זה לא אתה. אתה יכול לזרוע והגרעינים שלך ירקבו באדמה, לא יישאר מהם כלום. מהריקבון יוצאים שיבולים. אז מי עושה את הנס הזה? קודש הבריחו. בורא עולם אומר שיהיה לך לבריאות, תאכל, קח, את הברכה שלי תיקח. אבל תדע, יש דברים שאני לא נותן לך. זה אני משאיר לעניים. את זה תיתן לעניים. אם למשל נופלת לך שיבולת או שניים, אל תיגע. תן את זה לבן אדם אני. שלושה אין בעיה, קורה, אתה יכול להרים. שניים, לא שלך. פאה, שמים את זה בקצה השדה, שהעניים יכולים לבוא ולקחת. יש לקט, יש שכחה. כל הדברים האלו זה דברים אני לא נתתי את זה לך, זה לא שלך. אמרה נעמי, אני מוכנה ללכת לשדות זרים, ללקט ולהתבזות, אבל לאכול מהידיים של הקדוש ברוך הוא. מאשר לקבל חמגשיות חמות מהבית של בועז, וזה יהיה מתנות בשר ודם. רות איתה. רות אומרת לה רק דבר אחד, תשמעי, זה לא יהיה כל כך מכובד, כי את מפורסמת. כולם הכירו את המעמד שלה. אז זאת נעמי, זאת אומרת, הייתה אישה מאוד ידועה. אני רות, לא מכירים אותי, נוכריה. אז אם מישהו מבין השניים צריך להתבזות, תני לי להתבזות בשבילך. תראו איזה ענווה הייתה לה. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך אומר, לא רציתם לקבל מבועז. אז תראי מה זה. השדה הראשונה שאת תגיעי לשם, זה יהיה השדה של בועז, היא לא ידע. יצא החוצה, יצא מחוץ לעיר, יצא מחוץ לבית לחם, מלא שדות. קרמים, שדות. היא ראתה איזה שדה, התבייתה עליה, והלכה אחרי הקוצרים, היו מלא עניים, היו גם נערות שהגיעו לשם ללקט. כל העניים של העיר, היא לא ידע של מי, לא היה כתוב שם שלט של מי זה. אבל אומרים חז"ל שבועז, הקדוש ברוך הוא סובב, ועיקר מקרה, אין ועיקר, אלא מקרה, רק מהשם. הקדוש ברוך הוא סובב של איפה הגיע? לשדה של בועז. והנה בועז בא מבית לחם. כל מקום שכתוב בתנ"ך והנה, זה דבר שהוא, זה בשפה, זה נקרא טוויסט בעלילה. זה משהו חדש, לא צפוי. והנה בועז, הוא לא היה צפוי להיות שם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שהגואל עבר בפרק ד', בועז עלה השערה, ואז והנה הגואל עובר. אומר המדרש מה זה והנה הגואל עובר, אמר הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא היה בקצה העולם, אני מעביר אותו עכשיו לפה, מביא אותו עכשיו. עכשיו סוגרים את הסיפור. זאת אומרת שכתוב את המילה והנה, הנה, זה אומר יש פה משהו מפתיע. מפתיע, בועז בא לשדה. איפה בועז היה צריך להיות? בועז היה צריך להיות בבית לחם. מה יש לו לעשות בבית לחם? הוא ראש הסנהדרין, הוא יושב בשער העיר, הוא יושב במקום של הסנהדרין. מוריי ורבותיי, ראיתי בזוהר חדש דבר נפלא. איפה הסנהדרין ישבו? בדרך כלל, איפה יושבים הסנהדרין? בלשכת הגזית, בירושלים, זה שם המקום. כולם יודעים מה קרה אחרי הסנהדרין, כמו שאתם יודעים, היו תקופות שישבה שם. יודעים מה קרה אחרי חורבן בית המקדש. לא הרבה מדברים מה קרה לפני החורבן. איפה הסנהדרין ישבה לפני שנבנה בית המקדש? עוד לא בנו את בית המקדש. איפה הם ישבו? בירושלים? לא. ירושלים הייתה שייכת ליבוסי. דוד המלך כבש את ירושלים. אז איפה ישבו הסנהדרין? אומר הזוהר על מגילת רות, מקומם של הסנהדרין היה בעיר בית לחם. זה המקום. שם ישבו בבית לחם, זה היה המקום של הסנהדרין. ולכן זה אחד הפירושים שדוד המלך אמר שהוא ברח, אז הוא אמר בשלב מסוים, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. כותב הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך אומרת כמה ביאורים, מה הוא רצה מים מבור בית לחם אשר בשער. לפי אחד הביאורים הייתה לו שאלה הלכתית. והוא אמר, תריצו את השאלה לסנהדרין שנמצאים איפה? שנמצאים בשער, שנמצאים שם בשער העיר של בית לחם. בית לחם זה היה המקום. ישי, אבא של דוד המלך, היה גר בבית לחם. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, ישי נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אוכלוסה זה 600 אלף איש. כל מקום שישי היה הולך, הוא לא הולך עם איזה ארבע שומרי ראש. הוא היה הולך עם 600 אלף איש, לא יכולת להתקרב לנשק לו את הידיים. למה? הוא היה גדול הדור. צדיק, הוא לא עבר עבירה כל ימי חייו. ישי מת בעטיו של נחש, רק בגלל שככה גזרה חוכמתו התברך, שסוף אדם מגיע לאפר מחטא צדת. ישי עצמו, מצד עצמו לא חטא. לא חטא מעולם. והוא היה מהצאצאים של בועז, שאנחנו נראה. אז שאלה טובה, ישי לא נהרג בבית לחם. ישי נהרג במואב, כאשר כל המשפחה של דוד המלך ברחה, הוא נהרג. אבל הסיבה שהוא מת, לא בגלל שהוא עבר עבירה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר שסופו של אדם למיתה. סופו של אדם למיתה. אתה שואל למה הוא מת בצורה טרגית, והוא לא מת בצורה כמו זקן על מיתתו. שאלה מצוינת. בספר המלך דוד, שם הבאתי את התשובה בהרחבה מה זה היה, אבל זה לא בגלל שהיה בו אבון או חטא. אתה שאלת שאלה טובה, אבל זה לא, אני לא רוצה לפתח את הנושא על ישי. ציינתי רק שהעיר בית לחם הייתה עיר הקודקוד. לימים כשדוד המלך בנה את ירושלים, שלמה המלך בנה את בית המקדש, מאז הסנהדרין עברה להיות בלשכת הגזית. שם הייתה הסנהדרין הגדולה. עד מתי? עד 11 שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון. גלות יחוניה, כשנבוכדנצר בא והגלה את יחוניה, הוא הגלה איתו ביחד את כל חכמי ישראל, ואיתם גם הסנהדרין, מרדכי היהודי, אנחנו קראנו במגילת אסתר, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, שם לקחו את כל החכמים, השאירו את ירושלים בלי כלום, אבל זה היה חסד מאת הקדוש ברוך הוא. למה? כי 11 שנים לאחר מכן, כשנחרב בית המקדש, וכל הגולים הגיעו לבבל, הם הגיעו שבורים ורצוצים, אבל הם מצאו כבר בתי כנסיות, היו הקצאות, בנו בתי כנסת, כבר היו מבוססים מבחינה כלכלית, ישבו שם 11 שנה לפני כן, כבר התבססו מבחינה כלכלית, הם קיבלו אותם, נתנו להם לחיות, הם עזרו להם להשתקם, נבוכדנצר הגלה אותם ושחרר אותם לנפשם על גדות נהר פרט, כאילו שם זה נגמר. לא עניין אותו, מבחינתו שימותו, זה לא הפריע לו. אבל אז כל היהודים קיבלו אותם, ומהר הכניסו אותם, ובקיצור, עזרו להם להשתקם. תראה איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא. במשך 70 שנה סנהדרין הייתה בבבל, אבל אז כשחזר עזרא הסופר, כשעלו בחזרה שיבת ציון, שעלו בחזרה לארץ ישראל, באו כל הסנהדרין גם כן ביחד איתו, ואז הקימו בבית המקדש השני את מה? את אנשי כנסת הגדולה. עוד הפעם, איפה הם ישבו? לשכת הגזית. ישבו שם, זאת אומרת, זה המקום שלהם. עד 40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני. הרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין בפרק י"ב, ש-40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, גלתה הסנהדרין. זה גם גמרא. גלתה הסנהדרין, והיא עברה 10 גלויות. זאת אומרת, במהלכם כבר נחרב בית המקדש, לא היה בדיוק לאן לחזור, עברו ליבנה, ואחרי זה עברו לאושה, לשפרעם, כל מיני מקומות שהסנהדרין גלתה, לבית שערים, עד שהגיעה לתחנה האחרונה שלה. איפה הייתה התחנה האחרונה של הסנהדרין? בטבריה. בטבריה. מי היה ראש הסנהדרין? הלל נשיאה. לא הלל הזקן. הלל הזקן זה 10 דורות לפני הלל נשיאה. הלל נשיאה היה הבן של רבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה זה הנכד של רבי יהודה הנשיא, המפורסם של המשניות. אז למעשה זה הנין שלו. הנין שלו קראו לו הלל נשיאה, כמו על שמו של הסבא רבא, ראש השולשלת הלל הזקן, אבל זה 10 דורות אחורה, כן? הלל נשיאה היה בתקופת המוראים, כבר תקופת התלמוד. הוא היה בתקופת התלמוד, ובאותה תקופה היה גזרות קשות מאוד, קשות מאוד שבאו על עם ישראל. כך כותב בשו"ת מעריב ברב. הוא כותב שבזמן הזה הרומאים קלטו, מאוחר מדי, אבל הם קלטו שה-DNA של העם היהודי, הליבה, מה מחזיק את העם? מה מחזיק עם? מדינה, טריטוריה, צבא, ככה הם חשבו. אז הם החריבו את בית המקדש והשתלטו על ארץ ישראל, והם רואים שעם ישראל חי וקיים. זאת אומרת, זה לא קרה, העם הזה לא התפרק. אז מה ה-DNA שלו? הם קלטו. ה-DNA זה התורה וחכמי ישראל. אנחנו רואים, עם ישראל התפזר 2000 שנה, התפזרנו לכל העולם. לא הייתה תקשורת, לא היה וואטסאפ. אף אחד לא דיבר אחד עם השני. וחזרנו לפה אחרי 2000 שנה, כולם אותו דבר, אותו יום כיפור, אותם חגים, אותו נר חנוכה, אותם מצות בפסח, הכל עם אותם תאריכים, כולם שומרים את השבת היום השביעי. איך זה? כי זה ה-DNA, כך כותב רבנו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה מה שמחזיק אותנו. לרומאים לקח המון המון זמן, כמה 300 שנה, כמעט אחרי חורבן בית המקדש, לקלוט, אופס, הם שורדים, זה לא הגיוני. הרומאים זה אנשי האדומיים, מה שהיום נקרא הרומא של איטליה, כן? אבל זה לא יודע אם זה נשארו אותם הרומאים של אז. זה מזרע אדום, מזרע אדום. והם באו ופשוט מאוד החליטו, שמו אמרו, מי שסומך ומי שנשמח יארג. אני אסביר. מה זה הסנהדרין? מה התוקף השיפוטי שלהם? איך בן אדם יכול לשבת בסנהדרין ולהגיד חייב, זכאי, פטור, מי שמחה לאיש? מה התוקף החוקי של הסנהדרין? זה חייב לדעת את זה. זה ה-DNA של עם ישראל. התוקף החוקי של הסנהדרין, משה רבנו, שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, שמח את שתי ידיו על יהושע בן נון. הוא שמח על ידי קודש הבריחו, ושמח, נתן את הכוח לסמוך, העביר את הסמכות, ליהושע בן נון. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, איש מפי איש. הרב בוחר את התלמיד או כמה תלמידים שהוא בדק אותם ויודע שהם באמת ראויים ונאמנים ויראי השם וכולי, והוא סומך אותם, נותן להם את הסמכות שלו ומעביר אותה הלאה. תודה. את הפעולה הזו ניתן לעשות רק בארץ ישראל. ורק רב שהוא עצמו סמוך. אתה לא יכול לבוא, בוא צדיק, אני אשים עליך שתי ידיים, יברכך השם וישמרך. לא, זה לא עובד. אגב, לא צריך לשים שתי ידיים על הראש, אלא מספיק שיושבים חברי הסנהדרין, שלושה לפחות, שאחד מתוכם הוא סמוך, וסומכים את התלמיד שהם בחרו. זה צריך להיות רק בארץ ישראל. אז שני הדברים, קודם כל הסמיכה חייבת להיות ממישהו מוסמך, שגם הוא מוסמך, שהוא מוסמך, זאת אומרת, חייב שהשרשרת הזאת תהיה חוליה אחרי חוליה, וזה צריך להיות בארץ ישראל. הרומאים קלטו את זה, אמרו ככה, מי שסומך את התלמיד שלו עכשיו, יארג. הוא, התלמיד, ועונש קולקטיבי, כל העיר. איפה שזה קרה, כל העיר הורגים אותם, למרות שהם לא קשורים בכלל, לא לסנהדרין, לא, כולם ימותו. זה נקרא תקופת שמד. זה שמד. תבינו איזה אכזריים הם היו. ואז בשלב הזה הלל נסיעה, זה קורה במשמרת שלו. הוא מבין שלא יכלו להמשיך הלאה עם הסמיכה. זה לא שייך. זה היה את רבי יהודה בן בבא, הגמרא מספרת שהוא עשה את זה בין אושה לשפרעם, הרגו אותו. הרגו אותו, ממש, הוא מת בצורה טרגית. התלמידים הצליחו לברוח, אבל זה לא שייך, אי אפשר להמשיך הלאה. הם בקיצור גדעו את המוסד, הוא החליט שהוא מפקיד את המפתחות בידיים של ראשי המטיבטה, ראשי הישיבה, רבי יוחנן, ריש לקיש, מעביר את זה לשם. כמובן זה לא סנהדרין, ובנוגע לסמכות של הסנהדרין, כמו לקדש חודשים, הרי הסנהדרין הם מחליטים אם יהיה עיבור השנה, קידוש החודש. הוא עמד באותו מעמד לפני מסירת המפתח, לפני שהוא סוגר למעשה את הסנהדרין, הוא עמד וקידש את כל ראשי החודשים, מעכשיו ועד ביאת המשיח. לכן אנחנו, אצלנו הראש חודש מקודש, אף אחד לא עושה מקודש, מקודש, כמו שכתוב במשנה, כי הוא קידש את הכל מראש, עשו את כל החשבונות וקידשו את הכל מראש קדימה, עד ביאת המשיח, ועיבר את השנים, אותו דבר, איזה שנה מעוברת, איזה שנה לא מעוברת, הכל הוא טיפל בזה מראש, ולמעשה הוא האחרון שאצלו נגמרו הסנהדרין. מה עושים? בא הרמב״ם, שחי כמעט 1,000 שנה לאחר מכן, אומר, מה אנחנו עושים? מה, אז אם ירצו, איך יחדשו את הסנהדרין? הרי זה נגמר, זהו, אין יותר סמוכים, אין לנו רב מפי, איש מפי שעד משה רבנו, אין לנו את הסמיכה, אז איך אפשר באמת לחדש אותה עוד הפעם? אתה צריך סנהדרין סמוכים. הרמב״ם אומר, ובוודאי שהמשיח יהיה חייב סנהדרין שהם עברו הסמכה. כך הוא שואל בפירוש המשניות לרמב״ם, בפרק ג', משנה א', אם אני לא טועה. והוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, אני סבור, כך אומר הרמב״ם, אני חושב, שאם יתקבצו כל החכמים ביחד, בארץ ישראל כמובן, צריך להיות בארץ ישראל, יתקבצו כל החכמים ביחד, ויחליטו שהם ממנים אחד שהוא יהיה לראש, סומכים אותו בהסכמה כללית, יוצרים הסכמה מחודשת, הוא הופך להיות סמוך. והוא יכול להתחיל את הסמיכה הלאה, ולמעשה אפשר לחדש את הסנהדרין. כך אומר הרמב״ם. הוא אומר, וזה מה שיקרה בביאת המשיח. מוריי ורבותיי, לפני 500 שנה, רבי יעקב ברב, רבו של רבי יוסף קארו, הרב של השולחן ערוך, נמצא בצפת, והוא מתמודד עם בעיה הלכתית מאוד קשה. באותה תקופה, היו הרבה אנשים שהיו אנוסים, זה תקופת גירוש ספרד, היו הרבה שבחרו בכסף, ולא רצו לעזוב את הכל, והם פשוט, כלפי חוץ לפחות, הם הציגו את עצמם כנוצרים, אבל הם הטבילו את עצמם לנצרות, ביודעין. ואחרי זה הרבה מהם התחרטו, וליבם נקף אותם, ועזבו את ספרד, והרבה באו לארץ ישראל בסוף, וחזרו בחזרה לחיים יהודיים. אבל היה להם כאב גדול, הם עברו על קריטות, הם עברו על דברים, אין, חמורים מאוד, והם רצו כפרה, לא רצו קראת, רצו כפרה. כדי יש עבירות שהשם ישמור, הנשמה נחרטת, כאילו סוגרים את הבלון חמצן של הנשמה, וזה דבר שהוא פוגע גם בגוף בשלב מסוים, אבל הכי גרוע זה שהנשמה עולה לשמיים, אומרים לו, את לא יכולה, לא גן עדן, לא זה, זה כאילו, עשית פה משהו, אין כניסה רציני, יש עבירות חמורות כאלו. הם רצו לחזור בתשובה. יש אפשרות להמיר את הקראת, בן אדם של דוגמה, עשה חלילה קריטות והוא רוצה לחזור בתשובה, אפשר להמיר את זה. במה? בעונש של מלכות, שבית דין מלכים. אבל כדי שיהיה בית דין שיש לו סמכות לתת מלכות, זה צריך להיות בית דין סמוכים. ואין סמיכה. והם באו למערי ברב, רבי יעקב ברב, אמרו לו, רבנו, אנחנו כאילו תקועים. באותה תקופה הייתה פריחה של תורה בארץ ישראל בצורה מדהימה. והיו פה גאוני עולם שהיו כאן בארץ ישראל, בעיקר התמקדו בעיר צפת. אמר רבי יעקב ברב, אני חושב שזה הזמן להביא הלכה למעשה את מה שאמר הרמב״ם. הנה, אנחנו פה בארץ ישראל, הנה יש פה הרבה חכמי ישראל, הוא היה גדול הדור רבי יעקב ברב, הוא אמר, אם חכמי ישראל יתאגדו יחד, כולם, ויסמיכו אותי, אני אסמוך את רבי יוסף קארו, וממנו הלאה, אז ימשיך רב מתלמיד, ונחדש את הסמיכה. וככה באמת עשו. אלא מה? שבאותה תקופה בירושלים, היה תלמיד חכם ענק, קראו לו רבי לוי בן חביב. המהרלבך, שוט מהרלבך, רבי לוי בן חביב. הוא עצמו, היה רבה של ירושלים, אבל הוא עצמו נולד בספרד. ובגירוש הוא ואבא שלו ברחו לפורטוגל, ותפסו אותם, ובמקרה שלו זה היה באונס, והכריחו אותם להטבילו אותם לנצרות בכוח. הוא לא רצה, הוא לא היה מהאנוסים, הוא היה מהנאנסים, אלה שאנסו אותם בכוח. ובשלב מסוים הצליחו לברוח לאיטליה, חזרו ליהדותם ברש גלה, שם הוא הוסמך לרבנות, ולימים הוא עלה לירושלים. והוא היה רבה של ירושלים, דבר איתכם לפני 500 שנה. והוא שומע שרבי יעקב ברב בצפת מחדש את הסמיכה. כמובן, הוא גם שמע את הסיבה ואת המאנוסים. לכאורה זה הכי, זה בשבילו הכי, הכי נכון. הוא גם נוגע, לא, חלילה, הוא לא עבר על קריטות, אבל הוא מבין את ליבם של האנוסים כמי שעבר הטבלה באונס. אבל דווקא הוא יצא חוצץ נגד הסמיכה. הוא אמר שאין דבר כזה. לא יקום ולא יהיה. לא יכול להיות שיבואו. והוא כתב תשובה. קונטרס הסמיכה. הוא כתב תשובה תקיפה מאוד. שהוא דחה את כל הראיות של המהרלבך ואת הכל. ואמר אי אפשר לחדש את הסמיכה. וזה אגב התקבל הלכה למעשה. הסמיכה לא חודשה. אין לנו היום סמיכה. באה חידה. בשוט חיים שאל. בחלק א' סימן צדיק ח', והוא אומר, אז מה נעשה? הנה, יבוא המשיח עוד מעט בעזרת השם, יבוא המשיח במהרה בימינו, מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים שבעזרת השם, המשיח הרי חייב בית דין סמוך? מה המשיח יעשה? איך יהיה לו בית דין סמוכים? אם אנחנו, עוד מלא, אם היינו עושים כמו הרמב״ם, הרמב״ם מביא פתרון, הוא אומר, אוקיי, בוא נתאגד כולם יחד, נחדש את הסמיכה, אבל אם זה לא צלח, הנה מישהו כבר ניסה לעשות את זה וזה לא עבד, אז מה נעשה? או לפחות לפי שיטת המהרלב"ח, מה אנחנו יכולים לעשות? כך הוא שואל החידה. והוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, אל תפחדו. המשיח יהיה לו בית דין של סמוכים. איך? הרי לא עוזר להתאגד כולם יחד. הוא אומר, יבוא מישהו. ולמישהו הזה קוראים אליהו הנביא. אליהו הנביא, מוריי ורבותיי, הוא תלמידו של אחיה השילוני. ואחיה השילוני הוא תלמידו של דוד המלך. ודוד המלך הוא תלמידו של שמואל הנביא. ושמואל הנביא הוא תלמידו של אלי הכהן. ואלי הכהן הוא תלמידו של שמשון הגיבור. ושמשון הגיבור ככה עולה ועולה ועולה, עד שאתה מגיע למי? שאתה מגיע למשה רבנו. ואליהו הנביא לא מת. הוא חי עד היום, יש לו גוף. ויש לו נשמה, אליהו הנביא לא מת, הוא עלה בסערה השמיימה. וכשיבוא המשיח, אליהו הנביא יבוא ביחד איתו. וברגע שהוא יבוא, הוא סמוך. והנה סמוך בארץ ישראל, מתקופת משה רבנו, יכול לסמוך הלאה. זה הפתרון. אז לכן אם אנחנו מחכים לאליהו הנביא, זה לא רק לחכות לו שהוא יבשר את הגאולה, אלא זה ממש ממש, תדעו לכם, יש בזה השלכה הלכתית מאוד מאוד חשובה. אז זה הנקודה הזו, היא נקודה שבדין של סמוכים. רבותיי, בתקופתו של בועז, נסגור את המעגל, קצת גלשנו לענייני ביאת המשיח. הרמב״ם ככה זה, הרמב״ם כותב, הרמב״ם מביא שאלה, דיון בהלכות מלכים, אומר הרמב״ם, מי יבוא לפני מי? אליהו הנביא לפני המשיח, או המשיח, ואחרי זה יבוא אליהו הנביא. הרמב״ם נוקט בפשטות, שקודם יבוא המשיח, ואחר מכן בסמוך מיד יבוא אליהו הנביא. לא כמו שמקובל לחשוב שקודם יבוא אליהו הנביא ואחרי זה המשיח. הרמב״ם נוקט בפשטות, הוא מביא את הדעה ההפוכה. אבל הדעה הסתם ברמב״ם, קודם המשיח ואחרי זה אליהו הנביא. אבל לפי שתי הדעות, לא משנה הסדר, מלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי ביאת המשיח. קודם המשיח יהיה פה, ולא משנה אם אליהו הנביא יבוא לפניו, יבוא מיד בעקבותיו, אבל המשיח קודם כל יהיה פה, ורק לאחר מכן תפרוץ מלחמת גוג ומגוג. כך לפי דברי הרמב״ם. רק הרמב״ם אומר לא לעסוק בזה יותר מדי, כי זה דברים שאין בהם נפקמינה למעשה, אין בזה, מה זה משנה לך? עכשיו תלמד, תקיים את התורה, תקיים את המצוות, וברור העולם כבר יגאל אותנו בדרכים שהוא יגאל. לכן לא צריך להרבות בזה ולפלמס בזה הרבה, אבל זה דבר שעובד. שנזכה כולנו יחד בקרוב לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן, חזקים וברוכים תהיו.
0: מיד נשוב ליש נביא בישראל, עם הרב אליהו עמר.
2: ערוץ 2000.
0: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לפניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
0: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
3: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: מטופל 613 לחדר מספר 26.
1: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
2: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

0: עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: נאמר חידוש קטן בזרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לברכה ולהצלחה. זכות הזרע שמשון תגן על כל המשתתפים בעזרת השם. אמן. אחת הסגולות הבדוקות והמנוסות זה לימוד בזרע שמשון. הוא לא נותר חייב. וברוך השם, אני באמת זוכה לשמוע כל פעם ישועות מאנשים שמתמידים בלימוד של הזרע שמשון, שזוכים לראות שהצדיק לא נשאר חייב להם. הזכותו תגן על כל המשתתפים בעזרת השם. ולרפואה שלמה בקרוב לינון בן מזל ורבי אליהו בן אפיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים בקרוב בתוך שער כל עמו ישראל. ולהבדיל, לעילוי נשמת אונריית מינה בת ג'ולי, שאנחנו נמצאים בזמן של פקידת חודשה, שהדברים יעמדו לעילוי נשמתה. נפטרה ללא ילדים, ערירית, כל דבר תורה מרומם ומעלה אותה מעלה מעלה בשמיים. פרשת השבוע שלנו, אנחנו פותחים ספר חדש, ספר במדבר בסייעתא דשמיא. הספר הזה מדבר על ענייני דיבורים, הכל זה דיבורים. אנחנו נראה פרשת נשא, שזה הדיבור הראשון שם, יש פרשת סוטה, שזה מתחיל על עסקי דיבור, כך כתוב, הרבה שחוק עושה, הרבה קלות ראש עושה. יש לנו את הפרשה הבאה, פרשת בעלותך, שזה מרים הנביאה שדיברה על משה ועל אהרון. לאחר מכן פרשת שלח, המרגלים שדיברו על הארץ, הוציאו דיבת הארץ רעה. הפרשה לאחר מכן פרשת קורח, שגם דיבר נגד משה ודיבר נגד אהרון. מה אחרי קורח? פרשת חוקת, וידבר העם במשה ובאהרון. אחרי שמרים נפטרה והבאר הסתלקה, אז הם אמרו, מה, איך השארתם אותנו בלי מים? ואז משה רבנו לא דיבר אל הסלע, מה הוא עשה? ספר במדבר, הכל דיבורים. מה הפרשה הבאה אחרי פרשת חוקת? פרשת בלק. מה בלק רצה לעשות? לקלל את עם ישראל, יפה. הפרשה לאחר מכן, פרשת פנחס. מה יש לנו בפרשת פנחס? בנות צלופחד שביקשו את ארץ ישראל, יפה. פרשת מתות הכי קל, היא פותחת בענייני נדרים, אדם שנודר נדר, לא שומר על דיברו, ופרשת מסעי שחותמת לנו את הספר, ספר במדבר. אז הנה אנחנו רואים שזה ספר שכולו עוסק בענייני הדיבור. אז נכון, זה גם במדבר, מלשון מדבר, אבל זה גם עוסק בכל העניינים שקשורים לענייני דיבור. בפרשה שלנו מתבצעת רוטציה. הקדוש ברוך הוא אומר, פונה למשה רבנו ואומר לו לקדש את הלוויים מתוך בני ישראל. זו עוד סגירת מעגל על החטא של הלוויים, הבכורות חטאו בחטא העגל, ומהסיבה הזו הם לא היו ראויים לשמש כמשרתים לבורא עולם בעבודת הקורבנות, וזה עובר ללוויים תחת הבכורות. ככה למעשה אומרת התורה. רק השאלה הבסיסית שנשאלת פה, אנחנו כאן איזושהי הנחת יסוד, כן? שהלוויים, שהבכורות קדושים, ומישהו צריך להחליף את הקדושה שלהם בקדושת הלוויים. אבל יש שאלה בסיסית, מי אמר, ממתי הם התקדשו הבכורות? ממתי הבכורות הללו נהיו קדושים? הזרע שמשון מביא שני מקורות סותרים. ממתי הבכורות הפכו להיות קדושים? אבל לפני כן הייתי רוצה לבשר כאן לציבור, אנחנו נמצאים לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה ולברכה, ושני ספרים חדשים בסדרת המלך דוד, נוספו עכשיו שני ספרים חדשים, המלך שלמה. חג שבועות זה החג שמסמל את דוד המלך, אנחנו מצפים למשיח בין דוד ושלמה. אז הנה הספר החדש על שלמה המלך,

מקיף, מעמיק, שברוך השם אני זוכה לקבל תגובות כל כך טובות, שיש אנשים שרכשו וכל כך נהנים, אמרו לי שזה עונג גדול בשבילהם, גם הדברים הם מקיפים וגם בשפה השווה לכל נפש, שכל יהודי וכל יהודייה יוכלו להתחבר לנביא. זה מבוסס על ספר מלכים א', ששם מסופר סיפורו של שלמה המלך, והכל מגיע בצורה מקיפה, רחבה, עם כל השאלות ובעיקר כל התשובות. את סדרת הספרים החדשה ניתן להשיג באתר עולם הדעת. מוריי ורבותיי, יש לנו לכאורה סתירה בין שתי מקורות. מקור אחד, התורה אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות? קדש לי כל בכור. למה? בכל בני ישראל, כי ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, קידשתי לי את הבכורות. אז הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות ביציאת מצרים. מצד שני, המדרש רבה כותב דבר מדהים. אומר המדרש שנברא העולם, כבר הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות. אדם הראשון היה בכורו של עולם. הוא ואין עוד בלבדו, הוא היה הבן אדם הראשון, והוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אחריו הגיע שט, אחרי זה הגיע נוח, אחרי זה הגיע שם, בן נוח. המדרש אומר נכון ששם לא היה הבכור. מי היה הבכור של נוח? יפת. שם לא היה הבכור. אז למה הוא מופיע ראשון? כיוון שמשם עתידים לצאת אברהם, יצחק ויעקב. אז מהסיבה הזו הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות. הוא שואל הזרע שמשון, אז רגע, מתי הם התקדשו? התקדשו ביציאת מצרים? או התקדשו כבר מבריאת העולם? ממתי הקדוש ברוך הוא היה חפץ בבכורות? ככה הוא שואל. הוא עונה תשובה מדהימה, והוא אומר שלמעשה הקדוש ברוך הוא היה חפץ בבכורות מבריאת העולם. אבל קרה כאן דבר אחר. כתוצאה מחטא עץ הדעת, הוטלה זוהמת הנחש בחווה. ולמעשה, הילד הראשון שנולד היה קין, לפי השיטה שזה היה אחרי חטא עץ הדעת, נולד קין. ולכן קין, הזוהר הקדוש כותב, שהוא נקרא קינה דמסאבותה, שהיו בו כוחות של, של, של, של סיטרה אחרא. הבל לעומתו יצא הרבה יותר צדיק, הכל כמובן ביחס, לא ברמה שאנחנו מדברים, כן, ברמות שלהם. קין היה נביא, אבל ברמה שלו הוא היה כביכול נתלה בו זוהמה. הגמרא אומר, המדרש כותב שלמה עשיו יצא ראשון. למה יעקב אבינו היה צריך לעשות כזה בלגן, שבורא העולם היה מוציא את יעקב ראשון ופותר את הסיפור? למה עשיו יצא ראשון? אלא כדי שיטול זוהמה ויצא, ואחריו יצא הצדיק, שזה יעקב אבינו. אז אתה רואה מפה שלכאורה הבכורות יש בהם זוהמה, אבל זה בא כתוצאה מחטא צדת. עד מתי? עד שירדו עם ישראל למצרים. תוקף השיעבוד נקרא כור ההיתוך, ועל ידי זה שאתה מכניס זהב לכור היתוך, אתה מפריד ממנו את הסיגים, והוא נותר זהב מזוקק. לכן כשהקדוש ברוך הוא בא להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא פונה לפרו ואומר לו שישחרר את בני ישראל. למה? בני בכורי ישראל. הוא אומר לו, תדע לך, עם ישראל זה לא, זה לא רק הבנים שלי, זה הבנים הבכורים. מה, בכור? אני עד עכשיו למדתי שבכור זה לא כזה, זה משהו מיוחד. נוטל זוהמה ויוצא, אומר הקדוש ברוך הוא עד עכשיו. אבל אחרי השיעבוד שהיה במצרים, קדש לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אז יוצא שהבכורות כולם התקדשו. אז ברגע שיצאו ממצרים, הם חזרו למעמדם הבראשיתי, כמו שבאמת היה צריך להיות. אז ממתי הקדוש ברוך הוא חפץ בבכורות מבריאת העולם? טכנית, בגלל חטא עץ הדעת, נוצר איזשהו מצב של זוהמה. ברגע שעם ישראל השתעבדו, יצאו ממצרים, קיבלו את התורה, פסקה זוהמת הנחש. אז במי הייתה צריכה להיות העבודה? בבכורות. מה קרה 40 יום אחרי, אחרי מתן תורה? חטא העגל. שם הבכורות נפלו. למה? כי הם השתתפו בחטא העגל. אני לא רוצה להיכנס כנראה רגע לאיזה רמת שותפות, אבל אני אגיד לכם שמדובר ברמה מינורית מאוד, שקשורה בעיקר לכוונת הלב. כי הזוהר הקדוש כותב שאף יהודי לא חטא בחטא העגל. רק הערב רב, מפורש, ככה הוא כותב, שמתו מהעם 3,000 איש, לא כתוב וימותו מבני ישראל.
כיתוב וימותו מהעם. כל מקום שכתוב עם, הכוונה לערב רב. זה לא היה בני ישראל. והם עבדו עבודה זרה. אבל היו גם יהודים שהיה כנראה איזשהו ערעור פנימי. כבר הם נפסלו הבחורות לעבודה, ותחתם נבחרו הלוויים, שהם שמרו על עצמם מכל משמר. נו, אז יש לנו פה כהנים, לוויים, ובחורות מודחים. מה באמת קורה אם הבחורות לצורך העניין לא היו חוטים בחטא העגל? הייתה התנגשות של עבודה? מי היה עובד באמת? בחורות, כהנים, לוויים, איך זה היה מתחלק? אז זרע שמשון אומר דבר מדהים. הוא אומר שהכהנים היו מקבלים את העבודה שלהם, כי זה זרע אהרון הכהן, זה לא קשור לכלום. הם היו מקבלים את העבודה. בחור היה גם יכול לעבוד אם הוא רוצה, אבל מתנות כהונה היו ניתנים רק לשבט לוי. זה המתנות הללו, 24 מתנות כהונה, זה שייך לאהרון ולבניו, וזה לא היה אמור להיות לבחורות מעיקר, לא היה חלקם בעניין הזה. אבל אם הם היו רוצים לעבוד, יכלו לעבוד. כרגע הם כבר לא יכולים. מה יקרה עם הלוויים לעתיד לבוא? היום אנחנו יודעים שהסטטוס של הלוויים נמצא מתחת לכהנים. מה הולך להיות לעתיד לבוא? מה יהיה הסטטוס של הכהנים לעתיד לבוא, של הבחורות לעתיד לבוא? אז בואו תשמעו כמה דברים מפתיעים בעזרת השם שעומדים להיות במהרה בימינו. האריז"ל כותב בספר יחזקאל, על ספר יחזקאל, שלעתיד לבוא מעלת הלוויים תהיה יותר גבוהה ממעלת הכהנים, כן? למה? כן, צריך לעשות רוטציה. 3,000 שנה הכהנים היו על הגובה, גם צריך לתת משהו ללווים. מה הסיבה? אני אסביר לכם מה הסיבה. הכהן מסמל מידת חסד. לוי מסמל יותר מידת הדין. לכן הלווים היו שוערים. סוגרים? פותחים. זה דין, יש גבולות. הם היו משוררים, היו מנגנים. נגינה, שירה, אי אפשר לזייף. הכל צריך להיות מתוקתק, לעבוד עם המטרונום, שיהיה בדיוק כמו שצריך. אז לכן הם נחשבים יותר דינים. הכהן הוא יותר חסד. מה קרה צדיק שלי? חטאת, בוא, שים ידיים על הקורבן, תתוודה, תתחרט, תסדר לך את העניינים. לכפר את עמו ישראל, לברך את עמו ישראל באהבה. העולם הזה, שהוא מבחינת דין משולב ברחמים, אז קודם כל יש רחמים ואחרי זה דין, לכן הכהנים נמצאים למעלה. אבל לעתיד לבוא שזה יהיה עולם דיני, אז הלוויים מדרגתם תהיה יותר גבוהה ממדרגת הכהנים, כמו שבעולם הזה פוסקים כבית הלל, ולעתיד לבוא יפסקו כבית שמאי. למה כבית שמאי? כי בית שמאי זה דינים, ודין יהיה לעתיד לבוא, אז לכן זה יהיה לך כבית שמאי. מה קורה עם הבחורות, מוריי ורבותיי? בא אור החיים הקדוש ומגלה לנו בפרשת השבוע, ספר במדבר, פרק ג', פסוק ממהי. אומר האור החיים הקדוש שלעתיד לבוא, עתידים הבחורות לחזור בחזרה ולעבוד בעבודת בית המקדש. למה? כי כתוב קדש לי כל בחור. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אמר לי, לשמי לעולם. אז גם אם באופן זמני הורידו את הבחורות ממדרגתם, לעתיד לבוא הם עתידים לחזור בחזרה ולשרת בבית המקדש. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות

עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבי. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. ברוך השם, תוכנית נוספת של התחזקות ביראת שמיים, בלימוד תורה, בחינוך הילדים. כאשר אנחנו בדרך כלל בחלק השני של התוכנית, אנחנו עוסקים בחינוך הילדים, אבל גם נשלב היום גם בחלק הראשון בעזרת השם, חלק מהשיחה בנושא של כמה חשוב של לימוד אבות ובנים. המעלה הזאת של לימוד התורה בכלל, אדם צריך לדעת שאין אבדה גדולה כאבדת הזמן. אין לך דבר שאתה מאבד אותו, ואתה לא יכול להחזיר אותו, כמו האבדה של הזמן. אם אדם איבד ממון, אדם עשה עסקה כושלת, אדם נפל בעסקים, אדם הלך לקנות משהו והוא התייקר פתאום ב-30%, צער גדול, אבל עדיין את זה אפשר לפתור, עדיין על זה אפשר להתגבר. אבל אם אדם מאבד את זמנו, הוא לעולם לא יכול להחזיר אותו. יותר מזה, מהרב שך שאם אדם למשל היום לא למד שעה, והוא מחליט לכפר על השעה הזאת שהוא ביטל אותה, שמחר הוא יוסיף שעה. במקום שהוא לומד בדרך כלל ומוצע ביום, נאמר, זה אדם שלא תורתו אומנותו, שעה וחצי, דף יומי, בערב, עכשיו הוא ילמד עוד שעה, שעתיים וחצי. אז יש לך ליום הזה שעתיים וחצי, אבל אין לך כפרה על השעה שבזבזת. אם היית אנוס זה משהו אחר, אבל אם ביטלת את השעה הזאת, אין לך על זה כפרה. כמה אדם צריך לדעת לזכור שאני חייב לנצל כל רגע ורגע משעות היממה לחיים. לא רק לימוד תורה, לימוד עם הילדים, דברים שהם בקדושה, אבל חס וחלילה לשבת ככה בסלון בבטלה, בחוסר מס, ולהעביר את הזמן, לשחק עם המכשיר, ויש כאלה מכשירים שאסור בכלל לגעת בהם, לא לשחק בהם. אסור לגעת המכשירים האלה שהם סכנה עם טומאה של הנפש. אבל העיקר הגדול הוא שאדם יהיה דמות לילדים שלו גם, של אבא לומד תורה. ועד כמה חשוב המעלה הזאת של ניצול הזמן, דווקא שמעתי סיפור נפלא מהרב מאיר שושן, שאומרים שהוא שמע את זה מהנכד של בעל המעשה. סיפור נפלא, מרתק, שאפשר ללמוד ממנו הרבה מוסר לחיים. בארצות הברית, במדינה ליקוויד, יש יהודי בן 70 שחולה במחלת האלצהיימר. המחלה הזאת, לא עליכם, לא עלינו, זה אדם ששוכח. אדם יכול לרדת מהבית, הוא לא חוזר אליו. אדם יכול לנסוע באוטובוס, כן? נוסע לכיוון ההפוך. הוא לא מזהה את בני המשפחה פעמים. הוא לא חי את המציאות. מחלה לא פשוטה, המחלה הזאת. והנה התקרב מועד החופה של הנכד שלו. ובנו רצה מאוד לשמח את אבא שלו, שיהיה בחופה ויהיה חי בחופה, אבל מה לעשות? האבא שלו חולה מחלת האלצהיימר. אי אפשר לתקן את המחלה הזאת. אין עדיין תרופה למחלה הזאת לרפא את האדם. אבל מה כן יש? יש בארצות הברית כמוסה שעלותה $6,000. הכדור הזה הוא מחזיר את האדם לחיות למשך 6 עד 7 שעות. אדם שלוקח את התרופה הזאת, הוא חוזר לחיים נורמליים בין 6 ל-7 שעות, ואחרי זה הוא חוזר שוב למצב שבו היה האלצהיימר הרגיל, השכחה הרגילה, העיבוד של המציאות הרגיל, וההתייחסות לסביבה החריגה. אבל בני המשפחה מאוד רצו שסבק, במיוחד הנכד הזה, הוא היה משהו מיוחד. בחור אילוי, בחור שתורתו אומנותו ברוך השם, בחור משהו לא בסטנדרט הרגיל. אבל מה אפשר לעשות? הציעו בני המשפחה לקנות את התרופה הזאת, אבל זה 6,000 דולר. החתן אמר לאבא שלו, אבא, אני כל כך אוהב את סבא, שלמרות שהמתנות צריכות להגיע אלינו, תיקח חלק מהסכום אבא עבור הכדור. $1,000, $1,500 מהמתנות, שילך. ונגייס את בני המשפחה. נבקש מהם שכל אחד ייתן איזה סכום של כמה מאות דולרים, זה $100, זה $200, ובעזרת השם נגיע לסכום, ואז נראה את סבא שמח, רוקד, בחתונה של כולם. זה ייתן משהו, עוצמות אחרות בחתונה. ואכן, הייתה התגייסות. כל אחד רצה לתת למען סבא. סבא שכל השנים תומך, אל תשליחני לעת זקנה. צריך לזכור את הסבים. צריך לזכור את הסבתות. הן לא צריכות להתחנן כדי לקבל משהו. לא צריכות לבקש 20 פעם עד שיתקבל כוס מים קרים, או כוס תה שהיא רוצה הסבתא. והנה, החליטו לקנות את הכדור הזה, ולהביא לו את זה ממש שעה וחצי לפני החתונה, כדי שיחזיק איזה 4-5 שעות בחתונה. באמת, אספו את הכסף, $6,000, קנו את הכדור, הביאו את התרופה, חתונה הייתה בשעה 8, בשש וחצי, סבא לקח את הכדור, שתה אותו, השתבח שמו לעד. אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות, הוא חזר לחיים, הוא קיבל אורות. פתאום אתה רואה את סבא, אומר לנכד, או, שלום מוישה, מה נשמע? אומר לו, סבא, היום החתונה שלי, החתונה שלך היום? איזה יופי. הנה סבא, איך ככה אתה רואה את סבא שמח, ברוך השם. הנה חזרתי לחיים, ולוקח את הנכד בסלון, הוא רוקד איתו, וכולם בוכים, ואיזה התרגשות, ואיזה שמחה. ואחרי זה הבן אומר לו, אבא, זה ברוך השם, ותך תרופה, שברוך השם, ששבע שעות אתה תהיה איתנו עכשיו בשמחה גדולה. ואמר לו סבא בחופה, תעלה שם למעלה, איפה שכולם יושבים, עומדים, החתן והכלה, ואנחנו ההורים, תעמוד גם כן בצד, ליד החתן, ועד רבה, סבא, ברכה שביעית, ברכה שביעית, יש לך קול מיוחד ברוך השם, רוצים לשמוע אותך. השתבח שמו לעד, איזה התרגשות, אנשים בוכים, יודעים שנתיים סבא לא מתפקד, והנה הם רואים את סבא שמח, מחבק את הבחורים, ברוך השם, איזה יופי, איזה התרגשות. מגיע החופה, הסבא עומד למעלה, וברוך השם, הרב מקדש את החתן, מדבר בשבחו, והנה הברכה השביעית, והסבא, איזה קול מיוחד יש לו, מברך, איזה דמעות של עושר, דמעות של התרגשות, כולם רואים את סבא, ואין עין שלא הייתה דומעת, אין עין שלא הייתה דומעת, לראות את סבא ככה מברך בערגה כזאת, ומסתכל על החתן, מסעת נפשו החתן הזה, מסעת נפשו של הסבא, והשתבח שמו לעד, אחרי זה, עושים איזה ריקוד ברוך השם, השתבח, ואיזה שמחה, ואיזה ריקודים, ואיזה התלהבות, ואחרי שהחתן חוזר, ברוך השם, מעגל ראשון, ממש לאילה ולאילה. אחרי זה יושבים לסעודה, מנה ראשונה, דגים ברוך השם, דג סלומון, השתבח שמו לעד, והנה, אחרי רבע שעה, סבא יוצא מהאולם בלי שאף אחד ירגיש. אבא של החתן הולך לשולחן הכבוד, הוא שואל, איפה סבא? לא יודע, ראיתי אותו יושב כאן, והוא קם כנראה, חשבתי אולי להתפנה או משהו. איפה סבא? צריכים לחפש את סבא. סבא נעלם להם. אומר האבא של החתן, שחררנו את התאילנדי הזה הצמוד אליו, אמרתי לו, קח 6 שעות חופש עכשיו, תהיה איפה שאתה רוצה, בבר, תהיה בחוץ, מה שאתה רוצה, 6-7 שעות, אתה לא צריך להשגיח על סבא. מה קרה? איפה הוא נעלם? מחפשים אותו באולם, שואלים. מישהו אמר, ראינו אותו יוצא מהאולם. אבל איפה הוא יוצא מהאולם, הסבא? סבא שישב עכשיו עם כולם באולם ויצא? לאיפה הוא נעלם? מחפשים שם למטה, מחפשים בחנייה, מחפשים שום דבר. לא מוצאים את סבא. בני המשפחה, איזה צער. איזה צער. לא פרסמו את זה, אבל מהר מהר זה עבר בבני המשפחה. האורחים לא ידעו מזה. סבא שפתאום נעלם. טוב, החתונה ממשיכה, אין מה לעשות. ממשיכים מעגל שני, שמחה. אבל אבא כאב לו. איפה סבא נעלם? גם החתן ידע שהסבא נעלם. ב10:30, אחד מבני המשפחה לא התפלל ערבית, לא יצא להתפלל ערבית. הלך, אמר, יש כאן שטיבל בסמוך, נלך להתפלל ערבית. והוא יורד שם לבית המדרש, הוא שם, איכשהו נכנס, הוא רואה את הסבא רקון על הגמרה. רקון ככה יושב, והשתבח שמולד. איזה, כמו בחור בן 18, איזה שטייגן, איזה התרוממות, איזה לימוד בכל העם. עוד לקח איזה חברותה איתו. הוא ניגש אליו, מקיש לו, נוקש לו בכתפו, אומר לו, סבא, כולם מחכים לך באולם. הוא אומר, תראה, תגיד להם שהמשיכו את החתונה. סבא, ברוך השם, היה בחופה, סבא היה במעגל הראשון, סבא היה בתחילת הסעודה. אמר לי בני שהתרופה שהוא הביא לי היא מועילה 6-7 שעות. נשאר לי עוד 3 שעות, 2.5 שעות. תן לי ליהנות מהחיים. אני רוצה מה שלא שנתיים לא נגעתי בגמרא. תן לי עכשיו לחיות. זה החיים שלי, זה החיים שלי. תמשיכו את החתונה. אני אין לי הרבה זמן. אמרו לי שיש לי 7 שעות, והכדור מתפוגג עוד 2-2.5 שעות, לא נשאר לי הרבה. תעזוב אותי, תלך אליהם, תגיד להם סבא בבית המדרש, סבא לומד, סבא חי. אומר הרב מאיר שושה, נשתבח שמולד. הסבא הזה קיבל כדור 7 שעות. אנחנו קיבלנו כדור 90 שנה. קיבלנו כדור 80 או 100 שנה, כל אחד לפי מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא שילמנו 6,000 דולר 7 שעות. לפי זה 24 שעות, צריך לשלם 24 אלף דולר ליום אחד. מישהו יכל להחזיק מעמד בתשלומים האלה? ב-24 אלף דולר ליום אחד, ותוך כמה ימים מוכר את הבית אם רוצה לחיות. נתן לנו במתנה הקדוש ברוך הוא את החיים בלי לשלם אגורה. אבל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? קיבלתם במתנה את החיים. תנו לי גם אתם חזרה. תנו לי גם אתם חזרה. כמה שעות של לימוד תורה. מי שתורתו אומנותו ודאי משמח אותי. אבל גם מי שעובד לפרנסתו, לפחות 1-2 שעות דף יומי, הלכה. תעשה גם אתה משהו בשביל קודשא בריחו, על הכדור הזה שהביא לך אותו בלי לשלם. שם לא יכלו לקנות לו כמה כדורים לסבא, הם יכלו כדור אחד, זהו לחתונה, אולי עוד 2-3 שעות עוד כדור. אבל אנחנו, ברוך השם, מקבלים במתנה את החיים. ולכן הלימוד תורה, כאן אני רוצה לגעת העניין של לימוד של אבות ובנים. עד כמה חשוב העניין הזה של הלימוד תורה של אבות ובנים, שנדע. שנדע. הרבה פעמים, אדם לא יודע מה מתחולל בתוך נפשו של הבן שלו. הוא לא יודע. הוא פתאום מגיע לאספת הורים, והוא שומע שהבן לא מגיע לכל השיעורים. שהבן חלש מאוד. הוא 5 חודשים מנותק בכלל מהבן שלו. הוא לא יודע עליו כלום. מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר. תקנה לי המכולת, תביא לי בבקשה חלב, תביא בבקשה ביצים, תביא חלב. מדברים האלה דברים טכניים בסך הכל. אבל אין שיחות של איכות. מתי האבא, מתי האמא יכולה לגלות, האבא יכול לגלות, אם משהו מתרחש בנפשו של הילד, זה כאשר האבא לומד איתו. ומי שאין לו זמן, א', שיחפש את הזמן. לא רק שיחפש, שימצא את הזמן. כמה זמן ביום? 10 דקות, רבע שעה לפחות עם כל ילד. אם יש לך חצי שעה, עד רבה. אבל אם יש לך כמה בנים ואתה לא יכול, קח רבע שעה לילד. 10 דקות, 20 דקות. אבל תשתדל ביום יום. תוך כדי לימוד התורה, הבן ידבר איתך. הבן ישחרר אם יש משהו מעיק עליו. לפעמים אנחנו מגלים דברים קשים מאוד שהתרחשו אצל הילד. במיוחד בדור שלנו. שאבא לא יוכל לגלות את זה, אם לא יהיה לו את החיישן הזה, בזמן הלימוד של כמה דקות עם הבן שלו. תוך כדי השיעור, תוך כדי השיחה, מספר לך על החברים שלו, על חבר אחד מיוחד, שלוקח אותו כל מיני מקומות, שאתה לא תגלה את זה לעולם. הבן מעולם מעצמו לא יספר את זה. לא רק זה, ככה אתה גם חי איפה הילד נמצא בתוך הלימוד. אתה רואה אותו, הוא חי בלימוד, או הוא פשוט נמצא בשיעור, הוא יושב שם. הוא יושב שם. אבל הוא לא מגלה שום עניין. ואתה פעם בחמישה חודשים באספת הורים, אתה תקבל מידע של 5-7 דקות. לכן העניין, העצה הייעוצה לכל הורה, לחפש את הזמן ולשאול את הילד, משה, מתי נוח לך שאבא ילמד איתך היום? אם מצליחים לעשות זמן קבוע כל יום, 7 בערב, 6 בערב קבוע, אז הילד יודע, אני בזמן הזה, זה הזמן איכות שלי עם אבא שלי. אבל אם בגלל הטרדות לא מצליחים ליצוע זמן קבוע, שאתה חוזר, כך כשאני הייתי עם הילדים שלי, הייתי אומר לו, יוסף חיים, באיזה שעה נלמד עם אבא? דוד, באיזה שעה נוח לך? זה רוצה 7, זה רוצה 8:15, זה רוצה 6. רבע שעה. אדם יכול לגלות עולם ברבע שעה הזאת. עצם לימוד תורה של בן ואבא. דבר עצום, דבר נפלא. זה אין לך זמן איכות, קשר יותר של בר קיימה, בין אב לבן, יותר מהלימוד. תוך כדי זה אתה משוחח איתו. פעמים תעשה איתו הליכה. תן לו מוסר בהליכה. תגיד לו, היום אנחנו יוצאים, בוא ניסע קצת, בוא תיסע עם אבא קצת. היום הלימוד יהיה בנסיעה, מה יש? היום הלימוד יהיה בהליכה, מה יש? שנדע. שילדים זה כמו שתילים. אם לא נשקה אותם כשהם רכים, אם לא נשקה אותם כשהם ירוקים, כשהם גדלים, כשאחרי זה הופך לעץ, אתה עכשיו רוצה לשנות העץ היבש הזה? כבר יבש. גמרנו. אתה רוצה ליישר את העץ העקום הזה? אתה לא יכול. כשהוא היה שתיל קטן, יכלת טיפה לשים לו תומך בצד, הוא גדל ישר. עכשיו שהוא עקום, אתה רוצה עכשיו להביא אותו לכאן? אתה צריך לנסר אותו. אתה לא יכול. אמנם בחינוך אין אתה לא יכול, אבל שנדע שיש דברים שיקח שנים לתקן אותם. טעויות שעושים אצל ילדים שהם רכים בשנים, ייקח שנים ליישר אותם. יש דברים שבמכשירים שילדים מסתכלים, זה לא יוצא מהזיכרון. לא עוד 20 שנה ולא עוד 30 שנה. הדמיונות פועלים אצל הילדים. תאי הזיכרון. איך אתה רוצה להוכיח את הבן שלך כשלך יש מכשיר כזה? איך את רוצה להוכיח? כל התירוצים, עבודה יכול להיות, אבל צריך שימו, לצורך עבודה מוגן מאוד. ואם אפשר להשאיר את המוגן הגדול הזה באוטו, ובבית שיהיה מכשיר קטן לשאר השיחות, עדיף. שזהו יהיה בעבודה, המכשיר הזה לצורך עבודה. אם חייבים בבית, אז גם כן, להשתדל להתקשר עם מכשיר הקטן, שיהיה עוד מכשיר קטן קשר, שהילד יראה מכשיר קשר בתוך הבית. כמו שאמרנו, הקשר האיכותי הזה בין אבא לבן, זה בלימוד תורה. זה קשר יציב, קשר חזק, קשר בר קיימה, קשר שעוד 20 שנה הילדים יזכרו, הילד הזה יספר לבן שלו, תמיד נהניתי ללמוד עם אבא שלי. 10 דקות, רבע שעה, שהייתי קטן, אני לא אשכח. אז בואו נחדד את הזיכרון הזה אצל הילדים, נטמיע בתוכם את הלימוד אבות ובנים, ובזה נזכה בעזרת השם לגדל בנים ובנות עוסקים בתורה.
0: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום לכל הצופים היקרים, ברוך השם. כל אחד ואחד מאיתנו מחפש חיזוקים, להתחזק. הבעלים, הגברים, זה בעניין של לימוד התורה. שלדעת כמה חשוב לימוד התורה. הנשים, תשתדלנה בעזרת השם לעשות הכל שהבעל יוכל לשבת ולעסוק בתורה. גם אם הוא עובד, גם אם הוא בעל שהוא לא אברך, יש לו שעה פנויה, תדחפי אותו שילך לבית המדרש, שילך ללמוד שיעור בהלכה, שיעור בדף היומי, שיהיה לו משהו מסודר, שאיתו יוכל לבוא אחרי תקופה ולהגיד, סיימתי מסכת קידושין, סיימתי משנה ברורה ברוך השם, שיהיה לו משהו שהוא איתו בעקביות, יום יום, או שכותב מרן בשולחן ערוך, שאדם יקבע לו זמן ידוע לתורה, שלא לשנותו בשום אופן, אפילו סבור להרוויח הרבה. דבר שהוא קבוע, הוא מחזיק מעמד. דבר שהוא מתנדנד, היום אפשר, מחר אי אפשר, יש לי סידורים, אל תלך לשיעור, אני רוצה שתלך לקנות לי עכשיו מטרנה וטיטולים. עכשיו יש שיעור, תפטרי את הבעיה, לא בזמן השיעור. לא בזמן השיעור, נכון, צריך מטרנה, צריך טיטולים, אבל אישה צריכה לחשוב כשיש שיעור לבעל, כאילו הבעל לא נמצא. הוא לא נמצא, מה תעשי עם מטרנה וטיטולים? אם עכשיו הבעל לא נמצא, מה תעשי? תפטרי את הבעיה, נכון, התינוק יאכל. יהיה לך, תשיג באיזושהי דרך. אותו דבר, האישה צריכה לפנות את בעלה מדאגות, מכל מיני דברים שמטרידים אותו, כדי שהראש שלו יהיה פנוי ללמוד תורה. גם לתת לו את הזמן, לפנות לו דברים אחרים שהוא צריך לעסוק בהם, כשזה בא על חשבון לימוד תורה. זה אישה תזכה לעתיד לבוא. כל הזמן שהבעל לומד תורה, היא מקבלת שכר נטו, הוא מקבל ברוטו. אם באמצע כוס קפה, כוס תה, דיבר עם מישהו בפלאפון, זה יורד לו מהשכר. אבל היא שלחה אותו לשעתיים, יש לה שעתיים נטו של ברוך השם, שהיא סייעה ללימוד תורה. אבל קשה מאוד לקבוע עיתים לתורה, למי שלא חדור באהבת תורה. אבל כדאי להתחיל. גם מי שאין לו עד עכשיו שיעור קבוע, לחפש היום בכל אתר ואתר, בכל מקום וקום יש שיעורים. אין לך אבדה גדולה כאבדת הזמן. אדם מגיע ב-4, ב-5 מהעבודה, או מהכל אפילו, עד 11, הולכים לישון ב-11 בלילה. מה הוא עושה עד השעה הזאת? מה עושה עד השעה הזאת? כשאדם יודע שהוא לומד תורה, ברוך השם, גם הילדים רואים את אבא שלהם הולך ללמוד תורה. כשאבא יוצא מהבית יגיד לבנים שלו, אני הולך ללמוד תורה. שהבן ישמע, שישמע. שהבן יראה את אבא שלו בתוך הבית, פותח ספר, ואני עכשיו לומד תורה. שהחיים צריכים להסתובב סביב הדברים האלה. אין לך אבדה גדולה כאבדת הזמן. מי שמאבד את הזמן, חוזר ב-4, ב-5, מה הוא עושה עד 11 בלילה, 6 שעות? מנחה וערבית זה שעה אחת. מה הוא עושה כל ה-5 שעות האלה? אז הוא פותח עיתון, זה יוצא, מסתכל במכשיר, חבל. לך תיקח איזה חברות הטובה, איזה שיעור טוב, לפחות שעה אחת ביום, בערב, לפחות מי שעובד כל היום, לפחות שעה אחת בערב. לא להסתפק ב-10 דקות במנחה לערבית, זה לא מספיק. אלא משהו מסודר שלומדים אותו ברצף, איתו אפשר להגיע לסיום. על ניצול הזמן, סיפר תלמידו של הרב אלישיב, סיפור שאני חושב, הוא נותן לנו תעצומות נפש, כדי להבין עד כמה גדולי ישראל הגיעו לגדלות בתורה, לא כיוון שהם היו בנים של גאוני עולם, לא, הם הגיעו לגדלות בתורה בזכות ההתמדה, בזכות ניצול הזמן, בזכות חוסר הבטלה, וכך הם הגיעו לאן שהגיעו. הם לא נולדו גאונים, אף אחד מגדולי ישראל לא נולד גאון. בלי המסירות נפש, בלי ההקרבה ללימוד התורה, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. כמובן שהיו להם נשים כאלה, נשים צדקניות. ברוך השם, גם בדור שלנו, תשאלו את האמא, את רוצה שבעלך ילמד תורה? אלוואי, תגיד לך אלוואי, אלוואי שבעלי ילך ללמוד, אלוואי, אבל השם ירחם עליו, השם ירחם עליו. כן, יושב בבית, קורא, מכשיר, אלוואי ילך ללמוד תורה. אז את האישה, יש לך כוח, בלשון הרכה שלך, תחפשי, תבררי את איפה יש שיעור טוב. תגידי לו, משה, תראה, אני יודעת שפה פתחו עכשיו משהו חדש, למתחילים ברוך השם דף יומי. בוא, אני אלווה אותך לשם, נלך ביחד בעזרת השם. כן? אך, איזה יופי, שהאישה יודעת בערב שבעלה הלך לשיעור תורה. לנצל את הזמן. גדולי ישראל ניצלו את הזמן. הרב אלישיב, בערוב ימיו, לא היה הולך לבריתות. לא היה הולך, כבר הוא לא יכל. אבל יום אחד היה איזה מישהו ככה שככה מקושר מאוד, ביקש מהנכד שהרב יבוא לה, להיות סנדק. אומר לו, תשמע, אתה יודע שכבר הרב לא מגיע, אבל אני בשבילך, כבר שאתה מאוד מקושר איתנו במשפחה, ועם הרב, אני אדבר עם הרב. בהתחלה דיבר עם הרב, אמר לו, לא, אני לא בא לזה, אני יותר לא על סנדקאות. לא, אמר לו, הרב, זה אחד שחייבים לו הכרת הטוב, וזה, הרב, בעזרת השם, אנחנו, אני דיברתי איתו, הרב מגיע, ברית, ישר, חיתוך, כיבוד, ולא כיבוד שאוכל, אלא מקבלים את האנשים בעניין של אמירה, להביא את הקבטר, להביא את התינוק, ו-20 דקות, כבוד סבא, אנחנו יוצאים. השתכנע, הרב אלישיב, השתכנע לבוא ל-20 דקות האלה, שבשבילו זה המון זמן, אבל מה לעשות, סנדק, מישהו שחשוב לתת לו הכרת הטוב, אין ברירה. באמת, הגיעו לברית, כמו שאמר אותו אחד, ישר שרב אלישיב הגיע, ישר התחילו בעניין של הברית, ישר הביאו את התינוק, ישר ברכות, ברית מילה, קריאת השם, וכמובן, הסתיימה הברית. הרב אלישיב היה סנדק, הוא לא יברך עכשיו כל אחד שיקח חצי שעה, יהיו ברוכים, להתראות. הרב אלישיב יוצא, הנכד רואה שפניו של הרב אלישיב עיניו כתמול שלשום. קצת יש איזו עננה מסוימת על הפנים של צער. מה קרה? עשיתי כמו שהבטחתי לו, 20 דקות. גם מסתכל בשעון ראה, 20 דקות. הוא אומר לו, סבא, אני רואה שסבא לא כל כך ככה שמח. מה קרה? אומרת, אמרת לי 20 דקות. נכון? הנה. אבל זה לקח 22 דקות. מה ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות? מה ההבדל, ריבונו של עולם? מה ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות? אז אם אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל, ככה לי עם הרב אלישיב. מי שיודע את ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות, הוא מבין מה זה תורה, מה זה עמלה של תורה. הוא מבין את זה. הוא מבין מה זה חבל לאבד דקה אחת בזמן של תורה. לכן הרב אלישיב לא צמח ככה פתאום נהיה גדול בתורה. הוא היה איזה גאון, ואז ככה כל העולם מגיע אליו. לא. הרב אלישיב קם ב2:30 בלילה, עד 6:30 לפנות בוקר, כל יום לומד תורה. לא מבטל רגע אחד, שפעם אחת הוא לא יכל לסגור את הכפתור של החולצה ב2:30 בלילה, הוא ביקש מהנכד שיעזור לו, 2:30 בלילה. אבל אחרי שהנכד סגר את הכפתור, הוא אמר לנכד, טוב, אני אלמד בעמידה, יכול להיות שאני קצת עייף. אדם בן 92, מ2:30 בבוקר עד 6:30 בבוקר, ילמד בעמידה כדי שחס וחלילה הוא לא ירדם לכמה דקות. אז זה שנבין. יש ברוך השם את העניין הזה של לימוד תורה. יש את העניין הזה של עמלה של תורה. שכל אחד ואחד, כותב הכלי יקר, דבר נפלא. כותב, מי שקובע חוקים ועיתים לתורה, ומרגיל את עצמו לבוא לבית המדרש בעת ידוע, עד שהדבר נעשה לטבע. אצל הרגליים, כמו דוד המלך. אמר שכל מקום שהרגליים מוליכות אותו, מוליכות אותו לבית המדרש, כך אמר דוד המלך. אותו דבר אנחנו ברוך השם, הרגליים שלנו מוליכות אותנו לבית המדרש. וזה מה שצריך. זה מה שצריך. שהרגליים שלנו יוליכו אותנו לבית המדרש. שאדם יהיה לו הרגל ללמוד תורה. אבל שנדע, הכלל הראשון, רבותיי, זה לקחת את הילדים הקטנים וללמוד איתם קודם כל. שאבא יעשה לו מנהג קבוע. כמה בנים יש לך? שני בנים? שם כל אחד רבע שעה, 20 דקות. משנה תלמד. אתה לא יודע גמרא? קח לו אברך. תלמד איתו מוסר. אבל שיהיה לנו אבא לומד עם בנו. שתהיה את התמונה הזאת בבית. אבא לומד עם הבן. ככה הוא שומע אותו. הוא מבין מה מציק לו. הוא יודע שיש אחד המלמדים שהוא לא מסתדר איתו וכל הזמן מעניש אותו. אבא יוכל לטפל בזה. אבל אם אבא פעם ב4-5 חודשים לאספת הורים, רק אז הוא שומע מה קורה.

צריך שיהיה עת קבוע לאבא ולבן, אפילו 10 דקות. אבל שיהיה משהו מסודר, שהבן יודע, אני לומד עם אבא דברים מסודרים. ונדע. בחינוך ילדים, אמרנו הרבה פעמים, אין לנו איזה כדור שנוכל לקחת אותו, לבלוע אותו, או להכין איזה מרקחת, איזה משהו, כן, איזה אנטיביוטיקה, שהילד ישתה את זה, וברוך השם, תהיה לו שאיפה ללמוד תורה. לא. בחינוך ילדים אין פתרונות מהירים. מה כן יש? סבלנות חינוכית. כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו סבלנות, כן? לשבת ולעסוק בתורה. סבלנות ללמוד עם הבן תורה. אדם צריך לדעת שזה אחד הדברים החזקים ביותר. חזקים ביותר שיכולים להביא להצלחה בחינוך הילדים. אנחנו רואים מה קורה בדור שלנו. אנחנו רואים מה קורה בדור שלנו. כמעט בכל משפחה, יש לנו בעיות של נשירה, בעיה שילד הזה לא רוצה ללמוד, זה אין לו חשק. אנחנו רואים בכל משפחה, כמעט ילד אחד עושה לנו צרות. כמעט בכל משפחה, לא אומר 100%, אבל מתוך ההיכרות שלי והניסיון עם הרבה משפחות בחינוך ילדים, אני יודע שכמעט בכל משפחה, כמו שאחד המתפללים שככה בא אליי, יום אחד אומר לי, הרב, מה אני עושה עם הילדים? מה אני עושה עם הילדים? הם לא רוצים לבוא בשבת לבית כנסת. שאלתי אותו, אתה ביום חול מתפלל במניין? למה? למה? אמר, אין לי זמן. אני קם לעבודה, אני ישר רץ לעבודה. וגם כשאתה חוזר מעבודה, אני לא רואה אותך כל יום במנחה וערבית. הרי המנחה התפלל בעבודה, וערבית בבית. זאת שחרית וערבית בבית. אז מה אתה רוצה מהבן שלך? מה אתה רוצה ממנו? אתה רוצה לחנך אותו? אתה לא מתפלל מסודר, אני אומר לו. אז מה, איזה ציפיות יש לך? ברגע, תראו, אתה מסודר, שחרית, מנחה וערבית. אתה אחרי זה יכול לבקש מהבן שלך שבוא להתפלל. אבל אם אתה לא מתפלל, וערבית ודאי שאתה יכול לבוא. שנדע, הדוגמה האישית היא אחד הדברים החשובים ביותר. ילד מסתכל, הוא רואה שאבא שלו, ערבית זה לא חשוב אצלו. אז גם הוא לעתיד לבוא, ערבית לא תהיה ברשימה שלו. הוא יודע גם שאבא שלו שחרית לא מתפעל במניין. ומנחה הוא לא רואה אותו. בשבת הוא רואה אותו שהוא מאחר מאוד, אם הוא רואה אותו. שנדע. אם להורי יש תלונות על הילדים שלו, תראה, הבן שלי עושה לי את המוות. לא רוצה להתפלל, רוצה לעשות את הישיבה. אין לי מה לעשות איתו. לא יודע מה, אין פתרונות. קודם כל, הילד היה אל הדוגמה, ממי לקחת. הוא ראה שאצלך זה לא חשוב מאוד הלימוד תורה. אצלך זה לא חשוב מאוד התפילה. הוא ראה את זה הילד. הוא ראה את זה. אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? בפרקי אבות, שם קוראים, הוא היה אומר. מה פירוש הוא היה אומר? מי שהיה אומר, הוא גם היה עושה את זה. אתה לא יכול לתת מוסר ליד, תבוא לתפילה, כשאתה מתפלל מסודר. הוא יענה לך גם. אבא, על מה אתה מדבר? על איזה תפילה בדיוק? על איזה תפילה, אבא? אתה בא לתפילה? אתה לא בא לתפילה. אז איזה מוסר אתה רוצה לתת לנו? לכן, קודם כל, נתחיל בעניין הזה, שהאבא יהיה לו עיתים קבועים לתורה ללמוד תורה. דבר שני, שהאבא יהיו לו עיתים קבועים ללמוד עם הבן תורה. ברגע שאבא ימסגר את השעות האלה, את הדקות האלה, אתה אחרי זה לבוא, יכול לבוא בטענות לילדים. אבל ברגע שאצל האבא זה פרוץ הכל, אין מסגרות, אין תפילות, אין שיעורי תורה, וכואב לו שהבן שלו לא מגיע לבית הכנסת. כואב לו שהבן שלו מגיע לבית הכנסת.

0: כמה זה קשה. שבן בערב, מנחה בערבית, משחק בחוץ, לא בא לתפילה. ומה אתה רוצה שהילד לא יחטא? שככה הוא רואה. לכן ניקח תמיד את הדוגמה הזאת. שקודם כל קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אתה תהיה אבן השואבת. כמו שאמר הרב מייזליק לבת שלו פעם אחת, כשהוא נפטר אמר לבת שלו, אני רוצה תמיד שיגיד כל מעשה שאת עושה, שאת הבת של הרב מייזליק. אבל מי יכול להגיד כזה משפט לילד שלו? מי שיכול לשמש כדוגמה, שיגידו שאתה הבן של זה, אבל אם אתה אבא לא משמש דוגמה, אתה רוצה מהבן שלך. מה אתה רוצה מהבן שלך? לכן, נמצאים בימים ברוך השם, כל אחד, שזה הזמן להתחזק בלימוד תורה, זה הזמן להוסיף תורה, זה הזמן של כל אחד ואחד, בבחינת עמוד בספר תורה, שאיתו מגיע כל הספר תורה, לנצל את הזמן, אין אבדה גדולה כאבדת הזמן. ולא רק זה, תעשה סיום בבית פעם אחת של מסכת. כי המסכת קלה, תענית, שיהיה לך סיום אחד בבית. או בית כנסת, או במשפחה. אבא שלי סיים, מסכת קידושין. כמה זה יפה לילד לשמוע דבר כזה. ובעתיד יקצה לחכות את זה. מה שאבא שלו עשה. לכן שנדע את הכללים, בעזרת השם. קודם כל ללמוד תורה בבית. ללמוד תורה מסגרת שיעורים קבועים. שהילדים יצלמו את אבא שלהם לומד תורה. ובזכות זה בעזרת השם. נזכה כולנו. עוד ביד משיח צדקנו. במהרה בימינו. אמן.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872
4: 073-321-2872

רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-073

0: 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו עומדים סמוך ונראה לחג שבועות, חג מתן תורה, חג שבו קיבלנו את התורה. אז נכון, זה לא עוד חג מיתר החגים שקיימים לנו, אלא זה חג מהותי מאוד, זה חג דרמטי לעם ישראל, כי זהו החג שבו אנחנו נהפכנו להיות לעם. והיום אני רוצה ללמוד בעזרת השם מסייעתא דשמיא, איך אפשר לקבל את התורה מאהבה. איך אפשר שהתורה תהיה חלק מאיתנו? אנחנו יודעים שהתורה היא קדושה, התורה היא תאורה, התורה היא מיוחדת, התורה היא תמימה משיבת נפש. הרבה הרבה ביטויים בחזל מצינו על המעלה של התורה, אבל בסופו של דבר כשאדם עומד מול התורה, איך הוא קונה אותה? אז יש לנו במסכת, המשנה במסכת אבות מביאה 48 קניינים, כיצד קונים את התורה. הרבה קניינים ומעלות ודברים. כלומר, בשביל להשיג את התורה צריך לעבוד על זה. צריך שאדם יהיה לו קניינים בנפשו, שיוכל להכיל את התורה הקדושה. התורה היא קדושה, היא מיוחדת, היא בתפארתה, היא באמת מעדנת ומייחדת את האדם. וכמו שהמשנה באבות אומרת, מי שזוכה ללמוד תורה זוכה לדברים הרבה, זוכה שהתורה גם מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. המון המון מעלות יש למי שלומד את התורה. ואני מאמין שכל אחד מאיתנו רוצה ללמוד תורה, וכל אחד מאיתנו עושה את זה בדרך כזו או אחרת. אחד זה מי שזוכה לשבת באוהלה של תורה יומם ולילה, אחד מי שזכה להשתתף בשיעורי תורה, השני שזכה לשמוע שיעורי תורה בדרך חזרה מהעבודה, השלישי בשיעורי שבת, בשיעורים בשבתות, בבתי כנסיות. כל אחד במקום שלו הוא פוגש ולומד את התורה. כי יהודי באמת לא יכול להיות מסוגל להיות מנותק מהתורה. אין כזה דבר להיות מנותק מהתורה. השאלה, עד כמה אתה באמת יש לך את היכולת ואת האפשרות ללמוד תורה, מתוך שאיפה ותקווה שבעזרת השם כמה שיותר, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, ובהם נהגה יומם ולילה. זה בסופו של דבר התכלית והמעלה של התכלית והמטרה של האדם בעולם הזה, זה כמה שיותר באמת לדבוק בתורה הקדושה. אין מעלה גדולה יותר ממעלת לימוד התורה הקדושה, כמו שאנחנו אומרים גם כן כל יום בתפילה, שתלמוד תורה כנגד כולם. יש הרבה מעלות, יש הרבה דברים טובים, יש הרבה סגולות, יש הרבה עניינים, אבל מעלת התורה זאת המעלה הגבוהה והגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם, ואין לנו בכלל הבנה מה זה מילה אחת של תורה, מה זה חיבור לתורה, מה זה הקשר לקודש הבריחו, התורה הקדושה. תורתנו הקדושה זה משהו ש אין לו אפילו בכלל הבנה ולנסות לתאר ולשאר. הרי אם נראה שנותן התורה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נגלה בהר סיני לעיני כל עם ישראל בשביל לתת לנו את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם את התורה, אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נתן לנו את התורה, אלא רק מה? אחרי הדיברה הראשונה כבר פרחה נשמתם של עם ישראל, כבר לא יכלו לעמוד בקדושה ובתארה, אבל למען האמת הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי מביא לכם את התורה, אני, רק הקדושה, התארה, העוצמה, הגוף לא יכל לעמוד בזה, הוא פשוט קרס והנשמה יצא ממנו. אז הקדוש ברוך הוא העביר את זה דרך משה רבנו, שהוא העביר לנו את התורה, מה שנקרא מוסר התורה, אבל נותן התורה מי הוא? הקדוש ברוך הוא. נתן לנו את הדבר היקר ביותר שיכול להיות עלי אדמות. ולכן דבר ראשון צריך לדעת, כל יהודי בכל מקום, ולא משנה מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה ומה הפעולות שלך ומה המעשים שלך ומה אתה עוסק, זה בכלל לא משנה בכלל. לתורה אתה חייב להיות מחובר. כשאני אומר לתורה, זה הכוונה היא ללימוד התורה, לדף היומי, לשמוע, יש היום כל כך הרבה אפשרויות, יש דף היומי, הנה עכשיו נמצאים במסכת חולין, מסכת אומנם מורכבת, קשה, אבל זה בדיוק המעלה והיופי שיש בדף היומי, שזה לא משנה, הדף הוא יומי, כל יום קשה, קל, מתמודדים, עומדים ביעדים, מתקדמים מעלה, מנסים להבין, מנסים לשמוע, הלאה, ממשיכים, אוספים ידיעות, מתחברים לתורה, יהודי יקר, תדע לך שחיבור ללימוד התורה הקדושה אין למעלה ממנו. זה משנה את האדם מן הקצה לקצה. הנשמה מקבלת את שלה. אישה יקרה, תדעי, תשלחי את בעלך לשיעורי תורה. תשלחי את בעלך לשיעורי תורה כמה שיותר. שילך, שישתתף בשיעורי תורה. בטח ובטח אם זה שיעורים של לימוד גמרא, לימוד הלכה, דברים שמביאים לידי מעשה. כמה זה חשוב. זה חג מתן תורה. היום מסתובבים ברחובות, פותחים את העיתונים, את כל הפרסומות, הכל זה עוגות גבינה, עוגות גבינה, כל החברות, כל אחד מגיע ומציע את מרכולתו. איך אפשר את חג שבועות בלי עוגת גבינה כזו כזו? איך אפשר בלי המעדן הזה, או בלי השוקו הזה, או בלי החלב הזה, וכל אחד מוציא מהדורה מוגבלת, והחנויות מפוצצות באנשים שבאים לקנות כמה שיותר עוגות גבינה? אשרי ישראל, אדרבה, למה לא? יש כל מיני טעמים בהלכה, מה הסיבה שאוכלים מוגת גבינה בחג שבועות, אחד מהטעמים זה בגלל שהכלים שלהם היו אסורים, בגלל שהיה כל מיני בעיות של בשר וחלב ודברים כאלה, של איסור ויתר, כי הם השתמשו בכלים לפני שניתנה התורה, אז לכן לא היה להם מה לאכול, אז הם אכלו דברי חלב עד שהכשירו את הכלים והכל, ועוד טעמים נוספים למה אוכלים חלב, דבש וחלב תחת לשונך, ועוד ועוד טעמים. אבל איך פעם מישהו אמר לי? כל הטעמים נכונים, אבל הטעם של העוגת גבינה עולה מעל הכל. הטעם של העוגת גבינה עולה מעל הכל. כלומר, העוגת גבינה מבחינתו זה הפסגה של חג שבועות. זאת האמת? זאת האמת? חג שבועות צריך לדעת את האמת הנכונה והברורה. זה המעלה של תורתנו הקדושה. זה המעלה של התורה הקדושה, אפשר לדבר על התורה כל הזמן, הבית צריך להיות אפוף סביב התורה הקדושה. מה התורה אומרת? יש שאלה בהלכה, לא יודעים, מתלבטים, בוא נשאל את הרב, בוא נפתח ספר, בוא נראה מה יש לקדוש ברוך הוא לומר בעניין הזה. התורה מתייחסת לכל פרט ועניין בחיי האדם, בכל פרט ועניין, אין דבר בחיי האדם שהתורה לא התייחסה אליו. אין דבר כזה, יש מענה להכל, לכל שאלה. איזה נפלא זה, שהבית הוא מושתת על אדני התורה, אדני התורה, יש שאלה, יש ספק, מה להכניס הבית, מה לא, איך לעשות, איפה האישה תעבוד, יש בעיות בהלכה, מה הבעל יעשה, איפה הילדים ילמדו, איפה לגור, כל שאלה, הילדים מתרגלים, בוא נפתח נראה מה יש לתורה לומר. אז היום מה אנשים הולכים? הולכים לבינה המלאכותית, יש AI, שואלים אותו, מה אתה אומר? לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. אבל זה דרך התורה? דרך התורה זה באמת לבדוק מה יש לתורה לומר, מה יש לתורה להגיד, לגשת, לפתוח, לראות, שהדעת שלנו תהיה על פי מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מעשה. כשאדם מתלבט במשהו מסוים, שינסה לפחות בהשתדלות, בניסיון, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה ויפעל בדבר הזה או האחר? זה עולם אחר, זה חג שבועות. חג שבועות זה חג, אומר החתם סופר. הידוע, החתם סופר אומר שראש השנה לתורה זה חג שבועות, כמו שיש ראש השנה באלף תשרה, שזה ראש השנה לגשמיות, שם נגזר על האדם כמה מזונות יהיו לו, כמה פרנסה יהיה לו, כמה בריאות יהיה לו, כמה הצלחה גשמית יהיה לו. אומר החתם סופר, חג שבועות זה ראש השנה לרוחניות. כמה תורה תשיג, כמה יהיה לך פניות ללמוד תורה, מה המעלה הרוחנית שתהיה בה. תבינו איזה חג עוצמתי זה, כמה צריך לנצל אותו. אז יש את הלילה הקדוש, את הלילה שנשארים בו ערים, כידוע שאומר האריזל, שכל מי שלא יעצום את עיניו אפילו רגע אחד מובטח לו שישלים את שנתו. אז כמה מעלה גדולה יש בלילה הקדוש הזה של חג שבועות, אז יש את התיקון שאומרים, יש כאלה שלומדים תורה, אז יש שאלה, כולם מתלבטים, להגיד את התיקון, או לשבת ללמוד גמרה, התלבטות, צדדים לכאן, צדדים לשם, אבל איך שלא יהיה, את הלילה אנחנו צריכים לנצל בלמידה, בקריאת התיקון, לנצל את זה ברמת C, אפילו בתענית דיבור, לא לחפש את החבר בלילה, לשבת עם סיגריה, קפה, מדברים, נכנסים, קוראים כמה דפים, חוזרים בחזרה. לא, אם אתה מבין שזה הראש השנה שלך לכל השנה כולה. ושם אתה זוכה לקבל את האורות של התורה, כמו שהגמרא אומרת על רבי יוסף. לולי היומה, לולי אותו היום, איזה שחג שבועות, כמה יוסף היקה בשוקה. יש הרבה הרבה יוסף, יוסף, ההוא כזה, ההוא כזה, ההוא אחר. אבל אמר עליו, רבי יוסף אמר על עצמו, אתם יודעים מזכות מה זכיתי למה שהגעתי? בזכות מה נהייתי מה שאני? זה בזכות חג שבועות. לולי היומה, לולי אותו היום, כמה יוסף היקה בשוקה. חג שבועות, זה יכול לשנות את האדם מן הקצה לקצה. אז מה עושים בחג שבועות? חג שבועות אנחנו לומדים. חג שבועות כמובן, חציו לכם, חציו להשם. מה הכוונה חציו לכם, חציו להשם? שחצי צריך, נכון, לשבת וללמוד, וחצי זה לכם, וזה הסעודות של החג, בערב החג וביום עצמו, לשבת ולאכול וליהנות, חציו לכם וחציו להשם, זה הכוונה היא, והתורה, זה לא אומר שאדם צריך להיות מנותק מהעולם הזה, זה לא אומר שאדם צריך להיות, להתנזר מהעולם הזה, ממש לא, הפוך, התורה באה ואומרת לך, אתה צריך לחיות את העולם הזה, ברוחניות, את העולם הזה בקדושה, את העולם הזה בתארה, את מה שאתה עושה, מה שזה לא יהיה, כל פעולה, למען האמת ביהדות, אין פעולה גשמית, כל פעולה היא רוחנית, היא פעולה גשמית שלא מכניסים את הרוחניות בתוכה, אז זה פעולה גשמית, זה פעולה גשמית כי נכון, זה משהו שעושים את זה, מה שנקרא בפעולה חיצונית, משהו גשמי, משהו שממשי, כי רוחני זה משהו ש... לא רואים אותו, אבל למען האמת, כל דבר שאדם עושה, תכניס את הרוחניות בתוכו, וזה יהפך להיות פעולה רוחנית. תבינו, אנחנו זכינו להיות יהודים, אנחנו זכינו לעוצמה שאין כמותה, אנחנו זכינו לכל כך הרבה מעלות גדולות ונשגבות, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, ואמר לנו, אתם יהודים, אתם יכולים לזכות לנצח אין סופי, בכל דבר ועניין. חג מתן תורה, חג שבועות, רבותיי, כמו שכתוב, קדיאת וין ישראל ועסקין באורי תדילי, שיושבים ישראל ועוסקים בתורתו של הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא באותו רגע? אומר, חזו חזו בני חביביי, אומר הקדוש ברוך הוא לכל מלאכי השרת, חזו חזו פעמיים, תראו תראו בני חביביי, את בני עם ישראל, דמשתכחין מצער הדיליון ועסקין באורייתא הדילי, שעוזבים את הצער שלהם ועוסקים בתורה שלי. כל יהודי יכול להתמודד מול קושי, מול בעיה, מול אתגר, ועם כל זה הוא בוחר לשבת וללמוד, ועם כל זה הוא מתאמץ ומתגבר ובא ללמוד. ביום שני מסרתי שיעור, אז בא אליי איזה מישהו, אמר לי, הרב, הייתי בבית, הייתי במיטה, זהו, כבר הייתי אחרי יום עבודה. היה לי מאוד מאוד קשה לאסוף את עצמי, לקום, להתארגן, להתלבש, לרדת לרכב, להתניע עד שמצאתי חנייה מסודרת, להתניע, להגיע לשיעור תורה. היה לי קשה בזה. אבל התאמצתי, התגברתי והגעתי. אמרתי לו, בדיוק זה מה שכתוב. חזו חזו בני חביביי, דמשתכחין מצער הדיליון. מה זה דמשתכחין? שעוזבים, ששוכחים מהצער הפרטי שלהם, מהאתגרים, מההתמודדויות האישיות שלהם, ועסקין באורייתא דילי, ועוסקים בתורה שלי. על זה בדיוק זה נאמר. יהודי קשה לו, אין לו כוח, סוף יום, הוא צריך להתגבר בשביל ללכת לשיעור תורה, או לשבת וללמוד, או לשבת ולהקשיב עכשיו לשיעור תורה, אבל הוא עוזב את הצער האישי הפרטי שלו, את האתגר עכשיו שעומד לפניו, והוא עוזב אותו והוא פונה לבורא עולם, והוא מתעסק בתורה הקדושה. על זה כתוב, חזו חזו בני חביביי. הקדוש ברוך הוא קורא לך, בני חביבי, כמה אני אוהב אותך, כמה אתה מתוק, כמה אתה מיוחד, הקדוש ברוך הוא מכריז עליך ואומר, בואו תסתכלו, תתארו לעצמכם שאדם נמצא בעבודה, והוא עושה איזה פעולה מסוימת, או הוא בונה איזה משהו, והבוס הראשי הגדול, פתאום רואה אותך עושה איזה פעולה, והוא מאוד מתרשם ממך, הוא עוצר את כל העובדים, הוא עוצר את כל המפעל, הוא עוצר את כל המנהלי מחלקות, אומר לכולם, בואו תראו את העובד הזה, מה הוא עושה, בואו תראו מה הוא עשה. עומדים סביבך אלפי אנשים, מנהלים, מנהלי מחלקות, סגנים, מנכלים, מי לא, כולם מגיעים לראות את מה שאתה עושה. איך אתה תתרגש? איזה הרגשה מרוממת? איזה הרגשה מיוחדת? זה בדיוק מה שקורה כשאדם יושב ללמוד. אומר בורא עולם, חזו בני חביביי. תסתכלו, הנה בואו כולם, כל מלאכי השרת, כל מלאכי עליון, כל המשרתי צבאות השם, בואו תראו. ואתה יושב ללמוד, ויושב ולומד את הגמרא, במתיקות, בנעימות. אתם יודעים שלומדים גמרא, ללמוד אותה במתיקות, במנגינה. הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה קם כל לילה בשתיים בלילה. והיה יושב ופותח את הגמרא והיה לומד. אגב, דבר מאוד מעניין, אשתו הייתה קמה איתו, ביחד איתו בשתיים בלילה, הייתה מכינה לו את הקוסטי, אני יודע, משהו היה שותה שם, היה אולי שמה לו איזה הוגיה או משהו, הייתה מסדרת לו את הדברים, והייתה חוזרת לישון. כשהם התבגרו כבר, אז פנו לרבנית, ואמרו לרבנית, למה את צריכה להטריח את עצמך ולקום בשתיים בלילה? אין בעיה, אנחנו נכין לרב את מה שהוא רגיל על השולחן כבר, וגם תה חם יהיה לו. אתם יודעים, ירושלים, לילות קרים מאוד, יהיה לו, הכל יהיה חם, נכין תרמוס עם תה רותח. הרב פשוט מה שיצטרך לעשות זה לפתוח את התרמוס ולמזוג בקוס, הכל יהיה מוכן, הכל יהיה מסודר. רבנית, אל תטריך את עצמך. אמרה להם הרבנית אלישיב, בשום פנים ואופן, מה שאני קמה בשתיים בלילה ביחד עם בעלי, זה לא בשביל עניין הטכני להכין לו את התה או לסדר לו את הדברים, לא בשביל זה, כמו שאתם אומרים, אם זה יכול להסתדר לבד. אני קמה בשביל לתת לו את ההרגשה, אתה לא לבד, אני איתך ביחד, אני מגבה אותך. זה לא שאתה קם ואני ממשיכה לישון, אני ביחד איתך, אני הגב שלך. איזה דבר נפלא זה שהאישה נותנת גב לבעלה בכל דבר רוחני שהוא עושה, וככה זה צריך להיות. זה בית רוחני, זה בית שמושתת על אדני התורה. אז הרב אלישיב, ידוע, התפרסמו הקלטות מזה לרוב, כשהוא היה יושב ללמוד כל לילה בשתיים בלילה, היה פותח את הגמרא והיה מתחיל לנגן, היה מנגן את הגמרא בניגון, בנעימה. אתם יודעים, שלומדים גמרא, כמו בחור ישיבה או כמו אברך, תכנסו לכוללים, תכנסו לישיבות, זה לא קוראים טקסט, זה לא להבדיל אני קורא עיתון, או קורא איזה ספר, או איזה סיפור, או איזה משהו, או איזה נאום. אתם יודעים, יש במקומות נאומים, אנשים עומדים, נואמים, נאום. אני כאן רוצה להכריז בזאת, כי הכל, לא, זאת לא התורה, לא ככה לומדים תורה, ממש לא. את התורה לומדים במתיקות, בנעימות, ברוגע, בשלווה. תשיר שירים תוך כדי, תנגן תוך כדי. ואתה כתבו לכם לא את התורה הזאת, את השירה הזאת. התורה, גם שהיא דורשת מאיתנו לכתוב את התורה, היא אומרת, תעשה את זה בצורה של שירה, של נעימות, של מתיקות, תנגן אותה. אתם יודעים, יש את הניגונים, של התורה, איך לומדים גמרא, איך מנגנים? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי לנגן, ללמוד לנגן. איי יום הרביי, או מרבונה, מתקיף למרזוטרה. לנגן, כל דבר, כל משפט, כל מילה, כל תשורה, לנשק את הגמרא, לאהוב את הגמרא. איך פעם אמרו שגם אם אדם מרגיש שקשה לו, אז הגמרא נקראת תלמוד בבלי, אז גם מי שככה קשה לו, אז פעם שיראה את הגמרא כתוב, תלמוד בובלה, תלמד, גם כולם, ללמוד, כולם צריכים להיות מחוברים. אין מושג כזה שיהודי הוא לא מחובר לתורה, אין דבר כזה בעולם. אתם יודעים שזה פשוט פספוס, תדעו לכם, זה פשוט פספוס, מפספסים את המתיקות של החיים, את הנעימות של החיים, את היופי של החיים. אדם נמצא, ובאמת, אדם יש לו המון אתגרים ומטלות וקשיים ועבודה ופרנסה. תן לעצמך את השעת רוגע הזאת, את השעת שלווה הזאת לנשמה, לנפש, להתחבר לקודש הבריחו, להתחבר לבורא עולם. להתחבר לבורא עולם, זה החיבור החזק ביותר שיכול להיות. יכול להיות הרבה חיבורים, חלילה וחס. אני לא מזלזל בשום דבר, לא בסגולה כזאת ולא בתפילה כזאת ולא במעלה כזאת ולא, הכל מיוחד, הכל הכל הכל הכל הכל. אבל איך השיר אומר? אבל אני קבעתי את מושבי כאן בבית המדרש. בסופו של דבר הכל הכל הכל הכל, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כמו כידוע, כמו שאומר האור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, היו מתלהטים ומשתגעים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם כמלוא העולם, מאומה, כלום, שום דבר. כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כמה זה נפלא לדעת את מאמרי חז"ל האלה. כמה זה נפלא לדעת למה אנחנו מחוברים, איזה יכולת יש לנו לא לפספס את זה, לא לאבד את זה חלילה. ולכן אני פונה מכאן לכל יהודי, לכל אחד ששומע אותי, אל תוותר על זה, אל תוותר על זה, אל תוותר על הלימוד הגמרא. כן, תלך על הטופ, תלך על המרצדס, תלך על הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה קשה? אתה בקושי מצליח לקרוא את המילים? נשבר לך השיניים? זה בסדר, לאט לאט תתפוס חברותה, תתפוס, יש היום שוטינשטיין, יש היום מטיבטה, יש היום שיעורים בלי סוף בדירשו, בכל הלשון, פה בערוץ 2000 כל בוקר יש שיעור דף היומי. פשוט לפתוח, להקשיב, לשמוע, לא לוותר, לא לוותר על זה. ואתם נשים צדקניות, תגבו את בעליכם בזה. אני לא אומר, אל תשגעו אותו על זה. בסוף זה יהיה לו מטלה, זה יהיה לו, צריך שזה יבוא כמו שאמרנו בנעימות. אבל תעודדו אותו, תראו לו שזה חשוב לכם. הוא חוזר משיעור תורה, תעודדו אותו. אישה יקרה, תקני לבעלך שוקולד שהוא חוזר משיעור תורה. תביא לו משהו, תכיני לו ארוחת ערב טובה. תגיד לו שזה חשוב לך. כמה זה נפלא, כמה זה נפלא, רבותיי, תדעו, תבינו. תנסו את זה, תאמו, ראו כי טוב השם. זה פשוט לטעום, זה ממכר, זה פשוט ממכר. אבל אתם יודעים למה לא? יבוא אליי עכשיו מישהו ויגיד לי, הרב, אתה יודע, אני שמעתי את השיעור, לא ממך, עוד שמעתי שיעורים לפניך שדיברו בעניין הזה של לימוד התורה, התחברתי פעם, פעמיים, הרב, מה אני אגיד לך, אני לא מבין. אני לא מבין, לא נתפסתי, לא זה, לא, זה לא בשבילי. אז בואו אני אגלה לכם את הסוד, מה שנקרא את הסוד מהבור, מהקריה בתל אביב, בואו אני אגלה לכם את הסוד מהבור בעולם הישיבות. מה שנמצא בסודי סודות, שרק בחור ישיבה יודע, רק אברך כולל יודע את היסוד האמיתי הזה. שכדי להגיע למתיקות התורה, זה על ידי הבנה. על ידי הבנה, ללמוד, לא משנה כמה. לא משנה, אל תציב לעצמך עכשיו יעד שאני צריך להגיע מפה עד לפה. לא, זה יכול להיות שורה אחת. זה יכול להיות שתי שורות, אבל הבנת. כשאתה מבין עד הסוף מה שאתה לומד, זה נותן לך את המתיקות, וזה נותן לך את הרצון ואת המוטיבציה להמשיך הלאה. אלא רק מה קורה? אדם נמצא בשיעור או במשהו, הוא מתחיל ללמוד והוא לא מבין, והדברים מסתבכים לו ומתבלבלים לו, ורגע, אז זה קושייה, אז זה תירוץ, הרי הגמרא כתובה בלי נקודות, בלי פסיקים, בלי סימן שאלה, בלי סימן קריאה, בלי שום דבר. הכל כתוב ככה, הכל מסודר, אין כלום, הכל זה טקסט אחד. אבל ברגע שאתה יודע לפסק את זה בצורה נכונה, רגע, זה שאלה, זה תשובה, זה ראייה, זה דחייה, פה עוצרים. רגע, אז מה ההבנה? אז עוד הפעם, אז בוא נחזור, אז בוא נסכם, אז מה למדנו היום? אז רבה, רגע, שיטת רבה זה, הוא אומר מותר, שיטת הבאיה אומר אסור. אוקיי, הבנתי, מה הסיבה? למה רבה אומר מותר? מה הטעם? למה הבאיה אומר אסור? מה הסיבה שהם חולקים? מה הטעם? מה יהיה במקרה הזה והזה? תסכם, תסדר את הדברים. אז ברור, עוד הפעם, בוא נחזור עוד הפעם. אז בוא נסכם, תמשיך הלאה. ועכשיו, מה הראיה שמביאים? מה הרבה מביא ראיה לעצמו שזה מותר, ומה הבאיה מביא ראיה שזה אסור? מה הבאיה יענה על הראיה של רבה, ומה רבה יענה על, על, על, על הראיה של הבאיה? להתחיל להיכנס, להיכנס, לאט לאט. לאט לאט, לימוד תורה מצריך שלווה, מצריך רוגע, לאט לאט. אז לא ברור לך, אז בוא נכתוב, בוא נסכם את זה, בוא נסדר את זה. בוא, אחרי שיעור כזה שאתה יוצא, אתה מרגיש שאתה מבנת מה שלמדת? אני מבטיח לך, אתה מתחיל לרקוד ברחוב. אני מבטיח לך, אתה יורד את המדרגות? 2-2. אני מבטיח לך את זה. למה? אתה פתאום מרגיש, אני הבנתי. אני התחברתי. הבנתי את הסוגיה. היה ככה וככה המקרה, הוא אומר מותר, הוא אומר אסור, הוא אומר בכור, זה הטעם, זה הסיבה, מחלוקת, עניינים, דברים, בום, הכל ברור, מסודר. וואו, הבנתי את זה. הנשמה מקבלת את שלה. וזה הסוד. לכן כשבן אדם, אני פוגש אנשים כאלה, שאומרים לי, הרבה גמרה לא בשבילי, מורכב, מסובך, עזוב אותי, מסובך. אתה יודע למה זה מסובך? כי לא ישבת לאט לאט, לא ישבת פשוט לפרק מה שנקרא בעולם השיעור, זה נקרא בוא נפרק סוגיה, בוא נפתח אותה, אבל עד הסוף, ואל תתבייש. לא הבנת? תגיד לא הבנתי. יש לך שאלה? תשאל. זה היופי בגמרא, זה היופי בלימוד התורה. הכל אפשר לשאול. לא נעים לשאול, אין לא נעים. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, תשאל. אין בזה לא נעים. לא נעים. אולי אביי, שמוזכר בגמרא, ייפגע. אולי רבה, ייפגע. אולי רבי יוסף, שמוזכר בגמרא, ייפגע אם אני אשאל שאלה. תשאל! אדרבה! אין דבר, לא הבנת? לכן יש מפרשים. תראו מה זה. כל כך הרבה מפרשים על גמרא אחת, על טקסט אחד, עד היום. כי כל אחד לא מבטא. לא, אז אני אשאל ככה, אז אני אענה ככה, אז אני אביא ראיה ככה, אני תרץ, אני אביא, אני אעשה, אני אשב תאו, אני אקשה על ההוא. זה נקרא שכל אחד יש לו חלק בתורה הקדושה. כל אחד, לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה. ולכן הנקודה היא, תגלה את הנקודה של התורה שקיימת אצלך. וברגע שהנשמה מקבלת את הגילוי הזה, שהיא מצליחה להוציא מתוכה את השאלות שלה, ואתם יודעים, זה כל כך נפלא. אתה נמצא בשיעור, אני יכול למסור שיעור ל-40 בחורים. כל אחד ברמה אחרת. בוא נתחיל, אחד יש לו רמה שהוא ממש, יש לו, הוא מבין וקולט כל דבר ברמה צי, אפשר להגיד עליו שיש לו ראש מחשב, ממש ראש מחשב, קולט הכל, טק טק טק טק. אחד מתחתיו, בסדר, גם כישרוני. עוד אחד מתחתיו, פחות. עוד אחד מתחתיו, פחות. עד שיש את ההוא האחרון שבאמת קשה לו להבין, עד שהוא קולט משהו, עד שהוא תופס משהו, עד שהוא מבין משהו. אבל המכנה משותף בין כולם, שכולם יכולים לשאול שאלות. זה לא בגלל שעכשיו אין לך רמת משכל גבוהה, אז זה אומר שאתה לא יכול לשאול שאלה, כי לא הבנת. תשאל. אדרבה. לפעמים דווקא השאלות שלך מחדדות את העניין. דווקא השאלות שלך גורמות שאנשים שיש להם ראש מחשב פספסו משהו בדרך. איבדו לפעמים להבין את הנקודה הפשוטה. הפשוטה ביותר, אולי אותה הם פספסו, ואתה מגיע פתאום מהמקום דווקא למטה, ושואל את השאלה התמימה הפשוטה הזאת, פתאום היא זורקת אור חדש על כל הסוגיה. היא יכולה לשנות את כל הסוגיה מן הקצה לקצה. ולכן זה, לכולם יש חלק בתורה, לכולם יש חלק בתורה. אז זה חג שבועות, רבותיי. ישמח לב מבקשי השם. אומר דוד המלך בתהילים, ישמח לב מבקשי השם. לא לומדי השם, מבקשי השם. אתם יודעים למה הוא לא אמר ישמח לב לומדי תורת השם, אלא ישמח לב מבקשי השם? כי עצם זה שאתה רוצה ואתה מבקש ללמוד תורה, עצם הביקוש שלך והרצון והניסיון, כבר זה מביא לך שמחה בחיים, כבר זה מביא לך אושר בחיים, כבר זה מביא לך חלק בלימוד התורה. לכן עצם הביקוש, תשב, תנסה, אל תוותר. אתה תראה בסופו של דבר שאתה מתחיל ללמוד מושגים חדשים, מונחים חדשים, לאט לאט, לאט לאט. פשוט מתוך הבנה, מתוך רצון, מתוך תשוקה, מתוך אהבה לדבר הזה, מתוך הבנה והכלה ומשהו יסודי בנפש של היהודי שהוא צריך להבין שאין למעלה מהדבר הזה, אין למעלה מתורתנו הקדושה. אז אם כן רבותיי, אנחנו כמו שאמרתי עומדים סמוך ונראה לחג שבועות. חג שבועות זה חג שבו אמור לעלות לכל אחד ואחד מאיתנו את המוטיבציה, את הרצון, את הלא לוותר על זה, את הלהשתתף ולהיות חלק מלומדי התורה הקדושה, לחבוש את ספסלי בית המדרש, לשבת בצורה רצינית, לא בצורה ארעית, כי זה הסוד, תדעו לכם, זה הסוד. אדם שלומד בצורה ארעית, זה לא הולך. זה פשוט לא הולך. כי יום כן, יום לא, הבין, לא הבין, אז הסתבך לו, והדברים מורכבים יותר. אבל אם זו צורה נינוחה, רגועה, בשלווה, כמו שצריך, בנחת, בהבנה, לא הבנת היום, אל תדאג, תבין מחר, הכל בסדר. אתה מקבל מתיקות, אתה מקבל טעם, אתה מקבל רצון. כמה דבר נפלא, זה תראו גדולי ישראל. גדולי ישראל. וזה דבר מדהים. הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לומד את אותה גמרא שלומד ילד בכיתה ד'. איך זה יכול להיות? מה, אין דברים אחרים? לא אותה גמרא, אותו דבר, אותם נושאים, אותם סוגיות. כי זה סוגיות שהן יכולות, זה סוגיות שכולם יכולים ללמוד אותם. כל אחד ברמה שלו, כל אחד במקום שלו, כל אחד בעמדה שהוא נמצא, ודאי. אבל כל אחד יכול, כל אחד מסוגל. כל אחד יש לו את היכולת הזאת. מה נראה לכם, גדולי ישראל, מה שנקרא בשפת העם, הם פריירים? הם אלה שילמדו והבינו מה זה מתיקות התורה, והם לא היו מוכנים לוותר עליה בשום און שבעולם. תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה יקרה היא מפנינים. הרי לא נשאר לאדם שום דבר אחרי המאה ה-20. כלום, שום דבר. אין מלווים לו לאדם. לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אנשים נמצאים ברדיפה מתמדת סביב העולם הזה. עוד עבודה, עוד הכנסה, עוד עולם הזה, עוד רכב, עוד טסלה, עוד דירה, עוד. רוצים הכל מהעולם הזה. מה נשאר מזה? מה נשאר מזה? הרי זה מדהים. זה מדהים. זה היצר הרע, אגב. איך היצר הרע מצליח לתעתע את האדם? הרי כולנו רואים, זה לא משהו חדש. אבל כל ההיסטוריה מראה אנשים שהיה להם כל כך הרבה כסף, כלום, שום דבר. נפטרו והלכו לבית עולמם וזהו, כלום. אז זה אומות העולם. אבל אנחנו, שאנחנו יודעים שיש עולם הבא, הרי כל יהודי הוא מאמין. הוא יודע, אנחנו יודעים שיש עולם הבא. אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. אנחנו מאמינים שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם, בפני הטרקלין, שזה העולם האמת. אנחנו יודעים ומאמינים בזה באמת ובתמים. אז תתקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז מה זה שאדם מתקן את עצמו בפרוסדור? זה הכוונה היא. על ידי לימוד התורה. כי לימוד התורה מביא לאדם גם מידות טובות, מידות נשגבות, מידות נעלות, אבל זה היצר הרע. אתם יודעים, הגמרא בשבת אומרת, אדם ששוחט בהמה בשבת, על איזה איסור הוא עובר? הרי אין איסור בתורה, לא כתוב לא תשחט בהמה. אין איסור כזה בתורה. אז הגמרא מסתפקת. אדם ששוחט בהמה בשבת, על איזה איסור תורה הוא עובר? אחד מהטעמים, כתוב שמה שאדם ששוחט בהמה בשבת, אדם שהוא שוחט עובר משום איסור צובע. הרי יוצא דם של הבהמה, וזה אחד מהאיסורים. איסור צובע זה כתוב באחד מלמתת מלאכות. אז זה איסור צובע. אז אדם ששוחט בהמה בשבת, הוא עובר משום איסור צובע, הדם של הבהמה. אם שילו זה חכמי המוסר, שוחט מזה זה היצר הרע. השוחט זה היצר הרע. היצר הרע מגיע מה שנקרא לשחוט את האדם מבחינה רוחנית. להרוג אותו. עזוב אותך מהרוחניות, עזוב אותך מהקדושה, עזוב אותך מהטהרה, עזוב אותך מהלימוד התורה, עזוב אותך מכל הדרך של התורה, עזוב, זה שוחט, הוא רוצה להרוג את האדם. זה מלאך המוות. אתם יודעים למה הוא מקבל את העונש שלו? הרי יבוא השואל וישאל, הרי למה כתוב לעתיד לבוא היצר הרע? הקדוש ברוך הוא שוחט אותו בעצמו, הקדוש ברוך הוא הורג אותו, את היצר הרע. למה הוא עושה את התפקיד שלו? הרי היצר הרע נברא בשביל להפיל את האדם, בשביל להחטיא את האדם. אז למה הוא באמת מקבל עונש בסופו של דבר? פה נמצא היסוד. שוחט אסור משום צובע. תפקידו של היצר הרע הזה לצבוע לך את העולם הזה בגוונים יפים. היצר הרע תפקידו להביא לך את העולם הזה, העולם הגשמי, ולצבוע אותו. וואו, איזה רכב. וואו, איזה גלידה. סתכלו פרסומות. טעם של החיים. טעם של החיים. מה זה? מים, נביאות. לא יודע, אני לא מדבר משהו אישי, חלילה וחס. אין לי שום דבר נגד אף אחד, ואני לא בא לפסול אף אחד. הכל טוב, אבל אני מדבר על הפרסומות, על הרעיונות של הדברים האלה. איזה פרסומות? אתה רואה בן אדם? עומד לך ככה פרסומת ענקית. אתה יכול לנסוע בכביש 4, בכל מיני מקומות. אתה רואה פרסומת ענקית, בן אדם עומד עם כפית, פה פתוח, ויש לו איזה קצפת על, על, על, על, על, על, על הכפית, והוא פותח את הפה ונראה לך, וואו, הוא הולך לאכול קצפת. יו, בשביל זה שילמו מיליונים, שיהיה לך איזה משהו עם תאורה, עם פרסומת. מה, ריבונו של עולם? קצפת? איזה מה, איזה שוקולד, איזה במבה, איזה בי, לא יודע מה. מה יכול להיות כבר? לא, לא, לא, שים, זה יצר הרע. אתם יודעים על מה הוא יענש? על משום צובע. לצבוע את העולם הזה כאילו מי יודע מה, מי יודע מה. וזה הנקודה, רבותיי. בואו לא ניתן ליצר הרע לתעתע בנו. בואו לא ניתן ליצר הרע לעבוד עלינו. בואו לא ניתן ליצר הרע לצבוע לנו את העולם הגשמי והעולם הזה בצבעים דמיוניים, אלא נדע שהאמת לאמיתה זו תורתנו הקדושה. האמת לאמיתה זה קיום תורה ומצוות. וממילא שאדם לומד תורה, כמו שכתוב במשנה באבות, התורה מגדלתו ומרממתו על כל המעשים. מה הבריות אומרות עליו? ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. פלוני שלמד תורה, תראו למה הוא זכה. ישראל אשר בך התפאר, אומרת הגמרא, אדם שלומד תורה, הוא פתאום נהיה מעודן, הוא נהיה משהו מיוחד, יש לו מידות טובות. הוא דמות מעוררת השתאות. הוא דמות מעוררת השתאות. אנשים רואים אותו, לומדים ממנו. בזכות מה? בזכות התורה. מוריי ורבותיי, הגענו לנקודת הסיום. זה חג שבועות. חג שבועות זה חג של מתן תורתנו הקדושה. אז כמה שיותר, בואו נעשה את זה. ברוגע, בלי לחץ. בשלווה, בנחת, תפוס חברותה, אל תוותר, תפוס חברותה, כך שוטינשטיין, כך מטיבת, תצמד למישהו, אל תוותר, תבין שזה החיים שלך, תשב, תלמד, תלמד, תפרק סוגיות, תבין, תתגשמק על זה מה שנקרא בעולם הישיבות, שזה יהיה לך מתוק, אתה תהנה, החיים שלך ישתנו, שנזכה כולנו בסייעתא דשמיא, להשפעות רוחניות וטובות, שנזכה כולנו להיות מחובשי בית המדרש, שנזכה כולנו להשפעות טובות, לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש במהרה בימינו.
0: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון בארבע אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
4: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך כוכבית 2610 כוכבית 2610 יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, פרשת כי תשא. סיימנו את פרק ל"ב. משה רבנו, איך הוא מתאכזב מעם ישראל שעובדים עבודה זרה. כמובן זה התחיל מהערב רב, שובר את הלוחות, הוא יורד ואומר לעם, לשבט לוי שלא חטאו, שלכן כי שבט לוי לא חטאו, זה הסיבה שפרשת כי תשא, חלוקת המברכים היא לא רגילה. זאת אומרת, מגיעים שהשני יקרא אותו לוי, כי לוי לא חטאו, אז לכן לוי קורא, ואז מגיע צוף פרשת הנושא של חטא העגל, ואחר כך יש כמה שלישי רבי והלאה, הם קצרים, כי רוצים להגיע ששני יקרא, הלוי יקרא את חטא העגל, כי הלוויים לא חטאו בחטא העגל, לא להזכיר את הקטרוג. אז משה רבנו אומר, הוא אומר להם, כה אמר השם, שימו איש חרבו על ירחו, להרוג את מי שחטא בעגל, ונרגו שם 3,000 איש. וואה, החטא הזה של חטא העגל, זה החטא הגדול ביותר שהיה בעם ישראל, מאז היותנו לעם, ועד סוף כל הדורות. ולכן, אין לך פורענות בעולם שאין בה מחטא העגל. כמו שהפסוק אומר, ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא למחנו מספרי? אתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך וכו'. הוא אומר, ביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. טוב, אז הם מתחילים פרק למד ג', ויאמר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. מי זה העלית מארץ מצרים? הרי הקדוש ברוך הוא עלה אותנו מארץ מצרים. הוא אמר למשה, אומרים חז"ל, הכוונה היא לערב רב. העם אשר העלית זה הערב רב. משה רבנו לקח אותם וקרב אותם. ויש בארי, כבר הסברנו, אני חושב, דיברנו על זה פעם קודמת, יש בזה הסבר מה כל כך משה רבנו רצה את הערב רב. על כל פנים, ושלחתי מלאך לפניך, שלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני. אז תראו איזה דבר מדהים. דווקא בזמן של חטא העגל הנורא והיום, ודווקא בזמן של קטרוג עצום, ודווקא בזמן שהקדוש ברוך הוא אמור לכעוס על עם ישראל כעס רב, דווקא באותו זמן הוא אומר להם, אתם תעלו בעזרת השם לארץ כנען. מבטיח לכם את ההבטחה להיכנס לארץ, היא תתקיים. שלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. אבל תוך כדי זה מוסיף ואומר, כי לא אעלה בקרבך, אני לא מתכוון להיות אצלכם בקרבכם, כי עם כשעורף אתה פן החולך בדרך. אז זה הדבר הרע. תראו מה זה ביהדות, אנחנו מוצאים את זה לכל אורך הדרך. הטוב והרע משמשים ביחד. אין טוב אבסולוטי ואין רע אבסולוטי. זה ביחד הולך, כשיש טוב, נמצא בצידו הרע. כשיש רע, נמצא בצידו הטוב. ואנחנו רואים את זה פה בכמה דברים. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו, ואומר, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, אתם עם כשעורף, רגע אחד יעלה בקרבך וכליתיך. זאת אומרת, הם עם כשעורף וצריך להיזהר, עם יתאבל. למה יתאבל? אדם שעושה עבירות צריך להתאבל. כבר הזכרתי שהרי אומר בשער הכוונות, שתפילה צריכה להיות בשמחה, אבל בשעת הוידוי יהיה עצוב על עוונותיו. יודע שהוא עשה משהו לא טוב, יהיה עצוב. אומר השלה, כן יעשה אדם כשמפשפש במעשיו וזוכר עוונותיו, יתאבל ויפקה וישב על הארץ ויסיר בגדי החמודות ונלווה שק ואפר ובבחייה, והספד על אשר ימית את נשמתו אולי ירחם. אבל מצד שני צריך בזה גם זהירות. לפעמים כשאתה אומר לאדם שהוא צריך לעשות דברים כאלה, הוא אומר אם זה ככה לא חוזר בתשובה. הוא מרגיש שזה לחוץ עליו, זה קשה לו, הוא לא יכול. אז לכן צריך בזהירות. לא צריך להיכנס יותר. לפעמים יש עבירות, היצרה אומר תדבר עליהם, תתעסק איתם, העיקר שתהיה בעבירה, תדבר על זה. לפעמים צריך להשקיט את העניין, לא לדבר על זה, להיות בשקט והכל יסתדר. לאט לאט. בסוף שהוא כבר יצא מהכוונת של העץ הרע, הוא כבר יצא ממקום שאפשר ליפול, אז יעשה תשובה רצינית. אבל בינתיים, בתחילת התשובה, קודם כל תתקדם בטוב. כתוב אמנם סור מרע ועשה טוב, אבל אפשר להתחיל גם מהטוב, ולאט לאט יסור, גם יסור הרע מעצמו. אחר כך כתוב, מה עשה משה רבנו? והתנצלו בני ישראל את עדי אמר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משה רבנו לא רצה להיות עם העם, הוא הלך הרחק מן העם, מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. מי שרוצה את השם, יצא לשם. מה זה כל מבקש השם? הרי צריך לבקש את משה. מה זה לבקש את השם? ומי שרוצה להיפגש עם משה, צריך ללכת לאוהל של משה. אז התשובה, כל המקבל, אומרים חז"ל, המדרש בתנחומה, כל המקבל פני זקן מלא תורה, כאילו מקבל פני שכינה. זקן מלא תורה. מקבל אותו, כאילו פני שכינה. המדרש רבה אומר בשיר השירים, כל המקבל פני חברים, כאילו מקבל פני שכינה. מה זה חברים? תלמידי חכמים. ובגמר, בירושלמי בעירובין כתוב, כל המקבל פני רבו, כאילו מקבל פני שכינה. אז לראות תלמידי חכמים, ללכת למשה. ומכאן אומרים חז"ל, שאדם צריך לטלטל את עצמו, למקום תורה, הווה גולה למקום תורה. כל מבקש השם, ילך למשה, הווה גולה, למקום תורה. טוב, עכשיו מה קורה שם אצל משה, באוהל שמחוץ למחנה? אומר הפסוק, והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם. כשמשה הולך מהעם אל האוהל, כולם עומדים. וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. מסתכלים עליו, משה הולך, הולך, כולם מסתכלים, עומדים כל זמן שהוא הולך. מכאן לומדים את כבוד תלמידי חכמים וכבוד כמה סוגים של אנשים. בואו נראה את הלשון. מכאן לומדים, נצטווינו בזה שכבוד לעמוד לפני נשיא, ולעמוד לפני אב בית דין, ולעמוד לפני זקן. מה הכללים, כמה צריך לעמוד? אומרת הגמרא בקידושין. אמר רבי אבאו, אמר הרב אבדימי דמן חיפה. חכם עובר, תלמיד חכם, עובר, עומד מלפניו ארבע עמות. כשהתלמיד חכם נמצא בארבע עמות של אדם אחר, אותו אדם צריך לעמוד. כיוון שעבר ארבע עמות, יושב. יש לנו שני כללים פה. א', מאיזה מרחק שרואים אותו צריך לעמוד, ב', עד כמה צריך לעמוד. אז צריך לעמוד בפני תלמיד חכם כשהוא נכנס לארבע עמות שלנו, וכשהוא מתרחק ארבע עמות אפשר לשבת. זה חכם. אב בית דין עובר, עומד מלפניו מלוא עיניו. כשהוא רואה אותו מרחוק, כבר עומד. וכמה צריך לעמוד? וכיוון שעבר ארבע עמות, יושב. עד שהוא יעבור ארבע עמות. נשיא עובר, כשנשיא, עומד מלפניו מלוא עיניו. כמו אב בית דין. ועד מתי יושב? ואינו יושב עד שישב במקום, או עד שהנשיא יישב במקום שנאמר, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. לפעמים נכנס תמיד חכם, לעמוד, לא לעמוד, לעמוד, לא לעמוד. כן, צריך לעמוד. איזה מרחק? ארבע עמות ממך. כשהוא עבר אותך ארבע עמות, תשב. בישיבות, כשיש רבנים, תלמידי חכמים, הראשי ישיבות, הרמים, אם הם עוברים, אז כל הזמן יצטרכו לשבת, לעמוד, לשבת, לעמוד, זה לא ילך, לעמוד ולשבת, לעמוד ולשבת, לא ילך. אז יש מקילים, לפי השולחן ערוך צריך כמה פעמים, אבל אם הם מוחלים על כבודם, אפשר למחול שזה יהיה, עושים רק קימה מועטת. וגם תלמידי חכמים משתדלים לא לפסוע על ראשי עם קודש, לא ללכת לעבור כשהציבור יושב, זה נקרא לפסוע על ראשי עם קודש, לא לטריח אותם, כמו שהגמרא אומרת שרבי יוסי היה נכנס לבית המדרש ראשון, יוצא אחרון, למה? שלא יעמדו בפניו. אבל בכל אופן זה לומדים ממשה רבנו, שהיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בו האוהלה. והיה כבוא משה האוהלה, כשמשה רבנו נכנס לאוהל מועד, מחוץ למחנה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח האוהל. וקם כל העם, והשתחוו איש פתח אוהלו. הם רואים את האוהל מחוץ למחנה. רואים את עמוד הענן על האוהל. אז הם השתחוו. כבוד התורה. זה כבוד גדול לכבוד התורה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, כמו איש על רעהו, פנים אל פנים. וחז"ל למדו מכאן, ולא רק פה, זה פרשת בעלותך, כשמרים דיברה על משה, משה פרש מן האישה בגלל זה, הוא היה צריך להיות כל הזמן זמין לדבר עם השם. זה היה נבואה מיוחדת של משה רבנו, שלא הייתה בשאר הנביאים. הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שיכול להיות, משה רבנו, שהשם מדבר איתו פנים אל פנים. ומשרתו יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון לא זז מהאוהל. משה רבנו היה תלמיד של משה רבנו, והוא כל הזמן היה עם משה רבנו כדי ללמוד ממנו, ללמוד ממנו. ומכאן לומדים, מה זה יהושע שהיה לא זז מתוך האוהל, לא הלך מדי פעם לטייל קצת, לקנות איזה משהו בקיוסק, במילים שלנו, או דברים כאלה. ועד הגמרא, שלא, רבי אבאו, הגמרא אומרת בעירובין, אנא תרידנה בגרסאי, שאם אדם תמיד חכם, הולך ללמוד מהרב שלו, להיות רק בגרסה, בלימוד, לא להתעסק מדברים אחרים. הגמרא בירושלמי אומרת שרבי אבאו שלח את בנו לטבריה ללמוד. רבי אבאו שלח את הבן שלו לטבריה, הייתה שם ישיבה, הוא שלח אותו ללמוד בישיבה בטבריה. והבן של רבי אבאו נתפס שם לעניינים של גמילות חסדים. גמילות חסדים דבר חשוב. הוא היה בזקה אולי, או בהצולה, בכל הדברים שיש היום. זה היה פעם. שלח לו רבי אבאו ואמר לו, האם אין קברים בקיסרין? שלחתיך לטבריה? יש בקיסריה, הם היו גרים בקיסריה. קיסריה, איפה שהיום קיסריה? בקיסרין. יש מספיק גמילות חסדים, יש שם בית קברות, אתה יכול להיות גמילות חסד של אמת, גחשה. יכול להיות עובד חברה קדישה בקיסריה. מה הלכת להיות עובד חברה קדישה בטבריה? למה שלחתי אותך לטבריה? שלחתי אותך ללמוד תורה. בני ישיבות שהולכים ללמוד תורה במקומות אחרים, לא צריכים להסתכל על כל מיני חסדים שמנסים לשכנע אותם לעשות חסדים. לא בהצלה ולא ביחוד הצלה ולא בזקה ולא בכל הדברים האלה. יש מספיק מי שיעשה את זה. בני תורה צריכים לשבת וללמוד. זה התפקיד שלהם. זה נכון שיש כאלה שלא מסוגלים ללמוד. או, זה משהו אחר. אז זה כבר שידברו עם ראשי הישיבה שלהם מה כדאי ומה לא כדאי. בני תורה צריכים לשבת בכולל וללמוד. לשבת בישיבה וללמוד. פשוט לשבת ולהתעלות בלימוד תורה. לא רק אלה שהדעה שלהם הפוכה מדעת תורה, מחפשים איך להוציא אותם מהלימוד, אלא גם הם עצמם צריכים להבין שזה התפקיד שלהם. טוב? ויאמר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, יעל את העם הזה, ואתה לא דעת את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. תראו שוב עוד פעם, דווקא במחרחת העגל הנורא והיום הזה, זה הזמן שמשה רבנו מוצא את הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא את אחת הבקשות הכי גדולות שיכול להיות. מה? ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך. ודעך, למה נמצא חן בעיניך? הורה כעמך הגוי הזה? תלמד אותי את דרכיך, את דרכיך. הבקשה הכי גדולה שיכול להיות. ויאמר פני אלכו והניחותי לך. תוארת, אני לא אגיד לך את הכל עכשיו, אבל בהזדמנות אחרת. הקדוש ברוך הוא כביכול כעס על עם ישראל, והוא אומר למשה, עכשיו זה לא הזמן. מכאן לומדים חכמים, מדת דרך ארץ ושלום, שלא ירצה את חברו בשעת כעס, או אחד כועס. כועס, קרה איזה משהו. עכשיו הוא זורק לו בדיחות באמצע. זה לא הזמן עכשיו. הוא מנסה לרצות, עזוב, אמר מילה, תעזוב. מה מילה? זה לא מילה, זה הרבה מילים. כועס, זה לא הזמן. שעת הכעס, תשתוק. תן לאדם להוציא את הכעס שלו, להוציא את הכל. אחר כך שהוא יירגע, יהיה קל לדבר איתו. אין מרצים לאדם בשעת כעסו. למה? כי באותו זמן הוא יכול גם להגיד דברים עוד יותר גרועים. קורה שבשעת כעס, אחד מנסה כועס על מישהו, בא מישהו מנסה להרגיע אותו, הוא רוצה להראות בתוך הכעס שלו, כמה הוא כועס. אז הוא נשבע אפילו דברים שלא צריך להישבע. כמה פעמים אנשים באו להתרת נדרים ושבועות, על דברים שאומרים בשעת כעס. בתוך המשפחה, מחוץ המשפחה. למה צריך להגיע לזה? תן לו כועס, תן לו שיוציא. לא ירצה את חברו בשעת כעסו, וגם לא אומר הרמב״ם, הלכות דעות. אוהב שלום ורודף שלום. אם רואה שחברה מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו, שותק. כיצד? לא ירצה חברו בשעת כעסו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר. אחד נדר נדר, נדר, כך וכך, הוא אומר לו, לא, אל תדור. הוא עכשיו בנדר, עד שתתקרר דעתו וינוח. ולא נחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, משום שהוא בעול עד שיקברהו, חן כל כיוצא באלו. אדם נמצא בתוך סערת רגשות של כעס, של נדר, של אבילות, הוא בא עכשיו מספר לו בדיחות, או מספר לו כל מיני דברים מרגעים, שעכשיו זה לא מרגיע, זה לא הזמן עכשיו, להמשיך הלאה. ויאמר פנה ילכו ואניחותי לך, ויאמר אליו, תראו איך משה רבנו מדבר עם השם, כמו חומרים בשפה שלנו, כמו חברים, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, אם אתה לא... טוב, ויאמר השם משה, אני אגלה לך את הסוד, את מידת הרחמים שלי. ויאמר השם משה, אני מקום ניצב על הצור, וכו', מדלג, ואסירותי את כפי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה הפירוש? ראית את אחוריי? אומרים חז"ל, יראה הוא קשר של תפילין. לקדוש ברוך הוא, יש קשר של תפילין. כמובן זה מושגים גבוהים, זה לא בהבנה שלנו, אבל יש כביכול לקדוש ברוך הוא קשר של תפילין. בקבלה יש הסבר לזה, של הזעיר אנפין יש קשר של תפילין. אבל יראה לו קשר של תפילין. למה קשר של תפילין? אז תלוי בהמשך. וסירותי את כפי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, אומר החתם סופר. אומר החתם סופר, לאדם בתפילין יש בצד ימין רצועה ארוכה. זה נקרא מידת החסד, אז הרצועה ארוכה יותר. בצד שמאל, רצועה קצרה יותר. זה מידת הדין. כשאתה מסתכל על האדם ממולו, אתה מסתכל עליו, אתה רואה רצועה קצרה, רצועה ארוכה. אתה אומר, יש פה שתי הנהגות. יש מי שעושה איתו חסד, ויש מי שעושה איתו דין. אבל כשאתה מסתכל מאחורה, אתה רואה ששניהם יוצאים מקשר אחד. שניהם באים מאותו מקור. זה לא שתי הנהגות שונות. הכל בא מאותו מקום. כל אדם עובר בחיים שלו דברים טובים, ודברים לא טובים. כשיש לו דברים טובים, פשוט, השם גדול, והשם, והשם. כשיש לו דברים לא טובים, פעמים... הוא עשה לו, והוא עשה לו, שוכח שזה גם השם. תסתכל אחורה, תראה שהכל בא מהשם, הכל זה ממקור אחד, זה קשר אחד, קשר של תפילין. וזה נכון בהרבה דברים, לדעת, הכל זה אמונה. אנחנו מסתכלים על כל מה שקורה לנו כאן, במדינה שלנו, בארץ שלנו, בשנתיים וחצי האחרונות, זה דברים לא נתפסים. מה שנקרא שביעי באוקטובר, זה אסון עצום. הצבא הכי טוב, אומרים, בעולם, או השלישי בגודלו, השני בגודלו, לא משנה. הם נעלי בית ואופניים נכנסו בשביל לגמור אותנו, והרגו, ועשו דברים נוראים מעין כמוהם, הצבא הכי טוב בעולם. בתור עכשיו מנצחים, בטח אנחנו הצבא הכי טוב. באמת, זה לא הכי טוב ולא לא הכי טוב. זה מה שהשם רוצה. כשהשם רוצה, ינצחו אותך עם מקלות, עם נעלי בית. וכשהשם רוצה, לא ינצחו אותך עם כל הנפט ועם כל מה שיש להם. מה שהשם רוצה. יש בני שכר עכשיו התפרסם, שמביא מקובלנו, על פי תיקוני זוהר, שמחיית עמלק תתחיל בפורים ותיגמר בערב פסח. אולי זה עכשיו סימני גאולה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מצפים, חכים בסבלנות. תתחיל הגאולה, מחיית עמלק, זה יתחיל בשבת זכור. שבת זכור, זה לא פורים, שבת זכור, אולי קצת הקדימו, קצת לפני, כי הוא עושה שם חשבון שהעמלק, המספר של השם שלו כפול שלוש, יש שם חשבון. אז זה יהיה קצת... אולי הקדימו לנו קצת לפני בדיקת חמץ ולגמור את מחיית העמלק, ומי יודע, אולי נזכה. אנחנו לא יודעים שום דבר, שום דבר אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו מאמינים. הכל מה שמתברך, הטוב והרע, וזה הגדלות של האיש היהודי, של העם ישראל לכל אורך כל הדורות, מה שנקרא אמונת הייחוד. זה נקרא אמונת הייחוד, להאמין שהכל מה שמתברך, הטוב ומה שנראה לא טוב. והרמח"ל אומר, אותם הדברים... שגרמו לרשעים להיות פוקרים, אותו דבר, שהרשעים יהיו פורקי עול בגלל זה, הם אלה שיגלו לנו את האמונה. הם אלה שיגלו לנו את האמונה. ספר קוף למתחיל פתחי חוכמה, פתח ב', דברים מדהימים. הרמח"ל זה היה המהלך שלו לכל אורך הדרך. להאמין ולהראות שמהרע יצא טוב. וזה הרבה פעמים תלוי בנו. כשאנחנו מאמינים בהשם, גם ברע, ואומרים זה מהשם וזה לטובה, יצא מזה טוב. לכן הרמח"ל גם אמר על עצמו שהוא ניצוץ נשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא גם זה היה המהלך שלו. החכמים היו הולכים, כמה סיפורים, שלוש סיפורים כאלה בשס, שהיו הולכים, נגיד אחד הסיפורים במסכת סוף מסכת מכות, הולכים להר הצופים, והם רואים שועל יוצא בבית קודשי הקודשים, שנחרב אחרי שנחרב בית המקדש. התחילו הם בוכים, והוא משחק. שאלו אותו, למה אתה משחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, בית קודש הקדושים שכתוב עליו, הזר קרב יומת, עכשיו שואלים הלכו בו? אנחנו רואים גם היום כמה שואלים הלכים שם. אמר להם, לכך אני משחק. עד שלא ראיתי שהתקיימה נבואתו של אוריה, לא ידעתי שהתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו אני רואה שגם נבואת החורבן התקיימה, גם נבואת הגאולה תתקיים. זה כוח של יהודי, לא להישבר. להחזיק תמיד מעמד ולא להישבר. אחד במוצאי שבת הראשון של פרשת זכור, תשפ"ו, השנה, שנהרס לו הבית, טיל מוצאי שבת היה, נהרס לו הבית. וברוך השם, הילדים יצאו, חיים, בריאים, הוציא את התפילין, שאלו אותו בתקשורת, ברוך אגב, שאלו אותו, אחד מתל אביב, שאלו אותו, מה אתה, ברוך השם, התפילין בסדר, הילדים בסדר, אני הולך לחמי חמותי, הכל בסדר, הלך הבית, לא נורא, עקר הילדים בסדר, זה כל זה, בשמחה. המראיין שם של התקשורת, התפעל, אמר, מאיפה הכוח הזה שיש להם? את הכוח הזה קיבלנו מאבותינו, משך כל שנות הגלות, נקבל את הכוח, לא להישבר, לעמוד, ולהמשיך להאמין, ולהמשיך לעשות. ובשר השם, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות ונפלאות גדולות. אז זה ה... ויאמר השם משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, תעשה לוחות אבנים, ותכתוב לך את הדברים החדשים על הלוחות. למה? זה אומר רש"י, הראה לו מחצב סנפריון, מתוך אוהלו. משה באוהל, אמר לו, אתה רואה שם? יש שם מחצב של אבן שנקרא סנפריון, שזה אבן מאוד יקרה. ואמר לו, הפסולת תהיה שלך. הלך משה חצב משם לוחות ברית חדשות אחרי שהוא שבר את הקודמות. אומרים חזל, ומשם נתעשר הרבה. מה פירוש? הוא מכר אותם כנראה. כנראה. מכר את השאריות של האבן, שלא היה לאף אחד. זה קרה אבן מאוד מיוחדת. ומזה הוא התעשר. טוב, למה משה צריך לעשות את הלוחות החדשות? משה רבנו התעשר מאוד. מה אמרו עם ישראל? אתם יודעים מה אמרו? הנה, יש פה טוב, משה רבנו התעשר. מה אמרו אחר כך בבניית המשכן? ראו שיש לו בשר, ככה, משה ככה היה נראה בעל בשר, כנראה. אז הם אמרו, משלנו התעשר משה, על חשבוננו. למה על חשבוננו? כשלקחו את הכסף לבניית המשכן, אז הם אמרו, כנראה הוא הסתדר, הוא יודע, אלה הדתיים תמיד יודעים להסתדר, תמיד. הם יודעים תמיד להסתדר, משה רבנו. הוא סחב לכיס קצת. משה רבנו עשה להם חשבון מדויק, בדיוק כמה תרמו, וכמה היה במשכן, בדיוק, אחד על אחד. אין שקל אחד מיותר. אז אם הוא כן התעשר, מה מחצב סנטריון. למה? כי הנביאים, יש להם כמה תנאים כדי להיות נביא. נביא, אחד התנאים צריך להיות עשיר. למה? שיהיה שמח. היום מי שעשיר הוא לא תמיד שמח. היום מי שעשיר הוא חי בהרבה פחד. אתם מבינים, יש לו הרבה פחד, יש מה לקחת ממנו. אבל אז העשירים כנראה היו שמחים. כנראה העושר הביא שמחה. נביא חייב להיות שמח. אי אפשר להיות נביא בלי שמחה. אתה רוצה להיות קרוב אל השם? חייב שמחה. זה מינימום. זה תנאי ראשון, קודם כל תהיה בשמחה. אז תאשר. עכשיו, למה פסול לך? למה משה רבנו צריך לעשות את הלוחות השניות? הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות הראשונות מעצמו, שייתן גם את השניות. למה צריך שמשה רבנו יעשה את הלוחות? מה זה עונש? בגלל שהוא שבר? מה כתוב בסוף התורה? כל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה עשה משה לעיני כל ישראל? אומר רש"י, ששבר את הלוחות. הגדלות של משה רבנו הייתה בזה שהוא שברת הלוחות, וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוח ששברת. יישר כוח ששברת, יישר כוח. למה? כשהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אז למה כשהוא צריך לעשות את הלוחות מחדש? אומרים חז"ל, משל למלך שהלך למדינת הים, והניח הרוסתו, מלך התארס, הלך למדינת הים, הניח הרוסתו עם השפחות. השפחות לא היו כל כך צדיקות. מתוך קנקול השפחות יצא עליה שם רע. עמד שושבינה וקרא כתובתה. אמר, גם היא עושה מעשים לא צנועים. אמר, אם יאמר השושבין, שושבין זה שעשה את השידוך. אמר, אם יאמר המלך להורגה, הרוסה שזינתה חייבת מיתה. אמר לו, עדיין אינה אשתך. הראיה שאין כתובה. בדק המלך, מצא שלא היה קלקול אלא מן השפחות. נתרצה לה. אמר לו, שושבינה, אז המלך התרצה להרוסה שלו. אמר לו השושבין, תכתוב כתובה אחרת, למה? שנקראה הראשונה. אמר לו המלך, אתה קראת, נכון? כך, לך תקנה לך נייר, ואני אכתוב בכתב ידי. מה הרעיון כאן? שהשושבין הוא עשה מעשה טוב. הוא קרא את הכתובה לטובת המלך והארוסה. כיוון שזה היה לטובתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז אתה עכשיו תעשה כתובה חדשה. זה לא עונש, אלא בדיוק הפוך. אתה תעשה כתובה חדשה. כך המלך זה הקדוש ברוך הוא. השפחות אלו ערב רב, והשושבין זה משה. ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל. לכך נאמר, פסול לך, אתה שברת, יש לך זכות עכשיו לעשות חדש. טוב? ויהיה נכון לבוקר, ואיש לא יעלה עמך. ברולחות ראשונות שמשה רבנו עלה למרום, כל עם ישראל ראו, כולם היו שם. בשניות, תעלה בשקט, לבד, אף אחד לא יראה. אומר רשי, הראשונות על ידי שהיו ביצועות וקולות וקהלות, שלטה בהם עין הרע. אין לך יפה מן הצניעות. אדם שמצליח לעשות דברים גדולים ובשקט, יש דברים שאין ברירה, חייב להיות בקול. אבל אם הוא מצליח לעשות דברים בשקט, עדיף בשקט. למה? שלא ישלוט עין הרע. לא ישלוט עין הרע. אז לכן, הלוחות הראשונות היה בקולי קולות, קולות, ברקים, כולם ראו, שלטה בו עין הרע. אתם שומעים? עין הרע, אפילו הדבר שקשור לקדוש ברוך הוא. ולוחות השניות בשקט, לא שלטה עין הרע. אין לך יפים מן הצניעות. אומרים חזל, שאין לך ברכה, אלא בדבר הסמי מן העין. אתה רוצה שהכסף שלך יוליד עוד כסף? אז אל תספור אותו. אין לך ברכה, דבר הסמוי מן העין, לא צריך לבדוק כל הזמן כמה יש בחשבון וכמה זה. שיר ככה, לא צריך לבדוק כמה יש, כמה יש לו כסף. הקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה. אז אבל אם הוא מספר, הרווחתי ככה, עשיתי ככה, הרווחתי פה, הרווחתי שם, שולט בזה עין הרע. יש מושג של עין הרע. עין הרע שונה משאר הדברים, נקרא לזה המיסטיים שיש בחזל. יש בחזל הרבה דברים, שמי שיעשה ככה, יהיה לו ככה, ומי שיעשה ככה, יהיה לו ככה. מסכמים חזל בסוף מסכת פסחים, כל הדברים כולם, מן דקפיד, קפדינן בעדה. מי שמקפיד על זה, משמיים מקפידים עליו. ומן דלא קפיד, לא קפדינן בעדה. אבל זה חוץ מעין הרע. עין הרע לא מוזכר שם בגמרא בפסחים. עין הרע זה מציאות שקיימת. שאדם עושה דברים בפרסיה, שכולם יראו וכולם ידעו, שולט בו עין הרע. אז כדאי כמה שיותר צניעות, כמה שיותר בשקט וצניעות, לא לפרסם. השבוע נולד לי מישהו ממודיעין עילית, הילד ה-21 לעין הרע. שומעים? הילד ה-21. הוא לא רצה עין הרע. שאלו אותו מה השם, ראינו אותו בתקשורת. מה השם שלך לא רצה להגיד? מה זה? ראינו את הבן שלו. נו, תגיד מה השם של הילד ה-13? לא רוצה להגיד. השם של הילד ה-8? לא רוצה להגיד. אמר לו, אל תגיד. עין הרע. זה אמיתי. איך זה שהוא זכה ל-21 ילדים? אז סיפור פשוט. הילד הראשון שלו שנולד, הוא הלך לרב חיים קניבסקי, כנראה הייתה שם איזושהי בעיה. רב חיים קניבסקי אמר לו, זכותו יגן עלינו, אמר, יהיה לך בעזרה שם עוד 20 ילדים. אז הוא אוחד עכשיו ב-21. אם יהיה לו עוד אחד, אז זה כבר מעבר לברכה של רב חיים קניבסקי. זה כבר יהיה תוספת. בינתיים ה-21. טוב, ברוך השם. אשרי עם ישראל. עכשיו, וירד השם בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. ויעבור השם על פניו ויקרא. מגלה לו, הקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו, 13 מידות של רחמים. ויקרא השם, השם, רחום וחנון וכו'. ידוע 13 מידות של רחמים. אומרים חז"ל, ה-13 מידות של רחמים, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב ואי אפשר לאומרו. מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. מה זה התעטף? בתלית. שליח ציבור צריך תלית. למה? כבוד הציבור. תפילות צריך לכתחילה בתלית. והראו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. זו סגולה גדולה, 13 מידות של רחמים. זה דבר עצום להגיד אותו. כל פעם שיש מידת הדין, נגיד 13 מידות של רחמים, כידוע. וגם העניין של התלית, שליח ציבור, ולהגיד את זה בעשרה, ולא אומרים את זה ביחיד, ורק בעשרה, אם אדם אומר את זה ביחיד, צריך להיות טעמים כקורא בתורה. יש בספרי תהילים, כתוב שם בתפילה ליום חול, אחרי ספר תהילים, ומזכירים שם בסוף את ה-13 מידות של רחמים. אז מי שאומר את זה לבד, ובדרך כלל אנשים אומרים את זה לבד, לא להגיד את המידות של רחמים. להגיד בזכות 13 מידות של רחמים ודלג את המידות של רחמים. למה? כי זה, לא אומרים את זה לבד. והמידות של רחמים, ה-13 מידות של רחמים שאנחנו אומרים, יש לנו 13 מידות של רחמים שאמר משה רבנו, ויש 13 מידות שאמר מיכה המורשתי, מיכה הנביא. אומרים חזל, אומרים הזוהר, אומר שהמידות של משה רבנו היו פחות מהמידות של מיכה. מידות של מיכה זה מי כמוך, המידות של מיכה זה מי אל כמוך נושא עוון ועובר הפשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, ישוב רחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. עליהם בנה תומר דבורה את הספר שלו, להראות את הנהגות השם, ואיך אדם ילמד מהקדוש ברוך הוא לנהוג בהנהגות של השם יתברך. אז זה המידות של מיכה הן יותר גבוהות. אז למה פה נאמר המידות האלה? כי זה היה אחרי מתן תורה, הם היו בדרגה מאוד גבוהה, והיה מספיק את המידות של משה רבנו. לא היה צריך למידות של מיכה. המידות של מיכה נאמרו אחרי חורבן, בתקופת חורבן בית ראשון. שם היה צריך רחמים יותר גדולים. מה עם ה-13 מידות של רחמים? אז יש סידורים שכותבים א', ב', ג', להראות את ה-13, אבל להלכה לא מונים אותם, לא כדאי למנות אותם ביד. למה? כי יש כמה שיטות. איך מונים את ה-13 מידות? בוא נגיד פה 4 שיטות. שיטה אחת, רבנו תם. שיטת רבנו תם, השם הראשון, השם השני זה 1 ו-2. זה מידה ראשונה, השם זה מידת רחמים קודם שיחטא אדם, השם השני זה מידת רחמים אחר שיחטא אדם. השלישי זה מידת אל, ערבי רחום, חמישי חנון, שישי ערך אפיים, שביעי ורב חסד, שמיני ואמת, תשיעי נוצר חסד לאלפים, העשירי נושא עוון, 11 בפשע, ה-12 בחטאה, ה-13 ונקה. זה שיטת רבנו תם. רבנו ניסים, הוא לא מונה את השם הראשון, ומונה נוצר חסד מידה אחת, ולאלפים מידה נפרדת. זאת אומרת, יוצא ככה, לפי רבנו ניסים, השם, לא השם השם, השם. השם הראשון זה לא מעמידות. השם השני זה מעמידות. אל זה 2, רחום 3, חנון 4, ערך אפיים 5, ורב חסד 6, ואמת 7, נוצר חסד 8, לאלפים 9, נושא עוון 10, ופשע 11, וחטאה 12, ונקה 13. זה שיטה שנייה. רבנו ניסים. בספר חסידים הוא מונה אחרת. הוא בכלל לא מתחיל משם השם. השם השם הוא לא מתחיל. רחום וחנון. רחום זה 1, חנון 2, ערך אפיים 3, רב חסד 4, ואמת 5, נוצר חסד לאלפים 6, נושא עוון 7, ופשע 8, וחטאה זה 9, ונקה זה 10. עכשיו הוא לא מסיים במנקה, חסר לנו עוד 3. השלוש הם, וסלחת לעווננו, זה 11, 12 ולחטותינו, 13 ונחלתנו. אז זאת אומרת, זה ממשיך עם ונקה לעוד כמה דברים, וזה הסיבה שאחרי י' ג' שמידות, הרבה פעמים אומרים אחר כך, וסלחת לעווננו, לחטותינו, לחנתנו. יש פיוט, הזכרה אלוהים והמיה. הוא מחולק, הוא מסודר לפי י' ג' מידות של הספר חסידים, לפי המניין שמנה הסדר חסידים. הארי, זה שיטה הרביעית שנגיד, הארי מונה ככה, בלי שם השם, לא השם השם, אלא אל זה אחד. שונה מהספר חסידים, גם ספר חסידים לא מונה את שתי שמות השם, אבל לפי הספר חסידים, הוא לא מתחיל גם מידת אל, מידת רחום זה הראשון. אצל הארי, אל זה אחד, רחום 2, חנון 3, ערך אפיים זה 2 מידות, זה 4-5, הם 2 מידות, ערך אפיים. ערך אף לצדיקים, וערך אף לרשעים. זה 2 מידות נפרדות, ורב חסד 7, ואמת, סליחה, ורב חסד 6, ואמת 7, נוצר חסד 8, לאלפים 9, נושא עוון 10, ופשע 11, וחטאה 12, ונקה 13. כמובן אי אפשר לזכור בעל פה ברגע אחד את כל ה-4 שיטות, אבל מה שברור, שלא כדאי לעשות עם האצבעות על י"ג מידות, כי אנחנו לא, אין לנו הכרעה. מי אנחנו בכלל שנכריע מהם ה-13 מידות של רחמים? וזה מידות שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שבכל פעם שיש צרה, אומרים את המידות. וכמו שהוא נזכיר, התומר דבורה בונה על זה את ההנהגות שאדם צריך להשתדל ללכת בהם, והיום יצאו כמה ספרים מאוד מאוד יפים, שלוקחים את התומר דבורה ומסבירים את ההנהגות. ניקח דוגמה, ראיתי את זה בספר שאני זוכר את שמו כרגע, שם כתוב למשל ככה. מי אל כמוך? מה זה מידת מי אל כמוך? מי אל כמוך כמונה שהקדוש ברוך הוא מלך שסובל עלבון. הוא נותן לאדם כוח, בריאות, פרנסה, מזון, והאדם עם המזון והפרנסה שהוא מקבל, מציק לקדוש ברוך הוא. ואז מחבר הספר שם, כנובן אני קוראים לו הרב, טוב, לא זוכר את השם, הוא אומר, הוא עושה סיפור יפה, והספר תום הדבר הזה, זה הרמק, רבי משה קורדוברו, אבל מחבר בין זמננו, עשה מזה להמחיש את הדברים. הוא אומר, למשל, היה אדם אחד, שהיה לו, גר אצלו בבניין, בניין עם שכנים. ויום אחד, אחד השכנים רצו לעשות, מקומה למעלה, רצו לעשות 7 ברכות לחתן וקלה. עכשיו, השכנים שרוצים לעשות את 7 ברכות גרים למעלה. הם רצו לעשות את 7 ברכות בחצר. ככה יותר, בחצר של הבניין יותר. אז הם צריכים חשמל. מה עשו? ביקשו מהשכן מקומה ראשונה, אם אפשר להתחבר אליו לחשמל, כדי שיהיה חשמל ל7 ברכות. הוא בשמחה, 7 ברכות, חתן וקלה, נתן להם חשמל. הוא בא בערב, אדם עובד כל היום, רוצה לנוח, בא בערב, מוזיקה, זה, תבינים, שהיה שם, שמח, וזה וזה וזה. כבר רוצה לישון, שעה מאוחרת. שאתה אומרת לו, מה הבעיה? נתק את השלטר, נתק את השלטר, תוציא את זה. הקדוש ברוך הוא לא מנתק לנו את השלטר. אומר לו, אני אשאיר להם. יכול לנתק, לא מנתק, משאיר להם. הוא ממשיך עם הדרך הזאת. אז זאת אומרת, עם החשמל שהוא נותן, עם זה מזיקים לו. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוח, ועם זה, האדם עושה עבירות נגד השם יתברך. והוא ממשיך עם כל 13 מידות, הם משלים כאלה, עם הסיפור הזה הוא בונה שם כמה דברים, זה מאוד יפה, מאוד מומלץ. בכל אופן, זה היודגים במידות של הרחמים. ידוע בן איש חי כתב, שבזמן צרה, להגיד בברית מילה 13 מידות של רחמים, 2 מקרא ואחת תרגום. לא כולם יודעים תרגום, אז אומרים 3 פעמים בלי תרגום. יש בזה מעלה גדולה. היום זה התפשט שאומרים את זה בכל ברית. כל ברית אומרים את זה. זה לא צריך להגיד בכל ברית, זה רק שיש תקופה קשה. עכשיו אנחנו בתקופה שצריכים להגיד, אבל יש תקופות שאין את זה. גם בן איש חי דיבר בתקופה קשה, שעת זעם, שעה שיש תקופה קשה. אבל אני אגלה לכם סוד, שהמועלים מאוד שמחים שאומרים את זה. המועלים מאוד שמחים. אתם יודעים למה? כי כשהציבור אומרים את זה, זה מיד אחרי הסרת העורלה, והתינוק מטבע הדברים בוכה. והאמא בעזרת נשים שם דואגת, מי יודע מה קרה. אז האמא ככה לא שומעת, וזה טוב מאוד. זה סגולה שהיא לא תשמע, וזה לפחות דבר טוב שיוצא מזה. אז זה המידות, ללמוד מהמידות של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, בימיו, מדרש רבה, תרגום, בימיו של רבי תנחומה, נזקקו ישראל לתענית, היה עצירת גשמים, רצו תענית. באו לפניו ואמרו לו, רבי, גזור תענית, וגזר תענית. היה עבר יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ותענית, שירד גשם, לא יורד. נכנס ודרש להם, אמר להם, בניי, התמלו רחמים אלו על אלו, רחמו אחד על השני, והקדוש ברוך הוא התמלא רחמים עליכם. מכיוון שנכנסו לחלק צדקה לעניים, מיד ירדו גשמים ורבה העולם. זה מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו, וגם אנחנו צריכים להתנהג, כל אחד לפי הדרגה שהוא מסוגל, להתנהג עם זה עם אחרים. ושוב, תבוא תתפוס את תלמיד חכם, תגיד, אני יודע שעכשיו זה סיפור, עם ההוא, איפה המידות של תומר דבורה? אדוני, את המידות של תומר דבורה תגיד לעצמך, אל תתן מוסר לאחרים. בוא נראה אותך. בדוק הוא מנוסה, שבדרך כלל מי שייתן מוסר, תלמידי חכמים, למה הם מתנהגים כך וכך, הוא בעצמו מתנהג באותה מידה. הוא בעצמו מתנהג במידה הרעה שהוא עליה או העיר. אחרת הוא לא היה מעיר. וכבר ראיתי כבר כמה פעמים שאנשים שמדברים לשון הרע על אחרים, למה אתם מדברים לשון הרע? הם עצמם מדברים לשון הרע. כשהוא אומר לך למה אתה מדבר לשון הרע ליד אחרים, הוא עצמו מדבר לשון הרע באותו רגע, אפילו לא שם לב. זה צריך לדעת שאדם צריך לנקות את עצמו, איך אמר רב ישראל סלנטר, אדם צריך לדאוג לעולם הזה של חברו, ולעולם הבא של עצמו. חברך תדאג לעולם הזה, עצמך תדאג לעולם הבא. טוב, ממשיכים, אז זה גם מידות של רחמים. ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, עשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשי השם כנראו אשר אני עושה עמך. תראו מה זה, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. במצב של חטא העגל, הוא מחבק אותנו. אפשר ללמוד מזה הרבה לחינוך ילדים. לפעמים ילד עושה דברים לא טובים. לפעמים אתה רואה אדם עושה דברים. אתה רוצה לחנך את הילד. למה אתה עושה ולמה זה ולמה זה. חבק אותו. חבק אותו, תגיד לו מילה טובה, תראה איך זה יפעל הרבה יותר מאשר העונשים. ואז הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, הרי למה חטאנו בחטא העגל? כי התקרבנו לגויים. אז יש פה הרבה מצוות שקשורות להרחקה מהגויים. ישמר לך פן תיכות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, אשר אתה בא עליה, כפן יהיה למוקש בקרבך. הזהרה שלא לכרות ברית לגויים, שלא נגיע למצב שנעבוד אותם. כי את מזבחותם תתוצום ואת מצבותם תשברום ואת אשריו תחרטון. זה לא להיות איתם בעבודה זרה, כי לא תשתחווה לאל אחר. ועוד יותר, פן תכרות ברית ליושב הארץ וכולי וזבחו לאלוהים וקרא לך ואכלת מזבחו. הוא קורא לך למסיבה, עובדים ביחד במוסך או בעבודה אחרת, הם שני שותפים במשרד, בחנות. עכשיו הגוי עושה מסיבה לעבודה זרה שלו, הוא אומר, אנחנו כל היום עובדים ביחד, אתה החבר הכי טוב שלי, בוא יחד איתי, תהיה איתי פה. עזרנו בזה שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ולא לשתות יין נסך. הזהירה התורה שלא לאכול מתקרובת של עבודה זרה. וגם יין שהתנסך לעבודה זרה, יין נסך פירושו שהגוי ניסך יין לפני עבודה זרה. זה המושג של יין נסך. יש שני מושגים נוספים, האחד נקרא סתם ינם, יין של גוי. הוא לא ניסך לעבודה זרה, סתם ינם, יין של גוי. ויש מושג שישראל מחלל שבת בפרסה, גזרו עליו להיות כגוי לכל דבריהם, הכוונה לאיסורי דרבנן. ולכן, שיין היום, גויים היום בדרך כלל לא מנסחים יין לעבודה זרה. אולי יש בכנסיות קצת, הקתוליות, אולי, לא יודע. לא בדקתי ולא מעניין אותי. אבל סתם גויים לא מנסחים יין לעבודה זרה. מכל מקום, אסור לשתות יין שנגע בו גוי. מה זה יין שנגע בו גוי? שכשך הרים בקבוק פתוח. אם הבקבוק סגור, נמצא עכשיו איזה חתונה, בגוי, הרים בקבוק סגור, סגור אפילו עם פקק אחד, לא שתי חותמות. פקק אחד, אני אסביר רגע למה צריך שתי חותמות. אפילו פקק אחד, אין בעיה, יין הוא לא יין נסך. וזה לא סתם ינם. אבל אם הבקבוק פתוח, הגוי לקח בקבוק ושפך לעצמו בכוס, ומביא לך גם, בבקשה, שמה לשולחן, סתם ינם, אסור לשתות היין הזה. מה שצריך שתי חותמות, אתם שימו לבקול בקבוקי יין, יש שתי חותמות, דיין יש פקק, ועליו יש את הפלסטיק הזה, עטיפת פלסטיק. למה? שתי חותמות, זה כאשר גוי מעביר את היין ממקום למקום, אז חוששים שאם יהיה חותמת אחת, הוא יוציא את החותמת וינסח. ככה בזמן חזל זה היה. היום זה לא קיים, שוב, אבל זה גזרות שנשארו מזמן חזל. אז אכן תקנו חכמים שיש שתי חותמות. שתי חותמות לא חוששים שהוא יפחד ששתי חותמות ירגישו שפתחו פה. היום אדם שיש לו בבית, למשל, יש לו פועלים. הוא עוזב את הבית ומשאיר לפועלים, הציוד בבית נמצא, ופועלים גויים, נעזוב רגע של גניבות וכל זה. ויש לו יין בבית, עכשיו היין עם בקבוק פתוח, אם זה בקבוק סגור, עם שתי חותמות אין בעיה. אם זה בקבוק פתוח, אז חותם אחד. אולי יין הגוי ירצה באמצע עבודה טיפה יין ככה לשתות, פתח את הבקבוק, והיום בפרט יש את ה... חולץ פקקים, פקקי שם כזה שהם הם חור, הם וקום, הם ברזל כזה שנכנס לוקום, לא מרגישים כל כך שפתחו, הבקבוק בין כה פתוח, חצי בקבוק, הגוי מזוג לו קצת, שער הבקבוק, יין סתם ינם, יין שאסור בשתייה, אז לכן כשהוא נותן כאלה, צריך לשים, עד לקחת היין, לשים אצל השכנים. ולגבי בשר שיתעלה מן העין, אז אם הוא מזהה את הבשר שלו, את השקיות, סגורות, חותמת, הכל, זה גם בסדר גמור, לא צריך לחשוש. רק אם הוא לא מזהה את הבשר, חזל חששו שגוי יחליף בשר של, ישים בשר טרפה במקום בשר כשרה. היום אין לנו את החששות האלה כמובן, זה לא מציאותי, אבל זה קיים, החשש נשאר, הדין, גזירת חכמים נשארה. ולכן, תיזהר ביין הזה, גם מחלל

ויש מרב, זאת אומרת הוא מאמין בהשם. רוב החילונים היום, גם בחללי שבת בפרסיה, רובם מתביישים מתלמידי חכמים. מתביישים. פרט ספרדים. אבל לא רק. מתביישים תלמידי חכמים, יש להם כבוד לתלמידי חכמים. רק מה? סקנים. לא קיבלו חינוך. לא קיבלו חינוך יהודי. קיבלו לצערנו חינוך קלוקל. אז מכבדים. אז במקום שיש צורך, אפשר לסמוך על השיטה הזאת. יש פוסקים אומרים לא לסמוך על זה לכתחילה, רק בדיעבד, אבל לכתחילה לא לסמוך על זה. אז לכן כדאי להיזהר בזה. אז הכי טוב לקחת יין מבושל. יין מבושל, עוד מעט ליל הסדר, הרבה בתים מצטרפים לליל הסדר, דתיים, חילונים, זה הרבה, זה מאוד קשה לבעל לתשובה הנושא של שבתות וליל הסדר על אחת כמה וכמה. היום זה גם הסמארטפונים, איזה דברים זה. מאוד קשה, מאוד מאוד, זה ניסיון מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. אז לפחות אפשר לקחת יין מבושל, וזה פותרים את הבעיה. עכשיו, אומרים חז"ל, אומר את הפסוק, פן תכרות ברית יושב הארץ, וזנו אחרי אלוהים, וזבחו לאלוהים, וקרא לך ואכלת מזבחו, ואז מה יקרה כשתיקח מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהים, והזנו את בניך אחרי אלוהים. זאת אומרת, היהודי יבוא למסיבה של הגוי, ויבוא ויראה שם איזה בת יפה, גויה, וזה, תראו איזה דרגה נמוכה, איזה שפלות. ואז הוא יגיד, זה בשביל הבן שלי, והבן שלו התחתן איתה, והיא בשביל הגירות, היא תלך לעשות גירות כזאת ככה זה, והתחתן איתה, ובסוף היא תעביר את הבן שלך על הדת, תהפוך אותו לעובד עבודה זרה. זה נשמע כזה, הזוי, אחד הולך לחתונה, רואה שם, מה, אין חסר בנות יהודיות יפות? צריך למצוא שם אצל הגויות? כן. לפעמים פתאום אנשים נמשכים אחרי איזה גויה, ולא יודעים מה מושך אותם. נמשכים אחרי הגויה, והוא לא יודע שזה חמור מאוד. נכון שמבחינה הלכתית, מבחינת ההלכה, נידה יותר חמור מגויה. מבחינת ההלכה פשוטה, למה? כי נידה זה איסור דאורייתא. וגויה זה עניין שלא כתוב בתורה, חוץ מהשבעה עממים, זה לא כתוב מפורש בתורה. חז"ל גזרו על זה משום נשגז, ככה זה נקרא, ראשי תיבות, נשגז, נון, נידה, שפחה, גויה, זונה. כן, נשגז. זה ארבע סוגי דברים שגזרו על גויות. הארי אומר שמי שיהיה עם גויה, הוציא את עצמו מכלל ישראל. שומעים? זה לא סתם שזה, נכון שלא כתוב מפורש בתורה, אבל החומרה של העבירה הזאת, מוציאה אותו, בת אל נחר, הוציא אותו מכלל ישראל, עד כדי כך, כותב הארי. אז זאת אומרת שזה הגויות, ולצערנו אנחנו יודעים שבהיסטוריה שלנו עם ישראל, היו הרבה הרבה סיפורים כאלה עם גויות. זה נשמע עזוי, כאילו מי ש... אם היינו עכשיו עומדים בתקופה של משה רבנו ושומעים את הפסוק, אני אומר, יא ריבונו של עולם, נו באמת, מה אנחנו נתעסק עם גויות? נו באמת. אז זה סינית, יפנית? וואי וואי וואי, כמה סיפורים יש. כאלה שהביאו עובדת זרה, ואיי איי איי, ויש איזה, לא יודע איך הגיעו לשפל הזה, קצת תשומת לב, קצת חייכו להם, ונורא והיום. וגם אם זה אמריקאית ובריטית, ולא יודע, זה כל הסוגים למיניהם, הם גויות. אם זה לא גירות אמת, אין מה לעשות איתם. וזה דבר חמור, ויש התבוללות, היה הרבה הרבה התבוללויות בעם ישראל, מאז ומעולם. היטלר, ימח שמו וזכרו, בחוקי נירנברג שלו, הוציא חוק שמי שיהודי ארבע דורות, הורגים אותו. אפילו אם יש התבוללות בארבע דורות האחרונים. אתם יודעים למה הוא פסק בפסק שלו ארבע דורות ולא יותר? לא חמש דורות. כי הוא עצמו חמש דורות קודם, היה לו סבתא רבא יהודיה. סבתא של סבתא של סבתא חמש דורות קודם, הוא היה מצאצא של יהודים. לכן הוא אמר ארבע דורות. היה הרבה התבוללות. מאז שהתחיל לאמנסיפציה באירופה, על ידי נפוליון, היה הרבה הרבה התבוללות, המון התבוללות. גם היום, אומרים שבארצות הברית 70% התבוללות, באירופה 50% התבוללות, פה בארץ יש אחוזים של התבוללות נמוכים יותר, אבל יש, השם ישמור. מה יש לחפש אצל גויות? שום דבר. יש לא רק איש יהודי עם אישה גויה, אלא גם גוי עם אישה יהודיה. מה יש לך לחפש שם? איזה אחד, שהבת שלו, יהודי עיר השמיים, הבת שלו הלכה לחוץ לארץ, התעסקה עם איזה גוי. בא לארץ, רצו להתחתן, אמר לה, גוי, אני לא מכניס אותו. אמר לו, הרב, אל תלך נגד. תהיה חכם.

0: תגיד לו, אם אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי, הבת שלו יהודיה, הוא יהודי, אתה רוצה, אתה גוי להתחתן עם הבת שלי, אתה צריך קצת להיות בישיבה. תהיה קצת בישיבה, תלמד את העקרונות של הדת, והוא נכנס לישיבה, התאהב בתורה, התאהב בתורה, והתגייר גירות אמת, גירות אמיתית. התגייר, ונהיה יהודי גר צדק אמיתי. אחרי כמה חודשים, נו, מה עם חתונה? אמר לה, אם את, לא רצ... אם את רצית אותי כשאני הייתי גוי, אני כשאני יהודי, אני לא רוצה אותך. אז זה, איי, איי, איי, גויים. ולומדים עוד מהפסוק, ואכלת מזבחו, לומדים עוד דבר, שגוי ששוחט שחיטה קשרה למאדרין, נגיד גוי יודע לשחוט שחיטה עם כל ההלכות, שחיטה קשרה למאדרין, השחיטה פסולה. גוי ששוחט שחיטה פסולה. הגויים, הנוצרים, הורגים את הבהמות, עם כדור בראש, או עם מסמר כזה שיוצאים כמו אקדח כזה, ככה זה אצל הגויים, כמובן השחיטה פסולה, אין מה לדבר. אנחנו שוחטים את הבעלי חיים בשחיטה בסכין, בצבא, עם כל ההלכות. הערבים, המוסלמים, גם להם יש כשרות לבשר, כשרות למאכלים מסוימים, קוראים לזה חלל, ככה זה נקרא. מי שמכיר את הנס קפה של ג'קוב, אז זה בא ככה, יש עליו נייר עטיפה ירוקה, קופסת זכוכית כזאת, קופסת ירוקה, עטיפה ירוקה, ויש שם אדום, באמצע הירוק יש אדום, ושם תסתכלו כתוב חלל באנגלית ובערבית, ויש שם כשרות שנקראת חלל. הערבים היו אוכלים משחיטה של היהודים, לא בכל מקום, אבל הערבים בדרך כלל אכלו משחיטה של יהודים. ולא אכלו משחיטה של נוצרים, אכלו משחיטה של יהודים. אבל היו מקומות שהם לא אכלו, כמו בתימן למשל. לא אכלו משחיטה של יהודים. למה? אמרו, אתם היהודים לא אוכלים משחיטה שלנו, אנחנו לא אוכלים משחיטה שלכם. ואז מה שקרה, שיהודי שהיה שוחט בהמה, והבהמה הייתה נבלה, הוא לא יכול למכור לערבי, למוסלמי. למה? הם לא קונים. אז הוא היה מפסיד את כל הבהמה. לכן יש מקומות, בתימן, במרוקו, בעוד מקומות, שהקלו מאוד בלכות טרפות. כי אחרת יהיה הפסד מרובה גדול. היום לא צריך להקל, יש היום בשפע היום, ויש הסכמים עם הבשר בחוץ לארץ, וגם בארץ, הכל מסתדר. אבל פעם זה היה מאוד קשה ליהודים. יש מקומות שהערבים כן אכלו בשר של יהודים. יש מקומות, השולחן ערוך מביא בעצמו, השולחן ערוך בהלכות שחיטה. שאם הערבי אומר, תשחט לכיוון, נגיד, שם כתוב לכיוון מזרח, נגיד לכיוון מקה, והסונים הרי מאמינים במקה, תשחט לכיוון מקה, אז היהודי אומר לו, אתה תשחט כמו שאתה רוצה, יהודי, הכל, איך שאתה רוצה, השחיטה שלך, אבל לכיוון מקה. אסור לשחוט. אסור ליהודי לשחוט השחיטה הזאת. למה? כי הוא מתכוון לעבודה זרה, לעניין שלו עם מקה. זה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, עשה סונים, עשה שיעים, כדי, הרמב"ם כבר בגרת השמד נזכיר את זה, כדי שהם יריבו בינם לבין עצמם, ואז אנחנו נשאר, אנחנו רואים את ההיסטוריה הזאת, כלומר, על מאות שנים, כך זה. טוב, אז נזהר, לא להתחתן, לא לאכול שחיטה של גוי, לא להתחתן עם עקום. יש היום במקום מיני מקומות, אפילו אגיד לכם, למשל בזרזירה, בצפון, אחרי כביש 6, ימינה, כיוון כביש 77, יש שם יישוב שנקרא זרזיר. ויש שם שחיטות שבאים תלמידי חכמים, שוחטים שחיטות פרטיות, יש שם כאלה שיש להם נגיד 4 עגלים, בא מביאים רב, שוחט, של מוסלמים, שוחט, ואם יוצאים 2 כשרים, נגיד במקרה אחד שאני הייתי שם, ראיתי 2 כשרים, חלק, לוקחים. 2 לא כשר, ערבים לוקחים לעצמם. וכל זה רק בחלק הקדמי, לא בחלק האחורי. זה בכמה מקומות, זה לא רק שם, יש את זה בכמה מקומות, לא צריך לפרט את כל המקומות. עכשיו, בא ערבי, מכניס את זה למוסלם, מכניס את זה למקרר. בא אליו יהודי אחר כך שהוא מסוגל ללכת לקנות מגוי. מה שתגיד לו זה כשר, רבנים היו פה וזה, זה מספיק ליהודי הזה, הוא לא צריך יותר מזה. הוא לא צריך השגחה ולא צריך כלום. בא אומר לה, תגיד, זה, כן, היהודי שחט את זה, הוא לא שיקר. מי שחט את הטרפות? היהודי. היהודי שחט 4. 2 היו קשירות, חלק, 2 היו טרף. היהודי שחט את היום, כן, ברב, קוראים לו הרב זה וזה, תשאל אותו, כן, שחט, כן, מצוין. אנשים, שמעתי שאנשים עם כיפות, חלשים כמובן בדת, מאוד רחוקים, ועל אחת כמה וכמה בלי כיפות, באים וקונים משם בשר, וחושבים, זה רב שחט. מה זה רב שחט? מה זה רב שחט? הרב שחט, אבל אמר אחר כך שזה נבלה, טרפה. בדרך כלל טרפה, לא נבלה. דרך כלל זה נטרפה, בדק, ראה שהריאות דבוקות, סריחות, כל מה. אז איך אנשים, ומאמינים בתמימות, כן, יש לו זקן ארוך וכובע כזה גדול, איזה ביטויים יש כל מיני לתאר את הרבנים, זקן ארוך וכובע גדול. הולך קונה מזה בשר. טרפות. אז זה שמזכה לראות את מחיית עמלק, ביאת משיח צדקנו, בנייה בית המקדש.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר.

0: מחר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: כבר שנים שאני מפיק לכם סרטי היסטוריה יהודית על היהודים הצדיקים, יראי השם, שיסדו פה את מדינת ישראל. אם זה המרוקאי מיפו, רבי אברהם מויאל, מחדש השפה העברית, רבי יהודה ביבס, רבי יהודה אלקלעי, חוזה המדינה. אם זה החכמים האשכנזים, כמו רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שהקים את פתח תקווה והקים את הצבא העברי הראשון אחרי 2000 שנות גלות. אם זה רבי יהושע שטמפר, שמחוזנה הראשון להגנה. אם זה על התימנים שעלו לארץ במסירות נפש ומתוך ראייה משיחית ועבודת השם הקימו כמעט את כל השכונות מחוץ לחומות בירושלים. זה התימנים הקימו אותם, בנו אותם. הפקתי לכם אפילו סרט על משפחת רוטשילד הצדיקים, יראי השם, שמתוך ראייה משיחית הקימו פה את המושבות הראשונות בארץ ישראל. סיפרתי לכם אפילו על העולים מקורדיסטן, הקורדים שהקימו את אם המושבות, לא פתח תקווה, 7 שנים לפניה, מירון, חצי יום לומדים קבלה בקבר הרשב"י, חצי יום עובדים את האדמה. על מי לא סיפרתי לכם? אתם יודעים מה מדהים אבל? שזה לא נגמר. מאז שעלו לכאן תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגר"א לפני כמעט 300 שנה, זה עדיין ממשיך עד היום. עד היום החלוצים שעומדים בחוד החנית של גאולת הארץ, יישוב הארץ, הקמת יישובים בארץ, גאולת קרקעות, הם אנשים צדיקים יראי שמיים שהיום זוכים אפילו לעדנה. נראה לי שהיום הפעולה החלוצית היא יותר גדולה ממה שהיא הייתה אי פעם. אני מדבר על חוות הבודדים, לוחמים מצהל שיצאו מעזה ולבנון, חיפשו את השליחות להמשיך אותה כיום, והם יוצאים אל השטח להקים חוות באדמות ששוחררו מידי הערבים. הם מביאים לשם אדרים ונוער שיוצא לראות את הצון בין הכפרים הערביים, ולאט לאט ארץ ישראל ניגלת, מוקמים שכונות, יישובים. לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. בואו נכיר את החוות מקרוב. מתחילים. האמת היא שאני חייב לספר לכם שהפעם הסרט הזה הוא קצת אישי, בגלל שהחתן שלי, שלמה, שרק לא מזמן השתחרר מחטיבת החשמונאים, היה לוחם בעזה, חיפש את השליחות החדשה, והוא וביתי היקרה תפארת יצאו להקים חווה חדשה על שטח צמוד לרמאללה. הם ושלושת ילדיהם הקטנים, וזה מה שהופך אותי...
2: זה שם איגור, תגיד לי.
3: אתה נהנה פה בחווה? אתה מבסוט? כאילו יש לך הרבה ירוק, אני רואה. טוב, אתה.
4: ואיגור שייך לך?
5: כן.
4: כמה זמן איגור שייך לך?
5: חודש חודשיים.
4: ולמה קוראים לו איגור?
5: לא יודע, לא יודע, אין עליי.
4: כל ילד בעשר אחת רוצה חמור.
6: אנחנו רוצים לחדש פה בעולם משהו. לחזור לארץ ישראל, להקים אותה, לבנות אותה, זה לא משהו ששייך לפחות קדושה, פחות תורה. הפוך. זה התכלית של כל התורה של כל הדורות. זכיתי לשרת בחטיבת החשמונאים, חטיבה מיוחדת במינה.
3: ולחמת בעזה, נכון?
6: וזכינו גם להיכנס לעזה. יצאנו שם בדיוק עם חזרת החטופים. היישוב פה חיפש את מי שיקים פה חווה, והגל את הארץ מהאויבים שלנו. ישרנו שזכינו.
7: קרבן כזה ירוק.
8: אנחנו מחצבות כאילו.
7: כן, שברכים. ואז גם יבוא משפחה שם, אז נעצים.
6: קוראים לי שלמה רוזנטל. אנחנו פה מקימים בעזרת השם את חוות מבשר אברהם, על שם מנחם מבשר מרקוביץ', בן דוד שלי, שנהרג פה באזור מתאונת דרכים עם ערבים, ואברהם בן פנחס, בן היישוב שנהרג בעזה, קצין בשריון.
1: בשטח החווה ישנו מעיין מדהים, אחד היפים בארץ, בריכה ענקית בגודל של 7-8 מטר, מים בעומק של 2-3 מטר.

0: מים צלולים כל השנה. לאחרונה משפחות של חיילים קדושים שנהרגו על קידוש השם במלחמה האחרונה שיפצו פה את המעיין לזכרם, הם פרצו פה דרך, יש דרך נוחה להגיע עם רכבים, יש פה שולחנות קק"ל והמקום פשוט מדהים. חלק מהרעיון של החווה הוא גם לשמור על המקום שיהיה בטוח למבקרים, וגם לדאוג פה למיזם תיירותי, שיהיה נקי, שיהיה מסודר, שיהיה פה אטרקציות, איזה פוטראק או משהו כזה. האמת היא שלאחרונה הם התחילו לארגן פה ליל שישי, בכל ליל שישי יש פה צ'ונט, חמין, תבואו לטבול בבריכה, צאו החוץ, יש לכם חמין חם, גן עדן. איזה מרפסת נוף מטורפת. איך קוראים לנחל פה למטה?
1: אז הנחל הזה אין לו כל כך שם, אבל ממנו הוא ממשיך למטה בעמק, מתחיל ממנו נחל חדש, נחל דולבים, שעובר בין דולב לתלמון. שם.
0: אז זה שטח ששייך לרט"ג בעצם?
1: זה שטח ששייך לרט"ג, ממש כמה מאות מטרים מפה זה מתחיל להיות רשות הטבע והגנים. פה יש המון מטעים, יש פה פרדסים של עדרים, רימונים.
0: אני רואה פה טרסות פשוט עתיקות ויפות, וזה היה יישוב יהודי חרשה, מתקופת בית שני, נכון?
1: מתקופת סוף בית ראשון ותחילת בית שני.
0: ואתם מצאתם פה פסיפסים עתיקים?
2: לא כן, בער למעלה קוראים אחיר בחרשה, אז פעם היה שם יישוב יהודי ואז מצאו שם פסיפסים עתיקים והערבים ניסו להרוס אותם ולשסע אותם.
0: מי ניסה להרוס אותם, הערבים?
2: הערבים. ואז הגנו עליהם וחיסו אותם והחביאו, ואז היום כבר לא מגיעים לשם.
0: מצאתם שם עוד דברים מעניינים?
2: יש שם מערה אחת בתוך האדמה.
3: בריכה.
0: מה זה בריכה? בריכה כזאת?
3: לא, אני בריכה אני כמו אולם כזה.
0: מה, בריכה גדולה? בור מים?
3: כן, סוג של בור מים.
0: ואתם הולכים לטייל לבד שם?
2: כן, יש שם הרבה חרסים באזור.
1: בארץ יש פה כמה וכמה וכמה מקומות מערות קבורה, אפילו פה ממש מתחת לבית שאנחנו נמצאים.
0: מתחת לבית הזה?
1: מתחת לבית הזה יש מערת קבורה.
0: מערת קבורה פה.
1: צריך לבדוק בהקשר של התאומה, כהנים בינתיים לא להיכנס.
0: אז זה בית מדרש לישראלים בלבד, לא כהנים.
1: כרגע, עדיין בבדיקה.
0: זה המבנה של הבית מדרש, ופה מתחת יש את המצוק הזה, ומלן את הזבל שהשאירו פה התושבים הקודמים. ומתחת לזבל יש פה מערת קבורה שאף אחד לא בדק אותה עד היום, אבל לעניות דעתי מצורת הפתח זה נראה כמו מערת קבורה מבית שני לדעתי. אין לי מושג מי קבור פה, אבל אם הוא זכה שבונים לו בית מדרש מעל הקבר שלו, כנראה שמדובר מאחד הצדיקים עם ישראל מתקופת בית ראשון או בית שני.
1: פה בית מדרש שלנו, הנה יש כבר דלת, החלונות, ספרייה עמוסה. אנחנו יושבים ולומדים בחבורה.
0: אז יש ספרייה, יש אפילו ספה, ויש מיטה לשעבר, וזה הבית מדרש.
1: זה הבית מדרש, הנה אפילו יש קפה חבר'ה.
0: יש פינת קפה, על המעיין. איזה גן עדן. תגיד לי, אפשר לעזור לכם פה לשפץ את הבית מדרש?
1: חשוב מאוד.
0: סנדרים, ספסלים, משהו? צבע לקירות?
1: יש לו משהו לתרום. בשמחה, נשמח מאוד. גם דברים משומשים.
0: ואפשר גם לבוא ללמוד מי שרוצה, מתי שרוצה?
1: מתי שרוצה, נשמח שיעשו פה גם עניינים. חלונות תקב החוסר תקציב. חלונות מעץ.
0: אז אפשר לתרום לכם דלת אם רוצים.
1: אפשר לתרום דלת,
0: אפשר לתרום חלון. גם חלון, אפשר לתרום.
1: כן. לא, חבל. פעם גדול פה תפוזים, אבל עם הזמן שלא טיפלו, זה נפר לחושחש. עזרת השם. נטפל.
0: טוב, אני מבין שאנחנו נמצאים בפעתי רמלה, נכון? זה ממש, הבניינים פה למעלה זה רמלה כבר.
1: ממש ככה, זה שכונה של רמלה.
0: אז אתם בעצם שכונה של רמלה.
1: בטח, חמלה יהודית. עזרת השם, גם נגיע לתוך רמלה.
0: מה התוכניות שלכם למקום הזה? אני רואה שהשארתם פה את השטח.
1: כן, אנחנו בעזרת השם רוצים לבנות פה כמה מבנים, אנחנו מתכננים להקים פה בעזרת השם, ישיבה, אולי מדרשה, אולי גם וגם. הרבה כיוונים, יש פה הרבה חקלאות שבעזרת השם נשקיע בה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח.
4: אני בגן דביר.
0: ואיפה אתה גר?
4: אני גר בחרשה.
5: לי קוראים איילה אבינואל ואבגיאגודי.
0: קודם כל, מה זה הבריכה הזאת?
2: זה הבור של המים מהגשמים, שהרבי היה מוביל את המים להשקות.
0: החבר'ה הצעירים פה החליטו שהם רוצים לסדר את הבריכה היום, שזה הפרויקט שלנו להיום, אז אנחנו עכשיו מתחילים לסדר פה את הבריכה. בואו נראה מה יצא בסוף. מה להוריד פה? בזמן שאני והילדים פה מדגמים לכם את המעיין, אני יכול לספר לכם שאם תשאלו כל מורה בעולם, הוא יספר לכם שיש לו בכיתה ילדים שמאוד נהנים בבית ספר, ושבית הספר הוא המקום הכי מתאים להם. אבל בכל כיתה יש בין 2 ל-3 ילדים שבית הספר הוא לא מתאים להם. ילדים שלא מתאימים לשבת בבית ספר. בעבר הרחוק, הורים שהיה להם ילד כזה, היו שולחים אותו לנגר או לסנדלר, כדי שיהיה שוליית הנגר, שוליית הסנדלר, גם קצת להפעיל את הגוף, גם קצת לעבוד, גם ללמוד מקצוע. אנשים טובים שילמדו שם גם איך לעבוד וגם איך להיות בני אדם. ברגע שהתחיל החינוך התעשייתי, שכל הילדים בעולם חייבים ללמוד בבית ספר, הילדים האלה נדפקו. אין להם מערכת חינוכית מתאימה. לא מדובר בילדים גרועים, בילדים רעים, מדובר בילדים טובים, שפשוט לשבת וללמוד בבית ספר מהבוקר עד הצהריים, ולפעמים גם יותר מאוחר מזה, לא מתאים להם. הם לא מסוגלים, זה לא מתאים להם. זו פשוט רחמנות גם על הילדים וגם על ההורים. ההורים המסכנים רואים את הילדים שלהם סובלים בבית ספר, בית ספר לא מתאים להם, הם ילדים טובים. מה עושים ילדים כאלה? או שהילדים האלה נפלטים מבית ספר, מגיעים לחברה לא משהו, הם נחשבים בחברה בתור סוג ב' והם נגררים למקומות לא טובים, עלולים להיגרר למקומות לא טובים. שלמה ותפארת המתוקים עבדו בחינוך כמה שנים טובות. שלמה היה מדריך בישיבה קטנה כמה שנים, הוא גדל בבית ששני ההורים עוסקים בחינוך, תפארת יש לה תואר ראשון בחינוך, היא עוסקת בחינוך, והם החליטו לטפל בחבר'ה האלה, לבנות להם מסגרת. במקום שיסבלו בבית הספר עם רטלין, במקום שיסתובבו ברחובות, הם פשוט רוצים לפתוח איזושהי מסגרת שבה הילדים האלה יוכלו לעבוד את האדמה, לראות עיזים, לטפל בתרנגולות, לעבוד עם הידיים, ובינתיים על הדרך גם ללמד אותם איך להיות בני אדם טובים, איך לפתח את הכישרונות שיש בהם. הם עדיין לא סגורים אם זה יהיה מסגרת לבנים או מסגרת לבנות או שתי מסגרות, גם זה וגם זה, אבל הם רוצים לפתוח משהו שמיועד לילדים טובים, איכותיים, שרוצים לגדול ולצמוח מתוך קדושה ועבודת השם. זה פשוט מענה לילדים שבאמת אין להם מענה כזה. והנה יש פה אנשי חינוך נפלאים ממש, אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, מדובר בבת שלי ובחתן שלי, אבל תאמינו לי שמדובר באנשי חינוך מהמעלה הראשונה, הכי מדהימים שיש. זה המקום לילדים שלכם, כל מה שצריך רק לעזור להם להקים את זה. אבל אני חייב לומר שאין שום קשר בין מה שאני אומר לכם לילדים שאתם רואים פה בסרטון. הילדים האלה לומדים במסגרות חינוך מעולות, ואחרי שעות הלימודים הם קופצים כאן לחווה כדי לעזור לבנות פה את החווה, להקים אותה. איזה דבר מדהים זה, במקום לשבת בבית מול המסכים ולחוות כאילו חוויות על ידי המסך והסרט המלאים, הם חיים את החיים, הם ממש עובדים את האדמה, עובדים עם הידיים, פוגשים פה אנשים טובים, עוזרים לזולת, מתמודדים עם אתגרים. זה פשוט מדהים, כמה בריאות יש בצורת חיים כזאת, שכל כך חסרה לבן אדם העירוני הממוצע. אוקיי, חברים, זו התוצאה, אחרי שעבדנו פה איזה שעה, שעתיים. תראו מה הילדים עשו פה. אתם מרוצים מהתוצאה?
6: כן.
0: זה יפה?
6: כן, ברוך השם.
0: מטורף, פתחו פה את המקום, יש פה פינת חמד עם נוף מדהים, עם מים צלולים, עם בריכה יפה, פינה נסתרת, זה מדהים. זה היה סגור עד היום. עד היום אף אחד לא טבל פה. זה היה פתוח רק לערבים. עכשיו נפתח גם ליהודים בזכות החבר'ה הצעירים האלה. כמה זמן אתם גרים פה, בחרשה?
2: 8 שנים.
0: ובן כמה אתה? בן כמה אתה?
2: 11.
0: ואתה?
2: 13.5.
0: אז אתם אחים?
2: כן.
0: אתם קולטים מה קורה פה, החבר'ה האלה עושים היסטוריה. אנחנו עושים היסטוריה. עוד 100 שנה ילמדו עלינו בספרי ההיסטוריה, עליהם, על החבר'ה הצעירים האלה, שיוצאים לגאול פה את קרקעות ארץ ישראל הקדושה, ליישב אותה בקדושה, בטהרה, לגאול אותה אחרי 2000 שנות גלות. ומה מדהים? שאנחנו יכולים לעזור להם. אתם יכולים לשבת בבית ולראות את הסרט הזה בפלאפון שלכם או במחשב. חבר'ה, זה לא סרט, זה חיים. אנשים באמת חיים פה, ואתם מוזמנים לקחת חלק. קודם כל, תבואו לבקר. המעיין הגדול פה הוא פשוט פנינת חן מדהימה. אין דברים כאלה בארץ. יש לחבר'ה הצעירים האלה המון תוכניות למקום, אם זה מיזמים תיירותיים, אם זה להקים פה ישיבה, אם זה להקים פה מדרשה. הם רוצים גם לקנות עוד עיזים, לעשות פה עדר קצת יותר גדול, כדי שהם יוכלו להסתובב פה בשטחים הגדולים, וככה בעצם לכבוש את השטח ברגליים, להראות נוכחות יהודית בכל השטח העצום פה. זהו חבר'ה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי. וואו.
7: יד לשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
8: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
7: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
9: מוניות.
10: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
9: לאן?
10: לערוץ 2000 בטלפון.
9: מי פנוי בטלפון?
10: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
7: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
11: חינם!
7: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
11: 0733-212961.
7: ערוץ 2000.
11: מזכים את הנשמה.
7: ערוץ 2000.

0: האם שמעתם פעם על האדמור החסידי, אחד מגדולי האדמורים שקמו לעם היהודי, שהוגדר כמלך ישראל? הוא גם היה ממייסדי מדינת ישראל הרבה לפני שהיא קמה. חסידיו הקימו את כנסת ישראל הראשונה בירושלים שנקראה על שמו, ותלמידיו חסידיו היו מהמתיישבים הראשונים, ובניו ונכדיו שהיו כולם אדמורים המשיכו בדרכו והיו ממייסדי מדינת ישראל ומהחלוצים הראשונים עד הקמת המדינה. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה שמעולם לא שמעתם. מתחילים.
1: עם חסידיו צעד באמונה, כוח חזקה, עזבו ארץ גלות ובנו את הארץ הקדושה.
0: הסיפור שלנו מתחיל בשנת תקנ"ז. בשעה טובה נולד נין לשני תלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממזריץ' מצד האבא והמאור עיניים רב נחום מצ'רנוביל מצד האמא, ולילד קראו ישראל על שם רבי ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב הקדוש. הילד הקטן גדל להיות ענק ועצום, אחד מגדולי האדמו"רים שהיו לעולם היהודי. לאדמו"ר מרוז'ין היה סגנון מלכותי. הוא נסע במרכבה אדורה, עשויה מזהב. הסגנון המלכותי הזה נועד כדבריו להעיר את עם ישראל ולגרום להם לזכור שהם עצמם בני מלכים. אתם בני מלכים, אתם ראויים לכל העושר והכבוד שבעולם. תחזרו לעצמכם, תחזרו לכוחות שלכם, תהיו גיבורים, תהיו מלכים, כולכם כאלה. זה הגיע עד כדי כך שהוא הוכתר בפי ההמון כמלך ישראל מרוז'ין. השמועה הגיעה עד הצאר הרוסי, שהיה אחד מהמנהיגים הגדולים והחזקים ביותר בעולם בתקופתו, אם לא החזק שביניהם, והוא ראה בזה מרידה. יש מלך אחר לעם בתוך הממלכה שלו, והוא זרק אותו לכלא באבון מרידה על זה שהוא מלך היהודים ל-22 חודשים. בשלב מסוים חסידיו הצליחו לשחד את מי שהיה צריך לשחד, והוא הוברח מן הכלא אל אוסטריה. האוסטרים מאוד התרשמו מהאדמו"ר מרוז'ין וביקשו ממנו לקבל אזרחות כבוד בארצם ולהעביר את החסידות אליהם, בעצם את הממלכה היהודית, מלך ישראל. אבל רבי ישראל מרוז'ין אמר לאוסטרים, אם אני כבר עקרתי מרוסיה, יש רק מקום אחד אליו אני יכול להגיע, ירושלים, עיר הקודש, מקומו של מלך ישראל. ולכן הוא מוציא אזרחות חדשה בטורקיה, שבה נכתב במפורש שהוא תושב ירושלים, אזרח ירושלים. האדמו"ר מרוז'ין לא הסתפק בזה. הוא שמע שהצאר הרוסי רוצה לקנות שטח ענק ברובע היהודי בירושלים בשביל להקים שם כנסייה חדשה. אז הוא מייר ושלח כסף בעצמו ורכש את השטח הענק הזה כדי להקים בו את כנסת ישראל. בית כנסת תפארת ישראל, שבו יהיה גם בית כנסת גדול, מקווה גדול, תלמוד תורה גדול ומשרדים. משרדים שמהם ינהלו את קיבוץ הגלויות והחזרה לארץ של כל עם ישראל והקמת מלכות ישראל מחדש. הצאר הרוסי, כשהוא שמע שהאדמו"ר מרוז'ין רכש את האדמה לפניו, הוא התעצבן מאוד וצעק, שוב ניצח אותי היהודי הזה, ישראל פרידמן הארור. הרבי החל לשלוח את חסידיו בהמוניהם לירושלים, לעלות לארץ ולהכין את השטח לקראת קיבוץ הגלויות כדי לקלוט את כל העולים שיבואו אחר כך. אחת המשפחות שעמדה בראש חסידיו של האדמו"ר מרוז'ין הייתה משפחת בק. הם אלה שהקימו את החווה החקלאית הראשונה ארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, חוות ישראל בק בהר מירון. האדמו"ר מרוז'ין הסביר לחסידיו שהגאולה העתידה יכולה להגיע באחת משתי הדרכים, או בדרך טבעית או בדרך ניסית, והגאולה הטבעית עדיפה פי כמה על הגאולה הניסית, אליה אנחנו צריכים לשאוף. הוא אמר להם שמשה רבנו התעכב 7 ימים ולא הסכים לצאת לגאול את עם ישראל ממצרים מסיבה אחת, כי הוא שמע שהולכים להיות 10 מכות למצרים, ושהולכים להיות הרבה ניסים, ומן בדרך, וקפיצת הדרך. הוא לא הסכים, הוא לא רצה. הוא רצה גאולה באופן טבעי. היא עדיפה, היא הרבה יותר גדולה, ולשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא איזה ניסים מהשמיים. אתם מכירים את ההמנון, את שירת התקווה? מה, אתם יודעים מי חיבר את השיר הזה? נפתלי הרץ אימבר. ואתם יודעים מי הוא היה? הוא היה העוזר, המזכיר של לורנס אוליפנט. לורנס אוליפנט לא היה יהודי, הוא היה אציל בריטי. הוא היה חבר פרלמנט, עשיר, מקושר, והוא החליט באיזשהו שלב, מסיבה לא ברורה, שהוא צריך לפעול כדי להעלות את עם ישראל לארץ ישראל. שעם ישראל התנכי חייב לחזור לארצו, ושהוא צריך לעשות מה שהוא יכול כדי שזה יקרה. וכדי לעשות את זה, עם מי הוא הולך לדבר? עם מלך ישראל השני, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, האדמור מסדיגורה. בשנת תף ריש מם בית נוסע לורנס אוליפנט לסדיגורה כדי להיפגש עם הבן של האדמור מרוז'ין, מלך ישראל השני. הפגישה ארכה שעה ארוכה, ובה בעצם לורנס אוליפנט ביקש מהאדמור מסדיגורה לעמוד בראש שיבת ציון ולעזור לו להעלות לארץ כמיליון יהודים. בפגישה נכח בנו של האדמור מסדיגורה, נכדו של האדמור רבי ישראל מרוז'ין, שכתב תיאור על מה שקרה שם בפגישה. הוא עצמו יהפוך להיות האדמור השלישי של חסידות רוז'ין, מלך ישראל השלישי. וכך הוא כותב, תשובת כבוד קדושת האדמור שליטה לשר הייתה, שכאשר ישיג רישיון, אז הבטיחו אבי אדוני מורי ורבי שליטה לעשות את הכל אשר בכוחו לטובת הרעיון, ולהתאמץ להעלות לארץ אפילו יותר ממיליון יהודים, בעזרת השם. הפגישה בין לורנס אוליפנט והסולטן לא עלתה יפה, והתוכנית בסופו של דבר לא יצאה לדרך, אבל לפחות נשארנו עם המנון יפה. בפגישה ההיא של מלך ישראל עם סדיגורה, ביחד עם השר לורנס אוליפנט, נכחו כמה מבניו ונכדיו של האדמור. אחד מהם היה הנכד רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, מי שיהפוך לימים להיות אדמור בעצמו, האדמור מדרוביץ'. האדמור מדרוביץ' הושפע כל כך מהפגישה הזאת, שהיא בעצם שינתה את כל כיוון חייו. חייו מתחלקים מלפני הפגישה הזאת ולאחריה. האדמור מדרוביץ' העיד על עצמו שבתור נער צעיר הפגישה הזאת מבחינתו הייתה הפסיעה הראשונה לקראת הגאולה השלמה של עם ישראל. ומאותו רגע הוא לא הפסיק לחשוב רק על זה ולפעול רק על זה יומם ולילה. כאדמור צעיר, הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מתחיל לפעול בפועל, בגשמיות, לקיבוץ הגלויות ולהעלות את עם ישראל לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל, הוא לברר בירור תורני. עם מי הצדק? מי צודק? האם אלו שטוענים שלעם ישראל אסור לעשות שום דבר כדי להביא את הגאולה עד שהמשיח יבוא? יש לנו איסור, איסור לדחוק את הקץ, איסור למרוד באומות. האם הצדק איתם, או שהצדק הוא עם אלו שאומרים שצריך התערות הדלטטה, שצריך להתעורר מלמטה, שאנחנו אלו שצריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הגאולה העתידה? בגשמיות. ולאחר עיון מעמיק בסוגיה, הוא הכריע שהוא רואה את עצמו בעניין הזה כתלמידו של האדמור מגריידיץ, רבי אליהו גוטמאכר, שעל שמו יש קיבוץ בישראל, קיבוץ דתי, בשם שדה אליהו. הוא כותב שאנחנו צריכים לעשות כל אשר ביכולתנו כדי לעלות לארץ ישראל, לעבוד את אדמתה, לקיים את המצוות התלויות בארץ ולהקים את מדינת ישראל, מלכות ישראל מחדש. ואז בשנת 1917 קרה נס בלתי נתפס. משפחת רוטשילד, הצדיקים האלה, הצליחו לשכנע את שר החוץ הבריטי, סר ארתור ג'יימס בלפור, להוציא את הצהרת בלפור. באה אומרת בריטניה הגדולה שהיא רואה בעין יפה הקמת מלכות ישראל מחדש, הקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז החליט גם האדמור מדרוביץ' שחלס דיבורים, הגיע הזמן למעשים. הוא קורא אליו הביתה את כל האדמורים, צאצאיו של רבי ישראל מרוז'ין, מלך ישראל, כדי להחליט מה עושים כדי לגאול את עם ישראל ולהעלות את כולם לארץ. בפגישה ההיא החליטו האדמו"רים לבית רוז'ין להקים הסתדרות חסידית עולמית, שמטרתה הקמת ארגון שנקרא עזרת ישראל, ישוב ארץ ישראל, שיפעל להעלות את כל היהדות החרדית לארץ, להקים את המושבות ולהקים את מדינת ישראל. הפעולה הראשונה שהם עושים זה להוציא קול קורא בכל העיתונים היהודיים באירופה באותה התקופה, וכך נכתב שם: אחינו יראי השם שומרי תורתו, צורך השעה מטיל עלינו חובה קדושה לצאת בפומבי בקריאה. זה קרוב ל-2000 שנה שגלינו מארצנו, בכל עת גלותנו הארוכה לא אבדה תקוותנו להיגאל. כל אותן הצרות והאיסורים לא יכלו לחבות אותו הזיק הקדוש, זיק התקווה לגאולתנו. לא יכלו לנתק את הקשר שנקשרנו בציון וירושלים, מקומות אשר מאז אליהם איננו נשואות. ובהיותנו עומדים ומקווים, הופיע פתאום הרעיון הציוני בעולם, רעיון שעשייתו על טהרת הקודש הוא חובת כל עם ישראל. יצא הרעיון הציוני מגדר הזיה, והולך הוא בצעדי עוז וכובש לו במהירות הבזק לבבות כל היהודים. וככה ראינו את היהדות הרוסית והאמריקאית ובכל ארצות פזורנו, ובתוכם גדולי התורה וצדיקי הדור מתעוררים ומתכוננים לקראת השעה ההיסטורית, ומוכנים להקריב כל קורבן על מזבח הרעיון הקדוש. רק בארץ ישראל נוכל לחיות כחפצנו, על פי התורה והמצוות, בלי שום הפרעה מן החוץ. רק שם יקום לתחייה יחד עם ישראל סבא. אחינו החרדים, עלינו ללכת בעקבות גדולי הגדולים שלנו, בעקבות עזרה וסייתו, שעבדו הם עבודה מוחשית לקומם את הנהרס. תיארו את הארץ כדי להכשירה לגאולה האמיתית. כמו אז, כן אתה, בעקבת הדמשיכה. עת שמצוות יישוב ארץ ישראל כה קרובה אלינו לקיימה, חלילה לנו להחמיצה. עלינו לסכל את הדרך שעקבת הדמשיכה נראה עליה. נלחנה שלובי יד דרכנו, דרך השם לעבודתנו, ואל נשגיח על המרפים ידינו. למען שמו הגדול ותורתו הקדושה, קיבלנו על עצמנו להתחיל תכף ומיד בעבודה הקדושה. התאחזות העם בארצו ברוח התורה והיהדות המסורה. התעורר העם, אחינו, בשאיפתנו זאת ובתקוותנו יום ליום לביאת גואל ובניין בית המקדש. הננו ניגשים היום בשם השם לעבודה מוחשית לטובת הרעיון הקדוש. על החתום, האדמו"ר מדרוביץ', האדמו"ר מגוזדזיאץ, האדמו"ר מסטניסלוי, האדמו"ר מסדיגורה. צריך להבין שבאותה תקופה הייתה בעיה. עד אותה התקופה, מי שנשא בעול של יישוב הארץ והקמת המושבות בארץ ישראל היו אך ורק אנשים צדיקים מיראי שמיים, עובדי השם, החרדים לדבר השם. אבל באותה התקופה, אחינו החילונים שבגלות, אלו שלא שומרים תורה ומצוות, החלו להרים את ראשם, וגם הם התחילו להצטרף אל העשייה הציונית בארץ ישראל. והשאלה הגדולה הייתה, האם אפשר להצטרף יחד אנשים חרדים מיראי השם ביחד עם ההסתדרות הציונית החילונית? האם יראי השם, עובדי השם שמיישבים את הארץ על טהרת הקודש, שהחלו פה את כל ההתיישבות, יכולים ביחד להצטרף עם פורקי עול, אוכלי שקצים ורמסים, שבאים ליישב את הארץ לא מתוך עבודת השם? האם זה אפשרי? וזו הייתה השאלה כבדת המשקל שהוצבה לפתחם של האדמו"רים לבית רוז'ין. האדמו"ר מדרוביץ' בירר את זה כל כך חזק, עד כדי כך שהוא כתב על זה ספר. ספר בשם השלום והאחדות. ועד היום כך הוא מכונה, האדמו"ר השלום והאחדות, על שם ספרו. ושם הוא כותב כך: אם יהודי רוצה לקיים מצווה, ולא סתם מצווה, מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד התורה כולה, כנגד כל המצוות כולם, האם לא ניתן להצטרף ביחד איתו בקיום המצווה הזו? אם יהודי לא שומר מצוות, אבל מצווה אחת הוא שומר בידור, מה, לא נצטרף אליו למצווה הזו? ובעצם הוא הכריע שלא רק שאנחנו יכולים להצטרף אל החבר'ה החילונים שבאו ליישב את הארץ, אלא אנו אף מצווים לקיים את מצוות יישוב הארץ ביחד איתם. והשלום והאחדות גדולים הרבה יותר מאשר הפחד להיות מושפעים בדרכם הלא טובה. ולאור ההכרעה הזאת בסוגיה של האדמור מדרוביץ', פנו אדמורי בית רוז'ין אל ההסתדרות הציונית ואמרו להם, אנחנו רוצים להצטרף. וכך בעצם הם הפכו להיות מראשי תנועת המזרחי העולמי. גדולי האדמורים באותה התקופה היו המזרוחניקים הראשיים. וכך נכתב בהסכם ההצטרפות של חברת יישוב ארץ ישראל החרדית להסתדרות הציונית. ברור הדבר שסוד קיומו של עם ישראל הוא רק כוחה הנצחי של תורתו הקדושה. ורק היא שמרה, שומרת ותשמור עליו, מכיליון בין בארץ ישראל ובין בגולה. החובה מוטלת עלינו להשתדל בכל כוחנו, לשתול בארץ ישראל את מסורת אבותינו. כל מוסד שיבסד על ידינו בארץ ישראל, יתנהל ברוח התורה ורוח היהדות. נשתדל ונלחם שבכל מוסדות הציבור, ישלוט רוח היהדות הנאמנה. מספרים שביוני שנת 1920 נאספו בסן רמו כל הנציגים של כל המדינות שהשתתפו במלחמת העולם. ביחד הם סיכמו על הפסקת האש והסדרים, מי מקבל מה, מי מפסיד מה, וההסתדרות הציונית פעלה שייכנס בהסכמי סן רמו הסכם שכל המדינות מקבלות על עצמם לקיים את הצהרת בלפור ולהקים לעם ישראל בית יהודי בארץ ישראל. הם שלחו הודעות לכל החברים בהסתדרות הציונית כדי שישפיעו וישלחו הודעות למי שרק אפשר כדי להשפיע שזה ייכנס בהסכמים. הטלגרמה הזאת, ההודעה הזאת, הגיעה אל האדמור מסדיגורה ביום שישי בצהריים. ומאחר ומדובר היה בהוצאה כספית מאוד גדולה לשלוח את כל ההודעות לכל האנשים, זה לא היה כמו היום, לא היה לו את הכסף הנדרש. הוא רץ אל האדמור מדרוביץ', בן דודו. ואז גילה שהאדמור לא נמצא בבית, כי הוא הלך אל המקווה, לטבול לכבוד שבת קודש. כשהוא נכנס אל המקווה עם ההודעה כדי להודיע לאדמור מדרוביץ' מה הוא קיבל, האדמור מדרוביץ' היה באמצע תהליך הטבילה. הוא היה עם מכנסיים קצרות בלבד. כשהוא שמע במה מדובר, הוא אמר לו, חייבים עכשיו לרוץ הביתה ולשלוח את כל ההודעות מהר לפני שהשבת נכנסת. הוא רץ לרחוב עם מכנסיים קצרות הביתה. אתם חייבים להבין פה משהו. מדובר באדמור מכובד מאוד. לעולם לא תראו ברחוב אדמור בלי שני מלווים, מקל הליכה עם ראש מכסף, מעיל ארוך, אפילו ביום הכי חם בשנה וכובע לראשו. לעולם לא תראו ברחוב אדמור עם מכנסיים קצרות. האדמור מדרוביץ' לרגע לא חס על כבודו האישי ורץ הביתה עם מכנסיים קצרות כדי לשלוח את כל המסמכים האלה וכל ההודעות ולהשפיע. הגיע הזמן לקבל אישור מכל האומות להקים את מלכות ישראל מחדש. האמת היא שברגע האחרון האדמור מסדיגורה עצר אותו ודאג שהוא יתלבש כמו שצריך ורק אז הוא הביתה. ובאמת המאמצים הצליחו, ובסן רמו החליטו כל שליחי המעצמות העולמיות שהגיע הזמן לתת אישור לעם ישראל לחזור לעצמו ולהקים את מלכות ישראל מחדש. כששמע את זה האדמור מדרוביץ', הוא רץ מהר ולבש בגדי השבת המפוארים שלו, רץ החוצה אל משרדי העיתון המקומי, קנה את כל העיתונים של אותו היום, רץ ברחוב וחילק את זה ליהודים וקרא להם בשורות טובות, בשורות טובות יהודים, תרקדו, תשמחו, זה יום טוב. לאחר שסיים לחלק את כל העיתונים, רץ אל משרדי חברת יישוב ארץ ישראל, שם כבר חיכו לו בני דודו האדמורים, האדמור מיוסיאת.

אנחנו מצווים, כולנו, לעלות לארץ הקודש, ליישב אותה ולהקים את מלכות ישראל מחדש. שנה לאחר מכן, בשנת תרפ"א, התקיים הקונגרס הציוני הגדול בצ'כוסלובקיה. והאדמור מדרוביץ' והאדמור מסדיגורה נסעו יחדיו אל הקונגרס בתור נשיאי המזרחי העולמי. הקונגרס הזה עשה כולו בשאלה מה יהיה אופייה של מדינת ישראל שהולכת לקום. מה האופי המיוחד של מדינת ישראל, מדינת היהודים? בקונגרס דרשו המזרוחניקים שמדינת ישראל תקום ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. זו ההגדרה של מדינת ישראל שתקום. כמובן שהחבר'ה החילונים קמו על הרגליים וצעקו בקול גדול, בשום פנים ואופן לא. מדינת ישראל תהיה מדינה ככל העמים, שום קשר לתורת ישראל. הרוחות התלהטו עד כדי כך שהמזרוחניקים פשוט פרשו מהקונגרס, נכנסו לחדר צדדי ושאלו את השאלה, אולי טעינו? אולי הגיע הזמן לפרוש מההסתדרות הציונית? זה אנשים שאין להם אפילו לא ריח של תורה, ויש להם ריח של שקצים ורמסים שהם אוכלים. לא שבת, לא כשרות, לא יהדות. איך אפשר לשתף פעולה עם אנשים כאלו? אולי טעינו? אולי צריך לפרוש? וכך מתאר את שערה בחדר רבי יוחנן זרחי זצל, אחד משליחי המזרחי לאותו הקונגרס. האדמור מדרוביץ' ישב ועל פניו הייתה נסוכה עצבות נוראה. לפתע קם ואמר, רבותיי, אני מוכרח לעזוב את המסיבה. חוששני מאפשרות של הסכם על פילוג והתבדלות, ואין אני רוצה להיות נוכח בגזרה הזו. עם ישראל תובע בים של צרות, בכל ארצות פזוריו, וכל איש לעברו פונה. והנה עזר הקדוש ברוך הוא שזכינו לקיבוץ גלויות בזער אנפין, לצירים מכל המדינות שבני ישראל מפוזרים בהם. ומכל המפלגות מסובים צירים על שולחן אחד, ועיניהם לציון נטויות, וכתר ירושלים בראשם. כמה זמן חיכינו עד שהגענו לידי כך? וברגע אחד רוצים להרים קרדום, לפוצץ ולפורר את הכינוס, ולעשות קרע בבגד ישע המתרקם? ואם אתם רבותיי תחליטו על גזורו, לא יהיה חלקי בעצה זו. כשהוא גומר דבריו במתינות ובנעימות, קרנו פניו. והקהל חזר לאולם. לקריאתם הגדולה של האדמורים לעלות לארץ, הקשיבו אלפי צעירים חרדים שעשו את דרכם אל ביתם של האדמורים, ומשם לארץ ישראל. האדמורים לבית רוז'ין היו אלה שדאגו להכשרה ראשונה לצעירים החרדים שעלו לארץ. כיצד לעבוד את האדמה, כיצד להסתדר בארץ ישראל. הם גם דאגו לאיסוף הכספים, לעלויות הגדולות של הבאת כל הצעירים האלה לארץ ישראל. הנסיעה עלתה הרבה מאוד כסף. ומאחר ומדובר היה באלפי צעירים חרדים שעלו לארץ, לא היה מקום לכולם להתאכסן, לישון. ולכן האדמורים נתנו להם לישון אפילו בביתם. לימים סיפר רבי יוחנן טברסקי, בנו של האדמור מסטניסלב, שקרה לא פעם שהגיעו כל כך הרבה צעירים שלא היה איפה להחסן אותם, שאותו, את הבן של האדמור, לקחו ממיטתו ושמו לישון באמבטיה, ובמיטה שלו ישנו ארבעה חלוצים חרדים צעירים במיטה אחת. ואז בשנת תרפ"ב החליט האדמור שחלס. הוא דואג פה לאלפי אנשים שיעלו לארץ, אבל מתי יזכה גם הוא להגשים את החלום? לעלות לארץ הקודש, לכונן את הפרה, לא הגיע גם זמנו? אלפים מחסידיו כבר נמצאים בארץ. אולי הגיע הזמן שגם הוא יצעד בראש המחנה, יגיע לארץ ויהפוך להיות אדמור ארץ ישראלי? כשהאדמור הודיע זאת לחסידים, החלו לנאור אליו אלפי חסידיו כדי לקבל ברכת פרידה מהאדמור. בין הבאים היה הרב שמואל הכהן ויינגרטן, וכך הוא כותב על חוויה מיוחדת שהייתה לו באותו הזמן. כאשר האדמור החליט לעלות ארצה, באתי להיפרד ממנו. והנה נכנסה אישה, ותכף בכניסתה פרצה בבכי. רבי, סלח ומחה לי על שפגעתי בך. במה פגעת בי? שאל הרבי. אמרתי על הרבי שהוא ציוני. ענתה האישה ושוב פרצה בבכי. הרבי חייך ואמר, האמת לאמיתה היא שאני ציוני? ולא עוד, אלא שעל כל בן ישראל מאמין להיות ציוני. וגם אישה צריכה להיות ציונית. ואם בנים לך, עלייך לשכנע גם אותם לשקול את השקל הציוני. לאחר שנפרד מכל חסידיו, עלו משפחת האדמור על הרכבת לארץ ישראל.

תחנת הרכבת הגיעו מאות חסידים כדי ללוותו בדרכו לארץ הקודש. תשמעו את התיאור המדהים הזה, כיצד נראה היה הדבר כשסוף סוף נגעו רגלי האדמו"ר בארץ הקודש. וכשהגיע זקני ז"ל מן הסירה ודרך על אדמת הארץ ונפל על רגליו לנשקה ולכוננה ולהשקוטה בדמעותיו, ראינו כולנו בחוש כי זקוקו לרחמים גדולים שלא תכבה הפתילה מעוצם השלבת. כולנו עשינו כמותו, השתתחנו על אדמת המכורה וגאינו בבכייה. האדמו"ר עלה לירושלים והקים את ביתו בשכונת הבוחרים. שם הקים מיד אגודה חדשה בשם אגודת בוני הארץ בגופם. אנשים חרדים, יראי השם, חלוצים שקיבלו על עצמם להשקיע בהתנדבות כמה שעות, כמה ימים בכל חודש, לבנות את ארץ ישראל ובתיה. ועד מהרה ביתו הפך להיות בית פתוח. כולם הגיעו אליו הביתה. אשכנזים, ספרדים, דתיים, חרדים, חילונים, חסידים, ליטאים, כולם הגיעו לאדמו"ר לקבל עצה, לקבל תורה, ובעיקר לקבל את הרוח. לקבל את הרוח החסידית, את הרוח של הקדושה, הרוח הנדרשת כדי להצליח להתמודד עם הקשיים החלוציים של יישוב הארץ, כיבושה וישובה. האדמו"ר גם זכה להיות מהמייסדים והמקימים של שכונת יגיע כפיים בירושלים. הוא עצמו הצטרף אל הבונים שבנו זאת בהתנדבות. הוא סיכל את האבנים, הוא הרים בלוקים והקים את המבנים בידיו ממש. אז זכה האדמו"ר לכינוי המיוחד, האדמו"ר של החלוצים. האדמו"ר זכה לשבת בירושלים עיר הקודש ולבנות אותה כשנתיים בלבד. כי בדיוק לפני 100 שנה, בשנת תרפ"ד, שהוא בן 61 בלבד, חלה האדמו"ר מדרוביץ' ונפטר לבית עולמו. את מקומו בהנהגת החסידות כאדמו"ר קיבל בנו, רבי אברהם יעקב, שהוזעק מהר מכפר חסידים. שם עמד בראש קבוצת החסידים והאדמו"רים שיצאו להקים את כפר חסידים. האדמו"ר מקוז'ניץ, האדמו"ר מיבלונה, בן דודו, האדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו שפירא, אחיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה. ולסיום אני חייב לומר שהתמקדתי בסיפור הזה דווקא באדמו"ר מדרוביץ', אבל הוא לא היה היחיד מבין נכדי רבי ישראל מרוז'ין שפעלו ללא לאות ליישוב הארץ והקמת המדינה. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: ביחד.
1: התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

לעצמה לשם ייחוד קודשה בריחו הריני מבקש בכל ליבי להתחבר

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: יום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: אנחנו בעמוד קוף א', הרב בסוף העמוד קוף צדיחת, עוד קוף צדיחת. אומר רבנו יונה עליו השלום, וזה אחד מן הדברים אשר התחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע. החברה שמדברים לשוערה צריך לעזוב אותה. כי אי אפשר לא לשבת איתם ולא לשמוע. זה כמעט בלתי אפשרי. הם מדברים כל העת. לא, אדם שמדבר לשוערה, אין לו גבולות. על כל דבר הוא נזכר. אתה יודע מה עשה פלוני, כך וכך. אתה יודע מה אמר פלוני, כך וכך. נמצא אדם, כל הזמן היא שומע רכילות ועובר עבירות. כי יענש בשומעו דבריהם הרעים תמיד. אם הוא לא יעזוב אותם, הוא יענש על זה שהוא שומע את הדברים הרעים שהם מדברים. והוא אפילו לא יכול להגיד, אני לא יכולתי. אתה יכול לעזוב, הם עברים כאלה. אל תלך, אל תשב איתם. הוא מושב לצים, לא ישב. וילאה לענותם, אם ירצה כל הזמן להוכיח, ילאה, יתעייף מזה. הם לא ישמעו לו. וזה הדבר מפורש בדברי שלמה, שנאמר, אל תקנא באנשי רעה, ואל תתאב להיות איתם. לא תקנא מהם, תשבים, אוכלים, ישם, אל תקנא, זה לא ישיבה טובה, זה מביא הרעות. ולא תתאב, לא יהיה לך חשק להיות איתם. כשד יגיע לשונם, כשוד יגיע לליבם, ואמר שפתיים תדברנה. רוצה לומר, כי תישא אבון בחטאתם. על זה שאתה יושב איתם, כי תשמע דבריהם הרעים. תמיד, ותהיה כמו חריש. כי היא אומר, הלשון שלהם, שוד יגיע ליבם, הלב שלהם, לא הוגה בדברים טובים, לא חושב לדבר דברים טובים. כל הזמן רק איך לספר. כי לשון הרע, לצערנו הרב, הצערה יודע איך להביא דברים שאנשים אוהבים לשמוע. ויש, שיש להם כוח הדיבור טוב, שמושך את האנשים. אז אם זוכים, הם זכים את הרבים, על ידי שאנשים אוהבים לשמוע אותם, משמעים דברי תורה, משמעים דברי מוסר. אבל אם רוצים לספר השערה, כולם רוצים לשמוע. הצערה גם עוזר, וגם הדיבור שלו דיבור נאה ומושך, ונמצא, אומר להם, בוא תשמעו, אתם יודעים, מה היה אתמול במקום, מה היה, אני עושה להם איזה, לדיבור כזה, ואיזה טון, שכל אחד, כן, עושה, מה קרה? אחרי שהוא רואה שהם נמתחו טוב, ומתאים אוזן לשמוע, אבל אני אספר לכם, זה, ואז הוא מתחיל, וכשבשביל להמתיק, הוא מוסיף מפה קצת, זה ער שם, עוד מוסיף, נופך מדילה, מוסיף עוד, לא יודע לו מה שהיה, שזה בעצמו אסור לספר, אפילו אם הוא אמת, עוד מוסיף, חטא על פשע, והוא ממתיק את הדברים, והוא נהנה, איך שכולם מקשיבים לו, ממש, כמו איזה נביא השקר, שהוא בא מדבר וכולם רוצים לדעת מה אמר לו השם. והכל שקר וחזר. מה אתה מספר? מה אכפת לך? מה עשה פלוני ומה אכפת לנו? אדם יכול לספר, כשאתה שומע דבר שיכול להוות סכנה או נזק, ואתה אומר לאדם, אני יש לי חשש מבוסס, שעלול להיות כך, כדאי לך, אל תלך לאותו מקום. זה טוב בשביל להציל אותו אדם. זה ודאי, חובה אפילו. אם יש סכנה, ודאי חייב לעשות כל מה שיכול. גדליה בן אחיקם, שהוא נהרג בגימל תשרי, אנחנו עושים עליו צום. הוא אמרו לו שזה שבא אליך הוא מסוכן. והוא לא שמע להם, הוא היה צדיק, גדליה, ואמר, אני לא אקבל לשוערה. ונהרג. ואמרו חכמים, הרי הוא לא שמע להם בשביל לקיים מצוות השם. הגמרא אומרת, כן, אסור לקבל לשוערה, זה נכון, אבל לחוש מהבאי. צריך לחשוש, להיזהר, צריך לעשות לעצמו. איזה שומרים מיוחדים, איזה מחיצה, משהו. לחשוש כן צריך. לקבל את זה שזה אמת, כמו שאמרו, אסור לקבל את זה. אלא אם כן אותו אדם חשוד, או שעת סכנה. אבל גם בלי כל זה, אפילו שאתה לא מקבל, אבל לחשוש ולהיזהר, כי זה חובה על האדם. זה גם מתאים ממה שאמרו חז"ל, כבדהו חושדהו. גם אדם שאתה לא מכיר ונראה לך, תכבד אותו, אבל תחשוד ותהיה בזהירות, שלא תיפול ברשתו חסו שלו. עוד קוף צדיתת, החלק התשעי, המכבד את הרשעים מדרך שלום. יש אדם שעושה כבוד לרשעים, אומר זה דרכי שלום. יש הרבה פעמים נופלים ברשת הזאת. אדם אומר, אני לא רוצה להוכיח כדי שלא יריב. אני לא רוצה למחות לעוברי עבירה כדי מפני דרכי שלום. זה לא שלום. זה רק התחמקות. אין לו אומץ לב ואין לו כאב על כבוד התורה או כבוד השם. ואז הוא אומר, דרכי שלום, אני רוצה שלום. זה לא שלום, זה שקר וחזב. יש שלום שלא למנוע ריב, זה חשוב מאוד, ולא להוציא. אבל כשרואים אדם עושה דברים שהם חילול השם, והם רומסים תורה, והם יכולים להשפיע על הציבור ודברים רעים, צריך למחות בהם, ולומר להם, זה אסור וזה לא ייתכן. אסור לאז להיות יפה נפש כזה, וכאילו עוטף את זה בחסידות, דרכי שלום ודרכי תורה ודרכי הכל. זה יצר הרע באצטלה של תמיד חכם. מלביש לזה לבוש כאילו של רד שמיים, ולא רד שמיים. צריך, יש זמן, צריך שיש שלום, וזמן צריך גם כן לעמוד, לדעת לעמוד מי לנו גדול ממשה רבנו. שבכל צרתם של ישראל היה עומד בפרץ ונלחם ונאבק כדי להציל אותם. הנה עם קורח, מה הוא אמר? אם בריאה יברא השם, אם בריאה כבר נבראה שהיא תפתח, בבקשה. אם לא, אני גוזר שיברא השם עכשיו בריאה חדשה שתפתח ארץ את ביה, ויבלעו חיים, גם התינוקות שלהם. משה, שהיה כל הזמן בקש רחמים, כל הזמן דואג לעמו, וכאן עמד בכזאת תקיפות, זה אחרי שהוא ניסה הכל, והלך אליהם, ודיבר על ליבם, רב לכם בני לוי, למה אתם עושים? למה אתם מתנהגים כאן? אתם לא יודעים שהשם הוא שאמר, לא עלינו תלונותכם, לא אני ולא על אהרון, אתם מדברים נגד השם, תזהרו בנפשכם. אחרי כל זה עוד אמר להם, תביאו מחתות ותקטירו קטורת. והם לא איזה ילדים קטנים או עמי ארצות, הם חכמים. ויודעים שהקטורת זה הדבר הכי מסוכן. אחרי שניסה כל הדברים, לא עזר, אמר תביאו קטורת. היה בטוח, כשיגיד להם את זה, ירתעו ויחזרו בהם מדרכם הרעה. גם זה לא עיל. הלכו, הביאו מחתות. זה אנשים, זה כבר, אין להם תחנה. גם זה לא מפחיד אותם שהם ימותו מיתה משונה. עכשיו לא רק שאין להם תקנה, כבר ראה שאין שום סיכוי לאנשים האלה. ולא זו אף זו, אלא הם מתחילים להשפיע על העם, התחילו להכניס בהם את הזרעונים של שנאה, חינם ומחלוקת. משה אמר עד כאן. כל זמן שיכולתי והיה לי מחשבה לקרב אותם, השתדלתי. עכשיו שאפסה כל תקווה, הוא עומד בכל התקיפות שאפשר, וגוזר גזר שהשם יברא, ואמעוד וזד המייזה, ואמר לכולם, סורו נע מעל העולי הרשעים האלה, פן תספו בעבונה. ואז הייתה הדבר הזה שעוד לא היה כמו, באותו שנייה שהוא אמר את זה, לא נשאר מהם אחד, כולם נבלעו. וכפי שהגמרא בפרק שלישי ואותרה מספרת, שרבו רחנה הולך ופגש שהוא תיעה, ואמר, בוא אני אראה לך איפה נמצאים, קורח ועדתו. הביא אותו איזה מקום, שמע חום נורא, הרטיב איזה גזעה של צמר, שכשאתה שם אותה במים, לוקחת איתה איזה 20 ליטר מים בתוך. הכניס אותה שם בסדק שהיה באדמה, הרים, התייבשה. זה האש של גיהנם הייתה שם. אמר לו, תתה אוזנך, תשמע מה אומרים. שם את אוזנו, שומע, צועקים. משה אמת, ותורתו אמת, ואני ועמי הבדיים, אני ובני הבדיים. אנחנו השקרנים, משה אמת. עד היום צועקים מאז. רק יש להם תקווה לאחרית. כי כתוב ברבנו ארי, צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. צדיק זה קוף, כתמר רש יפרח חט בסוף. קורח, סופי תיבות, סוף הדורות, השם אחרי כל העונשים, אבל מסכנים אלפי שנים. בגלל הדבר הזה שלא שמעו תוכחה. אבל משה רואה מצד אחד רכות וענבה וסובל כל עלבון שבעולם. אבל כשרואה שאין עוד תקווה, הוא התקיף הכי גדול בעולם. וכך אדם צריך להיות. כשרואים דברים, יש דברים, לא חוכמה להגיד, אני רוצה שלום ואני... יש דברים צריך לעמוד. וזה מה שהיה פנחס. כשהוא ראה את העבירה הזאת, וקח רומח בידו והרג את שניהם, נשיא שבט ישראל ובת מלך מהמדיינים והרים אותם. פנחס היה איש בנו של, של עזר בן אהרון הכהן, שאוהב שלום, והוא, פנחס הוא אליהו, הוא הממונה על כל הבשורות הטובות. ופנחס הוא שעשה שלום בין השבטים, בשעה שעברו את הירדן. וכאן הוא לחם כגיבור וחוזק ובתוקף שאין כמו. למה כשהוא רואה שיש חילול השם ואף אחד לא חוזר בו, הוא עומד בפרץ. ועומד בתוקף ולא מבטר. זה מה שאמר לו גם כן, השם התברך לירמיהו הנביא. אל תאמר נער אנוכי. אני נתתיך היום לחומות ברזל, לעמוד נחושת. אמרו, אני עושה אותך לחומות של ברזל, עמוד נחושת. שמע עוד מילה. ואין מבצר, נכון. אין מבצר, עמוד נחושת, עמוד ברזל. למי? למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, לכל הגדולים, מלכים, שרים, כהנים, ולכל עם הארץ. אל תירא מפניהם, אמר לו, פן אחיתך לפניהם, אל תפחד. תלך, יש דברים שפעמים צריך אדם להיות חזק. בדרך כלל, אדם שהוא בפרט בעל תורה, צריך להיות רך וטוב ולסבול דעותיהם שבני אדם בנחת. כשיש חילול השם ויש רמיסת התורה, צריך להיות חזק, כמו עמוד ברזל וחומות נחושת ואין מבצר. ולא יחזור אמינו אחור, אלא ימשיך עד שיכניע את, את מסנאי השם, מסנאי התורה. עוד אומר רבנו יונה באות קוף צדיתת, החלק התשיעי, המכבד הרשעים מדרך שלום. הוא אומר, בשביל שלום, אני אכבד אותם. אומר הרב, אמנם לא ידבר טוב על הרשע, האדם הזה לא מדבר עליהם טוב, הכוונה כי הם רשעים. ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם, כי יכבדנו אשר יקרב עיניו נכבד. הוא לא מכבד אותם ולא מדבר עליהם טובות, כדי שלא יחשבו אנשים שהוא חושב אותם שהם בסדר וילכו אחריהם. הוא לא עושה את זה. כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים מדרך סלסול ולדכבת תועלת. גם אם הוא נותן לו שלום, פני דרך ארץ כמו שהוא מקובל. בעבור כי עלתה דרכם, כי צלחה דרכם, ולא מפני חן ערכם, לא שיש להם באמת חן בערך אמיתי. רק הולך להם, אז השעה, יש רשע שהשעה משחקת לו והוא עולה, בסדר. ואף גם זאת, ישחית ואשמה בדבר הזה. שהוא לא נלחם בהם, כי הוא אומר, בדרך שם יש לו חטא ואשמה בדבר הזה. כי אם הותר לכבד העשירים, לא כן הרשעים. עשירים התירו לכבד, כי אתה אומר, אם השם נתן להם, מגיע לכבד, אבל כשהם עושים מצוות השם, כשהם שומרים שבת, כשהם קיימים מצוות, וכשהם לא נלחמים נגד התורה, אבל רשעים, אין היתר לכבד אותם. שנאמר, וראה כל גאה והשפילהו. גאה רשע תשפיל אותו. ראה כל גאה הכניעהו והדבח רשעים תחתם. אך החלק הזה אותה מדאגה מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד. יש פעמים שלא מדברים, אין לו כוח נגדו, התחיל להם בו, יכול להשתוק, בזמן שיד הרשע תקיפה, ושעתו חצופה, יש לו איזה שעה שהולך לו, והוא עלול להזיק, אפשר להתעלם ממנו. ואין בידינו להכניעו וחילנו להניעו. על כן הותר לכבדו, כך שמכבדים בני אדם, אנשי זרוע רמה. כמו פושעים או רוצחים, אדם מוכבד, שלום אדוני, שלום, כדי לנצל מהם. בפחד ואימה, בקימה ועידור ואדום אליהם, אך לא ישבחנו ולא ידבר עליו טוב לבני אדם. כי בזה כבר אומרים, בטח הוא חושב אותו, הוא בסדר, אז גם אנחנו יכולים להתחבר וללמוד ממנו. וכן אמרו רבותינו זכרם לברכה, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה, הכוונה, כשהם שולטים, יותר טוב לשתוק, להחניף, למצוא דרך איך להוכיח. אבל אמרנו, דין הוכחה לא שייך באנשים כאלה, אבל דין שצריך למחות בהם, מחאה, כן שייך. עכשיו אומר, עוד רש, וזה דבר קט מספרי לשון הרע. אמרו רבותינו זכרם לברכה, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. עצם שהוא מספר זה כפירה בעיקר, רחמנו עצם. שנאמר אשר אמרו ללשוננו, נגביר שיבתנו איתנו, מי אדון לנו? כבר הגיעו, בהתחלה מגבירים שיבתיים, מרבים לשון הרע, בסוף אומרים, מי אדון לנו? מי יכול להגיד לנו? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לדבר מה שאני רוצה. אני לא מפחד מאף אחד. מפחד מהקדוש ברוך הוא. מי אתה? מי לא יפחד? מי לא יראה? מי מדין הנורא רחמנא ליצלן. ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר. כי הוא מסבב וגורם נזק גדול. ברעה רבה לחבריו, זה שהוא מוכן לדבר לשון הרע, מגיע למצב של כפירה, גם משפיע על אחרים את המידה הרעה הזאת שלו. באב אישו את רחם בעיני העם, ובשעת דרך חסד, גם גורם לאותו אדם מסכן, מבאיש את רחו, מוריד אותו עד עפר. ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר מוות. אומר, הוא מספר להם כאילו להנות אותם, הוא עושה להם כלי משחית. הוא מספר להם משהו הרע, הם שומעים, הם עוברים עבירה. וזה מקצר את החיים שלהם. אז כמו אחד שנותן לחברו שוקולד היפה, או בומבוניירה מפוארת, ובתוכה שם איזה רחמן יצן, דבר של נפץ, שהוא מסכן בא לפתוח שמישהו. אז זה, אם אדם מספר משהו הרע, אתה אומר, תראה איך הם נהנים. כן, נהנים, ממה נהנים? כי הם עוד לא יודעים מה הם אוכלים, אוכלים כדורים של שוקולד, אבל לא יודעים שיש בהם רעל בפנים. רעל של לשון הרע, שמביא צרעת ומביא כל הרעות שבעולם. והוא גורם נזק גדול ורעה רבה לחבריו, והבאישו את רחם בעיני העם ושאר דרכי הפסד. ולא ייתכן אשר יכין האדם לחבריו כלי משחית ונזק מוות, מבלי שיועיל לעצמו זו תועלת, ורווח ממון. בטח יש לו מזה, כל מה שהוא זה, עושה חשבון בנגדו, יש לו כל מיני חשבונות של ממון, של כבוד, ובינתיים הוא מפסיד את העולם שלו. בלתי מלאכת יצרו את נפשו, ופרק עור שמיים מעליו, וניתק המוסרות, כמו שנאמר, במזמור, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הנה דוד מסתתר וכו'. זה היה לשון הרע. השון הרע הזה שהוא מספר, הוא אומר כאילו מענה אותם, אבל אתם גורם רעה גדולה, והוא מחריט את נפשו. מי האיש? חבץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. משמע, אם לא נוצר לשונו מרע, אז הוא לא חבץ חיים. מאבד את החיים שלו. שם יצילנו. כמו שנאמר מזמור בזיפים, כי זרים קמו עליי, ככה כתוב שם, ועריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. לא שמו אלוהים. מדברים, יוצאים, טוב, אותי אתם חושבים כך, אותי אתם, ומה עם השם? זה גם בתפילה לדוד, אנחנו אומרים, שמה גם כן, כי זידים קמו עליהם, ולא סמוך לנגד. מה זה לא סמוך? זה אלוקים. אומר לו לשם, הם לא שמו אותך לנגד. לא, לא, לא מחשבים. אומרים, נעשה ככה ונעשה ככה, ונקה אותו, ונוריד את זה ונעלה. אבל יש הקדוש ברוך הוא שהוא מוליך ומביא. לא סמוך לנגדם, צפצפים. אוי להם יום הדין, מחמנה יצא. כי השם בסוף ירצה להראות להם, מה שהוא עושה את הכל, מה, איפה ימצאו את עצמם? שם יצילנו. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה, כי לא שמו אלוהים נגדם, כי נתכוונו שיברך אותם שאול. כמו שאמר להם, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. הוא אמר, ברוכים אתם, לא שמו אלוהים לנגדם שכתב בתורתו, ארור מכה רעה ובסת. הם עשו עצמם, כאילו מבקשים ברכת השם. והם בליבם באו לעשות רעה. לא שמו אלוקים. אתה אומר, יכול להטעות אדם. אתה אומר לו, באת לברך אותו, באת לכבד אותו, ואתה באת רק להזיק. טוב, על האדם אתה יכול לשחק, אבל מה עם השם? השם יודע תעלומות. חופש, כל חדרם, יודע מצפון הלב. אלא מה לא שמו אלוהים נרדם? לא עושים אותו בחשבון. זה כוחו של השוערה. ונאמר, ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. כמו הנחש, הוא נושך, הוא לא אוכל, רק נושך והורג. אז אמרו לו, חיות, בשלמה אנחנו, האריה תורף ואוכל, הזאב דורס ואוכל, הבדוב, אבל אתה לא אוכל, ושמעת מה? אמר להם, אני נושך את אלה שמדברים לשוערה. גם הם אליהם לא, מדברים, לא נהנים מכלום. רק עושים עבירות, אני גם עושה להם מידה כנגד מידה. מה יתרון לבעל הלשון? ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר על דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת הרע מטוב, שכן מדבר צדק, סלע. מעדיף תמיד הרע במקום הטוב, גם לעצמו, מביא רק רעה, אחמן היסן. ופרשו, מה יתרון לך? מה יתרון לך ומבצע? כי סיפרת לשון הרע. עלו לממון, לא הייתה, אתה צריך. אתה כבר עשיר, שמה אתה עושה את זה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. זהו הכל על, על, על מה שאמרו לו לדואג. הוא היה אביר הרועים. אין זה כי אם אהבתך את הרע מן הטוב, ושקר אתה מעדיף אותו מדבר צדק, מדבר צדק. כי פרקת עולו, ונאמר לו יבוזו לגנב כי יגנוב כי להביא לחם ביתו, אז לפחות יש לו איזו הנאה, לא יבוז, זה אסור. אבל לפחות, אומר מסכן, בא להביא אוכל לבנם. אפשר קצת להתחשב בו. אבל זה שבא מדבר, אין לו לא כסף מזה, ולא ממון, ולא כבוד. רק עבירה על עבירה על עבירה כל רגע. כי פרקת עולו ונאמר לו יבוזו כי יגנוב, ונאמר אחריו נואף אישה חסר לב. רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כרעב, וזה רק עושה רעות ומזיק. ואמרו רבותינו זכרם לברכה, כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי חטא חטא הגדולה מבלי הנאה. הוא רע מכל העבירות, כי הוא חוטא בלי הנאה. כמו שנאמר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. מה זה נותן לך? אתה מדבר, מדבר, מה אתה? אמרתי פעם, זה לשון רמיה, הלשון מרמה את האדם שמדבר. הלשון שלו, רמיה, מרמה אותו. למה? יש לו אדם חשק לדבר, יש לו חשק לספר. יש לו, זה כמו עצבים כאלה, מוכרח לספר. ואם אני לא אספר, זה לשון רמיה, אין לך, כמה שתספר יחב לך הלב עוד יותר. אתה מזיק עוד יותר לעצמך, חוץ משל אחר. על כן זה לשון רמיה, מרמה את האדם, את בעל הלשון. בשבת מברכים את החודש. חיים טובים ולשון. חודש סיוון, שנכתר בכתר תורה. זה החודש שהשם בחר אותו לתת תורה לישראל. כמו הלילה הזה, שבוע הבא, לא יש שיעור. ליל שבועות לומדים כל הלילה ברוך השם. לא צריכים את השיעור. לומדים, יש תיקון, ויש זוהר, ולומדים את העדרה. כדי לאדם, הלילה הוא כמה גדול לפני השם. וזה עשו אותו, זה תיקון כנגיד מה שהיה. היו צריכים להעיר אותם, מתנתם. היה על זה קטרוג. צריכים להתעורר לכבוד השם. ויש עניין על פי הרי לפני עלות השחר ללכת למקווה. כי זה הם הולכים את הקלה למקווה. כי אנחנו מונים וסופרים. וכל יום מתקנים. אני הסברתי לכם אולי פעם. מה שקיבלנו בליל הסדר, מנה אחת גדולה עד מאוד. הארי אומר, אין עוד לילה כמו ליל הסדר. שבאים בבת אחת, הגדלויות, מוחין די גדלות, מוחין די חתנות, די הבעדים, הכל הכל. הארות. אבל, כבולעו, כך פולטו. דבר שבא בפעם אחת, גם יוצא פעם אחת. ואז הולכים, אנחנו נשארים רקם רקם לגזרה שווה, נשארים רקים ממש בפעם אחת. זה נורא. אז חשבו כל רחם עלינו, אמרו ספרתם לכם. מה זה שפת מלאכים? שבע שבתות. אותה מנה גדולה, מחלקים אותה ל-50 מנות קטנות. עושים מזה 50. למשל, הייתה אדם יש לו עתיכה גדולה, איזה ירח של איזה שור ענק, שבע 50 קילו. הוא לא יכול לדעת, אז הוא מחלק כל יום, רוצה קילו אחד. עושה כל קילו בסקית, ועוד קילו. השם מחלק לנו אותה מנה של ליל סדר, עכשיו מחלק אותה ל-50 חלק. היום יום אחד לעומר, קיבלנו מנה אחת. מחר שני ימים לעומר, קיבלנו עוד מנה. 40, קיבלנו 40 מנות. וכן על זה הדרך. מתי משלימים בשבועות, זה יום ה-50, באים כל ה... אבל הכתר, כל הדברים שמתקנים, זה חגת נעים, זה השבע התחתונות והבינה. בכל שבוע, שבוע ראשון הוא חסד, שבוע שני גבורה, אותו שבוע, אותה חסד, יש לה שבעה חלקים. יש חסד, חסד זה אחד. חסד זה גבורה שניים, חסד תפארת, חסד דהות, חסד לא, חסד, חסד, חסד דגבורה, חסד דפרת, חסד דנצח, חסד דהות, חמש. רק חסד דיסוד, חסד דמלכות, שבע. עברו שבוע ימים. שבוע הבא, גבורה, עוד פעם עושים מנה שבע. גבורה דחסד, גבורה דגבורה, גבורה דמלכות. אחר כך דפרת, אחר כך. עד הסוף. חלקים. אבל הכתר עוד לא קיבל. מתי בא הכתר של כל זה? משלימים חכמה בין הדעת והכתר מעליהם. כשאומרים כתר ייתנו לך במוסף של שבועות. אז לפני כן הולכים למקווה, זה טוב מאוד מי שיכול. ואז באים ומתפללים. זה גם טוב אחרי שלא ישנים כל הלילה, שלא ירדמו התפילה, המקווה מעורר. ואז גם החזנים יהיו קצת... יעשו הנחה, יעשו קצת בזריזות, תפילה, בקצב טוב, מילה במילה, לא צריך לבלוע מילים, אבל בזריזות לבא לשנו הנערים, כל שהיו ערים, לבא לשנו, שם כתוב הנערים. על כל פנים, חג השבועות הוא חג מיוחד ממנו, באמת מיוחד. תמיד אנחנו חושבים שחג השבועות הוא שלוש רגלים. פסח, שבועות, סוכות. פסח, חג ענק. סוכות לא פחות. השבועות יום אחד. אין בו לא לולב ולא ארבע כוסות. לא מצות ולא סוכות. אין בו כלום. כמו יום רגיל. מתפללים, אוכלים, לומדים, הולכים... לישון, קמים לסעודה, יום אחד. לא, אין בו איזה רושם, איזה הכנה, אבל באמת היה שנה אחת שהייתי דרוש לכבוד חג השבועות, בבני ברק, לפני הרבה הרבה שנים. ואז פתאום עלה בדעתי בעצם, שבועות יותר גדול, גם מפסח וגם סוכות. וגם אם תשים את שניהם בכף מאזניים, שבועות מכריע את כולם. איך זה? כי פסח הוא זכר ליציאת מצרים. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. וסוכות זכר ליציאת מצרים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ויציאת מצרים עצמה למה הייתה? כדי לקבל תורה. בהוציאך את העם, תעבדון את האלוקים עליו. זה כל המטרה, לא מטרה סתם לצאת. אין איזה ערך סתם לצאת. היציאה הזאת, יש לה מטרה ברורה כדי להיות, לקבל תורה. אז יוצא שפסח, עם כל מעלותיו וקדושותיו וגדולותיו, וכן סוכות עם כל השמחה, ועם כל הימינות החבקני, וכולם הם רק הכנה לשבועות. אבל שבועות הוא העיקר, אלה הכנה, זה הגשר לעבור אותו כדי להגיע לשבועות. אז שבועות הוא העיקר. כולם תפילים אליו, עד כדי כך. אז לא יקל בעיניכם חג השבועות בגלל שהוא יום אחד. היום אחד כי אין לו, אין בו תפיסה עוד. זה כולו בקודש, למעלה למעלה. ועל כן צריך אדם להכין עצמו. וההכנה היא גדולה יותר מכולם. הכנה מתחילה מלמחורת יום ראשון דפסח. בליל שני כבר מתחילים. היום אחד, מחר שניים, מחר שלוש. למה? עד 50 כדי להגיע. זה מדרגות שאנחנו עולים. כל יום מדרגה אחת. כדי להגיע לפסגה של העליות שהיא קבלת זמן מתן תורתנו, השם נותן לנו תורה, והשם מחלק אותה מחדש. תראו מה אנחנו אומרים בחג. ביום חג השבועות הזה, לא של אתמול ולא של שנה שעברה. יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. עכשיו זה זמן מתן תורתנו. כי השם מחדש נתינת התורה בכל שנה ושנה ביום הזה. זה היום מתן תורה. וכמה אדם מקבל? בדיוק, בדיוק, בדיוק כפי שהכין את עצמו. כמו שהכין, כך יקבל. אם הכין הרבה, יקבל הרבה. אם הכין קצת, יקבל קצת. אם חס ושלום לא הכין, יפסיד. על כן אנחנו משתדלים לספור כל יום. ולומר, אוי, כבר עברו, מה נשאר? נשאר שבוע אחד? איפה אנחנו עומדים? האם ניצלנו את הימים האלה להתקרב לתורה? להתקרב, להיות ראויים לקבל תורה. להיות ראויים לתפוס את התורה הזאת שתהיה חלק שלנו. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו אמרו בהתחלה זה תורת השם, רק נותן לעיין בעל כמו אחד שמשאיל לחברו את הספר. אבל צריך להחזיר. פה השם משאיל לנו את התורה עד ש... אם אנחנו הוגים בה, בתורת השם חפצו, שכל חפצנו, כל המהות שלנו זה תורה, ובתורתו, השם הזה, זה שלך, קח אותה. שלך היא. השם נותן אותה. ובעין יפה הוא נותן. על כן הימים השבוע הזה שנשאר, כל אחד יעשה השתדלות מעל הטבע. לא לפחד ולא לאבד שום יום. זה השבוע השביעי שבשבעה שבועות. הוא משלים את כולם. שיהיו שבע שבתות תמימות. מה זה תמימות? שלמות. מה זה שלמות? בחודש יש חודש שהוא חסר. ויש חודש שהוא מלא. פעמים יש רק 29 ימים, פעמים 30 יום. אבל שבוע, שמעתם פעם שיש שבוע שיש בו רק 6 ימים, או שבוע שיש בו 8 ימים? שבוע, נקרא שבוע, 7 ימים. על מה זה תמימות? שיהיו שלמות, לא ילכו לאיבוד. זמן של דיבורים, זמן של בטלה, זה לא זמן, זה עבד. זה הלך מהעולם. מה נשאר לאדם? הזמן שלמד בתורה, הזמן שעשה בו מצווה, הזמן שעשה בו חסד. זה מה שנשאר בידו. בא בימים, הביא איתו את הימים שלא איתו, הם לא הלכו. אז זה תמימות, צריך לשמור עליהם. וזה אפשר להם. עכשיו עברו 6 שבועות, אנחנו בשביעי. יכול להיות שאם אדם יעשה חזק לימוד טוב, גם הלילה, גם מחר, גם שבת, עוד יותר, שבת קלה, שבה מתכוננים למתן תורה. רבותינו היו דורשים, בעקיבא היו בהם רבבות אלפי ישראל. רבבות יושבים בשדות, אין אולם שיכול להכיל. יושבים על האפר, שלשמוע את רבי עקיבא. השם נותן בקולו, לא צריך לא רמקול ולא כולם שם שכינה מדברת מתוך ירון. כולם שומעים. יושבים, אף אחד לא זז. כמו מתן תורה. משה ועקיבא, כאילו שומעים כל השם, חס ושלום. מרוב הקדושה, שבה עקיבא, שהיה גדול העולם. הם מקשיבים לו. הוא אומר להם את ההלכות, הוא אומר להם מה שצריך, ואת הכוונות, כל מה שצריך לאחד. אז הגמרא מספרת שהיה שם מין אחד, פיקורוס. אחד מה, כמו, לא יודע מי יותר גרוע, אם הרפורמי יותר גרוע, פיקורוס, אני חושב הרפורמים בכלל לא נזכר בתורה, זה יותר גרוע מכולם. רפורמי זה לא דיברה תורה. הם, הרפורמים, הם עושים דבר, הם אומרים לחילונים שהם דתיים יותר מהם. החילונים בתמימותם מאמינים להם, אומרים זה יותר דתי. למה יש כל עצמו רע וכל עצמו עבורות? אבל באמת הם הרבה יותר גרועים מכל החילונים. כי החילונים זה מתוך רשלנות, אבל אלה באים לעקור תורה. זה גרועים מכולם. אז בא מין אחד ואמר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, מה אתה עושה? התקנה, רואה כבוד התורה, רבבות אלפים, יושבים ושומעים, שעות, לא שעה, לא שתיים, לא שלוש, שעות, רבי עקיבא, הולך קולו, כל השופר הולך וחזק, רבי עקיבא ידבר ומשה והשם עונה אותו, והוא ממשיך, זה לא יאכל, מסכן, זה הלב שלו נשרף מרוב קנאה ושנאה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מלמד את העם, תורת אלוהים חיים, שידעו את החג. אמר לו, אבל השם לא אוהב את החגים שלכם. שנאמר, חגיכם ומועדיכם שנאה נפשי, אם כן עבר לך על הזמן. אמר לו רבי עקיבא, מי כתיב חגי ומועדי? חגיכם ומועדיכם כתיב. זהו מה שאמר. אמר לו, אם היה כתוב חגי ומועדי, השם לא רוצה כבר את החג שלו. אז אין מה לעשות. השם לא רוצה, אנחנו מרימים ידיים. אבל לא כתוב חגי ומועדי. כתוב חגיכם ומועדיכם. אם אתם עושים את זה רק בשבילכם, רק להנעתכם, שנאה נפשי. אבל אם אתם עושים את החג לכבוד השם, חס ושלום, אין לו הנאה בעולם, ואין לו שמחה בעולם לקודשה בריחו, כמו החג הזה שעושים לכבוד. כך כותב הרמב״ם. אומר, בחג צריך בכל יום טוב, נקרא מקרא הקודש, וכתוב לקדוש השם, מחובה צריך לכבד את הקדושה. לענג אותו במאכל ומשתה וקדשותו בקסות נאה וחדשה ולשמח את הנשים במתנות ואת הילדים בממתקים ואת הגדולים בבשר ויין. הוא מסביר שם, אבל לא ידאג רק לעצמו, ידאג גם לעניים, גם ליתומים, גם לאלמנות, ישים ליבו עליהם, לא יסגור עצמו, הנה אני סידרתי. הוא אומר, זה לא נקרא חג לשם. זה נקרא לא מענג את החג, אלא מענג את קרסו. רק מעניין אותו עצמו. אין לזה שום ערך. אבל אפילו דואג גם לעניים, צריך גם כן שידאג שהיום הזה, יום החג בלילו, ליל שבועות ברוך השם, כל הלילה בתורה. צריך שיהיה בו תורה. ביום, נכון, אחרי התפילה עושים חידוש קטן, שותים, טועמים משהו ושנים. אבל אם אדם פיקח, ישן שתיים, ישן שלוש שעות, לא ישן, יאבד את היום. אז מה עשה? מה שלמד בלילה, יאבד אותו. בלילה קודם כל צריך שלא ידבר. שיהיה לימוד, הלימוד הזה הוא חשוב, חשוב, חשוב. ואין אומר ואין דברים, רק מה שצריך. רוצה קוסטה, רוצה, שואל אם אתם רוצים לאכול משהו, אבל מה שסתם דיבור, קל בחומר, דיבורים, חז ושם. וביום ישן שעתיים או שלוש כל אחד לפי צורך, ויעשה סעודה מתי שמתאים לו מנימתו, והזמן הפנוי כולו יהיה תורה. כי בזה מקבלים, השם רואה, אנחנו אמינים בה, נותן לנו עוד. כל המוסיף, מוסיפים לו, הוא רואה שאנחנו מבטרים על שינה, ממעטים בשינה, מעטים בדיבור, מעטים, עושים אוכל טוב, סעודה טובה, כי זה קודש, קראתה לשבת, עונך, זה גם כמו שבת, ויותר, מבחינה זאת של אוכל. אבל השם רואה שאנחנו גם בזה עושים לכבודו, ומכל הזמן הפנוי, שווים ולומדים, אומר, זה, אלה יודעים להעריך את התורה שלי, להם אני אתן. מוסיף עוד. אז אדם צריך לדאוג לשבוע הזה כולו, להתחזק כנגד כל השבעה שבועות. לילה כיום יאיר, ימעט בשינה, ומעט בעסק, במירום ומעט בעסק, ועסוק בתורה. למעט בעסק, למעט בשינה, להרבות עבודת השם ותפילה שאתה מתפלל על זה. להתפלל, יעמוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כשעוד התפילין עליו, או ביום או בלילה, וכל פעם, ריבונו שלום, תעזור לי, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לעוד יותר,

0: אבל לא רק לומר, אני רוצה לרצות, לשבת ללמוד. הבא להתאר, מסיים אותו, אבל לא שהוא רק רוצה, זה לא. ובעזרת השם, יזכנו האל יתברך, שנהיה דבקים בו, וקשורים בו, בנפשו, קשורה בנפשו, אמרנו, קשורה גמטריה תורה, בדיוק. קשורה גמטריה תורה, נפשו קשורה בנפשו. להיות קשורים בשם יתברך ודבקים בו כל הימים ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם עם כולכם היום עם כל ישראל אחינו נזכה לביאת הגואל במהרה בשובה ונחת אמן מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרן יוסף דוד ושלמה הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה את אשר ישנו פה ואלה ששומעים בכל אתר ואתר מקדי עלמי ברכת חון, ימלאים שערות לבכם לטובה ולברכה. וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם. ירפא לכל חולי צהר ולכל הפצועים. ויציל את כל הבריאים ויתמיד בריאותם ויתמיד בריאותכם. יצליח פרנסתכם. תזכו לגדל ביניכם ולנותיכם לתורה ומצוות חופה ומעשים טובים. ביום ראש חודש טוב לקרוא התפילה של השלה. על הילדים, בכוונה, ויתן צדקה, וישנן אותה, כל השבוע, כמה שיכול, זה טוב, זה מביא לאדם ברכה וחיים טובים. חשוב מאוד מאוד לאדם להתפלל על בניו, וזה זמן מסוגל, מותר גם בשבת, גם בחול, זה דבר של פיקוח נפש, דוחה הכל. ילדים, תעמלנו אלו הבנים, מה יש לנו יותר מהמן? ואם חס ושלום הילדים הולכים בדרך תורה, אדם אין לו חיים, משכן. על כן נתפלל ונרבה תפילה, והשם יקבל תפילותיכם, זה נעשה אדוני לאבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלה פעמים ולכתם אשר דיבר לכם, ובא לציון גואל, מרמר
1: בי... עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
3: רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872 073-321-2872
6: רפואה שלמה בעזרת השם.
1: חדש בערוץ 2000 קו מענה ההלכה העולמי 24 שעות ובמגוון שפות מענה הלכתי לכל שאלה שלכם חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: איזה כיף לחזור לשידור, איזה כיף להיות איתכם. בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אבא שבשמיים, להגיד לך מבוקר עד לילה רק תודה. קודם כל נקדיש את התוכנית לעילוי שכינת עוזנו לבניין בית מקדשנו לביאת משיח צדקנו, לחזרה בתשובה של כל עם ישראל ובפרט מאזיני רדיו 2000 וצופי רדיו 2000. הייתי רוצה להתחיל את התוכנית בעזרת השם עם הקדשה לעילוי נשמת כל אותם נשמות שאין מי שאומר עליהם קדיש, שם ישמרם וחיים. אז קודם כל נתחיל עם מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה דעו, כי אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו, עמו מצום הריתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו בכל שמו כי טוב אדוני על מחסדו, והדור והדור אמונתו. תודה לך הקדוש ברוך הוא על העולם, על השמיים, על השמש, על הירח, על הכוכבים, על העננים, על הגשם, על הטל האדמה, על העצים, על העילים, על הפרחים, על החיות הזהירות, על החיות הקטנות, על החיות הבינוניות, על החיות הגדולות, על פירות העץ, על פירות האדמה, על כל המזונות, על העשבים, על השדות, על הים, על החוף, על האש, על הרוח, על המים, על האפר, על כל מה שבראת בעולמך, על כל הדברים הגלויים והידועים מלפניו, על כל הדברים שמסתירים וסמויים מעיניי. כמובן, תודה רבה לך על השולחן, על המיקרופון, על המחשבים, על המצלמות, על רדיו 2000, על המפיקים העיקרים. ואנחנו יוצאים לדרך. אז מה איתנו? מה בפינו היום? על מה אנחנו הולכים לדבר? ובכן, התורה אומרת לנו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אם נרצה לדבר על שלושת הנושאים, אז מה נכלה והמה לא יכלו? אבל לגעת במשהו, לעניות דעתי, שהוא הדבר החשוב ביותר, זה הכבוד. עניין של רדיפת הכבוד. לדעת עד כמה הוא מסוכן, ועד כמה אנחנו צריכים לברוח ממנו. מספרים על החפץ חיים, שהגיע אליו תלמיד, ואמר לו הרב, אתה תמיד אמרת שמי שבורח מהכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. כל החיים ברחתי מהכבוד, ולא ראיתי שהוא השיג אותי, לא ראיתי שהוא רדף אחריי. אומר לו, אתה יודע למה? כי אתה כל הזמן הסתכלת אחורה לראות אם הכבוד רודף אחריך. לכן, מי שרודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. למה אנחנו דווקא לקחנו את הסיבה של, יותר נכון, את הנושא של הכבוד, ומתעכבים בו, מתנסים בו? ידוע שהתאווה והקנאה זה לגיל הצעיר. אדם בבחרותו, מה שנקרא בדמי עמיו, הוא רודף אחרי כל מיני תאוות של העולם הזה, מקנה בהרבה אנשים מצליחים, הוא מאמין שהוא יכל להיות אפילו יותר טוב מהם. כמובן ששלושת הדברים באים בגלל חוסר אמונה, כי אם לבן אדם יש אמונה, הוא לא נכשל בהם. אבל אדם למה מגיע לקנאה? מכיוון שהוא מאמין שיש פה אי צדק. הוא היה צריך לקבל את התפקיד, הוא היה צריך לקבל את הכסף, את העושר, או כל דבר אחר. אז קנאה ותאווה, בדרך כלל מתי באים לאדם? שהוא בשיא עונו, בשיא כוחו, שהוא כבר מזדקן, שני הדברים הללו כבר לא מהווים לו איזשהו יצרה. ואומר, תאוות, מה יש לו להתאוות עכשיו שהוא כבר זקן, אוטוטו עומד להחזיר ציוד. קנאה, עכשיו לקנות בגיל הזה. אבל דבר אחד לא עוזב את האדם. ומהו? זה הכבוד. כנסו למושב סקינים, שפו שם איזה שעתיים שלוש ותצפו בסקינים. תגידו לי כמה כבוד מצאתם שם. מי שרוצה לקנות כבוד, ילך רק למושב סקינים, ויראה מה זה זקן רודף אחרי כבוד. כמו שאומר בעל המסילת ישרים ורבותינו הקדושים, שהכבוד עד יומו האחרון לא עוזב את האדם, ולא תבואני רגל גאווה, אומר דוד המלך על הדקות האחרונות בעולם הזה, לפני שמחזירים ציוד, מחזירים את הנשמה לבוראה, עדיין הכבוד רוטף אחרי הבן אדם. ובכן, בואו ניגע בכמה כמה גדולי ישראל, ונראה איך שאין חסינות מפני הכבוד. אם חשבנו שגדול בישראל הוא מחוסן מפני הכבוד, מסתבר שלא. הראשון שבהם אומרת לנו הגמרא בסנהדרין דף קוף ב', אומרת הגמרא על ירובעם בן נבט. מי היה ירובעם בן נבט? רק ניתן לכם סקיצה קטנה כדי שתדעו על מי מדברים, לאלו שלא יודעים אפילו בכתובים מה שנקרא. אז ובכן, ירובעם בן נבט היה תלמיד חכם עצום, תלמידו של אחיה השילוני, רבו ומורו של הרשב"י הקדוש. הוא היה רבו, אחיה השילוני של ירובעם בן נבט. והגמרא מספרת לנו שכל חכמי הדור היו כעשבי השדה לידו. איזה גאון הגאונים, ידע את כל התורה כולה. והנה היום, הנה היום, שלמה המלך היה מלך על כל עם ישראל. הוא מה שנקרא משיח בן דוד. ואותו שלמה המלך שהתורה מספרת לנו שהוא התחתן עם 1,000 נשים כדי להביא שלום בעולם ולהביא את הגאולה לעולם. אחת מהנשים הייתה בת פרעו. אותה בת פרעו, גם לאחר שהתחתנה עם שלמה המלך, המשיכה לעבוד עבודה זרה. ושלמה המלך חטא, במה הוא חטא? בזה שהוא בנה לבית והקטין את הפתח לעלייה לרגל לבית המקדש. על חשבון הבית שהוא בנה לבת פרעו. אותה בת פרעו שהייתה עדיין ממשיכה בעבודה זרה שלה, גם לאחר שהתחתנה עם שלמה המלך. ירובעם בן נבט בא והוכיח בריש גלי, מה שנקרא, עשה הלבנת פנים דאורייתא לשלמה המלך. אמנם התוכחה שלו הייתה במקום, איך אתה שלמה המלך מקטין את הפתח לעולי רגלים על חשבון הבית של בת פרעו עוד שהיא הייתה עובדת עבודה זרה. אבל כמובן בשמיים יודעים את האמת, ובשמיים יצתה בת קול ואמרה, רגע, רגע, רגע, אתה הוכחת בצורה כזו מבישה את שלמה המלך, הרי יכולת להוכיח אותו בצנעה. לא עשית זאת, עשית את זאת בהלבנת פנים דאורייתא, מה שנקרא. בוא נראה מה יקרה איתך. מה יהיה איתך כשאנחנו נביא לך שררה? ואכן מה קרה? כששלמה המלך נפטר, נקראה ממלכתו של שלמה המלך לשניים, ואכן עם ישראל התפלג, שני שבטים, יהודה ובנימין, היו כמובן בהר הבית, ומלך עליהם רחבעם. רחבעם שמע בעצת הצעירים ולא בעצת הסקנים. ואכן, עם ישראל התפלג לשני שבטים לטובת רחבעם, שהוא הנכד של דוד המלך, בנו של שלמה המלך. וירובעם בן נבט לקח לו 10 שבטים, והוא נהיה מלך על ישראל. ככה קראו לזה, מלך על יהודה ומלך על ישראל. מלך על יהודה זה שני שבטים, יהודה ובנימין, ומלך על ישראל זה שאר 10 השבטים. על כל פנים, ירובעם בן נבט, ברגע שקיבל את המלוכה משמיים, כבורא עולם הוא הממליך מלכים, ירובעם בן נבט פתאום עשה חשבון, רגע, אם אני אתן לעם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש, הרי בבית המקדש יש כיסא אחד של מלך. ומי יושב על הכיסא הזה? רחבעם, המלך של יהודה. אין שם שתי כיסאות. לא רק זאת, כשאתה נכנס בכניסה לתוך העזרה, אתה צריך להתכופף. יוצא שאני המלך הגדול על 10 שבטים, צריך להתכופף ולהשתחוות לכאורה למלך רחבעם. אמר ירובעם בן נבט, אני אכנס, ואז כל העם יראו אותי עומד כשרחבעם יושב על כיסא. מה יגידו כולם? שהוא המלך החשוב, ואני המלך הפחות חשוב. מה עשה ירובעם? העמיד אשרות, העמיד במות, כמו מה שנקרא אלוהים אחרים, בדרך לעלייה לבית כל, ו... אותו ירובעם אמר, עדיף לי שעם ישראל ישתחוו לבמות ישתחוו לאשרות מאשר יבואו להשתחוות למלך מלכי המלכים, לראות אותו בשלוש רגלים, ואני אקבל ביזיון וידעו שאני המלך הפחות חשוב. ואכן הוא שם שומרים לדאוג שאף אחד לא יעלה לרגל. וכך היה שירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים, אותו ירובעם שהוכיח את שלמה המלך, למה אתה מקטין את הפתח לעלייה לרגל לבית המקדש? על חשבון ביתה של בת פרעו, הנה תראו מה קרה לו. הוא הביא עם שלם להשתחוות לאלוהים אחרים, רק שכבודו לא יתבזה. רדיפה אחר הכבוד. הדבר היותר מבעיל, לאחר שירובעם חטא בעבודה זרה, חטא והחטיא, והגמרא אומרת, כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עם כל זאת, בגלל שבורא העולם ידע את גדלותו של ירובעם, כמה הוא גדול וענק בתורה, בורא העולם אב הרחמים רצה למחול לו. בא אליו אל ירובעם בן נבט ואמר לו, רצונך שאני ואתה ובן ישי, מי זה בן ישי? דוד המלך. רצונך שאני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן? מה שואל אותו ירובעם בן נבט? תקשיבו טוב, בורא העולם מוכן למחול לו על כל העוונות שלו, על כל העבירות שלו. מה שמעניין כרגע את ירובעם בן נבט, מי בראש? רגע, ריבונו של עולם, אבל בורא העולם אמר לך מי בראש. הוא אמר לך, אני, מה אתה רוצה להיות לפני בורא העולם? ודאי שלא. אלא לפני אנשים, כי אתה רודף כבוד. אז בורא העולם אומר לו, אני ואתה ובן ישי. אז בורא העולם אמר לו כבר, אני ואתה, אתה בראש. הוא רוצה לשמוע את זה. בלשון ברורה, שבורא העולם יגיד לו, אתה ירובעם בן נבט, אתה בראש. אכן הוא שואל אותו, מי בראש? אמר לו, ישי בראש, בן ישי בראש. באמת בורא העולם מתכוון שמי יהיה בראש? ירובעם בן נבט. אבל בגלל שהוא שאל אותו והוא ראה שהוא רודף אחר הכבוד, אז אמר לו בן ישי בראש, אמר לי, אחי לא בעינה. אם כך, אני לא רוצה, אומרת הגמרא. אני לא רוצה. נתרד מן העולם הזה ונתרד מן העולם הבא. יש גמרא מפורשת, שהגמרא מספרת לנו, פרק חלק, גמרא מסכת סנהדרין. הגמרא שמה אומרת, מי הם בני העולם הבא ולמי אין חלק לעולם הבא? ירובעם בן נבט הוא בין אותם מלכים שהגמרא שם מציינת שאין לו חלק לעולם הבא. פחד פחדים מבעיל ביותר. לא מדובר פה על בן אדם פשוט. לא מדובר פה על בן אדם שהוא מחוסר תורה, מחוסר חוכמה, ידע את כל התורה כולה, והתורה מעידה לנו שכל חכמי הדור היו כעשב בשדה לידו. ועם כל זאת, נתרד מן העולם בשביל הכבוד. עוד אנחנו ממשיכים, בואו נראה, כמו שאומרת לנו התורה, שאין נמלט מרדיפת הכבוד. התורה מספרת לנו על מיכל בת שאול. מיכל בת שאול, אשתו של דוד המלך, והיא הבת של שאול המלך. כשדוד המלך הלך לעלות את ארון השם, הלך לעלות אותו להר הבית. אז מה כתוב? והיה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, ותבז לו בליבה. ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות, עבדיו כיגלות נגלות אחד הריקים. היא מחזיקה את בעלה כאחד הריקים. הרי כל מה שעשה דוד המלך וביזה את עצמו זה לכבוד השם, לכבוד ארון השם. וזה מפליא, מפליא מפליא ביותר, שהרי מיכל בת שאול הייתה ביתו וחניכת ביתו של שאול הצנוע והענב. למה השם בחר בו? הרי השם בחר בו ואמר לשמואל להמליך אותו. מכיוון שאמר לו שמואל הנביא, הלא אם קטן אתה בעיניך, מה זה קטן אתה בעיניך? שאול היה ענוונתן ענק שבענקים, בורח מהכבוד, צנוע שבצנועים. בבית הזה היא גדלה. ואשר בעת שעלה בגורלו להיות מלך על ישראל, ביקשו ולא מצאו. הוא לא ראה את עצמו כראוי, ויאמר השם, הנה הוא נכבה אל הכלים. השם מעיד עליו שהוא ביישן, בורח מהכבוד. הוא פירש רשי שהיה בורח מן הגדולה. והיה וטרן על כבודו יתר על המידה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, מפני מה נענה שאול? מפני שמחל על כבודו. שנאמר, ובני בליעל אמרו, מי ישיענו? זה ויהי כמחריש. והנה ביתו, שגדלה בבית של הענוונתן הכי גדול, הנכבה אל הכלים הכי גדול, נכשלה דווקא במידה הזו שדגדג בה כל כך אביה. וזה לא מובן. והיא ביסתה בליבה את דוד על אשר נהג שלא בגינוני כבוד למלך, והנמיך את כבודו לפני כבוד ארון ברית השם. והרי אם הוא מנמיך את כבודו, הוא גם מנמיך את כבודה, כי המלכה היא אשתו של המלך. היא הייתה אחת מה-18 נשים של דוד המלך. אז הנה אנחנו רואים פלא גדול. אי אפשר לנצל מהכבוד הזה. ואומרת לנו עוד הגמרא, גמרא במסכת כתובות, דבר מבעיל, סיפור על הלל הזקן. יש אשר עדיפת הכבוד מוציאה את האדם מדעתו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו 3 מילין. תראו איזה מרחק. מי? הנשיא של עם ישראל. כל משפחת גמליאל שהיו נשיאים בעם ישראל, רבן גמליאל, כל ה... באו מהלל הזקן. והנה שמה מספרת לנו הגמרא, והנה אני בן טובים זה ידע בוודאי כי הלל הזקן רץ לפניו. ולא עבד, לא עבד בעלמה. ואם כך, איך הייתה דעתו צלולה עליו? הרי אם דעתו הייתה צלולה, לא היה נותן לנשיא ישראל להתבזות כל כך, בכדי לספק את תענוגו זה כי ירוץ עבד לפניו. שהרי רדיפת הכבוד מביאה לידי שיגעון, ומאידך, אם היה חסר דעה, לא היה חיוב מוטל על הלל הזקן לעשות עמו חסד. אותו אני בן טובים, זה בן אדם שהיה פעם עשיר גדול, וירד מנכסיו. אז כדי להפיס את דעתו, הלל הזקן שכר לו סוס ועבד, מה שנקרא לרוץ לפניו. כשלא מצאה, הוא בעצמו הלל הזקן רץ לפניו. עכשיו שואלים כל המפרשים, מה וכי יש פה איזה מצווה להשלים את רצונותיו של איזה כסיל שוטה? הוא רואה את גדול ישראל, איך אתה נותן לו לרוץ לפניך? אלא בוודאי היה בר דעת גמור, ורק לעניין הכבוד הייתה דעתו מטורפת. ובאמת יש לי תמוע, איך הותר לי לנו לזקין למחול על כבודו, על כבוד תורתו? והרי אמרו זקן ואינה לכבודו פטור, ואין לומר כי נהג הלל לפני משורת הדין. אלא מה צריך להגיד? ככה מפרשים כולם שם, אומרים שזה היה בגדר פיקוח נפש, אם לא תיתן לאותו עני בן טובים את הלל הזקן לרוץ לפניו, הוא היה עלול למות מחוסר כבוד. תראו עד כמה הכבוד מטריד את האדם ומוציא אותו מן העולם. עוד אנחנו רואים בפרשת המרגלים, 10 המרגלים, שגם הם נטרדו מהעולם הזה והעולם הבא. כך אומרת הגמרא בפרק חלק, מסכת סנהדרין. מה קרה? מדובר בנשיאים בדור דעה. איך זה ייתכן? מה הולך פה? אלא אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, הם עשו שקלה וטריה. אם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, יהיה מלך על עם ישראל כפי שהם ראו ברוח קודשם. ואם יהיה מלך, אז כבר לא צריכים נשיאים לשבטים. לא יהיה נשיא, ויורידו אותם מגדולתם. לכן היו מוכנים להיחשל בלשון הרע, הוצאת דיבה על ארץ ישראל, רק כדי שנשאר במדבר, נמשיך להיות נשיאים על עם ישראל. תראו איזה ענקיים בדור דעה. זה פשוט לא מובן. ענקיים בדור דעה. איך ייתכן הדבר? אבל מסתבר שהכבוד תורד את האדם מן העולם. הנה מגיעים לפרשת קורח. קורח לא היה אדם פשוט. התורה אומרת, צדיק כתמר אפרח, סופי תיבות קורח, שעתיד להיות כהן גדול בבית מקדש, שבט לוי. אז קורח, מה מראה לעשות שטות זאת? כבוד, כבוד עם ישראל דושים. תראו מה הוא עשה, הוא חלק על השכינה. הרי התורה מעידה ואומרת, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. מלא אתה חולק על איזה רב פלוני, אלמוני, לחלוק על משה? שהתורה מעידה ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אם אתה רוצה אמונה בהשם, אתה צריך לעבור דרך משה. כי אם אין לך אמונה במשה, אין לך אמונה בבורא עולם. ותראו מה קרה לקורח. נתרד מן העולם הזה, ממש לדיראון עולם, כל שנה, מסכן. צריך לשמוע איך מבזים אותו בקריאת הפרשה. כל זאת למה? בגלל הכבוד. מה קרה עם אותם 250 ראשי סנדראות שהלכו להקריב את הקטורת במשכן העדות? גם הם, הרי הם ידעו שרק אחד יישאר. הם ידעו שרק אחד, אין 250 כהנים גדולים. כל אחד רצה את הכבוד לעצמו. כל אחד אמר, אני אהיה כהן גדול. אני. איך מתוך 250 אתה הולך לסכן את החיים שלך? זה כמו לעבדי לשלוח לוטו. מה הסיכוי שתזכה בלוטו? 1 ל-6 מיליון. אבל פה אתם רואים, מדובר על סכנת חיים, לא על לשלוח לוטו. אני אזכה או לא אזכה. לא יקרה לי כלום אם אני לא אזכה. השם יודע בדיוק מה אני צריך למחייתי. אלא מה? הם מוכנים אפילו להסתכן בחיים שלהם, וכל אחד, מה ראה מולו? אני הצודק. אני יהיה הכהן גדול. לא אהרון הכהן, ודאי שלא, ודאי גם לא קורח, גם לא און בן פלט, לא דתם ולא אבירם. כל אחד מאותם 250 ראשי סנדראות ראה את עצמו. תראו מה זה כבוד. נמשיך, ניתן עוד דוגמה מבעילה ביותר. מבעילה, אני ידעתם פעם, שזמרי בן סלו, נשיא לשבט ראובן. אותו זמרי בן סלו, שהיה עם כוסבי בצור, עם גויה, ונתרד מן העולם, קשורה לו בעולם הזה, בעולם הבא. מדובר על נשיא בדור דעה. אתם יודעים בין כמה הוא היה? אתם לא תאמינו. זמרי בן סלו היה בין 250 שנה. אתם קולטים? משה רבנו היה ילד לידו, באותם ימים. נו, אז איך הוא הגיע למצב כזה שפתאום העם ישראל היו פרושים מן העריות? ואני תכף אביא לכם דוגמה. היו פרושים. אשתו של און בן פלט, שעליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, איך היא הרחיקה את דתן ואבירם? הם באו לקחת אותו עם המיטה כשהוא ישן, להביא אותו לרחבה. היא פרמה את שיער ראשה. ואז כשדתן ואבירן, אותם רשעים שאין להם עולם הבא, לא יקומו בתחיית המתים. אותם רשעים, דתן ואבירן, שרואים את אשתו של און בן פלט בלי כיסוי ראש, מה הם אומרים? הם ברחו כמטווחי הקשת. ברחו, הם אמרו, אישה כזאת, הוא לא ראוי להיות איתנו במחלוקת. אתם מבינים עד איפה הם היו בפרישות של עריות? ועם כל זאת, נשיא בשבט זמרי בן סלו, באים אליו ואומרים לו שהבית הדין של משה רבנו דנים עכשיו בדיני נפשות. ואתה, ראש שבט ראובן, בן 250, הם ילדים בשבילך, בגיל. הם לא מזמינים אותך? אתה לא ביניהם? להחליט מי יחיה, מי ימות? איך זה? מה אתה? הכבוד עלה לו לראש. וברגע שהכבוד עלה לו לראש, תראו לאיפה הוא ידרדר. עד כדי משכב עם גויה. שאלמלא פנחס בן אלעזר הכהן שעשה מה שעשה, יכל להיות חס ושלום צרה גדולה לעם ישראל. אינני נותן לו את בריתי שלום, לא הוא לזרוע כהונת עולם. על מי זה נאמר? על פנחס בן אלעזר, הלא הוא אליהו הנביא. תראו יהודי בן 250 שנה, איך הולך לחטוא. כי אמרנו שמה נשאר לבן אדם? הכבוד, הכבוד. ובעל מסילת ישרים אומר לנו, כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית, הוא אומר לנו, תדעו לכם, ככל שאתה מתבגר יותר, אתה חושב שאני כבר פרוש מן העולם, אני כבר, איך אומרים, אני עם תובנות אחרות, אני מעריך את החיים, אני שום דבר. הכבוד לא עוזב את הבן אדם בגיל 90, בגיל 100, אם הוא לא עזב בגיל 250 את זברי בן סלו. הוא לא עוזב אותו עד יומו האחרון, עד השנייה האחרונה. ממש ככה. כמה צריך להיזהר מהכבוד? כמה בתים בין בעל ואישה נחרבו בגלל הכבוד? נכון, כתוב כבוד האישה, כבוד הבעל, כתוב. אבל בעל שהוא רודף כבוד, בצורה נוראית, מחריב את הבית, הופך את הבית לחורבן בית. קנה לגבי אישה, אין הבדל בין בעל ואישה. אישה רודפת כבוד, מחריבה את הבית. כמה צריך לברוח מהכבוד המדומה הזה? את הכבוד יכולים לקבל אותו רק על ידי בורא עולם. רק על ידי אבא שבשמיים, ואבא יודע בדיוק מי הוא זה שבורח מהכבוד. אז הכבוד, כמו שאומרים, רודף אחריו. אבל אדם שרודף אחרי הכבוד, מדינה שלמה נמצאת בצרה שלמה. נכון, הכל גזרותיו של השם יתברך בגלל מעשינו. אם לא היה מגיע לנו, לא היה קורה מה שקורה. אבל תראו עד איפה הדברים מגיעים. בשביל הכבוד, בן אדם מוכן לאבד את האידיאולוגיה שלו. מוכן לאבד את התרבות שלו. את התפיסת חיים שלו, שבשבילה הוא נלחם כל החיים. רק בשביל הכבוד. הכבוד, השררה, הכיסא. מי בראש? זה מה שחשוב. מי בראש? מסתבר שאם הכבוד הזה תפס לנו את גדולי ישראל ברבות השנים, אז מה נאמר על אנשים שהם בכלל לא גדולי ישראל? שהם רחוקים מלהיות גדולי ישראל? איך הם יעמדו במבחן הכבוד? ניגע עוד קצת בנקודה הזאת. אתם יודעים שלכל חודש יש את השם הוויה שלו. אומר הרי הקדוש, עשה גבהו כי ידע שמי. ויש בהרבה סידורים את הכוונה של כל חודש וחודשו בראש חודש שאנחנו מתפללים. מהו הצירוף של החודש הזה? וכל זה איננו שווה לי. סופי תיבות הוויה עם הניקוד. זה החודש, חודש תמוז, שלקח לנו אותו עשיו. את חודש תמוז ואב, ובעזרת השם יחזור אלינו בגדול. שני החודשים יחזרו אלינו. יהפכו מאבל ויגון לשמחה וססון. אמן. מי לא מכיר את אמן הרשע? מה אתה עוד רוצה, אמן? מה אתה עוד רוצה? אתה משנה למלך. אתה משנה למלך. קורה משהו למלך, אתה מחליף אותו. אתה מולטי מיליונר. יש לך כסף ככל הים. יש לך עשרות נשים. יש לך מעל 200 בנים, אומרת הגמרא במגילה. יש לך הכל, כל מה שגבר יכול להתעבוד בעולם הזה. יש לך. לא בתור יהודי, בתור גוי, יש לך. אבל כשהוא רואה יהודון קטן בשן מרדכי, לא משתחווה לו, וכל זה איננו שווה לי. הוא בועד בכל, כמו הפרה שנותנת חלה ובועטת בדלי. הוא בועד בכל, מה הכבוד עשה לו. שימו לב, כל מי שרדף אחרי הכבוד, נטרד מן העולם. באיזה ביזיון גדול, איזה ביזיון גדול. ואתם יודעים מה הדבר היותר מבעיל? שמפה חכמנו הביאו ראיה. חכמנו זיכרונם לברכה על מידת הכבוד. והם אמרו שמי שרודף אחר הכבוד, הכבוד גם לא עוזב אותו, הווה אומר המידה הרעה הזאת, לא עוזבת אותו גם בעולם האמת. לכאורה נשאל שאלה, מה שייך בעולם האמת מידות? שם זה עלמא דקישוט, עולם האמת. אז מה שייך שירדוף הכבוד אחרי הבן אדם? מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה בגמרא, שכשישוע בן לוי חטף את החרב של מלאך המוות וקפץ לשערי גן עדן, והוא נשבע שהוא לא יוצא מפה, הביאו את הדין לבורא עולם, ובורא עולם אמר, אם הוא מעולם לא נשבע אפילו על אמת, אפילו על אמת. אם הוא מעולם לא נשבע, אז עכשיו נקבל את השבועה שלו, והוא לא יוצא מגן עדן. הוא אותם, אחד מאותם אנשים שנכנסו חיים בגופם לגן עדן. אז על כל פנים, מספר את הגמרא, שהוא התחיל להלך במה שנקרא בשבילי גן עדן, מי פוגש אותו? לא פחות ולא יותר רבי שמעון בר יוחאי. אתה בר לוואי שנאמר עליך ככה וככה וככה וככה? ואז הוא שואל אותו שאלה, האם נראתה הקשת בימיך? הרי את הקשת הוא בא כסימן לעוונות הדור, שבורו עולם עשה ברית עם נוח, ואמר לו, זהו, אני לא מביא יותר מבול לעולם, אבל תדע לך, בכל פעם שתראה הקשת בענן, היה צריך להיות מבול. העולם היה צריך להיחרב, אבל בגלל שנשבעתי, אני לא מביא מבול לעולם. וידוע שיש צדיקים שהם מגינים על הדור. בימיו של רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת. הוא הגן על כל הדור. כמו שהוא אמר לבנו, די, אני ואתה לעולם. עכשיו, הגמרא מספרת שגם בימיו של רבי יהושע בן לוי, הקשת לא נראתה בימיו. הוא הגן על כל הדור. כך שהעולם בדורו לא היה צריך להיחרב. ומה שואל אותו רבי שמעון? האם הקשת נראתה בימיך? מה צריך להגיד לו רבי יהושע בן לוי? הם נמצאים בעלמא דקישוט, בעולם האמת. הוא צריך להגיד לו, הקשת לא נראתה בימיי. שם בעולם האמת כבר אין רדיפות אחרי הכבוד, אחרי כל ה... זהו, זה עולם האמת, זה לא עולם השקר. מה עונה לו רבי יהושע בן לוי? אומר לו, כן, הקשת נראתה בימיי. במילים אחרות, רבי יהושע בן לוי שיקר את רבי שמעון בר יוחאי רק כדי לברוח מן הכבוד. עשה לו חשבון רבי יהושע בן לוי, אמר, אם אני אגיד שגם הקשת לא נראתה בימיי, אז כאילו זה לא ריבותה, זה לא חידוש לרבי שמעון בר יוחאי שהקשת לא נראתה בימיו. הנה, גם בימיי לא נראתה. אז כאילו הוא ימעיט מערכו. תראו, שם בעולם האמת, הוא עדיין בורח מן הכבוד רבי יהושע בן לוי. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מפה? שהמידות הן הטובות והן המגונות, הן רוצפות אחרי הבן אדם אפילו אחרי 120 שנה. אפילו אחרי 120 שנה. לא בכדי, ובזה למעשה נסיים, לא בכדי, היה אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, למה אנחנו אומרים ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? היינו צריכים להגיד חשבון ודין. אתה בא לחנווני ואתה אומר לו מה החשבון שלי, ואז אתה נותן את הדמים, את הדינים. אלא מה? בא להגיד לנו רבי ישראל הבעל שם טוב, שלאחר שאדם נפטר מן העולם, בשמיים יודעים שהוא לא יקבל את הפסק דין. הוא תמיד יגיד שעשו לי פופולישטק. רימו אותי, זה לא דין צודק, הוא לעולם לא יהיה מאושר עם מה שיפסיקו לו. אז מה אמרו? מה שאמרו, בוא אתה תהיה דיין של עצמך, לכן דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין, דין מלשון דיין, ואז תשלם את החשבון, אתה דן את עצמך. אז אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, אם כל החיים סיגלת לעצמך פה בעולם הזה לרדוף אחרי כף זכות, לדון את הילדים של אבא, עם ישראל לכף זכות, אז גם כשאתה דיין של עצמך, הרי אתה עולה עם המידה הזו לעולם האמת, אז אתה דן את עצמך לכף זכות. ואז שבאים המלאכים המקטרגים ואומרים, הולך ייתכן, אחרי הכל הוא עשה ככה ועשה ככה ועשה ככה, מה פתאום שנפתור אותו? אומר להם ברוא עולם, אני מצטער, זה החוקים פה וזה הכללים. היות והוא דן את בניי לכף זכות כל הזמן, הזכות שלו לדון את עצמו לכף זכות, ולכן מה שהוא דן, זה מה שיהיה. מפה אנחנו רואים, הנה עוד ראיה, שאדם עולה עם המידות שלו לעולם האמת. אני נפרד מכם במה שנקרא האזנה הרבה לשאר התוכניות, אוהב אתכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, אמן כן ירצה.
0: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
3: ארץ אלפיים.
0: התוכנית הבאה,

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים מתוקים שלי וחביבים ואהובים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. רגישות לזולת היא אחת מאבני היסוד של כל יהודי. גם אם הוא נמצא במעמד גבוה גבוה, וגם אם הרגישות מופנית כלפי אדם שנמצא במעמד פחות ממנו. רבי אברהם, יהודי, תלמיד חכם המתגורר בארגנטינה, לפני כ-50 שנה בערך, ביותו נער צעיר, לא היו מקומות לימוד תורה בארגנטינה. לכן החליטו הוריו של רבי אברהם בתור ילד לשלוח אותו לארץ ישראל ללמוד אצל הגאון הגדול רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ'. רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ', אתם לא חייבים לזכור את זה, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. הייתה זו מסירות נפש עצומה. התקשורת בימים ההם לא הייתה מפותחת כל כך כמו בימינו, וקשה היה ליצור קשר עם המשפחה. טלפונים לא היה בנמצא, מברקים נשלחו רק לצורך נחוץ ביותר, מכתבים הכוונה. גם השפה הזרה הקשתה על הנער. הוא ישב ולמד, מנסה להתאקלם לאט לאט באווירת הישיבה. באחד השיעורים פנה ראש הישיבה אל הנער הארגנטיני ואמר לו, אברהם, אמור את דעתך בעניין. אברהם שתק במבוכה כי הוא מבין את הסוגיה, אבל להגיד את דעתו? איזו דעה יש לו בכלל? אפילו השפה אינו שגורה לשונו. רבי מיכאל יהודה המשיך בשיעורו, אולם לא התכוון לוותר. כעבור ימים אחדים שוב אמר לנער להשתתף. הנער לא אמר דבר, ורבי מיכאל יהודה, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, לא הוסיף להפציר בו. כעבור ימים אחדים פגש אותו במסדרון ושאל אותו ככה בעדינות וברכות, אברהם, למה אינך עונה כשאני שואל אותך שאלה בשיעור? אברהם, הילד המתוק הזה מארגנטינה, הסמיק ואמר, אני מתבייש, אני פוחד שאומר מילה שאינה מתאימה וכולם יצחקו עליי, וחוץ מזה רק עם השפה אינני מסתדר, אלא גם בלימוד אני לא משהו מיוחד, אתה מבין למה אני מתכוון, כן? נחרד רבי מיכאל יהודה, אילו היית עונה בעל כוחך היית עלול להתבייש ממש. אז תסלח לי ילד מתוק. הוא החזיק בידו של אברהם באהבה. אני מתנצל. שוב מבקש ממנו ראש הישיבה. חזר ואמר רבי מיכאל יהודה, לא רציתי לבייש אותך חלילה, רציתי רק להכניס אותך יותר למהלך השיעור. אוי, זה לא היה בסדר מצידי, אתה היית לו לבייש אותך. ככה 10 דקות חלפו והוא עדיין מחזיק בידו של אברהימי הקטן. הנער מביט בו וראה שהוא מעורער, מחפש את צד לסייע לתלמידו החביב, כיצד יוכל

0: לעזור לאברי מילה. אני רוצה שפעמיים בשבוע תעלה אליי לחדר ובכל פעם נלמד 20 דקות בחברותה. תבינו, ראש הישיבה עם הנער החדש הזה מארגנטינה רוצה ללמוד איתו 20 דקות. הנער הנבוך חשב שקושי השפה מבלבלים אותו שוב. הייתכן שראש הישיבה מציע לו להיות חברותה שלו? לא רק תועלת של 20 דקות לימוד עם ראש הישיבה תהיה כאן, אלא הכל יהיה אחרת מבחינת הלימוד, מבחינת החברה, מבחינת המעמד בישיבה. שוב הוא לא יהיה נער ארגנטינאי זר, עכשיו הוא הופך לא איזה מישהו חדש, הוא הופך להיות חברותה של ראש הישיבה. כך השכיל רבי מיכאל יהודה לקרב את תלמידו שהרגיש מרוחק בצורה הכי הכי מכובדת וראויה. נלמד צדיקים שלי מהרב הגדול הזה לפתוח את ליבנו ואת מחשבותינו ולחשוב תמיד תמיד תמיד מה מרגיש מי שנמצא לפנינו, ורק לאחר מכן נגיב ונפעל בהתאם, ובכך נרבה בהרבה אהבת ישראל. זה נקרא אהבת ישראל במסירות נפש, כמו שמלמד אותנו מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, השם ישמרו וחייהו, איך לאהוב כל יהודי ויהודי במסירות נפש. והעצה שלנו זה להרבות בתפילה, כל אחד כמה שהוא יכול, כמה דקות, להתפלל על עם ישראל, שיזכו לחזור בתשובה, שיזכו לאמונה, שיזכו לשמחה, ונזכה על ידי זה לעשות נחת רוח להשם יתברך. תודה רבה לכם שהקשבתם, תודה רבה לצוות ההפקה של ערוץ 2000, תודה רבה לך בורא עולם על הזכות לחזק את הילדים שלך. שיהיה לכם לילה טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

מורה ורבותי הקדושים, שיהיה שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכו לטוב ויהי רצון שבורא עולם ייתן לכם שפע ברכה עד ולידי, וכולם יזכו להיות כלים השבוע הזה לקבל את התורה הקדושה בחן ובחסד, שיהיה לכם בעזרת השם יתברך כלים מלאים, והכל תלוי בהכנה שלכם לקראת מתן תורה. השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד גדול ועצום. השאלה איך אתם מסתכלים על השבוע הזה ובאיזה הכנה. כל הזכות שלנו זה והכינו את אשר יביא. ברוך השם, במהלך כל השבועות האחרונות כל אחד התכונן בשיעורי תורה, בעוד שיעורי תורה. השבוע הזה זה טהרה, זה מקווה, טבילה, קדושה, יראת אלוקים, כל ההכנות כפי שדיברנו בהרחבה גדולה מאוד. אז ברוך השם, זה זמן מתן תורה, פרשת במדבר, שבת שעברה פרשת בחוקותיי, אומר רש"י במקום, תהיו עמלים בתורה. השבת הזו קראנו פרשת במדבר, לומר לכם שכל אחד ואחד צריך לדעת שדווקא התורה ניתנת באדם שהוא באמת משים עצמו כמדבר, שכולם דורכים עליו. ואנחנו מזכירים בתפילת 18 כל יום שלוש פעמים ביום, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. אז אפשר להזכיר ונפשי כעפר לכל תהיה פעם אחת ביום ב-18. בכל תפילה ותפילה אנחנו מזכירים ונפשי כעפר לכל תהיה, בכל תפילה ותפילה. לומר לכם אחי ורעי, מה שמביא הגאון הגדול מרן החידה עליו השלום, כותב הרב, תשימו לב, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. התנאי לפתיחת הלב בתורה זה ונפשי כעפר לכל תהיה. התנאי בחיים שלנו, נפשי כעפר לכל תהיה. ברגע שאדם זוכה לחיות את ונפשי כעפר לכל תהיה, אז פתח ליבי בתורתך. וזה למעשה במדבר. עם ישראל היו במדבר, במדבר בערבה, במדבר בלדבר בלשון ערבות, במדבר מקום שממה ושיממון, אבל יש שקט, יש שלווה, יש קולות באוויר, יש לבלובים, יש פרחים אוויר, אין שם, אין קנאה, אין שנאה, אין עמקים, אין גבעים, אין תחרויות, אין כלום. כשאדם משים עצמו כמדבר, הוא זוכה למעלה הזו, לחיות באמת מה שנקרא בשלוות הנפש, מה שחסר הרבה בעולם. כל ההפרעות שיש מבחוץ, מבית ומחוץ, זה תמיד אין שקט, אין שלווה. כל הזמן סביב מתח, סביב מה יגידו, מה יהיה, איך יהיה, איך נעבור את זה, איך נסתדר. כל הזמן סביב עליות וירידות, ואדם לא זוכה להגיע לשלווה השקטה והאמתית. לכן, סוף תפילת 18, מסיימים באמירת ונפשי כעפר לכל תהיה. אבל האפר דורכים עליו, האפר לא מחשיב את עצמו, נכון? אבל עם כל זה הוא מרגיש הכי טוב שבעולם, כי העולם בסוף מבין שזה הזכות הכי גדולה שיש. איך אמר פעם אחד מגדולי ישראל? כל זמן שאתה דורך על האפר, תדרך על האפר. אתה רוצה להיות גיבור? תהיה גיבור. אתה דורך על הקרקע? תדרך על הקרקע. אבל תיקח בחשבון שביום מן הימים הקרקע הזו שאתה דורך עליה, היא תהיה התקרה של העיניים שלך. ביום מן הימים, אותה קרקע שאתה הולך עליה, היא תהיה התקרה של הפנים שלך. אז כבר תקדים ותאמר, ונפשי כעפר לכל תהיה. וזה מה שקראנו היום במסכת אבות, פרק ו' משנה ב'. אמר רבי יהושע בן לוי,
בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומכריזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היום אומר על כך הגאון הגדול מרן ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול לזכותו תגן בעדנו בעדכם. היום אומר ראש הישיבה, בכל יום ויום יוצאת בת קול. מישהו שומע אותה? שאולי, שמעת אותה? גם אני לא. אבל המשנה אומרת, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומכרזת ואומרת. מה היא אומרת? אוי להם לבריות, ממה? מעלבונה של תורה. היום אומר ראש הישיבה, בואו תראו עכשיו איפה אנשים מונחים. בואו תראו עכשיו איפה אנשים, הראש שלהם, באיזה מקום הוא מונח, באיזה זווית הוא נמצא. כשעובר על האדם בחיים איזה הרפתקה, עובר על האדם איזה משבר בעבודה, בפרנסה, בחיים, בבית, בלמכור בית, בלקנות, וכל ההרפתקאות שאנשים עוברים. לעזוב את העבודה, לעבור למקום אחר, כל ההרפתקה הללו. כשאדם לא טוב לו, השיחה המפורסמת בחוץ, עשו לי משהו. יש עליי כישוף. זרקו לי משהו. או עין הרע, זה כתוב, אבל זה משהו אחר. צריכים גם להבין מה זה עין הרע, אבל זה כבר... אבל תמיד האדם תולה את עצמו בעשו לי, בזרקו לי, בשמו לי משהו בקפה, בשמו לי משהו בקוסטים נענה, אב בשלמה, בקוסטים שיבה, זרקו בפנים איזה משהו, ובגלל שזרקו איזה משהו, אז יש לי בעיות. ואז אתה בא ישר למי? אתה בא לרב. הרי היום איך זה עובד? אני אסביר לכם את הפנים שתבינו בעצם, מה זה הזכות של ללמוד תורה וללמד תורה, ולהבין על להיות כלי קיבול לקבל תורה, לא לקבל אמונות תפלות, לא לקבל כל מיני שיחות שאין להם שום בסיס. היום האדם מעדיף ללכת למגלי עתידות מאשר להגיע לבאמת גדולי ישראל. היום האדם מעדיף ללכת לאחד שיגיד לו על העבודה, תעשה ככה, תפתח ככה, תהיה עשיר, תרוויח, תקנה, תתחתן, תתגרש. אנשים הולכים לכל מיני אנשים שאין בהם לא דעת ולא עצה ולא תבונה. אנשים הולכים למגלי עתידות. הולכים לאחת שמגלה באיזה ערבייה אחת, מגלה את העתידות של האנשים. לדמה היא מסתכלת בקפה. היא מסתכלת ואומרת לך, מי אתה ומה אתה? על החיים שלה היא לא יודעת, אבל על חיים היא יודעת. קודם כל זה כבר לא משנה אם אומרים את האמת או לא אומרים את האמת. השאלה פה היא לא אם היא אומרת את האמת, או המגיד הוא פותח בקלפים. תשחקו בקלפים. אבל תלמדו לשחק בקלפים. איזה קלפים? לא הקלפים. יש קלף של מזוזה, יש קלף של תפילין, יש קלף של ספר תורה, יש קלף של מגילה, זה הקלפים שלנו. זה הקלפים שלנו. אם אתה רוצה לשחק בקלפים, אתה פסול לעדות. אתה הופך להיות פסול לעדות. תלמדו להסתכל על הקלפים הרוחניים שהסופר שכתב שם השם בקלף, הוא אמר, הרי אני כותב לשם קדושת השם, הרי אני כותב לשם קדושת מזוזה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, הרי אני כותב לשם קדושת תפילית. זה הקלפים שלנו. בקלפים אחרים פותחים בקלפים? פותחים בקלפים? מה יכולים לראות שם בקלפים האלה? יכולים לראות איזה נמר או איזה אריה או איזה... אתם יכולים לראות. בקלף הוא מסתכל והוא אומר לך על הקלפים את החיים שלך. זה נקודות קטנות שאני אומר לכם את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. יבוא אחד יגיד, אבל הרב הוא אמר לי את האמת.
זה לא משנה אם אומרים את האמת או לא אומרים את האמת. יש כוחות של קדושה, יש כוחות של טומאה, יש סתרה אחרא. אבל זה גם לא שאלה, נדון, אם זה אמת מה שהוא אומר, או איך הוא יודע. היום אנשים עושים שיעורי בית על אנשים, שצריכים להגיע אליהם, והם אומרים להם א' ב' ג', והוא לא מבין בכלל מהתמימות שבכלל עשו עליו שיעורי בית. אבל התורה אמרה, לא ללכת לאהובות ולידעונים. היא לא אמרה תורה אם הוא אומר את האמת או לא אומר את האמת. עצם ההליכה היא שאסורה. אם זה כבר אמיתי או לא אמיתי, זה משהו אחר. זה אחד מהאיסורים שיש לנו בתורה הקדושה. אנחנו מזכירים כל יום בתפילת שחרית. אחד מהברכות זה ברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי. שהבעל שם טוב היה אומר על כך, ברוך אתה השם שלא עשני גוי. פשט אחד אומר הבעל שם טוב, אז היית אומר שעשני יהודי. ואם אתה אומר שעשני יהודי, אתה מבין שאתה אינו יהודי. ואם תאמר שעשני ישראל, אתה מבין שאתה ישראל, וברוך השם אתה לא שייך לאינו יהודי. אבל פה אומר הבעל השם טוב, לא רק שעשני ישראל, לא רק שעשני יהודי, אלא שלא עשני גוי. כל יום לומר שלא עשני גוי, אולי יש פה איזה גוזמה בעלמה. זה כמו שיש אומרת לבעלה, אני רוצה כל יום שתגיד לי, אתה אוהב אותי. בסדר, אני אגיד לך פעם, פעמיים, כל יום, אז הלך למשה מסיני. תחבא, תוקיר. כמו איזה זוג שהיה נשוי כמה שנים, ובא אשתו, ואמרה לו, מאז החתונה והשבע ברכות וזה, לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. ולא פרגנת ולא... אמרה לה רעייתי, את זוכרת בשבע ברכות שאמרתי לך איזה משהו? אמרה לו, אני זוכרת הכל. אמר לה, אמרתי לך שאני אוהב אותך. מעכשיו ל-120 שנה. אם במהלך החיים זה ישתנה, אני אגיד לך. לבינתיים אני אוהב אותך. אז לפה, אתה מזכיר בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא, אני לא גוי. אני יודע שאני לא גוי. מה הכוונה באמירה הזו שאני לא גוי? פשט אחד אומר הבעל שם טוב שהוא בא להילולה השבוע, בא להילולה, שלא עשני גוי, תלמד להבין, לא רק שאתה יהודי, לא רק שאתה ישראל, השמחה היא יותר גדולה שברוך השם אני גם לא גוי. הביור השני והעוצמתי, מה זה שלא עשני גוי? מה פירוש שלא עשני גוי? זה לא מה שאתם חושבים, הוא יהודי ואני גוי. זה לא הביור, אחד הביורים הנפלאים. כל יום אתה אומר שלא עשני גוי. כמו את האישה שלכאוי רטובת, ואומרת לבעלה, כל יום תגיד לי שאתה אוהב אותי ומכבד אותי. אז לאבדיל, אנחנו נבורא עולם כל יום שלא עשני גוי. אבל אני יהודי. כל יום להגיד שאני יהודי. זה גם לא... לא כל כך ברור, אני תדעו לכם. ותראו כמה שרבותינו הקדושים והתיאורים חיים בתארה ובקדושה, רבותיי. בכל אחד ואחד בבוקר שאתם אומרים ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי, אתם צריכים להתפלל לבורא עולם את התפילה הכי גדולה והכי עוצמתית. זה לא הכוונה, הוא יהודי ואני גוי, לא. בהרבה מקרים, בהרבה מצבים, הרבה יהודים מכניסים לחיים שלהם מנהגים של גויים. מנהגים של גויים. גם מנהגים שהם אסורים מעיקר הדין ומצד הדין, וגם מנהגים של גויים. הוא עם כיפה. הוא עם כיפה. מספיק שאתה רוקד במעורב. מה תגיד עכשיו? אני עכשיו הולך לשמח חתן וכלה, נכון? אבל אתה רוקד במעורב.
יש מצווה גדולה ועצומה לשמח חתן וכלה, והגמרא אומרת בחוד דף A, כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות, קול ששון, קול שמחה, קול צהלה, חמישה קולות. ואם הוא בכלל הוא נבחר ציבור בפוליטיקה ויש בחירות, שילך להרבה חתונות, כי הוא יזכה כל בחתונה, יזכה לעוד חמש קולות, אז יאללה, יקבל עוד קולות ועוד קולות. במעמד הר סיני מה כתוב? וכל העם רואים. ממתי רואים קולות? היה צריך להיות כתוב וכל העם שומעים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? יש קולות ויש קולות. הזכות שלנו שאנחנו זוכים לראות את הקולות על ידי הקדושה והטהרה ושמירת העיניים, זוכים לא רק לשמוע את הקולות, זוכים גם כן לראות את הקולות. אז אם כן, מה זה שלא עשה ניגוי? תבדוק את עצמך, תבדוק את עצמך, אם יש לך דברים שלמעשה זה אינו יהודי, נכנס לך לתוך החיים שלך. איזה יהודי? מספיק שאתה מתדמה בבגדים של אינם יהודים, הרי שזה החלק של אינו יהודי שבך. אתה יהודי, אבל השאלה אם אתה יהודי מהראש ועד הרגליים, אולי יש איזה משהו בגוף שלך שהוא חלק של אינו יהודי. חוץ מהאיסור החמור של אלוהים של אלה שונא זמרה, חוץ מהאיסור החמור הזה, הרי שבעצם אדם שרוקד בתערובת נשים וגברים, אתם מבינים שזה אומות העולם, חתן וכלה מתחתנים, מי מקבל אותם בחתונה? תגידו ברוך השם, איזה ירא אלוקים, איזה חזן, איזה פייטן, שיראתו קודמת לחוכמתו, בסדר גמור. פתאום אתה שומע איזה קול באישה ערווה, או אתה שומע איזה כחל מג'מייקה, איזה קושי אחד, שלא יודע אפילו מה הוא אומר, וככה, ככה אתה רוצה לקבל חתן וכלה, שעולים לחופה, ועולים לקדש ולהתקדש, באמירת, הרי את מקודשת לי, ומי מקבל אותם? זה מעשה של אינם יהודים. ואתה בבוקר אמרת, שלא עשה אני, גוי, זה לא הכוונה שאתה יהודי, ועכשיו ברוך השם, אני יהודי ואני לא גוי. לא, אל תכניס חלקים של אינו יהודי ביהודי שבך. ואם בבוקר אתה אומר שלא עשה אני גוי, תתפלל לבורא עולם, שלא יהיה לי שום חלק בחיים שלי שיזכיר מה זה אינו יהודי. זה דברים שמזכירים אינו יהודי. ותדוקו הרבה הרבה עובדות, אמונות תפלות, שלא עשה אני גוי, זה אמונות תפלות. באמונה תפלה זה הגדרה של אפיקורסות. מה זה אמונה תפלה? אתה עוזב את האמונה העיקרית ואתה בעצם מכניס דבר שהוא תפל. יש גמרא מפורשת, כל שישנו עמו עיקר ותפלה מברך על העיקר ופותר את התפל. אז תבין שזהו דבר תפל. אתם יודעים מה הרשימה של אמונות תפלות? למה שבן אדם בא ואומר הרב יש עלי כישוף? מהראוי שהרב ישאל אותו, אין שום בעיה, אני רואה שיש עליך כישוף. יש עליך כישוף. תגיד לי, אתה שומר שבת? הקראת האמת הרב, אני שבת לא שומר, אבל את החמין אני אוכל בים. לפחות משהו. אני לא שומר שבת, אבל אני הולך לאיזה גן חיות. אף תבין, עכשיו השבת ארוכה, קשה לי. מה כבוד הוא מציע לי לעשות? אתה אמרת עכשיו שיש עליך כישוף, נכון? אני לא מבין. על כישוף אתה חושש.
ועל חילול שבת אתה לא חושש? על כישוף אתה חושש. אז יש שלום מניח תפילין, אתה לא חושש. על כישוף אתה חושש. על זה שאתה לא אוכל כשרות, כדין וכהלכה, ואינך זהיר בבישולי גויים, או בבשר וחלב, כדין וכהלכה, מזה אתה לא חושש. אתה מבין שאתה אוחז בתפל ועוזב את העיקר. אז עבדת באיזה מקום, שנה, שנתיים, 10 שנים, לא משנה מה הסיבה שעזבת. תלמד, האמונה, הבריאה והחזקה, את השליחות שלי במקום של העבודה המסוים שעבדתי, סיימתי. זה כבר לא משנה עכשיו. תמיד האדם מרגיל להתאפס ולהתעלות בדברים אחרים. וזה הפגם והסדק באמונה הכי קשה שיש. לעומת זה, אם אתה חי אמונה, ואתה יודע בדיוק מה זה התורה הקדושה, תראו מה אמר רבי יהושע בן לוי, במשנה של הפרק השישי, שהבוקר סיימנו את מסכת אבות. מסכת אבות, פרק ו' משנה ב'. מה כתוב שם? אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היום מראש הישיבה, ומכרזת ואומרת, אוי, מה זה אוי? מה זה אי? כואב, נכון? על מה היא אומרת אוי? כשאדם היום צועק אוי, אתם יודעים מה הפירוש? הרב, אוי, נו, אולי נחליף את השם. אוי, אולי הכתובה שלנו לא בסדר. אוי, אולי המזוזה לא בסדר. המזוזה יכולה להיות במחילה מכבודכם, היא יכולה להיות באורך של כל המשקוף. סתם תקראו, תסתכלו על המזוזה של הקהילה, תסתכלו. זיינה, זיינה, נכון, יפה. אז יש לך מזוזה כזו בבית, בכניסה לבית. מזוזה מעודרת בתכלית העידור. אבל הרב, יש משהו בבית לא בסדר. אני אומר לכם בצורה הכי הכי נאותה והכי השקפתית והכי בריאה שיכולה להיות. למה אתה תולה את החיסרון במזוזה? אולי היא לא בסדר. הרב, המזוזה בסדר? כן, היא בסדר. והכתובה? בסדר. והשמות שלנו? גם בסדר. אז הרב, מה לא בסדר? בבקשה, בואו נתקדם הלאה. איפה הילדים שלכם מתחנכים? באיזה בתי ספר? ממלכתי? ממלכתי דתי? הילדים בבוקר אומרים, מודה אני לפניך. הבת אומרת, מודה אני לפניך. היא אומרת, מודה אני או מודה? מה היא אומרת? המזוזה בסדר, אבל מה עם הילדים שלכם? מה עם חינוך הילדים שלכם? הלא, היום כולם קראו את תפילת בעל השני לוחות הברית. על מה קראתם את זה? על חינוך הילדים. קראנו את זה ביום חמישי ויום שישי. וגם בשבת מותר לקרוא. זה לא צרכים גשמיים, זה חפצי שמיים. חינוך הילדים זה רוחני. וכל מה שאנחנו זה להתפלל על הילדים, על חינוך הילדים. ואתה שולח את הבן שלך למקום שאין שם יראת אלוקים ואין יראת שמיים, ואתה כך אומר, הרב, למה זה לא בסדר? אתה לא יודע שבשמיים נותנים לך איזה חסור ימיחסרה שתתעורר. יש כלל בשס, אחד מכללי התלמוד, תפתחו ברכות את ג' בהרבה מקומות, אין כאן המקום לצטט עכשיו מקורות. יש כלל שהוא נקרא חסור ימיחסרה ואחי קטני. אחד מההסברים, כשיש ליהודי בחיים שלו חסור מחסרה, חסר לו משהו, חסר לי, מתוך החסור מחסרה, מתוך העדר והחיסרון שחסר לך מה שכן היית רוצה, מפה תלמד לחפש מה ללמוד בשביל לקיים אחי קטני. כך כתוב וכך צריך לעשות. תלמד את האחי קטני מתוך החסור מחסרה.
אל תחפש דברים של חלומות ושל דברים של רחמנא ליצלן אמונות תפלות ודברים של חולי הדעת וחרדות ופחדים, דברים ש... מה אתה רוצה? לפי השבוע באיזה קביעת מזוזה, אז אמרו לי בעלי הבית הרב, הילדים שלנו סובלים מחרדות שבוע הזה. כל יום. פעם היה צריך להביא חידושים מבחוץ. היום אתה רואה את זה עין בעין. אז ברוך השם, הייתי אצלהם, ראיתי את הכל, הכל טוב. מה הרב מציע עכשיו? מה הרב מציע? יש לי פחדים. יש לי חרדות. לפעמים זה ילדים בני 8, בנות 10. לפעמים זה אנשים ברמה, במעמד יותר גבוה, אז מה תעשה, מה תאמר להם? אני אגיד לכם מה תאמרו להם. ואני שואל אותם שאלה פשוטה. בלילה שאתם הולכים לישון, אני לא שואל אותם אם אתם קוראים קריאת שמע או לא קוראים קריאת שמע. מה אתם עושים לפני השינה? קוראים תהילים? תשובה, לא. סיפורי צדיקים? לא. רבותיי, יש ויטמין שקוראים לו ויטמין C. המילה ויטמין V מתחיל באיזה אות? איזה אות? וו. וסיפור, האותיות הראשונות של סיפור זה אותיות סמך יוד, ויטמין C. תספר סיפורי צדיקים, תן ויטמין C לילדים שלך. תספר להם על דמויות של צדיקים, של יראי אלוקים. חסר היום סיפורי צדיקים? חסר ספרי צדיקים? חסר קדושים וטהורים? לא חסר. תספר סיפורי צדיקים. תעודד. מה אתם עושים לפני השינה? הרב, אנחנו רואים סרט. מה נקרא שמו סרט? סרט. מה יש בסרט? מה אתם רואים בסרט? תחילו להגיד לי כל מיני שמות של סרטים, אין לי בקי בעניין. סרט, איזה סרט? סרט של ביסלי, של במבה, של מכות, של פיצוצים. מה זאת אומרת? לא, הרב, יש מכות, יש מתח. אני אומר להם, אם אתם רואים סרטי מתח לפני השינה, וברוך השם אתם קמים בבוקר, זה כבר תחיית המתים. זה כבר הגדרה של תחיית המתים. א', אתה שורף את הזמן. שורף את הנפש ואת הרוח שלך. דבר אחרון, איך לא תקום ותהיה עם חרדות בו זמנית, שאתה בעצם רואה דברים כאלה? אתם יודעים שגדולי בעלי המוסר אומרים, כשאדם רואה סרט מתח, סרט פעולה, הוא לא יודע איך נקרא שמו בגדרים החיצוניים, ברגע שהוא רואה את המתח הזה בסרט, הלב שלו, כאילו עשה עכשיו איזה ריצה, הלב שלו כולו בפעמון זהב, הוא לא עשה שום דבר. הוא סך הכל יושב, רואה וצופה, והוא מקבל פעימות יתר. זה עדותם של גדולי בעלי המוסר. אתה אחר כך אומר, למה הילדים שלך סובלים מחרדות? תבזוק מה הם רואים. אין משהו אחר. לא הרב מהמלחמה. למה הייתם במלחמה? הייתם בעזה? הילדים הקטנים, מה? בגלל האזעקות? בגלל מה? הייתם פה, הייתם שם? לא. אומר ראש הישיבה, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומחרזת ואומרת, אוי. אם הבריות צועקים אוי, לא בגלל שהמזוזה לא בסדר, ולא בגלל שהתפילין של אבא לא בסדר. ותמיד אני אומר, את התפילין תבדקו, אבל לפני שאתם בודקים תפילין, תשאלו את אותם אלה שרוצים לעשות בדיקת תפילין, האם בכלל הם מניחים תפילין. אם לא מניחים תפילין, אין טעם לבדוק את תפילין. כמה כאלה אהב תבדוק את תפילין, כבודו מניח? נגיד לך את האמת,
אני לא מניח. ממתי? מהבר מצווה. אביית, אביית, לעד האוכלס. אין לך את הבר מצווה, זהו זה. אז מה אתה רוצה? בדרך שחסר לך משהו, באים להעיר אותך ולהקיץ אותך. היום אומר ראש הישיבה, פשוט וברור. אוי להם לבריות, פסיק, התשובה היא ברורה, מעלבונה של תורה. כשאין תורה, הציבור, האנשים אומרים אוי. ותמיד האדם אוהב להתאפס באיזה אוי. אז אגיד לך, יש עליי כישוף, יש עליי עין הרע, זרקו לי שום בבית, עשו לי משהו, שמו לי משהו בקפה, בלנדבר, באקספרסו, אינני יודע. אבל אף פעם הוא לא יגיד, אולי בגלל שאני לא שומר שבת, אולי אני לא שומר את טהרת המשפחה כמו שצריך, אולי אני לא הולכת בצניעות בת ישראל עולמת כמו שצריך. הנה השבוע, זה זמן מתן תורה, נכון? עם ישראל עומד ומקבל תורה. מה יש בתורה? יש קלף, יש אותיות, ויש גם כן ארגז של הספר תורה, נכון? הייתי אומר שאולי הארגז הזה מיותר. די להסתפק בכל הקלף, מההתחלה ועד הסוף, לעטוף אותו באיזה בד, וזהו זה. למה צריכים איזה ארגזים יפים? מה דורש את זה לי ואנווהו? התנהל לפני, ספר תורה נאה, מזוזנה. אבל מה יש בארגז? המסר בארגז הוא לגברים ולנשים. לגברים, זה מה שיש בתוך הארגז, שזה הספר תורה. אבל אישה שרואה ספר תורה, החלק שלה בספר תורה, זה החיצוניות של הספר תורה, זה הארגז. הארגז מסמל על צניעות בת ישראל. ואם אישה שואלת מה התורה שלה, הרב, מה אני אקבל על עצמי? מה נראה לך שאת רוצה לקבל על עצמך? מה את רוצה לקבל? לעשות צלת המטבוחה? מה את רוצה לקבל על עצמך? אל תחפשי לא ימינה ולא שמאלה. אל תחפשי דברים שלא כתובים באף מקום. הדרך היחידה לאישה לקבל קבלות, כל תורת האישה בעולם הזה, כל תורת האישה בעולם הזה, זה צניעות בת ישראל, זה כל תורת האישה. גמרא אומרת בקידושין, למד, בראתי יצר, בראתי לא, תורת, בראתי יצר, בראתי לא תורה. תורה זה כנגד האיש. תבלין זה כנגד האישה. ומה התבלין של האישה? ללמוד ש"ס? לא. פוסקים? לא. יש את ההלכות שקשורות אליה, שזה טהרת המשפחה, כל ההלכות הקשורות והידועות. אבל מה התורה של האישה? זה צניעות בת ישראל, זה התורה שלה. את מסתכלת על ספר התורה, תסתכלי בצורה הנכונה. ומה הצורה הנכונה? המנהג הוא שעושים הכנסת ספר תורה. תשימו לב, בספרי תורה תמיד יש למעלה, מה יש? מה יש? מטפחות. מה הקשר למטפחות וספר תורה? מה זה קשור? מה זה שיער באישה ערווה? אישה תשים מטפחת על הראש שלה, זה בסדר. מה זה קשור מטפחות להניח אותו על הספר תורה? אחד מהראיות הרוחניות. הארגז של הספר תורה מורה על צניעות בת ישראל. אבל הארגז שמורה על צניעות, הוא גם מוכיח לך שיש פעמון ורימון. ומעל הפעמון ורימון, מה מניחים שם? מטפחות. לומר לאישה, זה שאת לא הולכת עם מכנסיים, זה בסדר, זה התקדמות, ואם את נשואה, אל תשכחי שאת צריכה להניח גם כן מטפחת על הראש. רומזים לך על מטפחת, על צניעות, כי שיער באישה ערווה. אז בספר תורה יש את הארגז ויש את הלפני ולפנים של הספר תורה. צריך את שניהם ביחד. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת כל מסכת אבות פרק ו' משנה ב' ומחרזת ואומרת, אוי, אם הבריות צועקים אוי, התשובה עלבונה של תורה. תפסיקו להתעסק בדברים שאין להם לא מקור ולא קרבולת ולא אמונות תפלות
ולא שום הפרעות אחרות, ותתבוננו במעשים שלכם, האם מה שאנחנו עושים זה דבר טוב או דבר לא טוב. עכשיו תבינו מה שאומר הבעל שם טוב. אתה מזכיר כל יום בתפילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני. מה זה שלא עשני גוי? אתה יהודי, אתה יהודי, אבל תבדוק אם ביהודי שבך אין חלק של אינו יהודי. ביהודי שבך יכול להיות שיש חלק של אינו יהודי, ואת החלק הזה של אינו יהודי צריכים להתפלל לבורא עולם שגם החלק הזה של אינו יהודי ירד ממני, שאני אשאר יהודי בכל המקומות שתגרו בי. אתה לא יכול לעשות שווי קיני שיסורה ואכיל אתרה. אתה לא יכול לעזוב את מה שמותר ואסור ולאכול רק מה שמותר. שווי קיני שיסורה ואכיל אתרה. למה אתה עוזב את האיסורים? ההפך הוא הנכון. שיהיה לך ידיים מוכיחות בלהוכיח שאני יודע שברוך השם אני נקי. אני משתדל שהבית שלי, הרי גם כשהיום אנשים בעלי בתים, מגיע אליהם איזה רב לבית, עושים איזה חנוכת בית, כן? ומה אומר לרב? הרב, ברוך השם, אצלנו בבית, הכל כשר. הרב לא שואל אותו. ישר אומר לך, ברוך השם, הכל גוש קטיף. לכם אני אומר, ולציבור ששומעים אותנו, רבותיי, אין גוש קטיף היום. אין גוש קטיף. יש גוש קטיף? טוב, יש חסות, יש כל סוגי הירק. כאילו אין גוש קטיף, הכוונה, זה גוש קטיף, אין תולעים. יש שיטת גוש קטיף. אבל אצלי הכל גוש קטיף. מה אתה מעדיף לאכול, גוש קטיף? או להיקבר בגוש קטיף? מה נפקא מינה? אם תיקבר בגוש קטיף, יקברו אותך בגוש קטיף, בטוח תולעים לא יהיה שם. אתה תישאר כמו שאתה בדיוק. אז אולי עדיף להיקבר בגוש קטיף, זה כן. מאשר לאכול, ואצלי הכל גוש קטיף. זה לא גם שאתה יודע שזה גוש קטיף, אתה גם חייב לבדוק, לבדות. זאת ועוד, החבריי. כשאדם רוצה לייצג את הבית שלו, אז הוא מייצג את הבית שלו בתור מה? בתור אצלי הכל כשר בבית. אנחנו קונים הכל מאושר עד. אושר עד הקופה. ארוך השם. מגיע הסוף של החשבונית, כן? אשמנו, בגענו, בסדר גמור. זיד עליהם, אושר השתבות, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אבל זה לא מספיק, רבותיי, זה לא הכוונה מה הקשרות בבית. זה לא מה הכוונה על הכלים שלכם בתוך הבית. אתם שואלים מה זה הבית? תבדוק אם אין לך דברים שמתמאים את הבית. אם יש לך דברים בבית שהם לא עולמים, זה החלק האינו יהודי שבך. זה החלק האינו יהודי שבך, ולצערי הרב, אין בית אשר אין בו מת. הוא גם מטריע טלוויזיה. ואל תקרא טלוויזיה, אלא תל ביזיון. ואל תקרא טלוויזיה. בשפה הערבית, טלוויזיה קוראים לזה סנדוק הדלעג'וב. כי אבותינו ואמותינו מהתמימות שלהם, שאי פעם היה הטלוויזיה פועלת בסלון, ורבו אנשים שראו אנשים בטלוויזיה שרבים, היו צועקים, שרפרקום, לכו תפרידו אותם, כדרובינתום, שרעמלו משלום בית. תמימות, לא מבינים. רואים אנשים רבים בתוך הטלוויזיה, תעשה להם שלום בית, לך תפריד ביניהם. סנדוקת לעזוב, קופסת פלא. לעזוב עד אללה. אבל תבדוק את הבית שלך, אם אין לך איזו אנציקלופדיה כפרנית, אם אין לך ספרים שלא בקדושה או בתארה. אם יש לך איזה מקומונים בתוך הבית, שלא בקדושה או בתארה. זה החלק האינו יהודי שבך. היום יש כבר ספריות בשירותים, חובות ועיתונים. אתם לא חושבים על הילדים שלכם? הרי עכשיו זה תפילת השלה הקדוש. היום זה ערב ראש חודש סיוון.
סיוון הוא ראשי תיבות, סימן ישראל והתורה נשואים. המזל של חודש סיוון הוא מזל תאומים, כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והאותיות האחרונות של סיוון, זה אותיות יוון. לומר לכם, לקחת את יוון, שזה האותיות האחרונות של סיוון, ולהניח אותם בתוך הסמך של סיוון, סמך הוא גמטריה כמה? כמה? 60. שהיוון יהיה בטל ב-60. שהיוון יהיה בטל ב-60. אתה חייב להכניס את הנקודה העיקרית. אז זה לא העיקר, תגיד הרב, הירקות גוש קטיף, והבשר חלקלק, אבל יש לך מכשירים תמיים בבית, יש לך ספרים לא תיאורים בבית, יש לך בגדים לא מוכשרים בתוך הבית. תדע לך שהדברים הללו, הדברים הללו, זה חלק של אינו יהודי שבך. ושאתה בבוקר אומר, ברוך אתה השם, שלא עשה אני גוי, זה לא הכוונה, אני יהודי ואני לא גוי. הכוונה היא, ריבונו של עולם, שלא עשה אני גוי, שאני לא אעשה איזה משהו שיזכיר במנהג שלי את הגויים. שאני אזכיר בבית שלי איזה משהו שקשור לגויים. דוגמה אחת מני אלף, תמונה של אישה בתוך הבית בסלון, זה... יש ילדים קטנים, רואים אישה לא צנועה, שם ישמור ויציל. עיתונים בתוך הבית, ילד נכנס לבית הכיסא, צריך להתפנות רבע שעה, 20 דקות, חוץ מכבודכם, אל תאמר לך שאפנה שני, שמה לא תיפנה, ואמרו רבותינו, ודאי לא תיפנה. ואז אחר כך, אתה בוכה, מה יש לילד? מה יש לילד? הוא ראה מראות שהן אסורות, ילד קטן עדיין, הג'יגה לא פתוחה. אז מה הוא יראה? הוא יראה מראות הצובעות. מה יקרה לו אחר כך? למפורסמות זה צריך להביא ראיה. ולכן אומר התנא, רבי יהושע בן לוי אומר, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב. ואני אמרתי פעם באחד השיעורים, חורב זה אותיות רחוב. אני הולך לדבר בכל מיני מקומות, מחוץ לעיר. אני לא יודע איזה אנשים באים. אני גם עכשיו לא יודע איזה אנשים שומעים. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, את אשר תשים בפי אותו הדבר. שים לי מילים בפה, שמה שאני אומר יהיה לתועלת השומעים. לא שיגידו איזה שיעור, איזה הברקות, זה משהו אחר. אבל ריבונו של עולם, את אשר תשים בפי אותו הדבר, תן לי לומר מילים שיועילו לשומעים, זה התפילה הגדולה שצריך להתפלל. אנחנו לא צריכים לחיות כפיים ותשועות וכל מיני דברים שאין להם, לא. צריכים לברוח מכל, מכל הקשקושים הללו. צריכים להיות אנשי אמת ועבדי השם אמיתיים. צריכים להתפלל לבורא עולם, לשאוף להיות עבדי השם אמיתיים. אז מה נעשה עכשיו? אמרתי, חורב אותיות רחוב. לפעמים אתה מדבר עם מישהו בחוץ, אתה לא מכיר אותו. אתה אומר לו בדיוק איזה משפט שבדיוק מתאים לו עכשיו. שאלתי בהתחלה, מה שאמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב. ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות. מישהו שמע את הבת קול הזו? אנחנו לא זכינו לשמוע. אבל אם אנחנו שומעים דבר מפי חכם שאמר דברים וזה בדיוק מתאים לי עכשיו, זה הבת קול שלך. מכרזת ואומרת, אתם יודעים מה ההכרזה של הבת קול? הוי פסיק. ממה? מעלבונה של תורה. אם יש לכם איזה דבר שהוא לא בסדר, אל תתלו את עצמכם באולי עשו וזרקו ונתנו והסתכלו והניחו בקפה, בתה, בשט של הוודקה. לא.
תורה, תבדקו את התורה שלכם. תבדקו את הבית שלכם. אתם קונים פירות וירקות. האם יש מעשרות כדין וכהלכה? אתם ברוך השם זוכים לשמור שבת. איך אתם מקבלים את השבת שלכם? בערב שבת, במעלה דשבתה. אתם זוכים לחנך את הילדים. הנה עכשיו הרבה אנשים עוד מעט יצאו לבין הזמנים. אלה ילכו לבתי מלון. איזה בית מלון תלכו? איזה בית מלון? תלכו לבית מלון. תבדקו שאין שם פריצות. חס ושלום. יש שם בריכות בתוך בתי מלון. ילדים קטנים, עוללים ויונקים, רואים נשים עולות מהבריכה ללובי. נשים עולות מהבריכה ללובי. הן לא עולות עם איזה שטרי מלח של מאה שערים. ולמפורסמות אני צריך להביא ראייה. ואני אמרתי פעם, אתם יודעים, מלונה של כלב, מלונה של כלב, אין לה מילה בערבית. של מרוקאים, איך אומרים בית של כלב בערבית? יגיד לך דדל כלב, הבית של הכלב. אבל לכם אני אומר, אין בערבית מילה כזו שקוראים לה מלונה של כלב, כי מלונה זה הבית של הכלב. אבל בערבית אין מילה כזו שקוראים לה דדל כלב. בערבית אומרים מלונה קלובוטל. לקלב דלוטל. בלובי, זה נקרא לובי. קלוב, קלובוטל. זה ערבית משודרגת באנגלית. קלובוטל. למה? כי מי עובר שמה? ומי נמצא שמה? את צריכים להסתכל בחלק הצניעותי, רבותיי. הדברים הללו ניתנים בשיעורים. שאתה אומר, הבית שלי בית כשר, זה לא הכוונה שהאוכל כשר. זה שבבית שלך אין דברים שמטרפדים, ואין דברים שחס ושלום נותנים חיעור לבית הזה. זה הכוונה הבית כשר. זהו בית כשר. והעולם אומר, אוי, תמיד האדם תפוס בעין הרע ותפוס בבלבולים, והוא לא יודע שבעצם התשובה הוא תשובתו, הרמתה כי שם ביתו. אוי להם לבריות מעלבונה פסיק של תורה. הכל תבדקו בתורה שלכם. מה אתם לומדים? מה אתם מספיקים? קובעים אתם לתורה? אישה שרוצה שבעלה יהיה בעל טוב, תשלח אותו לשיעורי תורה. מה שהיא תנסה לתקן בשלוש או ארבע שנים, כמה שיעורים יצבו אותו ויפיפו אותו.

וצק חן בשפתותיך. דם תולט עצמו. הנה פרשת השבוע קראנו, גם במלכה וגם בפרשת המדבר. בני מררי, בני מררי, מחלי הוא מושי. תמיד אדם עם רר בלב שלו, תמיד אדם תובע את כל העולם, תובע את כל העולם, לא טוב לו בכלל בחיים, לא מסתדר לו בחיים, לא הולך לו בחיים, תמיד הוא ממורמר. מה זה בני מררי? ממורמר. מי שממורמר, ההמשך, מחלי ומושי. אמנם מחלי, כותבים מ-ח' למד י', אמרתי בדרך הרמז בחלק החיובי, מחלי, ראשי תיבות, לב חכם ייקח מצוות. אם אתה חכם, תמתיק את המרירות. הדבר שיכול להמתיק את בני מררי, את מררי, מה זה? זה המצוות. אבל אם אתה כל הזמן מריר, זה נקרא שנוף, משנוף, משנוף מערזו, שנופה, לושדי צעבי אב, פעם יש צעבי אב, פעם בשנה, שלא יהיה גם. כל השנה, כל הזמן, פניו נפולות. תשמח מי אתה, מה אתה? איזה מתנה בעולם נתן לנו בלי התורה? מה היינו עושים בלי התורה? מה העולם עושה בלי התורה? בני מררי, מחלי. אתם יודעים, השפה הצרפתית, כשמישהו לא נראה טוב, אומרים בצרפתית, אילה פאבו, אילה מוש. מה זה מוש? לא נראה טוב. לא שיש לו איזה פגם, או איזה קטם לידה על הפנים, לא, לא, לא. אילה מוש, זאת אומרת שהוא, כמה רדימה, הפנים שלו, השפתיים שלו, גם אם תרצה לפתוח אותם ולחייך, אתה לא יכול. כל הזמן כמדית שעבב, כל הזמן פנים ככה נפולות. זה בצרפתית קוראים לזה, אילה עם ויזאז' אבל אילה מוש. הנה פרשת השבוע, לתמילת דלור מיזה, בני מררי, מי? מחלי ומושי. כשאדם הוא מררי, כשאדם מרור לו ולא טוב ולא טוב ולא טוב, זה מביא מחלות. ואחר כך גם מושי, גם מלמוש, מכל הכיוונים. אז צריך לראות הכל בעין טובה ועין חיובית. ודוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, לב נשבר ונתקה אלוהים, לא תבזה, לב נשבר ונתקה. התרגום אונקולוס מפרש, נתקה זה נתאר, שבירתו היא תארתו. אדם חז ושלום לא יחיה בלב נשבר. אדם יחיה באמונה אמיתית, באמונת אומן, באמונה טהורה ונקייה. ואומר דוד המלך, הרופא לשבור אליו ומחבש, לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים לכולם. שואלים גדולי המפרשים, הפסוק הזה, היקרא לב רשי ספר ולב ספר רשי. הראש של הפסוק והסוף שלו לא ברור. בהתחלה הרופא לשיבור אליו, אחר כך הוא מחבש לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים. מה הקשר בין תחילת הפסוק לבין סוף הפסוק מונה מספר לכוכבים? טוב, אתם יודעים את הראשי התיבות שלו, מחבש לעצב אותם מוצאי שבת, ומלא לוגמיו, טוב שאדם ישתה חם במוצאי שבת, זה מביא ברכה וישועה ועוד כמה דברים, אבל זה לא הנקודה של הדיבור כרגע. יש הרבה אנשים שהם שבורים, הרופא לשיבור הלב. יש אנשים שהמצב שלהם, שהם עומדים, הוא כל כך לא טוב, שעד כדי כך הם באים רחמנה ליצלן בטענה ומענה שהקדוש ברוך הוא שכח אותם. זה אומר לך, ואני בגיל 40 לא מרוויח, לא עובד, או בגיל 50 לא ולא ולא, לא קניתי בית, אין לי זה. כל אחד בא בטענה, אז אם הוא בא ככה, תשובה, אם הוא בא, רב, מה אני עושה? תתפלל. מה אתה רוצה לקנות בית? אל תגיד אני רוצה לקנות בית, תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. תבקש את החלק הרוחני, תקבל את החלק הרשמי. זה נקרא מבצע. היום שיש מבצעים, אז מוכרים 10 בשניים.

0: ומורחים שניים באחד. אבל רושמים מבצע. מבצע ראשי תיבות, מוכרים ביוקר, צוחקים עליכם. ברוחניות יש באמת מבצע. ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לבנים זכרים. אל תבקש בנים זכרים. תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לקיים מצוות עשה דאורייתא של ברית מילה, להכניסו לבריתו. תבקש את המצווה עצמה. תקבל בן, כי אין דרך אחרת. הקדוש ברוך הוא יעשה לך מבצע, ביקשת ברית, תקבל בן. ואתם תבורכו בכפל כפליים, בברכות מטל השמיים ומשמני הארץ. ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן עקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפי חנניה.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אור

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך.
0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07.

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שאומרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: היה עוד סיפור על אברך כזה, ראיתי את זה בספר שנקרא מתעדן באהבתך. קיים את הספר הזה? ספר מתוק מדבש, מתוק מדבש. הוא מספר רב שהיו גם על אברך שגילו לאשתו את הזה, גם אותו סיפור. הוא הלך לראשים שלו, רב שמואל בירנבוים. אמר לו, ראשים, מה עושים? אמר לו, אני מתפלל לאשתך שתהיה בריאה. אמר לו, הרב, אני תלמיד שלך, היא הבת שלך. היא כבר הבת שלך. אמר לו, אני מתפלל, מה אני יכול לעשות? אמר לו, הרב, אתה יודע שהאישה הזאת בת 30, ואני בחיים לא הרמתי כוס בבית, אתה יודע את זה? אתה יודע, האברכית הזאת, הצעירה בת 30, היא לא נתנה להרים כוס. בלילה רציתי לקום לעזור להם, היא לא קודם, היא לא מסכימה. כל החיים שלה שאני אהיה פונה לתורה, היא צריכה להיות חולה. הרב, אני מתפלל. הרב אמר, ככה אשתך מוסרת נפש לדרך? אם זה לא אומר, מה זה מוסרת נפש? היא לא מוסרת נפש, היא אוהבת. הוא אומר, עוד אוהבת, הכל באהבה. אמר, כן, דיברנו על זה, כן, מוסרת נפש. אישה שמוסרת נפש, אני אתן לשים אותה בפח אשפה. זה לא אני אמרתי, זה הסטייבלר אמר את זה. זה טס אומר את זה, בבן עזר, בסיבן ב'. מי זה בת עם הארץ? כתוב שאסור להתחתן עם בת של עם הארץ, כן? אתם יודעים, אני גדלתי בחולון. אתם יודעים כמה בנות של עם הארץ היום נשואות לתלמידי חכמים? כל המדרשייה שם של הרב חיים רבי, חצי במדרשייה, בנות שחזרו בתשובה. גיל 12, גיל 13, אבא שלה עם קרס כזה וברמודה, וככה יש לו שרשרת שחי פה צומח ובראש רומם. לא, מה אסור להתחתן איתה? והם צדיקות? חבל על הזמן. אז מה זה בת המארץ? אומר, אתה, זה לא קשור בזה אבא שלה. אומר, אתה, אז תשאל אותה, שאתה מגיע לפגישה. הנה, אני אתן לכם עכשיו הדרכת חתנים. אתה מגיע לפגישה, אחרי שסיפרת סיפורים, שאתה בישיבה, שנים, ובאת ככה במקבד, אומרת, שילה, שילה, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כן? כמובן, איזה מיטאים, ספרדים, חסידים. תחסידים, כאילו, שואלת, סליחה, את נגמר? כן, מזל טוב. כל בסדר. אצל בוחר יפה את האהבה, כן, מזל טוב, כן, לא בסדר. אצל אתם אומרים, מתי האהבה האחרונה היא לגי דוד? היא אומרת לו, מה זה דוד? או, מזל טוב. לא ידע, היא מצדקת, לא ידע מה זה דוד עד החתונה. איי, איי, איי, רבוי. אפשר להמשיך את זה בהזדמנות, כן? שאנחנו פחות ממהרים. רבותיי, מגיעים לפגישה, אתה רוצה לדעת אם הבחורה הזאת בת של המארץ? שאלת, תגידי לי, איך אמרת שקוראים לך? מלכי פגי לציפורי נחמי. כן, אבל מי את? אומרת, אני כולה. תגידי לי, מה הייתי מי שאמרת? תגידו לי, מה דעתך על בן תירה? ותעשה את זה, תירה, תירק. ואני תגיד לך, בן תורה, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, בן תורה, אחרי שהוא סבל בעולם הזה, עול התירה, והיא עושה לך פרצוף, אתה אומר, מה זה? מה זה, הבת של המשגיח שלי, דומה לו? היא נראית בסעודה שלישית, בשבת שובה, מה קרה? וואי, היי, והיא אומרת, אחרי שהוא בעולם הזה, חי חיי איתך, וחי חיי חיי העניות, איי איי איי, ועכשיו עולה למעלה, עכשיו יודעים להעריך מי הוא, איי איי איי, בשמיים יודעים להעריך יהלומים, סבל בעולם הזה, עבר, אבל למעלה, אומר הסטיימלר, זאת בת המארץ, אומר התז, זאת המארץ, זאת בת המארץ, זה המארץ, אתה מדבר איתו על תורה, מועד התורה, למעלה, למעלה, אלה שלומדים, למעלה, למעלה. אומר, אם היא לא יודעת שמי שנהנה הכי הרבה בעולם הזה זה בן תירה. אם היא לא מאמינה שקיים חיינו בעולם הזה, אורך ימינו בעולם הבא, אם היא לא מאמינה קיים חיינו בעולם הזה, היא בת של המארץ. היא לא מבינה שההנאה הכי גדולה זה לחיות חיי תורה, זה ההנאה הכי גדולה. שיש מכשיר כשר, שיש קרוקס, כפיים ושיפר, הרבה זמן לא הגיע, הרב שיפר, מה נשמע? טוב, הרב שיפר, בלחם. אתה שמעת את התירוץ הראשון של אני אגיד לכם שתי מילים, שאלנו יום הדין על התרה. לא, בוא נאמר שתי שאלה אחת אפילו. שאלנו יום הדין, רושבו איזה יום הדין על התרה. אבל יש יום הדין בראש השונה, מה זה קשור לדין על התרה? אז אמרנו שיכול להיות שנגזר על האדם דברים לא טובים בראש השונה, אבל אם הוא מקבל עליו עול תורה, מדין השכר של התורה הוא מפקיע את היום הדין של ראש השונה. זה תירוץ אחד. אבל זה תירוץ שני, אני אספר סיפור. אז אמרתי שהיה איזה אברך אחד שאשתו בר מינן חבדה. זה בשבתי ברב שטיין, הוא הביא בשם, לא יודע אם זה השלב, הוא הסביר כאן את השלב, לא זוכר, הביא זה מישהו, או שיבה שלו, הביא באחד אחד מכוני הזמן. שוש מאות דירות סרבו יסי. אחר, הקדמתי סיפור על הרבי רבוי, שהגיע אליו אברך שלו, אמר לו שאשתו חנתה בר מינן. אמר לו הרב, האישה הזאת, הצעירה הזאת, בחיים, לא נתנה לי לעבוד בבית, היא רצה שאימה תורה. לא מתאים הרב, האישה הזאת מתה. מה? עדיף לקודש ברוך הוא שהיא תחיה. כלומר, לא יודעים חשבונות שמיים, אין לך מודיע. איך? היא הייתה חולה. ואז הוא בא לראש אימא, אני לא רוצה שהיא תמות, אישה בת 30. מכל החיים מסרה נפש, מסרה נפש. אז אמרתי, מה זה מסרה נפש? שכוונה באהבה. היא כל החיים שלה למען התורה באהבה. אבל הרבי אמר, לא אמרת לי שככה אהבת התורה. אם ככה, ביתי, אמר לה, ביתי, אני מבטיח לך, את תהיי בריאה. עכשיו, זה לא מצוי בדרך כלל שראשי שבועות ניתן ככה מבטיחים הבטחות. זה מתאים, אתה יודע, לספרדים, חסידים, יותר ככה ב... אבל ניתנים בדרך כלל, אתה יודע, תפלל תפילות. הרב יגזור, אני לא ספר. רבותיי, רבותיי, והיא עשתה טיפול, שוב פעם לא נתנו לזה סיכוי. רבותיי, ותוך כמה חודשים, נגד כל הסיכויים, היא הבריאה לחלוטין. הם רצו לרב בירנבוים, אמרו לו הרב, איך הרב ידע? שלום הרב. רבותיי, זה ספר יפהפה, שיצא על הרב שלום כהן. נקרא מרי כהן, ויהיה בעזר השם אחרי השיעור, פה בכניסה הזה, אפשר להשיג את זה אחרי השיעור, 45 שקלים, רבותיי, ספר פגזים באוויר. יש אש, וגם קודם כל זה ספר שחובה, מה זה, כל בן תורה רואה אותו נדלק, ודבר שני, זה גם חשוב מאוד, כי שני אברכים לקחו על עצמם את ההוצאות של הספר, וזה חובות של קרוב ל-15,000 שקל, אז לכן מצווה גדולה, מיד אחרי השיעור יהיה פה את המכירה, בחוץ מי שירצה בדרך שנראה את האולם לסיומים, אז כל אחד ייקח את זה ספר בסייעתא דשמיא, אהלן מרי כהן, זה ספר יפהפה, טוב, וגם את המספר, מספר מי שרוצה בלוויין, 050-410-0539, אני חוזר, 050-410-0539, בסדר? יופי. יש הרבה הצלחה, סייעת השמיעה בכל בכל כל, וכן ירצה בנו מרמן. טוב? שיום, שגם זה עם אחר. מי שעושה, זה ספר שנגע בו הרב גלזר גם. זה 80, זה לא 45. היא זה הרבה, זה יפשיך הלך. אמר לו הרב, איך ידעת? אמר לו הרב שמואל, אמרת לכם, אין לי בעיה שבפאנצ'ים וזה דיבורים, לא כזה נורא. במסרים, וואי וואי. הוא אמר לו, מה אתה חושב, שאני בבא? מה אתה חושב, שהפלאפון שלי נדלק באמצע הרצאה של הרב גלזר? מה איך חדי? אני יודע מה זה לכפסור של שקט, אני יודע. אמר לו, שאתם עזבתם את החדר, אני פתחתי דגמורה, וצעקתי, הבאי ורובה! אני למעלה ב-50 שנה לומד אתכם כל יום. אתם צריכים לעלות למעלה לפני ריבונו של עולם ולהגיד לו שלא ייתכן שהאברכית הזאת הצדיקה שככך מוסרת נפש באהבה, באהבה למען שבעלה ילמד אתכם. אתם, הוא אומר, כל יום לפני הלימוד אני פתחתי בתפילה לבאי ורובה. כל יום! תעלו לפני אדון שמיים, תעתירו בפניו. לא התפללתי. רואים פה שיש משהו מיוחד בקבלת עול תורה באהבה. משהו מיוחד, כשאדם מקבל עול תורה מאהבה, זה נכנס. יש כפתור כזה שלוחצים בצד, זה יצא משהו חדש לפני 30 שנה, שלוחץ בצד, וזה נהיה שקט כזה. אתה תשים במצגת שם את הקורס.
1: לא מבינים
2: שלא תהיה. כן, קשה, מלא הצעות. מלא הצעות, ראית רק דיברנו, זה מלא הצעות, הקווים קורסים, דבר שבא. היי, רב שיפר המבוקש. זה באמת יש רק שיפר בנוי בינתיים. באמת יש על בחורים אחרים על הביאת. רבותיי, וואי וואי וואי. למדנו ביסוד, שהבשר יקלט. למדנו ביסוד אדיר, שתפילה למען תורה, אבל לא סתם תורה רבו יסי. לא סתם תורה. תורה שנושמים אותה. איך? אנחנו כל יום אחרי הלימוד אומרים, מה שצריך להגיד, כמו בברוכס חפרת, שהסבתא חיכה למשווה בית, המדרש. ולא סתם חיכה למשווה, קרנות. כן? שאנחנו משכימים והם, אנחנו משכימים. עוד מעט נגיד את זה בסיום. והם משכימים, אנו רצים והם רצים. אנחנו רצים והם רצים. שנאמר, ואתה, אלוהי, קורידה, לאן? לבן שחת. ומה אני אעשה? אבטח בך. אנשי דמיון לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. חבר'ה, עוד מעט בחירות. רוב בחירות זה לא מה יש להציע. זה למה הוא לא טוב. רבו יזי, כן, כמובן. כל אחד עכשיו יצא לשכנע. יש כאן להגיד רבו יזי, יבחרו במפלגה שלנו. למען קיום שני מצוות. ונשמרתם ועשית ככל שרוחה, זה מה שנשאר מהדריאג. ויש כאלה חבר, מצווה, והתגייסת להלכה כמוך. כן, ויש כאלה חבר'ה, הימנים, חבר'ה, יחד ננצח, ואחרי הבחירות יחד אתכם ננגח. כן, כל אחד והלוגה שלו. אבל, אם אתם תקשיבו אי פעם לפוליטיקאי שמדבר, רוב הדברים שלו זה נגד האנשים אחרים. אין לו מה להציע. נגד ההוא, נגד ההוא. בתורה זה בדיוק הפוך, עזוב תאו, עזוב תאו, מה שאלה תהיה? נכון או לא? דבר על עצמך. שירו בנים שאוהבים, חוץ ממה? חוץ מאחר, עזוב לאחר. פעמים מדרם נותן בדרשה, חבר'ה, זה... והם כולם מסתכלים, תראה תראה תאו, תראה תאו, הרב הוריד לו את הבנים, תראה תראה תאו. זה הפסקי עליו, אולי דיברתי עליך, אולי הרב דיבר עליך, שירו בנים שאוהבים חוץ מאחר, עזוב תאחר. אז פתאום כאן מהיר רצון הזה, לא מובן. שאנו רצים לחיי עולם הבא, והם... אנחנו עמלים ממשכר ושקר לא רואים, אנחנו רצים והם רצים, אנחנו משכימים והם משכימים, אנחנו דברי תן ודברים בדלים. תגיד לי, ממתי אנחנו נהיינו כאלה אכזרים? זו שאלה ראשונה, שאלה נקלטת. שאלה שנייה שכולם מכירים, ואתם תגידו לי את הוורד שכבר שמענו, כי אני קשה לי לחזור על הוורד הזה כבר, כואב לי השפתיים להגיד אותו, מרוב שאומרים את זה בכל סיום. אנחנו מקבלים, עמלים ומקבלים שכר, והם לא מקבלים שכר. סליחה?
3: גם
2: מקבלים שכר. יפה, וואו, זה תקיף. וואו. הם גם מקבלים שכר, מה התשובה? מה התשובה? יפה מאוד, אומר הרב שיפר. אומר הרב שיפר. הוא קבל שכר. הרב שיפר, יפה מאוד, אומר הקרוקסר, איזה חזק, איזה הקרוקסר, איזה הקרוקסר, הקרוקסר שיפר, וואי וואי, אומר הרב שיפר, סקן הרווקים, סקן האדמורים, סקן ראשי ישיבות, אתה תפתיע את כולם את ראשי ישיבות, הכי רצון בקרוב. חבודיי, מתקשר, מי שרוצה את שיפר, מי שבמובן שומע אותי, ויש לו בעת שרוצה את שיפר, שיתקשר. שיתקשר אליי ואני אגיד לו, מי זה שיפר?
3: מה המספר?
2: שני. שיתקשרו לספרים שלי קודם. איי, איי, איי, רבוי סי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר השיפר רבר, שהוא היה פעם באוסטריה, בנודשה, בסוף שיח. כן? שהוא שחק את הרגל שם עם אחד האדמורים. שאנחנו מקבלים שכר, יושב בחור, ולא מבין את הגמרא, ומפוצץ את הספר, אז אולי כאן, ואולי זה, ואולי ככה. המשיח מסביר לו, רבי פרדה, מה הם אחרונים? מה הם אחרונים חובה? 400 בפעם הבאה? הבנת? מה לא? איי איי איי, רבו איזי אותו אחד יושב לא הבין כלום בוקה דעתם הנשק מדוכתך יקבל שכר או עוד שכר ויותר איך אחד הגיע פעם אחת לסטיינבר אמר לו רב אני כל הישיבה נמצאים בזה בדף חפתת אני עדיין בדף ג' אמר לו תבר נקוף ג' אמר למה? אמר כתוב שאחד בצער זה 100 שלא בצער זה יותר מקוף ג' כן זה כפול רבותיי והוא שעושה נעליים יבוא ברסי יגיד בבא זה נעל טובה בבא זה לא נעל, זה מגף. כן, קניתי נעל, כן. כן, לוחס, זה לא לוחס. זה גודל. יום יומיים אתה מרגיש כוסים בנעל. אבל אחר כך אצבע שלך קומו מים. קומו אונייה, שטה. ואז אתה מקבל אחרי שבועיים קומו... קומו... אקזמה. בלי קומו, אקזמה בלי קומו. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, כמו מים. פעמים לפרסי. אומר הפרסי, נשמע טוב. זה יודע, רבותיי, לא רק שהוא לא יקבל כסף בפרסי הזה, מנה לא טובה, אלא גם היום יש כל מיני חוקים שיכולים לתבוע אותו. חיכיתי לעבודה להביא לי למוצר. לא רק שהוא לא יקבל כסף, גם פיצוי, אני הפסדתי ברכה. עמדנתי לספות, עמדנתי. זה היה פשט הינוע, אבל יש פשט של רב שטיינמן הרב, וואי וואי וואי. שיבר, תכף שהרב זייד בא אליי, אומר לי, שמע, רב גלזר, רב גלזר, אומר, מצאתי סוף סוף עבודה מסודרת, אומר לי. אני רב בישיבה, ומרוויח 5,000 בחודש. משכורת בזמן, אחלה שכר. מה דעתכם? הוא מספר את זה עליי. חבר'ה, מרצה טוב, מבוקש, הולך לים המלח וחוזר, תראו את שייקי כמה הוא לוקח. רב שהיה, והוא ליטאי, שהוא צודר העיקר תאירה. הכסף זה איך היא תמצא.
4: תחשבו, כמה רב ספרדי לוקח.
2: כמה רב ספרדי לוקח. חבר'ה, הולכים בים המלח, שמע. מה, חליפה, זה לא בלי, נעליים, אני בא, אני הולך, אני קם. טישו בחליפה, זה לא עולה כסף, עולה. משקפיים, לא עולה, עולה? מה עולה? עולה, לא עולה? עולה? צריך את שיפר לקחת, לא עולה? עולה? רבותיי, מה אתה בא לי 5,000 שקל? אתה עושה? ביום אתה עושה את זה. זה כלום, רבותיי, איזה מרצים? זה כלום. מנתח ראש, אתם יודעים כמה מנתח ראש מקבל? מנתח ראש על ניתוח אחד יכול לקבל 500,000. מנתח ראש, ניתוח מסובך, יכול לקבל על ניתוח אחד 500,000. תכף מנתח ראש, בא לאשתו, אומר לעצמי, עזיבי, תהיה לי כוח על הניתוחים, מצאתי עבודה מסודרת, מה? בסופר מקודד. ומה? באקדח שהתימנים פוחדים ממנו, האקדח של המחירים. תורים ידיים, תורים ידיים, תורים ידיים.
1: זה עובר
2: עליו. עובר עליו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, חבר'ה, תגידי למנתח ראש מרוויח עכשיו 7,000 בסופר נדיב החסד. מה, זה כסף? זה לא כסף. אומר הרב שטיינמן, הגיע אדם לשמיים אחרי 120 שנה. והוא כל החיים הרוויח 50,000 שקל בחודש. פתאום הוא רואה שזה שישב לידו בבית הכנסת, גם למד דף יומי. הוא רואה את השכר שהוא מקבל. הוא אומר, יום, תראה מה זה? אני בשעה הזאת עבדתי, והוא בשעה הזאת למד. הוא עכשיו רואה את השכר שלו על דף גמורה, על דף יומי, על שעה. אז הוא אומר לו, מה, בסדר, גם אתה הרווחת 50,000 בזמן הזה. הוא אמר, מה זה 50,000? תראה מה הרוויח. הוא אומר, זה הפשט. אנחנו עמלים ומקבלים שכר, ושהם יראו את השכר שלנו, הם יבינו שהם לא מקבלים שום שכר, עד כדי כך. זה יתבטא לגמרי. והרב שטיינמן. זה יותר מזה. האדם יבכה על עצמו מה יכולתי לעשות עם הכישרונות שלי. כן, ויש כישרונות, יש. יש כישרונות. אתה יכול להגיד לך, אני רואה, אין לי ראש, אני לא בשביל ללמוד. אז הוא עובד במקולת, בתור מטרות, חשבונות. כמה זה? 7.90, איתו, לא זה, אתה. חשבי, אתה יודע, אתה. סגיר לו פוטסות, יש לו פה 25. הוא יודע לבד, הוא רנגל, הוא גם מקובל, גם יודע 5. אז יש לך, אה? יש לך זה. מגיע לגמרא. למדתי איזה אחד שבוע שעבר בשישי, למדנו בשיעור, אחרי התפילה. אז נצטרף את זה אחד, שוב טוב. הוא הבין את הגמרא. אחרי חצי שעה אני עוד מסגר לגמרא, מסגר עליי. הוא אומר לי, הרב, אפשר שאלה? הרב, אפשר שאלה? והרב לא יצחק עליי. הוא אומר, אני נראה לך אחד שנסתם את האנשים? אני נראה לך אחד שנסתם את האנשים? אני נראה לך אחד שצוחק? לא, העליתי חיוך. הוא אומר לי, הרב, מה זה מעניין אותי? אבא דוחולין, בהמה, אנחנו בהמה המקשה. כן? היה איזה ראשי ואחד שהיה שמן, אז רציני. משהו רציני. אז אחד הבחורים שאלתו שאלות. עוד שאלה, עוד שאלה. הוא אומר, לא! די! בהמה המקשה? הוא אומר, לא, השואל את הפורו. שמי לצליח רבה עדילות, כי הרבה זמן לא היית, אתה... כן, כן, כן. בואי זי. וואי, וואי, וואי. אז יש פה שאלה גדולה. השאלה של הקבים שחר תירצנו. אבל לא תירצנו את השאלה, לא תירצנו את השאלה, אנחנו מעמלים גם ליזהר, הם לא מקבלים, הם בר שחת. למה ככה? יש לה מישהו תשובה? לא פשח מה אומר? הוא חזק. חזק. שהרב שח אומר שאדם יוצא החוצה אחרי התירה, אוטומטית הוא מזלזל במי שלא משקיע בתירה. לא בא בן אדם, בזלזול של התירה. הוא בז לזה. השאלה הייתה, מה אתה מתחמם? אתה מקבל זכר, מה אתה צריך להזכיר שלו? אתה בעולם הבא, למה שאני אצלך שהמאה ארצות הולכים לבר שחת? דבר על הטוב שלך! אז הוא אומר, זה לא מספיק הטוב, צריך לבוז לרע. אומר הרב שח. כן, יש תירוץ ברב מושקופסי שראיתי, נראה לי זה הכימון. חזק, חזק, וכן דומה לראשון, חזק, תפריס לסור, חזק, אש, אש, חזק. רבי ישראל, תקשיבו פשט, תגיד מה כן? כן, כן, גם כן. הרב ישעיהו אמר, פחות יותר מה שאמר הרב לימוי, שזה וורט של... צריך להבין שאנחנו צריכים לבוס לזה, לא... כן, אנחנו יודעים שאנחנו פה, צריכים לדעת שלא קשורים לזה. הוא הלך בכיוון מה השם שלך, תזכרי? הרב דוד. הרב דוד הלך בכיוון אחר. שנראה לי שהרבא, הקרוצקר רבא ייהנה מזה מאוד אחוז, זאת אומרת, הוא פה חד, שימו לב, הוא לא מאבד אמוץ, זה מה שהנה בצל שיפר. חוץ מי שהוא אוהב לצחוק וזה, הוא לא מאבד חצי וורד אפילו, כן? מה הוא אמר, מה הוא ענה, מה הוא אמר, מה הוא ענה, חבל על זמן. אפילו התלמיד של הרבי ברדה לא שער ככה שלו, זאת אומרת, והוא מבין, הוא מבין. הוא מבין שהתלמיד של הרבי ברדה היה. שמרכף לי, שתעשה איתך בדברות תורה. הרב שיפר, אהוב לי בית נשמע תירוץ שומע הרב משקופסקי. למה אנחנו רואים, הם לא מקבלים שכר. אבל לפני כן, ברשותכם, אני אשאל עוד שאלה. עוד שאלה. מתי אומרים את התפילה הזאת? ששמת לכם, כן, פיוטו, מתי? מתי אומרים את זה?
5: אחרי
2: הלימוד. אחרי הלימוד. בסיום הסרט, אנחנו יודעים לסיום הסרט, ואחרי הלימוד, מתי? צריכים להגיד, אני לא מצליח להגיד את זה, לא יודע, אני לא מספיקים להגיד את זה. לא מספיקים עייפים, אולי. חבר'ה, אבל המודים אנחנו לפניך הזה, הוא מאוד מחזק. למה? ששמת חיכים לשם את המדרש, ולא יש לקרנות, איי, איי, איי, איי. שאנחנו משכימים, והם משכימים. אנחנו דברי תורה ואין דברים בתהילים. אנחנו רצים, והם רצים. זה סוג של מוסר, נכון? למה זה לא קודם הלימוד? אדם קם בבוקר אחרי התפילה, מיד, בסידור. איי, מודיע ששמת חיכים לשם את המדרש, תודה רבה שאני בן תורה, ולא יש לקרנות. בחור יש עכשיו חשק באמצע הזמן לקבל את התורה ביהודיה. במשושים. לא, אומר, לקבל את התורה עם השקופת, עם כמה תפו צ'יפסים, במצפה יוסף. אה? אני מותקן, אתה מותקן, שמעתי במונית. נוסעים הרבה מוניות. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי. נכון או לא? בסוף אני מודד דוח הציבר. עודים אני אוכל פניך, השם. אני רואה את עצמי לצערי הרב בקריאת כל המידה. שאני אומר, מוכן וסולח, אחי, תשחרר אותי. כל מי שהכריז, תגיד אותי, תשחררו אותי, חבר מוכן. לא תראה שום מסיבתי, לא נשאר. לא נשאר. אה? לכן הרי מפלא השינה, זה חזק, זה טוב. הרב מאיר אליהו, מבנו, היה אצלנו בפסח. הוא הגיע אלינו אחרי 10 שיעורים, זה 11 שיעורים שלו. הוא אומר, שוב אני כאן אצל הרב גלזר, ידיד נפשי ואהובי, ואני רוצה להגיד לכם שיש לי חשק לברוח למיטה. וכך כתבתי מסביר מרכבות הרגמן, בשוט, בחלק ד' צמיחת פוך, על הערה, 37, כן, כזה, זה. זה. הוא אומר, זה כזה מתוק, בא לך לישון. עכשיו, אני רוצה אחרי 11 שיעורים, אני רוצה לראות את הקרית. סיפרו לי שככה אמר. בדיקות! רבותיי, שימו טוב. הרי אני מוכן מסולח. אז גם, אני אומר, הרבה כך ששם את הרגל שם את המדרש. ספרדי. ואתם נחלקנו, שקרנו, שאנחנו מגימים, הם משגימים. אנחנו משכימים, כן, משכימים. אנחנו רצים, והם רצים, אנחנו רצים למיטה, הם רצים לקרב. אנחנו עמלים. איי, איי, איי, איי. על הבוקר, יותר טוב. איי, איי, איי, איי. ערני, ערני, ערני. בית המדרש, לא גרנות. למה בסוף היום? שאלה יפה, נכון. שאלה יפה, שיפר. שאלה חזקה. שאלה חזקה. אתם יודעים מה התשובה הרבה יסי? התשובה היא בסמינרים. כשעושים סמינר לבעלי תשובה, לחוזרים בתשובה, לחילונים, אז כמו שאני אומר לכם תמיד, ספרדים, כבר בקבלת שבת חוזרים בתשובה. כבר בקבלת שבת. לך דוד יתוב... מחזיר אותי 2000 שנה אחורה! סבא שלי היה חזן במרוקו! סבתא שלי הייתה תוקעת בשופחת! עם ציצית בשפה! דודה שלי הייתה מלאכה מוות! אשכנזים מסתכלים, הם רוקדים יפה הספרדים. מוזיקה יפה. מי חיבר את הניגון הזה? אשכנזי משל הנאייס, מי חיבר את הניגון הזה? הוא קיבל את זה כסף על הלחם הזה? כמה דירות היה לרב שלמה לקבץ? עכשיו דבר איתי, כמה הוא שווה הרב שלמה לקבץ? בעל הפעילות לך דודי? בעל מלות הלוי? חי רבו ישי! הספרדים וגם אשכנזים שחוזרים בתשובה יש להם שאלות אבל כשאתה מכניס אותם לתוך שבס שבס יורד להם השאלות למה? האווירה, ההשראה ואם אתה תכניס אותם למשפחה אותנטית אני תמיד מספר שאני שולח אנשים לרב פריש הרב מוישה פריש מימי השערים המורנו ורבנו אני פעם שלחתי להם זוג לפני גירושין, אמרתי, לך תדע, אולי זה ישפיע עליהם. תראו את הקדושה של הרב, את הקדושה של הרבנית. רבותיי, הם הלכו לשם, הוא מתקשר אליי, מוצא שאומר לי, הרב גלזר, מה עשית לי? אמר, אני ואשתי היינו שם שבת, שם זה היה סיפור עם הבאסה. זה היה סיפור עם הבאסה, עם הבאסה, מה? מה זה, הסוף שהציבור פה התחלף, על זה בנינו את השיעור, על היסודות האלה. על זה הוקמה הקהילה פה. שלחתי בעלי תשובה.
5: מה זה
2: באסה? איך? דעתי, 20 דקות משהו כזה. 20 דקות גלזריות. נשאל בחוץ כמה זה יוצא. רבותיי, שימו לב רבו יסי. בא בן אדם עם אשתו לרב פריש. טוב.
5: רגע, מה זה באסה?
2: אז זה בא עם אשתו, ואשתו בעלת תשובה, דרים, בעלת תשובה דרים. היא גרה בהרצליה פיתוח, אבא שלה גר, עשירים גדולים, שבת מאה שערים. היא אומרת לרבנית, יואו, פה אתם גרים? וואו, צפוף בו, איזה באסה. הרבנית הייתה בטוחה שבאסה זה מילה חשובה. אז היא קראה לרב, היא שואלת, הבוי שקים הרעיון. הוא אומר, ווס, באמת רבוי ש... ווס איזה באסה? מה זה באסה? הוא אומר, באסה דוס איז אוקמס נפש, זה באסה. אז היא חזרה אליי, אמרה, תראי, זה לא כזה אוקמס נפש. לקחו את זה רציני. אזרחי ישראל. אזרחי ישראל. אתם לא מאיימים עליי, תפרקו את הממשלה. ואני לא מתפרק. אני מהממשלה רחק לקבר. ודאי. וואי, וואי, וואי. אז הם הגיעו לשם, הרב יספר לך, לא יודע אם סיפרתי לך את זה. הוא אומר, אני לא דיברו איתם על שלום בית ולא כלום. הם פשוט ראו, מה זה שבס? הם כביכול כבר חזרו בתשובה, כן? אבל פתאום, הוא אומר, אני רואה ילד בן 10, בכוח סוף בורא, מנגב עם המגבת. הוא אומר, וילד אחר, שהרב דיבר דברי תורה בלשון הקודש, בעברית, בעברית שהבנית שבה הבינו, אז זה חדר גברים, חדר נשים. אומר, אז אחד הילדים שלו אמר לא, לבן שבא, אני הולך לשחק. אבא אמר לי, אומר, אני ילד, אני צריך לשחק. אני צריך לשחק, לשחק. צריך לשחק. אז זה לשחק. ולשנקוי לי שלא כזה, מה הבין? אז ושתי זה נזר לי לקליקסין, לשפיצין, דרכתין, לבומבה, לשפיצין, לקליקסין, לחבורת הריאק. ילד בן 9, הולך לנצל את הזמן לשחק עד שאבא שלו יחזור ליידיש. ילד בן 9 פה, אתה רואה אותו עם כיפה בפה וכל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כמו איזה ספמנון עם הכיפה בפה. רבותיי, זה קדושה ותורה. אתה יודע, אתה מביא חילונים לבית חרדי, הם באים לבית חרדי, תחזור על היסודות של הכללים פה. רבותיי, לנשום ולסתום. אתה מביא חילונים לבית חרדי, זה הכי יפה גרד, ואז הבעל קורא לאשתו, אמא, אפשר להביא את הדברים. זאת אומרת, אבא, אני מביאה. לא הבנתי, אחי. היא משכה או אתה אבא שלה, איזה מביא? איזה מביא? אתה לא יודעת. אתה נראה סבא שלה, אבל היא הכי אמא שלה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. קדוש, מה היה אבא זה? זה נקרא... תחת זה, יותר מידה שמה, שאלות, תשובות, סימפוזיון, שבת, תורה מהשמיים, קרוקס באדמה, או יהודים, יהודים, עץ צפונות בתנ״ך, אותיות, מדע, המהפך, פר פר, פר פר, קרנף, קרנף, קרוקס, קרוקס, שידוך שיעי, דוח ישר. היי, היי, היי, היי. זה אפשר להמשיך את ההדרשה. אה? לא, כי לא הקפצתי זה יפה. ממש השיקורים אמרו לי בפורים שהוא יתבע על כל שיעור שהוא לא מגיע. כזה הם שתו. יפה, לא, זה חסי אין את לעשות. קיצור. תביע, תביע. היי, היי, היי. כבר זה שלא חייכת. טוב. מה שחייכת? בואי זה. הנה, הנה, שם, שם, שם. שימו לב. על הבוקר אני קם. שם דרך כן משהו את המדרש. אולי שבית קנות. זה אחלה מוסר. אבל עדיין לא למדת. זה לא ישפיע עליך. לפני שלמדת, עדיין לא טעמת תירה, לא טעמת תירה, לא טעמת תירה, הרב בוכי זהור מבי, לפני שאתה בודק עם החידושים שלי מקובלים, מקובלים, גם בעוד עולמות. רבו איסאי, כשאתה עומד, אתה עייף, אבל איזה טעם יש לזה, אה? מה זה תפילה לפני הלימוד ואחרי הלימוד? מה? ומי שזוכר את הוורד שלי שאמרתי בגמרא, ברכות חפרת. שאמר רבן גמליאל, כל מי שאין תוכו כברו, לא נכנס לבית המדרש. זוכרים מה זה תוכו גבורה? שאלתי, מה? מה, עכשיו שומע רוסי? בוא בוא, תוכו מרו? בוא בוא, תביא ברו, איפה תוכו? מה, מכניס את היד, נכנס, מחפש בגוף ילד שמיים, מכניס את היד, לא, איפה? לא מוצא את ה... אה? מה, שומע רוסי? בוא בוא, ילד שמיים, ילד. פלאפון קשר, כן, פה, פי. פפושדו, אכלת? לא. איך תיכנס? לגנדה של הרב נקי, איך? איך? אצל הרב נקי צדיקים יושבים בפפושדים בידיהם ומטבלים את זיו השמינה. מטבלים מזיו השמינה. לגנדה! היי, היי, היי. יש לי איזה המשך בהזדמנות, ברוכה. רגע, רגע, רגע, חבר'ה, גבוה, זה גבוה מדי לשעות האלה. טוב. בואי, סייד, נו, נו, נו, נו, נו, נו. אז מה, מה, אין תוכו כברו? תקשיבו, יש לי פשט הרב ישעיהו. פשט, פשט. בואי, סייד, ישיב לרוב ליבי. באת לכהן בבוקר. עד שפותחים לגמרא, נכון? עד שפותחים לגמרא, עד שמתחילים. אתה רואה חבודה, מה קורה? מה איתך? אתה עדיין מקורי באלד, לפני ברוך השם. מה קורה? בסדר, נולך עבר, בסדר, בסדר? כן, אני אצעד שידוך, הייתי משום של הבלאזר והתגשמו ובסוף זה מוקד של התפילות. איתו, שרצו להתפעל, לא, זה, אבל בעזר השם יהיה, כן? 10 דקות עבר. יאללה, בוא נתחיל ללמוד. קשה להתחיל. אבל, אבל, אבל, אבל, אחרי שעושים 2 שעתיים, 3, איזה הרגשה, איזה הרגשה, אה? כיף, נכון? אחרי שעומדים שעה, יש חשק לצאת מהלימודו, כבר למדתי שעה, אני כבר פה בפנים. חשק! חשק! וואי, וואי, וואי. ששש, לא בסדר, לא להפריע לי, לא להפריע לי. כשאדם לומד, אחרי הלימוד יש אש. לפני הלימוד קשה. אבל, אבל, נו, נו, הרב גודלי, אני שמע אותך מ-200 קילומטר. ספוט תמותו ברבו ישראל. אבל, אבל, אבל, אבל, יש צדיקים שגם לפני הלימוד הם בוערים. חזוניש, פעם שלא דרב שח, למה הוא עושה קבלת קהל על הבוקר, אחרי התפילה? הוא אומר, עדיין לא למדתי מספיק. כל אבל החזוניש היה מקבל אחרי ותיקין, אומר החזוניש, תמיד היה באמצע. רבו ישראל, כשאנחנו יוצאים בית המדרש, איזו הרגשה של קדוש שיש של תורה. כשנכנסים לבית המדרש, צריך חיזוק. אומר רבן גמליאל, אצלו כולם היו צדיקים, מי שאין תוכו כברו, מי שלא נכנס בכזה תשוקה כמו שהוא יוצא בכזאת תשוקה לא נכנס לבית המדרש. הוא נכנס בעירה. יש בבית שען, אצל הרב פרחס פרדוש, יש שם כולל אברכים של ראש כולל, שלחתי בשם שלו, אתה נכנס למשרד שלו, כל הקירות מלא קלסרים כאלה, אביב שלו, כל התורה. כל השעה עשיתם שלו קלסרים, כל הקלסר. הוא נכנס לכולל, כאילו כמו סופה הוא נכנס, שר לחדר, שר את הקלסר, עומד, יכול לעמוד לך 3, 2, 3, סגר בקלסר הזה, סוגר הזה, הולך לכאן, מתיישב, מביא גמרא, הולך עוד פעם לקלסר, יודע, שלו קלסרים, כל החדר מלא קלסרים שלו כאלה, אביב, הכל התורה כולה. תוכו כברו. הוא נכנס, הוא נכנס בוער, הוא לא צריך זמן להידלק, זמן להתניע, רגע רבנו, לא התעוררתי. כדי לה, חמוד הבא בוער, רבנו, מה קרה לך? מה אכלת? חלב נוכרי? אומר לו, אבקה, בסדר, רגוע, רגוע. וואי, צריך לברוך. לכן רבו ישראל, אנחנו עושים את התפילה הזאת אחרי הלימוד, למה? כי אחרי שלומדים מציאות יש אהבת התורה. זה ישפיע עליך, בבוקר זה לא ישפיע עליך, בלילה זה ישפיע עליך, איי אבל אני, זה ישפיע עליך על מחר בבוקר, על מחורתיים בבוקר, עד עוד 20 שנה זה יכול להשפיע עליך. למה? כי אחרי שמרגישים מתיקות בלימוד, יש השפועה, וואי, וואי, וואי. אז מה אני בעצם רוצה לומר פה? קודם כל, לא אמרתי לכם את הרב שקופסקי עם הזה. והרב שקופסקי, למה אתה אומר, הם באר שחת, הם לא קבלים שכר. מה אתה רוצה מהם? הוא אומר, לא מדובר עליהם, מדובר עליך. הוא אומר, יהודי צריך לדעת, אם אתה לא תהיה עמל בתרא, אתה תהיה עמל על שטויות כי אדם לעמל יולד. אם אתה לא תלך לחיון הבא, אתה תלך לחיי שחר. אם אתה לא תעמול ותקבל שכר, אתה תעמול ולא תקבל שכר. וואי וואי, זה עליך, זה עליך. זה לא אף אחד לכם, דובר עליך. אין להם ללכת, רבו ישראל. השתבח שמו נעד שהסתבח להתעולד. זה הכי מתוק, התורה מתוקה. הבדיקות הזאת, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם כזה שקוע, אבל עכשיו הוא אמר שבדור האחרון יהיה בחירה הכי קלה. יהיה קשה, ניסיונות, אבל בחירה הכי קלה. למה? אתה תראה מה קורה לבן אדם שעזב תורה. אתה תראה לבן אדם שעזב תורה. הנה, אלה שהלכו לצבא, כן, צבא, צבא. פתאום שומעים הרמטכ"ל אומר, חבר'ה, הלכתי לבקר חייל פצוע וראיתי שיש לו משיח, סטיקר של משיח. הוא אומר, הרמטכ"ל לא מבין, יש פה מלא. אומר הרמטכ"ל, רבותיי, זה פגיעה ערכית בכל המושג שנקרא צה"ל. פגעתם באג'נדה של השקופה. שבוע הוא שלח, כן, למחבוא שלי. 30
4: יום על מישהו
2: שלפה. 30 יום על מי שהיה לו דשא משיח. חבד, גם של הרב שלך. רבי ישראל, חבדניקים צריכים להקים עצומה עכשיו. צבא נגד נגד הגאולה. צבא נגד הגאולה. רבותיי, השם ירחם, הכל פתוח. אתה מדבר עם אנשים שהיו בזה, אומר הרב גלזר, אתה מדבר על הצבא, אתה אפילו לא יודע מה אתה מדבר. אתה לא יודע, אתה אפילו לא התחלת לדבר, אתה לא יודע מה עולה שם. רבותיי, ומספרים לך, מה אני עובר? אחד אמר לי, הוא התגייס לחטיבה חרדית, חרדית כביכול. הוא התגייס.
1: אומרים
2: חשמונאים, דם. כן, כן, מתייבנים, מתייבנים. הוא התגייס שם לזה. הוא אומר לי, הרב, במלחמה אני מרגיש כמו פח אשפה הולך. אף אחד לא מתייחס אליו בכלל, שם בשדה הקרב. הוא אומר, החלום שלנו זה בקבוק מים, להתקלח, ימים לא מתקלחים. אמרתי לו, בעיה שלך צדיק, למה התגייסת? בחור ישיבה מתקלח בישיבה, ואם לא הולך למקווה, מתקלח מה שאסתר המלכה, 6 חודשים בשמן המור לא עשתה. בחור ישיבה מתקלח, איזה זמן, נשמע עם חמים. כאילו בן 200. כאילו בחורים האלה שהם זקנים, הולכים לחמי גב שלו, זה בריא, בריא. זה בן 17, בריא. עולה, זה טוב לגף, טוב לגף. חלצ'ונט ככה, פה לא זה יושב לכם. יש יותר מזה, תגיד לי. התורה דאגה לך, בוא תראה איזה כיף להיות פרזית, לא להתגייס. לך תהיה סודני. על הבוקר, מי אדם חופשי, יום חופשי, אתה לא יכול לזוז. בחור ישיבה זה עם חופשי, לצאת למשגיח מול העיניים באמצע קריאת שמע. משגיח עושים קריאת שמע, פתוח, שמע, בואנה, יצרור, כנס. איי, איי, איי, איי. היי תיני די, תיני די, די, איי, איי, איי, איי, איי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. תירוץ, תירוץ, רבוי סבא, אני משחרר אתכם, נרד לאכול. נרד לאכול, אני מסכים שאתה בחור שיבה, בא פעם למשגיח שלו, אמר לו, הרב, אני רוצה לסוע לקרסטיר, אמר לו, בתיאבון. היה משהו דומה לזה, שהיה את אחד הלך לרב שי, שהוא הגיע לרב שי אלה, הוא היה רעב, אמרו לו, כנס, יש בו הכנסת אורחים, אכל, מה זה אכל, אכל. ואז הוא אומר, בוא נלך לציון. היו בציון, פעלו, ואחרי חצי שעה הוא אומר, תשמע, עזוב, אני חוזר לרב שי אלה. עזוב אני בציון, חוזר לרב שי אלה. היי, יבש של כל הגדי, רויס, יבש של כל... רויס, זה גם אחרי זה חוברת, לקחת את הצדיקים האלה של ההלכה. הם כבר הגיעו עכשיו סימן נון ג' עד נון ז'. אש, רבו ישראל, אש, קדיש, קדושה, ברוך שאמר, אש, רבו ישראל. לקחת את זה עם פסקי הספרדים, גם לאשכנזים זה טוב חבר'ה לדעת שיש עוד יצורים בעולם חוץ מכם. עכשיו כל הכדור לשם עושים, תענוג לקרוא את החוברת מים, זה עונג שבא ביום חול, חוברת משנת המזרח, רבו ישראל יש פה חוברת בחורים שלקחו, וברוך השם לומדים ומגלים בקיאות, בפורת יוסף. רבו ישראל, אני חוזר פה על הקושיה הייתה יום הדין תירה, ויום הדין שבועס. אני רוצה לו, אני מרגיש שהיום כמו מפיק, דרך אגב, כן? על פי בדיקה 5 דקות גלזריות שווה ל-85 דקות. והחישוב הוא שהרב אמר שעוד 5 דקות מסיימים, זה לקח בינתיים 17 דקות. אם כך 5 דקות, שווה 85 דקות, וסוגיה עם ניסים גלם. נו לא, נו לא, כפיים, נו לא, נו הניסים גרמה אומר שזה אני מאחר. לא, רק ישבי, לא, הוא מראה לי שאני, אני כאילו מחשבל פה, הוא צודק. אני יודע שהוא מבחינתו שאני מדבר גם עד מחר, הוא יודע את כל הדרשות בעל פה הצדיק הזה. רבותיי, ועכשיו, אני רוצה רק לתרץ את הדירות שלי לגבי יום הדין, ואני אמשכה אתכם. ברשותכם אני אכנס לבורד שאומר אחד באחד מהאחרונים, איש היריבו. שמגיע לו הרבה יישר כוח, הוא עבר למשל כשר לחלוטין דרך אגב, כן? אני בהתחלה אמרו לי שהוא במיון, כי הלב שלו נקרא לשניים. איש היריבו, עבר למשל כשר לחלוטין. כן, אה? איך? השם שלו, כן. את שומעת, בג'נדה המסריחה של הזמרים, להיות מכשיר כשר, וכאילו זה היום ונורא, זה כאילו זה אין דבר, והוא הלך עם זה עד הסוף, והוא קובע איתים לתורה, שהם יצליח דרכו, צריכים לחזק את החברה האלה שככה עושים, ומראים שאפשר להישאר יהודי גם שאתה שר. טוב, קיצור רבי זה. אז הוא אומר, איש היריבו, נכנס למקום שנכנס, אומר איש היריבו, וגם משנה ביומה, גם. נכנס למקום שנכנס, הלך למקום שהלך, נכון? רבותיי, הכהן הגדול נכנס לבית קודש הקודשים, מה צועקים לו? ראה לפני מי אתה נכנס? יש אשכנזים? לפני מקום, יש לו בסדר עבודה? זה הספרדים, זה הרגעים הכי חזקים, זה וואי וואי. וואי וואי. ראה לפני מי אתה נכנס? למקום יש להבת שלבת, קהל הדתנו אליך יסמוך, כהן נכנס, לפני סדר עבודה, החזן צועק את זה. נראה אם לפי אתם נכנס. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא נכנס, והוא לבד שם. כל אדם לא יהיה בבוא לקודש עד צאתו. אומר הזוהר, וכל אדם לא יהיה, גם הכהן הגדול לא יהיה. איך זה יכול להיות? אומר הזוהר שהוא מגיע לקדושה של המקום הכי קדוש בעולם. הוא הופך להיות מלאך, הנשמה שלו פורחת והנשמה שלו נכנסת עם המלאכים. לבד, לבד, הוא לבד. הוא לבד, הנשמה שלו לבד. זה לא בן אדם, אין אדם. זה הופך להיות מלאך, אין אדם. איזה מעמד, רואי בן. איזה מעמד. ולכן, המעמד הזה מחפר על הכל. קהל הדתנו לך יסמוך. על ידך תיקה ברתנו, ואחרי זה אומרים, קטורת ותפילת אמת, תפילת אמת. רבי ישראל, אומר הרמח"ל היורצייט היה, היום, אתמול, היום היורצייט? אתמול, אתמול. אומר הרמח"ל הקדוש, אתמול. אומר הלוצאטו, מי אומר הלוצאטו? ברוך מוצא. אומר הלוצאטו. רב שיבר דיידי, נכון? שהכהן הגדול, למה הוא יכל לחפר על הכל? אולי, לפני הנוצאת, אולי דברית יותר בהרצה, כן? היה איזה אחד, תפס לו שוטר, בוא נע, נעשה לה מהר. אמרו לו, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. אני חתן, אבל שמענו את הסיפורים שלך. באמת, אני חתן. מה, אתה עושה את שרבן, תבוא אותך, כנס. אתה עכשיו בא איתי עכשיו לתחנת המשטרה. ישב שם שעתיים, הגיע שעה 10 בלילה, והוא חתן. אמרו לו, אל תדאג, קודם כל מנהל

0: הוא מחכה לי בחופה. כן, אז עדיף שישלח אותי, שלא יהיה מצב שבסוף לא יראו אותך בכלל. כאילו, אתה מדבר עליי, אתה הבעיה. זה חמי. כמו אותו ילד שהלך עם סבא שלו, בקניון. פתאום ראו את המנהל של הבית ספר. אז הסבא אמר לילד, חמודי, תברח. המנהל צריך לדברח. אומר סבא, עדיף שאתה תברח. אומר למה? אומר, אמרתי שאני הולך להלוויה שלך. תברח אתה. רבותיי, רבותיי היקרים, מנהל התחנה זה חמיב, הוא שחרר אותו. חל לא בא, אבל הוא עבר עבירת תנועה. עבירת תנועה. מישהו פה מקשיב לך לחוקים בזה? לקוטי עצות. כל הרמזורים האלה. אני צוחק, כן, אבל כאילו, מה, ישראלים? צוחק. הוא רואה, עצור, הוא עושה לו שלום גם. מה, אתה ניתן לו עצור, סגר? רבותיי. אז רבי ישראל, מה קורה? תקשיב, זה יופי. זה מזכיר לי את הרבי ישראל מנפתא, ששאל פעם יהודי, שאל אותו הרב, אני רוצה זיכרון בתורה. אמר לו, תעשה תשובה. אמר לו, למה? הוא אומר, כי כתוב בגמורה, בברוכס למדלס, שגדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. וכתוב שאין שכחה לפני כיסא כבודיך. אם תגיע לכיסא הכבוד, על ידי תשובה, לא יש שכחה. כן, שכחה, כן, זה שכחה, חבל הזמן. בואי נצא, עכשיו תקימו איזה וורט, יפה הרב ישעיהו. יש יום הדין של ראש השונה. חבר'ה, אבל אדם שנכנס לבית המקדש הכהן הגדול, לאן הוא מגיע? הוא מגיע לקודש הקודשים. זאת אומרת, אין אנשים בכלל, אין בני אדם, זה הכל מעל, כי הגמרא במסכת פסחים נ"ד, התורה נבראה לפני העולם. התורה היא מעבר לכל החוקים. בית המקדש, עולם שנה נפש, אמרנו. והגמרא אומרת ברג'ת ג' שיקרה עם מפנינים יותר מכהן גדול שנכנס, פלאי ולפנים. זאת אומרת, כל המעמד של הכהן שנכנס, זה לא משתווה לאדם שיושב ולומד תורה. אז אם הכהן הגדול שנכנס, איך הוא מחפר על כל עם ישראל, שהוא מגיע למקום הכי גבוה, ועל ידי זה מבטל את כל הגזירות מלמטה, אז אדם שמקבל עבור תורה, הוא מגיע יותר מהכהן הגדול, אז הוא מגיע לגבוה. אז ברור שאין פה קושייה. יום הדין של ראש השונה זה יום הדין, אבל יש הרבה יותר לפני יום הדין. כי יום הדין של ראש השונה נגזר בעולם הזה, והתורה נבראה עוד לפני כל העולמות. תתקעה תורות, לפני בריאת העולם התורה נבראה. אז כשאדם מתחבר לתורה, הוא מתחבר לשורש. הוא מתחבר לשורש, השורש מבטל את כל הדינים. לכן כשאדם לומד תורה, אין יום הדין. למה אין יום הדין? כי הגעת למקום יותר גבוה, אתה ביטלת. זה כמו שעושים תשובה בראש השונה, ביום כיפר, שואלים כולם, עשה דוחה לא תעשה. אבל יש תשובה, מחברת על תפילין שאדם לא הניח. הרי עשה לא דוחה עשה, תשובה, מה התשובה? רמב"ם פירוש המשניות. האור של התשובה כזה גדול, שמוחק את החושך של העבירות עד כדי כך. כשאדם לומד תורה, האור כזה גדול, רבו ישראל, לא מרגישים שום דבר. זה הזכות שלנו, רבו ישראל. ככה מקבל את התירה וסייעת הנשמיה, עם כל הברן, חבר למקורות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבים.
1: עד כאן אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
4: אבינו מלכנו, אל תשיבנו, ריקה מלפניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
4: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
1: אמונות ודעות.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.

0: חושב ש...
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
2: עכשיו בערוץ 2000 שם האדם עם הרב שמשון פוקס
3: כמה שנים כבר משדר פה?
4: נכון.
3: אני לא זוכר פעם ראשונה לדעתי שקיבלתי את הכותרת רגע לפני שאני נכנס לשידור.
4: אז יפה מאוד, והכל זה לא סתם, לא בכדי, ואנחנו גם נסביר עכשיו לרב. קודם כל צופים ומאזינים יקרים, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. מישל, שומעים את זה בכל מקום, אנחנו גם נשתף את הרב, וגם אני אשתף מה ששיתפו אותי בתוך עמי אנוכי יושבת, אז אני, ככה סיפרו לי במה מדובר, אבל זה הזמן שלכם, חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, וברשתות הנוספות גם לסמן לב, זה יגרום לחשיפה כמה שיותר גדולה. כל אחד ואחד מכם משתף לפחות לחמישה חברים, ובנוסף לזה כולם מסמנים לייק, כדי שנגיע לכמה שיותר חברים, זיכוי הרבים, שבועות בפתח, הרב הולך לתת לנו הפתעות, שזה כן, הרב אמר לי, חזקות מאוד לקראת הימים הגדולים שאנחנו נכנסים אליהם. אבל אני אגיד ככה בקצרה, כבוד הרב, אתמול ככה שיתפו אותנו גם בהפקה, וככה אנחנו שומעים בחוץ, היה את האורוויזיון. זה כמו שאם הרב שמע על זה בעבר, זה תחרות של שירה, של זמרים ואומנים מכל העולם, וישראל משתתפת גם בתחרות. היה אחד מהמבצע שבישראל, קראו לו נועם בטן, הוא ביצע את השיר, בשם מישל. דרך אגב, לקח מקום שני. למה? וזה, אני לא יודע. אבל כולם מדברים על השם מישל. הרב יגיד לנו, והרב הוא מקצוען ומומחה עולמי בשמות. אני בעיניים שלי ראיתי איך הרב, בשם אחד אנשים יצאו פעורי פה מהרב. מה אומר השם הזה? שם טוב, לא טוב. מה זה השם הזה, מישל?
3: אז אני אנסה לגוע, היות ואתה מפתיע אותי, אז רק שמעתי את הכותרת לפני והבנתי שהולכים לדבר על השם הזה, אז אני קצת עשיתי לי סדר בראש, אז הנקודה היא כזאת, השם מישל צריכים לדעת דבר ראשון, השם הזה הוא שם לועזי, הוא שם גוי, הוא לא שם יהודי, דבר ראשון. אולי תמצא יהודים שקוראים בשם מישל, אבל תכף אני אתייחס מה זה אומר אם יהודי קרוי בשם של גוי. השם מישל זה בעצם שם לועזי, והעברות שלו זה אולי מיכאל, ואם קוראים את זה לאישה, זה אולי מיכל.
4: זה שם זכרי או נקבי?
3: יפה. אז עם השם מישל עצמו, שהוא קודם כל זה שם לועזי. וברגע שזה שם לועזי, אנחנו לא יכולים לייחס אם זה זכרי או נקבי.
4: הבנתי.
3: כפי שאמרנו, מישל, אם אתה קורא את זה לבת, זה נגזרת של השם מיכל, זאת אומרת, ואם זה גבר, אז זה בעצם מיכאל. עכשיו, צריכים לדעת שאם אנחנו לוקחים את האותיות מ, י, ש ולמד, בעצם יש בזה את כל ארבעת היסודות. כשאנחנו מדברים על אותיות, האותיות נגזרות מיסודות של מים, אש, אוויר, אדמה. וכשמים, בעצם האוויר זה רוח. מים, אש, רוח ואדמה. וכשאנחנו לוקחים את האותיות מ, י, ש ולמד, יש בזה את כל התרכובת. זה ארבעה אותיות מארבעה יסודות.
4: אז יוצא שזה שם טוב.
3: אני לא אמרתי שזה שם טוב, כי קודם כל זה שם לועזי. ושם לועזי זה בעיה, יש מחלוקת הפוסקים. האם שם לועזי בכלל ראוי לקרוא בו, אחד. דבר נוסף, האם מותר לקרוא בו? יש פוסקים שסוברים שאסור לקרוא, ביניהם המערמשיק. המערמשיק כותב שאסור לקרוא בשם של גויים. ולמה? לא תלכו בחוקות הגויים, איסור מפורש בתורה.
4: אז אם עכשיו שומעים אותנו, אנשים שקוראים להם מישל, או גברים שקוראים להם מישל, זאת אומרת שהם, לפי הדעה שאומרת שאסור לקרוא, אז הם צריכים להחליף את השם או להוסיף שם?
3: התשובה היא...
4: או שלהשאיר את השם, זה משתנה?
3: התשובה היא כל אחד יעשה כרבותיו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מרן רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, תשובתו הייתה חד משמעית להחליף את השם. וזה לא רק בשם מישל, אלא כל שם של גויים.
4: טוב, הרב חיים קניאבסקי זה לא היה פשוט.
3: יפה.
4: הרבה שמות הוא לא היה מבטל. אבל פה מי שצופה בנו, אתה הרב שלנו לשמות, כבוד הרב. משפחת שם האדם, אתה הרב שלנו לשמות. מה הרב אומר? יש לזה דעה גורפת, או שזה משתנה מאדם לאדם?
3: זה, שוב, כשאנחנו מדברים על השם מישל, כמו שאמרת לי, זה תלוי מאוד מה השם של אמא שלו, באיזה חודש הוא נולד, וכן על זה הדרך. אני נתקל בשאלות האלה יום-יום. כשאנחנו מדברים באופן כללי על השם מישל, הוא שם מאוד מאוד מעניין, הוא שם עם המון המון תכונות מאוד מאוד מיוחדות, וכמו שאמרנו, יש בו את כל הארבע יסודות. אם אנחנו מדברים על הנקודה, מדובר על בן אדם שהוא מאוד שאפתן, אישיות מאוד קריזמטית, אנשים שחמים ומסורים לסביבה שלהם, ככה שאני עושה את החשבון של השם מישל. דבר נוסף, אם קוראים לבת, אם יש בחורה בשם מישל, אז זאת אחת שאוהבת לעזור ולפשר בין אנשים, יש לה גישה דיפלומטית, זה מאוד תלוי אם קוראים לגבר או לבת בשם מישל.
4: השתנה התכונות.
3: יפה, דבר נוסף. אבל צריכים לדעת בראש ובראשונה, מידת חסידות, להתרחק מכל דבר שקשור לגויים. ולכן אם הורים יבואו אליי לשאול אותי את השאלה אם לקרוא את השם מישל, התשובה היא חד משמעית לא. ולמה? כי זה לא תלכו בחוקות הגויים. לעומת, אמרתי, גם תכונות טובות, אני רוצה להגיד תכונה שיש בשם מישל, תכונה לא טובה. והתכונה הלא טובה שהוא בן אדם כעסן. זאת וואו. אומרת, כל דבר שלא מסתדר לו, הוא מאוד כועס. הוא יכול לשבור את הכלים על דבר כזה. מצד שני, יש לו דברים מאוד טובים, הוא רוצה מאוד, הלמד אצלו מצביע על זה שהוא מאוד רוצה ללמוד, להתפתח, הוא אף פעם לא מתייאש, יש לו פוטנציאל להגיע לשיאים. אדם כזה, מישל זה גם בן וגם בת, זה בעל דמיון מפותח, יש לו קסם אישי, משפחתיות, אבל יש עוד דבר בשם מישל. כל מי שקוראים לו מישל, לא משנה אם זה בן או בת, רוצה שליטה. ואם זה במערכת זוגית, האדם הזה מנסה לשלוט על הצד השני.
4: וואו.
3: האדם הזה מחפש שליטה.
4: זה גם זכר, גם נקבה.
3: כן. מדובר דמיון מפותח, אבל זה הנושא היום, אנחנו נדבר על כל השיש.
4: הרב, אנחנו נכנסים, אנחנו עניין אותנו.
3: אבל להיות ודיברת על השם מישל, אני רוצה להגיד סגולה כבר, מה נרוויח? אנחנו מדברים מישל שזה שם גוי.
4: רק
3: בוא נתן סגולה.
4: שם מישל יש סגולה?
3: לא, לא, לא, סגולה לכל עם ישראל. הרי השם מישל אמרנו שבתרגומו זה מיכאל. ומיכאל, שר ואפוטרופוס של ישראל. ולכן יש סגולה מאוד מאוד נפלאה אחרי ברכות השחר, ללא הפסק בדיבור, להגיד שלוש פעמים, מיכאל, הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס של ישראל. זאת אומרת, אדם שאומר את זה, זה סגולה להצלחה, זה סגולה לנשיאת חן וכו', וצריך לדעת את זה, שזה סגולה נפלאה. שוב, מיכאל, הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס של ישראל. שאלו אותי באחד השיעורים, באחד מהחוגי בית, שאלו אותי שאלה מאוד מאוד יפה. ואפרופו חוגי בית, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לפני שבוע בקבלת קהל האחרונה, משהו מדהים, אבל לפני כן אני רוצה, אז מיכאל שר ואפוטרופוס לישראל, אז הדשים רוצים, האנשים רוצים, אז באחד הסגולות אמרו לי, רגע, אבל אנחנו יודעים שאין שר לישראל, לאומות העולם, כך כתוב בספרים הקדושים, בספרי הסוד, ספרי הקבלה, כתוב שכל אומה ואומה יונקת מהשר שלה בשמיים. ולכן, יש, שאנחנו רואים שיש מלחמות, הנה עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה, טראמפ שוב פעם מאיים, שהוא, לא יודע, אמרו לי מישהו, אמר לי היום, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהוא אמר שהוא ימחק אותם, וכו' וכו'. אז מה זה אומר? שאתה רואה, אתה רואה את זה, את המלחמה פה, אבל בעצם המלחמה היא שרים בשמיים שנלחמים. כתוב בסיסרא, הכוכבים עם סולותם אפילו נלחמו. זאת אומרת, יש שר בשמיים לאומות העולם, אבל ישראל אין שר, הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אז מה זה שר ואפוטרופוס של ישראל? התשובה היא, הוא באמת הוא לא שר ואפוטרופוס של ישראל, כמובן הפשטות של המילים, אלא הוא שר ואפוטרופוס ללמד על עם ישראל כל הזמן רחמים. ולכן השם מיכאל, זה שם עם הרבה רחמים מצד אחד, ומצד שני, כמו שאמרנו, יש בזה כעסים, ואולי בהזדמנות נרחיב על זה, כי אני, כי לא הכנתי את הסיפור הזה, את הסיפור.
4: כן, אז הרבנו, בגדול, מיכאל זה שם טוב, אנחנו זוכרים.
3: מיכאל זה שם מצוין.
4: שם טוב, למרות שהוא מסתיים בצירופים של א' למד, אבל יש כמה שנות.
3: אז אמרנו, אמרתי, יצא לי השבוע בכמה טלפונים שאנשים התקשרו, תקשיב, השבוע זה היה שבוע ששברו שיאים. כנראה היה הרבה לידות השבוע, אני לא יודע, כל שבוע יש הרבה לידות, אבל בערב שבת לפחות היה לי, אני זוכר, לפחות חמישה טלפונים של הורים שרוצים בשבת לתת שם לבת, והיה לי גם עוד טלפונים שרוצים לדעת על ענייני שמות, ובאמת זה דבר נפלא. אז אמרתי לאחד האבות, אשתו, הוא מסתום שומע אותנו עכשיו, אותו אחד אני מקווה, הוא רצה כל מיני שמות, ליה, נויה, מאיה, כל מיני שמות.
4: שמו של צדיקות.
3: שמו של צדיקות גדולות, אתה אומר, במרכאות. והוא דיבר איתי, אז אמרתי לו, תקשיב, תגיד לרעייתך, אני גם לא מבין, הוא יש לו שם ממש טוב, לאשתו יש שם ממש טוב, ופתאום רוצים לבת כל מיני שמות.
4: רוצים להיות יותר מודרניים, זה לא חדש.
3: אז אמרתי לו, בוא תדע כלל, כל השמות שיש בתוכם א' ול' צמודים, הנה, אני גם נותן לכם מתנה, שאולי אף פעם לא חשפנו את זה בשידור. כל השמות עם א' ל' צמודים, או י' ו-א' צמודים, כגון נויה יש י' ו-א' צמודים, או כגון אימנואל, א' ול' צמודים. כל השמות האלה, שלא מקובלים לקרות אותם, אימנואל זה שם של גבר, לא שם של בת. חד משמעי אני אומר בשידור, אם יש בת שקוראים לה אימנואל, שתרוץ להחליף את השם.
4: להחליף או?
3: להחליף את השם, וואו. שאותו כמשמעו.
4: אותו דבר גם דניאל לבת?
3: גם דניאל לבת. אחרי זה לא מבינים למה יש כל מיני נטיות.
4: סיפר לנו שהיה דניאל כן. עם נטיות.
3: כל מיני. אז זה בדיוק הנקודה. שם של גבר בשום פנים ואופן לא לתת לבת. שם של בת בשום פנים ואופן לא לתת שם של...
4: טוב, זה נושא, זה נקודה זה אחת. נקודה אבל מה לגבי הצירופים האלו שהרב אמר?
3: יפה. א' ולמד וי' וא'. אז את השמות האלה אמרתי לאותו בעל שדיבר איתי בטלפון, תגיד לרעייתך שתברח מזה כמתחווי קשת. מה הכוונה? אם אין במקורות את השם הזה, א' ול' צמודים או י' וא' צמודים, שלא לתת את השם הזה. אז הוא אמר לי, רגע, רגע, רגע, כבוד הרב, אני חס וחלילה לא מערר אחרי הרב, אבל יגיד לי כבודו, גם הוא לא אמר לי ככה, אבל אני רגיל להגיד בדרך כלל, מישהו אומר לי משהו, ואני לא מוצא לזה מקור, אז אני אומר לו, תקשיב, גם לציפור יש מקור, תביא לי מקור. אז אותו אחד רצה שקצת ניתן לו מקור, אמרתי לו, קודם כל אני אתן לך מקור אחד, הרב, זכר צדיק לברכה, מרדכי אליהו, כן? היה מקובל גדול, הרב מרדכי אליהו, מקובל עליך, שאלתי אותו, הוא אומר לי, כן. אמרתי לרב מרדכי אליהו, בקי בשמות, ודאי ודאי, כולם יודעים את זה, ויש לנו את הבן שלו, שגם אנחנו יודעים שהוא, שהרב שמואל אליהו, מעיד על אבא שלו, שהיה בקי גדול בשמות, והוא אומר בפורש, כל שם של א' ול' וי' וא', שלא מהמקורות, לברוח. למה? זה מתכון לבעיות. ובדידיה ועובדה, אני אומר לכם, בתוך אחד שיושב שנים על הדבר הזה, חד משמעי, שמות שמייצרים בעיות לאנשים.
4: זאת אומרת, אבל אם זה מהמקורות, ויש את הצירופים האלו,
3: זה בסדר. כמו שאמרת, מיכאל, אריאל.
4: הנה, עכשיו הינוק, נולד לו בן, קרא לו יואל מנחם.
3: יפה, אז יואל זה ודאי שזה שם מקובל, וגם כן מיכאל, ואריאל, ושמואל, וגם עם היוד, ויוד וקי, כמו יהודה, יש יוד ואי, וזה כל הדברים האלה, ודאי, ודאי, ודאי,
4: זאת אומרת, אם עכשיו...
3: או יהודית.
4: הרב כבר פתח את הנקודה הזאת, תראה איך התגלגלנו מהשם מישל. אם זה שם שהוא לא מהמקורות, הרב, שם של... לא מהמקורות, אנשים, איך אומרים, היום כל מיני, רוצים להיות אין, רוצים להיות אין, רוצים להיות חלק מהחבר'ה שם גם בצד השני. לא מהמקורות השם הזה, ואין לו את הצירופים האלו. לא י' לא א' ל', זה בסדר?
3: אם לא א' ל', ולא צריך לשאול על כל שם באופן פרטי, אבל למשל, אותו אחד שרצה לקרוא לבת שלו, אני לא אגיד איזה שם הוא רצה לקרוא, ואני גם לא יודע, הוא לא חזר אליי בטלפון איזה שם הוא קרא בסוף, אבל הוא שאל אותי ממש 10 דקות לפני הדלקת נרות, מה אני אומר על השם אלני? הוא שאל אותי, ואני עניתי לו שהשם אלני רצוי, ויכול לקרוא לבת שלו שם אלני, היה את אלני המלכה, וודאי שיכול לקרוא לשם אלני, וזה כבר פעם שנייה שהורים שואלים אותי, אני לא יודע אם הוא נתן אלני, אבל ידידים שלי, אם הם שומעים אותי, משה ולאה, נתנו לבת שלהם את השם אלני, ובעזרת השם יסקו ממנה להרבה נחת.
4: באופן גורף, אלני שם טוב?
3: כן, באופן גורף, תלוי בשמות של ההורים. אבל שוב, השם אלני, לא שם גרוע, זה שם לא עזי, אבל שם שנמצא במקורות שלנו בגמרא, רבי חיים קניבסקי העיד על השם הזה שזה שם טוב.
4: אז טוב, חזק, החכמנו מאוד. זה מאוד מאוד מעניין, הרב, אתה יודע, אני מנסה להיכנס לראש של הרב, זה להיות פסיכולוג. אתה מדבר עם אנשים, עכשיו אתה רוצה כאילו להיות של לעזור להם, שלא... וזה ממש לא פסיכולוג, זה תקופה גם ככה רגישה, נולד תינוק, וזה רגשות מעורבים. זה מדהים, הרב, להוריד אליהם, זה קשה מאוד, היום אנשים מחפשים שמות שהם אינים, כמו שאומרים.
3: אחד באמת שמספרים על מורי ורבי, רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, זה קרה כמה פעמים, הביאו לו רשימה של שמות, אני, עושים לי לפעמים עבודה מאוד קשה. אני מספר לכם, היום ככה, זה שידור בלי יותר יודע. עושים לי לפעמים עבודה קשה. אני אומר להורים, תקשיבו, אני רוצה שתיתנו לי לפחות 5 שמות, כדי שאני אוכל להגיד לכם מה השם היותר טוב. הוא מתקשר אליי זוג, לא, היא רוצה רק את השם הזה. השבוע היה לי כזה דבר. אני אגיד לכם גם איזה שם היא רצתה, כי אני לא יודע מי זה, ושיהיו בריאים. ליבי. אני רוצה, אני רוצה. אמרתי להם, מכילה מכבודכם, אמרתם לי את השם של האמא, אמרתם לי את השם של האבא. אני לא יכול לפעמים להתבטאות בדיבורים שחס וחלילה ידיגו אתכם, או יכניסו אתכם לפחד או לאיזה חרדה. תנו לי 5 שמות, אני אגיד לכם מה יותר טוב מתוך 5. לא, רק ליבי, רק. רק השם הזה. ריבונו של עולם.
4: הרב איגור, הרב מדבר על השם הזה. ליבי, זה שם מאוד פופולרי בזמן האחרון, בקרב הציבור החרדי, כבוד הרב. נכון, נכון. איך השם הזה, כבוד הרב?
3: אז זה מאוד תלוי איך השמות של ההורים. באופן כללי זה שם בסדר.
4: יפה.
3: זה שם בסדר. אבל שידע כל מי שקרא לבת שלו ליבי, שהילדה הזאת תהיה גם מאוד רגישה, וצריך להיזהר שהיא לא תיפגע. לא מפגיעות פיזיות, מפגיעות מילוליות.
4: כן, רגשיות. כן, כן. כבוד הרב, אנחנו אמנם, כמו שהרב אמר, לא הכינו את הרב, אבל לא הכינו את המדעי על השידור, מה הולכים לדבר ומה, אבל יש דברים שברוך השם הרב בקי ושולט בהם בצורה מדהימה, אם זה בכל של פרשות השבוע ובענייני החגים. ואנחנו רוצים הרב, אנחנו נכנסים ממש שבועות בפתח, ואנחנו רוצים הרב כלים. אתה יודע, אנחנו נכנסים כל חג. משהו שאתה, לפעמים אתה מתבונן, רגע, מה זה החג הזה? רגע, מה זה החג הזה? צופים ומאזינים יקרים. פסח, יש מצות. סוכות, יש זה ל4 המינים, יש סוכה, יש עניין, ראש השנה, יש לך את השופר. מה באמת בחג השבועות השלום? אנחנו לא קלים את התורה, אבל איך אנחנו מרגישים ומתחברים לכל הימים הגדולים האלו, וידוע שזה ימים גדולים. לפני שהרב ישתף אותנו, אני רוצה רגע לשאול את הרב, יש איזה קבר של צדיק, הרב נוסע, הרב היה, הרב יכול לשתף אותנו, אנחנו המאזינים כתבו, רוצים שמות, שולחים שמות לרב.
3: אז קודם כל, ודאי ודאי שכדאי לכל אחד לשלוח תמיד את השמות, זה דבר מבורך מאוד. דבר שני, בעזרת השם, ההילולה של דוד המלך זה בחג השבועות. הייתי מאוד שמח שיעשו לנו בתגובות, כל אחד לפחות, אני לא מדגיש, לפחות 10 פרקים של תהילים שהוא מקבל על עצמו לקרוא, וואי. ויכתוב מאיפה עד איפה, תנסו לעשות שזה ירוץ על עצמו.
4: אפשר לקרוא כבר היום, כבוד הרב, או שעדיף לשמור את זה לשבועות?
3: אפשר לקרוא כבר היום, אבל חוץ מזה, מעבר לזה, אני רוצה שבעזרת השם כמה שיותר פרקי תהילים יקראו בחג השבועות, בעיקר ציבור הנשים, שימו לב, ציבור הנשים, ציבור נקר, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. ואנחנו צריכים עכשיו מאוד מאוד את התהילים, ולמה? שימו לב, אני, תיקחו, אתם יודעים, אני מוקלט פה והכל. אנחנו חייבים עכשיו תהילים נגד תהילים. תזכרו את המשפט הזה שאמרתי, בעיקר לגבי שבוע הבא. ולכן אני אומר...
4: רב, זה נשמע קצת מרתיע מה שהרב.
3: אני אומר, אנחנו צריכים תהילים נגד תהילים, ובעיקר בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל.
4: אז לפני שהרב יגיד לנו, ואני לא מבטר, אני רוצה שנשמע מהרב אם יש לו איזה מסר מצדיקים נסתרים, מסר ממסרים קבליים שהרב לא שיתף אותנו, זה יחזק אותנו, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו ייתן לנו יותר חשק עם התהילים, שיודעים שיש משהו בפתח, שאנחנו יכולים בסייד הדשמי, לפעות בזכות, כמו שהרב אמר, אנשים יכולים למנוע את זה. אבל לפני זה, צופים ומאזינים יקרים. כמו שהרב אמר, כל אחד יכתוב, אני מקבל עצמי פרק, תלם, אפילו פרק, אל תתביישו, לא יודעים מי אתם. 2 פרקים, 10 פרקים, כמה שאתם יכולים לזכות דוד המלך. ואני אומר לכם, הנה, בשם הרב, בעזרת השם הרב נוסע, ברוך השם, אני מכיר את הרב, הרב נוסע הרבה לכיבות צדיקים, פתאום הוא יכול אחרי השידור לנסוע למירון, והוא לא נוסע סתם, הוא נוסע כדי גם להתפלל עליכם, הצופים והמאזינים היקרים. אז כל מי שבסייעתא דשמיא יכתוב, אני מקבל עצמי פרקים, אנחנו נעביר לרב, יכתוב את השם שלו, קיבלתי עצמי כך וכך פרקים, השם שלי זה כזה וכזה, לשם לתפילה, לרב לקברות הצדיקים, בנוסף לזה גם מי שישתף. זה יחזק אותנו מאוד מאוד, צופים ומאזינים יקרים, השידור הזה, הזיכוי הרבים הזה תלוי בכם, כולם עכשיו משתפים את השידור, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, מסמנים לייק, מסמנים לב, כדי שבעזרת השם נגיע לכמה שיותר קהלים. תבינו, אמרו לנו פה מאחורי הקלעים, ככל שיותר לייקים, ככל שיותר יסמנו לב, ובכלל עם השיתופים, זה ברור, יהיו יותר, נגיע ליותר קהלים, ונגיע לזיכוי הרבים יותר ויותר גדול. זה תלוי בכם, המטרה שלנו, שנגיע לכמה שיותר יהודים. הרב הולך לחזק אותנו, בסייעתא דשמיא בעניין של שבועות, ואני רוצה הרב להיכנס לעניין הזה, אבל לפני זה, יש משהו שהרב יכול לשתף אותנו, משהו שהרב מותר לו לשתף אותנו?
3: אז אני, במה שאני יכול, אני כבר אמרתי, אנחנו צריכים עכשיו מאוד מאוד את התהילים של נשות ישראל. ולכן כל אחת ואחת שנמצאת כרגע איתנו בשידור, או שרואה את השידור בעזרת השם אחר כך, אני רוצה בתגובות בעזרת השם, תנסי לארגן לפחות 5 חברות, לפחות, ותעשי סדר. את קורא מאלף ועד יוד. את קורא, ומי שבכלל יכולה להשיג 10 חברות, תבוא עליה ברכה.
4: מה, אלף, לקחת כאילו קבוצה ולסיים ספר תהילים שלם?
3: אם אישה יכולה כזה דבר, כן, אבל אני אומר לפחות 10 פרקים, כל אחת יכולה, מאלף עד יוד, מיוד אלף עד, עד, עד, עד כף, מכף אלף עד למד. תכתבו בתגובות השמות, בעזרת השם אני אספר לכם מה עשיתי אחרי זה עם השמות האלה, ומה בעזרת השם אתם תזכו בעזרת השם בזכות העניין הזה של תהילים. ספר התהילים זה ספר שמסוגל להושיע את עם ישראל, במיוחד בתקופה הזאת.
4: הרב, מחילה, אנחנו שמענו, אבל לא רוצה להגיד שמות, צדיקים גדולים שאמרו שהנה עכשיו השבוע הולך לקרות, הולך להתפרץ מלחמה, זהו.
3: אני לא אמרתי שום דבר, אני לא...
4: לא אמר הרב, אבל שמענו הרב מצדיקים, אולי הרב גם שמע...
3: בסדר, אז אני לא יודע מלחמה, לא מלחמה, אני יודע שאנחנו חייבים את התהילים.
4: וזה יכול לבטל את הגזרות?
3: ובעזרת השם זה יכול לעשות טובה, א', בבית שלכם, כל מי שצריכה, וכל אדם צריך איזה משהו, אחת צריכה זיווג, ואחת צריכה שהבת שלה תתחתן, או הבן שלה יתחתן, אחת רוצה נחת מהילדים, ותכף אני הולך לדבר על נחת מהילדים, ואחת רוצה כסף, פרנסה, ואחת רוצה להחליף את הבית, לקנות בית, אחת רוצה לצאת מהשכירות ולרכוש בית, ואחת רוצה בעזרת השם שבעלה יהיה יותר בריא, או שמישהו במשפחה יהיה בריא, כל הדברים האלה באמת גם שיהיה באמת רפואה שלמה לרב דוב בן שושנה,
4: אמן,
3: הרב
4: אמן,
3: הצדיק,
4: אמן.
3: שבאמת עמוד התפילה, עמוד צלוטון בישראל, בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה. אבל אני בעזרת השם, מה שאני רציתי להגיד לך, וזה בעזרת השם...
4: אני אזכיר גם לרב, שהרב אמר ששתף אותנו באיזה סיפור מעניין שהיה בקבלת קהל.
3: נכון, אז זה אולי אני אשאיר לסוף, אני עכשיו רוצה לדבר על הנקודה מאוד מעניינת. כן. שימו לב אחים ואחיות יקרים. אני עכשיו מגיע לפה, ואני מספר לך על אירון, אתה לא יודע מאיפה אני מגיע, נכון? אני לא משקר, אתה לא יודע מאיפה אתה...
4: בדרך כלל, משיעור תורה.
3: אני מגיע עכשיו, נכון משיעור תורה, אבל מאיפה? בדרך כלל, אני אגלה לכם סוד, כל בראשון בדרך כלל קבוע היה לי שיעור תורה. אני הוזזתי את השיעור הזה בשביל שאני אוכל להיות פה בשידור, כי עכשיו הלילה יורד מאוחר ולא מסתדר לי, כך שעדיין גם כן עכשיו שאני יושב פה עדיין לא התפללתי ערבית, כי לא הספקתי לפני השידור.
4: זאת אומרת, הרב, קודם כל חשוב לו פה המשפחה של ערוץ 2000, של שם האדם.
3: אבל מה לעשות שקיבלתי טלפון לפני השעה 7 ממשפחה שחזרו, זה אתה, לא עלינו, לא עליכם, שנזכה להיות רק בשמחות, שעכשיו חזרו מקבורת האימא, ממש היום חזרו מקבורת האימא, והאימא הזאת קוראים לה יהודי צבי, בעזרת השם עלי השלום, שבעזרת השם שיהיו דברים גם כן, שאני, חלק מהדברים שאני אומר בעזרת השם עכשיו, בדקות האלה שיהיו לי נשמתה, יהודי צבי, אז קיבלתי טלפון שאני אגיע, ויש לי הכרת הטוב, אז הגעתי לשמה, ואני אגיד, אשתף אתכם במה שדיברתי שמה. ואני בטוח שהדברים שדיברתי שמה גם יעזרו לכם להבין את כל מה שקורה בימים הבאים עלינו לשלום. אנחנו יודעים שהיום היה ראש חודש, בעזרת השם ראש, היה ראש חודש, ראש חודש סיוון. היום זה כבר ליל בית, בית בסיוון. היום היה א' בסיוון יום ראשון, היום זה ליל בית בסיוון. עכשיו, הלילה, הימים האלה שאנחנו נמצאים בו, א' בסיוון וב' בסיוון וכן על זה הדרך, בימים האלה זה בעצם הימים של הכנה לקבלת התורה. חודש סיוון מזלות תאומים. מה מיוחד במזל תאומים? אז שימו לב, אחים ואחיות יקרים, במזל תאומים זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. זה אנשים קודם כל שלא אוהבים כל כך מריבות. אבל אני רוצה לדבר, אני כבר בדקתי את זה הרבה הרבה פעמים, שימו לב, תאומים, אחד הבעיות שלי מאוד מאוד נוגעות ללב, שמגיעים אליי סיפורים בקבלת קהל, זה לא הסיפור, הסיפור אולי עוד מעט, אבל אחד הסיפורים שמגיעים, הרבה פעמים מגיעים בקבלת קהל, שאני שומע שאחים לא מסתדרים ביניהם. וזה מגיע למשפחות הכי, הכי, הכי, הכי חשובות, והכי, הכי יקרות, ואפילו משפחות של צדיקים, אחים לא מסתדרים. וזה בעיה גדולה, אני לא מדבר, גם החיות שלא מסתדרות. אתמול עצר אותי בן אדם וסיפר לי על איזה מחלוקת נורא שיש במשפחה שלו בין האחים ולאחיות. והדברים האלה קוראים את הלב. הוא גם סיפר לי אותו אחד, אומר לי, תדע לך, אמא שלי הלכה מהעולם, רק בגלל המריבות של האחים והאחיות, מהצער שהיה לה. ובאמת, באמת יש מריבות, אני זוכר, לפני כמה שנים, הייתי בהזכרה, לא רוצה להזכיר את השם של העיר, והייתי בהזכרה, ופתאום דיברו איתי, אמרו לי, בוא, יש פה שני אחים, ש-13 שנה לא מדברים ביניהם. 13 שנה לא מדברים ביניהם. אמרתי, לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא סייע בעדי, אמרתי את המילים הנכונות לאח הזה, ומילים האחרות לאח הזה. אני אומר לך, רק לראות את האחים נופלים אחד על הצוואר של השני ובוכים,
4: וואי, וואי.
3: זה משהו בלתי יאומן. ואתה רואה שאחים רבים ביניהם, ואחיות, ואח ואחות, ואחות ואח, אני לא דן כל מקרה לגופו, אני לא מדבר, אבל זה מהדברים שקוראים את הלב של כולם. אבל בדקתי, לירון היקר, והדבר הזה יוצא דופן, בתאומים, שני אחים תאומים, או שתי אחיות תאומות, או אח ואחות שהם תאומים, כמעט ולא מצאתי שיש מריבה. בדקת פעם את הנושא הזה? אתה הבנת מה שאני אומר?
4: אני מבין מצוין, השאלה, מה הסיבה לכך? זה אותו שורש נשמה, מה הם קשורים אחד לשני?
3: יפה, אז השאלה הזאת היא באמת שהיא שאלה גדולה, אבל כיוון יכול להיות שיות והם חיו בבטן ביחד, ובבטן זה לא תמיד, אולי בהתחלה זה נוח, אבל אחרי זה לא נוח, יונה הנביא גם כן, מתי שהיה לו צר, הוא דיבר אל הקדוש ברוך הוא, ואולי בגלל שהם היו, יש ביניהם איזה כימיה מיוחדת, תמיד אומרים שתאום קורה לו משהו, התאום השני מרגיש, וכן על זה הדרך. והחודש הזה שאנחנו נמצאים בו, חודש סיוון, מזלות תאומים. מה זה אומר? לא בחינם, החודש הזה, החודש המיוחד הזה, החודש שבו קיבלנו את התורה, מזלות תאומים. אז מנסים להסביר למה תאומים, כי גם הלוחות היה שתי לוחות הברית. נכון? שני לוחות הברית. ואומרים שזה משה ואהרון. ומשה רבנו נתן לנו, הביא את התורה, עליו להביא את התורה, אהרון חיכה לו, לכן על זה הדרך. צריכים לדעת שתאומים תמיד יש ביניהם אהבה ואחווה. ולכן כשאנחנו נמצאים בחודש של קבלת התורה, שם בקבלת התורה יש פסוק שאנחנו נקרא את זה בעזרת השם בחג השבועות, ואיכן שם ישראל נגד האר. אומר רש"י במקום, ואיכן, ואיכן, מה זה ואיכן? ואיכן זה לשון יחיד, ישראל זה לשון רבים. אז היה צריך להיות כתוב, ויחנו בני ישראל, כמו שכתוב בכל המסעות. למה מול הר סיני, ואיכן שם ישראל נגד האר, לשון יחיד? אומר רש"י, כאיש אחד,
4: בלב
3: אחד. כולם היו מאוחדים. וכשמאוחדים, אז זה דבר מאוד מאוד מיוחד. מה מיוחד כשמאוחדים? אני רוצה קצת לסבר לכם את האוזן מה המיוחד שמאוחדים. כשעם ישראל עמדו למרגלות הר סיני, כתוב שמה שציפור לא צייצה, פרה לא געתה, וכן על זה הדרך. היה שקט בעולם, היה דממה בעולם. אבל קרה דבר נפלא. כל החולים נתרפו. מה זה אומר כל החולים? צריכים לדעת שבעולם שלנו יש הרבה מאוד מחלות. אני רוצה להגיד לכם סוד. אני לא מכיר בן אדם אחד שהוא בריא.
4: ממש ככה.
3: אין בן אדם בריא. אפילו בן אדם אומר רק בריאות, ברוך השם אני בריא? כן. כשאתה הולך לרשום דיאגנוזה לרופא, כן, כן, כן, כן, אני בריא. אבל אם תדבר לכל אחד, לזה יש אלרגיה לזה, זה רגיש לזה, זה יש לו אקזמה, לא, אני מתנצל שאני אומר לכם את זה בשידור, זה יש לו אקזמה ברגל, השני יש לו איזה פטריה, השלישי יש לו בעיה בקיבה, ויכול להיות בעיות קטנות שאנשים חיים עם זה והכל בסדר. אבל אם תדבר לכל אחד, לכל אחד יש איזה משהו בבריאות שלו.
4: הרב עוד לא דיבר על בריאות הנפש, שזה בכלל כן, היום
3: נכון.
4: כולם נגועים בזה.
3: נכון מאוד. אז לכל אחד יש את הנקודה הזאת של הבריאות. וכשאנחנו אומרים, ואני אומר לכם, אין אדם, תבדקו את מה שאני אומר, אין אדם שהוא בריא ב-100%. אין. לא קיים. אין דבר כזה. אחד רגיש לזה, ואחד כואב לו הרגל, ואחד כואב לו היד, ואחד כואב לו הגב, ואחד, וזה נקרא בריא שלם, כן? ברוך השם, יש לי בריאות מת בורא עולם, כן? אבל לא, כואב הגב, יש לו, אחד יש לו, אני אומר לכם, יש כל מיני דברים, סבוריה, ויש מגרד לו משהו, ויש לו, כל אחד עם הבעיה שלו. ואם אין לך בעיה, אז כואב לו השיניים, וכואב לו זה, והוא רגיש לדבר הזה. אז כל אחד יש לו משהו. במעמד הר סיני, כל החולאים התרפו. אתה יודע מה זה שכולם היו בריאים ב-100%? איפה זה היה עוד אך בהיסטוריה לא היה דבר כזה.
4: רגע, רב, וזה קשור לויחן שם נגד הר?
3: בדיוק. בדיוק.
4: אז הרב מביא פה את, את הרצפט לבריאות?
3: אומר, תקשיב טוב, הנקודה, הרצפט של הבריאות זה התורה הקדושה. ובורא עולם רצה להגיד לנו, את התורה הקדושה אני יכול לתת רק בחודש שמזלות תאומים.
4: וואי.
3: למה? כי הם ייתנו את עצמם אחד לשני, הם יאהבו אחד את השני.
4: וואי, וואי,
3: ואני יכול להגיד זה. לכם שאני מכיר תאומים שלא חושבים באותו כיוון. אני מכיר גם תאומים שאחד דתי חזק ואחד לא דתי בכלל. אבל לא משנה הדעות שלהם, הם אוהבים מאוד אחד את השני. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים ודווקא בתקופה הזאת.
4: וואי, וואי, וואי, וואי.
3: מה זה משנה מה הדעה כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה לא משנה. ומה בן אדם מתרץ לעצמו? הוא רשע? אני חייב לסנות אותו. למה? יש פסוק. הוא מסנה השם אסנה. מי ששונא את בורא עולם, אני שונא אותו. אני לא ידעתי שאתה נהיית רב ראשי. שאתה יודע בדיוק מה, אתה כבר מקיים את כל התורה, ועכשיו אתה מקיים בדיוק את הפסוק, הוא מסנה השם אסנה. כבר הספקת לקיים את כל הדברים בתורה, זה בדיוק מה שאתה צריך לקיים. אחים ואחיות יקרים, כשאנחנו באים לקבלת התורה, כשאנחנו רוצים לזכות לבריאות שהתורה הקדושה נותנת, זה אך ורק אם אנחנו נתחיל לאהוב. הרי רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל בתורה. הלל הזקן שהגיע אליו אותו גוי, ורצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, מה אמר לו הלל הזקן? על דסני הלך, לחברך לא תעביד. מן דסני הלך, לחברך לא תעביד. אידך זיל כמור, זהו כל התורה. פירוש, כמו שאמרת לירון היקר, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך.
4: אז הרב, באותו רגעים, אם ננסה לדמיין, זה ממש קורה בימים הקרובים, שכולם היו, מדובר על, על, על, על כמה מאות אלפים היו שם.
3: נכון.
4: נמצאים שם, באזור של ההר, ליד הר סיני, היה אהבה בין כולם? לא היה, אתה יודע, אנחנו, יש מלא גוונים. הנה אנחנו רואים שמאלנים, הנה אנחנו רואים אנשים שנגד היהדות, הנה אלה שמדברים על החרדים, הנה אלה שמגייסים את החרדים. אנחנו צריכים לאהוב את כולם, כבוד הרב, אם היינו שם כולם ביחד, הרי בסופו של דבר בעם ישראל יש כל הגוונים. גם אז היה את כולם, לא היו, כולם היו בדרך התורה. לא כולם נראה לי היו בדרך התורה. אבל צריך לאהוב את כולם, הרב, לא משנה מי הוא, מה הוא מדבר על דת, לא משנה מה הוא עושה.
3: אז אני מחזיק פה, ספר שיצא לפני הרבה מאוד שנים. והספר הזה קוראים לשכנות תדרשו, ובחלק של הספר שנקרא מזקנים את בונן. בסדר? אני רוצה לקרוא לך. כלל ישראל כולו, ללא הבדל חוגים ומפלגות, נחשבים כולם לילד שעשועים של הקדוש ברוך הוא. ואפילו אותם האומללים, הרחוקים רחמנה לצלן, שרחוקים מקיום תורה ומצוות, גם הם נחשבים לבניו של הקדוש ברוך הוא. אתה שמעת את המשפט? אני קורא שוב. ואפילו אותם אומללים, הרחוקים רחמנה ליצלן מקיום תורה ומצוות, גם הם נחשבים לבניו של הקדוש ברוך הוא.
4: רק הרב יפרש לנו, מה זה אומללים? אלה שנגד מדברים על הדתיים, אלה שעושים הפגנות, אלה שעושים את הדברים הכי גרועים שאנחנו רואים עכשיו.
3: הם גם בנים של הקדוש ברוך הוא. ועל כולם הבטחנו שלבעל ידח ממנו נידח, ששום נשמה בישראל לא תלך לאיבוד, וכולם יחזרו לבסוף בתשובה שלמה. ואנו צריכים להתפלל על אחינו היקרים המסכנים, שהקדוש ברוך הוא יערה עליהם במהרה רוח תארה ממרום, ויזכו כולם לשוב בתשובה שלמה. כמו שכתוב, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונו בלבב שלם. ואני ממשיך לקרוא. ביורה דעה סוף סימן ב', החזון איש מביא בשם הגרימולין, וזה פצצה שאני אומר לך שלו בשביל המילים האלה שאני הולך לקרוא עכשיו, אני עשיתי את כל השידורים שלי, מההתחלה שאני נמצא פה בערוץ 2000, זה מספיק. אומר החזון איש בשם הגרימולין, בזמן הזה מצווה לאהוב את הרשעים.
4: וואי.
3: אומר החזון איש, החזון איש היה מרא דארא דישראל, אחים ואחיות יקרים. החזון איש ידע כל תג וכל אות בתורה הקדושה. ומי יגיד שמצווה לשנוא את הרשעים אחרי שהחזון איש אומר, בזמן הזה מצווה לאהוב את הרשעים.
4: זאת אומרת, הוא לא אומר לך אל תשנוא אותו, תאהב את הרשעים.
3: למה? כי אצלנו, אומר החזון איש, קודם תוכחה, שאין אנו יודעים להוכיח, ודיינין עליו כאנוסים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים היום להוכיח. ובמילא אם אתה לא יודע להוכיח, הוא נשאר ברעתו, הוא נשאר ברישותו. אין אנחנו רשאים לשנוא את הרשאים. מתי אתה מותר לך לשנוא את הרשע, אומר החזון איש? רק לאחר שהוא לא מקבל תוכחה. יש מצווה, תוכיח את עמיתך. אבל היום, אומר החזון איש,
4: לא יכולים להוכיח.
3: אם אתה לא יכול להוכיח, אתה לא יכול לשנוא.
4: ואתה צריך לאהוב אותו.
3: נכון.
4: וואי, וואי, וואי, איזה דיבור, איך שווה עליו באמת של הדיבור הזה, הרב.
3: אומר החזון...
4: אבל זה קשה, כבוד הרב. איך אנחנו מביאים את זה בפועל?
3: מביא החזון איש ראייה. אני שואל אתכם, הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם, ואנחנו אומרים שהוא רע, והוא רשע. יכול להיות שאנחנו טועים? שהוא לא רע ורשע? ברור, כי אנחנו רואים רק מהזווית שלנו. אבל אם בורא עולם אומר על מישהו שהוא רע ורשע, אז הוא ודאי רע ורשע? בורא עולם, נכון? שהוא ודאי רע ורשע? אם בורא עולם אומר.
4: כן, אבל אחרי מה שאתה קורא פה, אני לא יודע...
3: לא, אבל אם בורא עולם...
4: אני מפחד לענות מהר, אני לא יודע...
3: יפה, אני רואה שאתה מהסס. אם בורא עולם אומר על מישהו שהוא רע ורשע, אין לנו ספק בכלל שהוא רע ורשע. התורה הקדושה מעידה שזה בורא עולם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. תורה מעידה. ומה עושה אברהם אבינו? מתפלל על אנשי סדום.
4: מחפש.
3: רוצה להציל אותם. למה? זה בדיוק הנקודה. אנחנו אסור לנו לחפש רע. אם אנחנו נחפש רע, או, מה אנחנו אומרים? או, דוד המלך אומר בתהילים, אוהבי השם סינו רע, שומר נפשות חסידה מיד רשעים יצילם. אוהבי השם? סינורה. מה זה סינורה? לא רק לסנות את הרע. לסנות גם לראות רע. לסנות לחפש את הרע בשני. אנחנו צריכים לאהוב כל אחד.
4: הרב, זה לא פצצת אטום, זה פצצת מתיקות כל כך חזקה, שאם... הלוואי שנזכה לחיות ככה, כבוד הרב.
3: אתה רוצה לשמוע דיבור מהזוהר הקדוש?
4: איך אנחנו חיים
3: ככה? עד עכשיו אמרנו חזוני, שאני רוצה להקריא לך זוהר. בזוהר הקדוש מובה, שאברהם אבינו, יש על אברהם אבינו תביעה. מה התביעה? אברהם אבינו באנשי סדום, מה עשה לירון? אמר לקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים? אמר לו, אין. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אין. מה אמר אברהם אבינו?
4: אולי יש 40...
3: וחמישה.
4: 45.
3: נכון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין.
4: אין. 40.
3: יפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין 40.
4: ירד איתו עוד קצת.
3: לאן הוא הלך? ל-30. 30 אמר לו אין, מה אמר לו אברהם אבינו?
4: 20.
3: 20 אמר לו אין, אמר לו?
4: 10.
3: 10. מה קרה? הלך אברהם אבינו. זהו, עד 10 הוא ביקש. אומר הזוהר הקדוש, יש תביעה על אברהם אבינו, שהיה צריך להתפלל על סדום, אף על פי שלא היו שם צדיקים בכלל. אומר הזוהר הקדוש, אני מתרגם לכם ללשון הקודש, והיגש אברהם ואמר, אמר רבי אלעזר, אף אברהם לא עשה שלמות כראוי, שלא ביקש רחמים בין כך ובין כך, כלומר, אומר הזוהר הקדוש, אפילו כשכולם רשעים ינצלו.
4: זה הזוהר שאחרי זה אומר, משה רבנו היה מצליח להציל אותם?
3: לא יודע, זה הקטע של הזוהר שכתוב לי פה, וזה דבר,
4: זאת אומרת... זאת אומרת, לא צריך צדיקים בשביל להציל אותם.
3: זאת אומרת, אפילו אתה רשעים, תבקש עליהם רחמים.
4: זאת אומרת, אברהם אבינו, מה שהזוהר אומר פה, חיפש להישען על צדיקים שהם כביכול, בזכותם, ינצל סדום. אבל פה אומר, אם היה מתפלל להם, גם אפילו היו רק רשעים, היה יכול להציל אותם. שעליהם אמר השם יתברך,
3: ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד.
4: אז אנחנו מבינים ממה שהרב עכשיו אומר פה, שגם על מי שהשם אומר רשע, בא בת קול אומרת לך, זה רשע מרושע. לאהוב אותו.
3: לאהוב אותו ולהתפלל עליו. לאהוב אותו ולהתפלל עליו. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים עכשיו בחודש סיוון, אני רוצה לתת עוד כיוון בנקודה הזאת. כשאנחנו רואים שהחודש הזה הוא מזלות תאומים, וכשאנחנו מגיעים לימים האלה, הרי מה היה? אלה שאומרים שהתאומים הכוונה למשה ואהרון, וכי משה ואהרון היו תאומים, אלא הסמל לאהבה ואחווה זה תאומים. הסמל להרגשה של השני, להרגיש מה השני מרגיש, זה תאומים. ועכשיו משה ואהרון, משה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך ואתה נבחרת להיות מנהיג ישראל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, איך אני מסוגל לקחת על עצמי את התפקיד הזה? והלו יש לי אח שיותר גדול ממני. הרי כולנו יודעים שיש אח גדול ואח קטן ביצע לו עקיפה מימין. זאת אומרת, הוא קיבל תפקיד יותר בכיר, הוא נהיה זה, זה מציק. מתוך עמי אנחנו יושבת, כמה אני שומע את זה בקבלת קהל.
4: בטח.
3: זה מציק. האבא העדיף אותו על פניי, האמא העדיפה אותו על פניי. אתה שומע את זה. ומשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי אח יותר גדול ממני, אני רוצה שהוא יהיה מנהיג ישראל. שימו לב, אחים ואחיות יקרים, עצם הבקשה של משה רבנו, זה עצמו מפליא שאח ירצה שלא הוא יהיה אל האח. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אתה חושב שאחיך יצטער שאתה קיבלת את המנהיגות? ההפך.
4: הוא ישמח.
3: ורעך ושמח בליבו. ברגע שמשה רבנו שמע שאח שלו ורעך ושמח בליבו, הוא הסכים לקבל את התפקיד. הוא הסכים לקבל את התפקיד משה רבנו. מה זכה בגלל שהלב שלו היה שמח
4: אהרון, בתפקיד? אהרון הכהן.
3: אהרון, מה הוא זכה?
4: זכה לכהונה.
3: זכה שהחושן יהיה על ליבו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה היה בחושן? השמות של כל עם ישראל. מה זה בא לרמז, לירון? זה בא לרמז שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל עם ישראל יהיו כמו אהרון. כשאתה רואה שמחה של השני, תשמח.
4: אני לא אשכח, יש שיחה שהרב דיבר על החושן, שאם יש אותיות שלא היו, אז היה לו על הכתפות את האחיות
3: נכון.
4: שלו.
3: נכון. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמח. תדעו לכם, אני אומר לך, לירון, אנשים מאוד קל להם להזדהות עם העצב של השני. עם הכאב של השני. אנשים אבל קשה להם להזדהות עם השמחה של השני. עם הטוב של השני.
4: לפעמים זה נהיה כמו משחק הזה. קשה לך לשמוח עכשיו, למשל, אחת שנגיד דוגמה רווקה, נגיד כמה רב נכנסים לו לקבלת קהל רווקות, בנות 35, 40 פלוס. עכשיו חברה שלה מתחתנת. איך היא יכולה הרב באמת לבוא להגיד לה מזל טוב בשמחה? אם היא תשמע את הדיבורים האלה ותחיה אותם, היא תגיד לה, אבל איך אפשר הרב? איך
3: זה
4: אפשר?
3: בדיוק, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנואב, שנשמח אחד בשני, שנרצה בסייעתא דשמיא, שנרצה שיהיה לנו שמחה בשני, שבאמת נשמח שהשני יש לו שמחה, לא רק בשעת עצב. וזה בדיוק הנקודה של מתן תורה. זה בדיוק הנקודה של החודש הזה, של החודש סיוון שאנחנו נמצאים בו. חודש שמזלו תאומים. ואיכן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. השבת. השבת. קראנו את העניין של הדגלים. מה זה העניין של הדגלים שקראנו השבת? כל צד במשכן היה שלושה שבטים, כן? מעם ישראל בכל צד. זאת אומרת, בצד דרום היה שלושה, בצד צפון היה שלושה, בצד מזרח הייתה שלושה, ובצד מערב היה שלושה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, אם אני אשים את השלושה האלה בצד דרום, הם יגידו לי למה לא שמו אותם בצפון. אם נשים אותם בצפון, יגידו למה לא שמת אותנו במזרח. אם יגידו אותם במזרח, יגידו למה לא שמת אותנו במערב. איך אני יוצא מזה ראש? זה במילים שלנו. משה אומר רבנו לקדוש ברוך הוא, איך אני יוצא ראש? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אל תדאג. כבר יעקב אבינו הכין אותם. בסדר נשיאת המיטה של יעקב אבינו בלוויה, הוא אמר, השלושה האלה יהיו בצד ימין, שלושה האלה יהיו בצד שמאל, שלושה האלה בצד מזרח, ושלושה האלה במערב. מה מונח פה? מה מונח פה? כתוב שעם ישראל ראו את המלאכים, שיש להם דגלים, הם התאבו לדגלים, ועל זה נאמר, ודגלוי עליי אהבה. מה זה דגלוי עליי אהבה? אל תקריא ודגלוי אלא ודילוגו. מה זה ודגלוי עליי אהבה? מונח פה סוד גדול, אחים ואחיות יקרים, סוד גדול ועצוב שכתוב בספרים הקדושים. כשעם ישראל ראו את המלאכים דגלים דגלים, שכל אחד יש סדר, ולא כל אחד קופץ, זה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות ראש, אפרופו זה שאנחנו הולכים עוד מעט לבחירות, זה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות... אומר עם ישראל יתבו לדגלים. מה הכוונה יתבו לדגלים? אנחנו גם רוצים. מה רוצים? שכל אחד יהיה לו את הדגל שלו, שכל אחד ידע את הכיוון שלו, ודגלו עליי אהבה. מה זה דגלו עליי אהבה? שיהיה אהבה בינינו, שלא אחד ירצה לאכול את השני, ואחד ירצה לקחת את המקום של השני, ואחד ירצה לדבר על השני, ואחד ירצה לכסח את השני. זה בצד מזרח, זה בצד מערב, זה בצד צפון, זה בצד...

0: הזה. מה יעקב אבינו עשה? רגע לפני פטירתו. יעקב אבינו עשה סדר עם, עם כל האחים, עם כל 12 אחים. הרי אנחנו ראינו מה גרם השנאה בין האחים. אנחנו הרי ראינו מה קרה כשהאחים מכרו את יוסף. אנחנו ראינו הרי מה קרה בכל הסיפור הזה של האחים. שהכל נסלח רק מתי שיהודה הקריב את עצמו עבור בנימין. יעקב אבינו רגע לפני פטירתו, אומר המדרש. הוא מביא את זה כמשל. הוא אומר שאבא לפני פטירתו אמר לילדים שלו, מה אני מבקש ממכם? אמר, שימו לב, תביאו לי חבילת קנים. תביאו לי חבילת קנים. נתן להם את החבילה, חבילת קנים, חבילת עצים, אמר להם, תשברו. אף ילד לא הצליח לשבור, והיו כבר תנים. אמר להם, בואו תראו איך אני שובר. הוציא קנה, שבר. הוציא עוד קנה, שבר. אמרו לו, אבא, מה חוכמה? אמרת לנו לשבור את כל החבילה, אנחנו לא הצליח. אמר, רציתי להסביר לכם. כשאתם ביחד ומאוחדים, אף אחד לא יכול לשבור אתכם. אבל אם אתם כל אחד הולך ומושך לכיוון הזה, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, וכל מיני קטגוריות, והוא כזה והוא כזה והוא כזה, כל אחד יכול לשבור אתכם. אם אנחנו רוצים עם ישראל, לזכות שלא ישברו אותנו, שאף אחד לא יוכל עלינו, זה כאיש אחד בלב אחד. ויעשו כולם אגודו אחד. אנחנו רוצים, הרי שיתגלה עלינו מלך המשיח. אתם מסכימים? לירון, אתה מסכים איתנו?
1: מה, זה חלום של כולנו, הרב, משיח, כולם מצפים ומייחלים למשיח, זה...
0: כולנו רוצים שאנחנו נזכה למשיח. שימו לב, אחים ואחרת יקרות. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שיהיה כאיש אחד בלב אחד, אם אנחנו רוצים... כשאנחנו נזכה למלך המשיח, זה ויהי בישורון מלך. מתי יכול להיות בישורון מלך? אך ורק אם בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. רק מתי? כשאנחנו ביחד, כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו נרצה להיות מאוחדים, אז אנחנו נזכה למלך המשיח. אז אנחנו נזכה למלך. אז אנחנו נזכה... לקבל את התורה, כי המטרה של התורה, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כאיש אחד בלב אחד, ומה דסני הלך, לחברך לא תעביד, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. ולא נגיד זה רשע, וזה ככה, וזה ככה. המטרה המרכזית היא, שבסייעתא דשמיא אנחנו נדע. מה אנחנו נדע? שכאיש אחד בלב אחד. ככה אנחנו, רק על ידי הדבר הזה, אנחנו יכולים לצאת, לאן? לקבלת התורה. זה מה שהחודש הזה שאנחנו נמצאים, היום הזה, היום הגדול הזה, היום של קבלת התורה, כתוב בספרים הקדושים, שביום הזה של קבלת התורה, כל חולה יכול להבריא. הוא נמצא בבית כנסת בעשרת הדיברות, ידמיין את מעמד הר סיני, ויזכה לבריאות. ואני הקטן אומר לכם, דבר שחשבתי אותו בסייעת הדשמיה.
1: זה מדהים מה שהרב אומר שאני
0: נכנס פה למהלך. בסייעת הדשמיה. אתה אומר עשרת הדיברות, אתה חושב שאתה עומד במעמד הר סיני.
1: איך עמדו במעמד הר סיני?
0: ואני רוצה להבין דבר אחד, למה אני לא נהיה בריא? והתשובה היא, במעמד הר סיני מה היה כאיש אחד בלב אחד, אתה רוצה לזכות לבריאות גם בדור שלנו, גם ב-2026, בתשפ"ו, בשנה שאנחנו נמצאים בו, אתה רוצה לזכות לבריאות, אתה רוצה שיתרפא כל המחלות, זה רק בתנאי שמתי שאתה עומד בעשרת הדיברות.
1: להיזכר בדיבור הזה, אבל אני רוצה
0: שהדיבור
1: הזה עוד הפעם.
0: כאיש אחד בלב אחד.
1: בשם
0: החזוניש. שאין רשאים לשנוא את הרשאים, ואומר החזוניש, שבדור שלנו אנחנו צריכים להתפלל על אחינו היקרים, ואנחנו צריכים לאהוב. למה? כי כולם נחשבים לילד שעשועים של הקדוש ברוך הוא. אומר החזון איש, מצווה בזמן הזה לאהוב את הרשעים.
1: וואי, וואי, וואי. אז אנחנו צריכים לדמיין את זה. זה הסוד הרב של שבועות. זה, אם אנחנו לוקחים מבחינתנו, זה הסגולה נקרא לזה. אנשים חפשים סגולות, זה נראה לי הסגולה שגם לחיים יפים ומאושרים, לא רק לשבועות.
0: איך אבל זוכים לאהוב כל אחד?
1: השאלה אם זה באמת לא סתם, הרעיון הוא שהרי כתוב בספרים הקדושים, הרב גם אמר לי בשם מארי הקדוש ועוד רבי שמעון בר יוחאי, שמי שזוכה בלילה הזה להיות ער כל הלילה, מדובר כמובן,

0: על הגברים, אז מובטח לו שהוא יהיה גם יגיע לשבועות הבא. אז אפשר להגיד מפה מה שהרב אומר, שיש פה משהו כוח חזק בימים האלו. ביום הזה יש פה כוח כל כך חזק, שאם אנחנו נזכה, לפחות ביום הזה, אני אוהב את כולם, ביום הזה, השאלה אם זה גם ישפיע עלינו לאחר מכן, שימשיך לנו האהבה הזאת גם לרשעים לאחר מכן.
1: כשאדם מגיע לכיוון הזה של לאהוב כל אחד, אז זה אוטומטי.
0: אבל הרב, זה ברגע שיש ניסיון, ובתקשורת מזינים אותך, האהבה הזאת הופכת, אתה יודע כבר למה.
1: לכן אנחנו צריכים להתפלל כל יום, אל תביני לא לידי ניסיון, כי מתוך הניסיון אתה מגיע לביזיון.
0: חזק ביותר, צופי ומאזינים יקרים, הרב דיבר גם על קבלת, על קבלת התורה, ואני בראש שלי כבר אמרתי, יש לנו קבלת קהל, אתה שומע את הסיפורים, אנחנו רוצים הרב לסיום ללשכח סיפור, אנחנו מגיעים לסוף השידור, אז לפני שאני אפרסם את הטלפון לקבלת קהל, רוצים לשמוע את הסיפור שהיה, שהבינו מה קורה קצת בקבלת קהל, קצת ירגישו כמה שאפשר להעביר דרך המסכים. צופי ומאזינים יקרים, תקשיבו טוב, אני לא סתם אומר את זה, אני כבר עם הרב כבר כמה שנים טובות, כמו שאתם מכירים ויודעים, אחת התוכניות הכי חזקות. הרב, זה דיבורים שאם נחיה ככה, זה משיח. זה נראה לי משהו משיח הולך לדבר איתנו, לאהוב את כולם, לא לדבר על אף אחד. אתמול הייתי גם משום של הרב אמרה, אתה שומע שזה הדיבורים, זה הדיבורים. שנזכה באמת לחיות את זה, ובעזרת השם, אני הייתי אומר לכתוב כולם עכשיו בתגובות, ניתן כוח חזק, אומרים אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. לרב ארושה פעם סטיקר כזה, אני אוהב כל יהודי, אני אוהב כל יהודי. זה התחיל מאסון מירון, שם נפתח לו ענן בחביבות אנטליה, מה שאמר הזו, אני אוהב כל יהודי, לרשום בתגובות, אפילו שזה לא באמת בלב שלנו עדיין, אבל בעצם שנכתוב את זה, ועוד יהודי יראה את זה, ועוד יהודי יראה את זה, אני מאמין שזה יעשה רעש גדול. אני אוהב כל יהודי, כל יהודי, לא משנה מה, הוא לא משנה מה, כל יהודיה, כולם עם אחד, כולם בנים של השם יתברך. ואני רוצה הרב שככה ישתף אותנו הרב בקבלת קהל, לספר לנו מה היה שם שככה...
1: אז באמת, המטרה של הסיפור זה בעניין של שיחו בכל נפלאותיו.
2: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: ערוץ 2.

ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום, ואנחנו במאמר ב' שכותרתו שמחדש הדברים אחד, ואנחנו עסוקים בביאור של רבנו סעדיה לתכונות ההגשמה שבהם מתואר הקדוש ברוך הוא בתורה, והוא מבאר אותם. בפרק הקודם, אחרי שהוא הסביר לנו מה זה ראש, מה זה אוזניים וכולי, הוא התחיל לעסוק בדבר נוסף שבו הפסקנו, וזה התיאור של הבורא יתברך שהנביאים מתארים שהם ראו בן אדם, שזה סותר לחלוטין את כל מה שלמדנו עד עכשיו. אז הוא לא והוא לא והוא לא, ובסוף הנביא רואה בן אדם או דמות אדם. אז אנחנו נקרא את השאלה ואחר כך אנחנו נצא לסיבוב, בסדר? יש מזג אוויר טוב בחוץ. ואם יפרוץ פרץ ויאמר, ואיך ייתכן שיסבור אלו הסברות באלו המילות המוגשמות ובמה שיוחס אליהם? מה אתה נדחק ומסביר כל מילה מוגשמת בתורה? והכתוב כבר פרש שצורתו כצורת אדם. ראו הנביאים מדברת עמם ומייחסים אליה דבריו, דבר השם. וכל שכן שהוא על כיסא, ומלאכים נושאים אותו ממעל הרקיע, אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם מלמעלה. וכבר נראית את הצורה הזאת על כיסא, ומלאכים מימינה ומשמאלה, כאומרו ראיתי את השם יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד מימינו ומשמאלו. מה תגיד על זה? עד פה? שאלה ברורה. כדי שהתשובה תהיה יותר טובה מהשאלה, אנחנו צריכים לעשות סיבוב. בסדר? אנחנו לומדים מתוך הספר עקדת יצחק לרבי יצחק ארמה עליו השלום, חי לפני כ-500 שנה, היה חברותא של אדון יצחק אברבנאל עליו השלום בתקופת הגירוש, והוא כתב ביאור לתורה מאוד יסודי, מאוד עמוק, שמי שלומד את הביאור הזה למרות הקושי של השפה מקבל צורה חדשה להסתכלות שלו בתורה. ואנחנו קוראים מהביאור, בסדר? לפני כל שער מאמר יש ביאור שהוא בעצם תקציר, וגם השפה יותר, גם לא, אבל יותר עכשווית, בסדר? מקצר לנו את התהליך. השער ה-76 יבהר כי כמו שמדרגת הנביאים נבדלת מכלל האנשים, כן מדרגת נבואת משה רבנו עליו השלום נבדלת מלהקות הנביאים. לא להקות, להקות. שזה למעשה מה שכותב הכוזרי. הוא אמר שיש מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר, נביא. כמו שמדרגת הנביאים נבדלת מכלל האנשים, מתעלה מעל המדבר, מדרגת נבואת משה רבנו היא הרבה מעבר לכל הנביאים כולם. נאמר בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ובמדרש, פרשה זאת, כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. מה פשט? שהחוכמה של האדם קורנת ממנו. אמר רבי יהודן, גדול כוחן של נביאים. תדע לך, נביאים יש להם כוח גדול. מה? שמדמים כוח גבורה של מעלה לצורת אדם. זאת אומרת, רבנו סעדיה מביא את הפורץ פרץ לומר שהנביאים מדמים את הבורא לצורת אדם לא למעלה, אלא להפך. והמדרש אומר, אתה יודע כמה גדול כוחם של נביאים? עד כדי כך הם גדולים, ומדרגתם נבדלת ממדרגת המדבר, שכשהם חווים את הנבואה הם מדמים גבורה של מעלה לצורת אדם, שנאמר וישמע כל אדם. ורבי יהודה בר סימון אמר, מאחה, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. בסדר? רואים כל אדם ושומעים כל אדם, וזו גדולתם. אז אחרי שרבנו סעדיה במשך כל כך הרבה דפים מתאמץ להסביר לנו למה אסור להגשים ואי אפשר להגשים ומה משמעות של התארים המגשימים, מגיעים חכמי המדרש ואומרים, זו גדולתם של הנביאים. הנה כבר ידוע לך. טוב, הוא בונה על זה שידוע, אבל בסדר. הוא מרחיב פה, אז לא צריך, גם אם לא ידוע, אז מעכשיו ידוע. כי יש לאדם בית מיני השגות. כלומר, האדם משיג בדעתו שני סוגים של השגות. השגות חושיות. רצונו לומר, מה שישיג באמצעות חמשת חושיו. הוא רואה, הוא שומע, הוא משיג מידע. כן. ויש השגות שכליות. מה יש השגות חושיות, וכולנו מבינים, מה זה השגות שכליות? רצונו לומר, מה שישיג באמצעות שכלו. אבל גם ההשגות החושיות הוא משיג באמצעות שכלו. החושים זה חיישנים. אז מה ההבדל? וזה שאמר החוקר פה, כי שניים הם חלקי הנפש. שכלי ובלתי שכלי. כלומר, יש השגות חושיות, קומה ראשונה. יש השגות שכליות, שבהם יש שני חלקים. והשגת השכל נחלקת גם כן לשתי מחלקות. האחת, כוללת, מתוך זה נבין מה ההבדל בין חושי לשכלי. בסדר? אל תדאגו. אז אמרנו ככה, יש השגות חושיות, נכון? יש את זה אצל בעלי חיים, כן? ויש השגות שכליות, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, שכנראה לא קיימים אצל בעלי חיים, ובהשגות השכליות יש שני חלקים. ועכשיו הולך להסביר לנו את שני החלקים. האחת כוללת את ההשגות אשר ישיג השכל מגדרי סוגי ומיני הדברים ומעצמיותם ההכרחיות להם, אשר בלעדם לא יהיו מה שיהיו. ברור? ברור. כיוון שהוא העריך שזה לא ברור, הוא ממשיך דרך משל. כשאומרים דרך משל, הכוונה, בוא אסביר לך, אני יודע אם יש לי עסק, אומר הרב, בוא אסביר לך. הידיעה שעצמות סוגי החי היא ההרגשה והתנועה. כשאתה מסתכל על בעל חיים, מה החוש רואה? בהמה, או דבורה, או ציפור כנף. זה החושים. אבל בהשגה השכלית, אתה משיג את עצמות בעל החיים. מה הוא אותו דבר שאם הוא לא קיים אין בעל חיים? הרגשה ותנועה. כי אם אין הרגשה ותנועה, הוא נהיה צומח. שאין הצומח, אלא פרח, שהופך לחי, בתוספת מרגיש וזז. נכון? זאת אומרת, בשכל החושי, בסדר? בידיעה החושית, אדם משיג תמונה. בידיעה השכלית, הוא יכול להשיג את עצמות הדבר. מהי עצמות הדבר? דרך משל, הידיעה שעצמות סוגי החי היא הרגשה והתנועה. ועצמות בעלי כנף היא ההתעופפות. ועצמות מן האדם, כישרון הדיבור וההשכלה. היכולת לחלק מדרגות בטבע היא כישרון שכלי. וכן, ידיעת דרכי ההיגיון, הלוגיקה, החשבון והתשבורת, מבלי השקפה אל דברים גשמיים. הוא לומד חשבון. אז כשאתה לומד חשבון, המורה אומר לך, קובייה אחת, ועוד קובייה אחת, שתי קוביות, שהוא משתמש גם בשכלי וגם במוחשי. אבל אתה לא חייב. אתה יכול לדעת שאחד ועוד אחד זה שתיים. שכל אלה הם רק מושכלים רוחניים והכרחיים הנופלים תחת סוג של אמת ושקר. זאת אומרת, האדם צובר מושגים. דרך משל, בחוכמת ההיגיון יש משפט, בלוגיקה. כל אדם מרגיש. מרגיש. האם זה נכון? איך הגענו למסקנה שכל אדם מרגיש? תשובה. בגלל בית הקדמות. כל חי מרגיש. וכל אדם חי. מסקנה, כל אדם מרגיש. זה תובנה שכלית. היא לא קשורה לחושים. נכון שהיא משתמשת במושגים חושיים, אבל הקביעה כל אדם מרגיש, היא קביעה שבאה בעזרת היקש שכלי. והוא אמת בהכרח, תחת כהיפוכו, אין אדם מרגיש, וזה שקר. כמו שבחוכמת התשבורת המשפט כל משולש, הנדסה, כן? כל משולש, יש לו ג' צלעות, והוא אמת. והמשפט, משולש, יש לו ב' או ד' צלעות, הוא שקר. זאת אומרת, כשאתה תבוא למישהו ותגיד לו, למשולש יש שתי צלעות, הוא יגיד לך, זה לא נכון. זה שקר. זה נקרא נמנעות. בלתי אפשרי. וכן בחוכמת החשבון. המשפט שבית פעמים בית הוא ד', שניים ועוד שניים, ארבע, אמת. והמשפט שהוא שלוש או חמש, שקר. ואחרי שלא נשקיף בכל אלה רק על המושגים והעיונים הכוללים, ולא על דברים פרטיים וגשמיים שהם לפנינו, לא יצא מכל אלה שום מעשה ופעולה. זאת אומרת, כל מה שאדם משיג בשכל העיוני, אין לו השלכות מעשיות על החיים שלנו. וכן, ידיעת תארי השם יתברך ומהות המלאכים והנפש הוא גם כן רק חוכמה עיונית ורוחנית. ועל כן יקרא כוח או חלק הנפש המשיג כל אלה ומתבונן בהם בשם השכל העיוני. מה זה שכל עיוני? כל השגה שכלית שאין לה השלכות מעשיות. בסדר עד פה? אז למדנו שיש השגות חושיות ושיש השגות שכליות שנחלקות לשני חלקים. נכון? האחת, השכל העיוני. וזה מה שלמדנו עד עכשיו. אפשר להמשיך? אפשר להמשיך? כי הולך להיות יותר מזובח. והמחלקה השנייה, ההגדרה השנייה, כוללת השגות השכל בדברים פרטיים וגשמיים, העומדים לפנינו עלי ארץ בתאריהם ובמקריהם הבלתי הכרחיים ועצמיים להם. זה המקרים, זה לא העצמות. כי אם אפשר שימצא בהם, ואפשר שלא ימצא בהם. דרך משל. בסדר? הוא לא זונח אותנו. דרך משל. להשיג בחוכמת החשבון והתשבור את המעשיים, שזה הגוף הגשמי שהוא לפנינו, הוא בא על ג' או ד' צלעות. שהילד מסתכל, ואומרים לו, מה זה? זה משולש. כלומר, הוא משתמש בשכל העיוני ובחושים ומחבר ביניהם. או שמלאכת עבודת 10 פועלים אלה בחמישה ימים היא כפולה 10 פעמים ממלאכת 5 פועלים אחרים שעשו רק ביום אחד. או שאדם זה שעומד לפנינו הוא איש חכם ונבון. איך ראית שהוא איש חכם ונבון? רואים את זה? שוקלים את זה, מודדים את זה, או בער או שחל. כל אלה הם השגות בדברים פרטיים ואפשריים. כי כל אלה יוכלו להיות גם באופן אחר ממה שהם אתה. הוא יכול להיות איש חכם ומחר טיפש. נכון? הוא יכול לראות 2 ומחר לראות 3. מה? הצטרפה עוד קוביה. זה לא בהכרח, זה לא מוכרח. מה זה שכל מעשי? שכל מעשי זה שימוש בשכל העיוני כדי לנהל את החיים. תכף תראה שהגוף הגשמי שהוא לפנינו הוא בעל ג' או ד' צלעות. איך זיהית שזה בעל ג' צלעות? מה אתה רואה? אתה רואה קווים, נקודות. מה אתה רואה? צילמת, הכנסת למעבדה, אומר השכל, זה משולש. איך הגעת לזה שזה משולש? כי בשכל העיוני אתה יודע שמה שיש לו 3 צלעות הוא משולש. ועכשיו אני רואה דבר שיש לו 3 צלעות, מסקנה אני רואה משולש. זה יכול להיות מלבן. ואז אני אכנס את זה לשכל ויגיד לי, זה לא משולש, זה מלבן. זה לא חייב להיות. וכוח או חלק הנפש שבו ישיג האדם השגות אלו, יקרא השכל המעשי. הפרקטיקה של החיים. להוריד לחיי המעשה את הידיעה השכלית. כי הוא מביא לידי פעולה ומעשה, פה אומר משהו חריף, ומבלעדו לא יוכל איש כמעט להרים ידו ורגלו. מי שיש לו שכל עיוני ואין לו שכל מעשי, הוא לא יכול ללכת. לפעול או לעשות מאומה, דרך משל. דרך משל. אם לא יבין הסוחר, טיב הסחורה הפרטית אשר לפניו לקנות. דרך משל, צמר או פשטים, מהותה ואיכותה וכל מעלותיה ופחיתותיה. הוא לא מכיר את טבע הצמר, הוא לא יודע איך נראה צמר. הוא יודע שיש דבר כזה. זה בערך כמו ישראלי שנוסע לארצות הברית, יושב במסעדה והתפריט באנגלית. זה סוג של הימורים. הוא לא יודע מה הוא מזמין. אף כי ידע עצמות מן הצמר ופשטים בכלל. הוא יודע שיש דבר כזה צמר, ויש דבר כזה פשטים, אבל הוא לא יודע שזה זה. זה. עכשיו אתה מסביר. שמעתם פעם את המשפט הזה? זה הקליק שבין השכל העיוני לשכל המעשי. ואם לא ידע איש משפט רעהו ושיחו, אם איש תם וישר הוא או מעוול וחומץ, לא יוכל לכרות עמו ברית אהבה או להתרוע או להשתתף עמו, שנקרא יום זוגיות. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מחפש אישה טובה, אבל איך הוא יודע שהיא טובה? אם הוא לא ידע, הוא לא יוכל להתחתן. זאת אומרת, החיבור הזה, ההורדה של השכל העיוני לחיי המעשה, נקרא שכל מעשי. בחיים שלנו זה נקרא אנשי מחשבה ואנשי מעשה. יש אנשים שהם אנשים של עשייה. אנשים של עשייה חייבים להשתמש בשכל, אבל הם משתמשים בשכל כדי לעשות. אז הם אנשים שהחלק המרכזי שבהם הוא השכל המעשי. יש אנשים, טעותו, הוא כל הזמן משוטט בדעתו. חושב, אתה אומר זה בן אדם, חושב הרבה. אצלו, תגיד לו, תיקח מגנחה, תקע בקיר, הוא לא יודע. הוא חזק בלחשוב, אבל הוא לא... שתי ידיים שמאליות יש לו. אז זה נקרא השכל המעשי. וכן אם לא ידע ויבחין תחילה החרש, מהות העץ או המתכת הפרטיים אשר מהם ירצה לעשות כלים מכלים שונים, לא יצלח במלאכתו. אף אם ידע עצמות מן העץ ומן המתכת ההוא בכלל. והחוקר יקרא השכל העיוני, אז יש לנו שכל עיוני ושכל מעשי, נכון? איך הוא קורא החוקר לשכל העיוני? היודע. הוא יודע. והשכל המעשי בשם מדבר. כשאתה מתאר אדם מדבר, אתה בעצם מתייחס לפן המעשי של החוכמה בחייו של האדם. הוא מדבר. דהיינו, הוא איש מעשה. הוא משתמש בשכל המעשי, דהיינו מחבר את הידיעות שלו לפרקטיקה של החיים. אתה יכול לקרוא לזה ככה. אפשר לקרוא לזה גם ככה. אז יש לאדם חושים, ויש לאדם שכל. והשכל יש לו שני חלקים. החלק העיוני והחלק המעשי. בסדר? החלק התיאורטי והחלק המעשי. כשאדם משתמש בחלק המעשי, הוא נקרא מדבר. כשהוא משתמש בחלק התיאורטי, הוא נקרא יודע. בסדר? הוא איש מדע. שזה בדרך כלל פרופסור מפוזר, שלא יודע איפה הוא שם את הנעליים, שהוא מנותק, כי הוא מתעסק. השכל המעשי נקרא מדבר, מפני שהוא תואר כל אדם חי. כל אדם חי הוא מדבר, כי אי אפשר לחיות בעולם שלנו בלי להיות מדבר. מה זה מדבר? שכל מעשי. מי שאין לו שכל מעשי לא יכול לחיות כאן. ולכן כל אדם שחי כאן הוא מדבר. הוא משתמש בשכל המעשי, אם יותר, אם פחות, כדי להתקיים. כשאדם יודע מה זה אוטובוס, והוא צריך להגיע ממקום למקום, והוא לא יודע שזה אוטובוס, הוא לא יגיע. לכן, מדבר הוא תואר כל אדם חי, אף שאינו יודע כלל לעיין ולחקור במושכלים רוחניים. המדבר הוא לא החכם, המדבר הוא החי. הוא לא מבין במושכלים רוחניים כלום. הוא לא למד מתמטיקה. הוא קונה בשקל, הוא מוכר בעשרה שקלים, הוא עושה שליש אחוז, מספיק לו. הוא לא יודע חשבון. הוא יודע להרוויח. אבל כדי לדעת להרוויח, אתה צריך לקחת את החשבון לפרקטיקה של החיים. ואם הוא לא יודע, הוא יפסיד. ולכן כל אדם חי עלי ארץ, הוא נקרא מדבר. כי הוא משתמש בשכל המעשי. את פה בסדר? ואף שאינו יודע כלל לעיין ולחקור במושכלים רוחניים ובגדרי ובעצמות הסוגים והמינים והנמשך מזה. כי מושגי השכל העיוני ומושגי השכל המעשי הם מושגים מתחלפים. הוא לא יודע איך החשמל עובד. הוא לא יודע. אבל הוא משתמש בחשמל, בעזרת השכל, כדי לראות מה הוא קורה. אז הוא מדבר. תגיד לו, מהו עצם החשמל, ומה הם המקרים בו? אני תגיד, מאיפה באת? מאיפה באת לי עכשיו? תדליק את החשמל. בסדר? זה מדבר. דיבורים. אחרי שהראשונים הם רק בעניינים ההכרחיים, והאחרונים הם רק בעניינים האפשריים. זה ההבדל בין עצם למקרה. וכמו שיש הבדל סוגי בין הדברים הנראים ובין הקולות הנשמעים, כן יש לנו לפי זה גם כן בין מושגי השכל העיוני ובין מושגי השכל המעשי. כמו ההבדל בין ראייה לשמיעה. אלה סוגים שונים. הם שניהם חושים, הם שניהם שכל, אבל כל אחד מתנהל בדרך אחרת. ומעתה יאמר הרב זל, כי יש תמיד יחס והסכמה בין היודע והידוע. באופן שכוח הנפש היודע צריך להיות נערך ומקביל ומדמה בטבעו אל הדבר הידוע. כדי שאני אשמע, צריך להיות קשר כלשהו בין האוזן לבין גלי קול. כלומר, האוזן צריכה להיות מוכנה לקלוט את גלי הקול. העין לא מוכנה לכך. העין מוכנה לקלוט גלי אור. זאת אומרת, בין היודע והידוע יש קשר. צריכה להיות איזושהי התאמה, איזושהי הכנה, איזשהו קשר, יכולת בכוח, אבל יכולת, יש לו רק תדרים של AM במכשיר הרדיו. הוא לא יקלוט תדרים של FM. זה אי אפשר. יכול להיות שהוא מוכן לקלוט תדרים של FM והוא לא קולט, כי אין תדרים. אבל הוא צריך שתהיה לו הכנה לקלוט את הדבר. וזהו קורה להיות נערך ומקביל ומדמה בטבעו אל הדבר הידוע. כי כמו שחוש הראות לא יוכל להשיג הקולות הנשמעים, שהם רק מושגי חוש השמע, זה לא השפה שלו. וחוש השמע לא יוכל להשיג הדברים הנראים שהם רק מושגי חוש הראות, כי זה גם לא השפה שלו, כן לא ישיג השכל המעשי הדברים ההכרחיים שהם רק מושגי השכל העיוני, כמו שלא ישיג השכל העיוני הדברים האפשריים שהם מושגי השכל המעשי. כלומר, זה נכון ששניהם שכל, אבל השכל העיוני יש לו שפה משלו, ולשכל המעשי יש שפה משלו. השכל המעשי לא עוסק בעצם ומקרה, והאפשר והמוכרח, זה לא התחום שלו. בזה עוסק השכל העיוני. השכל העיוני לא יודע להוריד לפרקטיקה מה זה אוטובוס. הוא יכול להסביר, אבל הוא לא יכול להגיד לו זה אוטובוס. אלו שפות שונות. ולכן אתה יכול לראות אנשים שהם מאוד כישרוניים בסוג אחד של שכל, ואתה אומר, תשמע, בן אדם, הוא לא טיפש. זה לא התחום שלו. זה כמו האדם שהוא רק רואה ולא שומע. או להפך, רק שומע ולא רואה. ובעבור זה, מתדמה גם טבע השכל העיוני להיות רוחני ונצחי אל מושגיו שהם רוחניים ונצחיים. כאן הוא מסביר יסוד נוסף. הוא אומר, השכל המעשי, במה הוא דבוק?
2: בחומר.
1: אין חומר, אין שכל. מה שנקרא אין שכל, אין דאגות. נכון? או הפוך, אין דאגות, אין שכל. כי בדרך כלל, הדאגות מייצרות שכל. נכון? לכן עם ישראל הוא עם חכם. כשאדם עוסק במושגים רוחניים, גם אם החומר מתקלה, הם נשארים. כשהחוכמה מעוגנת ותלויה בחומר, שמסתלק החומר, החוכמה לא שימושית. וזה הכוונה, הוא אומר, מה שאמרו חז"ל, שבעולם הבא אין אכילה ושתייה. דהיינו, אין שום תועלת בשכל המעשי. אז אם אדם רוצה לתרוח בערב שבת כדי לאכול בשבת, במה הוא צריך להשקיע? ברוחני. בואו נראה את זה בפנים. ובעבור זה מדמה גם טבע השכל העיוני להיות רוחני ונצחי, אל מושגיו שהם רוחניים ונצחיים, כי עצמות הסוגים, העצם, הוא לא משתנה, המקרים משתנים. הוא דבר רוחני, והוא גם כנצחי, כי הרעיון הרוחני לא יכלה לעולם מהיות מושג שכלי. אבל השכל המעשי ידמה אל מושגיו, שהם רק המקרים והתארים האפשריים הנמצאים רק באישי המין, שהם דברים קלים ועובדים. ועל כן יכלה גם הוא. מתי? בבוא הנפש בעולם הרוחני, מקום אשר אין שם שום מעשה ופעולה. אתה יודע למה שכל המעשי הוא חשוב? כי אנחנו בעולם העשייה. הסתלקת מעולם העשייה, אין שום ערך לשכל המעשי שלך. וזהו שנאמר, כי אין מעשה וחשבון בשאול. או מה שאמרו חז"ל, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. למה? כי דבר זה אין לו עם העניינים הארציים, כמאמר הכתוב, יכבדו בניו ולא ידע. ואמרו חז"ל, בצערה דגופה ידע, בצערה דאחרינה לא ידע. בצער עצמו הוא יודע, בצער אחרים הוא לא יודע. רצונו לומר, כוונה שלעתיד לבוא, אדם מרגיש בצער שלו, לא בצער של אחרים. זה הכוונה. מה המשמעות של זה? שהנפש המשכלת בהיפרדה מהגוף, יודעת ומרגשת רק בעונג וצער רוחני שלה, אשר תקבל שם לשכר ועונש. ויודעת גם כן שגופה שהיה משכן לפועלי ארץ, קלה ועובד, ככל הגופים הארציים, שהוא רעיון כולל ורוחני, מצד היותה השכל עיוני, היא יודעת שיש גוף ושהגוף מתקלה, אבל אין לה הרגשה אליו. אבל אם בניהם אחריהם בעלי עושר ונכסים או לא, שהוא עניין פרטי ארצי, לא ידעו, וגם לא יעניין אותם. זאת אומרת ככה, מה שהוא אומר, זה שכיוון שהשכל העיוני הוא נצחי, הנשמה, כשהנשמה מסתלקת מן הגוף, היא יודעת שהיה לה גוף, שהוא קלה, והסתלק, כן, כי זה חלק מהתובנה העיונית של הנשמה. אבל אם לילדים שלו יש כסף או אין כסף, שזה לא בכלל ההכרח, אלא בכלל האפשר, בזה היא לא מתעסקת. ברור? יש כאן שאלה. אז למה כתוב שאברהם אבינו מתפלל על עם ישראל, ושעושים מילוי נשמה לנפטר, ושכשהילדים של האדם לא הולכים בדרכו יש לו צער מזה? איך זה מסתדר? תשובה, זה מסתדר מצוין בכל מה שקשור לעיסוק ברוחניות. כל מה שמשפיע על השפה שהנשמה מבינה כשהיא מנותקת מהשכל המעשי, בוודאי שהיא מרגישה. בכל מה שקשור לשכל המעשי, היא לא מתעסקת. הוא לא רלוונטי. אם על ידי שהילד חוטא, הנשמה יורדת ממדרגתה הרוחנית, בוודאי שהיא מרגישה את זה. וכן להפך. אבל אם יש לילד כסף או אין לו, היא לא מתעסקת בזה. אז למה אנחנו מבקשים שיתפללו עלינו, שיהיו מליצי יושר? בן אדם צריך להיות חכם. ישמש בשכל המעשי. אם על ידי שיהיה לו שפע, הוא יתעסק יותר בשכל העיוני ובלימוד תורה, וקיום מצוות רוחני, אז גם הכסף שלו נהיה רוחני. ואת זה כותב הרמב״ם. הרמב״ם מלמד אותנו מה זה וכל מעשה חיו לשם שמיים. אם כל מעשה שאתה עושה תורם לעולם הרוחני שלך, הוא הופך להיות חלק ממנו. ברור? נמשיך הלאה. איך כל זה קשור לדמות של הבן אדם שהנביאים ראו? אני לא יודע, אבל הוא התחיל עם זה. בסדר? הוא התחיל עם זה. אמרתי לכם סיבוב. אבל למדנו דברים מדהימים. למדנו שיש באדם שלושה ממדים. חושים, קולטים מידע. השכל מאבד אותו, שני חלקים. חלק אחד שכל עיוני, חלק אחד שכל מעשי. שכל עיוני עוסק ברעיונות, במופשט. והשכל המעשי מתרגם את הרעיונות ומחבר את האדם למציאות, שבלעדי השכל המעשי הוא לא יכול להתקיים כאן. ולמדנו שלשכל המעשי קוראים מדבר, ולשכל העיוני קוראים יודע. זה יעזור לנו מאוד בהמשך אם נזכור את זה. ועוד למדנו שהשכל העיוני הוא נצחי, והשכל המעשי הוא זמני. אז מה זה עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? עוזבים את השכל העיוני ומתעסקים בשכל המעשי. לומדים פיזיקה במקום תורה. זה הכוונה. לפי הרמב״ם, לימוד פיזיקה זה גם תורה. כי על ידי הפיזיקה הוא מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל על זה אני לא מדבר. אני מדבר על אדם שלומד בשביל השכל המעשי. זה מאוד מעשי. מאוד. גם זה מאוד מעשי. אבל כאן כבר עלינו עוד קומה. אתם זוכרים שהוא לימד אותנו שחייב להיות יחס בין היודע לידוע? אם האדם רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, עם איזה שכל הוא אמור להגיע אליו? זאת אומרת, אל תנסה להגיע לקדוש ברוך הוא בשכל המעשי, אלא רק בשכל העיוני. שזה אומר, מה, יש יחס? יש יחס בין השכל של האדם לבורא? יש קשר? הרי הוא אין סוף. לית מחשבה, תפיסה בכלל. אז מצד אחד, רק בעזרת השכל העיוני, אם אפשר להגיע, אפשר, ולא בעזרת השכל המעשי, אבל כאן עולה שאלה חדשה, איך הוא יגיע? הרי אין השגה בעצמותו. אז אולי צריך להיות כאן בן אדם. מה זה קשור? לא יודע. בואו נראה. זה כן, כן. זה בהנחה שאדם, הרמב״ם חי בדור שעל ידי המדע היה אפשר להגיע למציאות השם. אז ברגע שברור לך שיש השם, אתה רוצה להגיע לאהבתו, אז אתה מסתכל בטבע ורואה מה הוא עשה. אבל אם אדם לא מאמין בהשם בכלל, אם הוא מסתכל בטבע הוא יהיה פרופסור. אחרי שאתה יודע את השם, כשאתה מתבונן בבריאה שמי ברא אם לא הוא, אתה מתמלא באהבה אליו. אבל השכל המעשי ידמה אל מושגיו שהם רק המקרים והתארים האפשריים הנמצאים רק באישי המין, שהם דברים קלים ועובדים, ועל כן יחלה גם הוא בבוא הנפש בעולם הרוחני. ובזה תבין מה שכתב הרב למעלה בביאור תארי השכל העיוני והשכל המעשי, ובייחוד מה שכתב שם שרק בעבור השכל העיוני ימצאו לו ההשערה לנצח. הישארות הנפש היא לא בשכל המעשי, היא בשכל העיוני. בעל העקדה. זה ביאור מה שאנחנו לומדים. כי בעבור שהשגות השכל העיוני הזה הם כמו שאמרנו רק בעניינים רוחניים, ובעצמות הסוגים הכוללים שהם דברים נצחיים במין, כמו מושג החי דרך משל שהיא הרגשה והתנועה שהוא מושג נצחי, אף שאישה המינים מיני החי קלים ועובדים, אבל השכל המעשי אשר עסקו כמו שאמרנו רק בהשגת האישים הפרטיים קלה ועובד עמהם. זאת אומרת, הוא מבסס את דבריו על הרעיון של האידאות. זאת אומרת שכל דבר שקיים בעולם הזה יש דבר שכמותו, שכנגדו בממד הרוחני, והוא נצחי. הצורות לא. הצורות זה השכל המעשי, העצמות זה השכל העיוני. ומכל זה שפט הרב. טוב, עכשיו, אחרי הסיבוב, מה הוא רוצה? כי אחרי שכוח הנפש אשר בנביא, אשר בו ישיג הצורות הנבדלות האלוהיות, הנבדלים הבדל סוגי משאר המושכלות, צריך גם כן להיות נבדל הבדל סוגי מחלקי הנפש, ושכל כל אדם זולתו. ונתבהר מזה שמדרגת מעלת הנביאים נבדלת במין המעלה והיתרון משאר אנשים. וכאין זה כתב גם הכוזרי, בבחינת מעלת ישראל ואנשי הרוח אשר בתוכם. כדי להגיע להשם, אין אפשרות להגיע בשכל המעשי, וגם לא בשכל העיוני, למרות שהוא נצחי. צריך שדרוג, צריך סוג חדש של שכל, השכל הנבואי. ולכן מדרגת הנביא היא מעל כל בני האדם, כפי שהוא כתב בתחילה. זאת אומרת, לנביאים יש שכל נוסף, יש שכל מעשי, יש שכל תיאורטי, ויש שכל נבואי. עכשיו, אם בעל השכל העיוני רוצה להסביר משהו לבעל השכל המעשי, באיזה מושגים הוא משתמש? מושגים שבעל השכל המעשי מכיר מעולם המעשה. ואם הנביא שיש לו שכל נבואי רוצה ללמד אנשים שאין להם שכל נבואי על הנבואה, הוא חייב להשתמש במושגים מהעולם שלהם. עד כאן.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה.

0: עד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: היום אני הולך לדבר איתכם על הקמיה. מה זה קמיה? עם ישראל נקראים עם סגו. אנחנו אוהבים סגולות. אני הולך לדבר איתכם על הקמיה הכי גדול בעולם של היהודי. קמיה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תקשיבו טוב לשאלה, כי אנחנו נכנסים היום לשיעור. תשמעו מה אני אומר לכם. שאני, אי רצון, שמה שחשבנו עד היום, אנחנו נלך בקו מסוים. מה שנקרא, דוח עם בורא עולם. מה זאת אומרת? אני מסביר. אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי מה אתם אומרים. בבקשה, תשתתפו איתי בשאלה. פחות בתשובה. אם אני מספר לכם שיש לי ברכב פה בבגאז' קמיה של 20 כאלה בבגאז', 20 קמיות, מה הפעולה של הקמיה הזה? זה קמיה שאחד מגדולי המקובלים פה בדור הביא לי אותו, מקובל מפורסם, מקובל מפחיד. הרב שלו הביא לו אותו, הרב הקודם שלו המקובל, זה התגלגל רב מפי רב, מפי רב, מפי רב. מי כתב את הקמיה הזה? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שאמר על כל העולם, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. הוא כתב את הקמיה הזה, זה הגיע, השתלשל עם כמה מקובלים, זה הגיע עד פה, זה היום נמצא, תחשוב, אני שואל אתכם שאלה, נמצא אצלי עכשיו הקמיה באוטו 20 כאלה. מה הקמיה הזה פועל? קשיבי טוב גברת, קשיב טוב אחי. שלושה דברים. דבר ראשון, כל מי ששם את הקמיה הזה עליו, לא חייב שזה יהיה פה על הצוואר שירו בזה, אפשר בכיס, אבל ליסה, ליסה אותו עלייך, בתיק, בכיס. מה הוא פועל? דבר ראשון, הוא גורם לך לקבל חן בפנים. אתה מה זה חן? כל מי שאתה מדבר איתו, אבל המתאהב בך. איזה מותק אתה, איזה חמוד אתה. חן! כולם רוצים אחרי יופי, לא? אתה לא תצטרך את החולצה של לואי ביטון, המרוקאי. כן? אתה לא צריך, אתה יש לך חן. ותן שכל, שכל, חן ושכל טוב בעיני אלוקים, ואדם קיבלת. זה קמיה, רק קמיה, חן, יופי. בסדר, טוב הרב, הבנתי, חן, בסדר. מה עוד? עוד שני דברים נוספים. הדבר השני, כבוד מטורף. מה הכבוד? כל דיבור שאתה מדבר עם אנשים, הם פתאום שומעים לך. כותב הרב, אפילו אנשים גדולים, שרים, רמים, נשמעים למה שאתה מבקש. תחשבי, כל דיבור שאתה מדברת עם בעלך, בדרך כלל בעלך מה אומר לך? מחר, מחתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, נראה, נראה. את אומרת לו, בוא תעזור. אני בא. בזכות מה? הקמיה. קשיבו טוב. אתה אומר לאשתך, שבת אנחנו הולכים לאמא שלי, שבת, הולכים לאכול אצל השבת, אנחנו נשאר שם השבת. כל הזמן אני מבקש איתך, אין שום בעיה. הכל זורם. הקמיה הזה, הדבר השלישי, אז אמרנו הדבר הראשון חן, דבר שני, דיבור, שזה בעצם כבוד, כי כל מה שאתה אומר מקבלים. הדבר השלישי, כל מי שנושא את הקמיה עליו, מתעשר עושר מטורף. זה שלושה דברים בינינו, שכולם רוצים אחריהם. חן, כבוד, כסף. את מתעשרת. איך כל דבר שאת נוגעת בו? איפה יש קמיה כזה? תגיד לי. הוא נמצא בבגש, תקשיבו לי לשאלה הבאה. אם אני מביא אותו לפה, יש לי רק 20. אמת אבל. אתה יודע, אנחנו בבית כנסת, פה ספרי תורה פה מאחוריי, אנחנו שואלים שאלה אמיתית. האם, אם הייתי עכשיו מחלק אותו פה, מי היה הראשון שמרים את היד לקחת אותו? הייתם לוקחים אותו, כן או לא? אני הייתי הראשון שלוקח, אני אומר לכם את האמת. אתה יודע מה זה? כל מה שאתה אומר? חבר'ה, לשים ציציות. אתה רואה את אנשים גם מקרות ציציות. כל מה שאתה אומר מקבלים. חן, עושר, דמה, אני רוצה לפתוח סופר חסד, אני תקוע. כל מיני דברים, רוצה להזמין סידורים, כל פעם צריך לעשות סרטונים, להתבייש. מה אני יכול לעשות? מבקש מעם ישראל? נגמר, אני מבקש, טק, הכל זורם. כסף, עניינים. זכות הרבים, תעשה את, תפעל. חבר'ה, הייתם רוצות את זה בנות? מה אתם אומרות? ברור, נכון? אני הראשון שהייתי רוצה. קשיבו טובה, אני מספר לכם. אחד הצדיקים לפני 900 שנים, 800, 900, תפסו אותי בדיוק על הזמן, לא בדקתי את זה, אבל הוא אחד מהראשונים. קוראים לו רבי יהודה החסיד. אומר הרב, תדע, שאם יכתוב לך צדיק בישראל, לא סתם ילד, רב גדול, לא איזה מחשפה מעכו. עם כפייה, תשמע טוב. אם יאמר לך צדיק חכם מישראל, אכתוב לך קמיה, שימו לב, כנגד החן, יופי, או התקבלו דבריך לפני השרים. כל מה שאת אומרת, שרים, שרים גדולים. אתה בא לביבי נתניהו, תקוף באיראן, אין שום בעיה. אתה הולך תוקף באיראן, מה זה? מה שאתה מדבר? והדבר השלישי, מה אמרנו? מי זוכר? עושר, אומר הרב. או אתן לך דבר שתישא עליך ותתעשר. אני הראשון אומר לכם את האמת, שמתם קמע הזה. למה זה קמע כזה? פותר את רוב הבעיות, מה שנקרא. אומר הרב, תקשיבו טוב, לא תישא אותו עליך, אל תשימי את זה. למה? למה? אומר הרב, מפני שאז בוטח באותם אבלים. אתה יודע למה? יודעת למה? ברגע ששמת קמע, ניתקת את הקשר עם מי שאמר והיה עולם, נגמר. אחי, איבדת את הקשר הכי חזק בעולם, בינך לבין בור עולם, ורסטיך לי לעולם. מה זה שבועות? שבועות בור עולם אומר לך, בני, אני מתחתן איתך לנצח, אני איתך, אני הקמע שלך. אל תחפש שטויות, אל תחפש קיצורי דרך. יש לך כתובת אחת. תורה, מצוות, מעשים טובים, זה הקמע בחיים האלה. כל השאר תפורה. תראה, אני עושה את הסגולה הזאת, כל הכבוד. חס ושלום, אבל זה בשום דבר. אבל זה תפורה. אומר הרב, כתוב, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אתם יודעים מה הפירוש? אומר הרב. כלומר, שאם תהיה תמים, לא יהיה לך הדברים האלה. אלא מה, מה יהיה לי? אלא תפתח בהשם אלוקיך, תתפלל, תעשה מצוות. גם אם יעשה רצונך, וגם אם לא. מה קורה לבן אדם ש3-4 שנים מתחזק? מה קורה לבחורה שמתחזקת 3 שנים צניעות, וקולטת שעדיין רווקה? אתם יודעים מה קורה? מה קורה לבן אדם שמתחתן? 3-4 שנים אין לו ילדים, מה קורה לו? מתייאש, ואז מה הוא מחפש? הוא קולט שהדרך הזאת שאמרו לו עד היום, של הביטחון, של האמונה, של התמימות, של המצוות הרגילות, הוא אומר לו, אני צריך משהו יותר אחר, זה לא תופס. ואז מתחילים לספר לו על איזה כאון, הוא מוכר קלפים, הוא עושה ככה, זאתי עושה ככה. היא מתחילה להאמין. הוא מגיד לך את כל החיים שלך קדימה. הבנתי. יש מישהו שמחליף את הקדוש ברוך הוא בעולם? יכול להיות שמישהו יבוא לך, ייתן לך עצה בתורה, כל הכבוד. גם אני אלך. בטח, תן לי עצה בתורה. כל אחד מאיתנו רוצה לצאת. איך לתקן, איך לשפר. אנחנו רוצים, באים ללמוד. תלמיד חכם, תלמיד, תמיד לומד. אבל אל תחליף את הקדוש ברוך הוא. אל תתבלבל אחי. תשמע הרב, אני חייב לדאוג את המזוזות. נראה לי עושים על העיניים. זאת השכנה שמסתכלת לי על השקיות שאני באה הביתה. מה קרה? תגיד. יש אחד כל הזמן ספר לי על הבעיות שלו בשלום בית. מה אומר לי? נראה לי עושים עליי כישופים. עשיג עם השתייה דרך. די אחי, מסביג עם זה כבר. זה השבת שאתה לא שומר, זה הקמע שלך אחי. זה הכיבוד הורים. תשמעו טוב. אתם רוצים קמע לשמירה והגנה, אריכות ימים ושנים? אז רוצים לחיות אריכות ימים ושנים בריאים, רוצים? כותב רבי חיים פלאג'י, אני קורא לכם את המילים שלו. כי אבי ואמו הם יותר טוב מקמע לשומרו. ההורים שלך זה השומר, שומר ראש הכי גדול בעולם. כיבוד הורים זה השומר ראש הכי גדול בעולם. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שאם את מכבדת את אמא, ראית כלים בכיור, איך תשטפי? ראית פח אשפה מלא, איך תזרוק האהוב שלי? למה? אף פעם אל תגיד לאבא שלך שקט, אל תתערב. אף פעם אל תתרוק את הדלת ותגיד לאמא שלך שקט, לא רוצה לשמוע. אתה יודע למה? כי ברגע שזלזלת בשומר יש הכי גדול, שזה כיבוד הורים, השם ישמור ויציל. אבל ברגע ששמרת על כיבוד הורים, תדע לך, זה שומר ראש הכי גדול בעולם לאריכות ימים ושנים ובריאות, איתנה עד 120. אבל לא עד 120 צולע, 120, 120 כ-20. צעיר, נמרץ, בום, בום. רב יוסף היה עיוור, המורה קדוש, רב יוסף עיוור לא עליכם. יום אחד הוא שומע צעדים, היו איתו אנשים. הוא אומר להם, בואו נקום לפני השכינה שבדרך לכאן. אמרו לו, מי זאת? אמר להם, אמא שלי. הוא קרא לאמא שלו שזאת השכינה. אמא שלך קמה באחד בלילה לתת לך מוצץ כשהוא נפל לך. כשבכית ב2 לפנות בוקר כי היית רעבה, אמא שלך קמה להרתיח קומקום, לעשות לך מטרנה בדיוק בלשון איך שתרצה שיהיה לך טעם, טעים בפה. והם בגיל 15, 16, 14, 13, אנחנו מדברים להורים כאילו מחברים מהרחובות, ופחות מזה. אל תתערבי, אל תגידי לי מה לעשות, אני אלך, אני אסע, אני אבוא, אני אגיע. הלאה אחי, תחשוב שנייה. תחשוב שנייה. כמה פעמים ההורים שלך הסתובבו איתך בטרם? ישבו והמתינו שעות במיון. כל ילד קטן, בסוף אתה יודע, יש את העניינים שלו. כמה ההורים שלך, מה עשו? נסחטו את עצמם. לא ישנו. אמא שלך נלדה שינה מעיניה, היה לך כאבי שיניים, כאבי גדילה, כאבי, והם היו שם בשבילך. היום אבא שלך שואל שאלה. אתה אומר, אבא, הסברתי לך כבר, כמה צריך להסביר לך? אבא שלך כמה פעמים הסביר לך, שהיית קטן. אין שומר ראש בעולם, אין שומר ראש בעולם, אומר רב חיים פלאג'י, תראו זה מילים. כי אבי ואימו הם יותר טוב מכמה לשומרו. שיחקתי באיזשהו מקום, עשיתי ספורט. שזה משחק פאדל, קיים פאדל? זה ספורט כיפי כזה, כן. אז יש זמן כזה שאני עושה ספורט, כן, פעם בשבוע. עושה ספורט. זה כמה מגרשים, אתה יודע, לתך יש עוד מגרש. אני שומע אנשים שאני מכיר אותם, בארונותיי הרבים שאני ראיתי את זה ושמעתי את זה. הוא מחטיא איזה כדור, הוא מתחיל לקלל את אמא שלו. לא הוא מקלל את אמא של השחקן השלי, הוא מקלל את אמא שלו. זה שהחטיא, קלל את אמא של עצמו, כאילו, שלו. אני מנסה להסביר את זה כדי שלא יתבלבלו. ואני עומד, אני שומע נכון? כתוב, אדם שמקלל את הרום, אתה יודעים מה הדין שלו? חס ושלום, אני לא רוצה אפילו להגיד. אדם שמקלל את ההורים. ואחר כך אתה תשמע מישהו שמקלל את אמא שלו, מה יגיד לו, מה אתה מקלל את אמא שלי? זוז, הוא מוכן להריב מכות. איזה מצחיק זה. אם מישהו יקלל את אמא שלו, הוא יריב איתו מכות, הוא ילחם איתו. אבל הוא בעצמו מקלל את אמא שלו. אתה מכיר את הגנסטרים האלה? שני יומיים הוא היה מוצץ במיטה עם הטרנה. הוא עושה אבו על אנשים. רד אחי מהעץ. תורה, מצוות, מעשים טובים, דרך ארץ. איזה הוא גיבור? המועד וחברו. לא אחי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. שאבא שלך בזמן שאתה עייף אומר לך, בוא תקפיץ אותי. אבא, אני הראשון שאקפיץ אותך. אומר רבנו בכר, גדול כוח מצוות כיבוד ההורים, שהיא מצווה כמו זהב. אתה שמעת פעם משפט כזה? היא מצווה כמו זהב. מלבנים של זהב. אונקיות, אומר הרב. שיש בשכרה פירות בעולם הזה. או, תראו מה זה, כולם רוצים אחרי זה. או, בשלווה והצלחה. אתה רוצה להקים חלומות? בוא תצליח, אחי. הנה בבקשה, אתם מוצאים סגולה, כמה? הורים, כיבוד הורים. עזוב חוטים, עזוב עניינים, כוס ברה באוזניים, דבש כיפודים בעיניים. עזוב, אחי. איזה סגולות, איזה עניינים, רודף, עושה. הכי פשוט בעולם. בוא למה כתבת בתורה, אני הולך. אומר הרב, או שלווה והצלחה, שהקדוש ברוך הוא יוסיף לו הצלחה בכל מעשיו. אתה יודע מה כתוב כאן? מה זה בהצלחה? זוגיות תק, הכל זורם. פרנסה פק, העסק עולה. אתה יודע מה זה הצלחה? מה זה כיבוד הורים? אומר רבנו בקרי, זה הצלחה בהכל. או אריכות ימים ושנים. אתה הולך לקבל רק דברים טובים מכיבוד הורים. אומר ספר חסידים, אם ייתן לך חכם צדיק מאוד גדול כמאה, שהוא ייתן לך עושר, חן, כבוד, אל תשים אותו. אתה יודע למה? ביום ששמת את הקמאה הזה, ניתקת את הקשר עם מי שאמר והיה עולם. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה רק איתו. גם אם הוא עושה רצונך וגם אם לא. למה? אומר הרב. כי למה זה דומה? זה דומה לאדם שאומר, אני לא נענה במצוות ובתפילות שלי, לכן אעסוק בדברים האלה. אומר הרב, אל תחשוב ככה. למה? אלא תחשוב שאם היה נגזר, הייתה תפילתך נשמעת. אם הצדיקה מספיק, ואם את ראויה מספיק, תתחתני או לא תתחתני? ברור. אם אתה צדיק אחי, אתה תקבל ילדים, וגם אם לא, זה השם רוצה ופה מתקדמים. נכון? קשה. עם הפרנסה, בלי הפרנסה, אתה עם בורא עולם, אחי, בכל מצב, באש, במים, הכל, באכזבות, בהצלחות, בהפסדים, הכל. יהודי אמיתי שבוטח בהשם, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא גם בכן וגם בלא. גם בהפסד, גם בניצחון. גם באור, אבל גם בחושך. גם במתוק, אבל גם בעיקר במר. גם כשלא בא לך. ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל, אתם יודעים מה זה נפשך? נפש זה רצון, לקחו לך את הרצון, לא בא לך להתפלל, לא הולך להתפלל. אין לך כוח לקום בבוקר לעשות תפילה, אתה קם. וואלה, לא בא לך עכשיו דוקות השחר, את עושה. את נרדמת עוד שנייה במיטה, קיבלת על עצמך 30 יום קריאת שמה, את עוצרת, קמה, שמה ישראל, עושה שמה ישראל. אתה נרדם עם בורא עולם, אחי, עם הקושי, עם העייפות. זה הכי בן אדם. אומר הרב, ועוד זה מה זה דומה? לאדם שתולה באדון מסוים, מבקש ממנו, והאדון הזה לא נותן. מה אומר? הוא לא יכול לתת לי, אני אלך לאדון אחר. זה בן אדם שעובד את השם, ואז מה אומר? הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. תבינו חבר'ה, מי שעושה את מה שהתורה מבקשת, הוא 100% על הדרך. 100%. יש לי חבר, תקשיבו סיפור. סיפור אמיתי. לפני שבועיים, איזה יום היום? שבועיים בדיוק אחורה. השתבח שמולד. שבועיים בדיוק אחורה, יום שלישי. יש יהודי לפני, אני לא זוכר בשנים, אולי 6 שנים, 7 שנים, אל תתפסו אותי על המינים, משהו כזה. הכרתי יהודי במיאמי. מה עשיתי במיאמי? יהודי הזמין אותי לתת דרשאו הראשון שהזמין אותי לחוץ לארץ לאמריקה לעשות שיעור תורה, באמריקה, במיאמי. אביעד, הנה יובל מכיר אותו. אביעד הזה יהודי טוב, יהודי אוהב תורה. זה אהבת תורה מטורפת. אתה יודע, אתה רואה אותו ברחוב, עמך ישראל כאילו. אוהב תורה, אוהב שומע רבנים, הכל. חי במיאמי, נשוי. הזמין אותי לשם שיעור תורה. בן אדם נשוי, אין לו ילדים. שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים אין ילדים. הוא מספר לי לפני שבועיים בדיוק. שמע הרב. אתה יודע, לא סיפרתי לך את כל התהליך שלי. ותבינו, אני מגיע לשם, הגעתי לשם גם לפני איזה שנה, וזכר בדיוק מתי הייתי שם באמריקה, גם שנה אחורה, הייתי שם עוד פעם הוא הביא אותי. הוא הביא אותי שלוש-ארבע פעמים הייתי אצלו, כבר מאז. כל פעם אני מגיע עם הילדים, מתפללים עליו, חנוכה, נרות חנוכה, מתפללים, הילדים שלי כותבים את השם שלו ושל אשתו, שיזכו בעזרת השם לזרע הקודש. צילות! הבן אדם אמר לי, שמע הרב, לא סיפרתי את זה. הוצאתי מאות אלפי דולרים על טיפולים באמריקה. אתם יודעים, טיפולים באמריקה זה טיפולים רציניים, להביא ילדים לעולם. יש אנשים שזה בא להם בנקל, צריך להגיד תודה, אחי. זה לא משחק. הוא אומר לי, הרב, אני ואשתי מאות אלפי דולרים. זה מעל מיליונים, כן? מאות אלפי דולרים. בתקופה שהדולר היה נורמלי, כן? לא כמו היום, צנח, צולע. אה? אתה חזק, אה? שאתה הייתי שיר, טוב. כמו במקבולת. בקיצור, תקשיבו מה אומר לי. לפני שנה הוא בא לארץ, עכשיו זה גם עשרות אלפי שקלים, למה? הוא בא לארץ, לקח מלון, הוא אומר לי, תשמע הרב, אני הולך לעשות טיפול בארץ. אני אומר לו, למה טיפול בארץ? מה יש באמריקה? אז הוא אומר לי, תראה, באמריקה יש אנשים שהטיפולים באמריקה מתאימים להם. ויש כאלה שטיפולים באמריקה לא מתאימים להם, אלא טיפול בארץ, כי הטיפול בארץ שונה מאמריקה. ככה הוא אמר. טוב, אני לא מבין בדברים האלה, ברוך השם, לא רוצה להבין, אני רצון שכולם יביאו ילדים בנקל ולא צריכים טיפולים ולא כלום. זה מה שהוא אמר. הוא הגיע לארץ, עכשיו תבינו, הוא לא הגיע לארץ מיד לטיפול. הוא התחיל לעשות פגישות עם כל מיני רופאים גדולים פה. עד שבסוף החליט על רופא. בינתיים הוא לקח מלון, זה הרבה הרבה כסף, הוא ואשתו. יום, עוד יום, עוד יום, גר במלון, אולי איזה חודש. אשתו עשתה בסוף טיפול. עשתה את הטיפול, הייתה חייבת לטוס חזרה לאמריקה, ההורים שלה גרים שם. היא משם, ההורים שלה שם. והוא יהודי, ההורים שלו פה, אבל היא נסעה, הוא חיכה לה פה. היא נסעה לשם. הוא גם אחר כך נסע אחריה, בתקווה לחזור, שהטיפול יהיה מוצלח. הוא הגיע לשם, היא הייתה זקוקה לבדיקות דם כדי להבין מה קורה עם הטיפול שהיא עברה, תפס או לא תפס. אני לא יודע איך זה עובד, ככה הוא סיפר לי. הם עשו שם בדיקת דם. אחרי הבדיקת דם, הם מגישים את הבדיקת דם לפקידה, למי שצריך שם, והם שואלים, מתי התוצאות? היא אומרת להם, היום בערב 10-11 בלילה, תנסו לבדוק, במייל בזה קיבלתם תוצאות, אם לא, תצלצלו מחר בבוקר. זה או היום בלילה או מחר בבוקר. עד כאן אתם איתי בסיפור? חזק. 10 בלילה, מסתכלת במה אין כלום. 10:30 אין כלום. אין כלום. למחרת בבוקר, מצלצלת, מה קורה? מה עם הבדיקות? הפקידה מסתכלת בבדיקות, מה אומרת להם? וואי, אני מצטערת. מה יש לך להצטער? כתוב לי על הבדיקה, ארור, באנגלית. אתם יודעים איזה ארור? אה? חזקים פה ברמלה, אה? שגיאה, חזק. שגיאה! אז היא אומרת לה, מה זה שגיאה? אני לא יודעת, כנראה תצטרכי לעשות בדיקות דם, בקיצור. טוב. חוזרים עליהם אחרי כמה זמן, באותו יום, כמה שעות, הופ, גברת ארלן, כן, הבדיקה חיובית, נקלטת להיריון. אתה יודעים מה הוא אמר לי? הרב, אתה יודע, מרוב שאני שמונה שנים, אני שומע לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה חשבתי? הכל חרטה, לא. גם פה זה חרטה. אין סיכוי. היה ארור, עובדים עליי. אין לו אחוז שהוא מאמין עכשיו שהולך להיות פה זה נס. חבר'ה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, תלק בטן. אשתו אחרי שמונה שנים הביאה בת לעולם, ליאן אבישג. תראה מה זה הקדוש ברוך הוא אחי.

אתם יודעים מה זה נאמר? אז זה נאמר, אמר דוד המלך בתהילים, כל מצוותיך אמונה. תזכרו את הפסוק, זה פסוק בתהילים. כל מצוותיך, התפילין, הצניעות, שבת, ברכות, כל מה שאתה עושה, פסח, סוכות, כיפור, כל מצוותיך, לאן צריך להביא אותך בסוף? לאמונה. ואם אתם באמונה וביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, עלייך נאמר, עליך אחי נאמר, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. בורא עולם אומר, אם אתה שומע לי, מחכה ומצפה לי, אתה תראה בסוף ישועה. אין משהו אחר. קשיבו לסניר מה אומר לכם, יש הבטחה בעולם הזה. השם יתברך הבטיח שמי שיצפה לו, יחכה לו, יעבוד אותו גם כשמר לו, גם כשקשה לו, גם כשהוא בתסביכים, גם כשהוא בבאסה, גם כשהוא בדאגות. והוא אומר לעצמו, אני לא מוריד את הגז מעבודת השם שלי. לא מברכות השחר, לא מברכות המזון, לא מהשבת קודש, לא עוזב את זה. לא עוזב את זה. אז מה יקרה בסוף? סוף הכבוד לבוא. יש הבטחה. תסתכלו בכל התנך, כל הצדיקים. סוף הכבוד של האדם לבוא. אם זה בזוגיות, אם זה בעזר הקודש, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות. תקשיבו טוב, שבוע שעבר הייתה הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכויות לגן לכולכם, אמן. רבי שמעון בר יוחאי אמר בזוהר רגע לפני שהוא נפטר לכל הסובבים אותו. תדעו לכם, אני אגיד לכם את הצוואה שלי של כל החיים. כל החיים שלי בסיכום של משפט אחד. כל החיים שלי הייתי בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה הקמיה שלי. כששאלו אותי מי הקמיה שלך, אמרתי בורא עולם. מי יושיע אותך? בורא עולם יושיע אותי. מי יפרנס אותך? בורא עולם. תבינו חבר'ה, אני אגיד לכם משפט עכשיו, שלא תתבלבלו. אם אדם חולה, הוא צריך או חייב ללכת לרופא? חייב. שולחן ערוך כותב שאם אדם חולה ולא הולך לרופא וחלילה ניזוק, הוא ישלם על זה. הוא ישלם על זה, זה שופך, הרי זה שופך דמים. אדם צריך, חייב לעשות השתדלות? אתה לא הרמב"ן, אתה לא אברהם אבינו. חייב לעשות השתדלות בזוגיות. חייב לעשות השתדלות בפרנסה. אתם יודעים מה הבעיה אבל בהשתדלות? ההשתדלות היא חייבת, היא מוכרחת, אבל היא יכולה לסבך את האדם. אתם יודעים למה? ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם יודי עשה לי את החיל הזה. אם אדם עובד חודש שלם, בסוף חודש יקבל צ'ק, מה הוא אומר? מי הביא לו את הכסף? מי הביא לו? מה הוא אומר? עבדתי, אני? הוא לא יגיד בורא עולם. אנחנו העבודה שלנו לומר בורא עולם עבדתי, רצתי, טרחתי, אבל זה אתה. זה אתה פרנסת אותי. בורא עולם הלכתי, עשיתי השתדלות, הכרתי את הבת זוג שלי, הקמתי בית. מי הביא לי אותה? חכם חנוכה, השטחן. לא. זה אתה בורא עולם, אתה השטחן הגדול. הקדוש ברוך הוא השטחן, הוא המפרנס, הוא הרופא. שעליו נאמר, רופא כל בשר מפליא, אדון הנפלאות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. הקדוש ברוך הוא זה הכוח. רבי שמעון בר יוחאי היה זוג בתקופה שלו. תקשיבו טוב לסיפור, תבינו מה זה לקוות ולצפות לאבא שבשמיים בכל מחיר. זה הציפייה שלנו בספירת העומר עד שבועות. מצפים להשם. ולא מפסיקים לקוות. באו זוג לרבי שמעון בר יוחאי ואמרו לו, כבוד הרב, אנחנו ביחד 10 שנים, לא שנה, שנתיים, 3, 4, 5, 10 שנים, אין לנו ילדים. כבוד הרב, אין לנו 10 שנים ילדים. באנו לפה להתגרש, שמצווה, פרורבו. בעלי לא יכול להישאר ככה. אני רוצה גם להקים בית עם ילדים. אין לנו, כנראה, אנחנו אוהבים, אבל חוסר התאמה, אולי משהו רפואי. זה לא כמו היום, שטיפולים עניינים. פעם זה לא היה ככה, לפני 800 שנים. אז היו הולכים לרב. הסתכל עליהם רבי שמעון בר יוחאי ואמר להם, תגידו, כשאתם התחתנתם, עשיתם מסיבה גדולה? אמרו לו, ברור, אף חתונה כאילו. אמר להם, הייתה תזמורת? אמרו לו, כן. גיטריסטים היו? בטח. תופים היו? ברור. חצוצרות? כבוד הרב, מה זה השאלות האלה? הייתה שמחה של החיים. יין טוב היה? בטח. ריקודים? ברור. אמר להם, יפה מאוד. עכשיו תקשיבו לי טוב, רבי שמעון אומר להם, כשם שהתחתנתם בשמחה, כך אתם הולכים להתגרש בשמחה. כמו שעשיתם מסיבה גדולה בחתונה שלכם, אתם הולכים לעשות מסיבה לפני הגירושין. אמרו לו הרב, שהוא אדם מסיבה לפני הגירושין, מה הכוונה? אמר להם, אתם עושים מסיבת גירושין. מה הכוונה? אתם לוקחים אולם, מביאים תזמורת, יין, כמו שהתחתנתם, כך אתם מתגרשים.
אני ככה אגרש אתכם, אחרי המסיבה תבוא אליי, אני אגרש אתכם. אמרו לו הרב, מה, לשלוח הזמנות לאנשים? כן. בוא נכתוב על ההזמנה, מסיבת גירושים. איזה קטע. תראה מה זה. אמרו לו, טוב הרב, העיניים, העברי, אנחנו אחריך כבוד הרב. מה שאתה אומר, עושים? הלכו, התחילו חלק מהזמנות. הזמנה, מסיבת גירושים. איזה כיף חבל על הזמן. כולם מגיעים, מה זה ריקודים, החתן שהולך להתגרש, קלה שהולך להתגרש, עניינים, שמחה, עולם, הפרדה מלאה, הכל בקדושה, יופי. שתיים לפנות בוקר, שתייה חריפה, הבעל חצי שבור, מתנדנד, מסתכל על אשתו, אומר לה רבקה. אומר לו, כן בעלי, ליום האחרון. הוא אומר לה, תקשיבי, את יודעת, אותו, הרב הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, הולך לעשות לנו, הולך מה שנקרא להפריד בינינו, אנחנו הולכים להיפרד, עושים את זה יפה, אנחנו עושים את זה עם חיוך, הולכים להתגרש. ויש לנו כל כך הרבה חפצים בבית, ששייכים לשנינו. וכשמתגרשים, מה עושים? חצי חצי. אני לא הולך להתווכח איתך, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך עכשיו. אני, זה עליי, זה לא קשור לחצי חצי. אני מבקש ממך, כל החפצים שיש בבית, הכי טובים שיש, חפץ אחד שהוא מבחינתך הכי טוב, שאת הכי רוצה, קחי אותו, זה עליי. אמרה לו, אתה בטוח? אמר לה, כן. אמר לאנשים שם, ארליך, תביא לו עוד כוסית. אם הוא משחרר דברים ככה, בוא נמשיך להשתות אותו. נתנו לו עוד כמה כוסיות, הוא כבר נרדם. ואז היא אמרה להם, לכל החברים שלו, הוא ביקש ממני בקשה, שמעתם את הבקשה, נכון? אמרו לה, כן, יופי. קחו אותו בבקשה, ושימו אותו אצל ההורים שלי בבית. השכיבו אותו לישון כמו תינוק, במיטה של ה... במיטת, כאילו, האורחים, אצל ההורים שלה. הוא מתעורר 6 לפנות בוקר. מה קורה לי? איפה אני? אלו, תאמרו אותה לידו. מה את עושה פה? איפה אני? מה אנחנו? אמרת אותי, רגע, בעלי. אתה נמצא בבית של ההורים שלי. אמר לה, אבל מה אני עושה פה? אנחנו צריכים ללכת לרש ולהתגרש. מה את עושה? מה? אמר לו, בעלי, תהיה אמיתי. לא אמרת לי שהיית בראש טוב במסיבה. קחי איזה חפץ טוב שבעולם. אמר לה, ברור שאמרתי, מה לקחת? ואז אתם יודעים מה אמרה לו? בעלי היקר, אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך. הוא התחיל לבכות. אומר לו, אבל מה נעשה? איך נעשה? אומרת לו, בעלי, אותי לא מעניין כלום. אני רוצה להיות איתך באש ובמים, במר, במתוק, באור ובחושך. אני הולכת איתך, לא, כלום לא רוצה, רוצה אותך, איתך, עד מאה, עד 120. נצח. הוא התרגש. אמר לה, בוא נלך לרשב"י. הם הולכים לרבי שמעון, ספרו לנו את הסיפור. הוא אומר לכבוד הרב, היא לא רוצה לעזוב אותי. תראה מה זה, איזה מבוקש אני, כבוד הרב. היא לא רוצה לעזוב אותי, כבוד הרב. רבי שמעון הסתכל עליהם. ומה אתה אומר? הרב, גם אני אוהב אותה, גם אני רוצה להישאר איתה. תודה רבה, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים להיפרד. אמר להם, או. חיכיתי לרגע הזה, שאתם לא מאבדים תקווה. עכשיו נפתח צינור בשמיים חדש, שהולך להוריד עליכם מיסים. אתפלל עליכם ותיפקדו. התפלל עליהם רבי שמעון בר יוחאי, ונפקדו בזרע הקודש בר קיימא. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשבאתם בהתחלה מה שנקרא, מסבירי מפרשים, גם יכל להתפלל מביא להם ילדים, זה רבי שמעון בר יוחאי. אדם שאין לו תקווה אפשר לעזור לו. אבל אדם, גם כשהוא מה שנקרא בזריעה, איך כתוב? הזורעים בדמעה, בסוף ברינה יקצור. אבל הוא ממשיך לזרוע, בדמעה, אבל הוא ממשיך לזרוע, היא זורעה, היא זורעה. קשה לה, ממשיכה. קשה לו, אחי. הוא בשבת עוזב את הסיגריות, שומר את הברית, נלחם, נלחם, קשה, עוד תפילה, עוד תורה, עוד, עוד, עוד. בסוף אתה יודע מה קורה? מי שזורע בקושי, בדמעה, בסוף ברינה יקצור, אחי. שמחנו כי אימות עין איתנו, שנות ראינו רעה. תן לנו שמחה כמו עוד ימים שהיה לנו קשה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו שאתם מוכנים ומצפים אחד לשנייה בכל, ללכת עד הסוף. עכשיו הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם. אתם יודעים איך מסיים המדרש? עוד להסתיים הסיפור. מסיים המדרש, איך זה קשור אלייך, אליי, אליך אחי? אומר המדרש, ומה בשר ודם האישה? שאמרה לבשר ודם בעלה, אין לי חפץ אחר בעולם חוץ ממך, נפקדו. עם ישראל, יהודי,
שאומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני לא רוצה כלום, אין לי חפץ טוב בעולם, רק אתה. ייפקד או לא ייפקד? מסיים המדרש, על אחת כמה וכמה שיזכה לישועה. ועל זה נאמר, הביאני המלך הדריו, נגילה ונשמחה בך. אומר המדרש, אדם שתולה ביטחונו ועיניו בקדוש ברוך הוא, וצפה לו, תדע בסוף אחי, ברור שתהיה ישועה. זו הבטחה. תהיה ישועה. לכן אנחנו בתפילה, בתפילת 18, מי שמתפלל, אנחנו אומרים, ותן שכר טוב לכל הבוטחים. חבר'ה, לא הבנתי, שכר טוב לא נותנים לאדם שמניח תפילין? מה אתם אומרים? נותנים. אישה שהולכת בצניעות, מגיע לה שכר טוב? בטח. אדם שהפסיק להשן בשבת, מגיע לו שכר טוב, כן או לא? ברור. אז למה אנחנו אומרים את זה רק על ביטחון? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. למה? מסבירים המפרשים. כי כל המצוות, כל המצוות, השכר שלהם זה בעולם הבא. אבל אמונה וביטחון, השכר זה גם בעולם הזה. לכן אנחנו אומרים, ותן שכר טוב למי? לכל הבוטחים. אבל שכר טוב מגיע לכולם. לא, אני מדבר על העולם הזה. בעולם הזה מי שבוטח בהשם, פה הוא מקבל שכר. קיווית, ציפית, לא התייאשת, תקבל. לכן, אהובים שלי, אנחנו מחכים לשבועות, מתן תורה. איפה קיבלנו את התורה? כן, אבל איפה? במדבר. למה לא בארץ ישראל? באיזה ארמון יפה, בבית המקדש. תחשוב, חופה? איפה עושה לנו הקדוש ברוך הוא חופה? בואו למדבר. מה, תשקיע? תשקיע קצת. איפה החופה במדבר? אתם יודעים למה? או, מדבר זה הפקר. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כשיהודי יוצא אחרי הקדוש ברוך הוא כהפקר, מה שאתה רוצה, השם אני איתך. וואלה, הוא ספר אנשים כבר 5-6 שנים, עושה קופות. הוא שומע שאסור ספר, אסור לגעת באישה. הוא אומר, תשמע הרב, אבל אני, רוב הכסף שלי זה גוונים, רוב הכסף שלי זה, איך זה נקרא, פנים, עניינים. אבל מה אני אעשה? אבל יש לי משכנתה, יש לי 6 ילדים. הבנתי, שאלה חזקה. אבל את השאלה הזאת אתה לא אמור לשאול. אתה אמור לזרוק איזה הפקר. אני זרוק את עצמי עליך, השם. אתה צודק, זה נראה לא נורמלי. אבל מי שרוצה להתקרב להשם, אומר רבי נחמן ברסלב, הוא צריך להיראות כמשוגע. ככה הוא כותב בליקוט המוהר"ן. מי שרוצה את השם, צריך להתנהג כמו משוגע. בא לך פיצה. אתה מתחיל לחשוב על פיצה? פיצה. מה בא לך? בא לך לקנח אחרי הבשר, משהו חלבי, אבל סור חלב אחרי בשרי, צריך 6 שעות. אתה אומר רגע, אבל אני רק חושב, אין בעיה, לחשוב מותר. אחת עכשיו סטייק. אתה מתחיל לחשוב על גולדה, על הגלידה, על הקרב. אין בעיה, אתה טועם הכל. אבל איך אני אשתה מים? בערה של מרים, בער, זה היה אבן, זו הייתה אבן, מתגלגלת איתם, כל מקום שהם עוצרים, היא נפתחת בער. כל מי ששותה ממנה, זוכר את כל הלימוד שהוא למד. דבר אחד הוא לא שוכח. נהיה בריא על המקום, רמה חבריו שעשה גדר. מה הם עשו עם בגדים? הם גם לא עשו עם בגדים. אין בדרך. אתה יודע, קניון רמת אביב. אין איפה לקנות. מה עושים? אין בגדים, כבוד הרב. אין הם לא יצאו מזוודה, הם יצאו ככה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. כתוב בתורת הפסוק, שמלתך לא בלתה מעליך. אתם יודעים מה זה אומר? שהבגדים שלהם 40 שנה לא בלו. קטם לא היה להם על הבגד. התלכלכו אבק, מדבר! כלום, ריח נעים. איך יכול להיות? ענני הכבוד היום צחצחים להם את הבגדים תוך כדי הליכה. ראית פעם רכב נכנס להם בפונת שטיפה? נכון? צחצחים אותו. הם הולכים בעננים ועננים דגדגים אותם. מי שהיה מתעייף, היה שוכב על הענן, הענן מגרים אותו. ראיתם פעם המומינים? שניתי קטר, ראיתי המומינים. מה זה המומינים? אתה יודע, אתה רואה אותו יושב על הענן, הענן לוקח לו, כמו רכב, מטוס. ככה זה היה, לקחו את זה משם. ענני הכבוד, זה היה המומינים. לוקחים אותם. תגידי, בן אדם הולך חצי שעה במדבר עם סנדלים. מה קורה לו לרגליים? יבלות? שפשפות? אומר הקדוש ברוך הוא, רגליך לא בצקה. אין כאבים ברגליים. 40 שנה מדבר, קוצים, ברקנים, הולכים. מדבר, אתה יודע מה זה מדבר? עליות, ירודיות, עניינים. הענן היה מיישר להם את כל הדרך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רצתם אחריי? תבינו, זה עניין של זמן. עד שבן אדם נפתח לו הבאר, השפע העניינים. אבל זה יפתח. זה בסוף נפתח. ואתם רוצים לשמוע משהו, ההורים שלי? תקשיבו טוב. יובל, תשמע סיפור, לא תאמין. יש פסוק שאומר כך, אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים. המשך הפסוק, הרחב פיך והמלאו. בעולם אומר, אהובה, אתם יודעים כמה אני גדול? תזכרו שיוצאת לכם ממצרים. מיליונים יצאו ממצרים.
על זה נאמר, גדול אדוני הוא מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. תקשיבו לסיפור הבא, גמרא מספרת. תראו מה זה לחלום בגדול. תראו מה זה, תחלמי בגדול, להקים בית, ילדים טובים, דרך טובה. תחשוב אחי דברים טובים, שגשג בעסק, בפרנסה, שמחת חיים, עושר אמיתי, קרבת אלוקים. תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב בגדול, יהיה גדול. תקשיבו טוב. מה שאני אומר עכשיו זה לא סניר גואטה אומר. אני אוהב להגיד מה כתוב, כי אני מגבה את עצמי מהחכמים, אני לא דיברתי. אני כולה לומד. תקשיבו. כותב הסבא מנוברדוק סיפור מטורף. כתוב בגמרא סיפור. מה הסיפור? היה יהודי קודש קודשים, לפני 1700 שנים בערך, 600-800 שנים, המורה קדוש קראו לו רבה. זה האדם הזה היה מחיי מתים. הוא כתוב עשרות מאות פעמים בגמרות. רבה. הוא היה מטורף בתורה, עיון מטורף, מחיי מתים. רבה היה גם גבאי צדקה, עוזר לעניים באוכל. יום אחד, מקיש לו בדלת, איזה עני. פותח את הדלת, כן, הוא איזה עני, בגדים קרועים, שלום כבוד הרב. כן, שלום, אני יכול אוכל? אומר לו, כן, מה אתה רוצה לאכול? אתה יודע, אני בדרך כלל, מה לאכול? סנדוויץ', חביתה, אני לא יודע, משהו, אתה יודע, איזה קורסון, איזה בורקס, תן לי משהו, הבטן, כבינה צהובה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח שולחן פה. אמר לו, מה זה לפתוח שולחן? אני מבקש, בבקשה, איך הוא אמר לו? תרנגולת פתומה ויין ישן. בשפה שלנו זה כמו אני דפוק בדלת, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אתה יכול לעשות לי על האש פה, זה אנטריקוט רציני, וזה קברני 86? בקטנה. זה אני מרות, זה מה שהוא מבקש מהרב. אומר לו, רב, מה? אומר לו, מה הבעיה, רב? אין לך סטייקים פה? אומר לו, רב, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה רוצה להחסיר משאר העניים? הרי בסוף זה כסף שמתחלק בין כל העניים. זה אם פעם חמודי סיפרה לי סיפור שבא לה איזה עני, יאללה, זה מישהו שביקש כסף. אז הביאה לו 5 שקלים. זה סיפור שהיא סיפרה לי. הביאה לו 5 שקלים. זה אמר לה, תביא עוד, מה זה 5 שקלים? היא התעצבנה מזה, אז מה אמרה לו? תביא, אני אביא לך, תביא. הביא לה את 5 שקלים, אמרה לו, ביי. תעשה, נותנים לך, תגיד תודה. הוא בא, מה הוא אומר? תביא, תביא עוד. יום אחד קיבלנו בעמותה, שמע דוד, דוד דוד חיין ישמע. קיבלנו בעמותה בקשה, בקשה, בקשה, מבן אדם. הוא כותב את הקניות שהוא רוצה. לא, זה בסדר, אנחנו עושים, אנחנו מביאים קניות לבית של אנשים, זה אמת. עושים משלוחים, מביאים, באמת, מגיעים עם אוכל, בגלל זה אני הולך לפתוח את הסופר חסד, בעזרת השם, שמיתן כוחות, נפתח את הסופר חסד, פותחים אותו באור יהודה עוד כמה זמן. יש קצת מניעות, היום עם הטלפונים, מניעות, לשבור את הקיר כבר שעשינו, הכרה מכה, איך יכול, סיפורים עולם, הכל זה יצא הרע. אני יודע, אני הולך דוח, אני הולך עם השם, נגמר הסיפור, מה שאני אומר לכם עכשיו זה המלחמה שלי. מישהו כותב לנו את הרשימת קניות שלו, תקשיב אני אומר לך, יין, הוא כותב את השם של היין. שהוא רוצה. הוא כותב סוג דג. אני לא מבין בקניות. תודה לבוא עולם, אני לא מבין בקניות. אז אני אומר לעמית, עמית, תגיד לי, מה זה הסוג של הדג הזה? הוא אומר לי, הרב, זה שלא תדע מצרות, מה הוא מבקש? הרב, מותר לתת לו את זה? הבן אדם, אני מבקש ממך דברים ביוקר. אני שאלתי, אמרתי להם, תשאלו אותו, מה הוא מבקש כאלה דברים? אתם יודעים, מורנה? אני עורך דין רציני שפשטתי רגל, וזה מה שאני רגיל. אז אני שולח לכם מה אני רגיל, תביאו לי. כאב לי הלב, דרך אגב, בהלכה זה לא פשוט, צריך לתת לו משהו רגיל. תמיד, זה לא פשוט. תקשיבו טוב. רבא אומר לעני הזה, אתה לא מתבייש, אתה לוקח לשאר העניים. מה אומר לו העני הזה? איזה מפחיד, מפחיד, מפחיד. רבא, מחיי מתים, צדיק עולם. כבוד הרב, במילים שלנו, אני מתפלא עליך. על מה אתה מתפלא? וכי משל העניים האחרים אני אוכל? מהקדוש ברוך הוא אני אוכל. שנאמר, עיני אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם, בעיתו של כל אחד. תודה רבה. למה אני לוקח לבן אדם? ושולחנו ערוך לכל. יש לך את הבן זוג שלך, בזה שם תקים איתו בית. אצתק לי על ההיא, אצתק אל על ההוא. אחי, הפרנסה שלך היא תהיה שלך, הכל שלך. ואם נפגעת ממישהו, אני משנן לזה כל הזמן. זה האבונות שלי, סניר, זה הכל. זה הארונות שלי. אין דבר כזה, לא הניח לאיש לראש קם. בחיים בן אדם לוקח הכסף. אין דבר כזה, אם לקח זה הארונות שלך. שמו. אמר לו רבא, מה? אמר לו הרבא, אני לא מבין אותך. זה הכל של השם, למה אני לוקח מזה? אני פה. אתה רק שליח, במילים אחרות. איכשהו שמע ככה, רבא בא לענות לו, פתאום הוא שומע דפיקות בדלת. מה זה, מס הכנסה? מזה? הוא פותח את הדלת, את מי הוא רואה לו תאמינו.
אחותו של רבא מגיעה מאמריקה. את אותה מאמריקה. אחותו של רבא לא ראתה אותו 13 שנים. 13 שנים פתאום בקישה בדלת, הוא פותח רואה את אחותו. את אותה מאמריקה, האחות מאמריקה. אחותי! אח יקר שלי צדיק. אני שמחה לראות אותך. הבאתי לך שתי מתנות. אומר לה איזה, תמתין פה. מוציאה מתנה ראשונה, תרנגולת פתומה. תופס את הראש. מתנה שנייה, אל תלכי להגיע, אני כבר יודע. מה? יין ישן. איך אתה יודע? היא מביאה את היין ישן. רבא מסתכל על אותו עני, אני אומר לו, נו מה אתה אומר? צודק או לא, כבוד הרב? אמר לו הרב, לך תאכל ותשתה זה שלך. הגיע מקצה העולם הבקשה שהוא ביקש. אתם יודעים למה? זה לא סניר אומר לכם, זה הסבא מנוברדו כותב. אומר הרב, הרי לנו מהסיפור, שכוח הביטחון בהשם יתברך הוא כזה חזק, תראו מה זה כוח של באדם שבוטח, אני איזה מה אני אוכל? שאין שום דבר מוזר ורחוק ונמנע ממנו. השם יגלגל עולמות, יביא לך טיסה, מטוס פרטית, האחות של הרב, 13 שנים, בום. אומר הרב, עד שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ברור לו, שלא מחויב לחיות חיי הסתפקות, אלא יכול לחיות ולהשיג מחייתו לפי הרגלו וטבעו. לא פזרנות, אבל אתה בן של מלך, למה תחיה בהסתפקות אחי? לא, תחיה בהרווחה. תפסיק לפחד על השקלים שלך. לא, אם אני אוציא כסף לא לי מחר, ואיך אני אתחתן ואיך אני אעשה. תאכל תשתה אחי. מי נתן לך את הכסף היום? ייתן לך גם מחר. מי שמשפיע עלייך היום ישפיע גם מחר. אני משתגע מאנשים שאומרים לי, ואני ראיתי את זה בעיניים. הוא נכנס לסופר, קונה קילו עגבניות. היום לא יודע כמה זה לקילו עגבניות. וואו. בואו נגיד 10 שקלים, נגיד סתם נזרום, בסדר? כמו לתחילו לדעת בשיעור. 8, מה פתאום? 5. אני אומר לו, בואו, אתם או 8, אתה 5, זה קיצוני. תגיד לנו איפה 5, נלך אחריך. אני אגיד שאתה עגבניות. בקיצור נגיד 10 שקלים, בסדר? 10 שקלים. יש אנשים באים לסופר, רואים 10.5 שקלים. אתם יודעים מה הם עושים? מה זה? בסופר של עד הבית זה 10 שקלים. הם הולכים לעזוזים את הסופר. רבנו אחי, תגיד לי, אתה הבן של מלך מלכה, זה ההתעסקות שלך, 0.5 שקלים, 0.5 שקל? אוי ואבוי, אומר הרב, תשמעו מה הוא אומר. יחי, לא מחויב לחיות חיי הסתפקות, אלא יחיה לפי הרגלו וטבעו, ואם הוא מורגל, בסטייק, ויין ישן, הוא ישיג את זה בדרך הביטחון. אני רגיל לאכול ככה, כבוד הרב, מה אתה רוצה? אתה תביא לי את זה. אתה צודק? אומר הרב, כי אחר שהוא בוטח בהשם ואוכל ממנו, אין, פשוט מלאים, תקשיב, איזה מילים. מי שבוטח בהשם ואוכל מידיו של הקדוש ברוך הוא, אין להגביל את ביטחונו. כי היכולת של הקדוש ברוך הוא היא לאין תכלית. אין שער שהוא לא יכול לפתוח, אין חומה שהוא לא יכול להפיל, אין אוקיינוס שהוא לא יכול לחצות, אחי. תן לו יד. שהוא יקם מהשך. אין דבר כזה בעולם, אתה מבין? אין כזה דבר בעולם שבעולם אומר לך, בני, תן לי יד. מה שתי הדיברות הראשונות שקיבלנו בהר סיני? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. שימו לב. כתוב בגמרא מסכת מכות. תורה ציווה לנו, משה, מורשה. תורה, אומרת הגמרא, מסכת מכות, גימטריה 611. תף זה 400, וו, 6, רש זה 200, ואי זה 5. ביחד, 611. שואלת הגמרא, איפה עוד שתי מצוות? כמה יש לנו מצוות? תרי"ג מצוות, 613. כי תורה ציווה לנו משה תורה, 611, איפה עוד 2? אומרת הגמרא, שתי הדיברות הראשונות, זה דיברות שאמר לנו הקדוש ברוך הוא לא משה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, שמענו מבורא עולם. מה זה קשור, נו? אומר מרן החידה. דוד המלך אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אומר החידה, מה זה טוב לי תורת פיך? למה יש תורה של הפה של השם ותורה לא של הפה של השם? אומר, כן. מה? שתי הדיברות הראשונות, דיברות האמונה והביטחון. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, רק אני. אל תיקח כלום, רק אותי. אומר מרן החידה, אמר דוד המלך, טוב לי שתי הדיברות הראשונות שמדברות על אמונה וביטחון יותר מכל התורה שהביא משה. איזה מפחיד. כשאת הולכת עם בורא עולם, וללכת איתו, הקמיה שלו, זה שבת. זה צניעות. זה מילה טובה לאשתך, אחי. מילה טובה לאמא ואבא. מילה טובה לבעלך.
כל הברכה של הבן אדם בחיים שלו, אומרת הגמרא, כל הברכה של הבן אדם בחיים שלו, בעבור אשתו, כל מי שהולך להתחתן פה בעזרת השם. כשאני התחלתי בהתחלה לחזור בתשובה, אני ישבתי בכל, למדתי כלום, לא אשתי, לא עניינים, לא כלום, לא ידעתי מה אני עושה בכלל. לא, לא היה לי כיוון. לא היה, אני לומד, יושב, אני רוצה להיות הרב עובדיה. הבן, תרגע. תנשום אוויר. יש לך אישה בבית. לא לימדו אותי את זה. לימדו אותי עמל תורה, רק זה מה שלימדו אותי. אז הייתי יושב בבוקר ובערב, בבוקר ובא שעה הביתה, שלום אשתי, ביי. טעות. אם הייתי יודע אז שאני צריך לסב לנחת ולתת לשמחה, היום הייתי במקומות אחרים. למה? זה כלל. אין הברכה שורה לאדם, אלא בעבור אשתו. אתם יודעים איפה לומדים את זה? מאברהם אבינו, זה הכי קטע. אברהם אבינו גדול מזכה ערבים בדורות. הכיר לכל העולם את השם. הייתה לו פה מרגלית, אומר המדרש, הוא היה מרפא אנשים. אומר רבנו ברכי, איזה מרגלית? הוא היה מדבר עם אנשים, מה שדיברנו עם הדיבור, כולם היום שומעים אותו. מה הוא אומר? מקבלים. הוא היה מרפא אנשים בפה שלו. מרפא, אנשים חולים מרפא. הוא החזיר את כולם בתשובה, ומה כתוב? כל השפע שהוא קיבל והברכה שלו בעולם הזה, בזכות מי? שרה אשתו. איך? אבל הוא צדיק בעצמו. נכון, אבל הברכה מקבלים בעבור האישה אחי. לא ידעתי את זה כשהייתי צעיר. היום אני יודע שכל חיוך שאני מצליח לתת לה, כל נחת, השם פותח לי עוד שביל בשמיים. עוד שפע. אני יודע את זה. ואני גם רואה את זה, אתה חש את זה, אתה מרגיש את זה, אתה רואה את החיים שלך. כל פעם שאתה מתמודד אחי באיזה קושי בחיים, ואתה בא לשיעור מדוכדך, עצוב ויושב ברכב ולא יודע איך לצאת מהתסבוכת שנכנסת, ואתה ויצר אומר לך, מאין יבוא עזרי? תגידו רגע, יש המשך לפסוק. עזרי, מעם אדוני, שהוא עושה שמיים וארץ, הוא לא עשה שמיים וארץ. הוא עושה שמיים וארץ, כל רגע הוא מחזיק את השמיים ואת הארץ. ואם הוא מחזיק כל רגע את השמיים ואת הארץ, הוא יכול גם להושיע אותי ולפתור לי את הבעיות. רק השבוע האחרון, איזה יום אנחנו? שלישי. שמע אחי, שלושה ימים. קיבלנו מעל 9 פניות לעזרה לאנשים שהסתבכו בשוק האפור. הם מאמרים, כל הכסף הלך להם. כמה אנשים גרמו לעצמם לאבד אישה, להתגרש, לאבד ילדים. הכניסו את ההורים לחובות, לתסבוכות. אנשים מאיימים על ההורים שלהם, בגלל מה אחי? אימורים. עזוב את זה בצד, נשמה, תעצור, תעשה ברקס. תעשה ברקס אחי, תעשה ברקס, תעזוב את זה. כל האימורים האלה, מכניסים את האדם לצרות, מכניסים את האדם לתסבוכות, מכניסים את האדם לחרדות. פתאום באדם צריך לברוח, צריך להסתתר, ההורים שלו בסכנה, צריכים למחור בתים, אתה יודע איזה דברים אנשים עוברים, בקשים עזרה, איך אני אעזור לכם? הלוואי הייתי, היה לי את הקנאי של המיליונים של הזה. אין לי אותו, יש לי את השם. אח שלי, תעצור, תעצור רגע, תעצור, אם אתה יודע שיש לך בעיה עם האימורים, תעצור, לך לגמילה. אל תתבייש, תהיה גבר. אם אתה יכול להתמודד לבד, לבוא לשיעורי תורה, אז יוציא אותך מהכל, אתה לא מצליח, לך לגמילה. תעצור אחי, אתה מצייר את ההורים, מצייר את האישה, מצייר את הילדים. לאן תגיע עם זה? תחשוב, איזה הוא חכם הרואה את הנולן. מגיע לערב, שם 100,000, שם 100,000. מי אתה בכלל, אחי? מאיפה יש לך את הכסף? כמה תגנוב, כמה תלך, לאן תגיע? תעשה ברץ. תגיד לי, בורנם, בורנם רוצה להשתנות. קשה לי. אני מאמר, אני נוגע בדברים לא טובים, אני מאשן דברים לא טובים, אני הולכת למקומות לא טובים, אני חושב את דברים לא טובים, אני מדבר את דברים לא טובים. תעצרי, תעצור, אחי. רק תעצור לשנייה היום בדרך שאתה הולך הביתה. אל תחכה לשיעור הבא, לא משנה איפה תהיה. תעצור היום. תבינו, ביהדות אין מחר. אין מחר, מחר זה המלאק. ביהדות זה היום. אתה יוצא מהשיעור, אומר לבורא עולם בדרך, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להשתנות. אני יודע האמת, בורא עולם, היה לי את זה כשהייתי בגיל 23, בורא עולם, אני יודע את האמת, תעזור לי לקפוץ, לא יכול. אני יודע שזה מה שאני אמור לעשות, אני לא יכול. אני יודע שאסור לי לאמר, אני יודע שאסור לי ללכת עם חברה, אני יודע שאסור לי לחלל שבת. יודעת שאסור לי ללכת לא בצניעות. ללכת חס ושלום בפריצות. יודעת שאסור, אבל לא מצליחה. משהו משתלט עליי. בורא עולם, אני יודע שהטלפון הזה מחשף אותי, או כישוף. גורם לאנשים לאבד בתים. בפרט אנשים נשואים מצחים את זה. לא, הרב, יש לי עסק. איזה עסק? איך עוד מעט גדל לי, בואי אשים לך עסק. עזוב אותך, זה עסק של היצע הרב. עסק? יש אנשים היום, כל מיני אנשים רחוקים מאוד, תורה מצוות, גם יש נשים שמתעסקות בזה. תן להם להתעסק בזה. יעלו לך את העסק, הקפיצו לך את העניינים, הכל בסדר. תן 2,000 שקל, סיימת עם זה. אל תתעסק עם זה. הרב, אני מזכה את הרבים. החזרתי כמה בנות בתשובה.
איך החזרת אותם? אתה שומע אותו, לקחתי אותם לשיעור, בדרך עשינו, עשיתי טרמפים. מה אתה אומר? זה לא הדרך של התורה. דרך התורה, לשבת. לקחת את התאוות שאנחנו בהם נופלים, ולהגיד לעצמנו, רגע, פה אני מזייף, פה, פה, פה, פה, פה. שבת, איפה אני? V או X? או V עם X? מה קורה עם לימוד התורה שלי? עם הצניעות שלי, עם הברכות שלי, עם התפילין שלי? מה קורה? איפה אני? מה קורה עם הפה שלי? אני מקלל? מה קורה עם הפה שלי? אני מדברת לשון הרע? אתה עוצר רגע. בואו עולם כל כך רוצה שנצליח, אבל הוא צריך אתכם. הוא צריך אותי, הוא צריך אותך אחי. הוא רוצה שותף. הוא לא פרייר. הקדוש ברוך הוא לא מחפש פריירים. הוא מחפש אנשים שיוצאים למלחמות. ואז אומר בואו עולם, מה אתה גבר? אתה רוצה לכבוש את העצר? בוא תן לי יד. בוא תן לי יד. תראו את הרחובות אחי. חורים צעירים, לאן נופלים, איזה דברים, מכות, עניינים, מצלמים, מרביצים, מרביץ כבר בנות, מרביצות, נותנת לזה.

חיוכים. בוא צדיק, בוא תשתה, בוא תאכל, למה אתה? כולם עם חיוך. את באה לאיזה שיעור תורה, איזה רבנית, בנות, וזה, הכל עם חיוכים, הכל בנחת. איזה כיף זה. אתה בא למקום אחי, לא של תורה, לא של מצוות, זה רק איך אני מוריד אותו ואיך אני דורך עליו, אני עולה מעליו. לא רוצים את זה, אחי. בתקופה לפני מתן תורה, דרך ארץ קדמה, לתורה. אתה בא לבית, חייך להורים, נשק לי עם התייד, לאבא, תעמוד, תהיה גבר. ראית את אבא, תעמוד. זהו גיבור כובד שתצרור. יצר הגאווה, מי? אני אעמוד, מה פתאום? תעמוד. ראית את אבא שלך, תעמוד, אחי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תקשיבו לי טוב, זה דיבור ששמעתי אותו, קראתי אותו, שבוע שעבר, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ישבתי בבית, לא האמנתי למה שאני קורא. לא האמנתי מה שאני קורא, זה חידוש היה בשבילי. גמרא ירושלמי פאה, א' א', פרק א' הלכה א', אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע, שהקפיד הקדוש ברוך הוא על כבוד ההורים יותר מכבודו. איך יכול להיות דבר כזה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי על הקדוש ברוך הוא נאמר, כבד את השם מעונך, ממה של חננך. אם יש לבן אדם 2,000 שקל, הוא לא יכול לקנות תפילין ב3. השם גם לא מצפה. קנה ב2,000. אבל כיבוד הורים, בין יש לך, בין אין לך, אתה מחויב. אפילו יחזר על הפתחים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. כיבוד הורים, אומר רבי שמעון, השם הקפיד עליו, על כיבוד ההורים, על המצווה הזו, הקפיד עליה, יותר מאשר כבודו. מפחיד, אחי. אמא הכינה לאכול, אמא איזה טעים, שהשם ישמור אותה. כתבת הודעה מתישהו לאבא ואמא. כתוב להם הודעה, שם באמצע היום. אתה כל היום מדבר עם אנשים כל העולם, עדכונים יש לך, אתה נהיית מר חדשות. מה אתה? עדכונים מפה עד אמסטרדם. כל רגע רופץ לך, חמל, ערוץ 12, 13, 14, 15, 16. כל הערוצים. כבר מטורקיה שולחים לך עדכונים. תעיף את השטויות האלה. אבא, מה נשמע? אבא יקר, אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך. אמא, תדעי לך, אין כמו הקציצות שלך, אני מחכה להם בשבת. רק משפט קטן כזה, לא אתה עושה. הילד שלך, תביא לו איזה מיודע הודעה. באמצע היום, ככה סתם. אבא, אין שלך, בא מבית ספר, תן לו חיבוק. תן לו חיבוק, איכשהו, משהו, איכשהו, אל תנסה להפוך אותו, תכוון אותו. אבל תאהב אותו איכשהו, אחי. להפוך עולם, ליישר אותו למקום הנכון. לא במלחמות, לא בפירוד. תבינו, אהובים שלי, נגיד לך משפט, אם זה אני חותם. בסוף, כל יהודי, מהקטן עד הגדול, כל בת ישראל, מהקטנה עד הגדולה, מהכי חרדי עד להכי קטן, הכי רחוק. כולם יגיעו לניסיון של אמונה וביטחון בחיים שלהם. כולם. בין הכי עשיר להכי עני. ואז, תצטרך לבוא לידי ביטוי, האמונה של היהודי בקדוש ברוך הוא. האם אתה שייך לבורא עולם, ורסתיך לי לעולם, או שברסתיך לי רק שיש שמח? כשקצת עצוב אני הולך. אני כבר לא ברסתיך. בורא עולם מתחתן איתך לנצח. הוא איתך גם שאתה צדיק, גם שחס ושלום אתה הפוך. גם שאתה לא בדרך הנכונה. הוא איתך תמיד. אבל הוא אומר גם לך, למה אותי אתה עוזב? לא הולך, לא הולך לך קצת הזמן? תמשיכי. תדבקי בבורא עולם. גם עם תרווק אדם וגם בניסיונות וגם עם קשיים וגם במבחנים וגם כשלא עוברים. הולכים עם בורא עולם. אתה מה שאתה רוצה, אני איתך, השם. קמאה? הוא הקמאה. הוא הקמאה. הקמאה הכי גדול בעולם זה הקדוש ברוך הוא. גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית חושך בחיים, משם יוצא שיא האור. ולית נאורה, אין אור אל העוד, אין אפיק מגו חשוכה. אור שיוצא מהחושך. אומר הרב, רבי שמעון, ממשך הזוהר. ולית רחימותה, אין אהבה. קמא קודשה בריחו, לפני בורא עולם, אלא למי שחוזר מחובותיו, למען דתיו מחובה. מי השם אוהב? מי שהיה מחלל שבת, להסיק. מי שהייתה הולכת לא צנועה, מעלה כל מיני תמונות לא טובות, הפסיק המחקה. אתם מה קורה באותו רגע? השם שופך עליה את כל האהבה שלו. יהודי שחלילה נופל בכל מיני בגמי ברית, שמירת העיניים, חסם את הטלפון, קיבל על עצמו שמירת הברית, הקדוש ברוך הוא שופך עליו עושר, כבוד, שמחה, נחת. האהבה, אומר הזוהר, זה רק לאהבה למי שחוזר מחובותיו. מי שמוכן כמו גבר לשלם את החובות. איך משלמים חובות? חוזרים לאבא, אחי. זה נשמע מפחיד, הכי קל בעולם. הוא גם ככה אוהב אותך, אומר הזוהר. בשימון גילה לנו שבורא עולם אוהב אותך, אם היינו יודעים. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אלמלא אבו ידעו בני נשה, אם היו בני האדם יודעים. רחימות הדרכים קודשה וירחו לישראל, האהבה שהשם אוהב את ישראל, כך אומר הזוהר, זה הלשון. היו רצים אחריו כתפירים, ושואגים ברחובות. היית רואה אנשים ברחובות, השם, אני אוהב אותך! אם עכשיו אנחנו רוצים ברחוב, רואים מישהו צורק מהבניין. בורא עולם, אני אוהב אותך! מה אתה חושב עליו? הוא עוד שנייה קופץ, הוא עוד שנייה קופץ מהבניין. זה משוגע! אומר הזוהר, תקשיבו, אם היו מגלים לנו לשנייה אחת כמה

0: שם אוהב אותך? כמה שם אוהב אותך, אחי? אם היום גלים לך? היית הולך ברחובות, מסתובב כמו שיקור. צורח, השם, אני אוהב אותך. רודף אחרי המצוות, רודף אחרי בורא. למה? אם היית יודעת אהבה. אבל מה קורה? היא מוסתרת. כי זה עולם חשוך. והשם רוצה שתזהה אותו ותגלה אותו גם בתוך
1: המשך. עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.

0: בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואי
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, פוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: חג השבועות. חג שמח. אז השמח שלנו של הגברים זה בזול. אתה כוס יין, הביט יין, קיימת שמחת חג. אתה לא רוצה יין, בירה, אז כוס וחצי, בירה, עושה ויסקי, שמינית כוס. כל דבר לפי עניינו, זה קיימת שמחת חג. אבל לאישה צריך כבר עכשיו להזכיר לה, צריך לתת משהו לחג, שבוא ותזחק והיה מוכר מדי. אז כל דבר עכשיו, צריך לתת משהו לחג, לכבוד חג השבועות. צריך משהו שישמח אותה. תביא לה בית גבינה, זה לא ישמח אותה. צריך משהו שישמח אותה. יכול להיות כלי חשמלי, יכול להיות בגד, תכשיט. משהו שישמח אותה. ומצווה לשמח את העניים. בפרט בחג השבועות, כתוב, אתה והלוי. מה זה הלוי? למה זה ממש בלוי צריך לשמח אותו? למה הוא עצוב? זה הלוי. והלוי, הכוונה זה אלה שלומדים תורה, שהם לא עוסקים בעניין עולם הזה, יש להם פחות הכנסה בדרך כלל, לכן מצווה לשמח אותם, לתת להם עבור החג, לשמחת החג. עד שבועות, מעכשיו עד שבועות. בשר אין חיוב לאכול. מרן שולחן ערוך לא הביא את ההלכה לאכול בשר. הרמב״ם כתב מצווה לאכול בשר ויין. שואלה לבא בית יוסף, הגמרא אומרת בפסחים, שכשהיה בית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר שלמים. כשנחרב בית המקדש, אין שמחה אלא ביין. זה הגמרא. השאלה בית יוסף, איפה היה את הבשר? הגמרא כתוב אין שמחה אלא ביין, לא כתוב בשר. לכן בית יוסף לא הביא דברי הרמב״ם, המצוות השמחה זה רק ביין. לכן מי ששואל אותי, אני יכול לאכול חלבי? כל השבועות? תפרת השנה זה חל בשישי. תאכל בשר כל השבועות, עוד פעם אחרי זה בשבת, עוד פעם בשר, כמה בשר אפשר לאכול? עושים לגוון. נעשה חלבי בשבועות, אחרי זה בשרי בשבת. אפשר או אי אפשר? אפשר. אני בדיעבד, אני משלט הדחק, זה בסדר, ועיקר הדין זה בסדר. אבל בכל זאת, הרמב״ם כתב, כן לאכול בשר. לכן מפרשים הפוסקים, הכוונה זה מצווה. זה לא חובה, זה מצווה. לכן מי שיכול לאכול בשר ביום חג השבועות, תבוא על הברכה. מי שיכול יותר להחמיר, גם בליל חג השבועות לאכול בשר. אז שלוש דגות אמרנו. דגה ראשונה, אדם שהוא עיקר הדין אומר, תגידי מה עיקר ההלכה? חלבי כל השבועות, לא אוכל בשר בכלל. בסדר גמור, זה לא דיעבד. מרן לא הביא את ההלכה הזאת, לשון ערוך, לכן לא חייבים לאכול בשר בשבועות. אדם שרוצה, אני רוצה להחמיר. אז אני כן רוצה בשר, מתי עדיף? בלילה או ביום? עדיף ביום. אדם רוצה להחמיר עוד יותר, גם בלילה וגם ביום.
3: זה לא
2: חובה, זה מצווה. כלומר, זה מצווה, מצווה של שמחה, זה חיזוק לשמחה, מצווה היא שמחה.
3: מי שלא אוכל בשר, מה אומר?
2: האישה, לזכור לקנות לה, הלוויים, לתת להם את ה... זה לומדי התורה. הגמרא אומרת בחולין, מרוב שהיו שאוכלים בשר בשבועות, אז בערב חג השבועות, מי שקונה בהמה, חייב לשאול את המוכר, צריך להגיד לו, שמע, היום מכרתי את אמא שלה. יש איסור דאורייתא, אותו עובד בנו, לא תשחטו ביום אחד. בדרך כלל, אדם קונה פרה, לא שוחט באותו יום. אז יש יצא, עושה חתונה, אז קונה את הפרה ככה, שבועיים קודם, מתכונן עם הבשר, לשחוט. אבל פה ערב שבועות, כולם שוחטים בערב שבועות. לכן, היה מאוד מאוד הרבה בשר שנשחט, כי אכלו הרבה בשר. אז יש לכם זה מצווה לאכול בשר בשבועות. לא חייבים לאכול את הבשר עם הלחם. פתאום, אדם עצמם, נוח לי לאכול את הלחם, נגיד, בשעה 8, את הבשר בשעה 4. בסדר, אין בעיה. לא חייב לחבר את הבשר עם היין, עם הלחם. אפשר להפריד אותם. את הלחם לבד, את הבשר לבד, היין לבד, כל אחד לפני עצמו. כמה בשר צריך לאכול? כזית מספיק. כזית, קיימת את המצווה לאכול בשר. מי שיש לו שני סטים בגדים, אבל זה לשבת, זה לשבועות. מה נבחרת יותר יפה?
4: שבועות.
2: לשבת או לשבועות? שבועות. כי שמחת חג, גדול בגד יפה, עושה לו שמחה. לכן, את הבגד היותר יפה, לבש לכבוד חג השבועות. אנחנו חייבים לאכול בשבועות שתי סעודות. סעודה אחת בלילה, אחת ביום. פת, לחם. בלילה כל הלילה אפשר לאכול. ביום כל היום אפשר לאכול. כל היום אתה רוצה לאכול בשבע אחרי צהריים, אתה בשבע.
4: מה לשבת?
2: העיקר לאכול פעם, נכון, לשבת, אבל בכל אופן, פעם אחת ביום חג השבועות אוכלים פת, אוכלים לחם. אדם לא אמר יעלה ויבוא בקעת המזון, אם יחזור או לא יחזור. בדרך כלל הכלל הוא, אם חייבים לאכול לחם, ולא אמרת בקעת המזון יעלה ויבוא, תחזור. כך פסק מרן לשולחן ערוך. מרן פסק שחייבים לחזור. אנחנו הספרדים מאוד חוששים לספק ברכות להקל, לכן לא חוזרים בברכת המזון מי שלא אמר אלה ויבוא, כיוון שיש פוסקים שאומרים שלא צריך לאכול לחם בשבועות. זה לא הלכה. הלכה חייבים לאכול לחם. אז לחזור ולברך, אנחנו לא יכולים לברך שוב, לכן אדם ייזהר, לא אמר אלה ויבוא. לא אמר אלה ויבוא, נזכר, ברוך אתה השם בונה ירושלים, יגיד שם, ברוך אתה השם נכון אשר נתן, יגידו למה ישראל, תהיה לך לשבועות הזה, יש לנו בסידור נוסח, ברכה, למי שלא אמר אלה ויבוא. המשיך, ברוך אתה השם לעד, אמרת לעד, אבוד. תגמור עד הסוף, הפסדת את הלב ויבוא. אם יש מישהו אחר שיכול להציע אותך, עד רבה, תגיד לו, תציע אותי, אני הפסדתי הלב ויבוא, ואני לא... לפי שחנוך לא יצאתי ידי חובה. נוהגים לטבול במקווה טהרה, ערב חג השבועות, מי שיכול, זה לא חובה, זה טוב. מקווה ישראל השם, בזה מעלה, הבנת נקודה שמישהו טובה במקווה, יש לו, יש לו תקווה. אם הוא הולך עם מקווה, יש לו תקווה. בהשם טוב, אמרנו שהוא צריך להיות בהשם טוב, בזכות המקווה. אז שואל השולחן הטהור, אומר, מצד שני, טהרת הקודש. אומר, רבי השם טוב, בזכות התפילה, צריך תפילה או מקווה? בזכות מה הוא נהיה בהשם טוב? בזכות המקווה, הוא זכה לתפילה, שבזכות זה הוא נהיה בהשם טוב. אז זה, הכל ביחד. אז זה, בפרט בערב חג השבועות, מי שיכול, יטבול במקווה טהרה, וזה מעלה. זה משהו מיוחד, עוד הגענו לזה, לאט לאט, אני מתחיל עם הקל הכבד. נוהגים לשים עשבים בבית הכנסת, בבית, פרחים, זכר למה שההר, סיני, כולו יתמלא עשבים, הר זה מדבר, זה לא מקום של צומח צמחייה. וכאן בזכות מתן תורה, השכינה ירדה, כל הר יתמלא עשבים. כתוב בצום והבקר, אל ירעו אל מול ההר הוא. אל תרשה לצון לבוא לראות, איזה לראות, במדבר לראות, כי כל הארץ מלא עשב. והדת ניתנה בשושן. הדת, התורה ניתנה עם שושן, שושנים היה, פרחים. לכן גם אנחנו מקשתים את הבית עם פרחים לכבוד מתן תורה. והאישה תגיד שזה בשבילה, תגיד לכבוד התורה, ותגיד לזה לכבודך הבאתי את זה. אנחנו מדליקים נרות בערב יום טוב, כמו ערב שבת. כמו בערב שבת, 20 דקות לפני השקיעה, חצי שעה לפני השקיעה, גם ערב יום טוב, מדליקים לפני השקיעה, מבחינים להדליק נר של יום טוב, מדליקים, כמו רגיל, כמו כל הדקת שבת. יש מנה קדום להדליק בליל יום טוב עצמו, לא בערב יום טוב. אבל יותר נכון, כתוב בחווה דעת, הרב כותב שיותר נכון להדליק בערב יום טוב. למה תעשה מלאכה ביום טוב, אם אפשר לעשות לפני יום טוב? יותר נכון לעשות לפני יום טוב, להדליק את הנרות, גם מי שנהג ביום טוב, ישנה את המנהג, להדליק בערב יום טוב, כמו שכל ערב שבת. לא מברכים שהחיינו בהדלקה, שהחיינו זה שייך לקידוש, כמו אנחנו לגברים. מתי שהחיינו שלנו? בקידוש. גם אנשים, בקידוש. אישה שנהגה לברך שהחיינו בהדלקה, אין למחות בידה, זה לא עבירה. כי עקרונית, אפשר לברך שהחיינו כל היום. אין מקום, זמן מסוים לשהחיינו. עדיף יותר בקידוש על הכוס. לכן עדיף יותר לומר לה, להגיד שהחיינו בקידוש. אם היא רוצה, כך היא נהגה, והיא לא מוכנה לוותר, בסדר. תברך בהדלקה, היא תדליק, אחרי ההדלקה תברך את השחיין. זה, מי שעושה, יש להם להסמוך, אבל עדיף יותר בקידוש. הקידוש צריך שיהיה בצאת הכוכבים, כתחילה. לא בפלאג, יש כאלה פעמים פלאג. כל שבת פלאג. פה לא עושים פלאג. למה לא? צריך להיות שבע שבתות תמימות תהיינה. מושלם. אם אתה את היום ה-50, מקדים אותו, חסר לך מ-49. כל יום סופרים ספירת העומר, מגיע אל האחרון 49, צריך שיגמר היום 49, הוא לא נגמר, אתה התחלת כבר שבועות. ספרת כבר 50. לכן, מקפידים שהקידוש של החג יהיה בצאת הכוכבים. אפשר להתפלל לצאת ערבית טיפה לפני, אבל לפחות בקידוש, להקפיד שיהיה צאת הכוכבים. לא להתחיל קידוש לפני צאת הכוכבים. אנחנו, חוץ לארץ, צאת הכוכבים מאוד מאוחר. קשה להם לחכות צאת הכוכבים. לכן, שם מקלים, עושים פלאג. פה בארץ ישראל, זה לא מדי קשה, מחכים לצאת הכוכבים, ורק אז עושים את הקידוש. אנחנו בליל שבועות, אריזה נתן לנו את ההבטחה, מנהג ישראל הקדום, לא לישון בליל חג השבועות. להיות ער כל הלילה וללמוד. ללמוד. מי שיהיה ער ולא למד, אז מה עשינו? העיקר זה ללמוד. אומר אריזל ודע. כי כל מי שלא יישאר בלה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, יהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. הבטחה באריזל, ישלים שנתו ולא יהיה לו שום נזק בשנאי. לא עוד. הוראת חיי האדם השנאית לא היה בעניין הזה. איך יהיה השנה הזאת? תלוי בדבר הזה. כי אם לא ישן כלל, ודאי שעולה עמוד בשנה ההיא. הבטחה של אריזל. אז אנחנו משתדים, מתאמצים ללמוד. גם מי שקצת נרדם, לא להגיד, טוב, הלך אריזל, הלך לישון. זה לא או כן או לא. זה נכון, אריזל הבטיח, מי שלא ישן כלל, אתה תתאמץ. אריזל לא אמר שמי שנרדם, זה ימות חס ושלום. זה לא כתוב באריזל. צריך לפחד עכשיו שאם נרדם, אז מי יודע מה יהיה. אריזל הבטיח, מי שיצליח יותר כל לילה, אז זכה. מי שלא יצליח, לימד. התיקון העיקרי של שבועות, עיקר התיקון זה לקרוא את התנ"ך כולו, מה שמסודר על פי הארי, על פי הזוהר הקדוש, זה התחלה וסוף של כל פרשה, כל התנ"ך, חמישה חומשי תורה וכל הנביאים כתובים, אדם גמר את זה, זה העיקר. אתה צריך לומר את זה, מתי שאתה רוצה, העיקר בלילה. בלילה. לא לפני הלילה ולא אחרי הלילה. בלילה, מצאת הכוכבים, רבע לשמונה, עד הבוקר, עד ארבע ורבע, אתה צריך לגמור את התנ"ך. זה החלק העיקרי ביותר. לגמור את התנ"ך. זה צריך. זה לוקח שעתיים, שעתיים וחצי, כל אחד לפי הקצב שלו, לומר את התנ"ך. גמרת את התנ"ך, לא חייב דווקא לפני חצות, זה לא כמו שען הרבה. בשבועות אפשר לומר, משך הלילה, אתה רוצה להגיד בסוף, או מה שאתה נוח לך. אבל זה התנ"ך. חוץ מהתנ"ך, קטע מהזוהר, קטע קטן, כמה שורות תקרא מהזוהר, אחרי זה תלמד מה שאתה רוצה. אתה אוהב גמרא, תלמד מה, אתה אוהב הלכה, תלמד הלכה, אתה אוהב... תיקון, יש בתיקון לא דברים לקרוא. יש מדרש, תלמד מצוות, יש הרבה דברים לקרוא, אבל מה שהכי חשוב בתיקון, זה התנ"ך וקטע מהזוהר. זה הכי חשוב. תגידים זה טוב, כל השבועות, זה לא קשור ללילה. כיוון שדוד המלך נפטר בשבועות, לכן קוראים תהילים. אבל לא רק בלילה, אתה יכול לקרוא במשך היום. גמור תהילים היום, זה טוב. בכל שבת אסור לנו לבקש בקשות פרטיות. אני רוצה לבקש שבת בעולם, תן לי פרנסה ונקל. מחתן בן, שיהיה חתונה, כל ההוצאות, יהיה בקלות. אז זה לא בשבת. אסור לבקש בשבת בקשות פרטיות. במקום שאתה תהיה רגוע, תנוח, אתה בראש שלך לבקש על הכסף, על העסקים, על הזה, על המשכנתה. לכן, שבת לא מבקשים בקשות פרטיות. אז מה כן אפשר? מה כן אפשר? או יש בקשות עתידיות. יש לי בת בת מצווה, בת 12. בת 12. וואלה, זכה אותה, זיווג גגון, שהחתונה תהיה בהצלחה, שהחתן הביא איתו את הדירה, ויהיה בקלות, יש לי תאומות, אז זה עכשיו מסובך עכשיו, ביחד, אז שתי דירות ביחד זה מסובך, אז תביא זה הביא דירה, זה הביא דירה, ביחד, זה מותר, למה זה מותר? כולה 12 עכשיו, ואין לי עכשיו, הפי חוק אסור לי לחתן אותה עד גיל 17, מה לעשות, צריך לחכות. פעם, אם מתחתנים צעירות, היום כבר צריך להמתין. אז זה לא שיושב עליה עכשיו, וואו, צריך לחתן אותה. אז זה מותר. בואו לזכה אותי, אני קניתי כרטיס הגרלה באמריקה, פייס על אמריקה, זה מותר שלא לקנות פייס, כי זה גויים שם, קניתי שם כרטיס, זכה אותי לזכות בהגרלה. זה לא שאתה בלחץ עכשיו, ואם לא, מי יודע מה קרה. עלה לי $5, ואני רוצה לזכות בהגרלה, כן, כן, לא, לא. בקשה כזאת מותר לבקש. כי זו בקשה שאתה לא לוקח אותה, לא לוקח ללב. אתה לא נהיה עצוב ממנה. אז זה מותר. אז אפשר לבקש בעולם, הבן שלי הקטן הזה, בן 8, שיהיה תמיד חכם גדול, יודע את כל התורה כולה, זה מותר. כי זה דברים עתידיים, מותר לבקש אותם. אדם רוצה לבקש דבר שהוא עכשווי, אם זה דברים רוחניים, תורה, זיווג גגון, כל מיני דברים רוחניות, יראת שמיים, זה מי שמקל לבקש, יש שם מה לסמוך.
4: גם בשבת.
2: גם בשבת. זה לא רק התחילה, זה לא רק התחילה. מי שמקל, יש שם מה לסמוך. אז יש שלושה דברים. בקשות פרטיות על גשמיות, אסור. בקשות עתידיות על העתיד, דברים שלא לא כואבים לך. לא, יש לך חברותה, הכל טוב, ועולם, תזכרתי להמשיך עליהם החברותה הזה. שימשיך להיות טוב. טוב. אז זה מותר. כי אין לי צער לפניי. בקשה על דבר שמפריע לי, אז אם זה גשמי אסור, אם זה רוחני, מי שמקל, יש שם מה לסמוך. אתה רוצה להתפלל על זה? במחשבה. זה מותר, מחשבה, בוא עליו, מחשבה, זה מותר. אתה רוצה לבקש בקשות רוחניות, קח ספר תהילים. תהילים, תהילים. תהילים, הכל נמצא. כל מה שאתה רוצה לבקש נמצא בתהילים. אז אדם יקרא תהילים, שם מותר לו להגיד תהילים, לכוון למה שהוא רוצה, במחשבה. אבל בפה עדיף יותר להימנע. התיקון לא שייך לנשים. אישה שייך לישון. תקור בבוקר, תפה בילדים. אין לה עניין לאישה להישאר כל הלילה, ותגיד תיקון, זה לא שייך. אז תגיד תהילים, תגיד, אבל זה לא קשור ללילה. אין לה עניין תיקון, זה שייך לגברים שספרו את העומר ועשו את כל התיקון, וזה השלמת התיקון של העומר. הלימוד הוא בלילה. מה נקרא לילה? עד עמוד השחר. עד עמוד השחר זה נקרא לילה, עמוד השחר בעצם נגמר הלילה, מי שצריך לישון, יכול להיות לישון. אז החסידים הולכים לישון בעמוד השחר, ארבע ורבע הולכים לישון, תשע מתחילים שחרית, אומרים באחד, אצלם זה מסודר, אבל אצלנו, תשע דולד מלא להתפלל לשחרית, פעמים בנץ, שניין גדול להתפלל בנץ, שבועות, אחד וחמישה פעמים בשנה, שמתפללים בהם בנץ, חשוב להתפלל בנץ, השכם אברהם הבוקר, אברהם זה סופי תיבות של, של הזמנים שבהם חשוב לקום בבוקר נץ, ולכן פעמים בנץ בשבועות. אז אנחנו פעמים בנץ, אבל אתה יכול עד הנץ, עד הזמן קצת, תפל הזמן קצת. אתה רוצה לשים את הראש, קצת להירדם, מותר, רק שים שומר. אם תלך הביתה לישון במיטה, מי יעיר אותך? אתה תשאר עד, עד אחד, איפה תתפלל? אז לכן, אתה רוצה ללכת לישון, אז כבר תשכב איזה ספסל, אז שים את הראש, תראי אותי עוד חצי שעה, אתה ישן עד זמן התפילה, ואז כאן מתפלל שחרית זה מותר. מי שרוצה קצת יותר לישון, יכול להקל לישון מהזמן עמוד השחר הראשון. מה זה הראשון? עמוד השחר האמיתי זה ארבע ורבע. זה עמוד השחר. יש שיטה בפוסקים שעמוד השחר זה 3:52. זה 23 דקות קודם. אז אני אסמוך על השיטה הזאת, היא לא הלכה, אבל אני אסמוך עליה. למדתי עד 3:52, אני שם את הראש 3:52, קם בארבע וחצי, שנתי 40 דקות, אני כותר, אני קם נוטל עדיין, מתחיל תפילה. אנחנו במשך הלילה שותים קצת, אוכלים קצת, יש שאלות בדיני ברכות. אדם בא, 10:30, 10, התחיל תיקון, התחיל עצמו קוסטי, ואיך שהכל נהיה מדברו, שותה קצת, או שותה רביעית. שותה קצת, טיפין טיפין, גמרת תה, ממשיך ללמוד. עבר שעתיים, עכשיו הוא רוצה קפה, נהיה עייפה, נהיה 12 בלילה, 12:30 בלילה, עושה עייף, עושה תה, קפה. האם הוא צריך לברך שוב על הקפה או לא? הכלל הוא כתוב ברמב״ם, הברכה הראשונה פותרת את כל היום. אין הגבלה לברכה הראשונה. אין הסוף. אם לא יסח את הדעת, אתה יודע, אני בא לפה תיקון, אני יודע, יש תה בשעה 10, קפה ב-12, 12:30, 1, יהיה, עוד, אני לא אצמא עד הבוקר. אני אשתה שוב. אז אתה שותה שוב. אחרי הקפה אני יודע עוד שעתיים יהיה עוד פעם עוד איזה כוס משהו אחר. אז זה מותר. הברכה הראשונה פותרת את כל הלילה, אין לה הגבלה. בתנאי שלא יצאת החוצה מהבניין. יצאת מהבניין לשירותים, גמר. הברכה פרחה. וכל מה שאתה בתוך הבניין, הברכה עדיין קיימת, עדיין שהכל, אתה יכול לשתות כל הלילה. זה ביקת שהכל. מה קורה אבל, אני שתיתי עכשיו, באתי שתיתי כוס מיץ. לא כוס תה, כוס מיץ. לקחתי את הכוס, רביעית, ראיתי שליש כוס, אני בודק שאני צריך לפשות. מה עם הנפשות הזה? אם אני עולה וחשה נפשות, שמור אותו לסוף הלילה, בינתיים אני אצמא שוב, מי שנהיה צמא שוב, פרח לו הנפשות כבר. עבר עיכול כבר, נהיה את הצמא. ואם זה מיץ, מיץ מהניסיון, תוך כמה דקות אני אצמא שוב. מיץ הוא לא מרווה, זה לא כמו מים. נשתית כוס מיץ, אחרי רבע שעה, וואה, אני עוד פעם צמא, תביא עוד כוס. מה עם הנפשות שלא ברחתי? הלך, פסדת אותו. גאה, תשתש עוד פעם כוס מיץ, ותבלך נפשות, לא פתרת את הנפשות הראשון. למה הדבר דומה? אדם אכל ארוחת בוקר, לא בערך ברכת המזון. בא בערב, אכל לחם, בערך ברכת המזון. פתרת הבוקר או לא? לא, גמרנו, זה עבר הרבה זמן. אז ברגע שאתה נהיית צמא שוב, הפסדת את הנפשות. לכן מיד אחרי שאתה שותה רביעית, מיד נפשות. מיד נפשות. אז הסתדרתי שהכל נפשות. באתי אחרי חצי שעה, עוד פעם רוצה לשתות מיץ. מה עם השעקול עכשיו? לברך או לא לברך? אז זה, בספרים של מרן הרב עובדיה, בספרים של מרן הרב עובדיה, יש בזה סתירה. אני אגלה לך סוד. יש בזה סתירה. ורבי אומר חלק ו', שם הוא כתב, שכבר שוברך ברכה אחרונה, זהו, סיימת את הברכה הראשונה, צריך עוד פעם ברכה ראשונה. ברכת נפשות, ועוד פעם לשתות, עוד פעם ברכה ראשונה. וחייבי דעת הוא כתב, שיכוון בנפשות לא להשאיר אותו ברכה הראשונה, ואז נשאר לו ברכה הראשונה. למעשה, זה מחלוקת בין הראשונים לציון, נקודת יוסף והלכה ברורה, גם נחלקו בדבר הזה, אז זה מחלוקת. הלכה למעשה, הכי טוב, עכשיו אני מגלה דעתי, כל פעם שאני אשתה, ואני מברך שהכל, עד הנפשות, זהו, עד הנפשות. ברכתי נפשות, נגמר הברכה הראשונה. אחרי זה עוד פעם לשתה, עוד פעם שהכל. זה פתרון טוב, שאתה מברך שהכל, אתה יודע, זה עד הנפשות. תזכור את זה, תזכור את זה, תגידו דעת, תזכור אותו תמיד. תמיד שאני מברך ברכה, זה עד הברכה האחרונה. ברכה האחרונה, זהו. מסתיים, הוא אדם על האוטובוס, ירד. אני יוצא עוד תחנה, הוא רוצה לעלות עוד פעם. עוד פעם, אתה רוצה לשלם עוד פעם. אין מה לעשות. אדם נסע לבני ברק, ירד במונית בכניסת בני ברק, פתאום אומרת, מה, אדם יוצא בתוך בני ברק, עוד פעם, עוד מונית. זה שלם חדש. בני ברק זה מחיר אחד, אתה רוצה בתוך בני ברק, זה עוד מחיר. אז זה, ברכת הברכה האחרונה, נגמר הברכה הראשונה, עוד פעם צריך לברך ברכה ראשונה מחדש. ארבע ורבע, הגיע עמוד השחר, גמרנו עם האכילה ושתייה. אי אפשר יותר לאכול ולשתות. אתה רוצה לשתות? מים. מים מותר. או קפה, אם אתה עייף, יש לך קפה. אבל לא אקסל, ולא מיץ תפוזים, ולא סודה אפילו. זהו. מים, או מי שעייף, קפה. לא שותים דברים אחרים, לא אוכלים. לא אוכלים. אני פעם ראיתי שמישהו בא אוכל את הפיצוחים. לא נעים לי להוכיח אותו. הוא עזר רגע את הפיצוחים, כך תסנתי את זה במטבח. אני בא אחרי, שהאוטו במטבח ממשיך לבצע עכשיו במטבח את זה. אז צריך לדעת, הגיע עמוד השחר, גמרנו, לא אוכלים יותר. אסור לאכול כמו כל יום. לפני התפילה, אסור לאכול. קפה מותר, מי שצריך אותו בשביל להתעורר. מי שאומרת, מה, אני לא אוכל קפה בלי סוכר, לא טעים לי. אם לא, אז לא, תשים סוכר. מי שאוהב קפה בלי סוכר, אז שלא, תשים סוכר. על פי הארי, יש עניין גדול מאוד לטבול במקווה, בליל שבועות, לפני עמוד השחר. זה מקווה מאוד מאוד חשוב בשנה. רבי נחמן כותב שהמקווה הזה הוא סגולה לפרנסה טובה. מי שעושה פרנסה טובה, המקווה של ליל שבועות לפני עמוד השחר.
4: מתי
2: יצא בלי כל העם? זה סגולה לדעת. אדם רוצה שיפתח לו הדעת, אומר, זה המקווה הזה, זה פותח דעת. וגם מי שיש לו בעיה של מחלוקת, מריבות עם השכנים, עם הבנייה שלו וזה וכל מיני דברים, אומר, זה גם 20 מחלוקות. וגם מי שיש בעיה שכעס, הוא פתיל קצר, דיברתי מישהו שבוע שעבר, הוא אומר, הוא מספר לי שהוא הופיע מתעצבן מאוד מאוד הרבה, אז מיד לוקחים אותו בית חולים ועושים לו הרדמה, כדי כי מאוד מסוכן לו להיות, לחוס הרבה, אז הוא ככה מגיע לטונים הזה, מיד הרדמה, עד שיעבור לו הזה, עכשיו הוא חוזר לעצמו ועוד פעם הוא... אז מי שיש לו כאלה בעיות, הוא רוצה להתפטר מהכעסים האלה, אז מה שהוא עושה זה, ביקווה של אלף שבועות, ביקווה גמטרי הכעס, ידקו, אז זה חשוב מאוד העניין הזה של המקווה הזה. המקווה הזה, כיוון שזה יום טוב ולא שבת, אפשר להקל אפילו מקווה חם. חם, נעים. אז המקווה טובל, מים חמים, מותר. רק מה, אסור לך להתקלח בטוש החם. זה אסור. מקלחת מים קרים. אבל הבור, אפשר לבור מים חמים. אתה חס הבור, מים חמים, יוצא, יוצא לך איזה טוש מים קרים, טוש מים קרים. אתה צריך את הביתה, בבית אתה יכול לעשות טוש מים חמים שדוד שמש, זה מותר. יום שישי היה הרבה מים חמים, אתה עושה בבוקר, איך אתה בית, אתה עושה מקלחת מים חמים, זה מותר. בדוח המקווה לא עושים טוש חמים כיוון שזה בית מרחץ. בית מרחץ אסור להתקלח עם מים חמים ביום טוב. צריך לשים לב, אחרי המקווה, לא לעשות עבירות. הגאון מוילנה אמר שיש שני דברים שבעיני העולם זה מצוות גדולות, באמת זה עבירות גדולות. אחד מהם זה המקווה. למה אומר, אנשים יוכלים למקווה, זה מצווה גדולה, נכון? בטח גדולה. אבל הוא יוצא מהמקווה, לקחת המגבת, מתחיל להתנגב ככה את הראש שלו, לחפוף את הראש עם המגבת. הוא סוחט את השיער. כל השיער שלו ספוג מים, הוא עם המגבת, סוף, או את הזקן, יש לו זקן ארוך, תופס את המגבת, לא תופס את כל המים. אז הוא נגב את כל המים. הוא סוחט את הזקן, ספוג מים, אתה עם המגבת, מוציא את המים מהזקן, זה שחיטה. אז מה לעשות? אז מה הפתרון? אז בגוף אין מעט של סחיטה. הגוף הוא חלק, אין הרבה שערות על הגוף. אתה רוצה יכול לנגב את הידיים, את הרגליים, את הגב, את הבטן, מי שאין לו שעיר במיוחד, זה סוודר ככה בגוף, אז זה אין בעיה. יכול לנגב את הגוף כרגיל. איפה הבעיה? הראש והזקן. הראש, בדרך כלל כולנו מסתפרים לפני שבועות, אתה לא הרבה מאוד שערות. אז נשים את הרכבת על הראש, נניח על הראש, ככה נפרוס על הראש, תוך כדי שאתה מתלבש, הרכבת על הראש, לאט לאט היא סופגת את המים מתוך השיער. אני לא לוחץ עם הרכבת על הראש שיצא כל המים מהשיער, רק שלא תפטף עליי. אז זה ספק את המים. אז הכל אין מה לעשות. תשאיר אותו שתפטף, כמה דקות זה זהו, נשאר, לא לפחד, זה לא הרבה זמן. כמה דקות, אז הזקה מתייבש. אז שאתה מגיע הביתה, כבר ייבש לגמרי. אבל יותר מזה, ייזהר לא לשחוט את השיער של הראש והזקה. בגלל זה גם, מי שחופף את הראש עם שמפו, ישים לב, לא לשים שמפו פה, ואחרי זה הוא מתחיל להעביר אותו לכל הראש. ועשות ככה, כי מה קורה? השמפו היה פה, בתוך השערות, בתוך השיער מס בפנים, אתה תתחיל לעשות להוציא אותו מהשערות, לשחוט אותו לשם. אתה בעצם מוציא מתוך השערות את השמפו שספוג בו, להעביר אותו לצד השני. אז כך יתחיל את השמפו ברווח, תשים פה ופה ופה ופה, שיהיה לך בכל הראש, לא יהיה חסר. ותחפוף, ותטוש, שים זרם חזק, שיוציא לך את הכל מהראש, בלי שתצטרך להתחיל להעביר, להוציא דברים ביד. אנחנו מתפללים שחרית, בנץ, כך אנחנו ספרדים נוהגים, כמו שאמרנו, התפילה הזאת היא תפילה חשובה מאוד. מזכירים תמיד, ארבע תפילות מיוחדות בשנה. נו, אביב, אתה זוכר מה ארבע האלה?
5: נעילה.
2: אביב של פסח.
5: שערית של שבועות.
2: שבועות. ומוסף של? מוסף של? שמחת תורה. זה ארבע תפילות בשנה. זה מה שכתוב במקובלים. ככה אומרים, זה ארבע תפילות מיוחדות מאוד בשנה. אז מה אגיד לכם? בניסיון, אגיד לכם, בניסיון האישי שלי. זה מאוד מעציב אותי הדבר הזה. ממש מעציב אותי. למה מעציב אותי? אני בא בשבועות הבוקר, רוצה להתפלל. אני יודע, זאת התפילה חזקה מאוד מאוד. אני בא עם כל הזה להשקיע פה את כל הכוח. אבל פתאום, איפה אני? וואו, אמרתי, יוצא רמאות או לא אמרתי? לא זוכר, אמרתי, לא אמרתי. אז מה עושים עכשיו? אני צריך להגיד מהחזן שיוציא אותי עכשיו. ואני צריך לסמן, לא נעים, לקום, לסמן לו עכשיו, הוא לא יודע מה אני רוצה. תוציא אותי בזה. עוד הוא מוציא אותי. הלאה, שמע ישראל, ועכשיו ספקו, ואתה עייף, ואתה ב-18. 18 של שחרית, צריך לכוון, אבל אני עייף. אז צריך לדעת, בורא עולם יודע שאתה עייף. הוא יודע שאתה עייף. הוא בכוונה אמר, תלמד כל הלילה, ואל תשאר כל הלילה, יתפלל שחרית בנץ. אם היה רוצה שאתה לא יתפלל בנץ, אז הוא הייתי חסיד. הוא הולך לשלום יפה, 4 עד 9, זה כמו לשנת לילה. 5 שעות השנתי, הולך שחרית, חוזר באחד ככה, מחייך ככה עם השטריימל, אבל השם עשה אותי לא חסיד, פדל בנץ. אז השם יודע שאני עייף, הוא יודע שיש תפילה חשובה, הוא יודע כמה אני מתאמץ, תעשה את המאמץ שלך. לא להיות, לא להיות עצוב, אני, לפחות אני אומר את זה להתחזק, לא להיות עצוב מזה, לא ליפול מזה שאני לא הצלחתי. אני עכשיו מתפלל בשמחה. אני שלחת, עשיתי ניסיון, אמרתי, מי מוכן לעשות איתי מניין שני ב8? לא היה לי אחד, הייתי לבד. אתה רואה? זה היה לי ואתה חברותה. אבל מה נעשה? זה, אבל החשש הוא, אמרו לי אנשים, למה לא רוצים לעשות את זה? אמרו לי, אנשים ילכו לישון, לא יקומו. כשאתה הולך לישון ב8, אתה אי אפשר לישון ביום. אתה ישן שעתיים, מתעורר, שעתיים, מתעורר. אתה לא ישן טוב. אבל ב4 אתה הולך לישון, זה כמו שנת לילה. אתה תראה, זה ישן ב4, אז אפשר לישון עד 1, והפסדת שחרית, וקריאת שמע, וכל זה. לכן, לא עושים את זה. אז אנחנו מתפללים שחרית, אמרתי, בשמחה. עייפים, עומדים, שוטפים פנים, טבק, כל מה שאפשר, כל הנשק, ביותרים. מסתכלים להיות בשמחה. איפה זה המתן תורה שלנו? מתן תורה שלנו, רבי נחמן שלח למקווה, שאל את זה שהלך איתו. אתה שומע? אמר לו, אתה שומע? הוא לא שומע כלום. מה יש לשמוע? אבל מה, אתה לא שומע? הוא לא שומע. קולות וברקים. יש קולות וברקים, לא כולם שומעים אותם. אז יש באמת, מי שומע קולות וברקים, שייך לרופא, זה מסוכן. אבל כל אופן, אדם צריך לדעת, יש, מתן תורה יש. מתי זה מתן תורה? קריאת התורה. זה זמן שאנשים עייפים, נרדמים, כי אתה עם הזה, אז תעמוד. אין איסור לעמוד. מה שלא עומדים זה לעמוד רק בעשרת הדיברות. זה רק משהו יוצא דופן. אבל מותר לעמוד מההתחלה. כל קריאת התורה, זה מותר, העיקר להיות ערני. אנחנו בעצם לא ישנו כל הלילה. אז מה עם בדיקות השחר? פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זקוף איפה, אני, אתן לי עייף כוח, איזה כוח, אני סחוט. מעביר שינה מעיניי, איזה מעביר שינה, אני בקושי פותח את העיניים. אנחנו ספרדים נוהגים, נגד השולחן ערוך, מברכים את כל הברכות האלה. תל הספי בעיני, פוקח עברים, מתי אסורים, מעביר שינה מעיניי. אלוקי הנשמה. מה אתה קיים שאתה ביתורה? לא ישנתי בכלל. אז מה, בורא עולם לא יחזיר את הנשמה, לא ישנה. אבל הספרדים נוהגים כמו הרמה בדבר הזה, שהברכות זה על מנהגו של עולם. נכון, הלילה לא ישנו. אבל כל יום ישנים הלילה. נגיע הבוקר, מברכים בקורת השחר. גם מי שלא ישן, כל בקורת השחר. דיינו, מי יוקע נשמה? תהיה סחבה, תעשוי בינה, תעביר שינה, כל זה מברכים כרגיל. לכן האשכנזים, שהם הולכים מהרמה, מחמרים את מרן לשולחן ערוך. אצלם מביאים אחד שישן בלילה, הוא מברך פותר את כולם. הוא אומר דבר נכון. מי שלח לישון, אמר, אני לא מסוגל יותר כל הלילה, לא מסוגל. אני עייף מאוד, סחוט, הייתי ער כל הערב חג, לא יכול. הלך לישון בשעה 10 בבית, הלך לישון ב-10. קם באחת. קם באחת. אחת זה אחרי חצות כבר. ואותו לומר בקורת השחר, שגיד בקורת השחר. כי אצלו כבר התחיל הבוקר. הוא יוצא באחת מהמיטה, אומר בוקר טוב, מה בוקר טוב? זה עוד לילה, אבל הוא מבחינתו ישן כבר בלילה, הוא קם, זה כבר התחיל הבוקר אצלו. מי שלא ישן בכלל כל הלילה, הזמן אצלו זה עמוד השחר. לא לפני עמוד, 4:15, זה הזמן ששאר לברך בקורת אלוקי הנשמה, מבריא שנה, כל בקורת השחר. לא לפניך. מתי הזמן למקווה של הבוקר? אז כתוב בארי, שהזמן של הצבילה זה, כדרותא דצפרא, איילת השחר. שועד איילת השחר. אתה זה איילת השחר. אז יש בזה כמה דעות. אז הזמן הכי מוצלח, אבל זה הזמן הכי צפוף. זה מרבע לארבע. חצי שעה לפני עמוד השחר, 4:15 זה עמוד השחר, 4:45, זה הזמן הכי מוצלח. אבל זה צפוף מדי. קשה בזמן הזה. אז לפחות חצי שעה מעמוד השחר, השיטה הראשונה. דהיינו מ-3:22. מ-3:22 זה זמן שהוא תוך חצי שעה מעמוד השחר המוקדם. אז זה זמן שאדם יכול ללכת לטבול במקווה, 3:22, אדם יכול ללכת לטבול במקווה טהרה.
6: הרב, יש לחץ
2: בכלל. לכן אמרתי, 3:22, אתה יודע מה, בשבילך, 72 דקות לפני עמוד השחר. מ-3:05, אתה יכול כבר לטבול. זה בשבילך, אבל לא לפני כן. לכן זה אין טעם. תמיד מקווה זה טוב, ולא המקווה של שבועות. המקווה צריך שיהיה אחרי התיקון. אחרי התיקון. כי כל העניין של ספירת העומר, התיקון הוא כבדה לצפרים. יש לנו בתנ״ך כבדה לצפרים. תראו, בתיקון שלנו, תשימו לב, זה כתוב בכל אחד בתיקון שלו. יש שם בכל סוף ספר, יש שם איזה כל מיני שמות קודש. מה זה שמות קודש האלה? זה קישוטים לשכינה. קישוטי קלה זה נקרא. אנחנו באים לחופה עכשיו. מתן תורה, זה חופה. אז אתה מביא לקלה קישוטים. כמה קישוטים אתה מביא לה? כבדלת קישוטי קלה. אז כל ספר כאילו זה כעוד קישוט. ועוד קישוט, עוד אחד ועוד אחד, 24 קישוטי קלה. אחרי שאתה עושה את קישוטי קלה, עכשיו בלילה, לפני עמוד השחר, זה התבילה. זה התבילה, אחרי זה, ואז בבוקר זה החופה. זאת השני נתברך. אנחנו לא ישנו כל הלילה. מה עם ביקות התורה? האם מברכים ביקות התורה או לא מברכים ביקות התורה? אנחנו הספרדים נוהגים כמו ביקות השחר. נגמר היום הקודם, התחיל יום חדש, עוד פעם ביקות התורה. כל יום ביקות התורה חדש.
6: אבל אם הוא נרדם בלילה...
2: אבל לא לפני 4:15. עד 4:15 אין ביקות התורה, זה בכלל הבטלה. כי אני דברתי באתמול. עד הבוקר, עד עמוד השחר, הבכה של הבוקר, ערב חג, יום רביעי בבוקר, יום חמישי בבוקר, ברכתי ביקות התורה, עד שישי ב-4:15, עדיין ביקות התורה תופס. הגיע 4:15, אתה אומר ביקות השחר, הלכה נשמה, תרס ריבינה, ואוויר שינה, יהי רצון, ביקות התורה. אדם שהלך לישון במיטה, בלילה, הלך לשם מ-10 עד 10:15. רבע שעה, אמר, אני עייף מאוד, לא יכול בלי לישון. ישן רבע שעה, קם, תגיד ביקות התורה. ואז ביקות התורה הזה יפתור אותך עד שבת בבוקר. זאת אומרת, כל השבועות. כי ישנת בלילה, שינה מפסיקה, צריך לברך שוב, וזה פותר אותך עד היום למוחרת.
6: אם הוא ישן בבית כנסת?
2: שינה על הסטנדר, שינה על הכיסא, זה לא מחייב ביקות התורה.
6: למה?
2: 5 שעות ככה. זה לא שינה. כשנוסעים לאומן, אתה יושב באוטובוס 16 שעות. אתה גם ישן, אבל אתה מגיע לשם, סמרטוט. מה הסמרטוט? ישנת 6 שעות. איזה שינה זה? זה לא שינה. לכן, שינה בישיבה, שינה ב... אם ישנת כמו צריך, ישנת ככה, סדר ככה, ספסלים, עם קרית, ישנת, בסדר, זה שינה, נכון? אז אמרנו, בקעות התורה אומרים, בקעות השחר מי לא כן נשמע גם אומרים, אשר הצער אם הייתם שירותים כן, לא הייתם שירותים לא. שאלנו על נטיית ידיים, נטיית ידיים והלכה היא כזאת, חייבים אותו לידיים אחרי עמוד השחר, כי יש רוח רע שחלה בסוף הלילה, לא קשור למתי קמת, ישנת, לא ישנת, לא נוגע, כל לילה, 4:15 עמוד השחר, כל יום זה משתנה, בעש עמוד השחר, חל רוח רע על הידיים. גם הסליחות, אלה שמתחילים מוקדם, מתחילים לפני עמוד השחר, אחרי זה נהיה עמוד השחר, צריך לזכור, אחרי הסליחות, את הידיים מסורגים. כי בעמוד השחר חל רוח רע על הידיים. אז זה חייבים את הידיים, מסורגים 3 פעמים. שאלים לברך או לא לברך? אז בואו נחשוב, למה אנחנו מברכים כל בוקר נטיית ידיים? מה הטעם של המצווה? ליטול ידיים. יש בזה שני טעמים. טעם אחד אומר הראש, וזה הטעם העיקרי, כתוב ברוב הראשונים, בשביל התפילה. ישנת בלילה, הידיים עסקניות, נגעת בגוף, גירת פה, שם, בצוואר, הידיים לא נקיות, ליטול ידיים בשביל התפילה. זה טעם אחד של הראש. לפי הטעם הזה, אז גם אם אתה לא ישנת כל הלילה, אבל היית בשירותים, נגעת בגוף, חסת עצים לתוך הגוף, אמרנו, ידיים לא נקיות. תול ידיים, תברך. נטילה לברכה לתפילה. זה דעת הראש ורוב הראשונים. נטילה לתפילה, מחייבת ברכה. זה מחלוקת. אבל בשחרית, כמעט שאת כל האנשים, חרבי, לא כולם ידיים לא נקיות. אבל בשחרית, כולם ידיים לא נקיות. השם בלילה, ידיים לא נקיות. לכן, אם תיגע בגוף, תחייב נטילה עם ברכה. זה הראש. אבל הרשב"א אומר הסבר אחר. הרשב"א אומר, כמו הכהן, הוא בא לעבודה בבית המקדש, הוא עושה קידוש ידיים ורגליים, כך גם אתה, אתה קנת הבוקר, אתה כמו בריאה חדשה. השאלה, נשמה עלתה לשמיים, באת הבוקר, חזרה הנשמה, אתה בריאה חדשה, צריך להחתים כרטיס מחדש. הגיע הבוקר חדש. איך אתה מתחיל את הבוקר? נטיית ידיים. לפי הרשב"א, מישהו לא ישן, כל הלילה, הנשמה לא עלתה וחזרה, היא הייתה פה כל הזמן. אז זה ברכה. לכן אנחנו ספרדים נוהגים, אדם שלא ישן כל הלילה, הגיע הבוקר, הולך לשירותים, יוצא, נוטה ידיים סורגים 3 פעמים, לא מברך בכלל. רק מתחיל אשר הצער, לוקח נשמה, נוטה יצורים בינה, פקודת עברים, מתיר אסורים, מעביר שנה, בוקעות התורה. זה אנחנו הספרדים. לא צריך לשמוע. אתה רוצה, תשמע, אבל לא חייב. הלכה, אנחנו לא מברכים. אבל, פה עכשיו תשמעו חידוש. רוב האנשים, הם לא מה שאמרתי עכשיו. למה? לא יודע מה קורה אצלכם, אבל מה שאני רואה אצלי, רוב האנשים לא מחזיקים כל הלילה ערים. ערים, כמו שאריזה הבטיח, רגע אחד לא לישון, אני מביא מישהו שידרוש בבית הכנסת, אתה רואה את הציבור, זה טיפה נפל, זה טיפה נפל. לא למה זמן, מסכן, דקה, חצי דקה, אבל... ככה אתה לא תפס אותו, ככה תפס אותו שנה, דקה. איפה הייתה הנשמה שלו בדקה הזאת? עלתה. עלתה? עלתה. חזרה אחרי דקה, אבל היא עלתה. כבר שהיא עלתה וחזרה, מצוין. אז ממש מה אני מסודר, את הבריאה החדשה. כי לא כתוב ברשב"א כמה זמן צריך שתעלה ותרד, אין הגבלה. עלתה וחזרה, גמרנו. אז לפי הרשב"א יש לך את הבריאה החדשה. מה עם הראש? אמרנו, עם הראש הבא, תכניס, אתה הולך לשירותים, תכניס, תיגע בגוף, תיטול עדיין, תברך, נטיית ידיים. אז לכן, אדם שכן ירדם בלילה, כן תפס אותו שינה. קצת ישן. על כיסא, לא צריך שיהיה חצי שעה, לא צריך שיהיה על המיטה, קצת ישן. אפילו שנת הרי, נשמה עלתה וחזרה, אז לפי הרעש בעיה שכבר נטילה עם ברכה. מה עם הראש? הראש אני אגע בגוף. אז לכן, אדם כזה, שיזכור, אני ישנתי קצת באמצע הלילה, שהגיע עמוד השחר, אני מתכונן לתפילה, אני יותר עדיין הולך לשירותים, נוגע בגוף, יוצא החוצה, נטיל לסרוגים 3 פעמים, מברך אנטיית ידיים, אשר יצא, לוקח נשמה, וכל ברכות השחר. ברכות התורה, שם הכלל לא משנה נשמה עלתה וחזרה, שם צריך שנת קבע, שיהיה סך דעת. אם זה לא שנת קבע, אין ברכות התורה. לא משנה, זה לא נקרא, זה שנת ארעי. אבל לגבי הדין של, נטיית ידיים, גם שנת ארעי. גם רוח רע למשל, אדם שם חצי שעה ככה על הכיסא, חצי שעה, יש רוח רע. צריך את הידיים סרוגים. אבל זה לא אותם כללים. אז אמרנו, אדם שלא ישן כל הלילה בכלל, נוטל בלי ברכה. אדם שישן מעט, שהגיע הזמן של התפילה, הוא מתכונן לתפילה, ניטול ידיים לסרוגי, ייגע בגוף, זה יטמא את הידיים, שידיים יהיו לא נקיות, אז ניטול ידיים לסרוגי, יברך עד יד ידיים. אשכנזים נוהגים, עושים כמו הראש. הם נוהגים בגוף, ולטים עדיין סרוגים, ובכים לדעת עדיין. גם מי שלא ישן בכלל, ככה אשכנזים נוהגים. אבל אנחנו ספרדים לא מבכים, אלא אם כן מי שישן קצת. לשים לב, קריאת שמע ששחרית, לומר אותה, לא להפסיד מילים, זה דאורייתא. לא להיות כל הלילה הוא ער, ואחרי זה ישן כל התפילה. לפעמים ילדים קטנים, אתה רואה אותו, כל הלילה הוא ער, כל הלילה הוא ער. בגלל התפילה ישן, חזק, חזק, חזק, אי אפשר, אתה נותן לו ככה, לא מתעורר. אז זה יותר, חשוב יותר התפילה. התפילה מאוד מאוד חשובה. עם ישראל כתוב, למה אנחנו נרדמים כל הלילה? על מה?
6: כי הם נרדמו.
2: למה הם נרדמו? למה הם יכולו לישון? למה הם יכולו לישון? הם עשו חשבון, אם נהיה ערים כל הלילה, יגיע למתן תורה, אנחנו נהיה עייפים, לא נהיה ערניים. רוצים לראות טוב את המתן תורה, לא נהיה... אתה יודע, יש משהו יפה לראות, אתה שומר את הערנות. לכן, אדם שבאמת יודע, אם אני אהיה כל הלילה, אני לא אתפלל שחרית, אני אהיה שפוך, לא שייך. אז תגיד לו, תשמע, תהיה ער עד שתיים, כנס שתיים עד ארבע ככה, תפוס שינה, ותחזור ללמוד, תחזור להתפלל. אם באמת זה ככה, אתה אומר, לא תוכל להתפלל, אז תשען קצת, ותוכל להתפלל. עקרונית, ילד זה קצת שונה, כי ילד, המטרה זה לחנך אותו, שיהיה בשמחה, ילדים אוהבים להיות ערים כל לילה. זה בשבילי אין כיף. בא ערים כל לילה, הוא כבר כולו בן שבע, כן, אבא אני רוצה ואני יכול. אמרתי לו פעם לילד, אתה לא ישנת בערב חג, איך תהיה כל לילה? אמר לי, אבא, תראה שאני אסתדר. וככה היה, כל לילה הוא ער. ולמד, כל לילה. הגיע התפילה, פח, ישן, חזק, חזק, חזק, אבל לא נורא. העיקר, הילד קיבל את השמחה של החג, את הילד. אדם גדול. עוד פעם, לא יגיד, אני הולך לישון כל הלילה. זה לא הכל כלום. אדם משתדל, יהודי בא לגול, משהו מזמן לרבך, אמר לו, הרב, אם אני אבוא ללימוד, אני ארדה בבית הכנסת. לא, לא אחזיק, אני לא אלמד. אז אולי אני שם בבית, אבוא לתפילה, תפילה כמו צריך. אמר לו, אתה, בסדר, מה עם הילדים שלך? מה יגידו הילדים? אבא הלך לישון? אומר לך בית הכנסת, תירדם על התיקון, תירדם על התיקון, בסדר? לפחות אתה השתדלת, הראו אותך נרדמת על התיקון, לא שאתה במיטה. הרב שחר היה אומר, רק לתשוש בסוף חייו, ואז תשוש מאוד. היה הולך לבית מדרש, בפופונוביץ', לאט לאט, עד שהיה מגיע, ועד שהיה זה. אמרו לו, הרב יישאר, הרב חלש, הרב ינוח קצת. אמרו לו, לפחות יבוא מלך הבא ויקח אותי, לפחות תיקח אותי מהסטנדר, מהגמרה, תיקח אותי מהמיטה, מה? שאני באמצע ללמוד. כמו כן, לא לשכוח אהבת עולם. אהבת עולם זה חלק שבשבועות אצל החסידים מאוד מאוד מעריכים בזה. יש כל מיני התבטאויות, כמה זמן היו רואים תחת אהבת עולם של שבועות. והשם טוב אמר, שאל את אליהו הנביא, למה אתה לא בא? מה איתך? אליהו, למה אתה לא בא? שמעתי עם מורבי, שהוא אמר, שפעם הרב מירוז'ין אמר, בישראל מירוז'ין, אמר, כשיבוא אליהו הנביא, כולם ירוצו לראות אותו, כולם ירוצו, אליהו הגיע, כולם... אני לא הולך, לא הולך. אחרי שבוע, יפגוש איתי אליהו הנביא ברחוב, הוא יגיד לי, ישראל, איפה היית? יגיד לו, איפה אתה היית? אמר בה, השם טוב, שאלתי את אליהו הנביא, אליהו, מתי, למה אתה לא בא? למה אתה מתעכב? אמר לי אליהו, כי אנשים באהבת עולם מריצים. מריצים באהבת עולם. רצים להספיק את החזן ולא מתעכבים באהבת עולם. אתה, זה ברכה נפלאה שמקשיב בעולם. תן בלבנו בינה להבין, באהבה, באהבה, ליראה את שמך, שהלב שלי יהיה רק, זה מה שהוא רוצה, ליראה או להבה את שמך. אז זה חשוב לבעות עולם, כמו צריך, הלל. לשים לב, זה הלל שלם, מי שיחסיר מילה אחת מהלל, לא יצא את החובה, לא יצא את החובה. חוזר מהמילה הזאת ואילך. לא, שים לב, הלל שלם, כל הלל צריך לומר אותו בשבועות. יש מנהג בחב"ד, שעושים עשרת הדיברות. אז צריך לדעת, זה מנהג מאוחר של הרבי האחרון, והמנהג הוא שמביאים את הילדים לבית הכנסת שקוראים בתורה את עשרת הדיברות, ולא שקוראים עשרת הדיברות אחרי צהריים. לזה אין מקור, זה לא... זה חדש, אבל זה לא המנהג המקורי. המנהג, אם כבר העניין, להביא אותם את עשרת הדיברות בית הכנסת, אבל לא אחרי צהריים, אחרי צהריים לא קוראים בתורה. גמרנו את התפילה, שעה טובה מוצלחת, מה עכשיו? על פי הפשט, אם אתה רוצה, כן, איך יש לך לישון? אתה לא חייב, אם אתה רוצה להיכנס לשער למיטה, לא רוצה לישון, לא רוצה לאכול, רוצה לישון. כנס לישון, אפשר. לא חייב מיד לאכול. אבל תשמע, אני צמא, רוצה לשתות משהו.
6: קידוש.
2: קידוש צריך, אתה רוצה לאכול. אם אתה לא רוצה לאכול, רוצה לשער לישון, טוב, לא חייב לאכול. אבל אני רואה, רוצה לאכול, אתה רואה, בסדר. אז תעשה קידוש. עושה קידוש, על יין, צריך או לשתות רביעית מיץ ענבים או יין, או לאכול כזית עוגה. אוכל עוגה, אפשר יטריות, או כל מיני דברים אחרים, מין דגן, כזית. כזית מין דגן, או רביעית יין. זה מה שמועיל שקידוש במקום סעודה. גמרת את זה, ברכה האחרונה, על המחיה ועל הגפן, צורך לישון. לפי הקבלה, כדאי, מיד אחרי התפילה, סעודת פת. למה? מה העניין? לפי הקבלה, צריך לדעת, יש דברים שאנחנו מתקנים דברים בעולמות העליונים בדיבור. יש דברים שעושים במעשה, בפעולות. אז אנחנו כל הזמן, מה עשינו עכשיו? הכל דיבור. ספירת העומר, תיקון, תפילה, הכל היה דיבורים, נכון? זה מתקן בפנימיות, זה נקרא. אבל בשביל לתקן בחיצוניות, זה צריך מעשים. מה זה המעשים? זה האוכל. הסעודה הזאת עכשיו, שאתה עושה עכשיו, זה מקום שעשית את עכשיו בפנימיות, עכשיו זה בחיצוניות. אז כדאי שתהיה אחד אחרי השני, לא תתחיל את זה אחרי שתחזור ותקום. אז לכן, אפי הקבלה מי שיכול, מיד אחרי התפילה, לא צריך לאכול הרבה. טול ידיים, כזית לחם, כזית כבצע לחם, עם איזה משהו, בקעת המזון, ולך לישון. מה עם הבשר? זה אחרי צריך, זה בשלוש אני אוכל את הבשר. מה עם היין? בשלוש, לא חייב עכשיו. עכשיו, כדאי שאני אוכל את הלחם, וזהו, קיימת כבר את הסעודת פת.
3: מה, אישה, ילדים?
2: אחרי זה הם יעשו סעודה אחת איתך, הם יטלו ידיים, ואתה תאכל את השפלוף בלי הנטילה. אפשר לעשות את הקידוש עוד פעם, הם יוכלו לעשות לבד, מה שלא אחלה. אבל אתה כבר אחרי קידוש אחרי סעודה. עוד פעם, זה לא חובה. מצד הדין, אתה לא חייב לך קידוש, אתה רוצה לעשות לאכול משהו, תעשה קידוש, או לאכול כזית עוגה, או רביעית מיץ ענבים. לא צריך לאכול לפני חצות. במקום לאכול לחם, אפשר לאכול כמות של עוגות, וכמות של ארבע ביצים. כן, כזה גודל של כוס. תאכל כזה כמות של רוג הלחים, או עוגות דבינה וכדומה, הגעת ל... או פיציות. עשו לך פיציות, פיצה, תוקבי הסעודה, זה בקעת המזון. השנה, שבוע התחל ביום שישי. ביום שישי, ההלכה היא שראוי, זה לא אסור, ראוי, לא לאכול מתחילת שעה עשירית. זה יוצא בערך ארבע ומשהו. אז מי שרוצה לאכול סעודה מלאה, כמו שאוכלים בחג, לא אוכלים ככה קצת, זה מלאה. אז צריך להתחיל את הסעודה לפני ארבע. לפני ארבע תתחיל סעודה, כדי שיהיה מקום ללילה. אם תאכל בארבע וחצי סעודה, יבוא הלילה בשמונה וחצי, מי יהיה לו מקום לאכול? אז לכן, ראוי, זה לא אסור. השנה שבוע תאכל ביום השישי. אז אתה, ביום שישי ביום, עוד צריך סעודה. אם אתה תגיד סעודה, עושים בחמש סעודה, אז איך תאכל בליל שבת אחרי זה עוד סעודה? אז לכן, תקדים את הסעודה לפני ארבע. לפני ארבע. אם קרה, תפס אותך שינה, אתה למדת אחרי האוכל של הבוקר, איך איזה התלהבות היה לך ללימוד, נשארת ללמוד. החידה כותב, תשמעו מה החידה אומר. מי שכואב לו הראש, ישן קצת אחרי התפילה. הוא הבין כאילו שיש כאלה כאילו ממשיכים ללמוד כל היום, מי שקצת כואב לו הראש, הוא ישן קצת ככה שיהיה כוח להמשיך ללמוד. בישיבה שלמדתי היה בחור ספרדי, היה לומד כל השבועות. לא ישן בכלל. בכלל לא ישן. אני זוכר אותו בסוף החג, ככה אתה יודע, בשבע אחרי צהריים. שבע אחרי צהריים והוא כבר 23 שעות ער. אתה יודע, זה לא קל. שם את הסטנדר על הספסל ולומד, לומד, לא מפסיק. 24 שעות רצוף ללמוד. זה דבר גדול. אבל זה, לא כל אחד יכול דבר כזה. אז אדם רוצה לישון קצת, קרה לו שהוא יתעורר בחמש, מה יעשה עכשיו? אז יוכל, אבל שים לב, ישמו מקום. לא יוכל את כל הצלחת. אבל כזה התבשר, קצת אורס, זה, טעם, אתה אכלת טוב. סבת. אבל לא להיות מפוצץ אחרי זה, אתה יכול אפילו יותר מקבצה. לא כמות שאחרי זה בערב לא תוכל לאכול. יש מנהג ישראל לאכול מחלה גבינה. כמה גבינה צריך לאכול? לא משנה כמה. שמת בנס קפה קצת חלב, קיימת את הגבינה, זהו. לא צריך יותר מזה. אם אתה תאכל כמה אתה רוצה, אני לא מגביל אותך, אבל מספיק, קצת חלב, קיימת כבר את המנהג. מורבי מחמיר לאכול בשר. גם בלילה וגם ביום. הרי איפה יהיה גבינה? יש מנהג לאכול גבינה. אז מיד אחרי התפילה, הוא בא עושה קידוש, אוכל איזה עוגת גבינה, הנה קיימת את המנהג, זהו, הולך לישון, קם, ואז אוכלים את הבשר. צריך להיזהר שלא להיכשל בהרחקות במסע לגבינה. אוכלים גם בשר וגם גבינה, לשים לב, שלא, תוך שש שעות, עשו לאכול גבינה. אדם אכל בשרי, מרגע שהוא גמר את הבשר, קח שש שעות קדימה. יכול לקרוא, נגיד בשבועות, אכלו בשעה 12 סעודה. גרמו את הסעודה, את הבשר, 12 וחצי. איזה פיצוחים וכינוחים וזה, עד שירי חג, עד שתיים. אבל את הבשר אתה גמרתם, עד השעה 12 וחצי. שש שעות קדימה, 6:30. 6:30, זה יכול להיות טילון מותר, אבל לא פחות משש שעות. 360 דקות. לא פחות. זה מה שצריך יהיה במסע לגבינה. אדם רוצה לחמם את הבורקס הגבינה, את הפיציות. איך לחמם אותם? הפלטה שהכין לשבת, זה הכל בשרי. ועשים את הגבינה איפה ששמת את הבשר, באותו מקום.

0: אותו, תכין לך מראש מוכן, ואז אתה שם נייר כסף על הפלטה, יהיה פלטה נקייה, אם היא נקייה, יהיה לה כל מיני טפטף בשרי וכדומה, אם היא נקייה, או אם היא לא נקייה, שים שתי ניירות כסף, אחד על השני, אחד ועוד אחד, תקרא שתיים, לא מקופל, אחד, תמזור אותו ועוד אחד, שים אחד על השני, על זה אתה שם את כל הפיציות, בורקס לגבינה, כל הדברים לגבינה, מחמם שם, אחרי שאתה גמרת, מוציא את החלבי, יש פה עוד אחד אחר בשרי, זה בשרי גמור. אומר רב חיים פלאג'י, ערב שבועות יפריש 104 פרוטות, בין, פעמיים בין, 104 פרוטות, ויתנם לתלמיד חכם, עני וענב. הוא תיקון לאבון אדם הראשון, לאבון העגל, ולפגע הברית, וסגולה לחסוכי בנים, וקרב הגאולה. אז זה דבר חשוב מאוד, וכל מי שיכול לתת, כתוב ב-104 פרוטות, אבל מה שמקובל לבקש זה 104 שקלים. 104 שקלים, לתת, זה עניין גדול מאוד. ערב החג, יום חמישי, אפשר לתת איזה פיקדון, ערב החג, יגיד, הפיקדון זה נמצא אצל פלוני, עכשיו אני שייתן אותו, זה צריך לחפש כזה אחד, תמיד חכם, אני וענב, כולם ביחד, ואז לתת לו.
1: אתה מכיר כאלה?
0: אני מכיר כאלה, נכון, ברוך השם. יש כאלה אנשים מיוחדים, לא יודע, סגולה, לא יודע אם סגולה זה גם כאלה טובה, אני לא יודע. אחד הדברים שקשה לי בחג השבועות, זה הלימוד. הלימוד. חג השבועות זה יום הכי שמח בשנה. הכי שמח בשנה, כמו הוא אומרת. היום הכי שמח בשנה, זה חג השבועות. רבי יוסף היה אומר, איזה שמחה, איזה עושר. אז אם הם שואלים אותי, איך נהיה שמחים בשבועות, אני הייתי לכם סדר יום אחר, מה שחזר נתנו לנו. באים הביתה, אוכלים סעודה, אוכלים לישון, קמים בבוקר, תפילת שחרית, מוסף, אוכלים ללמוד, אחרי זה אוכל, חוזרים ללמוד עד סוף היום. אם היה ככה, הייתי שמח ומאושר. איזה יופי, איזה לימוד, איזה זה, איזה תפילות, איזה... הכל מאה אחוז. מה עשו לי חכמים? לא, תלמד בלילה. אני עייף, קשה לי ללמוד, לא, תלמד בלילה. לא רק בלילה, תלמד תיקון. תיקון. אז מה קורה? אני בחצי וחצי, עוד לא תחיל הלילה. והעיניים שלי כבר נעצמות, אני צריך לתנא מקלות תפיסה, לתפוס אותם, שלא לא להירדם. חצי וחצי, מה קרה לך? אבל זה תיקון, זה לא מעורר אותו, כמו שאתה ללמוד עכשיו הלכה וזה, אז אני נרדם. אז אני בא הביתה הבוקר, החידה אמר, קצת תישון, טוב, אני ישן. אני קם, אני עוד ככה, עוד חצי ככה, שנת יום, זאת עוד חצי מאופס, רוצה ללמוד, אני לא כל כך את הלימוד, אני קצת עייף, מנסה ללמוד, ואתה גם כנרדם, בקיצור, הלך כל היום. אז מה, בשביל מה חזר, עשו לנו דבר כזה. מה, לא רצו שאני נלמד, מה... אפילו לא נכון את הסדר של היום. אבל צריך לדעת דבר נפלא מאוד. חז"ל אומרים שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. כדי לזכות את התורה צריך יגיעה, עמל, מאמץ. אתה רוצה לזכות בתורה? צריך להגיע לתורה, להתאמץ על התורה. אמרו חז"ל, איך תקנה תורה? היום זה מתן תורה, קבלים תורה מחדש. איך אני אקבל תורה? אז צריך להתאגע. איך נעשה שיתאגע? תלמד בלילה. בלילה כולם יתאגעים. אין אחד שלא קשה. צריך להתאמץ ללמוד. לא מספיק לראה, תלמד תיקום, לא יודע יותר קשה יהיה. אתה עמל בתורה, תאגע לתורה, ככה תזכה לתורה. אין מה להיות עצוב. אין מה להיות עצוב, למה אני לא בטוב, למה אני לא זה? לא! עצם מה שאתה ער ואתה משתדל ללמוד, טוב מאוד. אתה מתאמץ ללמוד, משתדל לקרוא את התיקון, לא להירדם. נרדמת, אתה ממשיך בכל זאת ללמוד. ושמואל הורוביץ מספר על עצמו לפני כמעט 90 שנה. הבן שלו היה מאוד חולה, היה איתו בבית חולים כמה ימים, הגיע שבועות, אומר, עייף סחוט, גמור מהעייפות, ממש, עייף מאוד מאוד. ספר על עצמו, קראתי את זה, פעלתי לראות איך אדם שהוא עייף, הוא נרדם, אבל הוא קם, מיד חוזר ללמוד, עוד פעם נרדם, עוד פעם חוזר ללמוד. הוא לא מטר לעצמו, לא עושה, טוב, אין מה, סולך לישון במיטה וגם אמרנו, לא. נשאר ומשתדל ללמוד, השם יזכה את כולנו לעמול בתורה, נזכה, מתן תורה, אמן ואמן.
2: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000

מתחילים את הלילה עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר,
1: ערוץ 2000. אנחנו נמצאים במגילת רות בפרק ב' בשיעור השני. אני רוצה לתת כאן איזשהו תקציר קצר, במה אנחנו עוסקים, מה בדיוק העניין. אז ככה, מגילת רות עוסקת בייחוס של דוד המלך, בשורשים של המשפחה שלו, שזה למעשה מתחיל מרות המואביה ומבועז. שמואל הנביא, שכתב את מגילת רות, הסביר איך הגיע רות לארץ ישראל. רות הייתה מואביה, היא הייתה בשדה מואב, איך הגיע ממואב לארץ ישראל? אז בפרק הראשון הסברנו בהרחבה רבה על הרעב הכבד שהיה בארץ, כתוצאה מכך משפחת אלימלך ירדה למואב, שם המחלון וקיליון הכירו את רות ואת אורפה והתחתנו איתם, ואחרי שאלימלך מת וגם מחלון וקיליון מתו כי פגע בהם יד השם, אז חזרה נעמי עם שתי קלותיה לארץ ישראל. היא כמובן ניסתה לשדל אותם שלא לשוב איתה. הסברנו בשיעור בפני עצמו האם הם היו נשים נוכריות או התגיירו, מה בדיוק היה הסטטוס שלהם. אבל בכל מצב, גם לשיטה שהם התגיירו, כמו שהרב עובדיה רוצה לומר, הם היו, הגירות שלהם הייתה גירות של בדיעבד, ולפי רוב השיטות הם לא באמת הצליחו להתגייר, ולכן נעמי אמרה להם, אתם יכולות לחזור, לא צריך לבוא יותר, לא צריך להצטרף איתנו. אורפה עזבה, רות דבקה בה, והם מגיעים בעירום ובחוסר כל העיר בית לחם. נעמי שיצא משם אישה עשירה, המדרש כותב שהייתה הולכת עם נעליים מזהב, בגדים, בגדי משי ורקמה, זאת אומרת מעמד כלכלי מאוד מאוד גבוה, האלפיון העליון, חזרה הרבה מתחת לקו העוני, זאת אומרת בתחתית של קו העוני הגיעה. והם הגיעו לעיר בית לחם. מפה מתחיל הסיפור של המגילה שאנחנו נמצאים, שזה פרק ב'. הפרק השני פותח למעשה, עוסק יותר באיזו דרך הקדוש ברוך הוא סובב במהלך שמיני שרות תכיר את בועז. בשלב הזה עוד לא התחתנו, אבל לפחות בשלב ההיכרות, מהשם אישה לאיש. זה פשוט דבר מדהים. לפעמים אנשים אומרים, איך יהיה הזיווג שלי, איך הוא יגיע, הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, הזיווג שלך מתוכנן, מסודר, יגיע בדיוק בעיתוי, בעת ובזמן שהקדוש ברוך הוא קבע. וזה למעשה מה שקרה עם רות. אז הנביא פותח את פרק ב' ואומר, תדע שבעיר בית לחם היה אדם מאוד מאוד עשיר ותלמיד חכם, גדול הדור, קראו לו בועז, והוא, אני יכול לגלות לכם בסוד, הוא הבן דוד של נעמי. בועז היה אחיין של אלימלך, בעלה של נעמי, ונעמי גם הייתה אחיינית של אלימלך, אז הם היו למעשה בני דודים. וכמובן, כשבועז שמע שרות הגיע, נעמי הגיע עם קלתה, רות המואביה, הגיע משדה מואב, וכולם ידעו שהם הגיעו בעירום ובחוסר קול, כמו שאומר הנביא, ותאום עליהם כל העיר, אז כולם ידעו את המצב. אז כמובן אומר המלבים שבועז תמך בנעמי לפני שהיא תבקש ממנו, לא צריכה לפנות אליו, הוא שמע שבדודה שלו הגיע לעיר, אין להם כלום, מה זה מהמשפחה שלך, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אז בועז שלח להם אוכל, שלח להם דברים. נעמי לא פנתה לבועז, היא לא ביקשה ממנו. ויותר מזה, למה גם, צריך להבין גם למה היא לא ביקשה ממנו. אני חושב שיש פה מבחינת תשובת המשקל. ואולי אני אסביר, לפני שאני אסביר מה בדיוק התשובה של המשקל, אני כאן ראוי לציין שאנחנו עוסקים בייחוס של דוד המלך ושל שלמה המלך. ברוך השם, יצאו שני ספרים חדשים, המלך שלמה, שמצטרפים לסדרה הוותיקה המלך דוד. המלך דוד מבאר את ספר שמואל א' וב', והמלך שלמה עושה כבר בספר מלכים. כל מי שהתנך נוגע לליבו, שרוצה להתחבר לתנך, ללמוד, להבין, להעמיק בתנך, אבל מצד שני לקבל את זה בצורה בהירה ופשוטה, סדרת הספרים החדשה, שני כרכים, המלך שלמה, תענה לכם על הדרישות, מה בדיוק קרה עם שלמה המלך, העומק של הדברים בצורה הנפלאה והמיוחדת, ובמקביל בשפה השווה לכל נפש, כדי שכל יהודי וכל יהודייה יוכלו להתחבר וללמוד היום ולהבין את התנ"ך שהוא של כולנו. את סדרת הספרים ניתן להשיג באתר עולם הדעת. אז למעשה היה כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שלכאורה נעמי רצתה לעשות כאן איזושהי תשובת המשקל. מה זאת אומרת? הרי אתם יודעים, אחת הסיבות, למה אלימלך ירד, עזב את הארץ? לא חסר לו כסף, אז מה אתה עוזב את הארץ? מלא באנשים עניים הלכו. המדרש כותב דבר מעניין, שהוא אמר, יש רעב, עכשיו כל אחד התחיל להגיע אליי, זה בא בקדו, זה בא בלגינו, כל אחד יבוא עם הקערה שלו ויגיד, כבוד הרב, תמלא לי פה אוכל. עכשיו אני אתן, אבל מה יקרה בסוף? יתרושש, לא רוצה להתרושש. קם ועזב את ארץ ישראל. במילים אחרות, אלימלך נתפס על זה שכביכול הייתה לו צרות עין. אני אולי אגיד תכף הגדרה, הוא לא היה קמצן. הייתה לו צרות עין, ולכאורה על זה הוא נתפס. ועכשיו שחזרה נעמי, היא לא מוכנה לבקש צדקה. זאת אומרת, עכשיו זה הפוך. היא לא עושה את מה שהיא כביכול מתקנת, את אותה פעולה שעשה בעלה. אני מדגיש, אלימלך לא היה צר עין במובן שאנחנו קוראים לו קמצנות, ודאי שלא. אלא יש פה משהו הרבה יותר עמוק, ראיתי את זה בספר סוכת דוד, ראיתי עוד במפרש אחר, שהוא מסביר דבר נפלא, הוא אומר, תדע לך, בועז אלימלך היה עשיר, והוא אמר, כל העם סומכים עליי, אבל למה הגיע רב? לא בגלל שהיינו פה צדיקים גדולים, אלא כי צריך לחזור בתשובה, שפוט השופטים, פה שופטים את השופטים. קיצור, כתוב שהדור היה פרוץ בגזל, הדור היה פרוץ בעריות, ברמה שלהם כמובן. אז יש מצב שצריך לתקן אותו, בגלל זה הגיע רב. אז במקום לרוץ ולהרים עיניים לשמיים ולהתפלל להשם ולחזור בתשובה, מה הם יגידו? יש לנו פתרון, אלי מלך, תביא כסף, תביא אוכל. הוא אומר, אין לי בעיה, אני אתן להם. אבל לא הרווחנו, זה לא המטרה של הרב. אני רוצה שירימו עיניים לשמיים, אז אני הולך. ואז קוראו, יואו, זה ששמחנו עליו הלך, מה נעשה? אז בואו נתפלל. עכשיו אתם חוזרים בתשובה, כי פקד השם את עמו. אז הקדוש ברוך הוא ביטל את הרב. זאת אומרת, זה לא היה צרות עין במובן של קמצנות, זה ברמה של אלימלך, זה לשם שמיים. ראיתי במפרשים שהם מביאים, אז אם זה ככה, למה הוא נענש? קודם כל, זה לא בדיוק שהוא נענש, הוא הצליח להביא את רות. זאת אומרת, אתה רואה שלשם שמיים, על מצווה, על עבירות, לא מקבלים שכר להביא נשמה כל כך גבוהה כמו רות. אתה רואה שהוא הביא את רות, זאת אומרת, זה כן היה לשם שמיים. אז למה הוא נהרג? אז אם תשימו לב, המדרש רבה, רות, על מגילת רות, המדרש כותב, מפני שגרם לעם ישראל להתייאש מן הגאולה. כביכול הוא גרם להם ייאוש. אנשים, יואו, מה נעשה? המה נעשה הזה, זה גרם צער להרבה אנשים. אחרי זה כולם התאפסו והתפללו, אבל השלב הראשון שכאילו הוא שמט להם את הבסיס הכלכלי, גרם לכולם להרגיש שכאילו אנחנו עבודים. על העבודים הזה הוא היה צריך לשים לב. אלימלך לא היה אמור להביא מירות שום דבר, וגם לא מחלון וכיליון. נשמת דוד המלך הייתה צריכה להגיע דרך בועז. אבל אלמלא אלימלך ומחלון וכיליון שירדו לשדות מואב, רות לא היה לה קשר עם בועז, לא הייתה אפשרות שהיא תבוא להתחתן איתו. ככה כל המגילה עוסקת בעניין של היבום, אנחנו תכף נדבר, לא קוראים לזה במגילה היבום, קוראים לזה גואל. זה קצת שונה, בתורה למשל כתוב יבמה, יבמה, מעין יבמי, אבל במגילה אנחנו רואים שקוראים לזה גואל, אני לא רוצה לגעת עוד בתהליך הזה, אנחנו נמצאים עוד בשלב די מקדים, אם נבין טוב את הבסיס, כשנגיע לשלבים המתקדמים יותר, אז יהיה הרבה יותר מובן, הדברים יהיו יותר מובנים. אז ממילא, רות חזרה בחזרה עם נעמי, הם הגיעו לארץ ישראל, נעמי לא מבקשת צדקה, בועז קולט אותה את נעמי, והוא שולח מתת יד משלו, אבל נעמי וגם רות, שתיהן מקבלות החלטה, לא להשתמש בכסף הזה, אלא מה? ללכת ולהביא מתנות עניים. יותר טוב? לחפש בשדות זה יותר טוב? אז תשמעו דבר מדהים. אומרת רות, נעמי יותר נכון אומרת, מתנות עניים זה מהידיים של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם מצמיח את היבול, הוא מצמיח, זה לא אתה. אתה יכול לזרוע והגרעינים שלך ירקבו באדמה, לא יישאר מהם כלום. מהריקבון יוצאים שיבולים. אז מי עושה את הנס הזה? קודש הבריחו. בורא עולם אומר שיהיה לך לבריאות, תאכל, קח, את הברכה שלי תיקח. אבל תדע, יש דברים שאני לא נותן לך. זה אני משאיר לעניים. את זה תיתן לעניים. אם למשל נופלת לך שיבולת או שניים, אל תיגע. תן את זה לבן אדם אני. שלושה אין בעיה, קורה, אתה יכול להרים. שניים, לא שלך. פאה, שמים את זה בקצה השדה, שהעניים יכולים לבוא ולקחת. יש לקט, יש שכחה. כל הדברים האלו זה דברים אני לא נתתי את זה לך, זה לא שלך. אמרה נעמי, אני מוכנה ללכת לשדות זרים, ללקט ולהתבזות, אבל לאכול מהידיים של הקדוש ברוך הוא. מאשר לקבל חמגשיות חמות מהבית של בועז, וזה יהיה מתנות בשר ודם. רות איתה. רות אומרת לה רק דבר אחד, תשמעי, זה לא יהיה כל כך מכובד, כי את מפורסמת. כולם הכירו את המעמד שלה. אז זאת נעמי, זאת אומרת, הייתה אישה מאוד ידועה. אני רות, לא מכירים אותי, נוכריה. אז אם מישהו מבין השניים צריך להתבזות, תני לי להתבזות בשבילך. תראו איזה הענווה הייתה לה. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך אומר, לא רציתם לקבל מבועז. אז תראי מה זה. השדה הראשונה שאת תגיעי לשם, זה יהיה השדה של בועז, היא לא ידע. יצא החוצה, יצא מחוץ לעיר, יצא מחוץ לבית לחם, מלא שדות. קרמים, שדות. היא ראתה איזה שדה, התבייתה עליה, והלכה אחרי הקוצרים, היו מלא עניים, היו גם נערות שהגיעו לשם ללקט. כל העניים של העיר, היא לא ידע של מי, לא כתוב שם שלט של מי זה. אבל אומרים חז"ל שבועז, הקדוש ברוך הוא סובב, ועיקר מקרה, אין ועיקר, אלא מקרה, רק מהשם. הקדוש ברוך הוא סובב של איפה הגיע? לשדה של בועז. והנה בועז בא מבית לחם. כל מקום שכתוב בתנ"ך והנה, זה דבר שהוא, זה בשפה, זה נקרא טוויסט בעלילה. זה משהו חדש, לא צפוי. והנה בועז, הוא לא היה צפוי להיות שם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שהגואל עבר בפרק ד', בועז עלה השערה, ואז והנה הגואל עובר. אומר המדרש, מה זה והנה הגואל עובר? אמר הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא היה בקצה העולם, אני מעביר אותו עכשיו לפה, מביא אותו עכשיו. עכשיו סוגרים את הסיפור. זאת אומרת שכתוב את המילה והנה, הנה, זה אומר, יש פה משהו מפתיע. מפתיע, בועז בא לשדה. איפה בועז היה צריך להיות? בועז היה צריך להיות בבית לחם. מה יש לו לעשות בבית לחם? הוא ראש הסנהדרין, הוא יושב בשער העיר, הוא יושב במקום של הסנהדרין. מוריי ורבותיי, ראיתי בזוהר חדש דבר נפלא. איפה הסנהדרין ישבו? בדרך כלל, איפה יושבים הסנהדרין? בלשכת הגזית, בירושלים, זה שם המקום. כולם יודעים מה קרה אחרי הסנהדרין, כמו שאתם יודעים, היו תקופות שישבה שם. יודעים מה קרה אחרי חורבן בית המקדש. לא הרבה מדברים מה קרה לפני החורבן. איפה הסנהדרין ישבה לפני שנבנה בית המקדש? עוד לא בנו את בית המקדש. איפה הם ישבו? בירושלים? לא. ירושלים הייתה שייכת ליבוסי. דוד המלך כבש את ירושלים. אז איפה ישבו הסנהדרין? אומר הזוהר על מגילת רות, מקומם של הסנהדרין היה בעיר בית לחם. זה המקום, שם ישבו בבית לחם, זה היה המקום של הסנהדרין. ולכן זה אחד הפירושים שדוד המלך אמר שהוא ברח, אז הוא אמר בשלב מסוים, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. כותב הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך אומרת כמה ביאורים, מה הוא רצה מים מבור בית לחם אשר בשער. לפי אחד הביאורים הייתה לו שאלה הלכתית. והוא אמר, תריצו את השאלה לסנהדרין שנמצאים איפה? שנמצאים בשער, שנמצאים שם בשער העיר של בית לחם. בית לחם זה היה המקום. ישי, אבא של דוד המלך, היה גר בבית לחם. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, ישי נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אוכלוסה זה 600 אלף איש. כל מקום שישי היה הולך, הוא לא הולך עם איזה ארבע שומרי ראש. הוא היה הולך עם 600 אלף איש, לא יכולת להתקרב לנשק לו את הידיים. למה? הוא היה גדול הדור. צדיק, הוא לא עבר עבירה כל ימי חייו. ישי מת בעתיו של נחש, רק בגלל שככה גזרה חוכמתו התברך, שסוף אדם מגיע לאפר מחטא צדת. ישי עצמו, מצד עצמו לא חטא, לא חטא מעולם. והוא היה מהצאצאים של בועז, שאנחנו נראה. אז שאלה טובה, ישי לא נהרג בבית לחם, ישי נהרג במואב, כאשר כל המשפחה של דוד המלך ברחה, הוא נהרג. אבל הסיבה שהוא מת, לא בגלל שהוא עבר עבירה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר שסופו של אדם למיתה. סופו של אדם למיתה. אתה שואל למה הוא מת בצורה טרגית, והוא לא מת בצורה כמו זקן על מיתתו. שאלה מצוינת. בספר המלך דוד, שם הבאתי את התשובה בהרחבה מה זה היה, אבל זה לא בגלל שהיה בו אבון או חטא. אתה שאלת שאלה טובה, אבל זה לא, אני לא רוצה לפתח את הנושא על ישי. ציינתי רק שהעיר בית לחם הייתה עיר הקודקוד. לימים כשדוד המלך בנה את ירושלים, שלמה המלך בנה את בית המקדש, מאז הסנהדרין עברה להיות בלשכת הגזית. שם הייתה הסנהדרין הגדולה. עד מתי? עד 11 שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון. גלות יחוניה, כשנבוכדנצר בא והגלה את יחוניה, הוא הגלה איתו ביחד את כל חכמי ישראל, ואיתם גם הסנהדרין, מרדכי היהודי, אנחנו קראנו במגילת אסתר, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, שם לקחו את כל החכמים, השאירו את ירושלים בלי כלום, אבל זה היה חסד מאת הקדוש ברוך הוא. למה? כי 11 שנים לאחר מכן, כשנחרב בית המקדש, וכל הגולים הגיעו לבבל, הם הגיעו שבורים ורצוצים, אבל הם מצאו כבר בתי כנסיות, היו הקצאות, בנו בתי כנסת, כבר היו מבוססים מבחינה כלכלית, ישבו שם 11 שנה לפני כן, כבר התבססו מבחינה כלכלית, הם קיבלו אותם, נתנו להם לחיות, הם עזרו להם להשתקם, נבוכדנצר הגלה אותם ושחרר אותם לנפשם על גדות נהר פרת, כאילו שם זה נגמר. לא עניין אותו, מבחינתו שימותו, זה לא הפריע לו. אבל אז כל היהודים קיבלו אותם, ומהר הכניסו אותם, ובקיצור, עזרו להם להשתקם. תראה איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא. במשך 70 שנה סנהדרין הייתה בבבל, אבל אז כשחזר עזרא הסופר, כשעלו בחזרה שיבת ציון, שעלו בחזרה לארץ ישראל, באו כל הסנהדרין גם כן ביחד איתו, ואז הקימו בבית המקדש השני את מה? את אנשי כנסת הגדולה. עוד הפעם, איפה הם ישבו? לשכת הגזית. ישבו שם, זאת אומרת, זה המקום שלהם. עד 40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני. הרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין בפרק י"ב, ש-40 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, גלתה הסנהדרין. זה גם גמרא. גלתה הסנהדרין, והיא עברה 10 גלויות. זאת אומרת, במהלכם כבר נחרב בית המקדש, לא היה בדיוק לאן לחזור, עברו ליבנה, ואחרי זה עברו לאושה, לשפרעם, כל מיני מקומות שהסנהדרין גלתה, לבית שערים, עד שהגיעה לתחנה האחרונה שלה. איפה הייתה התחנה האחרונה של הסנהדרין? בטבריה. בטבריה. מי היה ראש הסנהדרין? הלל נשיאה. לא הלל הזקן. הלל הזקן זה 10 דורות לפני הלל נשיאה. הלל נשיאה היה הבן של רבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה זה הנכד של רבי יהודה הנשיא, המפורסם של המשניות. אז למעשה זה הנין שלו. הנין שלו קראו לו הלל נשיאה, כמו על שמו של הסבא רבא, ראש השולשלת הלל הזקן, אבל זה 10 דורות אחורה, כן? הלל נשיאה היה בתקופת המוראים, כבר תקופת התלמוד. הוא היה בתקופת התלמוד, ובאותה תקופה היה גזרות קשות מאוד, קשות מאוד שבאו על עם ישראל. כך כותב בשו"ת מערי ברב. הוא כותב שבזמן הזה הרומאים קלטו, מאוחר מדי, אבל הם קלטו שה-DNA של העם היהודי, הליבה, מה מחזיק את העם? מה מחזיק העם? מדינה, טריטוריה, צבא, ככה הם חשבו. אז הם החריבו את בית המקדש והשתלטו על ארץ ישראל. והם רואים שעם ישראל חי וקיים. זאת אומרת, זה לא קרה, העם הזה לא התפרק. אז מה ה-DNA שלו? הם קלטו. ה-DNA זה התורה וחכמי ישראל. אנחנו רואים, עם ישראל התפזר 2000 שנה, התפזרנו לכל העולם. לא הייתה תקשורת, לא היה וואטסאפ. אף אחד לא דיבר אחד עם השני. וחזרנו לפה אחרי 2000 שנה. כולם אותו דבר, אותו יום כיפור, אותם חגים, אותו נר חנוכה, אותם מצות בפסח, הכל עם אותם תאריכים, כולם שומרים את השבת היום השביעי. איך זה? כי זה ה-DNA, כך כותב רבנו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה מה שמחזיק אותנו. לרומאים לקח המון המון זמן, כמה 300 שנה, כמעט אחרי חורבן בית המקדש, לקלוט, אופס, הם שורדים, זה לא הגיוני.
2: מה זה הרומאים?
1: הרומאים זה אנשי האדומיים, מה שהיום נקרא רומא של איטליה, כן? אבל זה לא יודע אם זה נשארו אותם הרומאים של אז. זה מזרע אדום, מזרע אדום. והם באו, ופשוט מאוד החליטו, שמו אמרו, מי שסומך ומי שנשמח יארג. אני אסביר. מה זה הסנהדרין? מה התוקף השיפוטי שלהם? איך בן אדם יכול לשבת בסנהדרין ולהגיד חייב, זכאי, פטור, מי שמחה לאיש? מה התוקף החוקי של הסנהדרין? זה חייב לדעת את זה. זה ה-DNA של עם ישראל. התוקף החוקי של הסנהדרין, משה רבנו, שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, שמח את שתי ידיו על יהושע בן נון. הוא הוסמך על ידי קודש הבריך הוא, ושמח, נתן את הכוח לסמוך, העביר את הסמכות ליהושע בן נון. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, איש מפי איש. הרב בוחר את התלמיד או כמה תלמידים שהוא בדק אותם ויודע שהם באמת ראויים ונאמנים ויראי השם וכולי, והוא סומך אותם, נותן להם את הסמכות שלו ומעביר אותה הלאה. תודה. את הפעולה הזו ניתן לעשות רק בארץ ישראל, ורק רב שהוא עצמו סמוך. אתה לא יכול לבוא, בוא צדיק, אני אשים עליך שתי ידיים, יברכך השם וישמרך. לא, זה לא עובד. אגב, לא צריך לשים שתי ידיים על הראש, אלא מספיק שיושבים חברי הסנהדרין, שלושה לפחות, שאחד מתוכם הוא סמוך, וסומכים את התלמיד שהם בחרו. זה צריך להיות רק בארץ ישראל. אז שני הדברים, קודם כל הסמיכה חייבת להיות ממישהו מוסמך, שגם הוא סמך, שהוא סמך, זאת אומרת, חייב שהשרשרת הזאת תהיה חוליה אחרי חוליה, וזה צריך להיות בארץ ישראל. הרומאים קלטו את זה, אמרו ככה, מי שסומך את התלמיד שלו עכשיו, יארג. הוא, התלמיד, ועונש קולקטיבי, כל העיר. איפה שזה קרה, כל העיר הורגים אותם, למרות שהם לא קשורים בכלל, לא לסנהדרין, לא, כולם ימותו. זה נקרא תקופת שמד. זה שמד, תבינו איזה אכזריים הם היו. ואז בשלב הזה הלל נסיעה, זה קורה במשמרת שלו. הוא מבין שלא יוכלו להמשיך הלאה עם הסמיכה. זה לא שייך. זה היה את רבי יהודה בן בבא, הגמרא מספרת שהוא עשה את זה בין אושה לשפרעם, הרגו אותו. הרגו אותו, ממש, הוא מת בצורה טרגית. התלמידים הצליחו לברוח, אבל זה לא שייך, אי אפשר להמשיך הלאה. הם בקיצור גדעו את המוסד, הוא החליט שהוא מפקיד את המפתחות בידיים של ראשי המטיבטה, ראשי הישיבה, רבי יוחנן, ריש לקיש, מעביר את זה לשם. כמובן זה לא סנהדרין, ובנוגע לסמכות של הסנהדרין, כמו לקדש חודשים, הרי הסנהדרין הם מחליטים אם יהיה עיבור השנה, קידוש החודש. הוא עמד באותו מעמד לפני מסירת המפתח, לפני שהוא סוגר למעשה את הסנהדרין, הוא עמד וקידש את כל ראשי החודשים, מעכשיו ועד ביאת המשיח. לכן אנחנו, אצלנו הראש חודש מקודש, אף אחד לא עושה מקודש, מקודש, כמו שכתוב במשנה, כי הוא קידש את הכל מראש, עשו את כל החשבונות וקידשו את הכל מראש קדימה, עד ביאת המשיח, ועיבר את השנים, אותו דבר, איזה שנה מעוברת, איזה שנה לא מעוברת, הכל הוא טיפל בזה מראש, ולמעשה הוא האחרון שאצלו נגמרו הסנהדרין. מה עושים? בא הרמב״ם, שחי כמעט 1,000 שנה לאחר מכן, אומר, מה אנחנו עושים? מה, אז אם ירצו, איך יחדשו את הסנהדרין? הרי זה נגמר, זהו, אין יותר סמוכים, אין לנו רב מפי, איש מפי שעד משה רבנו, אין לנו את הסמיכה, אז איך אפשר באמת לחדש אותה עוד הפעם? אתה צריך סנהדרין סמוכים. הרמב״ם אומר, ובוודאי שהמשיח יהיה חייב סנהדרין שהם עברו הסמכה. כך הוא שואל בפירוש המשניות לרמב״ם, בפרק ג', משנה א', אם אני לא טועה. והוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, אני סבור, כך אומר הרמב״ם, אני חושב, שאם יתקבצו כל החכמים ביחד, בארץ ישראל כמובן, צריך להיות בארץ ישראל, יתקבצו כל החכמים ביחד, ויחליטו שהם ממנים אחד שהוא יהיה לראש, סומכים אותו בהסכמה כללית, יוצרים הסכמה מחודשת, הוא הופך להיות סמוך, והוא יכול להתחיל את הסמיכה הלאה, ולמעשה אפשר חדש את הסנהדרין. כך אומר הרמב״ם. הוא אומר, וזה מה שיקרה בביאת המשיח. מוריי ורבותיי, לפני 500 שנה, רבי יעקב ברב, רבו של רבי יוסף קארו, הרב של השולחן ערוך, נמצא בצפת, והוא מתמודד עם בעיה הלכתית מאוד קשה. באותה תקופה, היו הרבה אנשים שהיו אנוסים, זה תקופת גירוש ספרד, היו הרבה שבחרו בכסף, ולא רצו לעזוב את הכל, והם פשוט, כלפי חוץ לפחות, הם הציגו את עצמם כנוצרים, אבל הם הטבילו את עצמם לנצרות, ביודעין. ואחרי זה הרבה מהם התחרטו, וליבם נקף אותם, ועזבו את ספרד, והרבה באו לארץ ישראל בסוף, וחזרו בחזרה לחיים יהודיים. אבל הייתה להם, היה להם כאב גדול, הם עברו על קריטות, הם עברו על דברים, אין, חמורים מאוד, והם רצו כפרה, לא רצו קרת, רצו כפרה. כדי זה, יש עבירות שהשם ישמור, הנשמה נחרטת, כאילו סוגרים את הבלון חמצן של הנשמה, וזה דבר שהוא פוגע גם בגוף בשלב מסוים, אבל הכי גרוע זה שהנשמה עולה לשמיים, אומרים לו, את לא יכולה, לא גן עדן, לא זה, זה כאילו, עשית פה משהו, אין כניסה רציני, יש עבירות חמורות כאלו. הם רצו לחזור בתשובה. יש אפשרות להמיר את הקרת, בן אדם של דוגמה, עשה חלילה קריטות ורוצה לחזור בתשובה, אפשר להמיר את זה. במה? בעונש של מלכות, שבית דין מלכים. אבל כדי שיהיה בית דין שיש לו סמכות לתת מלכות, זה צריך להיות בית דין סמוכים. ואין סמיכה. והם באו למערי ברב, רבי יעקב ברב, אמרו לו, רבנו, אנחנו כאילו תקועים. באותה תקופה הייתה פריחה של תורה בארץ ישראל בצורה מדהימה. והיו פה גאוני עולם שהיו כאן בארץ ישראל, בעיקר התמקדו בעיר צפת. אמר רבי יעקב ברב, אני חושב שזה הזמן להביא הלכה למעשה את מה שאמר הרמב״ם. הנה, אנחנו פה בארץ ישראל, הנה יש פה הרבה חכמי ישראל, הוא היה גדול הדור רבי יעקב ברב, הוא אמר, אם חכמי ישראל יתאגדו יחד, כולם, ויסמיכו אותי, אני אסמוך את רבי יוסף קארו, וממנו הלאה, אז ימשיך רב מתלמיד, ונחדש את הסמיכה. וככה באמת עשו. אלא מה? שבאותה תקופה בירושלים, היה תלמיד חכם ענק, קראו לו רבי לוי בן חביב. המהרלבך, שוט מהרלבך, רבי לוי בן חביב. הוא עצמו, היה רבה של ירושלים, אבל הוא עצמו נולד בספרד. ובגירוש הוא ואבא שלו ברחו לפורטוגל, ותפסו אותם, ובמקרה שלו זה היה באונס, והכריחו אותם להטבילו אותם לנצרות בכוח. הוא לא רצה, הוא לא היה מהאנוסים, הוא היה מהנאנסים, אלה שאנסו אותם בכוח. ובשלב מסוים הצליחו לברוח לאיטליה, חזרו ליהדותם בריש גלי, שם הוא הוסמך לרבנות, ולימים הוא עלה לירושלים. והוא היה רבה של ירושלים, דבר איתכם לפני 500 שנה. והוא שומע שרבי יעקב ברב בצפת מחדש את הסמיכה. כמובן, הוא גם שמע את הסיבה ואת המענוסים. לכאורה זה הכי, זה בשבילו הכי, הכי נכון. הוא גם נוגע, הוא לא, לא חלילה, הוא לא עבר על קריטות, אבל הוא מבין את ליבם של האנוסים כמי שעבר הטבלה באונס. אבל דווקא הוא יצא חוצץ נגד הסמיכה. הוא אמר שאין דבר כזה. לא יקום ולא יהיה. לא יכול להיות שיבואו. והוא כתב תשובה. קונטרס הסמיכה. הוא כתב תשובה תקיפה מאוד. שהוא דחה את כל הראיות של המהרלבך ואת הכל. ואמר אי אפשר לחדש את הסמיכה. וזה אגב התקבל הלכה למעשה. הסמיכה לא חודשה. אין לנו היום סמיכה. באה חידה. בשוט חיים שאל, בחלק א' סימן צדיק ח', והוא אומר, אז מה נעשה? הנה, יבוא המשיח עוד מעט בעזרת השם, יבוא המשיח במהרה בימינו, מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים שבעזרת השם, המשיח הרי חייב בית דין סמוך? מה המשיח יעשה? איך יהיה לו בית דין סמוכים? אם אנחנו, עוד מלא אם היינו עושים כמו הרמב״ם, הרמב״ם מביא פתרון, הוא אומר, אוקיי, בוא נתאגד כולם יחד, נחדש את השמיכה. אבל אם זה לא צלח, הנה מישהו כבר ניסה לעשות את זה וזה לא עבד, אז מה נעשה? או לפחות לפי שיטת המהרלב"ח, מה אנחנו יכולים לעשות? כך הוא שואל אחידה. והוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, אל תפחדו. המשיח יהיה לו בית דין של סמוכים. איך? הרי לא עוזר להתאגד כולם יחד. הוא אומר, יבוא מישהו. ולמישהו הזה קוראים אליהו הנביא. אליהו הנביא, מוריי ורבותיי, הוא תלמידו של אחיה השילוני. ואחיה השילוני הוא תלמידו של דוד המלך. ודוד המלך הוא תלמידו של שמואל הנביא. ושמואל הנביא הוא תלמידו של אלי הכהן. ואלי הכהן הוא תלמידו של שמשון הגיבור. ושמשון הגיבור ככה עולה ועולה ועולה, עד שאתה מגיע למי? שאתה מגיע למשה רבנו. ואליהו הנביא לא מת. הוא חי עד היום, יש לו גוף ויש לו נשמה, אליהו הנביא לא מת, הוא עלה בסערה השמיימה. וכשיבוא המשיח, אליהו הנביא יבוא ביחד איתו. וברגע שהוא יבוא, הוא סמוך. והנה סמוך בארץ ישראל, מתקופת משה רבנו, יכול לסמוך הלאה. זה הפתרון. אז לכן אם אנחנו מחכים לאליהו הנביא, זה לא רק לחכות לו שהוא יבשר את הגאולה, אלא זה ממש ממש, תדעו לכם, יש בזה השלכה הלכתית מאוד מאוד חשובה. אז זה הנקודה הזו, היא נקודה שבדין של סמוכים. רבותיי, בתקופתו של בועז, נסגור את המעגל, קצת גלשנו לענייני ביאת המשיח. הרמב״ם ככה זה, הרמב״ם כותב, הרמב״ם מביא שאלה, דיון בהלכות מלכים, אומר הרמב״ם, מי יבוא לפני מי? אליהו הנביא לפני המשיח או המשיח ואחרי זה יבוא אליהו הנביא. הרמב״ם נוקט בפשטות שקודם יבוא המשיח ואחר מכן בסמוך מיד יבוא אליהו הנביא. לא כמו שמקובל לחשוב שקודם יבוא אליהו הנביא ואחרי זה המשיח. הרמב״ם נוקט בפשטות, הוא מביא את הדעה ההפוכה. אבל הדעה הסתם ברמב״ם, קודם המשיח ואחרי זה אליהו הנביא, אבל לפי שתי הדעות, לא משנה הסדר, מלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי ביאת המשיח. קודם המשיח יהיה פה, ולא משנה אם אליהו הנביא יבוא לפניו, ויבוא מיד בעקבותיו, אבל המשיח קודם כל יהיה פה, ורק לאחר מכן תפרוץ מלחמת גוג ומגוג. כך לפי דברי הרמב״ם. רק הרמב״ם אומר לא לעסוק בזה יותר מדי, כי זה דברים שאין בהם נפקמינה למעשה, אין בזה, מה זה משנה לך? עכשיו תלמד, תקיים את התורה, תקיים את המצוות, וברור העולם כבר יגאל אותנו בדרכים שהוא יגאל. לכן לא צריך להרבות בזה ולפלמס בזה הרבה, אבל זה דבר שעובד. שנזכה כולנו יחד בקרוב לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן, חזקים וברוכים תהיו.
0: מיד נשוב ליש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
0: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לפניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
0: רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך.
3: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מטופל 613 לחדר מספר 26.
1: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
2: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר
1: ערוץ 2000
2: נאמר חידוש קטן בזרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לברכה ולהצלחה. זכות הזרע שמשון תגן על כל המשתתפים בעזרת השם, אמן. אחת הסגולות הבדוקות והמנוסות זה לימוד בזרע שמשון, הוא לא נותר חייב. וברוך השם אני באמת זוכה לשמוע כל פעם ישועות מאנשים שמתמידים בלימוד של הזרע שמשון, שזוכים לראות שהצדיק לא נשאר חייב להם. הזכותו תגן על כל המשתתפים בעזרת השם. ולרפואה שלמה בקרוב לאינון בן מזל ורבי אליהו בן אפיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים בקרוב בתוך שער כל עמו ישראל. ולהבדיל לעילוי נשמת אונריית מינה בת ג'ולי, שאנחנו נמצאים בזמן של פקידת חודשה, שהדברים יעמדו לעילוי נשמתה. נפטרה ללא ילדים ערירית, כל דבר תורה מרומם ומעלה אותה מעלה מעלה בשמיים. פרשת השבוע שלנו, אנחנו פותחים ספר חדש, ספר במדבר בסייעתא דשמיא. הספר הזה מדבר על ענייני דיבורים, הכל זה דיבורים. אנחנו נראה פרשת נשוא, שזה הדיבור הראשון, שם יש פרשת סוטה, שזה מתחיל על עסקי דיבור, כך כתוב, הרבה שחוק עושה, הרבה קלות ראש עושה. יש לנו את הפרשה הבאה, פרשת בעלותך, שזה מרים הנביאה שדיברה על משה ועל אהרון. לאחר מכן פרשת שלח, המרגלים שדיברו על הארץ, הוציאו דיבת הארץ רעה. הפרשה לאחר מכן פרשת קורח, שגם דיבר נגד משה ודיבר נגד אהרון. מה אחרי קורח? פרשת חוקת, וידבר העם במשה ובאהרון. אחרי שמרים נפטרה והבאר הסתלקה, אז הם אמרו, מה, איך השארתם אותנו בלי מים? ואז משה רבנו לא דיבר אל הסלע, מה הוא עשה? ספר במדבר, הכל דיבורים. מה הפרשה הבאה אחרי פרשת חוקת? פרשת בלק, מה בלק רצה לעשות? לקלל את עם ישראל, יפה. הפרשה לאחר מכן, פרשת פנחס. מה יש לנו בפרשת פנחס? בנות צלופחד שביקשו את ארץ ישראל, יפה. פרשת מתות הכי קל, היא פותחת בענייני נדרים, אדם שנודר נדר לא שומר על דיבורו. ופרשת מסי שחותמת לנו את הספר, ספר במדבר. אז הנה אנחנו רואים שזה ספר שכולו עוסק בענייני הדיבור. אז נכון, זה גם במדבר, מלשון מדבר, אבל זה גם עוסק בכל העניינים שקשורים לענייני דיבור. בפרשה שלנו מתבצעת רוטציה. הקדוש ברוך הוא אומר, פונה למשה רבנו ואומר לו לקדש את הלוויים מתוך בני ישראל. זו עוד סגירת מעגל על החטא של הלוויים. הבכורות חטאו בחטא העגל, ומהסיבה הזו הם לא היו ראויים לשמש כמשרתים לבורא עולם בעבודת הקורבנות, וזה עובר ללוויים תחת הבכורות. ככה למעשה אומרת התורה. רק השאלה הבסיסית שנשאלת פה, הנחנו כאן איזושהי הנחת יסוד, כן? שהלוויים, שהבכורות קדושים, ומישהו צריך להחליף את הקדושה שלהם בקדושת הלוויים. אבל יש שאלה בסיסית, מי אמר, ממתי הם התקדשו הבכורות? ממתי הבכורות הללו נהיו קדושים? אז זרע שמשון מביא שני מקורות סותרים, ממתי הבכורות הפכו להיות קדושים. אבל לפני כן הייתי רוצה לבשר כאן לציבור, אנחנו נמצאים לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה ולברכה, ושני ספרים חדשים בסדרת המלך דוד, נוספו עכשיו שני ספרים חדשים, המלך שלמה. חג שבועות זה החג שמסמל את דוד המלך, אנחנו מצפים למשיח בין דוד ושלמה. אז הנה הספר החדש על שלמה המלך, מקיף, מעמיק, שברוך השם אני זוכה לקבל תגובות כל כך טובות, שיש אנשים שרכשו וכל כך נהנים, אמרו לי שזה עונג גדול בשבילהם, גם הדברים הם מקיפים וגם בשפה השווה לכל נפש, שכל יהודי וכל יהודייה יוכלו להתחבר לנביא. זה מבוסס על ספר מלכים א', ששם מסופר סיפורו של שלמה המלך, והכל מגיע בצורה מקיפה, רחבה, עם כל השאלות ובעיקר כל התשובות. את סדרת הספרים החדשה ניתן להשיג באתר עולם הדעת. מוריי ורבותיי, יש לנו לכאורה סתירה בין שתי מקורות, מקור אחד התורה אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות? קדש לי כל בכור, למה? בכל בני ישראל, כי ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, קידשתי לי את הבכורות. אז הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות ביציאת מצרים. מצד שני, המדרש רבה כותב דבר מדהים, אומר המדרש ש... נברא העולם, כבר הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות. אדם הראשון היה בכורו של עולם. הוא ואין עוד בלבדו, הוא היה הבן אדם הראשון, והוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אחריו הגיע שת, אחרי זה הגיע נוח, אחרי זה הגיע שם, בן נוח. המדרש אומר נכון ששם לא היה הבכור. מי היה הבכור של נוח? יפת. שם לא היה הבכור. אז למה הוא מופיע הראשון? כיוון שמשם עתידים לצאת אברהם, יצחק ויעקב. אז מהסיבה הזו, הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות. שואל הזרע שמשון, אז רגע, מתי הם התקדשו? התקדשו ביציאת מצרים, או התקדשו כבר מבריאת העולם? ממתי הקדוש ברוך הוא היה חפץ בבכורות? ככה הוא שואל. הוא עונה תשובה מדהימה, והוא אומר שלמעשה, הקדוש ברוך הוא היה חפץ בבכורות מבריאת העולם. אבל קרה כאן דבר אחר. כתוצאה מחטא עץ הדעת הוטלה זוהמת הנחש בחווה, ולמעשה הילד הראשון שנולד היה קין, לפי השיטה שזה היה אחרי חטא עץ הדעת נולד קין, ולכן קין, הזוהר הקדוש כותב שהוא נקרא קינה דמסעבותה, שהיו פה כוחות של של של סיטרא אחרא. הבל לעומתו יצא הרבה יותר צדיק, הכל כמובן ביחס, לא ברמה שאנחנו מדברים, כן, ברמות שלהם. קין היה נביא, אבל ברמה שלו הוא היה כביכול נתלה בו זוהמה. הגמרא אומר, המדרש כותב שלמה עשיו יצא ראשון? למה יעקב אבינו צריך לעשות כזה בלגן, שברא העולם היה מוציא את יעקב ראשון ופותר את הסיפור? למה עשיו יצא ראשון? אלא כדי שיטול זוהמה ויצא, ואחריו יצא הצדיק, שזה יעקב אבינו. אז אתה רואה מפה שלכאורה הבכורות יש בהם זוהמה, אבל זה בא כתוצאה מחטא עץ הדעת. עד מתי? עד שירדו עם ישראל למצרים. תוקף השיעבוד נקרא כור ההיתוך, ועל ידי זה שאתה מכניס זהב לכור היתוך, אתה מפריד ממנו את הסיגים, והוא נותר זהב מזוקק. לכן כשהקדוש ברוך הוא בא להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא פונה לפרו ואומר לו שישחרר את בני ישראל. למה? בני בכורי ישראל. הוא אומר לו, תדע לך, עם ישראל זה לא, זה לא רק הבנים שלי, זה הבנים הבכורים. מה, בכור? אני עד עכשיו למדתי שבכור זה לא כזה, זה משהו מיוחד. נוטל זוהמה ויוצא. אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו. אבל אחרי השיעבוד שהיה במצרים, קדש לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אז יוצא שהבכורות כולם התקדשו. אז ברגע שיצאו ממצרים, הם חזרו למעמדם הבראשיתי, כמו שבאמת היה צריך להיות. אז ממתי הקדוש ברוך הוא חפץ בבכורות מבריאת העולם? טכנית, בגלל חטא עץ הדעת, נוצר איזשהו מצב של זוהמה. ברגע שעם ישראל השתעבדו, יצאו ממצרים, קיבלו את התורה, פסקה זוהמת הנחש. אז במי הייתה צריכה להיות העבודה?

למה? כי הם השתתפו בחטא העגל. אני לא רוצה להיכנס כנראה רגע לאיזה רמת שותפות, אבל אני אגיד לכם שמדובר ברמה מינורית מאוד, שקשורה בעיקר לכוונת הלב. כי הזוהר הקדוש כותב שאף יהודי לא חטא בחטא העגל, רק הערב רב, מפורש, כך הוא כותב, שמתו מהעם 3,000 איש, לא כתוב וימותו מבני ישראל, כתוב וימותו מהעם. כל מקום שכתוב עם, הכוונה לערב רב, זה לא היה בני ישראל, והם עבדו עבודה זרה, אבל היו גם יהודים שהיה כנראה איזשהו ערעור פנימי, כבר הם נפסלו הבחורות לעבודה, ותחתם נבחרו הלוויים, שהם שמרו על עצמם מכל משמר. נו, אז יש לנו פה כהנים, לוויים ובחורות מודחים. מה באמת קורה אם הבחורות לצורך העניין לא היו חוטאים בחטא העגל? הייתה התנגשות של עבודה? מי היה עובד באמת? בחורות, כהנים, לוויים, איך זה המתחלק? אז זרע שמשון אומר דבר מדהים. הוא אומר שהכהנים היו מקבלים את העבודה שלהם, כי זה זרע אהרון הכהן, זה לא קשור לכלום. הם היו מקבלים את העבודה. בחור היה גם יכול לעבוד אם הוא רוצה, אבל מתנות כהונה היו ניתנים רק לשבט לוי. זה המתנות הללו, 24 מתנות כהונה, זה שייך לאהרון ולבניו, וזה לא היה אמור להיות לבחורות מעיקרה, לא היה חלקם בעניין הזה. אבל אם הם היו רוצים לעבוד, יכלו לעבוד. כרגע הם כבר לא יכולים. מה יקרה עם הלוויים לעתיד לבוא? היום אנחנו יודעים שהסטטוס של הלוויים נמצא מתחת לכהנים. מה הולך להיות לעתיד לבוא? מה יהיה הסטטוס של הכהנים לעתיד לבוא, של הבחורות לעתיד לבוא? אז בואו תשמעו כמה דברים מפתיעים בעזרת השם שעומדים להיות במהרה בימינו. האריזל כותב בספר יחזקאל, על ספר יחזקאל, שלעתיד לבוא מעלת הלוויים תהיה יותר גבוהה ממעלת הכהנים, כן? למה? למה? כן, צריך לעשות רוטציה. 3,000 שנה הכהנים היו על הגובה, גם צריך לתת משהו ללווים. מה הסיבה? אני אסביר לכם מה הסיבה. הכהן מסמל מידת חסד. לוי מסמל יותר מידת הדין. לכן הלווים היו שוערים. סוגרים? פותחים. זה דין, יש גבולות. הם היו משוררים, היו מנגנים. נגינה, שירה, אי אפשר לזייף. כל צריך להיות מתוקתק, לעבוד עם המטרונום, שיהיה בדיוק כמו שצריך. אז לכן הם נחשבים יותר דינים. הכהן הוא יותר חסד, מה קרה צדיק שלי? חטאת, בוא, שים ידיים על הקורבן, תתוודה, תתחרט, תסדר לך את העניינים. לחפר את עמו ישראל, לברך את עמו ישראל באהבה. העולם הזה, שהוא מבחינת דין משולב ברחמים, אז קודם כל יש רחמים ואחרי זה דין, לכן הכהנים נמצאים למעלה. אבל לעתיד לבוא שזה יהיה עולם דיני, אז הלוויים, מדרגתם תהיה יותר גבוהה ממדרגת הכהנים, כמו שבעולם הזה פוסקים כבית הלל, ולעתיד לבוא יפסקו כבית שמאי. למה כבית שמאי? כי בית שמאי זה דינים, ודין יהיה לעתיד לבוא, אז לכן זה יהיה לך כבית שמאי. מה קורה עם הבחורות, מוריי ורבותיי? בא אור החיים הקדוש ומגלה לנו, בפרשת השבוע, ספר במדבר, פרק ג', פסוק ממהי. אומר האור החיים הקדוש שלעתיד לבוא, עתידים הבחורות לחזור בחזרה ולעבוד בעבודת בית המקדש. למה? כי כתוב קדש לי כל בחור. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אמר לי, לשמי לעולם. אז גם אם באופן זמני הורידו את הבחורות ממדרגתם, לעתיד לבוא הם עתידים לחזור בחזרה ולשרת בבית המקדש. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בקרוב.

0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום וברכה לצופים היקרים. ברוך השם, תוכנית נוספת של התחזקות ביראת שמיים, בלימוד תורה, בחינוך הילדים. כאשר אנחנו בדרך כלל בחלק השני של התוכנית, אנחנו עוסקים בחינוך הילדים, אבל גם נשלב היום גם בחלק הראשון בעזרת השם, חלק מהשיחה בנושא של כמה חשוב של לימוד אבות ובנים. המעלה הזאת של לימוד התורה בכלל, אדם צריך לדעת שאין אבדה גדולה כאבדת הזמן. אין לך דבר שאתה מאבד אותו ואתה לא יכול להחזיר אותו כמו האבדה של הזמן. אם אדם איבד ממון, אדם עשה עסקה כושלת, אדם נפל בעסקים, אדם הלך לקנות משהו והוא התייקר פתאום ב-30%, צער גדול. אבל עדיין את זה אפשר לפתור, עדיין על זה אפשר להתגבר. אבל אם אדם מאבד את זמנו, הוא לעולם לא יכול להחזיר אותו. יותר מזה, מהרב שך, שאם אדם למשל היום לא למד שעה, והוא מחליט על לחפר על השעה הזאת שהוא ביטל אותה, שמחר הוא יוסיף שעה. במקום שהוא לומד בדרך כלל ומוצע ביום, נאמר, זה אדם שלא תורתו אומנותו, שעה וחצי, דף יומי, בערב, עכשיו הוא ילמד עוד שעה, שעתיים וחצי. אז יש לך ליום הזה שעתיים וחצי, אבל אין לך כפרה על השעה שבזבזת. אם היית אנוס זה משהו אחר, אבל אם ביטלת את השעה הזאת, אין לך על זה כפרה. כמה אדם צריך לדעת לזכור שאני חייב לנצל כל רגע ורגע משעות היממה לחיים. לא רק לימוד תורה, לימוד עם הילדים, דברים שהם בקדושה, אבל חס וחלילה לשבת ככה בסלון בבטלה, בחוסר מס, ולהעביר את הזמן, לשחק עם המכשיר, ויש כאלה מכשירים שאסור בכלל לגעת בהם, לא לשחק בהם. אסור לגעת במכשירים האלה שהם סכנה עם טומאה של הנפש. אבל העיקר הגדול הוא שאדם יהיה דמות לילדים שלו גם, של אבא לומד תורה. ועד כמה חשוב המעלה הזאת של ניצול הזמן, דווקא שמעתי סיפור נפלא מהרב מאיר שושן, שאומרים שהוא שמע את זה מהנכד של בעל המעשה. סיפור נפלא, מרתק, שאפשר ללמוד ממנו הרבה מוסר לחיים. בארצות הברית, במדינה ליקוויד, יש יהודי בן 70, שחולה במחלת האלצהיימר. המחלה הזאת, לא עליכם, לא עלינו, זה אדם ששוכח. אדם יכול לרדת מהבית, הוא לא חוזר אליו. אדם יכול לנסוע באוטובוס, כן, נוסע לכיוון ההפוך. הוא לא מזהה את בני המשפחה פעמים. הוא לא חי את המציאות. מחלה לא פשוטה, המחלה הזאת. והנה התקרב מועד החופה של הנכד שלו. ובנו רצה מאוד לשמח את אבא שלו, שיהיה בחופה ויהיה חי בחופה, אבל מה לעשות? האבא שלו חולה מחלת האלצהיימר. אי אפשר לתקן את המחלה הזאת. אין עדיין תרופה למחלה הזאת לרפא את האדם. אבל מה כן יש? יש בארצות הברית כמוסה שעלותה $6,000. הכדור הזה הוא מחזיר את האדם לחיות למשך 6-7 שעות. אדם שלוקח את התרופה הזאת, הוא חוזר לחיים נורמליים בין 6-7 שעות, ואחרי זה הוא חוזר שוב למצב שבו היה האלצהיימר הרגיל, השכחה הרגילה, העיבוד של המציאות הרגיל, וההתייחסות לסביבה החריגה. אבל בני המשפחה מאוד רצו שסבק, במיוחד הנכד הזה, הוא היה משהו מיוחד. בחור אילוי, בחור שתורתו אומנותו ברוך השם, בחור משהו לא בסטנדרט הרגיל. אבל מה אפשר לעשות? הציעו בני המשפחה לקנות את התרופה הזאת, אבל זה 6,000 דולר. החתן אמר לאבא שלו, אבא, אני כל כך אוהב את סבא, שלמרות שהמתנות צריכות להגיע אלינו, תיקח חלק מהסכום אבא עבור הכדור. 1,000 דולר, 1,500 דולר מהמתנות, שילך. ונגייס את בני המשפחה. נבקש מהם שכל אחד ייתן איזה סכום של כמה מאות דולרים, זה 100 דולר, זה 200 דולר, ובעזרת השם נגיע לסכום, ואז נראה את סבא שמח, רוקד, בחתונה של כולם. זה ייתן משהו, עוצמות אחרות בחתונה. ואכן, הייתה התגייסות. כל אחד רצה לתת למען סבא. סבא שכל השנים תומך, אל תשליחני לעת זקנה. צריך לזכור את הסבים. צריך לזכור את הסבתות. הן לא צריכות להתחנן כדי לקבל משהו. לא צריכות לבקש 20 פעם עד שיתקבל כוס מים קרים, או כוס תה שהיא רוצה הסבתא. והנה, החליטו לקנות את הכדור הזה, ולהביא לו את זה ממש שעה וחצי לפני החתונה, כדי שיחזיק איזה 4-5 שעות בחתונה. באמת, אספו את הכסף, 6,000 דולר, קנו את הכדור, הביאו את התרופה. חתונה הייתה בשעה 8, בשש וחצי, סבא לקח את הכדור, שתה אותו, השתבח שמו לעד. אחרי איזה 15-20 דקות, הוא חזר לחיים, הוא קיבל אורות. פתאום אתה רואה את סבא, אומר לנכד, או, שלום מוישה, מה נשמע? אומר לו, סבא, היום החתונה שלי. החתונה שלך היום? איזה יופי. הנה סבא, איך ככה אתה רואה את סבא שמח, ברוך השם. הנה חזרתי לחיים, ולוקח את הנכד בסלון, והוא רוקד איתו, וכולם בוכים, ואיזה התרגשות, ואיזה שמחה. ואחרי זה הבן אומר לו, אבא, זה ברוך השם, הביא לך תרופה, שברוך השם, 6-7 שעות, אתה תהיה איתנו עכשיו בשמחה גדולה. ואמר לו סבא בחופה, תעלה שם למעלה, איפה שכולם יושבים, עומדים, החתן והכלה, ואנחנו ההורים, תעמוד גם כן בצד, ליד החתן, ועד רבה, סבא, ברכה שביעית, ברכה שביעית, יש לך קול מיוחד ברוך השם, רוצים לשמוע אותך. השתבח שמו לעד, איזה התרגשות, אנשים בוכים, יודעים שנתיים סבא לא מתפקד, והנה הם רואים את סבא שמח, מחבק את הבחורים, ברוך השם, איזה יופי, איזה התרגשות. מגיע החופה, הסבא עומד למעלה, ברוך השם, הרב מקדש את החתן, מדבר בשבחו, והנה הברכה השביעית, והסבא, איזה קול מיוחד יש לו, מברך, איזה דמעות של עושר, דמעות של התרגשות, כולם רואים את סבא, ואין עין שלא הייתה דומעת, אין עין שלא הייתה דומעת, לראות את סבא ככה מברך בערגה כזאת, ומסתכל על החתן, מסעת נפשו החתן הזה, מסעת נפשו של הסבא, והשתבח שמו לעד, אחרי זה עושים איזה ריקוד ברוך השם, השתבח ואיזה שמחה ואיזה ריקודים ואיזה התלהבות, ואחרי שהחתן חוזר ברוך השם, מעגל ראשון, ממש לאילה ולאילה. אחרי זה יושבים לסעודה, מנה ראשונה, דגים ברוך השם, דג סלומון, השתבח שמו לעד, והנה, אחרי רבע שעה, סבא יוצא מהאולם בלי שאף אחד ירגיש. אבא של החתן הולך לשולחן הכבוד, הוא שואל, איפה סבא? לא יודע, ראיתי אותו יושב כאן, והוא קם כנראה, חשבתי אולי להתפנה או משהו. איפה סבא? צריכים לחפש את סבא. סבא נעלם להם. אומר האבא של החתן, שחררנו את התאילנדי הזה הצמוד אליו, אמרתי לו, קח 6 שעות חופש עכשיו, תהיה איפה שאתה רוצה, בבר, תהיה בחוץ, מה שאתה רוצה, 6-7 שעות, אתה לא צריך להשגיח על סבא. מה קרה? איפה הוא נעלם? מחפשים אותו באולם, שואלים. מישהו אמר, ראינו אותו יוצא מהאולם. אבל איפה הוא יוצא מהאולם, הסבא? סבא שישב עכשיו עם כולם באולם ויצא? לאיפה הוא נעלם? מחפשים שם למטה, מחפשים בחנייה, מחפשים בשום דבר. לא מוצאים את סבא. בני המשפחה, איזה צער. איזה צער. לא פרסמו את זה, אבל מהר מהר זה עבר בבני המשפחה. האורחים לא ידעו מזה. סבא שפתאום נעלם. טוב, החתונה ממשיכה, אין מה לעשות. ממשיכים מעגל שני, שמחה. אבל אבא, כאב לו. איפה סבא נעלם? גם החתן ידע שהסבא נעלם. ב10:30, אחד מבני המשפחה לא התפלל ערבית, לא יצא להתפלל ערבית. הלך, אמר, יש כאן שטיבלך בסמוך, נלך להתפלל ערבית. והוא יורד שם לבית המדרש, הוא שם, איך שהוא נכנס, הוא רואה את הסבא רקון על הגמרה, רקון ככה יושב, והשתבח שמולד. איזה, כמו בחור בן 18, איזה שטייגן, איזה התרוממות, איזה לימוד בכל העם. הוא עוד לקח איזה חברותה איתו, הוא ניגש אליו, מקיש לו, נוקש לו בכתפו, אומר לו, סבא, כולם מחכים לך באולם. הוא אומר, תראה, תגיד להם שימשיכו את החתונה. סבא, ברוך השם, היה בחופה, סבא היה במעגל הראשון, סבא היה בתחילת הסעודה. אמר לי בני שהתרופה שהוא הביא לי היא מועילה 6-7 שעות. נשאר לי עוד 3 שעות, 2.5 שעות, תן לי להנות מהחיים. אני רוצה מה שלא שנתיים לא נגעתי בגמרא. תן לי עכשיו לחיות. זה החיים שלי, זה החיים שלי. תמשיכו את החתונה. אני אין לי הרבה זמן. אמרו לי שיש לי 7 שעות, והכדור מתפוגג עוד 2-2.5 שעות, לא נשאר לי הרבה. תעזוב אותי, אלך אליהם, תגיד להם סבא בבית המדרש, סבא לומד, סבא חי. אומר הרב מאיר שושה, נשתבח שמולד. הסבא הזה קיבל כדור 7 שעות. אנחנו קיבלנו כדור 90 שנה. קיבלנו כדור 80 או 100 שנה, כל אחד לפי מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא שילמנו 6,000 דולר ל7 שעות. לפי זה 24 שעות צריך לשלם 24,000 דולר ליום אחד. מישהו יכל להחזיק מעמד בתשלומים האלה? ב24,000 דולר ליום אחד? ותוך כמה ימים מוכר את הבית אם רוצה לחיות? נתן לנו במתנה הקדוש ברוך הוא את החיים בלי לשלם אגורה. אבל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? קיבלתם במתנה את החיים. תנו לי גם אתם חזרה. תנו לי גם אתם חזרה. כמה שעות של לימוד תורה. מי שתורתו אומנותו ודאי משמח אותי. אבל גם מי שעובד לפרנסתו, לפחות שעה, 2 שעות דף יומי, הלכה. תעשה גם אתה משהו בשביל קודשא בריחו על הכדור הזה שהביא לך אותו בלי לשלם. שם לא יכלו לקנות לו כמה כדורים לסבא, הם יכלו כדור אחד, זהו לחתונה, אולי עוד 2-3 שנים עוד כדור. אבל אנחנו ברוך השם מקבלים במתנה את החיים. ולכן הלימוד תורה, כאן אני רוצה לגעת העניין של לימוד של אבות ובנים. עד כמה חשוב העניין הזה של הלימוד תורה של אבות ובנים, שנדע. שנדע. הרבה פעמים, אדם לא יודע מה מתחולל בתוך נפשו של הבן שלו. הוא לא יודע. הוא פתאום מגיע לאספת הורים, והוא שומע שהבן לא מגיע לכל השיעורים. שהבן חלש מאוד. הוא 5 חודשים מנותק בכלל מהבן שלו. הוא לא יודע עליו כלום. מה נשמע? ברוך השם. הכל בסדר. תקנה לי המכולת, תביא לי בקשה חלב, תביא בקשה, ביצים, תביא חלב. מדברים האלה, דברים טכניים בסך הכל. אבל אין שיחות של איכות. מתי האבא, מתי האמא יכולה לגלות, האבא יכול לגלות, אם משהו מתרחש בנפשו של הילד, זה כאשר האבא לומד איתו. ומי שאין לו זמן, א', שיחפש את הזמן. לא רק שיחפש, שימצא את הזמן. כמה זמן ביום? 10 דקות, רבע שעה לפחות עם כל ילד. אם יש לך חצי שעה, עד רבה. אבל אם יש לך כמה בנים ואתה לא יכול, קח רבע שעה לילד. 10 דקות, 20 דקות. אבל תשתדל ביום יום. תוך כדי לימוד התורה, הבן ידבר איתך. הבן ישחרר אם יש משהו מעיק עליו. לפעמים אנחנו מגלים דברים קשים מאוד שהתרחשו אצל הילד. במיוחד בדור שלנו. שאבא לא יוכל לגלות את זה, אם לא יהיה לו את החיישן הזה, בזמן אלימות של כמה דקות עם הבן שלו. תוך כדי השיעור, תוך כדי השיחה, מספר לך על החברים שלו, על חבר אחד מיוחד, שלוקח אותו כל מיני מקומות, שאתה לא תגלה את זה לעולם. הבן מעולם עצמו לא יספר את זה. לא רק זה, ככה אתה גם חי איפה הילד נמצא בתוך הלימוד. אתה רואה אותו, הוא חי בלימוד, או הוא פשוט נמצא בשיעור, הוא יושב שם. הוא יושב שם. אבל הוא לא מגלה שום עניין. ואתה פעם בחמישה חודשים באספת הורים, אתה תקבל מידע של 5-7 דקות. לכן העניין, העצה היוצא לכל הורה, לחפש את הזמן ולשאול את הילד, משה, מתי נוח לך שאבא ילמד איתך היום? אם מצליחים לעשות זמן קבוע כל יום, 7 בערב, 6 בערב קבוע, אז הילד יודע, אני בזמן הזה, זה הזמן איכות שלי עם אבא שלי. אבל אם בגלל הטרדות לא מצליחים ליצור זמן קבוע, שאתה חוזר, כך כשאני הייתי עם הילדים שלי, הייתי אומר לו, יוסף חיים, באיזה שעה נלמד עם אבא? דוד, באיזה שעה נוח לך? זה רוצה 7, זה רוצה 8:15, זה רוצה 6. רבע שעה. אדם יכול לגלות עולם ברבע שעה הזאת. עצם לימוד תורה של בן ואבא. דבר עצום, דבר נפלא. זה אין לך זמן איכות, קשר יותר של בר קיימה, בין אב לבן, יותר מהלימוד. תוך כדי זה אתה משוחח איתו. פעמים תעשה איתו הליכה. תן לו מוסר בהליכה. תגיד לו, היום אנחנו יוצאים, בוא ניסע קצת, בוא תיסע עם אבא קצת. היום הלימוד יהיה בנסיעה, מה יש? היום הלימוד יהיה בהליכה, מה יש? שנדע. שילדים זה כמו שתילים. אם לא נשקה אותם כשהם רכים, אם לא נשקה אותם כשהם ירוקים, כשהם גדלים, ואחרי זה הופך לעץ, אתה עכשיו רוצה לשנות העץ היבש הזה? כבר יבש. גמרנו. אתה רוצה ליישר את העץ העקום הזה? אתה לא יכול. כשהוא היה שתיל קטן, יכלת טיפה לשים לו תומך בצד, הוא גדל ישר. עכשיו שהוא עקום, אתה רוצה עכשיו להביא אותו לכאן? אתה צריך לנסר אותו. אתה לא יכול. אמנם בחינוך אין אתה לא יכול, אבל שנדע שיש דברים שיקח שנים לתקן אותם. טעויות שעושים אצל ילדים שהם רכים בשנים, ייקח שנים ליישר אותם. יש דברים שבמכשירים שילדים מסתכלים, זה לא יוצא מהזיכרון. לא עוד 20 שנה ולא עוד 30 שנה. הדמיונות פועלים אצל הילדים. תאי הזיכרון. איך אתה רוצה להוכיח את הבן שלך כשלך יש מכשיר כזה? איך את רוצה להוכיח כל התירוצים? עבודה יכול להיות, אבל צריך שימו לצורך עבודה מוגן מאוד. ואם אפשר להשאיר את המוגן הגדול הזה באוטו ובבית שיהיה מכשיר קטן לשאר השיחות, עדיף. שזה יהיה בעבודה, המכשיר הזה לצורך העבודה. אם חייבים בבית, אז גם כן, להשתדל להתקשר למכשיר הקטן, שיהיה עוד מכשיר קטן כשר, שהילד יראה מכשיר כשר בתוך הבית. כמו שאמרנו, הקשר האיכותי הזה בין אבא לבן, זה בלימוד תורה. זה קשר יציב, קשר חזק, קשר בר קיימה, קשר שעוד 20 שנה הילדים יזכרו, הילד הזה יספר לבן שלו, תמיד נהניתי ללמוד עם אבא שלי. 10 דקות, רבע שעה, שהייתי קטן, אני לא אשכח. אז בואו נחדד את הזיכרון הזה אצל הילדים, נטמיע בתוכם את הלימוד אבות ובנים, ובזה נזכה בעזרת השם לגדל בנים ובנות עוסקים בתורה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום לכל הצופים היקרים, ברוך השם. כל אחד ואחד מאיתנו מחפש חיזוקים, להתחזק. הבעלים, הגברים, זה בעניין של לימוד התורה. שלדעת כמה חשוב לימוד התורה. הנשים, תשתדלנה בעזרת השם לעשות הכל שהבעל יוכל לשבת ולעסוק בתורה. גם אם הוא עובד, גם אם הוא בעל שהוא לא אברך, יש לו שעה פנויה, תדחפי אותו שילך לבית המדרש, שילך ללמוד שיעור בהלכה, שיעור בדף היומי, שיהיה לו משהו מסודר, שאיתו יוכל לבוא אחרי תקופה ולהגיד, סיימתי מסכת קידושין, סיימתי משנה ברורה ברוך השם, שיהיה לו משהו שהוא איתו בעקביות, יום יום, או שכותב מרן בשולחן ערוך, שאדם יקבע לו זמן ידוע לתורה, שלא לשנותו בשום אופן, אפילו סבור להרוויח הרבה. דבר שהוא קבוע, הוא מחזיק מעמד. דבר שהוא מתנדנד, היום אפשר, מחר אי אפשר, יש לי סידורים, אל תלך לשיעור, אני רוצה שתלך לקנות לי עכשיו מטרנה וטיטולים. עכשיו יש שיעור, תפטרי את הבעיה, לא בזמן השיעור. לא בזמן השיעור, נכון צריך מטרנה, צריך טיטולים, אבל אישה צריכה לחשוב כשיש שיעור לבעל, כאילו הבעל לא נמצא. הוא לא נמצא, מה תעשי עם מטרנה וטיטולים? אם עכשיו הבעל לא נמצא, מה תעשי? תפטרי את הבעיה, נכון? התינוק יאכל. יהיה לך, תשיג באיזושהי דרך. אותו דבר, האישה צריכה לפנות את בעלה מדאגות, מכל מיני דברים שמטרידים אותו, כדי שהראש שלו יהיה פנוי ללמוד תורה. גם לתת לו את הזמן, לפנות לו דברים אחרים שהוא צריך לעסוק בהם, כשזה בא על חשבון לימוד תורה. זה אישה תזכה לעתיד לבוא. כל הזמן שהבעל לומד תורה, היא מקבלת שכר נטו, הוא מקבל ברוטו. אם באמצע כוס קפה, כוס תה, דיבר עם מישהו בפלאפון, זה יורד לו מהשכר. אבל היא שלחה אותו לשעתיים, יש לה שעתיים נטו של ברוך השם, שהיא סייעה ללימוד תורה. אבל קשה מאוד לקבוע עיתים לתורה, למי שלא חדור באהבת תורה. אבל כדאי להתחיל. גם מי שאין לו עד עכשיו שיעור קבוע, לחפש היום בכל אתר ואתר, בכל מקום וקום יש שיעורים. אין לך אבדה גדולה כאבדת הזמן. אדם מגיע ב-4, ב-5 מהעבודה, או מהכל אפילו, עד 11, הולכים לישון ב-11 בלילה. מה הוא עושה עד השעה הזאת? מה הוא עושה עד השעה הזאת? כשאדם יודע שהוא לומד תורה, ברוך השם, גם הילדים רואים את אבא שלהם הולך ללמוד תורה. כשאבא יוצא מהבית יגיד לבנים שלו, אני הולך ללמוד תורה. שהבן ישמע, שישמע. שהבן יראה את אבא שלו בתוך הבית, פותח ספר, ואני עכשיו לומד תורה. שהחיים צריכים להסתובב סביב הדברים האלה. אין לך אבדה גדולה כאבדת הזמן. מי שמאבד את הזמן, חוזר ב-4, ב-5, מה הוא עושה עד 11 בלילה, 6 שעות? מנחה וערבית זה שעה אחת. מה הוא עושה כל החמש שעות האלה? אז הוא פותח עיתון, זה יוצא, מסתכל במכשיר. חבל, חבל. לך תיקח איזה חברות הטובה, איזה שיעור טוב. לפחות שעה אחת ביום, בערב. לפחות מי שעובד כל היום. לפחות שעה אחת בערב. לא להסתפק ב-10 דקות במנחה לערבית, זה לא מספיק. אלא משהו מסודר שלומדים אותו ברצף, איתו אפשר להגיע לסיום. על ניצול הזמן, סיפר תלמידו של הרב אלישיב, סיפור שאני חושב, הוא נותן לנו תעצומות נפש, כדי להבין עד כמה גדולי ישראל הגיעו לגדלות בתורה, לא כיוון שהם היו בנים של גאוני עולם, לא, הם הגיעו לגדלות בתורה בזכות ההתמדה, בזכות ניצול הזמן, בזכות חוסר הבטלה, וכך הם הגיעו לאן שהגיעו. הם לא נולדו גאונים, אף אחד מגדולי ישראל לא נולד גאון. בלי המסירות נפש, בלי ההקרבה ללימוד התורה, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. כמובן שהיו להם נשים כאלה, נשים צדקניות. ברוך השם, גם בדור שלנו, תשאלו את האמא, את רוצה שבעלך ילמד תורה? אלוואי, תגיד לך אלוואי, אלוואי שבעלי ילך ללמוד, אלוואי, אבל השם ירחם עליו, השם ירחם עליו. כן, יושב בבית, קורא, מכשיר, אלוואי ילך ללמוד תורה. אז את האישה, יש לך כוח בלשון הרכה שלך. תחפשי, תבררי את איפה יש שיעור טוב. תגידי לו, משה, תראה, אני יודעת שפה פתחו עכשיו משהו חדש למתחילים, ברוך השם, דף יומי. בוא, אני אלווה אותך לשם. נלך ביחד בעזרת השם. כן? אך, איזה יופי. שהאישה יודעת בערב שבעלה הלך לשיעור תורה. לנצל את הזמן. גדולי ישראל ניצלו את הזמן. הרב אלישיב, בערוב ימיו, לא היה הולך לבריתות. לא היה הולך. כבר הוא לא יכל. אבל יום אחד היה איזה מישהו ככה שככה מקושר מאוד, ביקש מהנכד שהרב יבוא לה, להיות סנדק. אומר לו, תשמע, אתה יודע שכבר הרב לא מגיע, אבל אני בשבילך, כבר שאתה מאוד מקושר איתנו במשפחה, ועם הרב, אני אדבר עם הרב. בהתחלה דיבר עם הרב, אמר לו, לא, אני לא בא לזה, אני יותר לא על סנדקאות. לא, אמר לו, הרב, זה אחד שחייבים לו הכרת הטוב, וזה הרב, בעזרת השם, אני דיברתי איתו, הרב מגיע, ברית, ישר חיתוך, כיבוד, ולא כיבוד שאוכל, אלא מקבלים את האנשים בעניין של אמירה, להביא את הקוואטר, להביא את התינוק, ו-20 דקות, כבוד סבא, אנחנו יוצאים. השתכנע הרב אלישיב, השתכנע לבוא ל-20 דקות האלה, שבשבילו זה המון זמן, אבל מה לעשות, סנדק, מישהו שחשוב לתת לו הכרת הטוב, אין ברירה. באמת, הגיעו לברית, כמו שאמר אותו אחד, ישר שרב אלישיב הגיע, ישר התחילו בעניין של הברית, ישר הביאו את התינוק, ישר ברכות, ברית מילה, קריאת השם, וכמובן, הסתיימה הברית. הרב אלישיב היה סנדק, הוא לא יברך עכשיו כל אחד שיקח חצי שעה, היו ברוכים, להתראות. הרב אלישיב יוצא, הנכד רואה, שפניו של הרב אלישיב עיניו כתמול שלשום. קצת יש איזו עננה מסוימת על הפנים של צער. מה קרה? עשיתי כמו שהבטחתי לו, 20 דקות. גם מסתכל בשעון ראה, 20 דקות. אומר לו, סבא, אני רואה שסבא לא כל כך ככה שמח. מה קרה? אומר לו, אמרת לי 20 דקות. נכון? הנה. אבל זה לקח 22 דקות. מה ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות? מה ההבדל, ריבונו של עולם? מה ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות? אז אם אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל, ככה לי עם הרב אלישיב. מי שיודע את ההבדל בין 20 דקות ל-22 דקות, הוא מבין מה זה תורה. מה זה עמלה של תורה? הוא מבין את זה. הוא מבין מה זה חבל לאבד דקה אחת בזמן של תורה. לכן הרב אלישיב לא צמח ככה פתאום נהיה גדול בתורה. הוא היה איזה גאון ואז ככה כל העולם מגיע אליו. לא. הרב אלישיב קם ב2:30 בלילה עד 6:30 לפנות בוקר. כל יום לומד תורה. לא מבטל רגע אחד. שפעם אחת הוא לא יכל לסגור את הכפתור של החולצה ב2:30 בלילה, הוא ביקש מהנכד שיעזור לו, 2:30 בלילה. אבל אחרי שהנכד סגר את הכפתור, הוא אמר לנכד, טוב, אני אלמד בעמידה, יכול להיות שאני קצת עייף. אדם בן 92, מ2:30 בבוקר עד 6:30 בבוקר, ילמד בעמידה כדי שחס וחלילה הוא לא ירדם לכמה דקות. אז זה שנבין. יש ברוך השם את העניין הזה של לימוד תורה. יש את העניין הזה של עמלה של תורה. שכל אחד ואחד, כותב הכלי יקר, דבר נפלא. כותב, מי שקובע חוקים ועיתים לתורה, ומרגיל את עצמו לבוא לבית המדרש בעת ידוע, עד שהדבר נעשה לטבע אצל הרגליים. כמו דוד המלך. אמר שכל מקום שהרגליים מוליכות אותו, מוליכות אותו לבית המדרש, כך אמר דוד המלך. אותו דבר אנחנו, ברוך השם, הרגליים שלנו מוליכות אותנו לבית המדרש. וזה מה שצריך. זה מה שצריך. שהרגליים שלנו יוליכו אותנו לבית המדרש. שאדם יהיה לו הרגל ללמוד תורה. אבל שנדע, הכלל הראשון, רבותיי, זה לקחת את הילדים הקטנים וללמוד איתם קודם כל. שאבא יעשה לו מנהג קבוע. כמה בנים יש לך? שני בנים? שם כל אחד רבע שעה, 20 דקות. משנה תלמד. אתה לא יודע גמרא? קח לו אברך. תלמד איתו מוסר. אבל שיהיה לנו אבא לומד עם בנו. שתהיה את התמונה הזאת בבית. אבא לומד עם הבן. ככה הוא שומע אותו. הוא מבין מה מציק לו. הוא יודע שיש אחד המלמדים שהוא לא מסתדר איתו וכל הזמן מעניש אותו. אבא יוכל לטפל בזה. אבל אם אבא פעם בארבעה, חמישה חודשים לאספת הורים, רק אז הוא שומע מה קורה. זה מאוחר. זה מאוחר. צריך שיהיה עת קבוע לאבא ולבן. אפילו 10 דקות. אבל שיהיה משהו מסודר, שהבן יודע, אני לומד עם אבא דברים מסודרים. ונדע. בחינוך ילדים, אמרנו הרבה פעמים, אין לנו איזה כדור שנוכל לקחת אותו, לבלוע אותו, או להכין איזה מרקחת, איזה משהו, כן, איזה אנטיביוטיקה, שהילד ישתה את זה, וברוך השם, תהיה לו שאיפה ללמוד תורה. לא. בחינוך ילדים אין פתרונות מהירים. מה כן יש? סבלנות חינוכית. כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו סבלנות, כן, לשבת ולעסוק בתורה. סבלנות ללמוד עם הבן תורה. אדם צריך לדעת שזה אחד הדברים החזקים ביותר. חזקים ביותר שיכולים להביא להצלחה בחינוך הילדים. אנחנו רואים מה קורה בדור שלנו. אנחנו רואים מה קורה בדור שלנו. כמעט בכל משפחה יש בעיות של נשירה, בעיה שילד הזה לא רוצה ללמוד, זה אין לו חשק. אנחנו רואים בכל משפחה כמעט ילד אחד עושה לנו צרות. כמעט בכל משפחה, לא אומר 100%, אבל מתוך ההיכרות שלי והניסיון עם הרבה משפחות בחינוך ילדים, אני יודע שכמעט בכל משפחה, כמו שאחד המתפללים שככה בא אליי יום אחד, אומר לי, הרב, מה אני עושה עם הילדים? מה אני עושה עם הילדים? הם לא רוצים לבוא בשבת לבית כנסת. שאלתי אותו, אתה ביום חול מתפלל במניין? למה? למה? וואו, אין לי זמן. אני קם לעבודה, אני ישר רץ לעבודה. וגם כשאתה חוזר מעבודה, אני לא רואה אותך כל יום במנחה וערבית. הרי המנחה התפלל בעבודה, וערבית? בבית. זאת שחרית וערבית בבית. אז מה אתה רוצה מהבן שלך? מה אתה רוצה ממנו? אתה רוצה לחנך אותו? אתה לא מתפלל מסודר, אני אומר לו. אז מה, איזה ציפיות יש לך? תראו, אתה מסודר, שחרית, מנחה וערבית. אחרי זה יכול לבקש מהבן שלך שבוא להתפלל. אבל אם אתה לא מתפלל, וערבית ודאי שאתה יכול לבוא. שנדע, הדוגמה האישית היא אחד הדברים החשובים ביותר. ילד מסתכל, הוא רואה שאבא שלו, ערבית זה לא חשוב אצלו. אז גם הוא לעתיד לבוא, ערבית לא תהיה ברשימה שלו. הוא יודע גם שאבא שלו שחרית לא מתפעל במניין. במנחה הוא לא רואה אותו. בשבת הוא רואה אותו שהוא מאחר מאוד, אם הוא רואה אותו. שנדע, אם להורי יש תלונות על הילדים שלו, תראה, הבן שלי עושה לי את המוות. לא רוצה להתפלל, רוצה לעשות את הישיבה. אין לי מה לעשות איתו. לא יודע מה, אין פתרונות. קודם כל, הילד היה לו דוגמה, ממי לקחת. הוא ראה שאצלך זה לא חשוב מאוד הלימוד תורה. אצלך זה לא חשוב מאוד התפילה. הוא ראה את זה הילד. הוא ראה את זה. אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? בפרקי אבות, שם קוראים, קוראים, הוא היה אומר. מה פירוש הוא היה אומר? מי שהיה אומר, הוא גם היה עושה את זה. אתה לא יכול לתת מוסר ליד, תבוא לתפילה, כשאתה מפעל מסודר. הוא יענה לך גם. אבא, על מה אתה מדבר? על איזה תפילה בדיוק? על איזה תפילה, אבא? אתה בא לתפילה? אתה לא בא לתפילה. אז איזה מוסר אתה רוצה לתת לנו? לכן, קודם כל, נתחיל בעניין הזה, שהאבא יהיה לו עיתים קבועים לתורה ללמוד תורה. דבר שני, שהאבא יהיו לו עיתים קבועים ללמוד עם הבן תורה. ברגע שאבא ימסגר את השעות האלה, את הדקות האלה, אחרי זה לבוא, יכול לבוא בטענות לילדים. אבל ברגע שאצל האבא זה פרוץ הכל, אין מסגרות, אין תפילות, אין שיעורי תורה, וכואב לו שהבן שלו לא מגיע לבית הכנסת. כואב לו שהבן שלו מגיע לבית הכנסת. כמה זה קשה. שהבן בערב, מנחה וערבית, משחק בחוץ, לא בא לתפילה. מה אתה רוצה שהילד לא יחטא? שככה הוא רואה. לכן ניקח תמיד את הדוגמה הזאת. שקודם כל קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אתה תהיה אבן השואבת. כמו שאמר הרב מייזליק לבת שלו פעם אחת, כשהוא נפטר אמר לבת שלו, אני רוצה תמיד שיגיד כל מעשה שאת עושה, שאת הבת של הרב מייזליק. אבל מי יכול להגיד כזה משפט לילד שלו? מי שיכול שיש כדוגמה, שיגידו שאתה הבן של זה, אבל אם אתה אבא לא משמש דוגמה, אתה רוצה מהבן שלך. מה אתה רוצה מהבן שלך? לכן, נמצאים בימים ברוך השם, כל אחד, שזה הזמן להתחזק בלימוד תורה, זה הזמן להוסיף תורה, זה הזמן של כל אחד ואחד, בבחינת עמוד בספר תורה, שאיתו מגיע כל הספר תורה, לנצל את הזמן, אין אבדה גדולה כאבדת הזמן. ולא רק זה, תעשה סיום בבית פעם אחת של מסכת. כי המסכת קלה, תענית, שיהיה לך סיום אחד בבית, או בית כנסת, או במשפחה. אבא שלי סיים, מסכת קידושין. כמה זה יפה לילד לשמוע דבר כזה. ובעתיד ירצה לחכות את זה, מה שאבא שלו עשה. לכן שנדע את הכללים, בעזרת השם. קודם כל, ללמוד תורה בבית. ללמוד תורה מסגרת שיעורים קבועים. שהילדים יצלמו את אבא שלהם לומד תורה. ובזכות זה, בעזרת השם, נזכה כולנו. עוד ביד משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
5: רפואה שלמה, רפואה שלמה, באמת. בעזרת השם.
6: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
7: בלי עלות ובלי התרמה.
6: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
8: מזכים את הנשמה.
6: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו עומדים סמוך ונראה לחג שבועות, חג מתן תורה, חג שבו קיבלנו את התורה. אז נכון, זה לא עוד חג מיתר החגים שקיימים לנו, אלא זה חג מהותי מאוד, זה חג דרמטי לעם ישראל, כי זהו החג שבו אנחנו נהפכנו להיות לעם. והיום אני רוצה ללמוד בעזרת השם מסייעתא דשמיא, איך אפשר לקבל את התורה מאהבה. איך אפשר שהתורה תהיה חלק מאיתנו. אנחנו יודעים שהתורה היא קדושה, התורה היא תאורה, התורה היא מיוחדת, התורה היא תמימה משיבת נפש. הרבה הרבה ביטויים בחזל מצינו על המעלה של התורה. אבל בסופו של דבר, כשאדם עומד מול התורה, איך הוא קונה אותה? אז יש לנו במסכת, המשנה במסכת אבות מביאה 48 קניינים, כיצד קונים את התורה. הרבה קניינים ומעלות ודברים. כלומר, בשביל להשיג את התורה, צריך לעבוד על זה. צריך שאדם יהיה לו קניינים בנפשו, שיוכל להכיל את התורה הקדושה. התורה היא קדושה, היא מיוחדת, היא בתפארתה, היא באמת מעדנת ומייחדת את האדם. וכמו שהמשנה באבות אומרת, מי שזוכה ללמוד תורה זוכה לדברים הרבה, זוכה ש...